0: جوری میخوام.
1: گل پیش روی تو ای گل من، دیگر تماشا ندارم.
2: شنونده های شب شما تا صبح ما سنبالا هستیم، از این ترانه های قدیمی بذار بابا.

رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. سنتکام سقوط بالگرد آمریکایی در دریای سرخ را تکذیب کرد. حمله به یک نفتکش در حال عبور از تنگه هرمز 12 زخمی به جا گذاشت. مونتنگرو یک شهروند ایرانی ترک متهم به فعالیت هکری را به آمریکا مسترد کرد. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام روز سه‌شنبه 14 مهر گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های ایران درباره سقوط یک فروند بالگرد سی‌ها که نیروی دریایی آمریکا در دریای سرخ را تکذیب کرد. این گزارش پس از آن منتشر شد که یک بالگرد آمریکایی در حال پرواز در نزدیکی ینبع پس از اعلام وضعیت اضطراری از داده‌های عمومی ردیابی پروازها ناپدید شد. سنتکام اعلام کرده است تمامی هواپیماها و نیروهای آمریکایی در خاورمیانه سالم هستند و وضعیت آنها مشخص و تایید شده است. وزارت خارجه هند اعلام کرد 12 خدمه نفتکش آن پیس با پرچم پاناما پس از اصابت یک پرتابه ناشناس به این کشتی در تنگه هرمز زخمی شدند. 11 نفر از مجروحان تبعه هند هستند و با کمک مقام‌های عمانی برای درمان به شهر خصب منتقل شدند. دفتر رسانه‌ای نیروهای مسلح عمان نیز اعلام کرده است که عملیات تخلیه پزشکی 10 نفر از خدمه این نفتکش را انجام داده است. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا از وقوع چند حادثه برای کشتی‌ها در تنگه هرمز خبر داده و گفته بود موتورخانه یک نفتکش پس از حمله دچار آتش سوزی شده است. مونتنگرو یک شهروند دو تابعیتی ایرانی ترک به نام امیر براتی را به دلیل اتهام‌های مربوط به یک کارزار هکری به آمریکا مسترد کرده است. دادستان‌های آمریکایی می‌گویند این کارزار با هدف سرقت تحقیقات و مالکیت فکری از دانشگاه‌های آمریکا و در راستای منافع سپاه و دیگر نهادهای ایرانی انجام شده است. براتی 40 ساله یکی از 17 نفری است که در ارتباط با عملیات سایبری مرتبط با مؤسسه مبنا تحت تعقیب آمریکا قرار گرفتند. او در ماه ژوئن در مونتنگرو بازداشت شده بود و متهم است در حملات فیشینگ هدفمند، مبادله اطلاعات کاربری سرقت شده و شناسایی اهداف و شبکه‌ها مشارکت داشته است. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده این کارزار حدود 150 دانشگاه آمریکایی و نزدیک به 180 دانشگاه در کشورهای دیگر را هدف قرار داده است. دادستان‌های بریتانیا 3 مرد ایرانی ساکن این کشور را به جرم جاسوسی از روزنامه نگاران مخالف جمهوری اسلامی برای نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ایران متهم کردند. این اتهامات روز سه‌شنبه 14 مهر در دادگاه وولویچ کراون لندن مطرح شد. مصطفی سپهوند 41 ساله، فرهاد جوادی منش 46 ساله و شاپور قلعه علی خانی نوری 57 ساله متهمند که بین اوت 2024 تا مارس 2025 فعالیت‌های روزنامه‌نگاران شبکه فارسی زبان ایران اینترنشنال را زیر نظر داشتند. هر سه متهم اتهامات مطرح شده را رد کردند. به گفته دادستان پرونده این افراد دست کم 2 روزنامه‌نگار ایران اینترنشنال را زیر نظر گرفته، به مکان‌های مرتبط با آنها مراجعه کرده و برای فراهم کردن مقدمات حمله‌ای که قرار بود مصطفی سپهوند انجام دهد عکس و فیلم تهیه کردند. و خبر آخر این که گروه داعش مسئولیت حمله‌ای را بر عهده گرفت که روز دوشنبه در جنوب غربی شهر نفتخیز کرکوک عراق رخ داد و به کشته شدن یک نیروی پلیس و زخمی شدن چند نفر دیگر انجامید. به گزارش رویترز این نخستین حمله گزارش شده داعش به نیروهای امنیتی عراق از زمان تکمیل خروج نیروهای آمریکایی از این کشور در 30 سپتامبر است. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: اصد عید نوروز بدون بودجه برید خونه راتون نمیدن.
2: باید اتکای بودجه کشور به نفت قطع بشه.
3: بودجه های بیروت برید خرج بشکین شکار نداشت.
4: 10 میلیارد ذخیره ارزی دارید.
5: تقدیم لایحه بودجه
6: معادل 360 همت میگن یا همت بگن اشکال نداره.
7: تا دلت بخواد از این مؤسسات و بنیادها داریم که هیچ بروندادی ندارم اما پول داریم بیرون.
8: هزار داستان بودجه.
9: بیشتر از 6 ماه از شروع جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل میگذره. اگر جنگ 12 روزه رو هم جزو همین جنگ اخیر حساب بکنیم، این میشه دومین جنگ تمام عیاریه که از زمان تأسیس جمهوری اسلامی در ایران رخ میده و علاوه بر جان هزاران نفر، خسارت ها و هزینه های سنگینی رو هم به اقتصاد ایران تحمیل کرده. ما اینجا میخوایم درباره بودجه و سازوکار تأمین مالی جنگ صحبت کنیم و هزینه های دو جنگ بزرگ 8 ساله و جنگ اخیر رو با هم مقایسه کنیم.
10: این موضوع از این جهت اهمیت داره که بدونیم طبق اسناد تاریخی همین موضوع تأمین مالی جنگ، بودجه و مشکلات مالی دولت بود که بالاخره باعث شد خمینی و سران جمهوری اسلامی زیر بار پایان جنگ 8 ساله برن و به اصطلاح جام زهر سر کشیده بشه، چون در واقعیت دیگه پولی در بساط نبود که هزینه های جنگ رو تأمین بکنه. حالا 30 سال بعد از اون سوال اینجاست که الان وضعیت مالی دولت و تاب‌آوری اقتصاد ایران چجوریه؟ آیا اوضاع از زمان جنگ 8 ساله بهتره؟ هزینه های نیروهای مسلح الان چقدره؟ آیا به نسبت جنگ 8 ساله بیشتر شده یا کمتر؟
9: خیلی خوش اومدید به 26مین قسمت پادکست هزار داستان بودجه. کار مشترک فکت‌نامه و رادیو فردا، من فرهاد هستم، سردبیر سایت فکت‌نامه، و اینجا به همراه همکارم رضا توی هر قسمت میریم سراغ یکی از موضوعات مرتبط با بودجه ایران و درباره اون صحبت میکنیم. همونطوری که متوجه شدید موضوع این قسمت جنگ و مقایسه اقتصادی و بودجه‌ای جنگ 8 ساله با جنگ اخیر. موضوع جذابی هم به نظر میرسه، هم تاریخ داره، هم سیاست و هم اقتصاد. خب آرزا، بحثو میخوای از کجا شروع کنی؟
10: ببین، میخوایم بریم اون نتیجه که آخر سر میخوایم بگیریم رو الان بگیم. هم اوضاع اقتصادی الان از دهه 60 به مراتب بدتره، هم هزینه های نظامی و بودجه نیروهای مسلح به طور کلی بیشتر شده، و هم این که سهم، یعنی در واقع ارزش بودجه نظامی ایران به نسبت اون موقع افزایش خیلی زیادی پیدا کرده. الان محاسبات نشون میده توی سالهای اخیر ارزش بودجه‌ای که به نیروهای مسلح اختصاص پیدا میکنه به سطح میشه گفت بی سابقه رسیده، حدود 1/4 کل بودجه عمومی، معادل 1/4، یعنی 1/4 کل پولی که دولت در اختیار داره که بیاد برای امور مختلف هزینه بکنه، هر چی که فکرشو بکنیم، از آموزش بگیریم، بهداشت، سلامت، درمان، راهسازی، ارتباطات، حقوق بازنشستگان، حقوق کارکنان دولت، سداسه، هر چیزی که فکرشو بکنید، اینا رو همه رو فکر بکنید، یه بودجه کلیه، 1/4 این پول رو در نظر بگیرید که این میره میشه سهم نیروهای مسلح. ممکنه حالا خیلی این ور اونور میشنویم میان مقایسه میکنن، ممکنه از نظر پول جاری، یعنی پولی که همین الان داریم حساب میکنیم، بودجه نظامی ایران از خیلی کشورها، از آمریکا، از اسرائیل کمتر به نظر برسه، ولی اگر اون رو به نسبت ارزش کل هزینه های دولت حساب بکنیم میبینیم که نه، اصلا کوچیک نیست، نه تنها کوچیک نیست که خیلی خیلی هم بزرگه. فکر کنم قبلا توی همین پادکست یا شاید هم پادکست فکت‌نامه بود که اومدیم مقایسه کردیم که بودجه نظامی ایران در مقایسه با کشورهای دیگه چه وضعیتی رو داره از نظر نسبتش به نسبت کل بودجه‌ای که هستش. فقط اونجا اوکراین و میانمار بودن دو تا کشوری که از این جهت از ایران هزینه نظامی بیشتری داشتن، این البته یعنی نسبت به بودجه هزینه بیشتری می‌کردن.
9: ولی خب زیاد شنیدیم که میگن بودجه نظامی ایران خیلی کم و ناچیز و ایناست.
10: بله خیلی میگن، میان در واقع حساب میکنن، میگن این انقدر میلیارد دلار، اون انقدر میلیارد دلار، پس بنابراین ایران مثلا 1/10 فلان کشور کشور داره هزینه میکنه و اینها، اینو زیاد میشنویم. اولا که حالا این بودجه رو کم حساب میکنن، ما این رو میدونیم، یعنی این موضوعی هستش که بودجه نظامی ایران همیشه یه کم شماری داره به خاطر پیچیدگیهایی که داره، حالا یه ذره اشاره بهش میکنیم، ولی از نظر نسبت نه، اینطوری نیست. از نظر به هر حال هر کسی نگاه میکنن، الان شما آقا فراد وضعیت خوبه، بری یه دونه ساندویچ بخری مثلا 10000 تومان برات ممکنه پول زیادی، و حالا 10000 تومان که نه، مثلا بگیم الان باید بگیم 10 میلیون تومان ممکنه پول زیادی نباشه، برای من باشه، به ارزش جیب خودمون الان به نسبت بودجه 25% خیلی عدد خیلی بزرگه. حالا فکر میکنی زمان جنگ این نسبت چقدر بود؟ سهم بودجه دفاعی ایران حد فاصل سال 1359 تا 1367 رسما بین 9-16% منابع بودجه بوده. این رو در واقع من از کتابی برداشتم، عنوانش از شاهد جنگ و اقتصاد، که آقای محمد رضا قسیمی نوشته. ایشون دهه 60 مدیر اقتصادی بانک مرکزی بود، توی کتابش هم رفته با استناد به ترازنامه‌های بانک مرکزی از سال 59 تا 67 دقیقاً محاسبه کرده که طبق اونها سهم امور دفاعی از پرداخت‌های عمومی بودجه، نه فقط از خود بودجه، نه پرداخت‌های عمومی بودجه، بین 16% تو سال 59 تا 9% تو سال 62 که کمترین بوده در نوسان بوده، اواخر حالا به 14% هم میرسه سال 67 و اینا، یا مثلا سالهای 64-65 که اوج بالا عملیات های سپاه و اینا بوده، اون موقع مثلا رسیده به 14%، 14% بالاتر رفته. یعنی الان روی کاغذ چیزی که ما داریم میبینیم اینه که سهم بودجه نظامی در چارچوب بودجه حدود 2 برابر زمان جنگ 8 سال است.
9: ولی خب نقل قول های زیادی هست که میگه به خصوص تو سالهای آخر جنگ حدود 50% منابع کشور خرج جنگ میشده و اصلا همین بوده که کشور رو به بنبست کشونده.
10: بله، البته ما داده و عدد و رقم بودجه در تایید این نداریم، ولی گزارش کسری های بودجه در 60 هستش، یعنی نسبت کسری بودجه رو که نگاه میکنیم میبینیم که در سالهای پایانی جنگ به حدود 95% رسید، یعنی دولت یه بودجه داشته که نصف به اندازه همین بودجه تقریبا، حالا 95%ش، حالا تو سالهای مختلف فرق میکنه، بعضی سالها 60% میرفته از بانک مرکزی، اون موقع قرض مستقیم میگرفته که حالا احتمالا بخش زیادی شام میرفته به حساب جنگ و اینها، اینها را هم ظاهرا حساب میکنن و بر این اساس میگن که به اون میزان رسیده. به هر حال در سالهای آخر جنگ ما این رو میدونیم، شواهدش که هست، همین نقل قولها آدمهایی که تعریف میکنن هستن، اسناد بانک مرکزی هم هست که میزان استقراضی که خارج از چارچوب بودجه انجام شده خیلی بالا رفته بوده، حجمش بالا بوده، همه میرفتن بانک مرکزی، اون موقع پول میگرفتن، هر کیم زورش بیشتر بود میرفت پول بیشتری میگرفت، به اصطلاح استقراض مستقیم میکردن. و البته خب همه این استقراضا هم نباید خرج جنگ نمیشد، اما به هر حال بخش عمدهش میرسید، اون بخش عمدهش هم که میرسید همش خرج جنگ نمیشد. اون موقع هم یه مسائلی وجود داشت که یکی از اینا خاطره بامزه ای که محمود علیزاده طباطبایی که اون زمان معاون دفاعی سازمان برنامه بودجه بود، اون تعریف میکنه که پول میگرفتن به اسم جنگ، بعد میدیدیم رفتن تو قصر فیروزه دارن ساختمون میسازن، یعنی این روند اون موقع هم وجود داشته.
11: ستادها پر از آدم، صدها هزار متر ساختمون، ستاد ارتش وجود داشت، ستاد نیروهوایی، ستاد نیروزمینی، ستاد نیرودریایی، سپاه هم تو دوران جنگ اومد این کارو کرد. ما خیلی درگیر بودیم سر این قضیه، اعتبار میگرفتن به نام جنگ، میدیدیم که تو قصر فیروزه دارن ساختمون میسازن، گفتن خب جنگ که تموم شه ما یه جایی میخوایم این همه آدمو نگه داریم، و متاسفانه این روال هنوز هم ادامه داره.
10: این چیزی که شنیدید این خاطره بود که آقای علیزاده طباطبایی توی مصاحبه میگه که قدیمی هم از مصاحبه با اقتصاد نگاره، ولی فکر کنم حدود 7 سال پیشه. توی همین مصاحبه خیلی مصاحبه جالبی هم هست درباره موضوع سربازی و اینا هست، ولی توش اطلاعات خیلی جالب و یه سری از اسناد که مثلا چه جوری بوده و فرآیندهای نظامی و چه تغییرات کردن، خیلی مصاحبه جالبی هستش، من خیلی لذت بردم شنیدم. توی بخشای از این مصاحبه هم اشاره هایی داره به اینکه چه جوری وضعیت پولی کفگیر ته دیگ خورده بود، یعنی به معنی واقعی کلمه کمبود پول رو خوب توضیح میده توی اواخر جنگ به خصوص. غیر از اون آقای مسعود روغنی زنجانی هم که اون زمان رئیس سازمان برنامه بودجه بود، اونم بارها به این مسئله اشاره کرده. خب یه نامه معروفی اون مینویسه اواخر جنگ که میگن که یکی از دلایل پایان جنگ اصلا همین نامه بوده، و خودش هم میگه اونها اصلا میگه یکی از افتخارات من بوده که تونستم با این نامه جنگ رو کمک بکنم که تموم بشه. یه گزارشی هست توی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی منتشر شده، اونجا روایت آقای روغنی زنجانی رو اومده بررسی کرده که تعریف میکنه، میگه من یه گزارشی رو آماده کردم، یه نامه‌ای رو آماده کردم، بعد دیدم که محمد جواد ایروانی هم که اون موقع وزیر اقتصاد بود اونم جداگونه یه نامه نوشته بود، بعد دو تایی نامه رو داشتن، بعد یهو میبینم مجید قاسمی که رئیس کل بانک مرکزی بوده اونم یه گزارش یه نامه دیگه نوشته بوده، که همه این نامه‌ها رو به هر حال مجتمع میکنن و میرسونن تو اون جلسه معروفی که برگزار میشه، خامنه‌ای هم رئیس جلسه بوده، که میگن آقا بیاین بگید و وضعیت چجوری، این چیزها ارائه میشه. اولین نفری هم که ارائه میکنه اونجا همین آقای روغنی زنجانیه، بعدش اشاره میکنه به در واقع مطالب محسن رضایی، که اون نامه معروف محسن رضایی هم تو همون جلسه مطرح میشه که هست شرح چیزایی که لازم داره سپاه برای اینکه برن حالا جنگو تمام کنن و پیروزی داشته باشن و اینها رو بنویسه، که نه دیدین یا نه احتمالاً سلاح لیزری و اتمی و اینا میخوان و این چیزا هم داره توی نامه محسن رضایی. بعد تعریف میکنه میگه محسن رضایی تو همون جلسه میگه خبر و اطلاعات موثق داره که صدام بمب اتم هم ساخته، یعنی اون موقع جالب بود دیگه، اون موقع به هر حال آقای محسن رضایی از همون موقع جالب. الان هم تازه به سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی هم ظاهرا منصوب شده، همین الان که ما داریم پادکست رو ضبط میکنیم دیشب خبر رسید که ذوالقدر استفاده داده الان محسن رضایی بود، ولی خب به هر حال از اون موقع اطلاعات موثق نادرست داشته دیگه که اون بمب اتم بعدن معلوم شد که هیچ وقت صدام اصلا نزدیک هم بمب اتم نشده بود دیگه که بخواد بمب اتم ساخته باشه و آماده باشه که بیاد علیه ایران سفت. به هر حال بگذاریم از این حاشیه، به هر حال محور اصلی این که جنگ تموم میشه این بوده که دلیل اصلی این بوده که دولت قادر نبوده، جمهوری اسلامی نمیتونسته هزینه های جنگ رو تامین کنه و همین بوده که باعث میشه که به هر حال خمینی دست خر شیطون بیاد پایین، اون شعار جنگ جنگ تا پیروزی رو بذاره کنار و به اصطلاح جام زهر رو سر بکشه دیگه. اون موقع موضوع تموم میشه، به این شکل تموم میشه که اتفاق خوبی هم بوده، فکر میکنم تقریبا همه روش اجماع دارن، همه ماشاءالله تحلیلگر ایران خیلی زیاد داره دیگه، همه تحلیلگران رو این که جنگ تموم شد اون موقع اجماع نظر دارن که چقدر اتفاق خوبی بود. الان ولی اینطور نیست، الان هر جوری که حساب کنیم میبینیم اوضاع به نسبت اون موقع بدتره، یعنی هم هزینه های نظامی خیلی به نسبت بودجه زیاد شده، از اون موقع هم بیشتره، هم بحران اقتصادی خیلی عمیق تره، یعنی میشه گفت به طرز بی سابقه ایران درگیر بحرانه، از اون طرف اوضاع اجتماعی سیاسی هم که دیگه معلومه دیگه، اصلا قابل مقایسه با دهه 60 نیست، جمعیت چند برابر شده، نارضایتی خیلی بالاست، اصلا 4 دهه بحران انباشته داریم، اما خب هنوز نشانه این از نوشیدن جام زهر نیست و همچنان صدایی که از هسته مرکزی قدرت میاد حداقل در ظاهر داره از جنگ و مقاومت و این چیزا صحبت میکنه.
9: خب بیا یه ذره درباره وضعیت فعلی حرف بزنیم و توصیفش کنیم، از بودجه شروع کنیم. گفتی 25% از منابع بودجه امسال به نیروهای مسلح میرسه، خب این یعنی چقدر؟
10: معادلش رو در واقع میشه معادل کل بودجه کشور، چون یه مقدار پیچیدگی داره، بخشش سهمیه نفت خامه که مثلا بیشتر از سقف بودجه است، بخشش مثلا به صورت بودجه معمولیه که میره ردیف بودجه برای نیروهای مسلح، که خیلی دقیق هم حساب شده، یعنی بودجه سپاه هست، بودجه ارتش هست، بودجه ستاد مشترک هست، همه نیروهای مسلح که طبق قانون زیر مجموعه، یعنی طبق قانون تعریفشون میشن جز نیروهای مسلح، همه اینا بودجهشون دونه دونه دقیق حساب شده. ما به زودی انشالله یه گزارش مفصلی در این باره منتشر خواهیم کرد که با جزئیات دربارش حرف میزنم، حالا الان جزئیاتشو نمیخوام بگم که لو بره، ولی نسبت کلی همینی که هستش که عرض کردم، 25 خورده نزدیک 26% در سال 1405 بودجه به نیروهای مسلح اختصاص پیدا میکنه. در سال گذشته 1404 هم که ما جنگ 12 روزه رو داشتیم اینطور بوده، همین نسبت در قرار بوده. در سال 1403 و 1402 و 1401 هم که ایران واقعا در شرایط در آستانه جنگ قرار داشت، حالا میگفتن که ما نه جنگ نه صلح و نمیدونم نه مذاکره از این چیزا، ولی خب ایران در آستانه جنگ قرار داشت و سایه جنگ خیلی جدی جدی برقرار بود و در شرایط جنگی به سر می، باز همین نسبت در، یعنی نسبتی هستش که بوده و همچنان هم برقرار مونده. حالا دربارش میگم، عرض کردم توی احتمالا پادکست فکت‌نامه یا شاید همینجا بیایم عدد رقم رو بیشتر تشریح بکنیم و دربارش بیشتر صحبت بکنیم.
9: آره حتما مفصل صحبت میکنیم. میگفتی دهه 60 خارج از چارچوب بودجه از بانک مرکزی هم استقراض میشده و کلی از هزینه‌های نظامی از اونجا تامین میشده، الان چی؟ الان هم همچین روندی ادامه داره یا نه؟
10: ببین در ظاهر نه، ولی در واقعیت آره. چرا؟ اینطور هست، یعنی اون موقع هر چی که درآمد نفتی بود میومد میرفت بانک مرکزی، یه بخشش خب میرفت توی بودجه که حالا دولت تقسیم میکرد، میرفت اون موقع سوبسید و اینا زیاد میداد، یه بخشش میرفت برای صنایع، همه صنایع رو دولت مصادره کرد بعد میرفت اداره میکرد، یه بخشش رو حقوق میداد، یه بخشش رو میداد و یه بخش بزرگش هم که عرض کردم طبق حالا روی کاغذ بین 9 تا 16 درصد بود اونم میرفت برای نیروهای مسلح. ولی خب ممکن بود دولت نفت بیشتر بفروشه، اگه نفت بیشتر میفروخ اونم بعد میرفتن خارج از بودجه میگرفتن، حالا نظامی ها میرفتن میگرفتن، خود دولت هم میگرفت، اگرم نبود یعنی نفتم نفروخته بودن میرفتن میگفتن پولو چاپ کن به هر حال پولو بده بیاد، میرفتن بانک مرکزی پولو میگرفتن، بانک مرکزی هم پولو چاپ میکرد میداد، یعنی حالا به قول خارجی ها لیترالی چاپ میکرد اون موقع. الان همینه، یعنی نیروهای مسلح الان داره یه بودجه از دولت میگیره، یعنی میره طبق ردیف بودجه داره که مثلا طبق ردیف فلان اینقدر بودجه میره برای طرح شهید فلان به سپاه پرداخت میشه، اینقدر میره برای بنیاد نمیدونم شهید جعفرپور که نمیدونیم چی کار داره میکنه، این میره به سپاه اختصاص پیدا میکنه. یه بخش گنده ای رو هم از خارج بودجه داره دریافت میکنه، دقیقاً یعنی همون روال ادامه داشته، اون موقع میرفتن از بانک مرکزی میگرفتن، الان فرقش اینه که دیگه بانک نمیرن، مستقیم میرن شرکت نفت، یعنی مستقیم میرن سر چاه نفت، نفت خام تحویل میگیرن. و خب واقعا یه بدعت جدیدی هم هست که معلوم نیست، یعنی خیلی اتفاق واقعا عجیب غریبیه، خیلی هم مستعده برای فساد، یعنی شما هر گوشه این مسئله رو که نگاه کنی یه جایی میبینی که اینجا میتونه فساد بزنه بیرون.
9: اصلا یه اپیزود دربارش صحبت کردیم،
10: بله بله،
9: درباره این ماجرا یادم نیست اپیزود چند بود، ولی پارسال پیرسالا اصلا درباره گرفتن نفت خام
10: خیلی به این موضوع اشاره کردیم. آره واقعا بعد لب عین از دم چاه نفت نفتو میگیرن، بعد وقت نفتو میگن معادل اینقدر نفت بگیریم، حالا این نفتو کی بره چه زمانی بگیره، مثلا قیمت نفت اون موقع چقدر حساب بکنن، یه دلار هر بشکه مثلا یه دلار چه چند سنت رو هر بشکه میدونی چه عدد بزرگی میشه، کد به قیمت کدوم روزه
9: کجا و چه جوری بفروشنش،
10: بله کی بره تحریمو دور بزنه، ما میدونیم اینو که هر کی بره دور بزنه نونش تو روغنه، چند بفروشه به کی بفروشه چقدر پرسانت بگیره به کی چقدر تخفیف بده. ما یه بار درباره توی همین پادکست مفصل درباره تخفیف نفتی به چین صحبت کردیم، گفتیم با پول تخفیف نفتی که یک سال به چین ایران میده میتونه دو سال کل مردم رو معاف از مالیات بکنه، کل مردم و کسب و کارهای در واقع مالیات مشاغل و مالیات بر درآمد همه مردم رو ببخشه، بعد بیاد حالا فکر کنیم همه اینا هیچ کدوم فساد اتفاق نیفته، اون ارزه اون قسمتی که میخواد ریالی بشه رو بیاد با چه نرخی تبدیل بکنه، یعنی نرخ امروز فردا ببره تو تالار دوم بفروشه، تو تالار دوم با قیمت صبح بفروشه، یعنی همه اینا هر یه تیکش میدونید خیلی دیگه اصلا نمیشه حسابش کرد، یعنی دهه 60 ته فساد این بود که پولو میگرفتن مثلا سپاه میگرفت میره تو قصر فیروزه ساختمون میساخت که مثلا اینجوری صدای برنامه بودجه داره، الان ولی خب اتفاقایی میافتاده

0: بیان آره یه دور بریم بزن از این کلا فقهی ها میذاشتن
1: شعریشه
0: کلا شعریه آره کلمشه الان هم اینجوریه به جای اینکه برن از بانک مرکزی مستقیما وام چیز بگیر قرض بگیرن میرن از بانک ها وام میگیرن بعد بانک ها رو مجبور میکنن برن از بانک مرکزی پول برداشت کنن اضافه برداشت داشته باشن که خب همین میشه دیگه در واقع بانک ها مجبور میشن میرن از بانک منابع بانک مرکزی استفاده میکنن که بتونن هزینه های دولتی حالا هم دولت هم شرکت های دولتی هم نهادهای خصولتی اینا هیچ کدوم دهه 60 وجود نداره همه اینها رو به هر حال تامین بکنن و این میشه این پیچیدگی خیلی زیاد بحران رو اضافه کرده و ما میبینیم این باعث شده که اثرش رو در واقع اثر عینیش رو ما داریم الان به شکل تورم میبینیم الان مقایسه بکنیم نرخ تورم دهه 60 رو با الان میانگین نرخ تورم الان میانگین حسابی میگم تو دهه 60 بوده 19% یه ذره کمتر از 20% بوده که الان ما میبینیم تورم نگاه میکنیم تیر 1405 رسیده بالای 60% این تورم سالانه است دیگه حالا به هر حال تورم نقطه به نقطه عددش بزرگتر هم هست البته مثلا جبرائیلی و علیزاده و رائفی پور و علی علیزاده رو میگم اینا معتقدن که چاپ پول و نقدینگی اینا اثری روی تورم نداره این اضافه اینا واقعا ولی اگه واقعا کسی قائل به علم اقتصاد باشه یعنی اون چیزی که میگن همه اقتصاددانا روش در واقع اتفاق نظر دارن اون رابطه کسری بودجه دولت با تورم اینو که الان ما نگاه بکنیم اگه به این اعتقاد داشته باشیم الان اوضاع از دهه 60 خیلی خیلی خیلی وضعیت واقعا میشه گفتش که بحرانی تره
1: البته الان رائفی پور و جبرائیلی هم خیلی با میونه خوبی ندارن با هم یعنی اختلاف نظر پیدا کردن
0: ببین البته وجوه مشترکشون همچنان برقراره یعنی اگه بگیم که اگه بدون دانش بگیم همه هر دوتاشون در بدون دانش واقعا درباره اقتصاد اظهار نظر میکنن اظهار نظرهای شاق عجیب غریبم میکنن من هیچ وقت یادم نمیره توی مستند رائفی پور ما آورده بودیم میومد تو سخنرانی گفت جی دی پی پر کپیتال یعنی پر کپیتای سرانه رو میگه پر کپیتال حالا نمیگفتیم که اشتباه لفظی هم ترجمه هم میکرد میگه بر سرمایه خب الان چند شخصی برای اقتصاد ایران سالهاست نشسته داره نسخه میبشه و واقعا پدیده عجیب غریبیه دیگه
1: آره مستندی هم که الان رضا گفت مستندیه که ما تو فکت‌نامه ساختیم چند سال پیش فکر کنم الان 5-6 سال پیش ساختیم
0: 5 سال پیش بود
1: 5 سال پیش درباره علی اکبر رائفی پور که رو یوتیوب ما در دسترس هست
0: و وجه مشترک اینها همون اظهارات عجیب و غریب و غیر علمیه که میکنن تئوری توته پخش میکنن و توی تصمیم گیری ها از سرگزار هستن ببین قبلا هم گفتیم افرادی مثل اینها تو دنیا زیادن یعنی تو شبکه های اجتماعی اینو بگردیم خب خیلی میبینیم آدم ها دارن درباره این چیزا صحبت میکنن مخاطب هم دارن اما کمتر اتفاق میفته اینا توی سیاست تأثیر خیلی جدی داشته باشه یعنی سیاست گذاری های اقتصادی کشور رو اینا جهتشو عوض کنن ولی ما تو ایران این رو میبینیم مثلا این رو یه مستند جبرائیلی یه چیزی میگه درباره جمع آوری طلا در دهه 1930 آمریکا که ما فکت چک میکنیم توضیح میدیم که چرا این غیر علمی و غیر منطقی و حرفت اصلا خیلی ساده انگارانه است اشتباه بدیه بعد دو سه روز بعد میبینیم خامنه ای توی سخنرانی عمومی میاد همین رو میگه یا حالا مثلا فقط هم اقتصاد نیست توی کرونا یادمون هست که رائفی پور میگفت کرونا توته علی مشارکت در انتخابات مجلس بوده خامنه ای هم چند روز بعدش تو سخنرانیش همین رو میگه حالا توی کرونا که نمونه خیلی داشتیم آدما میومدن همینجوری تئوری توته میبافتن بدون پشتوانه همین حرفای بی اساس میزدن اگه خاطرتون باشه آقای بود به اسم علی کرمی که الان دیگه نیست اون موقع خیلی میمد مصاحبه میکرد توی تسنیم و صدا و سیما بهش میگفتن پروفسور کرمی میمد میگفت کرونا نمیدونم سلاح بیولوژیکه که برای ژن ایرانی ها ساختن و ایتالیایی هم به خاطر اینکه شبیه ایرانیان دارن جدا اون موقع اولا بود دیگه بعدش خب اینا تبدیل میشد یعنی اینا واقعا اثر میذاشت میرفت توی تصمیم گیری میشد سخنرانی خامنه ای دقیقاً همون رو تکرار میکنه میگه اینا برای ژن ایرانیه و بر همون اساس واردات واکسن رو ممنوع میکرد و دیدیم که چه فجایعی به وجود اومد و واقعا چه اتفاقای بدی افتاد
1: خب یه نفسی بگیریم دوباره برگردیم سر قصه بودجه یا رفتیم تا کرونا خب پس اوضاع اقتصادی الان گفتی از دهه 60 هم بدتره وضعیتش هم به لحاظ بودجه و هم کلیت اوضاع
0: بله اینو بر اساس شاخص ها میگم حالا اگر شاخص های اقتصاد کلان تورم و جی دی پی رو یعنی رشد اقتصادی رو در نظر بگیریم دیگه میتونیم بگیم با قطعیت که بله اوضاع دهه 60 بدتره تورم رو توضیح دادم رشد اقتصادی رو هم میشه مقایسه کرد رشد اقتصادی پارسال بانک مرکزی اعلام کرده -1% تقریبا که سه ماهه آخر که جنگ اخیرم اتفاق افتاد توش اونجا و حوادث دیما و اینا بود اصلا منفی 4% شده.

0: یعنی که به هر حال تاثیر گذاشته. امسال هم میشه حد زد به احتمال خیلی خیلی زیاد رشد منفی داشته باشیم با این حال و روزی که داریم میبینیم. همیشه اینجوری نیست که جنگ باعث رشد منفی بشه، بعضی وقت اصلا جنگ خودش موتوریه برای بالا بردن رشد اقتصادی. به هر حال خسارت‌ها باید برای تولیدی انجام بشه که این خسارت اگر بازسازی شروع بشه یا همزمان با جنگ بخواد انجام بشه بعد. ولی با این وضعیتی که الان ما داریم میبینیم، شواهد و قرائن، اون وضعیتی که تولید هست، تجارت، کسب و کار، به هر حال محاصره‌ای که ایران هستش، همه اینها انتظار میره که ما یه رشد منفی داشته باشیم، یه رشد منفی بزرگ هم امسال اتفاق بیفته، یعنی یه رکود زیاد. ولی خب از اون ور شما دوره جنگ رو ببینیم، میبینی که نوسان زیاد داشته، خیلی وابسته به نفت بوده. ولی با وجود همه این نوسان‌ها میانگین بگیریم، یه چیزی میانگین همین حسابیش یه چیزی هولوش 2% میانگین رشد اقتصادی بوده توی اون مدت. به هر حال این اوضاع اقتصادی قطعاً روی بودجه دولت هم اثر میذاره و به نظر میرسه، یعنی حتماً انتظار میره که یه کسری خیلی بزرگ هم توی بودجه داشته باشیم، مگر اینکه حالا یه دوپینگی از یه جایی برسه، اون موضوعش فرق میکنه. ولی این رو باید توجه داشته باشیم که اثر جنگ فقط محدود به هزینه نیست، اونم هزینه که فقط بخواد به نیروهای مسلح داده بشه، حالا کلی در واقع اثر دیگه داره، کلی هزینه جانبی دیگه داره. علاوه بر اون باعث کاهش منابع درآمدی دولت هم میشه و در نتیجه کسری بودجه هم به وجود میاره.
1: میشه این قسمتشو بیشتر توضیح بدی؟ کاهش درآمد.
0: ببین توی بودجه امسال بیش از نیمی از منابع بودجه قرار از مالیات تامین بشه، یعنی دقیق اگه بخوایم بگیم 54% کل بودجه امسال منابعش از مالیات میاد، یعنی مالیاتی که به خصوص شرکت‌های خصوصی، مردم و نهادها قراره بدن، شرکت‌های دولتی و نهادها، حالا مالیاتی که پرداخت می‌کنن اینها به اضافه حالا مالیاتی که مردم از درآمدشون، مالیات مشاغل، اینها جمعاً جمعش پیش‌بینی کرده که دولت بیاد بیش از یک کمی بیش از نصف کل بودجه رو از اینها بتونه تامین بکنه.
1: البته به جز نهادهای زیر نظر رهبری که معافن کلا.
0: بله اونا دیگه از ما و از همه بهترونن. اونا مالیات نمیدن، این رو میدونیم که بخش بزرگی از اقتصاد رو هم در اختیار دارن، ولی خب به دلایل مختلف معاف هستن. قبلا تو این پادکست درباره ما در واقع این نهادها هم صحبت کردیم، اون مالیات آستان قدس رو بگیر تا اون مالیات مجموعه بزرگ ستاد اجرایی فرمان امام و بنیادها و اینها همه هستن. اما بقیه به هر حال کارمند و کارگر و شرکت‌های کوچیک و بزرگ و شرکت خدماتی، حتی شرکت‌های دولتی، اینا همه باید مالیات بدن که این مالیات رو دولت پیش بینی کرده که نصف بودجه رو بتونه با اونها پر بکنه و این پولا رو ورداره ببره چیکار بکنه؟ بره هزینه‌ها رو تامین بکنه، بره حقوق کارمندا رو بده، حقوق بازنشسته‌ها رو بده، بودجه آموزش پرورش، دانشگاه‌ها، نمی‌دونم اداره‌ها، همه اینا بودجه‌شون رو، بیمارستان‌ها، اینا از اینجا میاد دیگه، حتی بودجه خود نیروهای مسلح رو، یعنی حساب کرده که این مالیات‌ها بیاد و این پول‌ها رو بتونه خرج کنه. اما وقتی که اینها نیاد چه اتفاقی میفته؟ اگه تامین نشه میشه کسر بودجه. الان یکی از تفاوتایی که با دهه 60 وجود داره اینه که اون موقع بار بودجه بیشترش روی نفت بود، الان خب به هر حال میبینیم که روی مالیات و سهم نفت واقعا کم شده، یعنی اون موقع دولت نفت رو میفروخت، هم خرج جنگ رو میداد، هم یارانه و سوبسید و کوپن و اینها رو میرسید، و بعدم که قیمت نفت کم میشد گفتن میرفتن قرض میکردن از بانک مرکزی. الان اما این مسئله اتکای بودجه کشور به نفت حل بشه حل شده واقعا، همون جمله که خامنه ای میگفت اول این پادکست هم هر هفته میشنویم، الان نصف نفت میره مستقیم میره نیروهای مسلح، اصلا به طرف دولت نمیاد، بقیه‌اش یه بخشش میره صندوق توسعه ملی، یه بخشش میره شرکت نفت، یه مقدار خیلی کمیش میاد توی بودجه که امسال خیلی کمه، زیر 5%، یعنی زیر 5% منابع عمومی دولت امسال اومده از نفت اومده به طور مستقیم، 1/3 چیزیه که نفت خامیه که نیروهای مسلح میگیرن که واقعا بی سابقه است این نسبت. البته دولت از صندوق توسعه ملی قرار قرض بگیره که اینم در نوع خودش مسئله جالبیه، برای صندوق توسعه ملی درست شده بود که نذاره دولت پول نفت رو برداشت بکنه، هر سال یه مبلغی رو بذاره اونجا پول نفت رو برداشت نکنه. اصلا تو اساسنامش به صراحت نوشتن استفاده دولت از منابع صندوق ممنوعه که بره منابع صندوق صرف برنامه‌های توسعه‌ای بشه، یعنی باعث برای توسعه کشور استفاده بشه، ولی در عمل اتفاقی که افتاده اینه که این منابع توسعه‌ای بیشتر حالا رفته صرف چیزهایی مثل همین تقویت بنیه دفاعی و کارهای نظامی و اینها شده. ما گزارش دقیقی از اینکه منابع صندوق چجوری هزینه شدن و اینها نداریم، ولی این رو می‌دونیم تو خود بودجه سالیانه. به هر حال خیلی از همون ابتدای دهه 90 که این صندوق تشکیل شد خیلی از منابع صندوق استفاده شده برای این چیزا، حالا کنار شرط طرح‌های کلان ملی مثل مقابله با ریزگردا و مدیریت منابع آبی و اینها بوده، ولی خیلی هاش هم رفته برای به عنوان تقویت بنیه دفاعی اصطلاح چیزیش بس بودجهش هست اینها استفاده شده. الان هم اینجوریه که دولت به هر حال گرفتار کمبود منابع است و هزینه ها از یه طرف یعنی اضافه شده و صندوق توسعه ملی هم یه بخشش میاد که یه بخشی از اون هزینه ها رو جبران بکنه، بلکه حالا بتونه کار امروز حداقل رد بکنه. اینا میره به حساب بدهی دولت، حالا امروز رد کنیم فردا خدا بزرگ هر موقع سر رسیدش رسید حالا میگیم نمیدیم، حالا صندوق توسعه ملی کی داده کی گرفته. از این به هر حال به نظر میرسه که استراتژی یعنی همین اتفاق میفته دیگه، روی همین روند پیش میره.
1: یعنی این سال هاست که به همین شکل این رویه ادامه داره دیگه، یعنی مربوط به 1405 نیست.
0: بله همینطوره،
1: یه چیز جدید نیست.
0: دقیقاً داده های بودجه رو که ما بررسی میکنیم کاملا روشنه که از ابتدای دهه 90 به موازات افزایش بحران اقتصادی شاهد افزایش بودجه نظامی هم هستیم، خیلی هم به شکل چشمگیری افزایش پیدا میکنه. پدیده های یعنی انواع و اقسام شیوه های تامین مالی عجیب غریب رو داریم میبینیم، مثل سهمیه نفت خام که حالا در آینده بیشتر درباره این موضوع صحبت خواهیم کرد، جزئیات دیگه هم دربارش خواهیم گفت. خیلی هم جالبه به نظر من، از نظر فلسفی همین موضوع جنگ و بودجه واقعا تبدیل به یه دور باطل شده. یعنی نگاه بکنه یکی از بالا میبینه که دلیله، اصلا میگن که آقا افزایش بودجه نظامی به این دلیل است که تهدید جنگ زیاد شده. از اون طرف چرا تهدید جنگ زیاد میشه؟ همین توسعه برنامه نظامی و توسعه برنامه هسته‌ایه که این باعث تهدید جنگ میشه. یعنی یه دوره. حالا البته یه سری‌ها میگن که نمیدونم یه دلایل انتزاعی مطرح میکنن که نمیدونم ایران قربانی شده برای سیاست مهار چین و آمریکا به هر حال مثلا میخواد بیاد ایران رو بزنه خراب بکنه که بره. چین نمیدونم از این چیزا زیاد گفته میشه به خصوص الان تو ایران که الان تحلیلگر زیاده، ولی تحلیل‌های ذهنی هستن. اگر ما به شواهد عینی و فکت‌ها توجه بکنیم به هر حال چیز سالید اینه که آقا 15 ساله ایران میخواد توسعه بده، اصرار میکنه به توسعه موشکی و هسته‌ای، این باعث شده که ایران تحریم بشه، این باعث شده که ایران در آستانه جنگ سالا قرار گیره و این باعث شده که ایران الان برای دومین سال پیاپی که بهش حمله نظامی بشه کلی خسارت اقتصادی تا الان به بار اومده. قبل از اونم کلی خسارت به بار اومده، قبلا توی فکت‌نامه ما حساب کردیم از زمان شروع بحران هسته‌ای در سال 1191 تا سال 1404 بین 1 تا 3 تریلیون دلار بسته به اینکه چه سناریویی رو ما فرض بکنیم ایران از دست داده، به خاطر اینکه شرایطش غیر عادی شده. از پارسال هم که دیگه اصلا فراتر از خسارت اقتصادی رفته و رسما جنگ روی سر مردم آوار شده و این دور باطل همچنان متاسفانه ادامه داره.
1: خب من یه جنبندی بکنم، ایران درگیر یه بحران اقتصادی طولانیه که 10 15 سال انباشته شده. حالا با این جنگ اخیر و این یکی دوتا جنگ اخیر این بحران به اوج رسیده. ناترازی بودجه بیشتر شده به این معنی که هزینه‌های نظامی افزایش پیدا کرده. حالا تازه اشاره نکردی تو، ولی هزینه بازسازی خسارت‌های جنگ هم هست که به اونم باید فکر کنیم و یعنی اونم محاسبه بشه. از اون طرف همونجوری که گفتی منابع درآمدی هم کم شده و این در واقع شرایط رو پیچیده تر خواهد کرد، در حدی که حتی ابعاد بحران رو میتونیم بگیم از دهه 60 هم بدتره.
0: بله به نظر من حتی قبل از این جنگ 40 روزه هم میتونستیم بگیم اوضاع از دهه 60 هم بحرانی تره، هم اوضاع اقتصادی و هم اوضاع بودجه، هم هزینه‌های نظامی بیشتره، هم کسری بودجه خیلی پیچیده تره و بدتر از همه چشم انداز روشنی هم دیده نمیشه. حالا حداقل تو دهه 60 خیلی بخش بزرگی از جامعه امیدوار بودن که حالا جنگ تموم میشه، سال میاد یه تحولی اتفاق میفته، اوضاع عادی میشه بالاخره، ولی الان حداقل از ظواهر امر فعلا امید چندانی نیستش که چشم انداز خوبی از بهبود وضعیت دیده نمیشه، مگر اینکه حالا تغییر و تحول گسترده‌ای رخ بده که کلا حالا تغییر جهت بده حکومت ایران که خب اون اصلا کل معادلات رو تغییر خواهد داد.
1: خیلی ممنون از توضیحاتت. خب الان دیگه بریم سراغ کامنت‌ها.
0: بریم.
1: خب من اسم دوستانی که کامنت گذاشتن برای اپیزود قبل رو بخونم. تا الان که جمعه 16 مرداد این دوستان در کست باکس کامنت گذاشتن: پرنسس لیا، سجاد، محمد، مهدی، ام رضا، آریو، نصیر، یه مهدی دیگه، مریم، چیا، جمال، حامد، لیکا، بیگمون، عباس، آذر، نسیم، رسول، هوری، آریووان و وحید. و امیدوارم که اسم کسی رو جان انداخته باشم و اسم رو درست خونده باشم. اینا دوستانی بودن که برای قسمت قبلی توی کست باکس برای هزار داستان بودجه، حالا یا در کانال خود پادکست یا در کانال فکنامه کامنت گذاشتن. آقا رضا شما یه اشتباهی هم داشتی قسمت قبل، درسته؟
0: بله خیلی اشتباه بعدی هم بود، حالا متاسفانه اتفاق افتاد. دوستان کامنت گذاشتن، به طور مشخص نصیر و آریو برامون نوشتن که من اشتباه کرده بودم توی محاسبه حجم طلا. ما موقع اومدیم گفتیم که انقدر هزینه‌ای که گفته شده فلان جا، تنها عددی بود که داشتیم، عددی که فاینانشال تریبیون توی گزارش منتشر کرده بود، اون عدد اومدیم با متوسط قیمت طلا مقایسه کردیم توی 3 دهه، گفتیم انقدر میشه. بعد برای اینکه مقیاس بیاد گفتیم حجمش رو حساب بکنیم میشه انقدر، که خب اشتباه کرده بودم. الان البته این اشتباه تصحیح شده، من یه توضیح خیلی کوتاهی اول اپیزود دادم، یعنی فایل رو دوباره آپلود کردیم، گفتم که ما 50 ثانیه رو حذف کردیم چون اشتباه بوده و این قسمت من میام دربارش توضیح میدم و عذرخواهی میکنم. الان میگم اشتباه چی بوده. اون من اشتباه گفتم 4000 متر مکعب، یعنی 81000 کیلو طلا، گفتم جرم حجمی رو حساب کنیم میشه 4000 متر مکعب، که خب اشتباه گفتم. بعدش هم تازه گفتم میشه ابعادش هم گفتم، یعنی اشتباه در اشتباه گفتم 15 در 15 در 15، که 1000 برابر چیزی است که باید میبود، یعنی خیلی اشتباه بدی بود واقعا. نوچوش هم داره، من دو تا هم اشتباه کردم. اول اینکه توی اکسل 81000 واحد و تن گذاشته بودم، یعنی 81000 تن دیگه، یعنی 1000 اشتباه کرده بودم در جرم حجمی، ضرب در واقع ضرب شده بود. این اشتباه محاسباتیه، پیش میاد، یعنی از خیلی اشتباه محاسباتی زیاد میکنن، پیش میاد آدم میاد اسلام میکنه. اشتباه دومم اشتباه خیلی بدی بود، اون نباید پیش میمد، که اشتباه بزرگیه. من متوجه مقیاس نشدم، یعنی اصلا فکر نکردم. آقا 4000 متر مکعب خیلی عدد بزرگیه. نصیر توی کامنتش نمیشد مگه چوب پنبه است؟ راستم میگه، یعنی ما توی اپیزود 10 بود اگه اشتباه نکنم، مظلومیت عدد، اونجا توضیح دادیم ممکنه ما توی محاسبه اشتباه کنیم، اما اگه به مقیاس دقت کنیم که این عددی که مطرح میشه چقدره، اون موقع متوجه میشیم که اشتباه کردیم، میریم یه دور دیگه محاسبات رو چک میکنیم میفهمیم. مثال معروفش هم اون عدد نمیفهمیه که مرحوم ترکان به عبدالملکی میگفت، آقا تو میگی اینقدر میلیارد دلار کالای قاچاق اومده توی بنادر کشور، اصلا میدونی اینقدر میلیارد دلار چند تن کالا میشه؟ اصلا میدونی اینقدر تن کالا چقدر جا میخواد؟ جا میشن تو بنادر که
1: خب والله عدد نمیفهمی. آره
0: والله عدد نمیگه، دو حال خارجی، یا عدد نمیفهمی یا عدد نمیفهمی. حالا الانم این حکایت منم شده دیگه، به هر حال من عذرخواهی میکنم. الان یکی بهم بگه آقا عدد نمیفهمی 4000 متر مکعب، آره اشتباه بدی بود، من عذرخواهی میکنم از بابتش. امیدوارم دیگه به هر حال از این اتفاقها نیفته دیگه، همگی ببخشید
1: دیگه. حالا پیش میاد، ولی حالا ما متعهدیم که اشتباه رو اصلاح کنیم. اون تیکه رو حذف کردیم از اپیزود و خب الانم توضیح دادی دیگه که ایراد چی بود، یعنی که هم فرآیند اصلاح باید شفاف باشه که مخاطب بتونه به ما اطمینان کنه، و همین که هزینه اشتباه کردن برای ما زیاد بشه دیگه. آره به هر حال عذرخواهی کردن، خودت هم فکر کنم میگفتی که کار سختیه، برای همین باید سعی کنیم که، یعنی وقتی تو این شرایط، وقتی پروسش اینجوری باشه که مجبور باشیم توضیح بدیم، مجبور باشیم چند جا توضیح رو بذاریم، این باعث میشه که حواسمون بیشتر جمع بشه. بالاخره حالا اشتباه شما هم نیست فقط دیگه، ما هم که مطلبو خوندیم و میشنیدیم و منم لایو داشتم میشنیدم، منم باید میفهمیدم که خب هیچ کدوم نفهمیدیم. در صورت یعنی بار مسئولیتش رو دوش شما نیست، فقط دوش منم هست.
0: نه ولی دیگه بعد بودی، حالا دیگه سعی میکنیم که دیگه از این اتفاقها نیفته. در این مورد متأسفانه اتفاق افتاد. برای دو تا دوستمون تشکر میکنم که کامنت گذاشتن، من رفتم خودم هم ریپلای کردم تو کست باکس براشون، نشستم که میرم اصلاح میکنم و اینا، لطفم داشتن، در دوام خیلی مهربونی کردن. و به هر حال خیلی خوبه که ما رو با دقت و حساسیت دنبال کنن، این اشتباه ها رو میگن. از بقیه هم میخواستم خواهش بکنم که چه توی این پادکست چه حالا تو پادکست فکنامه، هر وقت چیزی به نظرتون اشتباه و خطا اومد، کوچیک بزرگ هرچی بگید، ما زودتر متوجه بشیم اشتباه رو، یعنی بتونیم اشتباه رو اگر شده بود اصلاح بکنیم و حتما دربارش توضیح هم بدیم.
1: خب کامنت یا سوال خاص دیگه ای نبود تو کامنت ها؟ من که چیزی ندیدم،
0: منم نکته خاصی ندیدم. حالا دوستان اومده بودن یه سری اطلاعات جالب هم گذاشته بودن، از جمله آریو درباره همین مصلا و مشخصاتش و تاریخش و اینا، که نکات جالب بودن. نه نکته خاصی که بخوام الان توضیح بدم دربارش من ندارم.
1: خب اینم قسمت 26ام پادکست هزار داستان بودجه. خیلی خوشحالیم که دنبال میکنید این پادکست رو و تا انتهای این قسمت با ما بودیم. خوشحالترم میشیم که این پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید. ما به جز هزار داستان بودجه یه پادکست هفتگی هم داریم که فکت چک های فکت نامه رو مرور میکنیم. اگر اون رو هم تا حالا گوش نکردید توصیه میکنیم که دنبال کنید اگه دوست داشتید. نظراتتون رو با ما در میون بذارید. نقدی دارید، اشکالی دیدید یا سوالی بود، خوشحال میشیم که برامون به صورت کامنت بفرستید. اگه سوژه‌ای تو ذهنتونه که به درد این پادکست میخورم حتما با ما در میون بذارید. روز روزگارتون خوش و خداحافظ.
0: مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.

ساقس بده کنم راز میگ به هم وام داده رهنه گیتارم گیتارم یه روز نو بود حالا همه سیماش پاره است راز میگیره داداش

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. سنتکام سقوط بالگرد آمریکایی در دریای سرخ را تکذیب کرد. حمله به یک نفتکش در حال عبور از تنگه هرمز 12 زخمی به جا گذاشت. مونتنگرو یک شهروند ایرانی ترک متهم به فعالیت هکری را به آمریکا مسترد کرد. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام روز سه‌شنبه 14 مهر گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های ایران درباره سقوط یک فروند بالگرد سی‌ها که نیروی دریایی آمریکا در دریای سرخ را تکذیب کرد. این گزارش پس از آن منتشر شد که یک بالگرد آمریکایی در حال پرواز در نزدیکی ینبع پس از اعلام وضعیت اضطراری از داده‌های عمومی ردیابی پروازها ناپدید شد. سنتکام اعلام کرده است تمامی هواپیماها و نیروهای آمریکایی در خاورمیانه سالم هستند و وضعیت آنها مشخص و تایید شده است. وزارت خارجه هند اعلام کرد 12 خدمه نفتکش آن پیس با پرچم پاناما پس از اصابت یک پرتابه ناشناس به این کشتی در تنگه هرمز زخمی شدند. 11 نفر از مجروحان تبعه هند هستند و با کمک مقام‌های عمانی برای درمان به شهر خصب منتقل شدند. دفتر رسانه‌ای نیروهای مسلح عمان نیز اعلام کرده است که عملیات تخلیه پزشکی 10 نفر از خدمه این نفتکش را انجام داده است. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا از وقوع چند حادثه برای کشتی‌ها در تنگه هرمز خبر داده و گفته بود موتورخانه یک نفتکش پس از حمله دچار آتش سوزی شده است. مونتنگرو یک شهروند دو تابعیتی ایرانی ترک به نام امیر براتی را به دلیل اتهام‌های مربوط به یک کارزار هکری به آمریکا مسترد کرده است. دادستان‌های آمریکایی می‌گویند این کارزار با هدف سرقت تحقیقات و مالکیت فکری از دانشگاه‌های آمریکا و در راستای منافع سپاه و دیگر نهادهای ایرانی انجام شده است. براتی 40 ساله یکی از 17 نفری است که در ارتباط با عملیات سایبری مرتبط با مؤسسه مبنا تحت تعقیب آمریکا قرار گرفتند. او در ماه ژوئن در مونتنگرو بازداشت شده بود و متهم است در حملات فیشینگ هدفمند، مبادله اطلاعات کاربری سرقت شده و شناسایی اهداف و شبکه‌ها مشارکت داشته است. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده این کارزار حدود 150 دانشگاه آمریکایی و نزدیک به 180 دانشگاه در کشورهای دیگر را هدف قرار داده است. دادستان‌های بریتانیا 3 مرد ایرانی ساکن این کشور را به جرم جاسوسی از روزنامه نگاران مخالف جمهوری اسلامی برای نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ایران متهم کردند. این اتهامات روز سه‌شنبه 14 مهر در دادگاه وولویچ کراون لندن مطرح شد. مصطفی سپهوند 41 ساله، فرهاد جوادی منش 46 ساله و شاپور قلعه علی خانی نوری 57 ساله متهمند که بین اوت 2024 تا مارس 2025 فعالیت‌های روزنامه‌نگاران شبکه فارسی زبان ایران اینترنشنال را زیر نظر داشتند. هر سه متهم اتهامات مطرح شده را رد کردند. به گفته دادستان پرونده این افراد دست کم 2 روزنامه‌نگار ایران اینترنشنال را زیر نظر گرفته، به مکان‌های مرتبط با آنها مراجعه کرده و برای فراهم کردن مقدمات حمله‌ای که قرار بود مصطفی سپهوند انجام دهد عکس و فیلم تهیه کردند. و خبر آخر این که گروه داعش مسئولیت حمله‌ای را بر عهده گرفت که روز دوشنبه در جنوب غربی شهر نفتخیز کرکوک عراق رخ داد و به کشته شدن یک نیروی پلیس و زخمی شدن چند نفر دیگر انجامید. به گزارش رویترز این نخستین حمله گزارش شده داعش به نیروهای امنیتی عراق از زمان تکمیل خروج نیروهای آمریکایی از این کشور در 30 سپتامبر است. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.
1: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
2: شامگاه دوشنبه حوثی‌های یمن فرودگاه‌های جیزان و نجران در عربستان را هدف حملات خود قرار دادند و به گزارش سازمان هواپیمایی عربستان در این حملات دست کم 3 نفر مجروح شدند. یک روز پیشتر هم حوثی‌های مورد حمایت ایران حریم هوایی عربستان را ناامن اعلام کرده و به هواپیماهای تجاری هشدار داده بودند. همزمان با تشدید درگیری‌ها در یمن، نمایندگان 3 کشور ترکیه، عربستان و پاکستان که 2 ماه پیش پیمان دفاعی مکه را امضا کردند، پس از نشست اضطراری خود اعلام کردند که برای استقرار نیروهای نظامی ترکیه و پاکستان در خاک عربستان برای مقابله با حوثی‌ها به توافق رسیدند. در همین زمینه نخست گزارش همکارم جمشید زند رو بشنویم و بعد در همین زمینه با یک کارشناس مسائل خاورمیانه در اقلیم کردستان عراق گفتگو کرده ایم.
3: بر اساس بیانیه‌ای که روز دوشنبه منتشر شد، 3 کشور عربستان، ترکیه و پاکستان توافق کردند فوراً تعهدات دفاع جمعی خود را اجرایی کنند و تدابیر لازم برای تأمین نیرو، توانمندی‌های نظامی مورد توافق و تضمین استقرار سریع آنها در خاک عربستان را اتخاذ کنند. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه گفته است در نشست اضطراری کمیته پیمان دفاعی مکه درباره راه‌های حمایت از دفاع از عربستان در مقابله با حوثی‌های یمن بحث شد. او پس از نشست اضطراری این کمیته به خبرنگاران گفت 3 کشور همچنین درباره اقداماتی که میتوان برای حل و فصل مسالمت آمیز این مسئله از طریق مذاکره انجام داد گفتگو کردند و عربستان سعودی روکردی بسیار سازنده برای حل این موضوع در پیش گرفته است. فعال شدن این پیمان پس از آن صورت می‌گیرد که حوثی‌های تحت حمایت ایران از ماه ژوئیه حملات خود را به تأسیسات نفتی و شهرهای عربستان تشدید کردند و به آتش‌بس چند ساله با ریاض پایان دادند. حوثی‌ها همچنین محاصره دریایی علیه عربستان در دریای سرخ اعلام کرده و کنترل مناطق ساحلی دریای سرخ یمن را به دست گرفتند، اقدامی که با هدف محدود کردن صادرات نفت عربستان انجام می شود. روز دوشنبه مرکز هماهنگی عملیات بشردوستانه وابسته به حوثی‌های یمن به شرکت‌های هواپیمایی فعال در حریم هوایی عربستان هشدار داد که در پی تشدید اخیر تنش‌های نظامی این حریم هوایی امن نیست. این مرکز بر اساس آنچه شبکه المسیره تحت کنترل حوثی‌ها گزارش داده اعلام کرد که حریم هوایی عربستان به صحنه عملیات نیروهای وابسته به این گروه تبدیل خواهد شد و پس از این هشدار حوثی‌ها هیچ مسئولیتی بر عهده نخواهند داشت. به گفته حوثی‌ها این اقدام در واکنش به آنچه تجاوز عربستان علیه یمن از طریق حملات هوایی انجام شده اتخاذ شده است و این هشدار به ادعای حوثی‌ها با هدف حفظ ایمنی هوانوردی غیر نظامی صادر شده است. حوثی‌ها حریم هوایی شهرهای مکه و مدینه را از هر گونه حمله مستثنا اعلام کرده و گفتند که این دو شهر از سوی نیروهای وابسته به آن امن خواهند ماند. در شهریور ماه شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران در یک یورش برق‌آسا کنترل کامل سواحل یمن در دریای سرخ را در دست گرفتند و به تنگه راهبردی و بسیار مهم باب المندب دسترسی پیدا کردند. روز دوشنبه نیروهای دولتی یمن که مورد حمایت عربستان سعودی هستند مدعی شدند که شهر مخا در نوار ساحلی یمن را به تصرف خود درآوردند و در حال پیشروی به سوی مناطق ساحلی تنگه باب المندب هستند. نیروهای دولتی پیشتر مواضع کلیدی از جمله یک باند فرودگاه در منطقه زباب در دهانه این تنگه را تصرف کرده بودند. حوثی‌ها ادعاهای دولت مورد حمایت عربستان را بی اساس خوانده‌اند.
2: گزارش همکارم جمشید زند بود. اما در همین زمینه با فرزین کرباسی تحلیلگر مسائل خاورمیانه در سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق گفتگو کردیم و همکارم هانا کاویانی نخست از او پرسیده که اهمیت پیشروی 3 جانبه در پیمان مکه چیست و ایران در این میان با تحرکات جدید متحدان این پیمان چه خواهد کرد. فرزین کرباسی:
4: من فکر میکنم جدای از این نشست هایی که انجام شده به صورت واقعی میدانی نیروهای پاکستان، بلخص پاکستان در عربستان حضور داشتن و در امور دفاعی و خیلی از مسائل کار کردن، ولی بدون اینکه اعلام رسمی شده باشه. ولی اینکه این کارها رو دارن انجام میدن، این نشست ها یک دبیر کل براش انتخاب کردن و اصولا دارن این برنامه اداری این قضیه رو دارن در واقع تنظیم میکنن، خصوص ترکیه، چون عربستان و پاکستان پیشینه ای دارن هم از نظر نظامی و هم دیپلماتیک. بالاخره عربستان یک پشتیبان مالی بزرگ برای پاکستان بوده در طول سالهای گذشته، ولی بیشتر این هماهنگی داره بین سه کشور انجام میشه و به نظر من این میتونه یک قدم بزرگ باشه برای اینکه عربستان سعودی بتونه یک نفس راحتی بکشه، برای اینکه احساس بکنه که یک پشتیبان داره، یک دو ارتش بزرگ، یکی در ناتو و دیگری ارتش پاکستان که یک ارتش منظم هست با سلاح‌های پیشرفته. بالاخره مسئله انرژی بمب اتمی، اینا همه اینها میتونه برای عربستان سعودی یک حفاظ و یک سپر بزرگ باشه در مقابل حوثی‌ها.
5: آقای کرباسی، به پاکستان اشاره کردید. یک استاد دانشگاه لاهور، ربیع اختر، به خبرنگار رادیو اروپای آزاد درباره همین تحولات گفته که شکل همکاری مثلا نیروهای پاکستانی در حملات علیه حوثی‌ها میتونه تعیین کننده باشه و بعد به مسئله تهران میپردازه. میگه که تهران میتونه این رو به عنوان پیوستن پاکستان به کمپینی علیه منافع منطقه خودش ببینه. نظر شما رو میخوام در این باره بدونم، اینکه چه سطحی از همکاری پاکستان و ترکیه البته با عربستان سعودی میتونه برای تهران خط قرمز محسوب بشه؟
4: ببینید، هر دو کشور، هم پاکستان و هم ایران، میزان حساسیتشون به نسبت همدیگه بالا هست. پاکستان ناچار هست در این مسئله شرکت بکنه و تهران، اینجا تهران هست که با پشتیبانی که از حوثی‌ها کرده و به نوعی خودش رو هم ملزم میدونه که در جایی بالاخره عکس‌العمل هم دیپلماتیک و هم تا حدودی شاید نظامی هم نشان بده برای دفاع از حوثی‌ها، و اینجاست که خطر بزرگ برای ایران هست، چون یک جبهه دیگه برای ایران باز خواهد شد، حداقل از نظر اقتصادی، از نظر دیپلماتیک. حالا اگه جنگ مستقیمی هم روی نده، این ضررش برای ایران بیشتر خواهد بود، چون پاکستان کشور مهمی هست برای ایران و برای عربستان و منطقه. حالا ترکیه جای خود دارد، ولی بالاخص مسئله پاکستان هست و این میتونه برای ایران خطر بزرگی رو درست بکنه، چون نیروهای مخالف همدیگه بالاخره در پاکستان، بلوچستان پاکستان، بلوچستان ایران، و 15% مردم پاکستان شیعی هستن. این میتونه برای پاکستان مسئله ساز باشه. یک رابطه پیچیده اینجا هست که با این حرکاتی که در این منطقه انجام شده میتونه برای هر دو کشور دچار مسئله بکنه.
5: چی میتونه توازن به نظر شما برقرار بکنه؟
4: به نظر من همین الان این توازن رو سعی میکنن هر دو کشور حفظ بکنن و به نوعشون رو درگیر نمیکنن با این مسئله، به خصوص ایران که آخر صحبتایی هم که شده بود ابراز امیدواری کرده بودن که پاکستان وارد جنگ نشه در منطقه باب المندب و در یمن، و ما میبینیم که هر دو کشور به نوعی دوست ندارن که وارد تنش بشن، چون خودشون میدونن که میتونه چه تبعاتی داشته باشه و میتونه در آینده هم منطقه بین پاکستان و ایران این میتونه برای هر دو کشور ضرر بزرگی درست بکنه. ولی اینجا یک مسئله ای هست، منافع دراز مدت و راهبردی هر دو کشور، پاکستان در عربستان سعودی هست، برای عربستان سعودی هست و منطقه، و ایران هم مسئله حوثی‌ها براش مهم هست. پس این نگهداشت این توازن به نظر من کار سخت است، مگر اینکه این تنش‌های منطقه‌ای کمتر بشه، فروکش کنه و اینها هم بتونن خودشون رو با وضع موجود تطبیق بدن.
5: آقای کرباسی، اگه نگاهی فقط یک کمی به عقب برگردیم، با توجه به اینکه ما این درگیری ائتلاف به رهبری عربستان رو با حوثی‌های یمن چند سال داشتیم و به نتیجه نرسیده بود و این به نوعی به یک جنگ سرد تبدیل شده بود میان حوثی‌ها و عربستان، آیا فکر می‌کنید که این تغییر تاکتیک عربستان هم هست که با نیروهای متفاوت از مثلا بحرین و امارات بخواد به نبرد با حوثی‌ها بره؟
4: بله، به نظر من احسان سعودی هم تغییراتی رو در مسائل راهبردی خودش داره ایجاد میکنه برای روبرو شدن با حوثی‌ها و حتی به نوعی کمرنگ شدن امیدش به دخالت‌های آمریکا و پشتیبانی آمریکا هست، برای اینکه این مسئله پیمان مکه شاید محصول همین تغییر روش عربستان سعودی هست، تغییر روی کردی هست که داره خودش رو با وضع دیگه‌ای داره اصطلاحاً تنظیم می‌کنه برای بتونه هماهنگی بیشتری با کشورها داشته باشه و حوثی‌ها رو عقب برونن. ما دیدیم اختلافی هم که با امارات داشتند حدودی الان کمرنگ‌تر شده، برای همین عربستان سعودی ناچار شده که برای حفظ موقعیت خودش و حفظ منافع دراز مدت تغییراتی رو در سیاست خودش انجام بده.
2: گفتگویی بود با فرزین کرباسی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق. و اما حمید تصحیح میکنم گزارش بعدیمون در ارتباط با پایگاه فرفورد انگلیس هست. خروج بمب افکن های آمریکا از این پایگاه نظامی نگرانی ها از یک حمله پهپادی احتمالی را به سطر خبرها آورده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده از تهدیدهایی گفته که واشنگتن مدعی است میداند از کجا آمده، و در حالی که لندن همچنان میگوید این پایگاه امن است و همه چیز تحت کنترل قرار دارد. بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
6: پس از انتشار گزارش‌های درباره احتمال حمله پهپادی به پایگاه هوایی فرفورد در جنوب انگلیس، آمریکا بمب‌افکن‌های خود را از این پایگاه خارج کرد و به ایالات متحده بازگرداند، موضوعی که واکنش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را نیز در پی داشت. رئیس جمهور ایالات متحده گفته که تهدیدهایی در میان بوده، اما مارکو روبیو وزیر امور خارجه میگوید که نباید خروج هواپیماها را صرفاً به ماجرای امنیتی فرفورد مربوط دانست. روزنامه نیویورک تایمز به تازگی گزارش کرد که نگرانی آمریکا به طور مشخص به احتمال حمله با چند پهپاد مربوط بوده است. این گزارش میگوید مقام‌های آمریکایی به نیویورک تایمز گفتند دستور جابجایی بمب‌افکن‌ها پس از دریافت اطلاعاتی درباره تهدیدهای احتمالی در آخر هفته صادر شد. خبرگزاری رویترز هم به نقل از همان گزارش نیویورک تایمز نوشته که انتقال هواپیماها خیلی سریع انجام شده است. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون یک شنبه تایید کرد که بمب‌افکن‌های مستقر در پایگاه فرفورد به پایگاه‌های خود در آمریکا بازگشتند. در میان هواپیماهای مستقر در این پایگاه، بمب‌افکن‌های بیوان حضور داشتند. هواپیماهایی که در ماه‌های اخیر در جنگ آمریکا با ایران به کار گرفته شده بود. پنتاگون البته جزئیات بیشتری درباره زمان و دلیل دقیق جابجایی اعلام نکرده، اما گفته که بمب‌افکن‌های آمریکا همچنان آماده انجام عملیات در هر نقطه از جهان هستند. دونالد ترامپ اما روز دوشنبه گفت که آمریکا نشانه‌هایی از تهدید دریافت کرده و دلیلی نداشته هواپیماها را در معرض خطر نگه دارد. او گفت آمریکا می‌داند چه کسانی تهدید کردند. آقای ترامپ درباره ارتباط این تهدیدهای امنیتی با جمهوری اسلامی ایران نیز گفت که این افراد با ایران مرتبط هستند. او همچنین گفت اگر ایران پهپادهای جنگی را به بریتانیا آورده باشد، بهای سنگینی خواهد پرداخت. اما ماجرای پایگاه سلطنتی فرفورد 27 سپتامبر پس از بازداشت 5 مرد بریتانیایی در نزدیکی این پایگاه آغاز شد. یک مرد دو تابعیتی بریتانیایی ایرانی نیز چند روز بعد بازداشت شد. هر 6 تن با وثیقه آزاد شدند، موضوعی که انتقاد دونالد ترامپ را نیز در پی داشت. پلیس انگلیس گفته که در خودروهای مرتبط با این پرونده مقداری بنزین پیدا شده، اما مواد منفجره‌ای کشف نشده است. تحقیقات اما همچنان ادامه دارد و مقام‌های بریتانیایی هنوز به نتیجه قطعی درباره پیوند احتمالی حکومت ایران با این پرونده دست نیافتند. جمهوری اسلامی هم اتهام دست داشتن در ماجرای فرفورد را رد کرده است. در حالی که آقای ترامپ و برخی مقام‌های بریتانیایی از احتمال نقش جمهوری اسلامی ایران سخن می‌گویند، سخنگوی نخست وزیر بریتانیا دوشنبه در پاسخ به این پرسش که آیا پایگاه فرفورد امن است، پاسخ داد: البته که امن است.
7: صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
2: اما حمید قره‌حسن‌لو، رادیولوژیست 57 ساله که از سال 1401 در زندان به سر می‌برد، 4 سال پس از آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی، انجمن کادر درمان برای حقوق بشر مستقر در نیویورک در اتریش در بیانیه اعلام کرده که آقای قره‌حسن‌لو به دلیل مشکلات ریوی و وضعیت جسمانی او در وضعیت وخیمی قرار دارد و این گروه خواستار رسیدگی پزشکی فوری به او شدند. حمید قره‌حسن‌لو و همسرش فرزانه که همکنون 50 ساله هستند، در آبان 1401 پس از شرکت در مراسم 40 حدیث نجفی، معترض نوجوان کشته شده در کرج، در پی هجوم نیروهای امنیتی به خانه خود بازداشت شدند. این زوج پس از آن در پرونده قتل فردی به نام روح الله عجمیان محاکمه شدند و در حکم ابتدایی دکتر قره‌حسن‌لو به اعدام و همسرش به 25 سال حبس و زندان در شهری دوردست محکوم شدند، اما در پی واکنش‌های گسترده بین‌المللی در دادگاه تجدید نظر این حکم به 15 سال حبس در تبعید در یزد برای حمید قره‌حسن‌لو و 5 سال حبس در تبعید برای همسرش فرزانه قره‌حسن‌لو تغییر کرد. حمید همت‌پور، پزشک و فعال حقوق بشر از انجمن کادر درمان برای حقوق بشر، درباره تازه‌ترین اطلاعات پیرامون وضعیت حمید قره‌حسن‌لو به رادیو فردا این چنین گفت:
8: ببینید، برای اینکه کمی به وضعیت فعلی آقای دکتر قره‌حسن‌لو در واقع بپردازیم، لازمه که کمی به اون گذشته در واقع اشاره کنه. شما میدونید که ایشون بعد از دستگیری در واقع مورد شکنجه واقع شدن. بعد از اون شکنجه در واقع شامه ایشون و یا جنب ایشون و یا پلویرا به اصطلاح پزشکی در واقع آسیب دید. ایشون دچار پنئوموتوراکس شدن، ریه چپشون در واقع پلویرا پاره شده بود. همونطور که یادتون هست احتمالاً در واقع اون عکسی که خیلی در واقع وایرال شد و ایشون مجبور شدن حتی لباس خودشون رو در واقع در بیارن در بیمارستان و نشون بدن که ریه چپشون آسیب دیده، دچار آسیب شدید شده و مورد عمل جراحی واقع شدن. الان وضعیت ایشون اینه که ریه چپشون عملا دچار کلاپس و شده، در واقع از کار افتاده. شرایط جسمی ایشون متاسفانه بسیار نامناسب، بسیار ضعیف شدن ایشون و اینطور که از گزارش ها برمیاد حتی جراحی باز در این شرایطی که ایشون دارن به هیچ وجه ممکن نیست. یعنی در واقع ایشون باید خارج از بیمارستان مورد مداوا قرار بگیرن و بعد ببینن که در واقع باری چپ چه خواهند کرد.
5: آیا منتقل شدن به بیمارستان برای رسیدگی یا همچنان در زندان با این وضعیت هستن؟
8: متاسفانه نه خیر، ایشون تا اونجایی که ما اطلاع داریم مرخص

0: یزد به سر میبرن
1: بله.
0: و اونجا در واقع تا اونجا که ما میدونیم رسیدگی پزشکی مناسب ندیدن ایشون و یعنی کمیسیون پزشکی باید عملا تشکیل بشه و ایشون رو در واقع از زندان مرخص بکنن و به وضعیت سلامتشون رسیدگی بکنن.
1: آقای دکتر قره‌حسن‌لو تنها پزشک زندانی هم نیستن، در جریان اعتراضات 404 هم پزشکانی زندانی شدند. آقای دکتر همت‌پور، چه میشه کرد در این شرایطی که باهاش مواجه هستیم؟ هم آقای حمید قره‌حسن‌لو هم همسرشون فرزانه قره‌حسن‌لو که ایشون هم زندانی هستند، در شهری دیگر در تبعید زندانی هستند، چگونه میشه به این وضعیت کمک کرد؟
0: بیشترین کمکی که ما فکر میکنم در خارج از زندان به خصوص در خارج از کشور میتونیم انجام بدیم در واقع جلب توجه افکار عمومی هستش، چه افکار عمومی ایرانی و چه افکار عمومی در واقع غیر ایرانی به این وضعیت. همونطور که میدونید آقای دکتر قره‌حسن‌لو همراه با 16 نفر دیگه در رابطه با مرگ یک بسیجی در واقع دستگیر شدن. شاهد آقای دکتر قره‌حسن‌لو کسی هستش که میگه که فقط دکتر قره‌حسن‌لو در اون محل حضور داشته، حتی ایشون حاضر نشده در واقع شهادت بده، قسم بخوره در واقع به اون شهادتی که دادن. یعنی یک پرونده بسیار بسیار مشکل دار برای ایشون در واقع اون زمان،
1: حتی ایشون در حال رسیدگی به یک مصدوم دیگر هم در همون نزدیکی محل کشته شدن آقای عجمیان بود که در اون زمان برادر ایشون به رادیو فردا گفته بود که حتی اون فرد هم تحت فشار حاضر نشد بیاد شهادت بده که آقای دکتر قره‌حسن‌لو در حال رسیدگی پزشکی به او بوده در محل وقوع حادثه.
0: دقیقاً بله، می‌خواستم نکته ای رو خدمتتون عرض کنم، اینه که ایشون میدونید که حکم اعدام حتی گرفتن و حکم اعدام ایشون بعد از اینکه ایشون شکنجه شده بود در بیمارستان بودن، در بیمارستان به ایشون ابلاغ شد. اگر این فشارهای در واقع خارج از زندان، فشار افکار عمومی نبود، همونطور که میدونید 3000 پزشک و کادر درمان نامه ای نوشتن و خواستار این شدن که حکم ایشون رو در واقع لغو بکنن و در اثر این فشارها بود اون افرادی که آقای دکتر قره‌حسن‌لو رو میشناسن، همکارانی که میشناسن، میدونن که ایشون انسان بسیار شریف و خیری هستش در پروژه های مختلف که در ایران بود، به خصوص در سیستان بلوچستان ایشون فعال بوده در مورد کودکان، در مورد زنان کم و یا بی سرپرست و در واقع به خاطر همین فشاری که بود حکم ایشون لغو شد. در نتیجه من فکر میکنم که باید کاری که ما میتونیم انجام بدیم این هستش که این افکار عمومی رو جلب بکنیم. ما هر چه در توانمون هست انجام خواهیم داد، چه در کشور اتریش، چه در رابطه با جامعه جهانی رادیولوژیست ها، جامعه رادیولوژیست های اروپا در واقع سعی خواهیم کرد که از ایشون، از دکتر قره‌حسن‌لو حمایت بکنیم و خواستار آزادی ایشون بشیم و خواستار این بشیم که ایشون فوری در واقع مورد مداوا قرار بگیرن.
2: گفتگویی بود با حمید همت‌پور، پزشک و فعال حقوق بشر از انجمن کادر درمان برای حقوق بشر، درباره آخرین وضعیت حمید قره‌حسن‌لو با رادیو فردا و همکارم هانا کاویانی گفتگو می‌کرد. اما در هفته‌های اخیر کمبود دارو به ویژه داروهای بیماری‌های خاص در داروخانه‌های ایران نگرانی‌های جدی رو درباره تأمین و خرید این داروها در بین بیماران در ایران به وجود آورده است. این در حالی است که بسیاری از این داروها در بازار سیاه با قیمت‌های بالا قابل خرید است. بهناز جلالی‌پور از رادیو فردا درباره وضعیت بازار سیاه دارو در ایران گزارشی تهیه کرده که با هم بشنویم.
3: شهریور ماه امسال سخنگوی انجمن داروسازان ایران از کمبود حدود 800 قلم دارو خبر داده بود. همزمان با کمبود دارو در شبکه رسمی بازار آزاد و سیاه دارو کاملا فعال است و انواع داروهایی که در داروخانه ها پیدا نمی شود آنجا با چند برابر قیمت می توان خرید. آرومایسین دارویی است که یک زن 45 ساله پس از دوره درمان سرطان پستان باید روزانه مصرف کند. قیمت یک بسته 30 عددی تولید داخل آن 400 هزار تومان است، اما داروخانه ها ندارند. قیمت دارو در بازار آزاد 5 میلیون تومان است، یعنی 12.5 برابر قیمت رسمی. قیمت چند برابری داروها در بازار آزاد یک موضوع است و موضوع دیگر وضعیت استاندارد آن. در

0: واردی به بیماران داروهای تاریخ مصرف گذشته و یا تقلبی فروخته شده است. افزایش قیمت فقط مربوط به بازار سیاه نیست. سخنگوی انجمن داروسازان ایران گفته بود که قیمت دارو در سال 1405 به طور متوسط بین 30-70% افزایش یافته و رشد قیمت برخی برندهای خارجی تا 300% هم رسیده است. یک بیمار مبتلا به سرطان ریه برای مصرف یک ماه ساندوستاتین لار 75 میلیون تومان پرداخت می کند. قیمت سال قبل آن 22 میلیون تومان بوده. البته این قیمت مربوط به خرید از داروخانه هلال احمر است، نه بازار آزاد. وضعیت بازار آزاد یا سیاه از نظر تنوع دارویی نسبت به بازار رسمی قابل توجه است. در سالهای اخیر این بازار در تلگرام شکل گرفته. فروشندگان لیست داروها را روزانه اعلام می کنند. قیمت ها متفاوت است و تناسبی با هم ندارند. یک فروشنده در اصفهان، مادوپار، که داروی مورد استفاده برای بیماران پارکینسون است را 2 میلیون تومان قیمت می دهند و در همان ساعت فروشنده دیگری در یزد برای همان دارو قیمت 7 میلیون و 200 هزار تومان را اعلام می کند. در فهرست فروشندگان از داروهای اعصاب و روان و قلب گرفته تا داروهای بارداری، آسم و سرطان دیده می شود. نام کشورهای تولید کننده هم بخشی از تبلیغات این بازار است. ترکیه، کره، روسیه، چین، ژاپن، فرانسه و تعداد دیگر از کشورهای اروپایی. از همه شهرها در کانالهای فروش حضور دارند. قیمت برخی داروها تا 7 برابر نیز دیده می شود. چند فروشنده برای انتقال دارو روش پست پیشتاز را پیشنهاد می کنند و یکی پول را زمان تحویل بار می گیرد. یکی از وارد کنندگان غیرقانونی دارو بعد از محدودیت‌های پرواز واردات دارو از طریق مسافر را از دست داده و حالا از مسیرهای دیگر استفاده می‌کند. زن خانه‌داری که همراه برادرش فروشندگی آنلاین دارو را انجام می‌دهد می‌گوید که فروش دارو اصلاً صرفه ندارد، فقط برای اینکه زنده بمانیم دارو می‌فروشیم. مقام‌های حوزه سلامت کمبود ارز، مشکل نقدینگی و دشواری واردات مواد اولیه را از دلایل کمبود دارو می‌دانند. اما در سوی دیگر بازار غیررسمی همچنان پر از داروست، بازاری که در آن قیمت می‌توانند چند برابر قیمت رسمی باشد و تضمینی هم برای اصالت دارو وجود ندارد. در این بازار بیمار به دنبال دارویی است که بتواند با آن زنده بماند و فروشنده میگوید برای زنده ماندن دارو میفروشد. اما برای بیمار یک شرط دیگر هم وجود دارد، اینکه پول به اندازه کافی داشته باشد.
1: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
2: 2 0 420 725 970 30.
3: اما تا پایان این بخش خبری تحلیلی 4 گزارش دیگه باقی مونده. دادستان‌های فدرال آلمان اعلام کردند که آگوست هاینینگ، رئیس پیشین سرویس اطلاعات خارجی آلمان، موسوم به بی‌اندی روز سه‌شنبه 14 مهر به زن جاسوسی و خیانت بازداشت شده است. او متهم است که با پرداخت پول به یک کارمند تازه بازنشسته این سازمان به اسناد محرمانه‌ای دست یافته که از آنها جهت تحلیل برای یک سرویس اطلاعاتی خارجی استفاده می‌کرده است. در همین زمینه همکارم حمید فاطمی با حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در بن آلمان، گفتگو کرده.
4: بله، آقای هنینگ اصلا چهره نسبتاً معروفی در دستگاه صدر اعظمی و نهادهای اطلاعاتی آلمان هستش. یک دوره‌ای در دوره آقای هلموت شمیت کارمند ارشد صدر اعظمی بود، بعد به عنوان نماینده خاص آلمان غربی در آلمان شرقی مستقر شد. دیوار که فرو ریخت و برلین و آلمان وحدتش حاصل شد، دوباره برگشت به دفتر صدر اعظمی و خصوص در دوران آقای هلموت کول مدتی هماهنگ کننده نهادهای امنیتی بود. از 1998 تا 2005 همونطوری هم که شما اشاره کردید رئیس سازمان اطلاعات خارجی آلمان بنده بوده. 2005 البته دوباره از میاد بیرون نمیره، به کنار، یعنی بازنشسته نمیشه تا سال 2012 هستش، معاونت وزارت کشور رو به عهده داره. اون تا اون موقعی که میاد کنار از بنده و از کلی مقامات دولتیش، با یکی از کسی که رئیس دفترش بوده در دوران به اصطلاح اون ریاستش بر سازمان اطلاعات خارجی آلمان با اون همچنان در ارتباط میمونه و آقای مانفرد بر اصلا در رسانه ازش یاد میشه. این آقا همچنان بعد از رفتن آقای هنینگ هم ریاست دفتر رؤسای سازمان اطلاعات خارجی آلمان رو به عهده داشته تا حتی همین ساله اخیر، و توافقی میکنن این دو که اطلاعات زیادی رو، اسناد زیادی رو این آقای مانفرد به دائم به ایشون میرسونده در چارچوب این توافقشون. چیزی در صحبت از 2000 تا سند حساس و اطلاعاتیه که آقای هنینگ بر اساس اینها ارزیابی و تحلیل سیاسی میکرده و به سازمان اطلاعاتی کشورهای دیگه میفروخته یا میداده. اینی که از کدوم به کدوم کشور ظاهرن خب شک و تردید اول لایجی به این بود که شاید به روسیه میداده، ولی نه، صحبت از کشورهای دیگه هم هست. در صورت راجع به طرف قرار داده، طرف کسی که میتونسته این اطلاعات رو بگیره و به دردش میخورده، همچنان صحبت این نسلان مدارکی هم که به دست اومده از خونش کرده توی ارتباط دیگه افتولا غیر مرتبط به مسائل امنیتی خونش مورد تفتیش قرار گرفت و اونجا بود که این مقامات حساب پلیس اسنادی پیدا کردن که بسیار دوزاریشون افتاد که این آقا در ارتباط و مسائل امنیتی هم داره کار میکنه. و خب تو این اسناد و مدارک چیزایی هم راجع به اطلاعات حساسی هم راجع به برنامه اتمی ایران به دست اومده، راجع به وضعیت ارتش روسیه اصطلاح بوده و اینها همه در اختیار این آقا بوده و اسنادی که از به امده اون همکارش میورده و به ایشون تحویل میداد.
5: آقای حسینی فرد، در بعضی جاها دیدم که اشاره شده که احتمال داره، اینها البته در حد گمان زنی است، که این اطلاعات رو، یعنی این تحلیل ها رو، آقای هنینگ برای دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل انجام میداده. در این مورد شما یا اطلاعی دارید؟
4: میتونه اصلا مطرح باشه با توجه به اینکه موساد خب اخیراً حتی چیز در مورد که از CIA هم کار میکرده، اینی که یه مقداری اصلا دست به اثار آمیرن و محافظ کارانه در این رسانه های آلمانت و در سطح دولتی هم راجب این که کدوم کشور دریافت کننده اطلاعات بوده و سادگی حرف نمیزنند، میتونه با توجه به رابطه نسبتا تنگاتنگی که اسرائیل داره خب این کشور باشه. برای دولت آلمان موقع خب سخته که در افکار عمومی بهتون توضیح بده که چرا یک متحدش اینجوری ولع داشته برای اینکه اطلاعات از آلمان به دست بیاره. چیز بسیار بسیار غیر محتملی نیست و میتونه مطرح باشید. مثلا
5: آیا معلوم هست که او با چه به چه دلیلی یا با چه انگیزه‌ای اقدام به این کار کرده؟
4: تا اونجایی که الان تا الان صحبتش هست بیشتر جنبه های مالی هستش تا جنبه های دیگه. جالبش اینه که خب این در ارتباط با یک مسئله بانکی یکی از کشورهای اروپای شرقی هم مثلا مسائلی داشته. در این حال اینه که اصولا به دام افتاد آقای هنینگ در این رابطه بود که ایشون رسما مشاور یک شرکت امنیتی بود. این شرکت امنیتی بعداً در ارتباط با یک دعوای خانوادگی یک مثلا فروشگاه زنجیره‌ای استیک معروف تو آلمان وارد عمل شده بود که زن صاحب این مثلا فروشگاه زنجیره‌ای این شرکت امنیتی رو که آقای هنینگ مشاورش بوده بهش سفارش داده بود که بره دو تا از بچه هاشو که دست شوهر قبلیش بوده اینها رو بدزده و دعوای حق حضانت بوده. به هر صورت این شرکت وارد عملیات میشه برای دزدیدن این بچه و از این جا اصلا مسئله اصلا طوری میشه که پلیس وارد عمل میشه و آقای هنینگ هم در این رابطه این مسئله مربوط به این پرونده میرن خونش، نه لزوما در رابطه با این مسائل امنیتی که اصلا هیچ اطلاعی هم ظاهرا نداشتن یا حساس نبودن مقامات امنیتی آلمان. میخوام بگم که بیشتر از هر چیزی مسئله مالی به نظر میاد تا به الان چیز عمدگی داره در این بحثایی که در آلمان مطرحه، نه لزوما به اصطلاح جاسوسی در معنای خاصش که مثلا از سر ارتباط و ایدئال یک چیزای نظری مطرح بوده باشه.
5: آقای حسینی فرد، حالا این واقعه چه تبعاتی میتونه داشته باشه؟ آیا این موضوع اعتماد سرویس‌های اطلاعاتی متحد آلمان مثل CIA یا MI6 بریتانیا رو به امن بودن اطلاعات مشترک زیر سوال نمیبره؟
4: حتما اینجوری است. البته برمیگرده به اینی که خب این کشوری که دریافت کننده اطلاعات بوده کدوم کشور و خب این میتونه بر اساس نوع کشور حساسیت ها رو متفاوت بکنه. یعنی اگر اسرائیلی ها بوده باشن برای امریکایی ها برای انگلیسی ها این حرف ها مسئله کمتر حساس و مثلا بحث برانگیزه تا این که مثلا این آقای هنینگ در ارتباط تنگاتنگ با سرویس امنیتی روسیه بوده باشه.
3: اما جایزه برنده جایزه صلح نوبل روز جمعه پیش رو اعلام خواهد شد. در سالهای گذشته دو زن از ایران، شیرین عبادی و نرگس محمدی، برنده این جایزه بودند. همکارم گلناز اسفندیاری نگاهی داره به نحوه عملکرد و روند اعطای این جایزه.
6: 287 نامزد برای دریافت جایزه صلح نوبل معرفی شدند که شامل 208 فرد و 79 سازمان می شوند. مشخص نیست این افراد یا سازمان‌ها چه کسانی هستند، زیرا فهرست نامزدها محرمانه است و در گاوصندوقی در زیرزمین مؤسسه نوبل در اسلو نگهداری می شود. با این حال معرفی کنندگان که تعدادشان در سراسر جهان به هزاران نفر میرسد می توانند خودشان تصمیم بگیرند که نام نامزدهای پیشنهادیشان را اعلام کنند. رهبران کامبوج، اسرائیل و پاکستان اعلام کردند که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را نامزد کردند. به گفته کارشناسان اگر ترامپ نامزد شده باشد شانس او برای کسب جایزه بسیار پایین است. به گزارش رویترز نامزدهای مطرح شامل پاپلئو، دیوان کیفری بین المللی، دیوان دادگستری بین المللی و فرانچسکا آلبانزه، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور سرزمین‌های اشغالی فلسطین هستند. همچنین ممکن است اتاق‌های واکنش اضطراری (Emergency Response Rooms) شبکه سودانی که از گروه‌های محلی که در طول جنگ داخلی کمک رسانی می‌کنند تشکیل می‌شود یا سازمان غیر دولتی Save the Children به دلیل حمایت از کودکان در مناطق درگیر جنگ برنده شوند. در میان گزینه‌های غیر منتظره نیز از ایستگاه فضایی بین‌المللی نام برده می‌شود به عنوان نمونه‌ای از اینکه کشورها حتی در زمان اختلافات سیاسی نیز می‌توانند به همکاری ادامه دهند. کمیته نوبل از 5 نفر تشکیل شده که توسط پارلمان نروژ منصوب می‌شوند. ریاست فعلی کمیته بر عهده رئیس شاخه نروژی پن اینترنشنال، سازمان مدافع آزادی بیان است. و اما چه کسی میتواند برنده شود؟ پاسخ کوتاه این است: هر کسی که با معیارهای تعیین شده در وصیت‌نامه سال 1895 صنعتگر سوئدی آلفرد نوبل مطابقت داشته باشد. بر این وصیت‌نامه آمده است که جایزه باید به فردی اعطا شود که بیشترین یا بهترین تلاش را برای تقویت برادری میان ملت‌ها، حذف یا کاهش ارتش‌های دائمی و برگزاری و گسترش کنگره‌های صلح انجام داده باشد. اما پاسخ پیچیده تر این است که به گفته کریستیان برگ هارپ ویکن، دبیر کمیته که مسئول آماده سازی امور مربوط به جایزه است، این جایزه باید در چارچوب شرایط امروز جهان بررسی شود. او در بحث‌های کمیته شرکت می‌کند اما حق رأی ندارد. هارپ ویکن سال گذشته به رویترز گفت آنها به جهان نگاه می کنند، می بینند چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است، روندهای جهانی چیست، نگرانی های اصلی کدامند و امیدوار کننده ترین فرایندهایی که شاهد آن هستیم چه هستند. و اما چه کسانی می توانند نامزد معرفی کنند؟ هزاران نفر در سراسر جهان حق معرفی نامزد دارند، از جمله اعضای دولت‌ها و پارلمان‌ها، رؤسای فعلی کشورها، رؤسای دانشگاه‌ها، استادان تاریخ، علوم اجتماعی، حقوق و فلسفه و برندگان پیشین جایزه صلح نوبل. کمیته نوبل ابتدا همه نامزدها را بررسی می‌کند و سپس فهرست کوتاهی از نامزدهای نهایی تهیه می‌کند. بعد از آن هر نامزد توسط گروهی از مشاوران دائمی و سایر کارشناسان ارزیابی و بررسی می شود. کمیته تلاش می کند بر سر انتخاب برنده به اجماع برسد. اگر این امکان وجود نداشته باشد، تصمیم با رأی اکثریت اتخاذ می شود. آخرین باری که یک از اعضای کمیته در اعتراض استعفا داد سال 1994 بود، زمانی که یاسر عرفات رهبر فلسطینیان جایزه را به طور مشترک با شیمون پرز نخست وزیر وقت اسرائیل و اسحاق رابین وزیر امور خارجه وقت اسرائیل دریافت کردند. این جایزه به خاطر تلاش‌های آنها در جریان پیمان اسلو و گام برداشتن در مسیر ایجاد صلح در خاورمیانه به آنها اهدا شد.
3: اما در روزهای اخیر بار دیگر نام استارلینک و امکان دسترسی ایرانیان به اینترنت ماهواره‌ای، این بار بدون نیاز به دیش و تجهیزات زمینی، به یکی از بحث‌های مهم فضای مجازی و رسانه‌ای در ایران تبدیل شده است. جزئیات بیشتر از مصطفی خلجی.
7: شرکت اسپیس ایکس صاحب استارلینک طی سالهای گذشته علاوه بر سرویس اینترنت ماهواره‌ای مبتنی بر دیش، فناوری را توسعه داده که با نام دایرکت تو سل یا اتصال مستقیم به تلفن همراه شناخته می شود. در این فناوری ماهواره‌های استارلینک عملاً نقش دکل مخابراتی را در فضا ایفا می کنند و می توانند با تلفن‌های همراه سازگار ارتباط برقرار کنند بدون آنکه کاربر به دیش یا مودم اختصاصی استارلینک نیاز داشته باشد. اسپیس ایکس در اطلاعیه رسمی خود اعلام کرده بود که نخستین پیام‌های متنی از طریق این فناوری با تلفن‌های معمولی ارسال و دریافت شد و هدف نهایی گسترش سرویس از پیام رسانی به صدا، داده و خدمات دیگر است. اخبار مربوط به این فناوری در ایران بازتاب گسترده یافته و امیدهایی را پدید آورده است. رامتین لطیفی خبرنگار در این زمینه به تلویزیون اینترنتی 8 شب که در ایران ضبط می شود گفت:
8: میدونید که استارلینک اون مودمش و خدماتی که میده به صورت قانونی باید کشورها یعنی دولت‌ها مجوز بدن بهش تا حضور پیدا بکنه و خب هزینه هم داره، دستگاهی هم داره که باید خریداری بشه. حالا کشور ما نه تنها مجوز رو نداده بلکه داشتن مودم استارلینک رو جرم‌انگاری هم کرده. ولی ماجرای دایرکت تو سل اینه که بدون داشتن هیچ دیوایسی شما میتونید که اون اپلیکیشن رو داشته باشین، یه پولی پرداخت بکنی، کسی هم خبردار نمیشه، موبایلتون به یه اینترنت ماهواره‌ای وصله بدون هیچ محدودیتی. باختر همین خیلی دافعه به وجود اومد و خیلی ریاکشن توی کشور به این ماجرا دادن. اونی که خیلی وایرال شد این بودش که اگر دایرکت تو سل فعال بشه وزارت ارتباطات ایران رو باید عوض بکنیم، تغییر کاربری بدیم، بکنیم شهربازی.
7: اهمیت فناوری اتصال مستقیم اینترنت به تلفن‌های همراه زمانی بیشتر می‌شود که آن را در کنار وضعیت اینترنت ایران قرار دهیم. جمهوری اسلامی یکی از بزرگترین سرکوبگران اینترنت در جهان است و در ماه‌های اخیر میلیون‌ها کاربر ایرانی بار دیگر تجربه محدودیت‌ها و اختلال‌های گسترده ارتباطی را داشتند. اما اینکه یک تلفن همراه بتواند از نظر فنی با ماهواره ارتباط برقرار کند به معنای آن نیست که هر گوشی در هر کشوری می تواند بلافاصله و بدون محدودیت به اینترنت ماهواره‌ای متصل شود. اشکان خسروپور، پژوهشگر سیاست‌گذاری اینترنت، در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
9: فناوری دایرکت تو سل یا استفاده از داده‌های تلفن همراه بدون نیاز به دیش و مودم یکی از راه‌هایی که پیشنهاد میشه و گفته میشه که ممکنه بتونه کمک بکنه. حکومت از سمت دیگه تلاش میکنه با روش‌هایی مثل کنترل واردات تلفن همراه، مثلا از طریق رجیستری و مواردی که از قبل هم بوده، بگیر و ببندها و چیزهای شبیه این، جلوی چنین فرایندی رو بگیره. از طرفی این فرایند خودش هنوز در جهان به صورت گسترده چندان راه اندازی نشده و به هر حال در مراحل اولیه هست، اما به هر حال میتونه این روش هم یکی از روش‌هایی باشه که در آینده کمک بکنه به مردم که بتونن به اینترنت دسترسی بهتری داشته باشن.
7: این اولین بار نیست که موضوع اینترنت ماهواره‌ای در ایران مطرح می‌شود. این موضوع به ویژه در برهه‌هایی که ایران با موج‌های اعتراضی گسترده روبرو بوده بیشتر مورد بحث قرار گرفته است. در این حال شواهد نشان می‌دهند استفاده از خود استارلینک در ایران دیگر پدیده‌ای حاشیه‌ای نیست. به تازگی بهزاد اکبری، معاون وزیر ارتباطات، در یک نشست خبری اذعان کرد که میزان کاربران استارلینک در ایران نسبت به دنیا بیشتر است و تعداد کاربران استارلینک در زمان جنگ و به دنبال محدودیت‌های اینترنتی افزایش پیدا کرده است. او آمار دقیق استفاده کنندگان از استارلینک در ایران را مشخص نکرد، اما افزود که هنوز میزان ترافیک استارلینک در کشور به میزان ترافیک داخلی نرسیده است. میثم قاسمی روزنامه‌نگار در ایران که در این زمینه از معاون وزیر سوال کرد، در یک گفتگو با شبکه اینترنتی پیوست گفت:
10: سوال من این بود که قرار بود که ترافیک برگرده به پیش از دی ماه و الان در چه وضعیتیه؟ گفت 90% رسیده به پیش از دی ماه. اون 10% دیگه که نرسیده ربطی به افت ترافیک نداره. خیلی حالا عبادش از این که بگه استارلینک، ولی در نهایت گفت که 10% ترافیک کشور که میشه 1 ترابیت بر ثانیه، این رفته روی استارلینک. آقای اکبری گفتش که دیگه استارلینک یک نگرانی نیست، یک واقعیته که باید بپذیریمش.
7: آقای خسروپور درباره استفاده ایرانیان از استارلینک میگوید:
9: استارلینک از ابتدایی که وارد کشور شد و اصلا صحبتش برقرار بود، خیلی ها از فعالان دسترسی به اینترنت نگران بودن که حکومت ایران میتونه در واقع وضعیت ارتباطات رو رصد بکنه، کمی پیشرفته تر از اون چیزی که راجع به دیش‌های تلویزیونی ماهواره انجام شده بود، و میتونه اینها رو رصد بکنه و پیداشون بکنه. اما در تجربه واقعی به نظر میرسید که البته بخشی از این اتفاق میتونه بیفته، یعنی دیش‌ها میتونستن تا یه حدودی رهگیری بشن و همه این جزئیات، ولی آنچه که بر اساس داده‌ها برمیاد خیلی از مؤسسه‌هایی که به آزادی اینترنت کمک میکنن ارائه دادن این هست که خیلی وقتا افراد بر اثر ناآگاهی و بی‌احتیاطی لو میرن. در واقع کسی هست مثلا خودش رو به جای فروشنده دیش استارلینک ممکنه جا بزنه، یا افراد چه فروشنده چه خریدار پروتکل‌های امنیتی رو رعایت نمی‌کنن، پیغام‌هاشون رو پاک نمی‌کنن موقعی که دارن تماس می‌گیرن، یا حالا تراکنش‌های بانکی از مسیرهای درستی پیش نمی‌ره، این باعث میشه که گرفتار بشن. اینکه الان وضعیت دسترسی به استارلینک در ایران چطوره، نیازمند داده‌های خیلی بیشتریه برای اینکه جزئیات دقیق و لحظه‌ای بشه ارائه داد، اما آنچه که میشه گفت اینه که در طی ماه‌های اخیر به خصوص بعد از قطعی اینترنت که در دی ماه رخ داد، راه‌های جدید و عجیبی پیدا شد که رهگیری مسیرها رو برای دولت و هر سیستمی که بخواد سرکوب بکنه دشوار می‌کنه. یعنی عملاً از یک راه‌های پیچیده‌ای برای دسترسی به استارلینک استفاده می‌کردن. تا قبل از اون عملاً اینطوری بود که یک نفر مثلاً در ساختمان مسکونی، در هتل، در یک اداره‌ای یک دیش استارلینک رو می‌ذاشت و حالا تعداد زیادی استفاده میکردن، این باعث میشد که هزینه معقولتر باشه، سرعت بهینه باشه و همه اینها. اما بعد از اون اتفاق از روشهای دیگری هم استفاده کردن، مبتنی بر مهندسی شبکه و روشهای مختلف دیگر که کمک میکرد که عملا این اینترنت از مسیرهای به نسبت دورتری و از مسیرهای پیچیده تری به دستشون برسه، که بخشی از اون مسیر ردیابی رو میتونست که کنار بزنه.
7: در شرایط فراگیرتر شدن نسبی استارلینک در ایران، از نظر جمهوری اسلامی این موضوع دیگر فقط یک موضوع فناوری نیست و استارلینک را اکنون بخشی از فشار سیاسی بین‌المللی علیه خود می‌داند. پیشتر وزارت خارجه جمهوری اسلامی سفیر نروژ در تهران را برای اعلام اعتراض رسمی خود به فعالیت سامانه‌های اینترنت ماهواره استارلینک در ایران احضار کرد. همچنین پس از آنکه سفیر اسرائیل در سازمان ملل با یک دستگاه استارلینک به سراغ نماینده ایران در صحن مجمع عمومی این سازمان رفت، اظهارات مقامات جمهوری اسلامی علیه این فناوری بیشتر شد. محمد حافظ حکمی، معاون وزیر ارتباطات ایران، در مصاحبه‌ای استارلینک را ابزار جدید حاکمیت گریز خواند که حکومت برای قطع کردن آن حتی شاید مجبور شود کل برق یک منطقه را قطع کند. او گفت فراگیری استارلینک میخ آخر را بر تابوت حکمرانی فضای مجازی در جمهوری اسلامی میکوبد. اما آیا سیاست‌های چون قطع برق برای جلوگیری از دسترسی ایرانیان به استارلینک ممکن است؟ اشکان خسروپور:
9: قطع کردن برق هم یک روشیه که اخیراً راجبه صحبت شده، اما واقعیت اینه که از سالهای خیلی دورتر در واقع جمهوری اسلامی تلاش کرده بود که استارلینک رو از روش‌های مختلفی سعی بکنه تطمیع بکنه، از جمله به اتحادیه جهانی مخابرات در واقع شکایت کرده بود، با استفاده از لابی های چین و روسیه تلاش کرده بود که مانع این اتفاق بشه، اما در نهایت این اتفاق نیفتاد. این قل و قم ها هم که در واقع جریان داره میشه گفت که نتونسته کامل جلوی این اتفاق بگیره. اما این که بگن که با قطعی برق میتونن مقابله بکنن با دسترسی به اینترنت، واقعیت اینه که در همه این سالها ما نمونه های خیلی خیلی خیلی زیادی رو داشتیم، از دیش های ماهواره تا ویدیو تا همه آنچه که در دنیای فناوری وجود داره، و واقعیت اینه که همیشه یک مسیرهایی برای دور زدن سرکوب و محدودیت وجود داره. و درباره قطعی برق هم روش های حتما گسترده‌ای وجود دارن که میتونن که یک راه حلی براش پیدا بکنن، و خیلی وقتا کسانی که خارج از ایران نشستن خودشون هم شگفت زده میشن از این راه حل هایی که در داخل ایران ابداع میشه و خیلی خوب هم کار میکنه. برای همین نمیشه الان گفت که دقیقاً چه اتفاقی میتونه بیفته، اما قطع برق به نظر میرسه که خیلی راه حل عجولانه و عجیبیه از طرف جمهوری اسلامی اگه بخواد ایجاد بشه فقط برای اینکه دسترسی به اینترنت رو قطع بکنه.
7: با وجود تلاش حکومت برای جلوگیری از دسترسی به استارلینک در ایران، محمد رهبری مشاور وزیر ارتباطات اعلام کرده که بیش از 40% افرادی که نام استارلینک را شنیدند به داشتن آن علاقه نشان دادند، حتی با وجود این که می دانند استفاده از آن غیرقانونی است. در این شرایط برخی در ایران به حکومت توصیه کردند که سیاست اینترنت خود را تغییر دهد قبل از اینکه کنترل فضای اطلاع رسانی از دستش خارج شود.
3: گزارش مصطفی خلجی رو میشنیدید. اما پژوهشی تازه نشان میده که صدای ما و شیوه صحبت کردنمان ممکن است اطلاعاتی درباره روند پیر شدن بدن در خود داشته باشد. محققان میگویند تغییراتی در ویژگی‌های صدا میتواند سرنخ‌هایی از سن زیستی افراد و سرعت سالمندی آنها به دست دهد، یافته‌ای که شاید در آینده به شناخت بهتر وضعیت سلامت و روند افزایش سن کمک کند. در همین زمینه بیشتر بشنویم از فرید امین.
11: به گزارش روزنامه ایندپندنت، دانشمندان ابزاری رایانه‌ای به نام ساعت گفتار یا سپیچ کلاک توسعه دادند که میتواند با گوش دادن به ویژگی‌هایی مانند مدت مکث‌ها، زیر و بمی صدا و واژگان مورد استفاده سن یک فرد را تخمین بزند. اعتقاد بر این است که گفتاری که جوانتر به نظر می‌رسد سریع‌تر، روان‌تر و دارای مکث‌های کوتاه‌تری است، در حالی که گفتاری که با افراد مسن‌تر مرتبط دانسته می‌شود معمولاً کندتر و همراه با مکث‌های طولانی‌تر است. هنگامی که این ابزار آزمایش شد، برخی از صداها مسن‌تر از سن واقعی شرکت کنندگان به نظر می رسیدند. این افراد همچنین بیشتر احتمال داشت نشانه هایی از پیری زیستی، افت توانه های شناختی و زوال عقل را نشان دهند. این یافته ها حاکی از آن است که این ابزار می تواند برای غربالگری بیماران از نظر زوال عقل مورد استفاده قرار گیرد. آگوستین ایبانز، استاد سلامت مغز در مؤسسه جهانی سلامت مغز و دانشکده پزشکی ترینیتی و نویسنده ارشد این مطالعه، گفت به نظر می رسد صدای ما اطلاعات بسیار بیشتری درباره روند پیری در خود دارد، بیش از آنچه پیش از این تصور می کردیم. او افزود صدا هم گذر زمان تقویمی رو منعکس می کند و هم سیگنال هایی رو از شناخت، مغز، زیست شناسی کل بدن و حتی محیط اجتماعی انباشته شده ما در طول زندگی منتقل می کند. این موضوع این احتمال رو مطرح می کند که ابزارهای ساده و در دسترسی مانند ساعتهای گفتار شاید در کنار نشانگرهای زیستی روزی بتوانند مکمل روشهای بسیار پرهزینه تر اندازه‌گیری پیری شوند. در این مطالعه که در مجله ساینس ادوانسز منتشر شد، صدای 2928 شرکت کننده اسپانیایی زبان از کشورهای آرژانتین، شیلی، کولومبیا، مکزیک و پرو مورد بررسی قرار گرفت. این افراد شامل بزرگسالان سالم و همچنین افرادی با اختلال شناختی خفیف، بیماری آلزایمر و اشکال مختلف دمانس فرونتو تمپورال بود. این ابزار رایانه‌ای شاخصی به نام شکاف سن گفتاری رو محاسبه کرد که تفاوت میان سن تقویمی فرد و سن زیستی تخمین زده شده بر اساس صدای او را نشان می‌دهد. در مواردی که سن گفتاری افراد بیشتر از سن واقعی آنها بود، عملکرد آنها در آزمون‌های حافظه، تفکر و برنامه‌ریزی نیز ضعیف‌تر بود، حتی زمانی که این آزمون‌ها هیچ ارتباطی با صحبت کردن نداشتند. شکاف‌های بزرگتر در سن گفتاری همچنین با تفاوت‌های زیستی همراه بودند، از جمله مغزهایی که در اسکن‌ها پیرتر به نظر می‌رسیدند و تغییراتی در DNA. افراد مبتلا به آلزایمر شکاف سنی گفتاری بیشتری داشتند. صداهایی که از سن واقعی افراد پیرتر به نظر می‌رسیدند، همچنین با محرومیت‌های اجتماعی، سطح پایین‌تر تحصیلات، مشکلات مالی و ناامنی غذایی ارتباط داشتند. بسیاری از روش‌های فعلی سنجش پیری زیستی به دستگاه‌های MRI، نمونه‌های خون، آزمایش‌های مولکولی یا ارزیابی‌های تخصصی بالینی نیاز دارند. در مقابل، صدا را می‌توان از راه دور به دفعات مکرر بدون نیاز به روش‌های تهاجمی و با هزینه‌ای بسیار کم ثبت و تحلیل کرد.
3: با پایان گزارش همکارم فرید امین به پایان این بخش خبری تحلیلی هم رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. براتون شب و روز خوش رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
12: شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. سنتکام سقوط بالگرد آمریکایی در دریای سرخ را تکذیب کرد. حمله به یک نفتکش در حال عبور از تنگه هرمز 12 زخمی به جا گذاشت. مونتنگرو یک شهروند ایرانی ترک متهم به فعالیت هکری را به آمریکا مسترد کرد. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام روز سه‌شنبه 14 مهر گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های ایران درباره سقوط یک فروند بالگرد سی‌ها که نیروی دریایی آمریکا در دریای سرخ را تکذیب کرد. این گزارش پس از آن منتشر شد که یک بالگرد آمریکایی در حال پرواز در نزدیکی ینبع پس از اعلام وضعیت اضطراری از داده‌های عمومی ردیابی پروازها ناپدید شد. سنتکام اعلام کرده است تمامی هواپیماها و نیروهای آمریکایی در خاورمیانه سالم هستند و وضعیت آنها مشخص و تایید شده است. وزارت خارجه هند اعلام کرد 12 خدمه نفتکش آن پیس با پرچم پاناما پس از اصابت یک پرتابه ناشناس به این کشتی در تنگه هرمز زخمی شدند. 11 نفر از مجروحان تبعه هند هستند و با کمک مقام‌های عمانی برای درمان به شهر خصب منتقل شدند. دفتر رسانه‌ای نیروهای مسلح عمان نیز اعلام کرده است که عملیات تخلیه پزشکی 10 نفر از خدمه این نفتکش را انجام داده است. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا از وقوع چند حادثه برای کشتی‌ها در تنگه هرمز خبر داده و گفته بود موتورخانه یک نفتکش پس از حمله دچار آتش سوزی شده است. مونتنگرو یک شهروند دو تابعیتی ایرانی ترک به نام امیر براتی را به دلیل اتهام‌های مربوط به یک کارزار هکری به آمریکا مسترد کرده است. دادستان‌های آمریکایی می‌گویند این کارزار با هدف سرقت تحقیقات و مالکیت فکری از دانشگاه‌های آمریکا و در راستای منافع سپاه و دیگر نهادهای ایرانی انجام شده است. براتی 40 ساله یکی از 17 نفری است که در ارتباط با عملیات سایبری مرتبط با مؤسسه مبنا تحت تعقیب آمریکا قرار گرفتند. او در ماه ژوئن در مونتنگرو بازداشت شده بود و متهم است در حملات فیشینگ هدفمند، مبادله اطلاعات کاربری سرقت شده و شناسایی اهداف و شبکه‌ها مشارکت داشته است. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده این کارزار حدود 150 دانشگاه آمریکایی و نزدیک به 180 دانشگاه در کشورهای دیگر را هدف قرار داده است. دادستان‌های بریتانیا 3 مرد ایرانی ساکن این کشور را به جرم جاسوسی از روزنامه نگاران مخالف جمهوری اسلامی برای نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ایران متهم کردند. این اتهامات روز سه‌شنبه 14 مهر در دادگاه وولویچ کراون لندن مطرح شد. مصطفی سپهوند 41 ساله، فرهاد جوادی منش 46 ساله و شاپور قلعه علی خانی نوری 57 ساله متهمند که بین اوت 2024 تا مارس 2025 فعالیت‌های روزنامه‌نگاران شبکه فارسی زبان ایران اینترنشنال را زیر نظر داشتند. هر سه متهم اتهامات مطرح شده را رد کردند. به گفته دادستان پرونده، این افراد دست کم دو روزنامه‌نگار ایران اینترنشنال را زیر نظر گرفته، به مکان‌های مرتبط با آنها مراجعه کرده و برای فراهم کردن مقدمات حمله‌ای که قرار بود مصطفی سپهوند انجام دهد عکس و فیلم تهیه کردند. و خبر آخر این که گروه داعش مسئولیت حمله ای را بر عهده گرفت که روز دوشنبه در جنوب غربی شهر نفتخیز کرکوک عراق رخ داد و به کشته شدن یک نیروی پلیس و زخمی شدن چند نفر دیگر انجامید. به گزارش رویترز، این نخستین حمله گزارش شده داعش به نیروهای امنیتی عراق از زمان تکمیل خروج نیروهای آمریکایی از این کشور در 30 سپتامبر است. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

از اون روزا که زود گذشت، خیلی وقت گذشته، آشنایی اتفاقی بود، جدایی سرنوشته. میدونستم اینجوری میشه، اصلا خوشی به من حرومه، حالا میخوام عوض بشم، دوره غم تمومه. من دیگه اون آدم قبلی نیستم، من دیگه اون آدم قبلی نیستم. را عرض میکنم چرا، منم میرم یاد میگیرم آدم چجوری ترقی میکنه، به هر دری میزنم هدف، وسیله رو توجیه میکنه. این آقای با اون یکی فرقی با هم ندارن، دنبال اونی باز بری که الان خر و سوارن.

تغییر سیاسی میکنم، همه رو آسی میکنم، رئیس کل میشم و بعد مدیریت شانسی میکنم، منم میرم زوب میشم و از صبح تا شب داد میزنم، با همه دشمن میشم و سر همه فریاد میزنم. من دیگه اون آدم قبلی نیستم، من دیگه اون آدم قبلی نیستم. شاید کراوات خریدم، رفتم قاطی اپوزیسیون، یه وبسایتی را انداختم، شایدم یه تلویزیون، مملکت رو نجات میدم به صورت ارائه دور، یه جنبشی را میندازم با یه سری کچل و کور. من دیگه اون آدم قبلی نیستم، آدم معمول بودی نرخو دیگه.

میرم تو عالم هنر، واسه خودم حس میگیرم، قاطی بچه معروفا با کریستی برگ عکس میگیرم، بچه های خیابونی رو میزنم تو سرشون و فیلم میسازم، فیلمو میفرستم تو جشنواره، از شهرت ثروت میسازم.

برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت و یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com

0: There it is, Catherine.
1: اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

اگر دوست دارین سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.

برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.

شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. سنتکام سقوط بالگرد آمریکایی در دریای سرخ را تکذیب کرد. حمله به یک نفتکش در حال عبور از تنگه هرمز 12 زخمی به جا گذاشت. مونتنگرو یک شهروند ایرانی ترک متهم به فعالیت هکری را به آمریکا مسترد کرد. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام روز سه‌شنبه 14 مهر گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های ایران درباره سقوط یک فروند بالگرد سی‌ها که نیروی دریایی آمریکا در دریای سرخ را تکذیب کرد. این گزارش پس از آن منتشر شد که یک بالگرد آمریکایی در حال پرواز در نزدیکی ینبع پس از اعلام وضعیت اضطراری از داده‌های عمومی ردیابی پروازها ناپدید شد. سنتکام اعلام کرده است تمامی هواپیماها و نیروهای آمریکایی در خاورمیانه سالم هستند و وضعیت آنها مشخص و تایید شده است. وزارت خارجه هند اعلام کرد 12 خدمه نفتکش آن پیس با پرچم پاناما پس از اصابت یک پرتابه ناشناس به این کشتی در تنگه هرمز زخمی شدند. 11 نفر از مجروحان تبعه هند هستند و با کمک مقام‌های عمانی برای درمان به شهر خصب منتقل شدند. دفتر رسانه‌ای نیروهای مسلح عمان نیز اعلام کرده است که عملیات تخلیه پزشکی 10 نفر از خدمه این نفتکش را انجام داده است. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا از وقوع چند حادثه برای کشتی‌ها در تنگه هرمز خبر داده و گفته بود موتورخانه یک نفتکش پس از حمله دچار آتش سوزی شده است. مونتنگرو یک شهروند دو تابعیتی ایرانی ترک به نام امیر براتی را به دلیل اتهام‌های مربوط به یک کارزار هکری به آمریکا مسترد کرده است. دادستان‌های آمریکایی می‌گویند این کارزار با هدف سرقت تحقیقات و مالکیت فکری از دانشگاه‌های آمریکا و در راستای منافع سپاه و دیگر نهادهای ایرانی انجام شده است. براتی 40 ساله یکی از 17 نفری است که در ارتباط با عملیات سایبری مرتبط با مؤسسه مبنا تحت تعقیب آمریکا قرار گرفتند. او در ماه ژوئن در مونتنگرو بازداشت شده بود و متهم است در حملات فیشینگ هدفمند، مبادله اطلاعات کاربری سرقت شده و شناسایی اهداف و شبکه‌ها مشارکت داشته است. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده این کارزار حدود 150 دانشگاه آمریکایی و نزدیک به 180 دانشگاه در کشورهای دیگر را هدف قرار داده است. دادستان‌های بریتانیا 3 مرد ایرانی ساکن این کشور را به جرم جاسوسی از روزنامه نگاران مخالف جمهوری اسلامی برای نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ایران متهم کردند. این اتهامات روز سه‌شنبه 14 مهر در دادگاه وولویچ کراون لندن مطرح شد. مصطفی سپهوند 41 ساله، فرهاد جوادی منش 46 ساله و شاپور قلعه علی خانی نوری 57 ساله متهمند که بین اوت 2024 تا مارس 2025 فعالیت‌های روزنامه‌نگاران شبکه فارسی زبان ایران اینترنشنال را زیر نظر داشتند. هر سه متهم اتهامات مطرح شده را رد کردند. به گفته دادستان پرونده این افراد دست کم دو روزنامه‌نگار ایران اینترنشنال را زیر نظر گرفته، به مکان‌های مرتبط با آنها مراجعه کرده و برای فراهم کردن مقدمات حمله‌ای که قرار بود مصطفی سپهوند انجام دهد عکس و فیلم تهیه کردند. و خبر آخر این که گروه داعش مسئولیت حمله‌ای را بر عهده گرفت که روز دوشنبه در جنوب غربی شهر نفتخیز کرکوک عراق رخ داد و به کشته شدن یک نیروی پلیس و زخمی شدن چند نفر دیگر انجامید. به گزارش رویترز این نخستین حمله گزارش شده داعش به نیروهای امنیتی عراق از زمان تکمیل خروج نیروهای آمریکایی از این کشور در 30 سپتامبر است. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

0: سلام، صبحتون بخیر. به صبح نگار رادیو فردا خوش آمدید. امیدوارم خوب استراحت کرده باشید و برای شروع یک روز تازه آماده باشید. اگر هم از شب گذشته مشغول کار بودید، خسته نباشید. امروز چهارشنبه 15 مهر ماه 1405 خورشیدی است، برابر با 7 اکتبر 2026 میلادی. در این 25 دقیقه همراه شما هستیم تا مهمترین خبرها و موضوعات روز رو با هم دنبال کنیم. اما قبل از خبرها نگاهی کوتاه به آب و هوا بندازیم. برای امروز در شمال ایران آسمانی عمدتاً ابری با احتمال بارش از بعد از ظهر پیش بینی شده. در جنوب به ویژه در استان هرمزگان هوا آفتابی و گرمه. در شرق، در خراسان شمالی و خراسان رضوی هوا خنک‌تر اما آفتابیه. در غرب کشور هم آسمان نیمه ابری تا ابری پیش بینی شده و در تهران هم آفتاب و ابر رو با هم خواهید داشت و دمای هوا در گرمترین ساعتها به حدود 30 درجه میرسه. حالا تقویم امروز رو هم ورقی بزنیم، اینکه 15 مهر ماه در تقویم ایران روز روستا و عشایر است. به همین مناسبت صبح بخیر ویژه‌ای میگم به شنونده هایی که در روستاها و مناطق عشایری همراه ما هستند. امیدوارم امروز رو فرصت کنید از حال و هوای محل زندگیتون هم برای ما بگید. امروز همچنین تاریخ شناسنامه‌ای تولد سهراب سپهری، شاعر و نقاش شناخته شده ایرانی در سال 1307 است. شاید شما هم دوست داشته باشید روزتون رو با خوندن چند خط از شعرهای لطیف او شروع کنید. در تقویم جهان در 7 اکتبر هم در سال 1959 کاوشگر شوروی موسوم به لوناسه نخستین عکس‌ها رو از سمت تاریک ماه یا همان بخشی که از سمت زمین دیده نمیشه ارسال کرد. این هم چند برگ از تقویم امروز تاریخ بود. اگر تازه رادیو رو هم روشن کردید، بار دیگه به شما سلام و صبح بخیر میگم. اینجا صبح نگار رادیو فرداست. خب حالا بریم سراغ مهمترین خبرها و موضوعات 24 ساعت گذشته. اجازه بدید صبح نگار رو با یکی از مهمترین موضوعات روز خاورمیانه یعنی تحولات یمن آغاز کنیم. 2 ماه پس از امضای پیمان مکه میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان، اسلام آباد و آنکارا متعهد شدند برای حمایت از عربستان در نبرد با حوثی‌ها در این کشور نیروی نظامی مستقر کنند. این تحولات در حالی رخ داده که در روزهای اخیر درگیری میان حوثی‌های مورد حمایت ایران و نیروهای دولتی یمن که تحت حمایت عربستان قرار دارند شدت گرفته است. این همکاری سه جانبه چه اهمیتی داره و ایران در برابر تحرکات تازه اعضای پیمان مکه چه واکنشی نشان خواهد داد؟ همکارم هانا کاویانی این پرسش ها رو با فرزین کرواسی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق مطرح کرده که با هم بشنویم.
1: من فکر میکنم جدای از این نشست هایی که انجام شده، به صورت واقعی میدانی نیروهای پاکستان در عربستان حضور داشتن و در امور دفاعی و خیلی از مسائل کار کردند، ولی بدون اینکه اعلام رسمی شده باشه و اصولا دارن این برنامه اداری این قضیه رو دارن تنظیم میکنن، خصوص ترکیه، چون عربستان و پاکستان پیشینه ای دارن هم از نظر نظامی و هم دیپلماتیک. بالاخره عربستان یک پشتیبان مالی بزرگ برای پاکستان بوده در طول سالهای گذشته، ولی بیشتر این هماهنگی داره بین سه کشور انجام میشه. به نظر من این میتونه یک قدم بزرگ باشه برای اینکه عربستان سعودی بتونه یک نفس راحتی بکشه، برای اینکه احساس بکنه که یک پشتیبان داره، یک دو ارتش بزرگ، یکی در ناتو و دیگری ارتش پاکستان که یک ارتش منظم هست با سلاح‌های پیشرفته. بالاخره مسئله بمب اتمی، اینا همه اینها میتونه برای عربستان سعودی یک حفاظ و یک سپر بزرگ باشه در مقابل کوسی ها.
2: آقای کرباسی، به پاکستان اشاره کردید. یک استاد دانشگاه لاهور، ربیع اختر، به خبرنگار رادیو اروپای آزاد درباره همین تحولات گفته که شکل همکاری مثلا نیروهای پاکستانی در حملات علیه حوثی ها میتونه تعیین کننده باشه و بعد به مسئله تهران میپردازه. میگه که تهران میتونه این رو به عنوان پیوستن پاکستان به کمپینی علیه منافع منطقه خودش ببینه. نظر شما رو میخوام در این باره بدونم، اینکه چه سطحی از همکاری پاکستان و ترکیه البته با عربستان سعودی میتونه برای تهران خط قرمز محسوب بشه؟
1: ببینید، هر دو کشور، هم پاکستان و هم ایران، میزان حساسیتشون به نسبت همدیگه بالا هست. پاکستان ناچار هست در این مسئله شرکت بکنه. اینجا تهران هست که با پشتیبانی که از حوثی‌ها کرده و به نوعی خودش رو هم ملزم میدونه که در جایی بالاخره عکس‌العمل هم دیپلماتیک و هم تا حدودی شاید نظامی هم نشان بده برای دفاع از حوثی‌ها، و اینجاست که خطر بزرگ برای ایران هست، چون یک جبهه دیگه برای ایران باز خواهد شد، حداقل از نظر اقتصادی، از نظر دیپلماتیک. حالا اگه جنگ مستقیمی هم روی نده، این ضررش برای ایران بیشتر خواهد بود، چون پاکستان کشور مهمی هست برای ایران و برای عربستان و منطقه. حالا ترکیه جای خود دارد، ولی بالاخص مسئله پاکستان هست، چون نیروهای مخالف همدیگه بالاخره در بلوچستان پاکستان، بلوچستان ایران، و 15% مردم پاکستان شیعی هستند. این میتونه برای پاکستان مسئله ساز باشه. یک رابطه پیچیده اینجا هست که با این حرکاتی که در این منطقه انجام شده میتونه برای هر دو کشور دچار مسئله بکنه.
2: چی میتونه توازن به نظر شما برقرار بکنه؟
1: به نظر من همین الان این توازن رو سعی میکنن هر دو کشور حفظ بکنن و به نوع خودشون رو درگیر نمیکنن با این مسئله، به خصوص ایران که آخر صحبتایی هم که شده بود ابراز امیدواری کرده بودن که پاکستان وارد جنگ نشه در منطقه باب المندب و در یمن، و ما میبینیم که هر دو کشور به نوعی دوست ندارن که وارد تنش بشن، چون خودشون میدونن که میتونه چه تبعاتی داشته باشه و میتونه در آینده هم منطقه بین پاکستان و ایران این میتونه برای هر دو کشور ضرر بزرگی درست بکنه. ولی اینجا یک مسئله ای هست، منافع دراز مدت و راهبردی هر دو کشور، پاکستان در عربستان سعودی هست، برای عربستان سعودی هست و منطقه، و ایران هم مسئله حوثی ها براش مهم هست. پس این نگهداشت این توازن به نظر من کار سخت است، مگر اینکه این تنش های منطقه‌ای کمتر بشه، فروکش کنه، و اینها هم بتونن خودشون رو با وضع موجود تطبیق بدن.
2: آقای کرباسی، اگه نگاهی فقط یک کمی به عقب برگردیم، با توجه به اینکه ما این درگیری ائتلاف به رهبری عربستان رو با حوثی‌های یمن چند سال داشتیم و به نتیجه نرسیده بود و این به نوعی به یک جنگ سرد تبدیل شده بود میان حوثی‌ها و عربستان، آیا فکر می‌کنید که این تغییر تاکتیک عربستان هم هست که با نیروهای متفاوت از مثلا بحرین و امارات بخواد به نبرد با حوثی‌ها بره؟
1: بله، به نظر من عربستان سعودی هم تغییراتی رو در مسائل راهبردی خودش داره ایجاد میکنه برای روبرو شدن با حوثی‌ها، و به نوعی کمرنگ شدن امیدش به دخالت‌های آمریکا و پشتیبانی آمریکا هست. برای اینکه این مسئله پیمان مکه شاید محصول همین تغییر روش عربستان سعودی هست، تغییر روی کردی هست که داره خودش رو با وضع دیگه‌ای اصطلاحاً تنظیم می‌کنه برای بتونه هماهنگی بیشتری با کشورها داشته باشه و حوثی‌ها رو عقب برونن. ما دیدیم اختلافی هم که با امارات داشتند حدودی الان کمرنگ‌تر شده، برای همین عربستان سعودی ناچار شده که برای حفظ موقعیت خودش راتی رو در سیاست خودش انجام بده.
0: گفتگویی بود با فرزین کرباسی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه. اما دادستان‌های فدرال آلمان اعلام کردند که اوگس هانینگ، رئیس پیشین سرویس اطلاعات خارجی آلمان موسوم به BND، روز سه‌شنبه 14 مهر به ظن جاسوسی و خیانت بازداشت شده است. او که در سال 2005 بازنشسته شده بود متهم است با پرداخت پول به یک کارمند تازه بازنشسته شده سازمان BND به اسناد محرمانه دست یافته و از آنها جهت تحلیل برای یک سرویس اطلاعاتی خارجی استفاده کرده است. اطلاعات بیشتر در این باره رو از حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل ساکن آلمان، در گفتگو با همکارم حمید فاطمی بشنویم.
3: آقای هنینگ اصلا چهره نسبتا معروفی در دستگاه صدر اعظمی و نهادهای اطلاعاتی آلمان هستش. یک دوره آقای هلموت شمید کارمند ارشد صدر اعظمی بود، بعد به عنوان نماینده خاص آلمان غربی در آلمان شرقی مستقر شد. دیوار که فرو ریخت و برلین رسا آلمان وحدتش حاصل شد، دوباره برگشت به دفتر صدر اعظمی و خصوص در دوران آقای هلموت کول مدتی هماهنگ کننده نهادهای امنیتی بود. از 1998 تا 2005 رئیس سازمان اطلاعات خارجی آلمان بنده بوده. اون تا اون موقعی که میاد کنار از بنده و از کلی مقامات دولتیش، با کسی که رئیس دفترش بوده در دوران اصطلاح اون ریاستش بر سازمان اطلاعات خارجی آلمان، با اون همچنان در ارتباط میمونه و آقای مانفرد به اصطلاح در رسانه ازش یاد میشه. این آقا همچنان بعد از رفتن آقای هنینگ هم ریاست دفتر رؤسای سازمان اطلاعات خارجی آلمان رو به عهده داشته تا حتی همین ساله اخیر، و توافقی میکنن این دو که اطلاعات زیادی رو، اسناد زیادی رو این آقای مانفرد به دائم به ایشون میرسونده در چارچوب این توافقشون. چیزی در صحبت از 2000 تا سند حساس و اطلاعاتیه که آقای هنینگ بر اساس اینها ارزیابی و تحلیل سیاسی میکرده و به سازمان اطلاعاتی کشورهای دیگه میفروخته یا میداده. اینی که از کدوم به کدوم کشور ظاهرن، خب شک و تردید اول لایجی به این بود که شاید به روسیه میداده، ولی نه، صحبت از کشورهای دیگه هم هست. در صورت راجع به طرف قرار داده، طرف کسی که میتونسته این اطلاعاتو بگیره و به دردش میخورده، همچنان صحبت این اسناد مدارکی هم که به دست اومده از خونش داده توی ارتباط دیگه اصولا غیر مرتبط به مسائل امنیتی، خونش مورد تفتیش قرار گرفت و اونجا بود که این مقامات به حساب پلیس اسنادی پیدا کردن که به حساب دوزاریشون افتاد که این آقا در ارتباط به مسائل امنیتی هم داره کار میکنه. و خب تو این اسناد و مدارک چیزایی هم راجع به اطلاعات حساسی هم راجع به برنامه اتمی ایران به دست اومده، راجع به وضعیت ارتش روسیه اصطلاح بوده و اینها همه در اختیار این آقا بوده و اسنادی که از بنده اون همکارش می آورده و به ایشون تحویل می داد.
4: آقای حسینی فرد، در بعضی جاها دیدم که اشاره شده که احتمال داره، اینها البته در حد گمان زنی است، که این اطلاعات رو، یعنی این تحلیل ها رو، آقای هنینگ برای دستگاه های اطلاعاتی اسرائیل انجام می داده. در این مورد شما یا اطلاعی دارید؟
3: میتونه اصلا مطرح باشه با توجه به اینکه موساد خب اخیراً حتی چیز در اومده که از CIA هم کار میکرده. اینی که یه مقداری صلاح دست به اثار را میرن و محافظ کارانه در این رسانه های آلمان حتی در سطح دولتی هم راجبه این که کدوم کشور دریافت کننده یه اطلاعات بوده و سادگی حرف نمیزنند، میتونه با توجه به رابطه نسبتا تنگاتنگی که اسرائیل داره خب این کشور باشه. برای دولت آلمان موقع خب سخته که در افکار عمومی بتون توضیح بده که چرا یک متحدش اینجوری ولع داشته برای اینکه اطلاعات از آلمان به دست بیاره. چیز بسیار بسیار غیر محتملی نیست و میتونه مطرح باشه این مسئله.
4: آیا معلوم هست که به چه دلیلی یا با چه انگیزه‌ای اقدام به این کار کرده؟
3: بیشتر جنبه‌های مالی هستش تا جنبه‌های دیگه. اینی که اصولا به دام افتاد آقای هنینگ در این رابطه بود که ایشون رسما مشاور یک شرکت امنیتی بود. این شرکت امنیتی بعداً در ارتباط با یک دعوای خانوادگی یک فروشگاه زنجیره‌ای استیک معروف تو آلمان وارد عمل شده بود که زن صاحب این فروشگاه زنجیره‌ای این شرکت امنیتی رو که آقای هنینگ هم مشاورش بوده بهش سفارش داده بود که بره دوتا از بچه هاشو که دست شوهر قبلیش بوده اینها رو بدزده و دعوای حق حضانت بوده. به هر صورت این شرکت وارد عملیات میشه برای دزدیدن این بچه و از این جا اصلا مسئله اصلا طوری میشه که پلیس وارد عمل میشه و آقای هنینگ هم در این رابطه این مسئله مربوط به این پرونده میرن خونش، نه لزوما در رابطه با این مسئله امنیتی که اصلا هیچ اطلاعی هم ظاهرا نداشتن یا حساس نبودن مقامات امنیتی آلمان.
0: گفتگویی بود با حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان. اما وقتی داروخانه میگوید نداریم اما در بازار سیاه وجود داره، این به چه معناست؟ کمیاب و نایاب در بازار سیاه دارو تقریبا معنایی نداره. دارویی که در داروخانه ها پیدا نمیشه ممکنه در تلگرام یا بازار آزاد موجود باشه، البته اون هم با چند برابر قیمت داروخانه ها. اینجا حرف اول و آخر رو پول میزنه، در حالی که به گفته مسئولان در ایران واردات دارو و مواد اولیه آن با مشکل روبرو شده، امکان تأمین داروها با قیمت مناسب برای بیماران وجود نداره و داروهای تولید داخل و وارداتی در بازار سیاه در حال معامله است. در همین زمینه بهناز جلالی پور از رادیو فردا درباره وضعیت بازار سیاه دارو در ایران گزارشی تهیه کرده که با هم بشنویم.
5: شهریور ماه امسال سخنگوی انجمن داروسازان ایران از کمبود حدود 800 قلم دارو خبر داده بود. همزمان با کمبود دارو در شبکه رسمی، بازار آزاد و سیاه دارو کاملا فعال است و انواع داروهایی که در داروخانه ها پیدا نمی شود آنجا با چند برابر قیمت می توان خرید. آرومایسین دارویی است که یک زن 45 ساله پس از دوره درمان سرطان پستان باید روزانه مصرف کند. قیمت یک بسته 30 عددی تولید داخل آن 400 هزار تومان است، اما داروخانه ها ندارند. قیمت دارو در بازار آزاد 5 میلیون تومان است، یعنی 12.5 برابر قیمت رسمی. قیمت چند برابری داروها در بازار آزاد یک موضوع است و موضوع دیگر وضعیت استاندارد آن. در مواردی به بیماران داروهای تاریخ مصرف گذشته و یا تقلبی فروخته شده است. افزایش قیمت فقط مربوط به بازار سیاه نیست. سخنگوی انجمن داروسازان ایران گفته بود که قیمت دارو در سال 1405 به طور متوسط بین 30-70% افزایش یافته و رشد قیمت برخی برندهای خارجی تا 300% هم رسیده است. یک بیمار مبتلا به سرطان ریه برای مصرف یک ماه ساندوستاتین لار 75 میلیون تومان پرداخت می کند. قیمت سال قبل آن 22 میلیون تومان بوده. البته این قیمت مربوط به خرید از داروخانه هلال احمر است، نه بازار آزاد. وضعیت بازار آزاد یا سیاه از نظر تنوع دارویی نسبت به بازار رسمی قابل توجه است. در سالهای اخیر این بازار در تلگرام شکل گرفته. فروشندگان لیست داروها را روزانه اعلام می کنند. قیمت ها متفاوت است و تناسبی با هم ندارند. یک فروشنده در اصفهان، مادوپار، که داروی مورد استفاده برای بیماران پارکینسون است را 2 میلیون تومان قیمت می دهند و در همان ساعت فروشنده دیگری در یزد برای همان دارو قیمت 7 میلیون و 200 هزار تومان را اعلام می کند. در فهرست فروشندگان از داروهای اعصاب و روان و قلب گرفته تا داروهای بارداری، آسم و سرطان دیده می شود. نام کشورهای تولید کننده هم بخشی از تبلیغات این بازار است. ترکیه، کره، روسیه، چین، ژاپن، فرانسه و تعداد دیگر از کشورهای اروپایی. از همه شهرها در کانالهای فروش حضور دارند. قیمت برخی داروها تا 7 برابر نیز دیده می شود. چند فروشنده برای انتقال دارو روش پست پیشتاز را پیشنهاد می کنند و یکی پول را زمان تحویل بار می گیرد. یکی از وارد کنندگان غیرقانونی دارو بعد از محدودیت‌های پرواز واردات دارو از طریق مسافر را از دست داده و حالا از مسیرهای دیگر استفاده می‌کند. زن خانه‌داری که همراه برادرش فروشندگی آنلاین دارو را انجام می‌دهد می‌گوید که فروش دارو اصلاً صرفه ندارد، فقط برای اینکه زنده بمانیم دارو می‌فروشیم. مقام‌های حوزه سلامت کمبود ارز، مشکل نقدینگی و دشواری واردات مواد اولیه را از دلایل کمبود دارو می‌دانند. اما در سوی دیگر بازار غیررسمی همچنان پر از داروست، بازاری که در آن قیمت می‌تواند چند برابر قیمت رسمی باشد و تضمینی هم برای اصالت دارو وجود ندارد. در این بازار بیمار به دنبال دارویی است که بتواند با آن زنده بماند و فروشنده می‌گوید برای زنده ماندن دارو می‌فروشد. اما برای بیمار یک شرط دیگر هم وجود دارد، اینکه پول به اندازه کافی داشته باشد.
6: به برنامه صبح نگار گوش می‌کنید.
0: خب در ادامه یه صبح نگار به سراغ جایزه صلح نوبل میریم. برنده امسال قرار روز جمعه 9 اکتبر 17 مهر ماه در مؤسسه نوبل در اسلو در کشور نروژ معرفی بشه. قرار هست که رئیس کمیته نوبل نام برنده رو اعلام کنه. در سالهای گذشته دو زن ایرانی، شیرین عبادی و نرگس محمدی، این جایزه رو دریافت کردند. اما برنده جایزه صلح نوبل چگونه انتخاب میشه و این انتخاب چه مراحلی داره؟ همکارم گلناز اسفندیاری در گزارشی به روند انتخاب و اعطای این جایزه پرداخته که با هم به

0: نامزد شده باشد، شانس او برای کسب جایزه بسیار پایین است. به گزارش رویترز، نامزدهای مطرح شامل پاپلئو، دیوان کیفری بین المللی، دیوان دادگستری بین المللی و فرانچسکا آلبانزه، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور سرزمین‌های اشغالی فلسطین هستند. همچنین ممکن است اتاق‌های واکنش اضطراری (Emergency Response Rooms) شبکه سودانی که از گروه‌های محلی که در طول جنگ داخلی کمک رسانی می‌کنند، تشکیل می شود یا سازمان غیر دولتی Save the Children به دلیل حمایت از کودکان در مناطق درگیر جنگ برنده شوند. در میان گزینه‌های غیر منتظره نیز از ایستگاه فضایی بین المللی نام برده می شود به عنوان نمونه‌ای از اینکه کشورها حتی در زمان اختلافات سیاسی نیز می توانند به همکاری ادامه دهند. کمیته نوبل از 5 نفر تشکیل شده که توسط پارلمان نروژ منصوب می شوند. ریاست فعلی کمیته بر عهده رئیس شاخه نروژی پن اینترنشنال، سازمان مدافع آزادی بیان است. و اما چه کسی می تواند برنده شود؟ پاسخ کوتاه این است: هر کسی که با معیارهای تعیین شده در وصیت‌نامه سال 1895 صنعتگر سوئدی آلفرد نوبل مطابقت داشته باشد. بر این وصیت‌نامه آمده است که جایزه باید به فردی اعطا شود که بیشترین یا بهترین تلاش را برای تقویت برادری میان ملت‌ها، حذف یا کاهش ارتش‌های دائمی و برگزاری و گسترش کنگره‌های صلح انجام داده باشد. اما پاسخ پیچیده تر این است که به گفته کریستیان برگ هارپ ویکن، دبیر کمیته که مسئول آماده سازی امور مربوط به جایزه است، این جایزه باید در چارچوب شرایط امروز جهان بررسی شود. او در بحث‌های کمیته شرکت می‌کند، اما حق رأی ندارد. و اما چه کسانی می‌توانند نامزد معرفی کنند؟ هزاران نفر در سراسر جهان حق معرفی نامزد دارند، از جمله اعضای دولت‌ها و پارلمان‌ها، رؤسای فعلی کشورها، رؤسای دانشگاه‌ها، استادان تاریخ، علوم اجتماعی، حقوق و فلسفه و برندگان پیشین جایزه صلح نوبل. کمیته نوبل ابتدا همه نامزدها را بررسی می‌کند و سپس فهرست کوتاهی از نامزدهای نهایی تهیه می‌کند. بعد از آن هر نامزد توسط گروهی از مشاوران دائمی و سایر کارشناسان ارزیابی و بررسی می شود. کمیته تلاش می کند بر سر انتخاب برنده به اجماع برسد. اگر این امکان وجود نداشته باشد، تصمیم با رأی اکثریت اتخاذ می شود.
1: خب، با پایان گزارش همکارم گلناز اسفندیاری کم کم به پایان صبح نگار امروز هم میرسیم. ممنونم که بخشی از صبح چهارشنبه‌تون رو با ما گذروندید. امیدوارم امروز کنار کارها و قرارهاتون زمانی هم برای خودتون داشته باشید. یک صبحانه با خیال راحت، چند دقیقه قدم زدن یا تماس با کسی که از شنیدن صدای شما خوشحال میشه. ما فردا صبح هم دوباره با خبرها و موضوعات تازه همراه شما خواهیم بود. روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. خوشحال و پر انرژی باشید. تا فردا، بدرود.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش‌ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه‌های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. سنتکام سقوط بالگرد آمریکایی در دریای سرخ را تکذیب کرد. حمله به یک نفتکش در حال عبور از تنگه هرمز 12 زخمی به جا گذاشت. مونتنگرو یک شهروند ایرانی ترک متهم به فعالیت هکری را به آمریکا مسترد کرد. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام روز سه‌شنبه 14 مهر گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های ایران درباره سقوط یک فروند بالگرد سی‌ها که نیروی دریایی آمریکا در دریای سرخ را تکذیب کرد. این گزارش پس از آن منتشر شد که یک بالگرد آمریکایی در حال پرواز در نزدیکی ینبو پس از اعلام وضعیت اضطراری از داده‌های عمومی ردیابی پروازها ناپدید شد. سنتکام اعلام کرده است تمامی هواپیماها و نیروهای آمریکایی در خاورمیانه سالم هستند و وضعیت آنها مشخص و تایید شده است. وزارت خارجه هند اعلام کرد 12 خدمه نفتکش آن پیس با پرچم پاناما پس از اصابت یک پرتابه ناشناس به این کشتی در تنگه هرمز زخمی شدند. 11 نفر از مجروحان تبعه هند هستند و با کمک مقام‌های عمانی برای درمان به شهر خصب منتقل شدند. دفتر رسانه‌ای نیروهای مسلح عمان نیز اعلام کرده است که عملیات تخلیه پزشکی 10 نفر از خدمه این نفتکش را انجام داده است. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا از وقوع چند حادثه برای کشتی‌ها در تنگه هرمز خبر داده و گفته بود موتورخانه یک نفتکش پس از حمله دچار آتش سوزی شده است. مونتنگرو یک شهروند دو تابعیتی ایرانی ترک به نام امیر براتی را به دلیل اتهام‌های مربوط به یک کارزار هکری به آمریکا مسترد کرده است. دادستان‌های آمریکایی می‌گویند این کارزار با هدف سرقت تحقیقات و مالکیت فکری از دانشگاه‌های آمریکا و در راستای منافع سپاه و دیگر نهادهای ایرانی انجام شده است. براتی 40 ساله یکی از 17 نفری است که در ارتباط با عملیات سایبری مرتبط با مؤسسه مبنا تحت تعقیب آمریکا قرار گرفتند. او در ماه ژوئن در مونتنگرو بازداشت شده بود و متهم است در حملات فیشینگ هدفمند، مبادله اطلاعات کاربری سرقت شده و شناسایی اهداف و شبکه‌ها مشارکت داشته است. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده این کارزار حدود 150 دانشگاه آمریکایی و نزدیک به 180 دانشگاه در کشورهای دیگر را هدف قرار داده است. دادستان‌های بریتانیا 3 مرد ایرانی ساکن این کشور را به جرم جاسوسی از روزنامه نگاران مخالف جمهوری اسلامی برای نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ایران متهم کردند. این اتهامات روز سه‌شنبه 14 مهر در دادگاه وولویچ کراون لندن مطرح شد. مصطفی سپهوند 41 ساله، فرهاد جوادی منش 46 ساله و شاپور قلعه علی خانی نوری 57 ساله متهمند که بین اوت 2024 تا مارس 2025 فعالیت‌های روزنامه‌نگاران شبکه فارسی زبان ایران اینترنشنال را زیر نظر داشتند. هر سه متهم اتهامات مطرح شده را رد کردند. به گفته دادستان پرونده این افراد دست کم 2 روزنامه‌نگار ایران اینترنشنال را زیر نظر گرفته، به مکان‌های مرتبط با آنها مراجعه کرده و برای فراهم کردن مقدمات حمله‌ای که قرار بود مصطفی سپهوند انجام دهد عکس و فیلم تهیه کردند. و خبر آخر این که گروه داعش مسئولیت حمله‌ای را بر عهده گرفت که روز دوشنبه در جنوب غربی شهر نفتخیز کرکوک عراق رخ داد و به کشته شدن یک نیروی پلیس و زخمی شدن چند نفر دیگر انجامید. به گزارش رویترز این نخستین حمله گزارش شده داعش به نیروهای امنیتی عراق از زمان تکمیل خروج نیروهای آمریکایی از این کشور در 30 سپتامبر است. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

0: سلام، صبحتون بخیر. به صبح نگار رادیو فردا خوش آمدید. امیدوارم خوب استراحت کرده باشید و برای شروع یک روز تازه آماده باشید. اگر هم از شب گذشته مشغول کار بودید، خسته نباشید. امروز چهارشنبه 15 مهر ماه 1405 خورشیدی است، برابر با 7 اکتبر 2026 میلادی. در این 25 دقیقه همراه شما هستیم تا مهمترین خبرها و موضوعات روز رو با هم دنبال کنیم. اما قبل از خبرها نگاهی کوتاه به آب و هوا بندازیم. برای امروز در شمال ایران آسمانی عمدتاً ابری با احتمال بارش از بعد از ظهر پیش بینی شده. در جنوب به ویژه در استان هرمزگان هوا آفتابی و گرمه. در شرق، در خراسان شمالی و خراسان رضوی هوا خنک‌تر اما آفتابیه. در غرب کشور هم آسمان نیمه ابری تا ابری پیش بینی شده و در تهران هم آفتاب و ابر رو با هم خواهید داشت و دمای هوا در گرمترین ساعتها به حدود 30 درجه میرسه. حالا تقویم امروز رو هم ورقی بزنیم، اینکه 15 مهر ماه در تقویم ایران روز روستا و عشایر است. به همین مناسبت صبح بخیر ویژه‌ای میگم به شنونده‌هایی که در روستاها و مناطق عشایری همراه ما هستند. امیدوارم امروز رو فرصت کنید از حال و هوای محل زندگیتون هم برای ما بگید. امروز همچنین تاریخ شناسنامه‌ای تولد سهراب سپهری، شاعر و نقاش شناخته شده ایرانی، در سال 1307 است. شاید شما هم دوست داشته باشید روزتون رو با خوندن چند خط از شعرهای لطیف او شروع کنید. در تقویم جهان در 7 اکتبر هم در سال 1959 کاوشگر شوروی موسوم به لوناسه نخستین عکس‌ها رو از سمت تاریک ماه یا همان بخشی که از سمت زمین دیده نمیشه ارسال کرد. این هم چند برگ از تقویم امروز تاریخ بود. اگر تازه رادیو رو هم روشن کردید، بار دیگه به شما سلام و صبح بخیر میگم. اینجا صبح نگار رادیو فرداست. خب حالا بریم سراغ مهمترین خبرها و موضوعات 24 ساعت گذشته. اجازه بدید صبح نگار رو با یکی از مهمترین موضوعات روز خاورمیانه، یعنی تحولات یمن آغاز کنیم. 2 ماه پس از امضای پیمان مکه میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان، اسلام‌آباد و آنکارا متعهد شدند برای حمایت از عربستان در نبرد با حوثی‌ها در این کشور نیروی نظامی مستقر کنند. این تحولات در حالی رخ داده که در روزهای اخیر درگیری میان حوثی‌های مورد حمایت ایران و نیروهای دولتی یمن که تحت حمایت عربستان قرار دارند شدت گرفته است. این همکاری سه جانبه چه اهمیتی داره و ایران در برابر تحرکات تازه اعضای پیمان مکه چه واکنشی نشان خواهد داد؟ همکارم هانا کاویانی این پرسش ها رو با فرزین کرواسی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق مطرح کرده که با هم بشنویم.
1: من فکر میکنم جدایی از این نشست هایی که انجام شده، به صورت واقعی میدانی نیروهای پاکستان در عربستان حضور داشتند و در امور دفاعی و خیلی از مسائل کار کردند، ولی بدون اینکه اعلام رسمی شده باشه و اصولا دارن این برنامه اداری این قضیه رو دارن تنظیم میکنن، خصوص ترکیه، چون عربستان و پاکستان پیشینه ای دارن هم از نظر نظامی و هم دیپلماتیک. بالاخره عربستان یک پشتیبان مالی بزرگ برای پاکستان بوده در طول سالهای گذشته، ولی بیشتر این هماهنگی داره بین سه کشور انجام میشه. به نظر من این میتونه یک قدم بزرگ باشه برای اینکه عربستان سعودی بتونه یک نفس راحتی بکشه، برای اینکه احساس بکنه که یک پشتیبان داره، یک دو ارتش بزرگ، یکی در ناتو و دیگری ارتش پاکستان که یک ارتش منظم هست با سلاح‌های پیشرفته. بالاخره مسئله بمب اتمی، اینا همه اینها میتونه برای عربستان سعودی یک حفاظ و یک سپر بزرگ باشه در مقابل حوثی ها.
2: آقای کرباسی، به پاکستان اشاره کردید. یک استاد دانشگاه لاهور، ربیع اختر، به خبرنگار رادیو اروپای آزاد درباره همین تحولات گفته که شکل همکاری مثلا نیروهای پاکستانی در حملات علیه حوثی ها میتونه تعیین کننده باشه و بعد به مسئله تهران میپردازه. میگه که تهران میتونه این رو به عنوان پیوستن پاکستان به کمپینی علیه منافع منطقه خودش ببینه. نظر شما رو میخوام در این باره بدونم، اینکه چه سطحی از همکاری پاکستان و ترکیه البته با عربستان سعودی میتونه برای تهران خط قرمز محسوب بشه؟
1: ببینید، هر دو کشور، هم پاکستان و هم ایران، میزان حساسیتشون به نسبت همدیگه بالا هست. پاکستان ناچار هست در این مسئله شرکت بکنه. اینجا تهران هست که با پشتیبانی که از حوثی ها کرده و به نوعی خودش رو هم ملزم میدونه که در جایی بالاخره عکس العمل هم دیپلماتیک و هم تا حدودی شاید نظامی هم نشان بده برای دفاع از حوثی ها، و اینجاست که خطر بزرگ برای ایران هست، چون یک جبهه دیگه برای ایران باز خواهد شد، حداقل از نظر اقتصادی، از نظر دیپلماتیک. حالا اگه جنگ مستقیمی هم روی نده، این ضررش برای ایران بیشتر خواهد بود، چون پاکستان کشور مهمی هست برای ایران و برای عربستان و منطقه. حالا ترکیه جای خود دارد، ولی بالاخص مسئله پاکستان هست، چون نیروهای مخالف همدیگه بالاخره در بلوچستان پاکستان، بلوچستان ایران، و 15% مردم پاکستان شیعی هستن. این میتونه برای پاکستان مسئله ساز باشه. یک رابطه پیچیده اینجا هست که با این حرکاتی که در این منطقه انجام شده میتونه برای هر دو کشور دچار مسئله بکنه.
2: چی میتونه توازن به نظر شما برقرار بکنه؟
1: به نظر من همین الان این توازن رو سعی میکنن هر دو کشور حفظ بکنن و به نوعشون رو درگیر نمیکنن با این مسئله، به خصوص ایران که آخر صحبتایی هم که شده بود ابراز امیدواری کرده بودن که پاکستان وارد جنگ نشه در منطقه باب المندب و در یمن، و ما میبینیم که هر دو کشور به نوعی دوست ندارن که وارد تنش بشن، چون خودشون میدونن که میتونه چه تبعاتی داشته باشه و میتونه در آینده هم منطقه بین پاکستان و ایران این میتونه برای هر دو کشور ضرر بزرگی درست بکنه. ولی اینجا یک مسئله ای هست، منافع دراز مدت و راهبردی هر دو کشور، پاکستان در عربستان سعودی هست، برای عربستان سعودی هست و منطقه، و ایران هم مسئله حوثی ها براش مهم هست. پس این نگهداشت این توازن به نظر من کار سخت است، مگر اینکه این تنش های منطقه‌ای کمتر بشه، فروکش کنه، و اینها هم بتونن خودشون رو با وضع موجود تطبیق بدن.
2: آقای کرباسی، اگه نگاهی فقط یک کمی به عقب برگردیم، با توجه به اینکه ما این درگیری ائتلاف به رهبری عربستان رو با حوثی های یمن چند سال داشتیم و به نتیجه نرسیده بود و این به نوعی به یک جنگ سرد تبدیل شده بود میان حوثی ها و عربستان، آیا فکر میکنید که این تغییر تاکتیک عربستان هم هست که با نیروهای متفاوت از مثلا بحرین و امارات بخواد به نبرد با حوثی ها بره؟
1: بله، به نظر من عربستان سعودی هم تغییراتی رو در مسائل راهبردی خودش داره ایجاد میکنه برای روبرو شدن با حوثی ها و به نوعی کمرنگ شدن امیدش به دخالت‌های آمریکا و پشتیبانی آمریکا هست. برای اینکه این مسئله پیمان مکه شاید ماحصل همین تغییر روش عربستان سعودی هست، تغییر روی کردی هست که داره خودش رو با وضع دیگه‌ای داره اصطلاحاً تنظیم می‌کنه برای بتونه هماهنگی بیشتری با کشورها داشته باشه و حوثی‌ها رو عقب برونن. ما دیدیم اختلافی هم که با امارات داشتند حدودی الان کم رنگ‌تر شده، برای همین عربستان سعودی ناچار شده که برای حفظ موقعیت خودش راتی رو در سیاست خودش انجام بده.
0: گفتگویی بود با فرزین کرباسی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه. اما دادستان‌های فدرال آلمان اعلام کردند که اوگس هانینگ، رئیس پیشین سرویس اطلاعات خارجی آلمان موسوم به BND، روز سه‌شنبه 14 مهر به ظن جاسوسی و خیانت بازداشت شده است. او که در سال 2005 بازنشسته شده بود متهم است با پرداخت پول به یک کارمند تازه بازنشسته شده سازمان BND به اسناد محرمانه دست یافته و از آنها جهت تحلیل برای یک سرویس اطلاعاتی خارجی استفاده کرده است. اطلاعات بیشتر در این باره رو از حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل ساکن آلمان، در گفتگو با همکارم حمید فاطمی بشنویم.
3: آقای حمید اصلا چهره نسبتا معروفی در دستگاه صدر اعظمی و نهادهای اطلاعاتی آلمان هستش. یک دوره‌ای در دوره آقای هلموت شمیت کارمند ارشد صدر اعظمی بود، بعد به عنوان نماینده خاص آلمان غربی در آلمان شرقی مستقر شد. دیوار که فرو ریخت و برلین و آلمان وحدتش حاصل شد، دوباره برگشت به دفتر صدر اعظمی و خصوص در دوران آقای هلموت کول مدتی هماهنگ کننده نهادهای امنیتی بود. از 1998 تا 2005 رئیس سازمان اطلاعات خارجی آلمان بنده بوده. اون تا اون موقعی که میاد کنار از بنده و از کل این مقامات دولتیش با کسی که رئیس دفترش بوده در دوران به اصطلاح اون ریاستش بر سازمان اطلاعات خارجی آلمان، با اون همچنان در ارتباط میمونه و آقای مانفرد بست و در رسانه ازش یاد میشه. این آقا همچنان بعد از رفتن آقای هنینگ هم ریاست دفتر رؤسای سازمان اطلاعات خارجی آلمان رو به عهده داشته تا حتی همین ساله اخیر، و توافقی میکنن این دو که اطلاعات زیادی رو، اسناد زیادی رو این آقای مانفرد به دائم به ایشون میرسونده در چارچوب این توافقشون. چیزی در صحبت از 2000 تا سند حساس و اطلاعاتیه که آقای هنینگ بر اساس اینها ارزیابی و تحلیل سیاسی میکرده و به سازمان اطلاعاتی کشورهای دیگه میفروخته یا میداده. اینی که از کدوم به کدوم کشور ظاهرن، خب شک و تردید اول رایجی به این بود که شاید به روسیه میداده، ولی نه، صحبت از کشورهای دیگه هم هست. در صورت راجع به طرف قرار داده، طرف کسی که میتونسته این اطلاعاتو بگیره و به دردش میخورده، همچنان صحبت این اسناد مدارکی هم که به دست اومده از خونش داده توی ارتباط دیگه اصولا غیر مرتبط به مسائل امنیتی خونش مورد تفتیش قرار گرفت و اونجا بود که این مقامات حساب پلیس اسنادی پیدا کردن که به صورت دوزاریشون افتاد که این آقا در ارتباط و مسائل امنیتی هم داره کار میکنه. و خب تو این اسناد و مدارک چیزایی هم راجع به اطلاعات حساسی هم راجع به برنامه اتمی ایران به دست اومده، راجع به وضعیت ارتش روسیه اصطلاح بوده و اینها همه در اختیار این آقا بوده و اسنادی که از بنده اون همکارش می آورده و بهشون تحویل میداد.
4: آقای حسینی فرد، در بعضی جاها دیدم که اشاره شده که احتمال داره، اینها البته در حد گمانه‌زنی است، که این اطلاعات رو، یعنی این تحلیل ها رو، آقای هنینگ برای دستگاه های اطلاعاتی اسرائیل انجام میداده. در این مورد شما یا اطلاعی دارید؟
3: میتونه اصلا مطرح باشه با توجه به اینکه موساد خب اخیراً حتی چیز در مالی که از CIA هم کار میکرده، اینی که یه مقداری صلاح دست اثار آمیرن و محافظ کارانه در این رسانه های آلمان حتی در سطح دولتی هم راجبه اینکه کدوم کشور دریافت کننده اطلاعات بوده و سادگی حرف نمیزنند، میتونه با توجه به رابطه نسبتا تنگاتنگی که اسرائیل داره خب این کشور باشه. برای دولت آلمان موقع خب سخته که در افکار عمومی بتونه توضیح بده که چرا یک متحدش اینجوری ولع داشته برای اینکه اطلاعات از آلمان به دست بیاره. چیز بسیار بسیار غیر محتملی نیست و میتونه مطرح باشه این مسئله.
4: آیا معلوم هست که به چه دلیلی یا با چه انگیزه‌ای اقدام به این کار کرده؟
3: بیشتر جنبه های مالی هستش تا جنبه های دیگه. اینی که اصولا به دام افتاد آقای هنینگ در این رابطه بود که ایشون رسان مشاور یک شرکت امنیتی بود. این شرکت امنیتی بعداً در ارتباط با یک دعوای خانوادگی یک فروشگاه زنجیره‌ای استیک معروف تو آلمان وارد عمل شده بود که زن صاحب این فروشگاه زنجیره‌ای این شرکت امنیتی رو که آقای هنینگ هم مشاورش بوده بهش سفارش داده بود که بره دو تا از بچه هاشو که دست شوهر قبلیش بوده اینها رو بدزده و دعوای حق حضانت بوده. به هر صورت این شرکت وارد عملیات میشه برای دزدیدن این بچه و از این جا اصلا مسئله اصلا طوری میشه که پلیس وارد عمل میشه و آقای همینگ هم در این رابطه این مسئله مربوط به این پرونده میرن خونش، نه لزوما در رابطه با این مسئله امنیتی که اصلا هیچ اطلاعی هم ظاهرا نداشتن یا حساس نبودن مقامات امنیتی آلمان.
0: گفتگویی بود با حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان. اما وقتی داروخانه میگوید نداریم اما در بازار سیاه وجود داره، این به چه معناست؟ کمیاب و نایاب در بازار سیاه دارو تقریبا معنایی نداره. دارویی که در داروخانه ها پیدا نمیشه ممکنه در تلگرام یا بازار آزاد موجود باشه، البته اون هم با چند برابر قیمت داروخانه ها. اینجا حرف اول و آخر رو پول میزنه، در حالی که به گفته مسئولان در ایران واردات دارو و مواد اولیه آن با مشکل روبرو شده، امکان تأمین داروها با قیمت مناسب برای بیماران وجود نداره و داروهای تولید داخل و وارداتی در بازار سیاه در حال معامله است. در همین زمینه بهناز جلالی پور از رادیو فردا درباره وضعیت بازار سیاه دارو در ایران گزارشی تهیه کرده که با هم بشنویم.
5: شهریور ماه امسال سخنگوی انجمن داروسازان ایران از کمبود حدود 800 قلم دارو خبر داده بود. همزمان با کمبود دارو در شبکه رسمی، بازار آزاد و سیاه دارو کاملا فعال است و انواع داروهایی که در داروخانه ها پیدا نمی شود آنجا با چند برابر قیمت می توان خرید. آرومایسین دارویی است که یک زن 45 ساله پس از دوره درمان سرطان پستان باید روزانه مصرف کند. قیمت یک بسته 30 عددی تولید داخل آن 400 هزار تومان است، اما داروخانه ها ندارند. قیمت دارو در بازار آزاد 5 میلیون تومان است، یعنی 12.5 برابر قیمت رسمی. قیمت چند برابری داروها در بازار آزاد یک موضوع است و موضوع دیگر وضعیت استاندارد آن. در مواردی به بیماران داروهای تاریخ مصرف گذشته و یا تقلبی فروخته شده است. افزایش قیمت فقط مربوط به بازار سیاه نیست. سخنگوی انجمن داروسازان ایران گفته بود که قیمت دارو در سال 1405 به طور متوسط بین 30-70% افزایش یافته و رشد قیمت برخی برندهای خارجی تا 300% هم رسیده است. یک بیمار مبتلا به سرطان ریه برای مصرف یک ماه ساندوستاتین لار 75 میلیون تومان پرداخت می کند. قیمت سال قبل آن 22 میلیون تومان بوده. البته این قیمت مربوط به خرید از داروخانه هلال احمر است، نه بازار آزاد. وضعیت بازار آزاد یا سیاه از نظر تنوع دارویی نسبت به بازار رسمی قابل توجه است. در سالهای اخیر این بازار در تلگرام شکل گرفته. فروشندگان لیست داروها را روزانه اعلام می کنند. قیمت ها متفاوت است و تناسبی با هم ندارند. یک فروشنده در اصفهان، مادوپار، که داروی مورد استفاده برای بیماران پارکینسون است را 2 میلیون تومان قیمت می دهند و در همان ساعت فروشنده دیگری در یزد برای همان دارو قیمت 7 میلیون و 200 هزار تومان را اعلام می کند. در فهرست فروشندگان از داروهای اعصاب و روان و قلب گرفته تا داروهای بارداری، آسم و سرطان دیده می شود. نام کشورهای تولید کننده هم بخشی از تبلیغات این بازار است. ترکیه، کره، روسیه، چین، ژاپن، فرانسه و تعداد دیگر از کشورهای اروپایی. از همه شهرها در کانالهای فروش حضور دارند. قیمت برخی داروها تا 7 برابر نیز دیده می شود. چند فروشنده برای انتقال دارو روش پست پیشتاز را پیشنهاد می کنند و یکی پول را زمان تحویل بار می گیرد. یکی از وارد کنندگان غیرقانونی دارو بعد از محدودیت‌های پرواز واردات دارو از طریق مسافر را از دست داده و حالا از مسیرهای دیگر استفاده می‌کند. زن خانه‌داری که همراه برادرش فروشندگی آنلاین دارو را انجام می‌دهد می‌گوید که فروش دارو اصلاً صرفه ندارد، فقط برای اینکه زنده بمانیم دارو می‌فروشیم. مقام‌های حوزه سلامت کمبود ارز، مشکل نقدینگی و دشواری واردات مواد اولیه را از دلایل کمبود دارو می‌دانند. اما در سوی دیگر بازار غیررسمی همچنان پر از داروست، بازاری که در آن قیمت می‌تواند چند برابر قیمت رسمی باشد و تضمینی هم برای اصالت دارو وجود ندارد. در این بازار بیمار به دنبال دارویی است که بتواند با آن زنده بماند و فروشنده می‌گوید برای زنده ماندن دارو می‌فروشد. اما برای بیمار یک شرط دیگر هم وجود دارد، اینکه پول به اندازه کافی داشته باشد.
6: به برنامه صبح نگار گوش می‌کنید.
0: خب در ادامه یه صبح نگار به سراغ جایزه صلح نوبل میریم. برنده امسال قرار روز جمعه 9 اکتبر 17 مهر ماه در مؤسسه نوبل در اسلو در کشور نروژ معرفی بشه. قرار هست که رئیس کمیته نوبل نام برنده رو اعلام کنه. در سالهای گذشته دو زن ایرانی، شیرین عبادی و نرگس محمدی، این جایزه رو دریافت کردند. اما برنده جایزه صلح نوبل چگونه انتخاب میشه و این انتخاب چه مراحلی داره؟ همکارم گلناز اسفندیاری در گزارشی به روند انتخاب و اعطای این جایزه پرداخته که با هم بشنویم.
6: 287 نامزد برای دریافت جایزه صلح نوبل معرفی شدند که شامل 208 فرد و 79 سازمان می شوند. مشخص نیست این افراد یا سازمانها چه کسانی هستند، زیرا فهرست نامزدها محرمانه است و در گاوصندوقی در زیرزمین مؤسسه نوبل در اسلو نگهداری می شود. با این حال معرفی کنندگان که تعدادشان در سراسر جهان به هزاران نفر میرسد، می توانند خودشان تصمیم بگیرند که نام نامزدهای پیشنهادیشان را اعلام کنند. رهبران کامبوج، اسرائیل و پاکستان اعلام کردند که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را نامزد کردند. به گفته کارشناسان، اگر ترامپ نامزد

0: ملی نام برده می شود به عنوان نمونه ای از اینکه کشورها حتی در زمان اختلافات سیاسی نیز می توانند به همکاری ادامه دهند. کمیته نوبل از 5 نفر تشکیل شده که توسط پارلمان نروژ منصوب می شوند. ریاست فعلی کمیته بر عهده رئیس شاخه نروژی پن اینترنشنال سازمان مدافع آزادی بیان است. و اما چه کسی می تواند برنده شود؟ پاسخ کوتاه این است: هر کسی که با معیارهای تعیین شده در وصیت‌نامه سال 1895 صنعتگر سوئدی آلفرد نوبل مطابقت داشته باشد. بر این وصیت‌نامه آمده است که جایزه باید به فردی اعطا شود که بیشترین یا بهترین تلاش را برای تقویت برادری میان ملت‌ها، حذف یا کاهش ارتش‌های دائمی و برگزاری و گسترش کنگره‌های صلح انجام داده باشد. اما پاسخ پیچیده‌تر این است که به گفته کریستیان برگ هارپ‌ویکن، دبیر کمیته که مسئول آماده‌سازی امور مربوط به جایزه است، این جایزه باید در چارچوب شرایط امروز جهان بررسی شود. او در بحث‌های کمیته شرکت می‌کند اما حق رأی ندارد. و اما چه کسانی می‌توانند نامزد معرفی کنند؟ هزاران نفر در سراسر جهان حق معرفی نامزد دارند، از جمله اعضای دولت‌ها و پارلمان‌ها، رؤسای فعلی کشورها، رؤسای دانشگاه‌ها، استادان تاریخ، علوم اجتماعی، حقوق و فلسفه و برندگان پیشین جایزه صلح نوبل. کمیته نوبل ابتدا همه نامزدها را بررسی می‌کند و سپس فهرست کوتاهی از نامزدهای نهایی تهیه می‌کند. بعد از آن هر نامزد توسط گروهی از مشاوران دائمی و سایر کارشناسان ارزیابی و بررسی می شود. کمیته تلاش می کند بر سر انتخاب برنده به اجماع برسد. اگر این امکان وجود نداشته باشد، تصمیم با رأی اکثریت اتخاذ می شود.
1: خب، با پایان گزارش همکارم گلناز اسفندیاری کم کم به پایان صبح نگار امروز هم میرسیم. ممنونم که بخشی از صبح چهارشنبه‌تون رو با ما گذروندید. امیدوارم امروز کنار کارها و قرارهاتون زمانی هم برای خودتون داشته باشید، یک صبحانه با خیال راحت، چند دقیقه قدم زدن یا تماس با کسی که از شنیدن صدای شما خوشحال میشه. ما فردا صبح هم دوباره با خبرها و موضوعات تازه همراه شما خواهیم بود. روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. خوشحال و پر انرژی باشید. تا فردا، بدرود.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

نشسته برای خودش روزا رو میشموره. شبا گذشت چیزی نمونونو میذاره میره منو به خدا میسپره. نخواستم بری نه برنگردی ولی تصمیم گرفتی از قلبم رد شی.

0: ساعت 9 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با خبرها از رادیو فردا. معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید ایران باید ظرفیت غنی‌سازی خود را به شکل معناداری کاهش دهد. سنتکوم سقوط بارگرد آمریکایی در دریای سرخ را تکذیب کرد. و مونتنگرو یک شهروند ایرانی ترک متهم به فعالیت هکری را به آمریکا مسترد کرد. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید برای پایان جنگ ایران باید ظرفیت غنی‌سازی خود را به شکل معناداری کاهش دهد. آقای ونس در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری رویترز گفت اگر ایران خواهان دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست و می‌خواهد تعهد خود را به عدم تولید بمب اتم نشان دهد، نیازی به غنی‌سازی 60% ندارد. او با اشاره به اینکه آمریکا همچنان خواهان رسیدن به توافق است، تأکید کرد که توافق نیازمند امتیازات ملموس هسته‌ای از سوی ایران است. جدی ونس در بخش دیگری از این مصاحبه گفته است به روشنی معلوم نیست چه کسی در ایران تصمیم گیرنده است. در هفته‌های گذشته تلاش کشورهای میانجی مانند پاکستان و قطر برای اثرگیری مذاکرات بین تهران و واشنگتن تشدید شده و طرح 7 روزه تهران برای بازگشایی تنگه هرمز در ازای آزادسازی پولهای مسدود شده ایران و پایان محاصره دریایی محور گفتگوهای جاری است. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام روز سه‌شنبه گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های ایران درباره سقوط یک فروند بارگرد سی‌ها که نیروی دریایی آمریکا در دریای سرخ را تکذیب کرد. این گزارش‌ها پس از آن منتشر شد که یک بارگرد آمریکایی در حال پرواز در نزدیکی ینبو در عربستان پس از اعلام وضعیت اضطراری از داده‌های عمومی ردیابی پروازها ناپدید شد. سنتکام اعلام کرد از تمامی هواپیماها و نیروهای آمریکایی در خاورمیانه سالم هستند و وضعیت آنها مشخص و تایید شده است. سنتکام همچنین ساعتی پیشتر اعلام کرده بود که طی 12 هفته گذشته 13 کشتی تجاری را که در حال نقض محاصره یا بخشی از شبکه سایه چند میلیارد دلاری سپاه پاسداران بودند منهدم کرده و مسیر 130 کشتی تجاری را نیز در چارچوب اجرای محاصره دریایی آمریکا علیه ایران تغییر داده است. مونتنگرو یک شهروند دوتابیتی ایرانی ترک به نام امیر براتی را به دلیل اتهام‌های مربوط به یک کارزار هکری به آمریکا مسترد کرده است. دادستان‌های آمریکایی می‌گویند این کارزار با هدف سرقت تحقیقات و مالکیت فکری از دانشگاه‌های آمریکا و در راستای منافع سپاه و دیگر نهادهای ایرانی انجام شده است. براتی 40 ساله یکی از 17 نفری است که در ارتباط با عملیات سایبری مرتبط با مؤسسه مبنا تحت تعقیب آمریکا قرار گرفتند. او در ماه ژوئن در مونتنگرو بازداشت شده بود و متهم است در حملات فیشینگ هدفمند، مبادله اطلاعات کاربری سرقت شده و شناسایی اهداف و شبکه‌ها مشارکت داشته است. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده این کارزار حدود 150 دانشگاه آمریکایی و نزدیک به 180 دانشگاه در کشورهای دیگر را هدف قرار داده است. بر اساس این گزارش، هکرها با نفوذ به هزاران حساب ایمیل استادان دانشگاه، داده‌های علمی و مالکیت فکری را سرقت کرده‌اند. دادستان‌های آمریکایی میزان داده‌های سرقت شده را بیش از 31 ترابایت اعلام کرده‌اند. و دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا اوفک با انتشار پیام اخطار به مؤسسات مالی خارجی درباره هر گونه همکاری تجاری با تهران هشدار داد. در این پیام اوفک به مؤسسات مالی که به انجام تراکنش با نهادهای مالی تحریم شده ایران ادامه دادند، هشدار داد که ممکن است هر لحظه و بدون اطلاع قبلی هدف تحریم قرار گیرند. این دفتر از این مؤسسه‌ها خواسته است فوراً برای پایان دادن به چنین فعالیت‌ها و روابطی اقدام کنند. وزارت خزانه داری آمریکا در این پیام با اشاره به آغاز طرح فشار اقتصادی واشنگتن بر ایران معروف به عملیات طرد اقتصادی به تحریم صنایع کشتیرانی دیجیتال و فناوری ایران اشاره کرده است.
1: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
2: پاراگراف اول.
3: خوش اومدید به پاراگراف اول 14 مهر ماه با من محمد زرقامی در پراگ. ما آدم‌های معمولی هستیم، احاطه شده با ترس‌ها و انتظارهای من. در روزهایی که جنگ، ناامنی و بلا تکلیفی بخش بزرگی از تصویر ایران را در جغرافیای رسانه‌ای شکل داده، تصویری که از این کشور دیده می‌شود بیش از همیشه نامتوازن است. هر طرف ایران خود را از قاب خودش نشان می‌دهد. حکومت از ایستادگی، امنیت و مقاومت می‌گوید. مخالفان از سرکوب، فروپاشی و نارضایتی. و رسانه‌هایی که اغلب کشوری را تصویر می‌کنند که در آستانه یک بحران دائمی ایستاده است. اما آن سوی این تصویرها زندگی جریان دارد. شهرهای بی‌خواب، اتوبوس‌های نفس‌بریده، تاکسی‌های فرسوده، خودروهایی که عمرشان از توان اقتصادی صاحبانشان بیشتر شده، هوایی که هر روز سنگین‌تر نفس کشیدن را دشوار می‌کند و اقتصادی که پیش از رسیدن فردا سهم دیگری از سفره شهروندان را می‌بلعد. این هم ایران است، نه آن تصویری که حکومت می‌خواهد از خودش نشان دهد و نه الزاماً آن تصویری که مخالفان یا برخی رسانه‌ها از ایران می‌سازند. در میان این دو تصویر شهروندانی زندگی می‌کنند که زندگیشان را متوقف نکردند، سر کار می‌روند، بچه‌هایشان را به مدرسه می‌فرستند، عاشق می‌شوند، خرید می‌کنند، قسط می‌دهند، مهاجرت می‌کنند، می‌مانند، می‌ترسند و دوباره صبح از خواب بیدار می‌شوند. شاید مهمترین تصویر ایران همین باشد. شهروندانی که در شرایط عادی زندگی عادی می‌خواهند، اما تقریباً هیچ وقت فرصت زندگی در شرایط عادی را پیدا نمی‌کنند. آنها به جایی تعلق دارند که زندگی مدام با بحران‌های جمعی قطع می‌شود. یک روز حکومت با سرکوب خیابان و جامعه را به سکوت می‌برد، روزی دیگر جنگ یا تهدید خارجی همان زندگی را از مسیرش خارج می‌کند. یک بار اینترنت قطع می‌شود، یک بار مدرسه‌ها تعطیل می‌شوند، یک بار قیمت‌ها جهش می‌کنند و یک بار صدای انفجار معنای فردا را تغییر می‌دهد. در چنین شرایطی شهروند نه قهرمان یک روایت سیاسی است و نه الزاماً قربانی خاموش روایتی دیگر. او بیشتر از هر چیز انسانی است که تلاش می‌کند زندگیش را از میان بحران‌ها عبور دهد. شاید به همین دلیل تصویر امروز ایران را باید در صورت آن راننده تاکسی، در صف نانوایی، در اتوبوس شلوغ، در مغازه‌ای که فروش ندارد، در خانه‌ای که خانواده‌ای نگران آینده در آن نشسته‌اند و در خیابانی که مردم با وجود همه چیز هنوز در آن راه می‌روند دید. ایران امروز مجموعی از این تصاویر متناقض است، با جزئیات کوچک پرشده از زندگی آدم‌ها و شاید مهمترین چیزی که در میان این همه تصویر گم شده همین آدم‌های معمولی باشند. تا لحظات دیگر با میهمانان این پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. مریم عطایی نویسنده، کارگردان و تهیه کننده سینما، ساکن آمریکاست. خانم عطایی دانش آموخته ادبیات نمایشی از دانشگاه هنر تهران و سینما از دانشگاه سور است. مریم عطایی به همراه همسرش کارگردانی فیلم‌های تحسین شده‌ای همچون عرق سگی و خانه دوست اینجاست را بر عهده داشته است. سما سلطانی دیگر مهمان من نقاش و تصویرگر است، ساکن بریتانیا، فارغ التحصیل نقاشی از دانشگاه هنر تهران و کارشناسی ارشد هنرهای زیبا از انگلستان. آثار خانم سلطانی با الهام از نگارگری ایرانی و ادبیات کلاسیک به ویژه شاهنامه فردوسی شکل گرفتند و همکاری او با مرکز شاهنامه شناسی دانشگاه کمبریج بخش مهمی از فعالیت‌های هنری و پژوهشی او را تشکیل دهند.
2: من سلام میکنم به خانم عطایی، خانم سلطانی. خب میدونم هر دوی شما در یک فاصله زمانی، به ویژه در شرایطی که حوادث دی ماه رو داشتیم، هم جنگ اتفاق افتاده بود. ولی خب خانم سلطانی، بزنین سراغ شما بریم، چون شما به فاصله نزدیکتری ایران رو ترک کردید، به هر حال شرایط جنگی رو از نزدیک دیدید و به واسطه حرفتون نقاشی، فکر کنم بتونید تصویری رو که دیدید برای ما ترسیم کنید. چه ایرانی رو شما دیدید و این ایران در شرایط جنگی آیا تفاوتی داشت با گذشته که شما سفر می کردید؟ بهتر بود، بدتر بود و به چه سمتی می رفت؟
4: سلام عرض می کنم خدمت شما، خدمت خانم عطایی عزیز و تمام فارسی زبانانی که مخاطب برنامه شما هستند. توی سفری که من داشتم، با اینکه ایران جدا و مردم ایران رو، ببینید من در رابطه با ملت دارم صحبت میکنم، در رابطه با انسانها، مردمی که دارن زندگی میکنن دارم صحبت میکنم، زیر فشار بسیار بسیار زیادی دیدم، از نظر اقتصادی، از نظر شرایط زندگی، از نظر اینکه آیا فردایی وجود داره یا نه. اما اون چیزی که به عنوان یک نقاش و مشاهدگر خیلی خیلی برای من جالب بود و منو واقعا شوکه کرد، این امید و انسانیتی بود که در تک تک این آدم ها از هر جناح و باوری که هستند هنوز جریان داره، و این کمکی که به ضعیفتر میکنن، اینی که هوای همدیگر رو چقدر دارن، به حرف همدیگه هنوز دارن گوش میدن و این انسانیت وجود داره. و مسئله بسیار مهم دیگه، مسئله قشر روشنفکران، هنرمندان حتی نسل قبل من، که با چه قدرتی، با چه توان شاید ده ها برابر این روزها کار میکنن، بدون هیچ چشم داشته مالی، بدون اینکه حتی براشون فایده ای داشته باشه، شاید هزاران انگم این روزها بهشون زده باشه، اما به خاطر نگه داشتن ایران و امید دادن به نسل جوان، با تمام وجودشون رو گذاشتن و دارن کار میکنن و واقعا صدشون رو گذاشتن این روزا، و این خیلی خیلی برای من قابل توجه بود.
2: خب ما اجازه بدید یه مقدار ملموستر هم وارد این ماجرا میشیم، تا اون نمونه های ملموس، اون نشانی هایی که شما میتونید بدید در مورد این آدم ها رو بتونیم بیشتر در موردش صحبت کنیم، و اینکه ما در مورد چه ایرانی داریم صحبت میکنیم و این ایران به هر حال جدا از کیفیت مردمانش در همین عصر حاضر نیستش. خانم عطایی، شما چقدر تصویرتون نزدیک میشه به خانم سلطانی و کجا هست که فکر میکنید که امکان داره به هر حال با وجود همه نزدیکی ها یه مقدار از تصویری هم که ایشون میدن دور بشین؟
5: من سلام میکنم خدمت شما و خانم سلطانی و شنوندگان شما. اتفاقا خیلی موافق هستم با صحبت‌های خانم سلطانی، من هم همین تجربه را داشتم و خیلی موافق هستم که فشار اقتصادی وجود داره، شرایط سخت زندگی هست، تمام این مشکلات هست، ولی هنوز امید هست، کمک به همدیگه هست، و همونطور که ایشون اشاره کردن، قشر هنرمندان بدون واقعا چشم داشت مالی خیلی کمک میکنن و به گروه های مختلف کمک میکنن. مثلا یه اشاره میکنم به شخصی که میشناسمش، ایشون یک معلم هندسه هستش که بعد از اینکه حالا خونه میره، بعد از تدریس توی دبیرستان، تمام وقتشو میذاره به کمک کردن به دیگران، به بچه‌های بی سرپرست، آزاد کردن زندانی‌ها، و این یه گروهی رو هم اطراف خودش داره که اکثرشون هنرمندای بسیار معروفی هستن و کسی اصلا در موردش نمیدونه، ولی اینا واقعا تمام صدشونو میذارن که به مردم رو کمک کنن. و دیدن این تصویر و واقعا دیدن این انسانیت برای من خیلی تحسین برانگیز بود.
2: خانم سلطانی، حالا برسیم به همون بحثی که میخواستم بیشتر با شما پیش بگیریم، یعنی اینکه یه مقدار ملموستر وارد بشیم، اینکه در آخرین سفری که شما داشتید دقیقا چه اتفاقاتی رخ داد، چه چیزی بود که فکر میکنید باعث میشه که یه مقدار اون تصاویری که ما معمولا در ذهنمون از ایران داریم، از وضعیت جنگی داریم، اونها در هم بشکنه. خود ماها، حالا من نمیدونم شما چقدر حالا فاصله دارید با من یا خانم عطایی، ولی فکر کنم خانم عطایی که خب قاعدتاً برای یادشون باشه، به هر حال ما یک جنگ 8 ساله رو هم گذرونده بودیم. آیا این بار این جنگ و این شرایط تفاوتی داشت نسبت به اون دوران و شرایطی که مردمان اون دوران تجربه کرده بودن؟
4: ببینید، مسئله ای که من برای من واقعا قابل اهمیت در اینجا اینیه که اون سختی ایرانی ها رو نشکسته. انگار همین رو ما در طول تاریخ بارها و بارها داشتیم. تو جنگ 8 ساله من خیلی کوچیک بودم، خاطرم نیست، اما به خاطر اون قومیتی که ازش میام خیلی درگیر بودم تا سالیان سال با این جریان و از داستان ها، و چون خانواده من مستقیما در جنگ بودن، واقعا جز منطقه هایی بود که در جنگ بودن، اینایی که بر من میگفتن مثل اسطوره بود. مثلا میگفتن مگه میشه توی جنگی اون اینطوری. من یک دید کاملا متفاوتی از این جریان داشتم، و بعد با تجربه که خودم در بریتانیا داشتم، در یک کشوری که خب جهان اوله، خیلی اقتصاد درستری داره به نسبت، خیلی استابیلیتی، خیلی ثبات بیشتری از همه نظر مردم دارن. ما اون اوایل کرونا دیدیم با یک تلنگر مردم واقعا به سوپرمارکت ها حمله کردن. یک صحنه هایی رو ما دیدیم که اصلا من واقعا فکر کردم الان به ایران برگردم، انتظار من یه همچین چیزی بود. انتظار من یه سری آدمایی بود که دست به کار نمیزنن، افسرده شدن، یعنی فکر میکردم با یه همچین چیزی قرار مواجه بشم. و اون چیزهایی که از جنگ 8 ساله شنیده بودم و چون ندیده بودم با چشم، باور نمیکردم، فکر میکردم این یه چیزی قراره مثل اون باشه. ولی شما وقتی اونجا میرید و میبینید، یک هنرمندی، من برای شما مثال بذارم، یک مورخی از نزدیکان من سالیان سال کار کرده، با سختی، واقعا با سختی، برای نگه داشتن این قسمتی از تاریخ اون مملکت کار کرده، و امروز کتابی که چاپ میکنه بدون هیچ کمکی، با هزینه خودش امروز هنوز کتاب تاریخی تحقیق خودش رو چاپ میکنه، چون رسالت خودش میدونه اینا. این راجبه یک قشر روشنفکر که من مثال زیاد دارم اینطوری براتون بزنم. اما عامه مردم رو شما ببینید الان در شرایط عادی واقعا نیستن، زیر هزاران فشار و استراب هستن، و باز هم به این فکر میکنن که من باید اینجا به فلانی کمک کنم، حواسم به فلانی باشه، پدری که هنوز بچهش تو خونشه، یه بچهی که شاید دکترا داره، دانشجوی دکترایی که الان روی موتور کار میکنه. اینا یک امید عجیبی رو نشون میده، و من مطمئنم در نسل‌های آینده داره میبینیم. و من یه چیزی رو، ببخشید طولانی شد، اینجا اضافه کنم، نسل جوان بسیار شجاع. من باور نمیکردم این مدل لباس پوشیدن ها رو، باور نمیکردم این فشن ها رو، احساس میکردم تو لندن یه جاهایی دارم راه میرم. اینقدر که اینا واقعا خودشونن و راحتن و با این جریان حرف خودشون رو زدن و جلو بردن، و نسل قبل داره اینا رو سپورت میکنه.
2: خیلی نکته جالبی رو گفتید. حالا فکر میکنم خانم عطایی بتونن روی این قضیه بیشتر به ما کمک کنن به واسطه یه فیلمی که ساختن در ایران، و خب این فیلم در فاصله بین دو جنگ اتفاق افتاد، و از طرفی هم بخشی از این فیلم حاصل همکاری ایشون با نسل نو ایرانی ها بود. خانه دوست اینجاست. خانم عطایی، این نسل جوانی که ما ازش صحبت میکنیم و این حمایتی که از نسل پیش از خودش میگیره، این چقدر به نظر شما ملموسه؟ آیا واقعا باید بپذیریم که نسل جوان امروز داره حمایت میشه؟ اگر حمایت میشه، پس اون دیدگاهی که معمولا یا اون چهره خشنی که ما میبینیم در دیگر سو، اون کجاست؟ آیا اون وجود نداره؟ صرفا ما داریم میبینیم که یک فضایی در ایران تغییر کرده و این تغییر انقدر ملموس هست، یا این صرفا یک نگاه یا یک زاویه دید کاملا میشه گفت که گردشگرانه یا حالا توریستیه؟
5: ببینید، این که گفتین توریستی، اولا که خب من خیلی زیاد ایران میرم و مدت‌های طولانی هم میمونم ایران، یعنی توی شاید 7 سال گذشته، چون 8 سال گذشته چون که صاحب دختری شدم، بزرگ کردن دخترم اینجا خیلی برام سخت بود و خیلی زمان زیادی رو توی ایران گذروندم. من احساس میکنم که قبل از جنگ، خیلی جنگ اول، چیزی که من میدیدم، من احساس میکردم که انقلاب فرهنگی اصلا رخ داده. همون نکته رو که خانم سلطانی اشاره کردن در مورد فشن، لباس پوشیدن های نسل جوان، اصلا کسی دیگه روسری سرش نمیکرد و لباسایی که میپوشیدن تو خیابون خیلی راحت بود، با اینکه هنوز قانون حجاب وجود داره قطعا. و در مورد همکاریم حالا با بچه های نسل جوان، من به قدری این نسل رو جالب دیدم و انقدر برای من نحوه دید این بچه ها در واقع جوری که به دنیا نگاه میکنن جالب بود، که خب یکی از دلایلی که اصلا ما تصمیم گرفتیم این فیلم رو بسازیم همین بود، به خاطر اینکه احساس کردم که نسلشون با ما فرق داره قاعدتاً، با ولی در این حال همون چیزی که شما گفتین، خیلی حمایت میشن از بچه های نسل ما، ولی خودشون خیلی آگاهن، خیلی میدونن چی میخوان، خیلی به هم کمک میکنن، خیلی عاشق زندگی هستن. مثلا یکی از مهمونی هایی که ما رفته بودیم، که بچه هایی که ما را دعوت کرده بودن همه سن 22, 23, 24 سال داشتن، من لذت بردم از این غذاهایی که روی میز چیده بودن، از این سلیقه‌ای که به کار برده بودن، با اینکه شرایط اقتصادی بده. ببینین شرایط اقتصادی بده، ولی اون خانم که حالا تو خونه خودش هم بود و با همخونه‌اش زندگی میکرد، نهایت تلاشش رو کرده بود که حالا یه مهمونی خوبی برگزار کنه و خیلی همه چیز خوش سلیقه بود. خیلی باید بگم که به نظر من همون چیزی که خانم سلطانی گفتن، این نسل تحسین برانگیزی هستن، با وجود شرایط سخت همچنان امیدوارن به زندگی.
2: حالا شما یک اشاره هم کردید به این که خب به ایران زیاد سفر میکنید و اینها، این روزها خب مسئله بازگشت ها مطرح میشه و شاید کسانی که به نوعی این برنامه رو بشنون در مقام قضاوت هم بر بیان، ضمن اینکه شما گفتید که خب دختر خانومتون رو هم میخواستید که در ایران حالا بزرگ بشن، بعد نیست به این هم بپردازیم که الان میشه قضاوت کرد در مورد هنرمندانی که اصولا مثل شما، مثل خانم سلطانی، حالا اون هم صحبت میکنیم، به ایران میرن، چون خب شاید به ایران رفتن شما خانم سلطانی انقدر سر و صدا نکرد مثلا تا دیگرانی که رفتنشون مورد سوال قرار گرفت. این فضای به نظر شما، رفت و آمد شما یا افرادی مانند شما یا افرادی که این روزها ما ببینیم، مثلا هنرمندانی که برگشتن، مثلا آقای قیصر، آقای نامجو، آقای مرتضوی، اینها میتونه واقعا فضا رو تأثیر بگذاره؟ آیا این تأثیرش میتونه مثبت باشه یا نه اینها به نوعی میتونه کمک کننده، این مدل بازگشت رو میتونه کمک کننده باشه به حکومت؟
5: ببینید، خیلی من راجع به این شنیدم که دارن قضاوت میکنن، به خصوص آقای بیژن مرتضوی رو، که شما برگشتی و به جمهوری اسلامی داری کمک میکنی. من کاملا متاسفانه با این مخالفم. ببینید، من چند روز گذشته توی لس آنجلس بودم و درگیری و مشکلات بسیار زیادی رو داشتم با همین کمپانی‌های موسیقی که توی لس آنجلس هستن. من یه چیزی رو فقط به شما میگم که در جریان باشید، اصلا قضاوت نباید کرد هنرمندان ایرانی رو که به خصوص اشاره میکنم از لس آنجلس برمیگردن ایران. به قدری بهشون توی این شهر ظلم شده، به قدری حق و حقوقشون واقعا پایمال شده. داستان زندگی، مثلا بهش اشاره میکنم، داستان زندگی خانم سوسن و خانم رامش رو من حتما میسازم و یا امیدوارم یه فیلمساز دیگه ای بسازه. ببینید، شما وقتی در شرایطی هستید که از همه طرف بهتون فشار وارد میشه، چرا باید با ایران رفتن شما اینطور قضاوت بشه؟ آخه این قضاوت، شما به کشور خودتون دارید برمیگردید، به پیش خانوادتون دارید برمیگردید، چرا باید این به نفع و حکومت باشه؟ من اصلا متوجه نمیشم. حالا شاید شما چیزی شنیده باشید که این روایت کمکی به جمهوری اسلامی میکنه. نه، کمکی نمیکنه. فقط اون شخص شاید خودش رو داره از شرایط خیلی سختی که داره توی لس آنجلس یا هر شهر دیگه‌ای هستش نجات میده و برمیگرده پیش خانوادش، برمیگرده کشورش.
2: خانم سلطانی شما چگونه فکر میکنید، چقدر فکر میکنید این رفت و آمدها میتونه فضا رو تغییر بده، یا این رفت و آمدها باید مورد قضاوت قرار بگیره و اساساً افرادی که از این سو به اون سو میرن میتونن بیشتر با خودشون آورده هایی داشته باشن، یا شما که میرید در اون محیط قرار میگیرید آورده های بیشتری رو از اون محیط کسب میکنید و با خودتون به این سمت میارید و ازش استفاده میکنید؟
4: من اول یه نقل قولی از استاد فرشیان عزیز روحشون شاد اینجا بکنم. وقتی ازشون پرسیدن که میگن شما به حکومت وصلید و این حرفا، ایشون یک حرف، من این کلام خاطرم نیست، اما یک حرف خیلی زیبایی میزن که من خودم و هنرم رو فراتر از هر حکومت و هر دولتی میبینم. هنرمند متعلق به حکومت و دولت نیست، هنرمند متعلق به وطنشه، اون کسی که چه میره و میاد مثل من و خانم عطای عزیز و چه میره تصمیمش بر اونه که بمونه، برای این کار رو میکنه که به وطنش خدمت کنه. ممکنه هزاران انگیزه شخصی هم زیرش باشه، اما هنرمند در هر جای دنیا که بتونه به وطنش در این روز در سخت ترین حالت ممکن خدمت بکنه، یعنی جای درستی قرار گرفته. و من فکر میکنم ما تا وقتی که یاد نگیریم همدیگر رو حتی به خاطر جایی که انتخاب میکنیم در این زندگی کنیم قضاوت نکنیم، خیلی چیزها تغییر پیدا نمیکنه. محسن نامجو امروز تصمیم

0: برای خودش استفاده میکنه. این جامعه چقدر میتونه تأثیر بگیره از این رفت آمدها، چقدر میتونه تأثیر بگذاره رو شما به عنوان کسی که به هر حال به اونجا سفر کردید و اما تصمیمتون این بوده که صرفا یک مسافر باشید؟
1: من خودم به عنوان یک هنرمندی که رفتم و برگشتم، به خاطر اینکه ببینید اقتضای هنر من امروز چیزیه که در بریتانیا بیشتر میتونم بهش بپردازم. من اگه به ایران برم امروز برای هنر منو کسی نمیشنوه. من دارم با یک مرکزی کار میکنم که یک مرکز جهانیه و داره شاهنامه رو به دنیا نشون میده و من به عنوان یک هنرمند تمام سعی و تلاش و هنرم و بعد از 25 سال خودم و پدر حرفه‌ای در این کار گذاشتم که این کار رو انجام بدم. جایگاه من الان به عنوان یک هنرمند اینه، ولی من در ایران برم شاید صدها هنرمند باشن که مثل من در ایران دارن کار میکنن. اما امروز بیژن مرتضوی به این نگاه میکنه، شاید من نمیدونم، من هیچ قضاوتی ندارم، که شاید من اگه برم ایران بتونم از نظر اقتصادی یک مثلا یه آکادمی هنر بزنم و خیلی ها رو بیارم اینجا و بهشون آموزش ساز بدم، چون ایشون اصلا در اینکه استاد بسیار بزرگی در ساز هیچ شکی نیست، من به بقیه چیزا کار ندارم، ولی استاد بزرگی در نواختن ویالون. بعد این هیچ ربطی به حکومت نداره، شرایط سخت ایرانه که هر کدوم از ما رو ایجاب میکنه الان وظیفمون چیه. و یادمون نره ما اگه کسی میره و اونجا میمونه به وطن خودش داره برمیگرده، داره میره به خانه خودش. آیا ما در خانه خودمون جایی نداریم؟ ما نباید به خانه خودمون برگردیم چون هنرمند هستن مثلا، یا اینی که من برم هر جا که همونطور که گفتم بتونه انسان خدمتی رو به عنوان یک هنرمند، من هنرمند شدم که خدمت کنم، من هنرمند شدم که حرف مردمم رو بزنم، که نام کشورم رو نگه دارم، فرهنگ و هنر اون مملکت رو نگه دارم، چه فرقی میکنه کجا، چه در خانه خودم چه بیرون از خانه خودم.
0: خانم عطایی، چه چیزی هست پس در این، چه رازی نهفته است در این که ما حتی از سر بگیم مهر، از سر دلسوزی اصلا اون تصویره رو که شما چندان توی صحبتاتون روش تمرکز نداشتید، هم شما هم خانم سلطانی البته روی صحبت هم با شماست، اون تصویره رو معمولا بیشتر به سمتش میل میکنیم، بیشتر اون تصویر برامون برجسته است تا این تصویری که حالا شما دارید ارائه میدید.
2: همین تصویری که شما منظورتون اینه که ایران جای ترسناکیه، این تصویر منظورتون
0: اینه؟ نخواستم بگم ترسناک، ولی تصویری که خب به هر حال تصویریه که شرایط دلپذیری رو نشون نمیده دیگه، قاعدتا باید بپذیریم دیگه. اگر شما صحبت از یک جایی بکنید که بله، وضعیت اقتصادی مناسب نداره، به هر حال همه این مشکلاتی که داره، این باعث میشه که خب به هر حال اون تصویر تاثیر بذاره. آیا این به خاطر صرفا افرادیه که مخالف یک حکومت هستن، یا این به خاطر به هر حال رفتار سیاسی اون حکومت هم میتونه باشه؟
2: خب البته دیگه 100% به خاطر رفتار سیاسی یک حکومت هست و باعث میشه که این تصویر بیشتر در واقع هم تو میدیا باشه و هم تصویری باشه که آدم ها شخصا در واقع نشون میدن. من مثلا یکی از مواردی که خیلی دلشکسته شدم، یکی از دوستام وقتی رفته بود تهران تمام خوشگذرانی ها و پارتی ها و همین ها رو میذاشت توی کلوز فرند توی اینستاگرام، و به محض اینکه رسید آمریکا یه پست گذاشت که خیلی سخت بود ایران و خیلی من بلافاصله گفتم که خب آخه چرا میخوای این، خب اون بد نیست که خب از پارتیا خوشگذرونیا دوستیا هم خب بگی، هر جفتش رو میشه گفت، هر جفتش رو میشه گفت و راجع به هر جفتش میشه صحبت کرد. ببینید من احساس میکنم یه چیزی که وجود داره فشاریه که هست رو آدم ها هم هست، یعنی مثلا دارم میگم یه کسی اگر بره ایران بهش خوش بگذره، یا یه کسی اصلا تو ایران هست و خیلی خوشحاله، اگر بخواد از این خوشحالی صحبت کنه و یا هر چیزی مورد قضاوت قرار میگیره. الان همه همدیگر رو قضاوت میکنن، همونطوری که داریم صحبت میکنیم هنرمندا الان خیلی دارن قضاوت میشن از اینکه اگر برگردن و فشار روشون هست واقعا. این چیزی که میگم الان توی لس آنجلس روی هنرمندا فشار هست که

0: مثلا تلفن زنگ میزنه بهشون زنگ میزنم فلان، یه موقع برنگردی ایران، الان وقتش نیست. این صحبتی بود که اتفاقا من با آقای آهنگسازی داشتم که اتفاقا متاسفانه شرایط جسمی خوبی هم ندارن و ایشون خیلی خیلی به نظر من انسان بزرگواری هستن، هنرمند خیلی قابل احترامی هستن، و خب داشت میگفت برای من سخته که من اینجا الان توی لس آنجلس خدای نکرده گوشه بیمارستان فوت کنم و ترجیح میدم الان بلیطمو بخرم و برم ایران و کنار دوستام، کنار خانوادم و برگردم به شهر خودم، و حالا اگه 2 ماه مونده، 3 ماه مونده، 1 سال مونده به پایان عمرم، در خاک خودم باشم. شما اینم در نظر بگیرید که برای ایرانی های آمریکا خیلی شرایط سختی الان هست. شما ببینید در کشورمون، در کشوری دارید زندگی میکنید که داره کشوری که شما ازش هستید و اونجا به دنیا آمدین در جنگ، یک شرایط بسیار سخت و روحی رو برای آدم ها به وجود میاره،
1: یعنی خیلی متضاد شرایط دیگه، به هر حال در یک تضاد دیه دیگه این
0: بله در یک تضاد. شما اصلا فرض کنید اینجا الان دارید مالیات میدید و میدونید از این مالیات استفاده میشه برای اینکه با ایران در واقع وارد جنگ شدن. خب خیلی از نظر روحی آدم ها به هم ریختن. مثلا چند تا خواننده هستن الان به خاطر فشاری که الان روشون هست دیگه تلفن‌هاشون رو جواب نمیدن الان توی لس آنجلس.
1: بریم سراغ خانم سلطانی. من همین رو از خانم سلطانی بستم، چون خانم سلطانی یک مسئله رو خاطرم هست بهش به نوعی اشاره کرده بودن، این که حکومت و شهروندان از یک سو و مخالفان حکومت از سوی دیگه، اونها چه تصویری رو کنار هم دیگه میسازن. یعنی الان وقتی ما نگاه میکنیم به آنچه که در ایران داره میگذره، به آنچه که در بیرون داره میگذره، به هر حال در داخل ایران هم همه یک دست نیستن که، آیا ما شاهد یک به نوعی یک دستی در نوع معادلات هستیم، نوع رفتارها هستیم، و این رو میشه حتی اون تصویری که شما ساختین رو تسری داد به این بخش؟
2: من فکر میکنم ایران امروز ایران تضاده. شما در خیابونها و این ادامه پیدا میکنه، گسترده میشه به ایرانیان بیرون از ایران هم، یه سریو میبینید بسیار بسیار طرفدار حکومت، حجاب کامل، اصلا حجاب اغراقی واقعا، و اینو در آقا میبینید، در خانم میبینید، در بچه های اون خانواده میبینید، و کنارش جوانهایی رو میبینید که با نیمتنه و موهای رنگ شده و خیلی آزاد دارن راه میرن، و یک نگاهی متاسفانه امروز پیش آمده در ایران که تو متعلق به اینجا نیستی، و اون خانواده هم به این جوان اینطور نگاه میکنه که در واقع تویی که متعلق به این خاک و این ایران نیستی. ما باید به جایی برسیم که باور کنیم، واقعا ایمان بیاریم که اینا هر دو متعلق به این مملکتن، و مردم و ملت، عامه مردم باید به این پذیرفتن برسن که هر دوی ما باید، ما اینجا خونه ماست، خانه پدری ماست، خانه مادری ماست، هیچ کدوم ما نباید بره، هیچ کدوم از ما اضافی نیست. و در اپوزیسیون، در ایرانیایی که حتی شاید بیرون از ایران هستن، نشاید، حتما حتما این چنینه که تو چرا رفتی، تو چرا موندی، تو میدونید این تضاده واقعا در سطح شهر دیده میشه. مسلما اون چیزی که، اون شکلی که شهر پیدا کرده، تهران پیدا کرده، حداقل خیلی به مزاق بسیاری از مردم و به مزاق منم خوش نیامد. اون چهره‌ای که پیدا کرده با تهرانی که من 3 سال پیش دیده بودم بسیار بسیار متفاوت بود از نظر چیزای تبلیغاتی که آدم میدید، پوسترهای که خیلی زیاد، تصاویری بود که تکراری تکراری، و این واقعا جذاب نیست. برنامه‌های تلویزیون همینطور. اما ما نمیتونیم بگیم، نمیتونیم به یک قشری از جامعه بگیم تو متعلق به اینجا نیستی، همونطور که اپوزیسیون نمیتونه به یک قشری از مردم بگه شما حق رفتن ندارید، حق اومدن ندارید، قضاوت کنه، زیر فشار بذاره، زیر تهدید بذاره. و خیلی از این مسائلی که دیده میشه، ایران امروز ایران تضاده، یک دوپارگی در سطح شهر دیده میشه، همونطور که در سطح ایرانیای بیرون از کشور دیده میشه. و ما به عنوان هنرمند، به عنوان کسانی که رسالت و مسئولیت داریم و مدیایی که شماهایی که واقعا بارتون از همه ماها سنگین تره، تمام سعی رو باید بکنیم که این تضاد از بین بره. وقتی که همدیگر رو قبول کردیم، بعد که خیلی چیزها در ایران به نظر من تغییر پیدا خواهد کرد.
1: خانم عطای، شما چی؟ شما فکر میکنید که این تضاد وجود داره از تهران تا نیویورک، حالا شما به لس آنجلس بیشتر سر پرداختین، و چگونه از این تضاد رو چجوری میبینیدش؟
0: کاملا من با ایشون موافقم. علتی که حالا راجع به لس آنجلس صحبت کردم اینه که خب من زیاد به لس آنجلس سفر میکنم و خب یه جامعه ایرانی در واقع بزرگی اونجا هستش، به خصوص هنرمندان زیادی اونجا زندگی میکنن. کاملا من با ایشون موافقم، این تضاد وجود داره، این فشاره که حالا در داخل ایران همیشه البته وجود داشت، در روی یه قشری وجود داشت که شما متعلق به ایران نیستید. یه خانومی بود که یه دفعه یادمه تو تلویزیون حتی صحبت کرد، گفت اگر دوست ندارید حجاب سرتون کنین، اگر دوست ندارید اینجوری باشین، اصلا جمع کنید برید. ایران متعلق به همه ماست، نه اونا حق دارن بگن که شما اگر حجاب سرتون نمی کنید باید جمع کنید برید، نه کسایی که حالا توی فرض کنید میخوان برگردن ایران باید روشون فشاری باشه که نه شما حق ندارید برگردید ایران، اگر برگردید ایران این به نفع جمهوری اسلامی میشه. نه، این کاملا اشتباهه. همه ما متعلق به ایران هستیم. ایران تا بوده چند یک کشور چند هزار سال است. شما الان راجب ایران صحبت میکنین، راجب شاهنامه صحبت میکنین، راجب حافظ صحبت میکنین، ولی کسی یادش نمیاد که فلان شاه و یا فلان حکومت مثلا اون موقع چه کار کرده. اونقدری که از هنرمندا، از شعر ایران، از فرهنگ ایران صحبت میشه، از مثلا یک شاه و یا یک حکومت صحبت نمیشه. پس در نتیجه ما باید در نظر بگیریم که این ایران مفهومی بزرگتر از جمهوری اسلامی داره. من این کاری که خانم سلطانی دارن میکنن واقعا خیلی تشکر میکنم از شما، بسیار تحسین برانگیزه. شاهنامه ببینید یک اثر بی‌نظیریه که این باید به دنیا معرفی بشه. این شاهنامه سالها ما رو نگه داشته. من واقعا فکر میکنم نقش بسیار زیادی داشته در این که ایران اینجوری که هست بمونه. در نتیجه این هنرمندها اگر هم الان برمیگردن ایران، برای اطرافیانشون، برای اون جوانهایی که اطرافشون هستن، برای ایران آینده مفید هست. این ما باید به این نگاه کنیم، نه که نگاه کنیم که حالا الان اینا برمیگردن نمیدونم برای حکومت خوب میشه. دیگه این حکومت به هر حال عمرش یه موقعی تموم میشه، ولی این ایرانه که میمونه. باید اینجوری نگاه کنیم به مسائل.
1: ولی چگونه از خانم سلطانی که گاهی اوقات اینها کنار هم قرار میگیرن، یعنی ما تفکیکی برای شهروندانی که داخل ایران هستن دارن حالا زندگی میکنن قائل نمیشیم، یعنی قضاوت میشن اونها از سوی گروهی دیگه به واسطه یا حالا اقداماتی که میکنن، به واسطه اینکه کاری رو قبول میکنن، فعالیتی رو قبول میکنن و اون فعالیت به هر حال در یک سامانه حکومتی اتفاق میفته. وقتی که وارد اون سامانه حکومتی میشن، اینجا اون مرزها چرا به هم میریزه؟ کجای داستان مشکل هست و چه کسی این مرز رو بیشتر به هم میریزه و جابجا میکنه و باعث میشه که حالا هم این تضاد بیشتر شکل بگیره، هم به نوعی یک پارازیتی تولید بشه در روند حالا اجتماعی یا مدنی که یک جامعه برای خودش تعریف میکنه که طی کنه تا از یک شرایطی که دشوار هست عبور کنه.
2: ببینید، مردم ایران بسیار مردم آگاهی هستند و روشن فکرای ما، هنرمندای ما بسیار بسیار آگاهن که چه اتفاقهایی داره میفته. درسته که کلام بسیاری از اونها قطع میشه، صداشون شنیده نمیشه در ایران، متاسفانه صداها بیرون نمیاد به خاطر شرایط، اما در آگاهی این عزیزان هیچ شکی نیست و در آگاهی عامه مردم. در نظر بگیرید خواننده ای رو که دعوت میشه که در یک مراسمی بخونه، کارش خوانندگی، آقا رفته یاد گرفته خواننده شده، خواننده بسیار خوبی هم هست، ایشون بگه نه من نمیام تو این برنامه، یه آدم انکرالاسفاتی رو بیارن، عذرخواهی میکنم، بیارن اونجا که بخونه. آیا این مثلا حکومت رو زده زمین؟ آیا این چیکار کرده غیر از این که این انسانی که قبول کرده بیاد در فلان جا یک مراسمی رو اجرا کنه و بخونه، داره خدمت به مردم میکنه.
1: میشه نادیده گرفت اتفاقات قبل و بعد یک ماجرا رو؟ چون به هر حال اونهایی که انتقاد میکنن به این دیدگاهی که الان شما دارین در مورد ایرانی ها، به ویژه ایرانی هایی که حالا به نوعی مشارکت میکنن در بعضی از برنامه ها یا کارها، نوع نگاهشون میره به اون سمت که خب قبلش چه اتفاقی افتاده، بعدش چه اتفاقی افتاده، و تو چرا این زمان رو انتخاب کردی برای این اقدام؟ یعنی آیا میشه ما این ظرف زمانی رو نادیده بگیریم، مکان رو نادیده بگیریم، موقعیت رو نادیده بگیریم؟
2: نه جناب زرقومی، بسیار ببخشید من، بسیاری از هنرمندانی که حداقل من میشناسم، نویسنده ها، مورخ ها، اینایی که من باشون در تماسم، اینها بعد از اتفاقاتی که در دی ماه افتاد، جایی که الزامی برای انجام وظیفه‌شون نبوده شرکت نکردن، اما یه جایی بوده گفته آقا من اگه امروز نرم فرهنگستان هنر فلان کارو نکنم کار از دست میره، نتیجه 30 سال کار یه گروه داره از دست میره، نتیجه تلاش 20 تا جوان از اونجا از دست میده. من دو تا راه دارم، یا بذارم این 30 سال کار بره دیگه نرم، یا اینکه باید برم. خب اگه برم هزاران انگ به من میخوره، اگه نرم وظیفه و رسالت خودم رو و اون تعهدی رو که ایجاد کردم رو نمیتونم انجام بدم. بسیار بسیار تصمیم سختیه، ولی من واقعا دیدم، ده ها مورد دیدم که بسیاری از هنرمندا در مسائلی که دیگه لزومی نداره و حکومت داره اینو سپورت میکنه دیگه شرکت نکردن، اما وظیفهشون رو انجام دادن. این دوتا مقوله متفاوته. من یه مسئله هم راجع به تضاد فقط به شما بگم. من یه درس خیلی خوبی از پروفسور ریچارد تپر گرفتم. ایشون جز اولین جامعه شناسای مردم شناسایی هستن که از بریتانیا به ایران و افغانستان رفتن و من مستقیما افتخار اینو داشتم که شاگردی ایشون رو بکنم. یه بار یه حرف می‌زدم، من گفتم شما ناراحت نیستین این همه آدمای مختلف میان انگلیس، این همه تضاد هست؟ گفت اون چه که از بریتانیا کشور بهتری ساخت و بریتانیای امروز رو ساخت، قبول این تضادها بود که بریتانیا امروز اینجاست. ما باید از این تضاد بگذریم و باید این قضاوتها رو بذاریم. مسلماً کسی که 50 سال برای فرهنگ این مملکت کار کرده، امروز به این فکر نمی‌کنه که از حکومت قراره چی بگیره، به این فکر می‌کنه که وظیفه‌اش چیه. هنرمند همینطور، روشنفکر همینطور. ما باید به انتخاب آدم ها اعتماد داشته باشیم و خودمون در هر مقامی که هستیم بهترین انتخاب رو در اون لحظه کنیم.
1: یک نکته که به نظرم اومد حالا تو صحبت شما بود، گفتید که مثلا نوع لباس پوشیدن، خانم سلطانی هم اگر شما نکنم اشاره کردن به این نوع لباس پوشیدن، یا اینکه به هر حال جوانای ایرانی خودشون رو جوری آراسته میکنن که شاید قابل قیاس حتی با مثلا نمونه های اروپاییش هم نباشه در خیلی از خیابون‌های حالا بگیم مثلا پایتخت‌های جهان. اما نکته اساسی اینه که علارغم این که این مسئله رو می‌بینیم، ما یک سمت دیگر رو هم داریم دیگه، یعنی حکومتی که حالا هم اینترنت رو اگه بتونه قطع می‌کنه که واسطه بین جوانان ایران با جهان بیرون هست، هم مثلا دفاتر فرهنگی سفارتخونه ها رو تعطیل میکنه، یعنی مراکز فرهنگیشون که به نوعی خدمات فرهنگی ارائه میدن، نمونهش مثلا در مورد فرانسه ما شاهدش بودیم، یا حالا در گذشته مثلا بریتیش کانسل که توی ایران فعال بود دیگه مثلا الان حضوری به اون معنا نداره. خب اینها رو هم میبینیم، این محدودیت ها رو هم ایجاد میکنه. این محدودیت ها واقعا نمیتونه هیچ تأثیری بذاره، یا حالا به نوعی شما حکایت حافظ رو میخواییم مکرر کنین که میگفت که پیر ما گفت خطا بر قلم سن نرف، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد.
0: 100% اینا تأثیر میذاره دیگه. ببینید دوباره این همین مسئله که گفتید، مثلا دفتر فرهنگ فرانسه تو سفارت فرانسه خیلی جای محمل خوبی برای هنرمندا و حمایت از هنرمندا بوده، ولی خب وقتی فشار روشون میذارن بی دلیل، خب اونا هم دیگه به فعالیتشون ادامه نمیدن، حمایت نمی کنن. هر جایی که به نظر من فشار دوباره برگرده، دوباره بخوان اذیت کنن، خب مشخصه که خوب نیست.
1: خب نه، یعنی این آدما خسته نمیشن؟ این آدمایی که شما باهاشون برخورد کردین، همین مثلا هنرپیشه‌هایی که در فیلم شما حضور داشتن، اینا نمیخواستن که ایران رو ترک کنن، اینا میخواستن در ایران بمونن؟
0: خیلی هاشون میخواستن، من اینو با شما صادقانه میگم، خیلی هاشون دلشون میخواست از ایران برن، ولی خب اولا که خب گزینه خیلی نیست، گزینه رفتن، گزینه خوب که در واقع به خصوص برای هنرپیشه ها، ولی خب این دلیل بر این نمیشه که اگر موندن به زندگیشون ادامه ندن. این چیزی که خیلی جالبه که خانم سلطانی هم اشاره کردن، میل به زندگی، داشتن امید، کمک کردن به هم دیگه، هنوز دور هم جمع شدن، مهمونی گرفتن، بچه‌ای که مثلا توی ایران تئاتر کار میکنن، نه درآمدی ندارن، اکثرا شغل دوم دارن، اکثرا یا راننده استاب هستن یا معلم هستن یا دبیرستان، مثلا یکی از بچه‌های ما مدیر دبیرستان بود، حتی فقط به خاطر اینکه این شغل رو داشته باشن که یه درآمد مختصری داشته باشن، ولی بعد میان کار تئاتر انجام میدن، اون چیزی که دوست دارن. این شرایط سخت زندگی رو دارن، ولی هنوز امید به زندگی وجود داره، هنوز عشق به زندگی و تحمل و صبر و کمک به همدیگه و اون احساس کامیونیتی، دور هم بودن وجود داره. این متاسفانه خب توی کشورهای دیگه همونطوری هم که باز خانم سلطانی اشاره کردن، تو بعضی کشورها واقعا وجود نداره، نیست. یعنی یه ذره شرایط سخت کرونا یا الان یه ذره شرایط اقتصادی که قیمت بنزین اینجا رفته بالا، واقعا برای بعضیا احساس ناامیدی شدید.
1: خب این هنره خانم عطایی به نظر شما، یعنی این که مثلا ما بگیم که خب مردم میتونن در بدترین شرایط زندگی کنن و حالا اسمشو بذاریم مثلا تاباوری، و خب این تا کی میتونه اینا رو کنار هم قرار بده؟ یعنی به هر حال یک جای یه ظرفیه دیگه، میتونه لبریز بشه دیگه، اینطور نیست؟
0: خب همیشه همین اتفاق میفته، لبریز هم میشه یک موقع های دیگه که به هر حال شما میبینید مردم میان توی خیابون، خب این اتفاق هم میفته، اینجوری نیستش که نیفته، ولی فقط میخوام بگم به هر حال نه، مسئله ببینید، مسئله عشق و امید به زندگیه، اینه که توی مردم ایران وجود داره، انسانیت، این که به همسایه شما کمک کنید، این که اگه یه غذای درست میکنید ببرید به همسایتون بدین، این که توی جنگ یکی از بازیگرهای ما کلید همه همسایه‌هاشو گرفته بود و رفته بود گلدونا رو آب داده بود، مسئله نگاهیه که مردم ما دارن. این من چون توی فیلمی کار کردم که توی کوبا فیلم برداری میشد و کوبا رفتم، این مسئله تو مردم کوبا هم هست، سخت‌ترین شرایط رو الان دارن میگذرونن، یعنی اصلا غیر قابل تحمله. یعنی من واقعا هر روز با خودم میگفتم چجوری همچین چیزی میشه که ساعت‌ها برقشون میره، ساعت‌ها تو خاموشی هستن، و یا سیستم فاضلاب واقعا اسفناک بود، اصلا خیلی چیزا، ولی هنوز من میدیدم این مردم فرداش میشه دوباره دور هم جمع میشن، یا اینکه مثلا مسیج میدادن امشب قرار آواز بخونیم شما هم بیاین. من واقعا احساس میکنم بعضی از کشورها و بعضی از ملتها شاید خب بیشتر میتونن این شرایط رو طاقت بیارن، که تاریخی هم هست در مورد ایران دیگه، شما ببینید خیلی کشورها رو سعی کردن، از به هر حال عثمانی تجزیه شد و یا خیلی کشورها تجزیه شدن، ولی این ایران هیچ وقت این اتفاق براش نیفتاد دیگه.
1: البته از ما هم تونستن جدا کنن دیگه قسمت هایی رو در جنگ هایی که به هر حال دوره قاجار بوده. اما واقعا خانم سلطانی فکر میکنید، چون لحظات پایانی برنامه هم هستش، به یک جنبندی هم برسید، فکر میکنید واقعا مثلا میشه از این تصویر به این رسید که خب این تصویرها تصویرهاییه که حکومت هایی دارن میسازن که خود اون حکومت ها به نوعی پدیدآورنده این شرایط بودن و اسمش حالا گذاشتن تاب‌آوری، و مردم زیر بار این به هر حال فشار زندگی میکنن و برای زنده بودن میجنگن؟ خب این لطفش چیه؟
2: در اینی که کشورهایی در این شرایط مردم امروز ایران دست دارن و شرایط رو هزاران برابر بدتر کردن، من به شخصه هیچ شکی ندارم. اون چه که خانم عطایی گفتن بسیار بسیار زیبا بود. این فرهنگ ماست، این عشق که عشق به زندگی رو به نسل بعد میده. این یه چیزی نیست که شما امروز بتونید در یک
1: البته خب
2: جامعه
1: نمونه شو که گفتن، من به نظرم یه مقداری متفاوت بود دیگه. مثلا وقتی ما در کنار کوبا خودمون رو قرار میدیم، هر دو کشور از حکومت‌های رنج میبرن که اون حکومت‌ها حکومت‌های دیکتاتوری هستن و به نوعی اون حکومت‌ها تصویری رو حالا ارائه میدن، به ویژه در مورد ایران، که این تصویر اینه که مردم ایران میتونن تحمل کنن، حالا هر بلایی سرشون هم بیاد به هر حال تحمل میکنن و یه جوری کنار میان.
2: ببینید، شما هر کشوری رو زیر فشار بذارید مردمش به هر حال تحمل میکنن، اما اینکه من چطور تحمل کنم، فکر میکنم این مسئله که بنده و خانم عطایی داریم سعی میکنیم بگیم، اینی که آیا من با انسانیت، با فکر کردم به هم نوع خودم برای فردای بهتر، با امید فردای بهتر تحمل کنم، یا با غر زدن و حال بد و افسردگی و خودکشی و اینجور چیزا تحمل کنم. هر جامعه وقتی در یک شرایطی گیر میفته، گیر افتاده. اینی که از اون، به قول انگلیسی ها، به شما لیمو بدم باهاش لیمونید درست کنید، اون مهمه که در شرایط سخت هر جامعه خودش رو چطور نشون میده. ما در کرونا کشورهای اروپایی رو دیدیم، اصلا نمیخوام قضاوت کنم، اما چقدر متفاوته با امروز ایران. و این چیزی نیست که بگیم مردم ایران امروز اینجوری بودن، نه، این در تاریخ ما هست، در ادبیات ما هست، در شاهنامه هست، در گلستان سعدی هست. این چیزیه که پدر در پدر به ما رسیده، این انسانیت و این فکر به هم نوع، این امید به آینده، این توکل، این ایمان در بن ایرانی و ایرانی هست.
1: خانم
3: یعنی زیبا گفتین، منم کاملا با شما موافق هستم.
1: خب شما اگر نکته‌ای میخواین اضافه کنید به عنوان پایان بخش صحبتمون، میتونید در مورد همین تصاویری که خانم سلطانی ارائه دادن صحبت کنین، ضمن این که خب باز اون پرسشه باقی میمونه که ما واقعا باید این رو یک هنر بدونیم، بهش افتخار بکنیم، یا نه باید علت العللش رو هم ببینیم که خب آیا تا کی ما میتونیم این شرایط رو بپذیریم، در این شرایط کنار هم باشیم و به این شکل زندگی کنیم، و آیا این میتونه در نهایت حالا اتفاق تازه‌ای رو برای ایران رقم بزنه، این تصویری که حالا شما ارائه دادید، یا نه به هر حال این تصویر صرفا یک امریه که چطور بگم، خوشحال کننده است، اما از دیگر سو میتونه نگرانمون هم بکنه.
3: من اولا که کاملا موافق هستم با خانم سلطانی. ببینید الان خب به خاطر این جنگ شرایط اقتصادی آمریکا یک کمی بدتر شده، یعنی واقعا به نظر من نامحسوسه، طاقت آدم ها خیلی پایینه و اصلا تحمل این شرایطی که حالا یک کمی بنزین گرون شده رو ندارن واقعا. ولی این مسئله کاملا در کشور ما متفاوته. این به هر حال این توی ما ایرانی ها هستش که ما در شرایط سخت همچنان امیدوار هستیم و همچنان به همدیگه کمک میکنیم. اینو نمیشه از ما گرفت. من یادمه که شب دوم بمبارون، جنگ اول، ما توی راه بودم، توی مسیری بودم که میخواستم از مرز خارج بشم، توی هتل وسطش در واقع بین راه مونده بودم، و وقتی که این موشک ها همینجوری می اومدن، همه توی اون هتل توی لابی جمع شده بودن و دیگه از اون بدتر که نداریم، همه دور هم و به هم دیگه دلداری میدادن. در نتیجه امیدوارم که واقعا حکومت ها اون چیزی که شما گفتید از این مسئله سوء استفاده نکنن، این باعث سوء استفاده حکومت ها نشه. اوکی، اینا میتونن شرایط سخت رو تحمل کنن، پس هر چی میتونیم بهشون فشار بیاریم، همون چیزی که راجع به مردم کوبا هم هست، تو بدترین شرایط الان دارن زندگی میکنن و نه دولت کوبایی مسئله براش مهمه، نه آمریکا براش مهمه، نه و نه هیچ کشور اروپایی. یعنی احساس میکنم مردم کوبا تک و تنها اون وسط توی اون جزیره رها شدن و فقط خودشون را دارن و فقط و فقط با اتکا به اون احساس همدلی و مهربونی که خودشون دارن همه چیز رو پیش میبرن. امیدوارم این اتفاق نه برای ایران، نه برای کوبا و نه برای هیچ کشوری پیش بیاد.
1: من سپاسگزارم از شما مریم عطایی و همچنین سما سلطانی که تو این برنامه با ما همراه بودید. برای من میتونید روی اینستاگرام محمد آنلاین زرقامی نظراتتون رو منعکس کنید. و پایان بخش این برنامه کوتاهی از کاری از داریوش هست، فدایی وطن، کلام مسعود امینی و آهنگی از کاظم رضاست.

0: مگه آدم چقدر زنده میمونه؟ آخه اینم شد زندگی؟
1: باید مطمئن بشم که در مقابل دست نوشته هم اجازه خروجم داده میشه.
2: از سال 57 تا الان خیلی فیلم ها توقیف شدن، یا برای همیشه یا هم برای مدتی. خیلی از فیلم ها هم سانسور شدن و بعدش از توقیف در اومدن.
0: در سوخته، تویی که خودتو بیشتر از همه دوست داری، تویی که از هر چیز زنت تو دنیا بدت میاد، این حرفو به دهنت نیار که خندم میگیره.
2: در پادکست سینما سانسور قرار سرک بکشیم توی تاریخ سینمای ایران.
3: چیزیه یه فیلم خاصیه، یه فیلم هنریه، پر از صحنه‌های سیاسی.
2: فصل جدید سینما سانسور هر دو هفته یک بار، یک شنبه ها از رادیو فردا.

ساعت 10 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. جدی وست میگوید ایران باید ظرفیت غنی‌سازی خود را به شکل معناداری کاهش دهد. روسی های یمن ادعا کردند فرودگاه ملک خالد در ریاض را هدف قرار دادند. مراسم یادبود قربانیان هفته اکتبر 2023 در اسرائیل آغاز شد. جی دی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید برای پایان جنگ ایران باید ظرفیت غنی‌سازی خود را به شکل معناداری کاهش دهد. آقای وانس در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت اگر ایران خواهان دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست و میخواهد تعهد خود را به عدم تولید بمب اتم نشان دهد، نیازی به غنی‌سازی 60% ندارد. او با اشاره به اینکه آمریکا همچنان خواهان رسیدن به توافق است، تأکید کرد که توافق نیازمند امتیازات مرموز هسته‌ای از سوی ایران است. جی دی وانس در بخش دیگری از این مصاحبه گفت به روشنی معلوم نیست چه کسی در ایران تصمیم گیرنده است. در هفته‌های گذشته تلاش کشورهای میانجی مانند پاکستان و قطر برای اثرگیری مذاکرات بین تهران و واشنگتن تشدید شده و طرح 7 روزه تهران برای بازگشایی تنگه هرمز در ازای آزادسازی پولهای مسدود شده ایران و پایان محاصره دریایی محور گفتگوهای جاری است. روز چهارشنبه حوثی‌های یمن ادعا کردند فرودگاه ملک خالد در ریاض پایتخت عربستان را هدف حمله موشکی قرار دادند. همزمان ارتش پاکستان اعلام کرد که موشک بالستیک پرتاب شده از یمن به سوی ریاض را رهگیری و منهدم کرده است. اما هنوز معلوم نیست موشک رهگیری شده همان موشکی است که به سوی فرودگاه پرتاب شده بود یا نه. دولت قانونی یمن که در عدن مستقر است و از طرف عربستان حمایت می شود تأیید کرد که فرودگاه این شهر هم هدف حملات موشکی و پهپادی حوثی ها قرار گرفته است. در روزهای اخیر درگیری ها بین حوثی های مورد حمایت ایران و نیروهای دولت قانونی یمن و نیروی هوای عربستان برای کنترل مناطق مشرف به تنگه باب المندب تشدید شده و تاکنون 100 نفر از نیروهای دو طرف کشته شدند. هر یک از طرفین ادعا می کند کنترل این آبراهه مهم را در دست دارد، ولی تاکنون منابع مستقل هیچ یک از این ادعاها را تایید نکردند. روز چهارشنبه مراسم یادبود قربانیان حملات مرگبار گروه افراطی حماس به مناطق مرزی اسرائیل در سال 2023 در شهرهای مختلف آغاز شد. 3 سال پیش 100 تن از شبه نظامیان حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود در عملیاتی گسترده 1200 اسرائیلی و اتباع دیگر کشورها را کشتند و 251 نفر را به گروگان گرفتند. این عملیات آغازگر جنگی بود که به نابودی بخش بزرگی از نوار غزه و کشته شدن دست کم 74 هزار نفر منجر شد. یکی از مراسم یادبودها در محل برگزاری فستیوال موزیک نووا برگزار می شود. در حملات حماس 348 جوان اسرائیلی و خارجی که در این فستیوال موزیک شرکت کرده بودند کشته شدند. مراسم دیگری هم در میدان گروگان‌ها در تل آویو برگزار می شود. شماری از گروگان‌ها پس از چند ماه آزاد شدند، ولی تعدادی هم جان خود را از دست دادند. 3rd سالگرد هفته اکتبر با برگزاری انتخابات پارلمانی در اسرائیل همزمان شده و 20 روز دیگر رای دهندگان اسرائیلی باید نمایندگان احزاب مورد نظر خود را انتخاب کنند. شورای حقوق بشر سازمان ملل روز سه‌شنبه با 21 رأی موافق در برابر 5 رأی مخالف مأموریت گزارشگر ویژه این شورا درباره نقض حقوق بشر در روسیه را برای 1 سال دیگر تمدید کرد. ایرلند به نمایندگی از اتحادیه اروپا این قطعنامه را ارائه کرد و آن را خط نجاتی برای جامعه روسیه خواند. به گزارش خبرگزاری فرانسه در این قطعنامه از ادامه آنچه وخامت قابل توجه وضعیت حقوق بشر در روسیه توصیف شده ابراز نگرانی شده است. این شورا همچنین درباره بازداشت‌ها و برخورد با افرادی که علیه جنگ روسیه در اوکراین اعتراض می‌کنند ابراز نگرانی عمیق کرد. قطعنامه از روسیه خواسته است آزادی‌های اساسی از جمله آزادی بیان، مذهب، تجمعات مسالمت‌آمیز و مشارکت سیاسی را رعایت کند. همچنین از مسکو خواسته شده دسترسی کامل و بدون مانع گزارشگر ویژه سازمان ملل به روسیه را فراهم کند.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.

رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو

ساعت 11 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. جی‌دی ونس میگوید ایران باید ظرفیت غنی‌سازی خود را به شکل معناداری کاهش دهد. مراسم یادبود قربانیان 7 اکتبر 2023 در اسرائیل آغاز شد. و حوثی‌های یمن ادعا کردند فرودگاه ملک خالد در ریاض را هدف قرار دادند. جی‌دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید برای پایان جنگ ایران باید ظرفیت غنی‌سازی خود را به شکل معناداری کاهش دهد. آقای ونس در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت اگر ایران خواهان دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست و می‌خواهد تعهد خود را به عدم تولید بمب اتم نشان دهد، نیازی به غنی‌سازی 60% ندارد. او با اشاره به اینکه آمریکا همچنان خواهان رسیدن به توافق است، تأکید کرد که توافق نیازمند امتیازات ملموس هسته‌ای از سوی ایران است. جی‌دی ونس در بخش دیگری از این مصاحبه گفته است به روشنی معلوم نیست چه کسی در ایران تصمیم گیرنده است. در هفته‌های گذشته تلاش کشورهای میانجی مانند پاکستان و قطر برای اثرگیری مذاکرات بین تهران و واشنگتن تشدید شده و طرح 7 روزه تهران برای بازگشایی تنگه هرمز در ازای آزادسازی پول‌های مسدود شده ایران و پایان محاصره دریایی محور گفتگوهای جاری است. روز چهارشنبه مراسم یادبود قربانیان حملات مرگبار گروه افراطی حماس به مناطق مرزی اسرائیل در سال 2023 در شهرهای مختلف آغاز شد. 3 سال پیش صدها تن از شبه نظامیان حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود، در عملیاتی گسترده 1200 اسرائیلی و اتباع دیگر کشورها را کشتند و 251 نفر را به گروگان گرفتند. این عملیات آغازگر جنگی بود که به نابودی بخش بزرگی از نوار غزه و کشته شدن دست کم 74 هزار نفر منجر شد. یکی از مراسم یادبودها در محل برگزاری فستیوال موزیک نووا برگزار می شود. در حملات حماس 348 جوان اسرائیلی و خارجی که در این فستیوال موزیک شرکت کرده بودند کشته شدند. مراسم دیگری هم در میدان گروگان‌ها در تل آویو برگزار می شود. شماری از گروگان‌ها پس از چند ماه آزاد شدند ولی تعدادی هم جان خود را از دست دادند. 3rd سالگرد 7 اکتبر با برگزاری انتخابات پارلمانی در اسرائیل همزمان شده و 20 روز دیگر رأی دهندگان اسرائیلی باید نمایندگان احزاب مورد نظر خود را انتخاب کنند. روز چهارشنبه حوثی‌های یمن ادعا کردند فرودگاه ملک خالد در ریاض پایتخت عربستان را هدف حمله موشکی قرار دادند. همزمان ارتش پاکستان اعلام کرد که موشک بالستیک پرتاب شده از یمن به سوی ریاض را رهگیری و منهدم کرده است. اما هنوز معلوم نیست موشک رهگیری شده همان موشکی است که به سوی فرودگاه پرتاب شده بود یا نه. دولت قانونی یمن که در عدن مستقر است و از طرف عربستان حمایت می شود تأیید کرده که فرودگاه این شهر هم هدف حملات موشکی و پهپادی حوثی‌ها قرار گرفته است. در روزهای اخیر درگیری‌ها بین حوثی‌های مورد حمایت ایران و نیروهای دولت قانونی یمن و نیروی هوایی عربستان برای کنترل مناطق مشرف به تنگه باب المندب تشدید شده و تاکنون صدها نفر از نیروهای دو طرف کشته شده‌اند. هر یک از طرفین ادعا می‌کند کنترل این آبراه مهم را در دست دارد ولی تاکنون منابع مستقل هیچ یک از این ادعا را تایید نکردند. یونس عرب مدیر عامل انجمن تالاسمی ایران میگوید هزینه دارو و درمان بیماران به 100 میلیون تومان در ماه رسیده و بیشتر هزینه ها بر دوش بیمار و خانواده اوست. آقای عرب در گفتگو با خبرگزاری اینا افزایش چشمگیر قیمت تمام شده دارو را بحرانی توصیف کرده و گفته است قرار بود با قطع عرض ترجیحی منابع مالی حاصل از آن به حمایت از بیماران اختصاص یابد. اما به گفته او به دلیل بدعهدی دولت، بانک مرکزی و سازمان غذا و دارو این وعده عملی نشده و بیمه‌ها هم زیر بار تعهدات خود نمی‌روند. یونس عرب از عدم پرداخت پول داروخانه‌ها انتقاد کرده و با اشاره به اینکه بیش از 10 ماه از مطالبات داروخانه‌ها پرداخت نشده، تأکید کرده که برخی از آنها امکان تأمین داروها را ندارند. شنوندگان عزیز، 55 دقیقه دیگه شنونده مجله خبری تحلیلی رادیو فردا خواهید بود. با ما بمانید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام، من پویش عزیزالدین هستم، درباره تکنولوژی و حقوق بشر تحقیق میکنم و این نهمین اپیزود از فصل ششم پادکست لایه هفتمه، یعنی قسمت 59. لایه هفتم در گروه فیلتربان از بخش تک سازمان غیرانتفاعی میان و در همکاری با رادیو فردا تولید میشه، جایی که ما درباره حقوق دیجیتال، حق دسترسی به اینترنت و هر آنچه ساکنان ایران و تمام ایرانیان سراسر جهان در زندگی دیجیتال باهاش سر و کار دارن صحبت. این بار سراغ یکی از عجیبترین شکل‌های حمله سایبری میریم که در پرونده‌های میز کمک‌های فوری امنیت دیجیتال سازمان میان ما باهاش روبرو شدیم. مهاجم‌ها با اسم و عکس آدم‌های آشنا حساب جعلی می‌سازند و پیام صوتی می‌فرستند برای این افراد تا اعتماد طرف مقابل رو جلب بکنه. گاهی وقتا هدفشون دسترسی به حساب‌های اوناست، گاهی هم بدبین کردنشون به دوستان و همکارانشون. پس بریم برای شنیدن این اپیزود. دعوت به جلسه ارواح، سرقت حساب از طریق جعل صدا.

0: حبیب گوشی رو بر میداره و یه بار دیگه پیامی که در تلگرام بهش رسیده رو گوش میکنه. پیام از اکانتی ارسال شده که اسم و عکس پروفایل کامیار رو داره. خب حبیب کامیار رو میشناسه از قبل، مدتی هم هست که با هم توی گروه کوچیک در حال رسیدگی به وضعیت بازداشت شده های اعتراضات هستن. این وضعیت اینها رو پیگیری میکنن، با خانواده هاشون در تماسن، اطلاعات رو بررسی میکنن و کمک میکنن روایت این خانواده ها به دست رسانه ها برسه. اما پیامی که رسیده نه از اکانت قبلی کامیاره، نه مثل پیام های همیشگیشه، اساسا شبیه پیام هیچ کس نیست. بیشتر مثل میمونه که دو نفر داشتن پشت سر حبیب حرف میزدن، کله پاچه‌شو بار میذاشتن و اشتباهی و سهواً این پیام ضبط شده به دست خود حبیب رسیده.
1: من دیگه واقعا نمیدونم چقدر میشه رو حبیب حساب کرد. رفتارهای اخیرش به شدت خودمحور و در عین حال هویت طلبانه است. به نظرم فعلا در مورد جلسه چیزی بهش نگیم.
0: حبیب پیام رو متوقف میکنه، دوباره از اول پخشش میکنه. هی هر چی بیشتر گوش میده کمتر دستش میاد که ماجرا چیه. اینا دارن راجع به کدوم جلسه حرف میزنن؟ چرا قرار نیست به من چیزی بگن؟ اون صفحه‌ای که چت گروه کاری هستش تو تلگرام باز میکنه. همین چند ساعت پیش کامیار درباره برنامه هفته آینده اونجا پیغام گذاشته بود. همه چیزم خیلی به نظر عادی میرسید. حبیبم جوابشو داده بود، کامیار تشکر کرده بود، مرسی مرسی، خدافظ خدافظ، صحبت رفته بود سر کار بعدی. حالا حبیب برمیگرده به همون پیام تشکر و بقیه پیام‌های کامیار همینجور هی میره بالا تو اون صفحه چت گروهی و هی پیام‌های کامیار رو با یه ذهنیت دیگه شروع میکنه به خوندن. دیگه کلش خراب میشه، پایین صفحه شروع میکنه به نوشتن. آقا اگه قراره من در جریان چیزی نباشم، همین حالا به من بگید که ما هم بریم دنبال کار و زندگیمون. اما پیام رو نمیفرسته. بیایید ماجرای حبیب رو همینجا نگه داریم با پیامی که نوشته و هنوز ارسال نکرد. چند روز برگردیم عقب و بریم سراغ یکی از روزنامه نگارهایی که با این گروه در ارتباطه.
2: اسمش سانازه، با یه رسانه انگلیسی زبان کار میکنه و برای گزارش درباره وضعیت بازداشت شده ها با کمک این گروه به چند خانواده دسترسی پیدا کرد. برای ساناز اینکه یه پیام کاری از یه شماره ناشناس بگیره اتفاق تازه‌ای نیست. یکی برای مصاحبه بهش پیام میده، یکی میخواد اطلاعاتی بهش برسونه و یا یه پیشنهاد همکاری بهش بده. این بار پیامی با اسم و عکس مهرانه رسیده. کسی که ساناز اون رو خیلی دورادور از فضای کار رسانه‌ای میشناسه. دعوتش کرده به یک جلسه خصوصی.
3: سلام ساناز جون، خوبی عزیزم؟ میتونی توی جلسه با تیم ما شرکت کنی؟
2: اما هر وقت مکالمه جلو میره، لحن پیام‌ها به چیزی که انتظار داره کمتر شبیه. متوجه نمیشه این صمیمیت غیر منتظره از کجا میاد. و چند دقیقه بعد
3: اسقم، زودتر خبر میدی که هماهنگی‌ها رو انجام بدن؟
0: ساناز دوباره پیام ها رو میخونه. با خوش میگه شاید طرف اینجوری حرف میزنه دیگه، ممکنه هم از عجله داشته باشه، ولی هرچی فکر میکنه متوجه نمیشه که خب جلسه راجع به چیه و چرا باید همین حالا درباره حضورش تصمیم بگیره. برای مهرانه مینویسه که لطفاً جزئیات رو از ایمیل کاری بفرستید تا ببینم میتونم شرکت کنم تو جلسه یا نه، و منتظر ایمیل میمونه و طبعاً خبری هم نمیشه. فردا اون روز یه اسم دیگه رو گوشی ظاهر میشه، بهنام رحیمی. یه تکست مسیج داده، یه پیام متنی که ساناز رو به جلسه دعوت کرده و یه فایل صوتی هم برای محکم‌کاری زده تنگش که تو اون خودش رو معرفی میکنه، میگه که سردبیر مهران است و منتظر خبر سانازه.
2: ساناز گوشی رو کنار لپتاپ میذاره و گفتگوی روز قبل رو دوباره باز میکنه. برنامه هر دو نفر اینه که ساناز رو بکشونن به جلسه بدون اینکه هنوز روشن باشه چرا و برای چه کاری. ساناز با بهانه‌های حرفه‌ای این دعوت رو رد میکنه، اما از پیام‌ها اسکرین شات میگیره و مدرک نگه میداره و موضوع رو به هلپ دسک میان گزارش میده. ساناز به کارش برمیگرده، یه متن نیمه کاره داره که باید تمومش کنه و برای اون دیگه این گفتگو تموم شده است. کمی بعد اما همین اسم روی گوشی یکی دیگه از همکارای گروه یعنی پروانه ظاهر میشه. بهنام رحیمی.
0: یه این بار پیام برای پروانه است. پروانه که فعال حقوق بشر شناخته شده یه تو این گروه غیر انتفاعی که گفتم، اینا با هم دارن هماهنگی گفتگوهای خانواده ها با روزنامه نگارها رو انجام میده. این که چه کسی حاضر به مصاحبه است، کی میتونه حرف بزنه، کدوم اطلاعات نباید منتشر بشه، ساناز رو هم از همین طریقه که میشناسه. پروانه واتساپش رو باز میکنه، اسم بهنام براش آشناس، عکسش رو هم که میشناسه، اما از پیام‌هایی که برای ساناز فرستاده شده ابدا خبر نداره و میاد و با بهنام قرار یه گفتگوی آنلاین میذاره. همه چیز خیلی عادیه دیگه، یه دعوت کاری از طرف کسی که شما میشناسیدش، نه درخواست پولی مطرح شده، نه کسی گفته رمز حسابت رو بده، نه تهدیدی، نه هیچی، نه ها، نه نه. وقت جلسه که میرسه یه پیام صوتی دیگه میاد.
3: پروانه جان، ما تو جلسه منتظر شما هستیم، کد جلسه میاد به تلگرام شما.
0: پروانه لینک رو باز میکنه، صفحه برای ورود کد میخواد همونجور که بهنام گفته. چند لحظه بعد پیامی در تلگرام ظاهر میشه و داخلش کده. تا اینجا همه چیز شبیه همون چیزیه که بهنام گفته. پروانه کد رو وارد میکنه و آماده میشه که وارد جلسه بشه، اما هیچ جلسه‌ای در کار نیست. اون کد ورود به حساب تلگرامشه و اون کسی که پشت حساب بهنام نشسته با همون کد وارد حساب پروانه میشه. تصاحب حساب پروانه توسط مهاجمین از طرف تیم هلپدسک میان تایید شده. پروانه برای هماهنگ کردن مصاحبه ها و اینا بارها با حبیب و کامیار تو اون گروه پیام رد و بدل کرده، درباره زمان گفتگو حرف زدن، آدمای رو به هم معرفی کردن و برای جلسه های گروهی قرار گذاشتن. حالا فرض کنیم کسی که به حساب پروانه دسترسی پیدا کرده همین گفتگوهای معمولی رو رصد میکنه. نمیدونیم از حساب پروانه چه اطلاعاتی برداشته شده، اما لازم نیست توی پیام های راز خیلی بزرگ و عجیبی باشه که مهاجمین بهش دست پیدا کنن. چند تا اسم، چند تا موضوع هماهنگی و همین اطلاعات ساده کافیه تا معلوم بشه چه کسانی با هم کار میکنن و چه کسانی قرار بوده در کدوم جلسه باشن و از این اطلاعات چطور میشه سوء استفاده کرد برای دسترسی به قربانی بعدی. حالا دیگه کار خیلی پیچیده نیست. یه حساب دیگه ساخته میشه، این بار با اسم و عکس کامیار. پیامی که از این حساب میرسه همونجور که گفتیم از حبیب چیز خاصی نمیخواد. نه لینکی داره که باز بکنه، نه کدی که باید فرستاده بشه. یعنی الگوی حمله کاملا با حمله که به پروانه شده فرق می‌کنه. در عوض اومده و یک پیام شبیه تیکه‌ای از یک گفتگوی خصوصی رو براش فرستاده، حرفایی که ظاهرا کامیار پشت سر حبیب می‌زده. یعنی می‌خوام بهتون بگم که از چه چیزایی این مهاجمین استفاده می‌کنن، دیگه واقعا عقل جن نمی‌رسه. حالا برگردیم به جایی که داستان رو شروع کرد. حبیب گفتم دیگه کلش خراب، اینا پشت سرش حرف زدن، پیام به دستش رسیده، اینم یه سری بد و بیرای محترمانه نوشته. همین که میخواد ارسال کنه تو گروه، جلوی خودشو میگیره، یه ذره تأمل میکنه، هی جمله رو مزه مزه میکنه که آره اگه قرار نیست من در جریان باشم، همین اول بهم بگین که برم سراغ خونه زندگی خودم. هی هم با خوش فکر میکنه که خب عکس العمل به این چیزی که میخواد بفرسته چیه، بقیه چی جواب میدن، کامیار اصلا توضیحی داره نداره، خجالت میکشه یا گروه لفت میده، میگه شوخی کردم. یه بار دیگه شروع میکنه به این پیام گوش دادن و بعدم میره تو پیام‌های قدیمیش با کامیار شروع میکنه جستجو کردن. بالاخره این از یه شماره جدیدی بوده دیگه، میره تو همون شماره قبلی که از کامیار داشته، میبینه اوه بالاخره یه سابقه گفتگو جدی اونجا وجود داره. قبلا راجع به کار با هم حرف زدن، چند پیام بالاتر حال خانواده همدیگه رو پرسیدن، یه دفعه کامیار براش چیزی رو پیگیری کرده تو ایران، پایین‌تر حبیب یه فایل براش فرستاده. رابطه جدی و طولانی. اما قرار نیست با دیدن چند تا پیام قدیمی کلش از خرابی در بیاد، عصبانیتش بخوابه و ناراحتیش برطرف بشه، ولی با خوندن این پیام‌های قدیمی تصمیم میگیره قبل از اینکه شلوغکاری را بندازه و پای همه رو وسط بکشه، بره و از خود کامیار بپرسه. تو همون گفتگوی قدیمی، تو همون چت قدیمی که داشتن، یه پیغام میده، میگه کامیار جون میتونی چند دقیقه حرف بزنی، یه پیامی به اسم تو برای من اومده. و بالاخره آره کامیار جواب میده. وقتی که اینا با هم صحبت میکنن، کامیار میگه والا باور بکن من اصلا روحم خبر نداره از این پیامی که میگی، و از حبیب میخواد که مشخصات حساب رو بررسی کنه. دیگه میتونی حدس بزنی حسابی که پیام رو فرستاده حساب کامیار نیست، اسم و عکسش رو برداشتن، پیام ها و از همه مهمتر صداها همه جعلیه. حالا جالب چیه؟ خود کامیار چند وقت پیش هدف یکی از این حملات جعل هویت قرار میگیره و پیام‌های مشکوکی بهش میرسه که باور نمیکنه و شبیه جوک میگیره اینو و اونم گزارش میده به میز کمک‌های فوری امنیت دیجیتال میان و در واقع مهاجمین در مورد خود کامیار موفق نمیشن، اما حالا میان یه حساب به اسمش میسازن و از اون طریق سعی میکنن کس دیگه‌ای که اینجا حبیب باشه رو سرش کلا بذارن و درش بی‌اعتمادی ایجاد بکنن. وقتی که با هم صحبت میکنن، خب حبیب خیلی آروم میشه، اما نمیگن که خب پس حالا هیچی دیگه، دست در نکنه مطمئن شدم تو نیستی. نه، خیلی مسئولانه پیگیری میکنن موضوع رو، میرن پاکار میشن ببینن چه کسای دیگه امکان داره پیغام گرفته باشن، میرن از همه میپرسن، چون طبیعیه دیگه وقتی یکی یه بار این کارو میکنه ممکنه که با بقیه افراد گروه هم کرده باشه و کاملا محتمله که یه نفر دیگه همین حالا داره یه چیزی رو میشنوه که فکر میکنه واقعا همکاراش کله پاچه‌شو بار گذاشت. خلاصه تو گروه مینویسن و همه رو آگاه میکنن از موضوع و از بقیه هم میخوان که اگر مورد مشابهی دیدن قبل از جواب دادن به فردی که اسمش رو حسابه تماس بگیرن، از همون راهی که همیشه باهاش در ارتباط بودن، نه با اکانت جدید و چه و چه و چه. پروانه این پیام رو میبینه، به ساناز خبر میده، کم کم صحبتهایی که جدا از هم اتفاق افتاده کنار هم قرار میگیره و تیکه های پازل رو تشکیل میده. اون مهرانه که ساناز رو دعوت کرده بود به جلسه، بهنامی که برای پروانه صدا فرستاده بود و کامیاری که پشت سر حبیب حرف زده بود، معلوم میشه که همشون جعلی بودن و فیک بودن و در هیچ کدوم این موارد کسی که اسمش روی صفحه بوده اون طرف گفتگو نبود. در روایت ما این سه ماجرا به هم وصل شدن. چیزی که میبینیم و مشخصه تکرار این شکل از جعل هویت و استفاده از رابطه های آشناست. در مورد پروانه خب حساب تلگرام تصاحب شد. در مورد حبیب بنا به شرح پرونده درخواست ورود به حسابی در کار نبود. فقط قرار بود که یه چوب اندازن و حبیب رو به همکاراش و همکاراش رو به همدیگه بدبین بکنن. اگر حبیب همون اول پیامو فرستاده بود، شلوغ بازی درآورده بود، ممکن بود واقعا قبل از اینکه کسی بفهمه این صدا جعلیه شروع بکنن دعوا کردن و یکی دفاع بکنه، یکی ناراحت بشه، یکی لفت بده اصلا قبل از اینکه بفهمه ماجرا چی شده و مهاجم به هدفش برسه. داستان‌هایی که گفتم از روی چند پرونده واقعی میز کمک‌های فوری امنیت دیجیتال میان ساخته شده. حالا ممکنه که ساز و کارش و بست بینش همون شکل واقعی نباشه و جزئیاتی تغییر کرده باشه و اینها، ولی اصل ماجرا واقعیه. فقط برای حفاظت از افراد نام‌ها و مشخصات که تغییر کرده، اصل ماجرا 100% واقعیه. ولی خب طبیعیه دیگه، یه سری موقعیت‌ها رو دستکاری کردیم برای اینکه هویت افراد لو نره. پیام‌های صوتی هم که شنیدید ما به ازاهای تقریبا واقعی دارن تو همین فضا، اما خب اینجا با صدای بازیگرا و همکارای نازنین من بازسازی شده که همینجا هم ازشون تشکر میکنم. مو به موی این اتفاقات به اشکال دیگری طی چند ماه گذشته برای فعالین اجتماعی و روزنامه نگاران ایرانی خارج از کشور رخ داده و تازه اینها پرونده‌هایی که ما میدونیم. ممکنه که پرونده‌های زیادی باشه که آدما یا متوجه نشدن یا سرسری ردش کرد. یه نکته خیلی عجیب دیگه هم اینه که این پرونده‌ها خیلی متنوع بودن. تو یکی دیگه از این پرونده‌ها که حالا تو این داستان نیوردیم ولی شاید براتون جالب باشه شنیدنش، زمانبندی حمله به اندازه خود محتواش مهم بود. یک دوستی به نام شاهین که کارشناس امنیت دیجیتال یک مصاحبه میکنه و بلافاصله بعد از مصاحبه مورد حمله واقع میشه. عجیبه دیگه، یعنی همین جور با صدای جعلی یکی بهش پیغام میده، یه درخواستی رو مطرح میکنه، لینکی میفرسته و خب اون خودش کارشناس امنیت دیجیتال بوده و سریع متوجه میشه. ولی این پرونده چرا مهمه؟ چون نشون میده که حمله های شخصی سازی شده الزاماً به این معنی نیستن که مهاجم حتما قبلا به دستگاه قربانی یا کسی که اونو میشناسه دسترسی داشته و اونا رو هک کرده. گاهی اطلاعات لازم برای حمله درست مقابل چشم قرار دارن، یعنی یه مصاحبه‌ای که تازه انجام شده، روابط کاری عیان که مثلا شما به اشتراک میذارید تو سوشال مدیا یا چه و چه و چه، نام همکاراتون، عکس‌ها و گفتگوهایی که به صورت عمومی منتشر میکنید، یعنی همه اینا میتونن بهانه‌ها و متریالی دست مهاجمین بدن که از طریقش به شما حمله بکنه. مهاجم‌ها چیکار میکنن؟ میان این تیکه‌ها رو کنار هم میذارن تا یه پیامی مخصوص شما بسازن، باورپذیرش بکنن. گفتم باورپذیری اصل اول این حملاته. تکنولوژی مهمه، استفاده از هوش مصنوعی برای تولید صدای فیک و جعلی خیلی مهمه و ترسناکه در عین حال، اما عزیزان مهمترین ابزار مهاجم ها هنوز همون چیزیه که سالهاست در مهندسی های اجتماعی استفاده میشه و اون جلب اعتماد. در واقع حرفم اینه صدای جعلی که در این پرونده ها با هوش مصنوعی ساخته شدن خیلی قانع کننده و تاثیرگذارن، اما به تنهایی حمله رو موفق نمی کنه. صدا فقط قراره یه شکاف کوچیک رو پر کنه. چه شکافی؟ فاصله بین این که شما با خودت فکر می‌کنی من این شماره رو که نمی‌شناسم اما صداش آشناست. تنها کاری که هوش مصنوعی اینجا می‌کنه پر کردن این فاصله است. حالا فرض کنید یکی از همین پیام‌ها به ما رسیده. شاید یه دعوت کاریه، شاید صدای دوستی که می‌شناسیم، شاید هم حرفی که شنیدنش عصبانیمون می‌کنه. اولین کاری که میتونیم بکنیم اینی که چند دقیقه تصمیم رو عقب بندازیم. هر تصمیمی داریم به قول اون عزیز یه قدم بریم عقب‌تر. هیچ تصمیمی نگیریم. یه ذره بهش فکر کنیم. ببینیم اصلا این شماره که من نمیشناسم چیه؟ از کجا اومد؟ لازمم هم نیست که راست تو همون گفتگو که به شک داریم همه چیز رو روشن کنیم. بریم فوری بگیم آقا شما کی هستی؟ از کجا اومدی؟ اگر یه آشنا با حساب یا شماره تازه به شما پیام داده، از راه‌های قبلی که باهاش در تماس بودید گیری بکنید، همون شماره که از قبل داشتیم یا گفتگوی که قبلا ازش استفاده کردیم. اگه میگه به حساب قبلیم دسترسی ندارم، این حرفش هم باید از یه راه مستقل بررسی بشه. بالاخره شما دوست و آشناهاتون رو دیگه یه نفره که توی جزیره نمیشناسید. شما اگه منو میشناسید، بالاخره همسرم، دوستای نزدیکم، چهار تا رابطم این وسط میشناسید دیگه، میتونید از طریق اونها پیگیری بکنید. یه چیز دیگه ای که بعد از شنیدن این اپیزود احتمالاً باید بیشتر حواسمون بهش باشه اینه که صدای آشنا به تنهایی برای تایید هویت کافی نیست. دیگه متوجه شدیم دیگه هوش جلل خالق مصنوعی قشنگ میتونه صدای عزیزان شما رو بازسازی بکنه. نه ماها متخصص تشخیص صدای مصنوعی هستیم، نه ممکنه که دقت لازم رو داشته باشیم به تنهایی، و خیلی خیلی محتمله که چند بار گوش کنیم و بازم نفهمیم که این صدا فیک. کاری که حبیب کرد کار درستی بود، بررسی خود صدا نبود. نمیاد هی بشینی ببینین صدا درسته یا نیست، چون اساسا خیلی قابل تشخیص نیست و از این به بعدم هی سخت‌تر میشه دیگه. هی ابزارهایی میاد که این صداها رو خیلی دقیق‌تر اجرا میکنه. یادتونه دیگه اولا که ویدیوهای هوش مصنوعی اومده بود، شخصیت‌ها 6 تا انگشت داشتن، نمیدونم یهو 3 تا دماغ داشتن، ولی الان اصلا یه جوری شده که شما نمیتونی تصویر خودتو هم اگه ببینی تشخیص بدی. صدا هم همینطوره. بهترین کار کاریه که حبیب کرد، رفت خود صاحب صدا، رفت از اون پیگیر مسئله شد. بنابراین اگر کسی برامون یه لینک جلسه فرستاد، مثلا گفت بیا زوم، نمیدونم بیا تیمز، نمیدونم همه این پلتفرمایی که هست، ما میتونیم ازش شماره جلسه و رمز همون جلسه رو بخوایم. بعدن خودمون اون برنامه رسمی رو باز بکنیم، مثلا میگم اگه زومه، بریم خود برنامه زوم رو باز کنیم، گزینه پیوستن به جلسه رو بزنیم و اون مشخصات رو اونجا وارد کنیم، نه که بریم مستقیم روی لینکی که برامون فرستادن کلیک بکنیم. میدونم اون راحت تره، ولی با توجه به این موقعیتایی که براتون تعریف کردم، ریسکش بالاست. رمز جلسه هم رمزیه که برگزار کننده به شرکت کننده ها میده، نه کد ورود تلگرام یا واتساپ یا چه یا چه. اگر دعوت کاریه، بخوایم از طرف که یه ایمیل رسمی از ایمیل رسمی محل کارش برای ما بفرسته. این خیلی کمک میکنه که ما بتونیم هویت طرف مقابلمون رو صحت سنجی بکنیم. مثلا اگر یه پیغامی از طرف من برای شما اومد، شما همونجا بگید که مرسی که فرستادی، ولی لطفاً پویش جان اینا با ایمیل کاری که پویش@میان.org هست برای من بفرست. خب اگر من فرستادم، این یه راه خوبی برای صحت سنجی. حرفم اینه که از راه‌های مختلفی صحت سنجی کنید. حالا من نمیخوام دونه دونه بگم، از هر راه بیشتری که میتونی، از هویت طرف مقابلتون و لینکی که براتون میفرسته اطمینان کسب کنید. یکی از راه‌های دیگه که میشه لینکی که برای ما فرستادن رو صحت سنجی بکنیم، یه ذره تریکیه، یه ذره باید مراقب باشین، اینه که مثلا اگه رو کامپیوتر هستین یا رو خود گوشی، دستتون یا نشانگر موس رو روی اون لینک نگه بدارید. نگه دارید و کلیک نکنید، یادمون نره، فقط روش نگه دارید. وقتی نگه داشتیم، معمولا نشونی مقصد پایین مرورگر یا کنار لینک دیده میشه. خب این یه راهیه که ما بتونیم ببینیم که آیا این به دامنه میره که اینا ادعا کردن، این میره سمت تیمز، میره سمت زوم یا نه. در این حال باز میخوام بگم، اگه مثلا یه کوچیک نوشته باشه زوم، یه کوچیک نوشته باشه تیمز، اینا کافی نیست. میدونید یک بخشی از لینک رو اگه شما ببینید کافی نیست. اگر نشونی رو نمیشناسید یا ازش مطمئن نیستید، به هیچ عنوان عزیزان من بازش نکنید لطفاً. این پیشنمایش هم راه خوبیه، اما به تنهایی ام بودن لینک رو ثابت نمیکنه. راجب کد ورود به حسابم گفتم دیگه، اگر یک پیامی از یک پلتفرمی مثل تلگرام دارید که میگه این کد برای ورود به تلگرام شماست، برای ورود به تلگرام شماست و نه رمزی جلسه ادعایی دیگه. حتی اگر کسی پشت تلفن اصرار کرد که نه این کد جلسه است، عزیزان شما باور نکنید، برگزار کننده هیچ جلسه‌ای به کد ورود تلگرام یا واتساپ ما احتیاج نداره. حالا اومدیم و کلمون خراب بود و حواسمون جمع نبود و از اون ور جنگ بود و از اون ور گرونی بود و از اون ور گرفتاری، و کدی که برای ورود به تلگراممونه رو ما در اختیار مهاجم گذاشتیم دو دستی. حالا اگه همین حالا فکر

به تنهایی جای بستن دسترسی فرد مهاجم رو عزیزان نمیگیره. اگر سررشته ندارید از امنیت دیجیتال، برید سراغ همون میز کمک‌های فوری امنیت دیجیتال یا هلپ دسک. بهترین کار همینه. گروه‌های مختلفی در این زمینه هستن، ولی خب حالا ما همیشه میانو معرفی می‌کنیم، اما گروه‌های مختلفی در این زمینه وجود دارن. یک کار دیگه‌ای که واجبه و مسئولیت پذیری شما رو نشون میده اینه که به اطرافیانمون خبر بدیم که حساب ما تصاحب شده و ممکنه از این حساب پیام‌های آلوده‌ای به دست اینها برسه. این واقعاً مسئله مهمیه که خیلی وقتا متاسفانه دوستان و عزیزانی که هک میشن یا حسابشون تیک اوور میشه اینا رعایت نمی‌کنن. ما لازم نیست منتظر باشیم تا بفهمیم دقیقاً هکر به چه چیزایی دسترسی پیدا کرده یا میخواد با اکانت ما چیکار کنه. به محض اینکه متوجه شدیم اکانت از دست رفته ولو موقتی، باید به دوستانمون خبر بدیم. نکته آخر و مهم اینه که تا جایی که امنه، احساس میکنیم میدونیم داریم چیکار میکنیم و امنه، قبل از مسدود کردن، قبل از اینکه بلاک کنیم اون طرفی که با همون تماس گرفته یا حسابش رو گزارش بکنیم، مشخصات فرستنده رو نگه دارید، داکیومنت بکنید، مستند بکنید، پیام ها رو اسکرین شات بگیرید و یادمون هم نره لینک مشکوک رو دوباره باز نکنیم. فایل ها رو هم بی حساب و کتاب برای بقیه نفرستیم. همینجور هر فایلی به دستمون رسید، میدونیم مشکوکه، میدونیم از طرف مهاجمه، همینجور برای دیگران نفرستیم، ممکنه حاوی بد افزار باشه. عزیزان، اگر با پیام، تماس، صدای مشکوک یا دعوت مشابهی روبرو شدید، میتونید همونجور که گفتم با میز کمک‌های فوری امنیت دیجیتال میان تماس بگیرید. لازم نیست اول مطمئن شید هک شدید یا نه، همین که شک کردید میتونید تماس بگیرید باشون، حتما کمک میکنند. میتونید فارسی هم صحبت بکنید. گزارش شما میتونه به شناخت این روش‌ها و الگوها به صورت عمومی‌تر و در عین حال هشدار دادن به بقیه خیلی کمک‌حال باشه. از مسیرهای شناخته شده به میز کمک‌های فوری امنیت دیجیتال میان پیغام بدید به آدرس mian.org/dsh mian.org/dsh تماس بگیرید. گفتم فارسی هم میتونی پیغام بدیم و حتما کمکتون میکنن. در این حال همونجور که پیشتر و در اپیزود قبلی هم گفتم، کمپین امن بمان توسط فیلتر وان و پسکوچه در حال انجام هستش. این هفته هم قراره کمی راجع به هوش مصنوعی و شکل‌های سوء استفاده از اون صحبت بکنن، در کنار توصیه‌های مفید و بروز همیشگی که در مورد امنیت دیجیتال دارن. و من توصیه میکنم که اگر مایل هستید و علاقه دارید به این موضوع و نگران امنیت دیجیتالتون هستید، برید و این آموزش ها رو دنبال کنید با دنبال کردن هشتگ امن بمان. ممنونم که با من همراه بودید. ممنونم از همکاران خوبم در فیلتربان و دوستان خوب ما در رادیو فردا که امکان تولید و انتشار این پادکست رو فراهم کردن. یه بار دیگه هم از دوستان و همکاران عزیزم که خودشون رو جای هکرها جا زدن و ساند بایت های بازسازی شده این اپیزود رو برای من ضبط کردن، تشکر میکنم و دمتون گرم بچه ها. تا اپیزود بعدی خداحافظ. مراقب خودتون باشین و فراموش نکنید که دسترسی به اینترنت و آگاهی از حقوق دیجیتال یک حق غیر قابل گفتگو برای ماست.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنی.

0: 12 به وقت ایران است و شما شنونده برنامه خبری و تحلیلی رادیو فردا در ادامه خواهید بود. در این امروز چهارشنبه 15 مهر ماه 1405 خورشیدی که برابر میشه با دهمین روز میبخشید هفتمین روز از اکتبر 2026 میلادی، خوش اومدید به این برنامه خبری و تحلیلی. من محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود تا نگاهی کنیم به آخرین رویدادهای ایران و جهان در شرایطی که معاون رئیس جمهور آمریکا صحبت‌هایی رو کرده و گفته که حکومت ایران برای پایان یافتن جنگ باید ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم خودش رو به طور معناداری کاهش بده. از طرف دیگه مسئله پیمان مکه میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان این روزها محور توجه و تمرکز هست با توجه به مسئله حوثی‌ها در یمن و به نوعی حمایتی که جمهوری اسلامی ایران از این شبه نظامیان در یمن داره. به همه این مسائل ورود خواهیم کرد و مطالب مفصل دیگری رو هم پیش رو داریم که به بحث خواهیم گذاشت. اما پیش از هر چیز بریم و سراغی بگیریم از تازه ترین خبرها با جمشید زند که در استودیو حضور داره تا خبرها رو با آگاهیتون برسونه.
1: با سلام، جی دی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید برای پایان جنگ ایران باید ظرفیت غنی‌سازی خود را به شکل معناداری کاهش دهد. آقای وانس در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت اگر ایران خواهان دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست و میخواهد تعهد خود را به عدم تولید بمب اتم نشان دهد، نیازی به غنی‌سازی 60% ندارد. او با اشاره به اینکه آمریکا همچنان خواهان رسیدن به توافق است تأکید کرد که توافق نیازمند امتیازات ملموس هسته‌ای از سوی ایران است. جی دی وانس در بخش دیگری از این مصاحبه گفته است به روشنی معلوم نیست چه کسی در ایران تصمیم گیرنده است. روز چهارشنبه مراسم یادبود قربانیان حملات مرگبار گروه افراطی حماس به مناطق مرزی اسرائیل در سال 2023 در شهرهای مختلف آن کشور برگزار شد. 3 سال پیش صدها تن از شبه نظامیان حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود، در عملیاتی گسترده 1200 اسرائیلی و اتباع دیگر کشورها را کشتند و 251 نفر را به گروگان گرفتند. این عملیات آغازگر جنگی گسترده از طرف اسرائیل بود که به نابودی بخش بزرگی از نوار غزه و کشته شدن دست کم 74,000 نفر منجر شد. یکی از مراسم یادبودها در مرکز برگزاری فستیوال موزیک نووا برگزار شد. در حملات حماس 348 جوان اسرائیلی و خارجی که در این فستیوال موزیک شرکت کرده بودند کشته شدند. مراسم دیگری هم در میدان گروگان‌ها در تل آویو برگزار می‌شود. شماری از گروگان‌ها پس از چند ماه آزاد شدند ولی تعدادی هم جان خود را از دست دادند. سومی سالگرد 7 اکتبر با برگزاری انتخابات پارلمانی در اسرائیل همزمان شده و 20 روز دیگر رای دهندگان اسرائیلی باید نمایندگان احزاب مورد نظر خود را انتخاب کنند. روز چهارشنبه حوثی‌های یمن ادعا کردند فرودگاه ملک خالد در ریاض پایتخت عربستان را هدف حمله موشکی قرار دادند. همزمان ارتش پاکستان اعلام کرد که موشک بالستیک پرتاب شده از یمن به سوی ریاض را رهگیری و منهدم کرده است. اما هنوز معلوم نیست موشک رهگیری شده همان موشکی است که به سوی فرودگاه پرتاب شده بود یا نه. دولت قانونی یمن هم که در عدن مستقر است و از طرف عربستان حمایت می شود تأیید کرده که فرودگاه این شهر هدف حملات موشکی و پهپادی حوثی ها قرار گرفته است. در روزهای اخیر درگیری‌ها بین حوثی‌های مورد حمایت ایران و نیروهای دولت قانونی یمن و نیروی هوایی عربستان برای کنترل مناطق مشرف به تنگه باب المندب تشدید شده و تاکنون صدها نفر از نیروهای دو طرف کشته شده‌اند. هر یک از طرفین ادعا می‌کند کنترل این آبراهه مهم را در دست دارد ولی تاکنون منابع مستقل هیچ یک از این ادعاها را تایید نکرده‌اند. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام روز سه‌شنبه گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های ایران درباره سقوط یک فروند بالگرد سی‌ها که نیروی دریایی آمریکا در دریای سرخ را تکذیب کرد. این گزارش‌ها پس از آن منتشر شد که یک بالگرد آمریکایی در حال پرواز در نزدیکی ینبو پس از اعلام وضعیت اضطراری از داده‌های عمومی رادیویی پروازها ناپدید شد. سنتکام اعلام کرده است تمامی هواپیماها و نیروهای آمریکایی در خاورمیانه سالم هستند و وضعیت آنها مشخص و تایید شده است. سنتکام همچنین ساعتی پیش اعلام کرده بود که طی 12 هفته گذشته 13 کشتی تجاری را که در حال نقض محاصره یا بخشی از شبکه سایه چند میلیارد دلاری سپاه پاسداران بودند منهدم کرده و مسیر 130 کشتی تجاری را نیز در چارچوب اجرای محاصره دریای آمریکا علیه ایران تغییر داده است. و یونس عرب مدیر عامل انجمن تالاسمی ایران میگوید هزینه دارو و درمان بیماران به 100 میلیون تومان در ماه رسیده و بیشتر هزینه ها بر دوش بیمار و خانواده اوست. آقای عرب در گفتگو با خبرگزاری اینا افزایش چشمگیر قیمت تمام شده دارو را بحرانی توصیف کرده و گفته است قرار بود با قطع ارز ترجیحی منابع مالی حاصل از آن به حمایت از بیماران اختصاص یابد، اما به گفته او به دلیل بدعهدی دولت، بانک مرکزی و سازمان غذا و دارو این وعده عملی نشده و بیمه‌ها هم زیر بار تعهدات خود نمی‌روند.
0: شنیدید از جمشید زن. تازه ترین خبرها رو ازتون دعوت میکنم در ادامه همراه ما باقی بمونید. این برنامه رو همچنین میتونید از طریق شبکه پیام رسان تلگرام رادیو فردا هم به صورت زنده شنونده باشید.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: برگردیم به صحبت‌های جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، که گفته حکومت ایران برای یافتن پایان جنگ باید ظرفیت غنی سازی اورانیوم خودش رو به طور معناداری کاهش بده و آمریکا در مذاکرات با جمهوری اسلامی به وعده‌های لفظی بسنده نخواهد کرد و خواهان اقدام عملی تهرانه. در این باره ابتدا گزارشی رو بشنویم از گلناز اسفندیاری.
3: جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در گفتگویی با خبرگزاری رویترز که روز چهارشنبه منتشر شد گفت ایالات متحده با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران و عباس سراغچی وزیر خارجه در تماس و مذاکره است. اما او افزود برای واشنگتن روشن نیست این دو مقام تا چه اندازه در ساختار فعلی قدرت ایران اختیار تصمیم گیری دارند. اظهارات جی دی ونس در حالی منتشر می شود که تهران و واشنگتن طی هفته های اخیر پیشنهادهایی را برای پایان دادن به جنگ و بازگشایی کامل تنگه هرمز رد و بدل کردند. اما بر اساس گزارش ها دو طرف همچنان بر سر دامنه مذاکرات و مسئله هسته‌ای اختلاف اساسی دارند. معاون رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به پرسش رویترز درباره شرایط واشنگتن خطاب به مقامات جمهوری اسلامی گفت اگر سلاح هسته‌ای نمی‌خواهید پس چرا به سوخت غنی شده 60% نیاز دارید و اگر می‌خواهید تعهد خود را به نساختن سلاح هسته‌ای نشان دهید سوخت با غنای بالا تولید نکنید. او گفت این یک مسئله بسیار پایه‌ای و تعیین کننده است. جی دی ونس گفت اگر آنها بخواهند تعهد خود را به نساختن سلاح هسته‌ای نشان دهند باید در زمینه ظرفیت غنی‌سازی خود اقدامی معنادار انجام دهند. جی دی ونس در این حال تأکید کرد که آمریکا همچنان برای رسیدن به توافق آمادگی دارد، اما چنین توافقی باید شامل امتیازهای مشخص و عملی از سوی ایران در زمینه برنامه هسته‌ای باشد. او گفت ما قرار نیست حرف را با عمل معاوضه کنیم. این در حالی است که اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز یکشنبه گفت تهران قرار است نکات تکمیلی درباره پیشنهادهای آمریکا از طریق میانجی‌ها منتقل کند. اما او بار دیگر تأکید کرد که تمرکز جمهوری اسلامی در مرحله کنونی بر موضوع تنگه هرمز است و تهران در حال حاضر درباره فعالیت‌های هسته‌ای خود مذاکره نمی‌کند. جی دی ونس در بخش دیگری از مصاحبه خود با رویترز به ساختار تصمیم گیری در جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت یکی از چیزهایی که متوجه شده ایم این است که کاملا روشن نیست کشور آنها چگونه تصمیم می گیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز روز سه‌شنبه در اظهار نظری جداگانه گفت بزرگترین مشکل او در ارتباط با ایران این است که هیچ کس نمی داند چه کسی ایران را اداره می کند. سخنگوی وزارت خارجه ایران دو روز پیش از این اظهارات این ارزیابی مقام‌های آمریکایی را رد کرد و گفت آمریکایی‌ها به خوبی می‌دانند طرف آنها در ایران چه کسی است و به خوبی می‌دانند که چگونه در جمهوری اسلامی ایران تصمیم گیری صورت می‌گیرد. او همچنین درباره یک کمیته 6 نفره توضیح داد که مسعود پزشکیان پیشتر از تشکیل آن خبر داده بود. رئیس جمهور ایران در سفر اخیر خود به نیویورک گفت گروهی 6 نفره متشکل از نمایندگان نهادهای امنیتی، مجلس و دولت درباره تصمیم‌گیری‌های مهم حکومت مشورت می‌کنند و تصمیم‌ها با هماهنگی این تیم گرفته می‌شود. بقایی گفت این کمیته بخشی از شورای عالی امنیت ملی است که از چند ماه پیش مسئولیت بررسی متمرکز موضوعات مرتبط با مذاکرات را بر عهده دارد و عباس عراقچی نیز یکی از اعضای آن است.
0: گلناز اسفندیاری گزارش می‌داد همچنین مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا هم گفته که جمهوری اسلامی ایران چند بار میشه گفت بخت یا اقبال متعددی رو که در دست داشته تا بتونه به توافق برسه بر سر مسئله هسته‌ای با ایالات متحده آمریکا رو از دست داده و نتونسته از این امتیاز استفاده بکنه. اما در کنار این موضوعات یک موضوع دیگری که این روزها بسیار مورد توجه قرار گرفته مسائلی که در یمن وجود داره. پیمان مکه خب میدونیم که 2 ماه پیش بین عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان امضا شد و بر اساس این پیمان اگر هر کدوم از این کشورها مورد حمله ای قرار بگیرند کشورهای عضو این پیمان نامه باید از اون کشور حمایت کنند. خب میدونیم که مسئله حوثی ها و عربستان سعودی بسیار پررنگه و شاید الان پیمان مکه در این شرایط به یک موضوع مناقشه برانگیز تبدیل شده باشه و اینکه اونها میخوان با این پیمان 3 جانبه چه کاری بکنند به ویژه با موضوع ایران. بشنویم ارزیابی فرزین کرباسی رو تحلیلگر مسائل خاورمیانه در سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق در ادامه.
4: من فکر میکنم جدایی از این نشست هایی که انجام شده به صورت واقعی میدانی نیروهای پاکستان بلخص پاکستان در عربستان حضور داشتن و در امور دفاعی و خیلی از مسائل کار کردن ولی بدون اینکه اعلام رسمی شده باشه ولی اینکه این کارها رو دارن انجام میدن این نشست ها یک دبیر کل براش انتخاب کردن و اصولا دارن این برنامه اداری این قضیه رو دارن تنظیم میکنن خصوص ترکیه چون عربستان و پاکستان پیشینه ای دارن هم از نظر نظامی و هم دیپلماتیک. بالاخره عربستان یک پشتیبان مالی بزرگ برای پاکستان بوده در طول سالهای گذشته ولی بیشتر این هماهنگی داره بین 3 کشور انجام میشه. این میتونه یک قدم بزرگ باشه برای اینکه عربستان سعودی بتونه یک نفس راحتی بکشه برای اینکه احساس بکنه که یک پشتیبان داره، یک 2 ارتش بزرگ، یکی در ناتو و دیگری ارتش پاکستان که یک ارتش منظم هست با سلاح‌های پیشرفته. بالاخره مسئله انرژی بمب اتمی، اینا همه اینها میتونه برای عربستان سعودی یک حفاظ و یک سپر بزرگ باشه در مقابل حوثی‌ها. هم پاکستان و هم ایران میزان حساسیتشون به نسبت همدیگه بالا هست. پاکستان ناچار هست در این مسئله شرکت بکنه و تهران اینجا تهران هست که با پشتیبانی که از حوثی‌ها کرده و به نوعی خودش رو هم ملزم میدونه که در جایی بالاخره عکس العمل هم دیپلماتیک و هم تا حدودی شاید نظامی هم نشان بده برای دفاع از حوثی‌ها و اینجاست که خطر بزرگ برای ایران هست چون یک جبهه دیگه برای ایران باز خواهد شد حداقل از نظر اقتصادی از نظر دیپلماتیک. حالا اگه جنگ مستقیمی هم روی نده این ضررش برای ایران بیشتر خواهد بود چون پاکستان کشور مهمی هست برای ایران و برای عربستان و منطقه. حالا ترکیه جای خود دارد ولی بالاخص مسئله پاکستان هست و این میتونه برای ایران خطر بزرگی رو درست بکنه چون نیروهای مخالف همدیگه بالاخره در پاکستان، بلوچستان پاکستان، بلوچستان ایران و 15% مردم پاکستان شیعی هستن. این میتونه برای پاکستان مسئله ساز باشه. یک رابطه پیچیده اینجا هست که با این حرکاتی که در این منطقه انجام شده میتونه برای هر دو کشور دچار مسئله بکنه. همین الان این توازن رو سعی میکنن هر دو کشور حفظ بکنن و به نوعشون رو درگیر نمیکنن با این مسئله، به خصوص ایران که آخر صحبتایی هم که شده بود ابراز امیدواری کرده بودن که پاکستان وارد جنگ نشه در منطقه باب المندب و در یمن، و ما میبینیم که هر دو کشور به نوعی دوست ندارن که وارد تنش بشن، چون خودشون میدونن که میتونه چه تبعاتی داشته باشه و میتونه در آینده هم منطقه بین پاکستان و ایران این میتونه برای هر دو کشور ضرر بزرگی درست بکنه. ولی اینجا یک مسئله ای هست، منافع دراز مدت و راهبردی هر دو کشور، پاکستان در عربستان سعودی هست، برای عربستان سعودی هست و منطقه، و ایران هم مسئله حوثی ها براش مهم هست. پس این نگهداشت این توازن به نظر من کار سخت است، مگر اینکه این تنش های منطقه‌ای کمتر بشه، فروکش کنه و اینها هم بتونن خودشون رو با وضع موجود تطبیق بدن. عربستان سعودی هم تغییراتی رو در مسائل راهبردی خودش داره ایجاد میکنه برای روبرو شدن با حوثی ها و حتی به نوعی کمرنگ شدن امیدش به دخالت‌های آمریکا و پشتیبانی آمریکا هست، برای اینکه این مسئله پیمان مکه شاید محصول همین تغییر روش عربستان سعودی هست، تغییر روی کردی هست که داره خودش رو با وضع دیگه‌ای داره اصطلاحاً تنظیم می‌کنه برای بتونه هماهنگی بیشتری با کشورها داشته باشه و حوثی‌ها رو عقب برونن. ما دیدیم اختلافی هم که با امارات داشتند حدودی الان کمرنگ‌تر شده، برای همین عربستان سعودی ناچار شده که برای حفظ موقعیت خود و حفظ منافع دراز مدت رو در راه سیاست خودش انجام بده.
0: شنیدی صحبت‌های تحلیلگر مسائل خاورمیانه در سلیمانیه، فرزین کرباسی رو. البته تحلیل های دیگری هم هست، از جمله سلطان برکات استاد ارشد سیاست عمومی در دانشگاه حمد بن خلیفه عنوان کرده که از اونجایی که یمن تقریبا به گفته او به جنگ داخلی بازگشته و این درگیری ها در هفته گذشته پس از سالها بنبست تشدید شده، عربستان سعودی ترجیح میده که بیشتر از این پیمان استفاده نکنه، چرا که به گفته ی آقای برکات ممکنه آزمایش پیمان امنیتی جدید با پاکستان و ترکیه محدودیت های عربستان سعودی رو در پاره ای از موارد نشون بده. اما دادستان های فدرال آلمان اعلام کردند که آگوست هانینگ، رئیس پیشین سرویس اطلاعات خارجی آلمان BND، روز 14 مهر ماه به ظن جاسوسی و خیانت بازداشت شده. او در سال 2005 بازنشسته شده بود، اما متهمه که با پرداخت پول به یک کارمند تازه بازنشسته BND به اسناد محرمانه دست پیدا می‌کرده و اونها رو در اختیار یک سرویس اطلاعاتی خارجی می‌گذاشته. بشنویم بیشتر در گفتگویی که حمید فاطمی با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در آلمان داشته.
5: بله، آقای هانینگ اصلا چهره نسبتاً معروفی در دستگاه صدر اعظمی و نهادهای اطلاعاتی آلمان هستش. یک دوره‌ای در دوره آقای هلموت شمیت کارمند ارشد صدر اعظمی بود، بعد به عنوان نماینده خاص آلمان غربی در آلمان شرقی مستقر شد. دیوار که فرو ریخت و برلین رسا آلمان وحدتش حاصل شد، دوباره برگشت به دفتر صدر اعظمی و خصوص در دوران آقای هلموت کول مدتی هماهنگ کننده نهادهای امنیتی بود. از 1998 تا 2005 رئیس سازمان اطلاعات خارجی آلمان BND بوده. 2005 البته دوباره از میاد بیرون نمیره، بسیار کنار، یعنی بازنشسته نمیشه تا سال 2012 هستش، معاونت وزارت کشور رو به عهده داره. اونتا اون موقعی که میاد کنار از بنده و از کلی مقامات دولتیش، با یکی از کسی که رئیس دفترش بوده در دوران اصطلاح اون ریاستش بر سازمان اطلاعات خارجی آلمان، با اون همچنان در ارتباط میمونه و آقای مانفرده اصطلاح در رسانه ازش یاد میشه. این آقا همچنان بعد از رفتن آقای هنینگ هم ریاست دفتر رؤسای سازمان اطلاعات خارجی آلمان رو به عهده داشته تا حتی همین ساله اخیر، و توافقی میکنن این دو که اطلاعات زیادی رو، اسناد زیادی رو این آقای مانتربه دائم به ایشون میرسونده در چارچوب این توافقشون، چیزی در صحبت از 2000 تا سند حساس و اطلاعاتیه که آقای هنینگ بر اساس اینها ارزیابی و تحلیل سیاسی میکرده و به سازمان اطلاعاتی کشورهای دیگه میفروخته یا میداده. اینی که از کدوم به کدوم کشور ظاهرن خب شک و تردید اول لایجه به این بود که شاید به روسیه میداده، ولی نه، صحبت از کشورهای دیگه هم هست. در صورت راجع به طرف قرار داده، طرف کسی که میتونسته این اطلاعاتو بگیره و به دردش میخورده، همچنان صحبت این اسناد مدارکی هم که به دست اومده از خونش کرده توی یک ارتباط دیگه اصولا غیر مرتبط به مسائل امنیتی، خونش مورد تفتیش قرار گرفت و اونجا بود که این مقامات به حساب پلیس اسنادی پیدا کردن که به حساب دوزاریشون افتاد که این آقا در ارتباط و مسائل امنیتی هم داره کار میکنه. و خب تو این اسناد و مدارک چیزایی هم راجع به اطلاعات حساسی هم راجع به برنامه اتمی ایران به دست اومده، راجع به وضعیت ارتش روسیه اصطلاح بوده و اینها همه در اختیار این آقا بوده و اسنادی که از به امده اون همکارش می آورده و به ایشون تحویل می داده.
6: آقای حسینی فرد، در بعضی جاها دیدم که اشاره شده که احتمال داره، اینها البته در حد گمانه‌زنی است، که این اطلاعات رو، یعنی این تحلیل ها رو، آقای هنینگ برای دستگاه های اطلاعاتی اسرائیل انجام می داده. در این مورد شما یا اطلاعی دارید؟
5: میتونه اصلا مطرح باشه با توجه به اینکه موساد خب اخیراً حتی چیز در اومده که از سیایه هم کار میکرده، اینی که یه مقداری اصلا دست به اثار آمیرن و محافظ کارانه در این رسانه های آلمان حتی در سطح دولتی هم راجبه اینکه کدوم کشور دریافت کننده اطلاعات بوده و سادگی حرف نمیزنند، میتونه با توجه به رابطه نسبتاً تنگاتنگی که اسرائیل داره خب این کشور باشه. برای دولت آلمان موقع خب سخته که در افکار عمومی بهتون توضیح بده که چرا یک متحدش اینجوری ولع داشته برای اینکه اطلاعات از آلمان به دست بیاره. چیز بسیار بسیار غیر محتملی نیست و میتونه مطرح باشه. مثلا
6: آیا معلوم هست که او با چه به چه دلیلی یا با چه انگیزه‌ای اقدام به این کار کرده؟
5: تا اونجایی که الان تا الان صحبتش هست بیشتر جنبه های مالی هستش تا جنبه های دیگه. جالبش اینه که خب این در ارتباط با یک مسائل بانکی یکی از کشورهای اروپای شرقی هم مثلا مسائلی داشته. در این حال اینه که اصولا به دام افتاد آقای هنینگ در این رابطه بود که ایشون مثلا مشاور یک شرکت امنیتی بود. این شرکت امنیتی بعداً در ارتباط با یک دعوای خانوادگی یک مثلا فروشگاه زنجیره‌ای استیک معروف تو آلمان وارد عمل شده بود که زن صاحب این مثلا فروشگاه زنجیره‌ای این شرکت امنیتی رو که آقای هنینگ مشاورش بوده بهش سفارش داده بود که بره دوتا از بچه هاشو که دست شوهر قبلیش بوده اینها رو بدزده و دعوای حق حضانت بوده. به هر صورت این شرکت وارد عملیات میشه برای دزدیدن این بچه و از این جا اصلا مسئله اصلا طوری میشه که پلیس وارد عمل میشه و آقای هنینگ هم در این رابطه این مسئله مربوط به این پرونده میرن خونش. نه لزوما در رابطه با این مسئله امنیتی که اصلا هیچ اطلاعی هم ظاهرا نداشتن یا حساس نبودن مقامات امنیتی آلمان. میخوام بگم که بیشتر از هر چیزی مسئله مالی به نظر میاد تا به الان چیز عمدگی داره در این بحثایی که در آلمان مطرحه، نه لزوماً به اصطلاح جاسوسی در معنای خاصش که مثلا از سر ارتباط و ایدئال یک چیزای نظری مطرح بوده باشه. خب این کشوری که دریافت کننده اطلاعات بوده کدوم کشوره و خب این میتونه بر اساس نوع کشور حساسیت ها رو متفاوت بکنه. یعنی اگر اسرائیلی ها بوده باشند برای امریکایی ها برای انگلیسی ها این حرف ها مسئله کمتر حساس و مثلا بحث برانگیزه تا این که مثلا این آقای هنینگ در ارتباط تنگاتنگ با سرویس امنیتی روسیه بوده باشه.
0: حبیب حسینی فرد بود، تحلیلگر مسائل بین‌المللی ساکن آلمان، که در ارتباط با رئیس پیشین سرویس اطلاعات خارجی آلمان میگفت که به ظن جاسوسی و خیانت بازداشت شده. یک فاصله میگیریم، برمیگردیم، باز در کنار شما خواهیم بود با ادامه برنامه خبری و تحلیلی رادیو فردا.
7: شما درباره آنچه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
2: 2-0-420-725-970-30.
0: چهار سال پس از آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی، انجمن کادر درمان برای حقوق بشر مستقر در اتریش در بیانیه ای اعلام کرده که حمید قره حسنرو، رادیولوژیست 57 ساله که در زندان به سر میبره، وضعیتش وخیمه و مشکلات ریوی داره. در این ارتباط بشنویم صحبت‌های حمید همتپور رو که از این گروه، یعنی انجمن کادر درمان برای حقوق بشر، با ما گفتگو کرده.
8: که ایشون بعد از دستگیری، بعد از اون شکنجه، شامه ایشون و یا جنب ایشون و یا پلورا به اصطلاح پزشکی در واقع آسیب دید. ایشون دچار پرایموتوراکس شدن، ریه چپشون پاره شده بود. الان وضعیت ایشون اینه که ریه چپشون عملا دچار کلاپس و شده، در واقع از کار افتاده. شرایط جسمی ایشون متاسفانه بسیار نامناسب، بسیار ضعیف شدن. ایشون حتی جراحی باز در این شرایطی که ایشون دارن به هیچ وجه ممکن نیست، یعنی در واقع ایشون باید خارج از بیمارستان مورد مداوا قرار بگیرن و بعد ببینن که با ریه چپ چه خواهند کرد. مرخصی در واقع پزشکی به ایشون داده نشده. آخرین تشخیصی که ظاهرا داده شده اینه که در واقع اگر رویه به این صورت پیش بره، ایشون باید کنامکتومی بشن و یا ریه چپشون در واقع تخلیه بشه، که این خب بسیار نگران کننده است. و در این وضعیتی که ایشون دارن، آسیب‌های دیگه ای هم ایشون دیده شده، چشم چپشون، زجاجیه ایشون دچار آسیب دیدگی شده در اثر شکنجه و یک گوششون شنواییشون رو از دست داده. یعنی این وضعیتی که در زندان هست، شما میدونید زندان های در شهرستان ها، وضعیت زندان ها بسیار بسیار بدتر هستش و ایشون تبعید شدن و در یزد رسیدگی پزشکی مناسب ندیدن ایشون، و یعنی کمیسیون پزشکی باید عملا تشکیل بشه و ایشون رو در واقع از زندان مرخص بکنن و به وضعیت سلامتشون رسیدگی بکنن. بیشترین کمکی که ما فکر میکنم در خارج از زندان، به خصوص در خارج از کشور، میتونیم انجام بدیم، در واقع جلب توجه افکار عمومی هستش، چه افکار عمومی ایرانی و چه افکار عمومی غیر ایرانی به این وضعیت. همونطور که میدونید آقای دکتر قره‌حسنرو همراه با 16 نفر دیگه در رابطه با مرگ یک بسیجی در واقع دستگیر شدن. شاهد آقای دکتر قره‌حسنرو کسی هستش که میگه که فقط دکتر قره‌حسنرو در اون محل حضور داشته، حتی ایشون حاضر نشده در واقع شهادت بده، قسم بخوره در واقع به اون شهادتی که دادن. یعنی یک پرونده بسیار بسیار مشکل دار برای ایشون، چون میدونید که حکم اعدام حتی گرفتن و حکم اعدام ایشون بعد از اینکه ایشون شکنجه شده بود در بیمارستان بودن، در بیمارستان به ایشون ابلاغ شد. اگر این فشارهای در واقع خارج از زندان، فشار افکار عمومی نبود، همونطور که میدونید 3000 پزشک و کادر درمان نامه ای نوشتن و خواستار این شدن که حکم ایشون رو در واقع لغو بکنن، و در اثر این فشارها بود اون افرادی که آقای دکتر قره‌حسنرو رو میشناسن، همکارانی که میشناسن، میدونن که ایشون انسان بسیار شریف و خیری هستش، در پروژه های مختلف که در ایران بود، به خصوص

0: مجبور بود از انجمن کادر درمان برای حقوق بشر از اتریش. و اما مراد طاهباز کتابی رو به تازگی منتشر کرده. مراد طاهباز از بنیانگذاران مؤسسه حیات وحش پارسیانه که 6 سال از زندگی خودش رو در زندان اوین سپری کرده، اما کتاب توتی‌های سبزش به نوعی میشه گفت داستانی از آنچه او تجربه کرده در این دوران و میگه میخواد در این داستان نجات یافته باشه و نه قربانی. اما بذارید بیشتر رو در گفتگویی بشنویم که آنا کاویانی با او داشته.
1: ببینید در زمان اولیه که به اصطلاح زندانی شده بودم و گرفتار این ماجرا بودم، بیشتر فکر تحمل و زنده موندن بودم تا چیزی دیگه ایده. در واقع با انواع کارهای مختلف بیشتر فکری میگشتم توی در زندان که بودم که چجوری این زمان، یعنی سخت‌ترین زمان رو بگذرونم. همینجوری هم که میگذشت همیشه در فکرم بود که یه روزی هم بخوام اگر از این ماجرا جون سالم به در ببرم دربارش بنویسم. از همون اسمشو در واقع در ماهای اولی که در اوین زندانی بودم به سرم رسید، به خاطر صدای توتی‌هایی که اونجا شنیده بودم. گفتم اگه یه روزی و این کتاب رو بنویسم حتما اسمشو میذارم توتی‌های سبز. ببینید اصولا از نظر خودم در زندگی میتونید یا تماشاگر زندگی باشید یا فعال زندگی. حالا من خودم همیشه سعی کردم آدم خیلی فعالی باشم در هر کاری. مثالش هم این بود، با اینکه در امریکا کار میکردم، بالاخره خانواده داشتم، بچه داشتم، همه اینا رو داشتم، همیشه فعالیت های اضافه بر زندگی عادیم هم داشتم. همین چیزهای کاره فعالیت محیط زیست که خب از بچگی خیلی علاقه داشتم و همیشه دنبالش بودم. و نگاه هم به زندگی بیشتر به این شکله. واسه همین اینی که یه اتفاق اینجوری که برام افتاد به این نگاه نمی کردم که حالا دیگه زندگیم تموم شده و همه چی داره به هم میخوره. نگاه بیشتری که خب از اینجا به بعد چیکار بود؟
2: شما قبل از اینکه توتی‌های سبزی که حالا اسم کتابتون رو هم اشاره کردید که هست ببینید، در سلول انفرادی میگید که با دنبال کردن خطهای روی دیوار به نوعی سعی میکردید که چیزهای بی‌معنی رو بهش معنی ببخشید و اینطوری بود که 47 حیوان مختلف رو در سلول انفرادی تصور کردید. میخوام ببینم که آیا شما اصلا تمرینی پیش از این داشتید در زمینه مراقبه یا مدیتیشن یا هر چیزی که بتونید ذهنتون رو به این شکل پیش ببرید که بتونید حتی این حیوانات رو تصور کنید و بعداً اونها روی کاغذ بیارید؟
1: واقعیتش اینه که نه به اون معنا، ولی خب چون در طبیعت خب خیلی وقت صرف کردم و خب شما وقتی که دنبال دیدن حیوانات هستید، مخصوصا در مناطق کوهستانی یا جنگلی که دید آسون نیستش و ساعتها باید تمرکز کنید، حالا چه با چشم عادی یا با دوربین و همینجور این مناظر رو نگاه کنید. و خیلی از اوقات در طبیعت شما دنبال حرکت، به عنوان یه چیزی که حرکت میکنه نگاه میکنید که متوجه میشید که اونجا یه موجود زنده ایه. و فرقش اینجا بود که در سلول انفرادی چیزی حرکت نمی کرد، همه چیز ثابت بود، این خطا همه ثابت بودن. ولی اولین باری که به سلول یه نمادی دیدم تو این سنگا، اونجا دیگه به سلول یه چجوری تعریف کنم، یه شعله روشن شد درم که خب اگه من این یکی رو پیدا کنم حتما دیگرانم هستن اینجا. و شروع کردم تمرکز کردن روی اینی که چی میتونم اینجا ببینم و تصویر چه حیواناتی رو میشه کشف کرد این تو. و این به اصطلاح یه، نمیتونم بگم بازی بود، ولی یه چیزی بود که افکارم رو از تمام اتفاقای بدی که داشت برام میافتاد اونجا منحرف میکرد. میتونستم ساعت‌ها به این دیوارا نگاه میکردم و جای این که فکر کنم خب الان منو میبرن بازجویی، باز حالا ممکنه شکنجه بدن یا هر اتفاق دیگه‌ای که ممکنه واسم بیفته، اینی که بتونم در این دیوارای سنگی 4 تا خط یا نقطه یا چیزهایی که میشد دید تو

0: خودش رو یه ترکیبی بهشون بدم که یه سر شیری باشه یا یه خورتون فیلی میدیدم. اینا خب از نظر تمرکز فکری خب خیلی تمرکز میبره.
1: شما میگین که زندان نوشتید که زندان خیلی کارا میتونه بکنه، اما در مقابل رویا پردازی به نوعی باید تسلیم بشه، نمیتونه برای رویا پردازی کاری بکنه.
0: خب ببینید اینجا رویا پردازی نبود، این بر من یواش یواش تبدیل به یه دیسیپلین شد. اول یه در واقع یه فعالیت برای انحراف یا منحرف کردن فکرهای بد یا اتفاقای بدی که ممکنه واسه هم بیفته به این شکل شروع شد، ولی بعد برام واقعا یه مثل یه معماست. شما این دیوار رو نگاه میکنید، اونجا همینجوری نگاه میکنید، اونجا هیچی نیست، ولی خب بعد که شروع میکنید تمرکز کردن ببینید که خب خیلی چیزا هست. خب در طبیعت هم شما وقتی که میرید وارد یه جنگل میشید همینجوری به یه چشیه انسانی که به اصطلاح تجربه نداره، خیلی توجه نکرده، میبینید خب یه مش درخت و برگ و بوته و خاک و ایناست. فقط خیلی تمرکز میکنید شروع میکنید دیدن که بالای درختش پرنده است، ممکنه رو زمین یه مارمولکی داره میره، روی اون گوشه یه حیوان چارپایی داره شما رو میپاد. میدونید تمام اینا در واقع تمرکزه، فقط تمرکزه.
1: آقای تاهباز، شما میگید که در کتابتون حتی در جایی من واقعا تصویری که ارائه دادید از اون مدت کوتاهی که در اتاقی که به اصطلاح سویت خوانده میشد با توجه به وضعیت جسمانی که داشتید، وقتی که تصویر میکنید اون نقطه بسیار کوچکی که شکلی از حیات رو شاید داشت در اون سویت، وقتی که دارید به تصویر میکشید اونجا رو، و میگید که به نوعی خونه رو شما انتخاب میکنید که کجا باشه، و اوین به نوعی این خونه داشت میشد بدون اینکه بخواید بگید که اوین جای خوبی بود برای بودن و خانه بودن. از این برامون بگید که این چگونه اتفاق میفته، چگونه آدم میتونه حتی در یک جایی که چهار دیواریه و به اجبار اونجاست همچنان اون مکان رو تبدیل به جایی بکنه که مثل خونه باهاش باشه.
0: برای من میگم باز همیشه برمیگردم به تجربیاتم در طبیعت. جاهایی بودم در زندگیم که خب خیلی یه جای کوهستانی بوده، سرد بوده یا خیلی گرم بوده، و شما به اجبار در همچین شرایطی همون جایی که هستید، همون چادر کوچیکی که دارید میشید منزل. و اگه از این کار لذت نمی بردم از روز اول اونجا نمی رفتم. برای همین اینجا هم حالا بیابون نبود، دورم دیوار دورم بود،
1: درسته،
0: ولی خب در همون چهار دیواری طبیعت وجود داشت دیگه. این به اصطلاح طرز فکر خودم بود که اینو تبدیل کردم به خب اینم یه گوشه ای از طبیعت و چجوری میتونم من از این به اصطلاح برداشت کنم.
1: آقای تاهباز، در کتابتون و هم دیدم که ناشرتون هم در این باره صحبت میکنه و مینویسه که به هر حال این کتاب نه فقط برای روایت کردن 6 سال رنج شما در اوین هست، بلکه به نوعی برای اینه که بقیه‌ای که شاید در یک نقطه سیاهی از زندگیشون هستند، حالا چه تحت سرکوب سیاسی یا به دلایل مختلف حتی شخصی، ممکنه که در جایی سخت از زندگی قرار داشته باشن، بدونن که همیشه راهی هست برای اینکه بتونن نجات پیدا بکنند و نجات یافته باشند، اونطور که شما میگید. اما شما در عین حال هم میگید که امید در زندان چیز خطرناکیه و اینکه بدون امید هم غیر ممکنه نجات یافتن. چگونه توازن برقرار میشه بین امید داشتن و امید رو مواظب بودن که خیال واهی ایجاد نکنه برای فرد زندان؟
0: ببینید خب بالاخره اینجا یه تبادلی باید خودتون ایجاد کنید، به خاطر اینکه در چند باری که داشتن به اصطلاح منو آزاد میکردن، وقتی که این اتفاق نیفتاد اونجوری که به زمین میخورید بسیار بسیار دردناکه. و خودم یاد گرفتم که این امیدو در واقع در یه چارچوبی بذارم برای خودم، امیدم رو حفظ میکردم، ولی گفتم حالا اگر نشد بالاخره میشه، ولی در این زمانی که اینجا هستم باید خودم رو مشغول نگه دارم، باید فکرم رو به اصطلاح همینجور بپرورونم، چون بالاخره یه روزی اگه بیام بیرون از اینجا باید هنوز بتونم یه آدم فعالی باشم، یا آدم برای جامعه هنوز یه کسی باشم به عنوان به اصطلاح، حالا ما به تو فارسی این لغت نداریم ولی خب تو انگلیسی میگن به عنوان یه ویجتبل یا به عنوان یه سبزیجات بیام بیرون از اونجا.
1: آقای تاپاز، شما در این جنب. وضعیتی که توازن برقرار میکردید و امروز هم حتما با زندگی همینطور دارید برخورد میکنید، در این حال با مرگ مواجه بودید. شما در همون هفته های اول بازداشت تصویر کابوس سید امامی رو که جسد بیجانش رو به شما نشون دادند، شما با احتمال صدور حکم اعدام مواجه بودید و در مقطعی حتی به شما گفته شد که تومورهایی دارید که ممکنه خیلی زود به زندگیتون پایان بده. چطور با این وضعیت مواجه شدید و چطور زندگی رو در میان این همه مرگ تجربه کردید؟
0: من در اون زمانایی که این اتفاقات داشت میافتاد به خودم میگفتم که من به این شکل حاضر نیستم از این دنیا برم و هر کاری که بتونم بکنم تا زمانی که عقلم درست کار کنه میکنم که با این ماجرا به سلام مواجه شم، بجنگم و خودم رو حفظ کنم. یعنی هر روز به خودم اینو تلقین میکردم و اصلا برام قابل قبول نبود که به این شکل از این دنیا برم. به همین شکل اصلا نمیذاشتم اون فکر وارد سرم بشه که من قراره از اینجا زنده در نیام.
1: آی تاپاز، احساس میکردید، چون اشاره کردید به چند بار امیدواری به این که آزاد بشید در طول اون سالهای زندان، احساس میکردید که فراموش میشید در مواقعی، مثلا وقتی که بریتانیا نازنین زاغری رو و انوشه هاشوری آزاد کرد و شما در زندان موندید؟ به هر حال شما به غیر از شهروندی آمریکا شهروندی بریتانیا رو هم دارید.
0: ببینید، احساس فراموش شده نمی کردم. من در واقع به خودم سعی می کردم واقع بینانه نگاه کنم به این ماجرا. خب وقتی که این بازجوان و کسایی که به اصطلاح بالاتر از اونا بودن و مثلا با من صحبت میکردن درباره اتفاقایی که داره بین ایران و امریکا و انگلیس میفته، به من میگفتن که خب امریکایی‌ها خیلی بیشتر پول میدن برای تو، واسه همین تو رو به انگلیس ها به این آسونی نمیتونیم بدیم. خودم هم فکر میکردم که اینجور باشه، فکر نمیکردم که وقتی که متوجه هستن که مثلا دو تا قدرت اینجوری هست و یکیش به صلاح توان خیلی بیشتری داره، بالاخره من شده بودم یک کالا برای تجارت این وسط. خب هر کالایی رو شما میشه سعی میکنید به قیمت بالاتر بفروشید. این نوع به صلاح دیپلماسی با گروگان بالاخره از اول جمهوری اسلامی تا حالا وجود داشته باشه و خب اینم خیلی بیشباهت با کارهایی که قبلا کرده بودن نداشت. و در صورت از انگلیسا خیلی امید زیادی در باطنم نداشتم، فکر میکردم بلکه یه اتفاقی بیفته حالا پشت پرده امریکایی‌ها مثلا به این فرمول کمک بکنن که منم مثلا همزمان با نازنین بیام بیرون، چون از با خانومم که به صلاح میدیدمش وقتی میامد ملاقات بهم اینقدر گفته بود از اتفاقایی که بیرون داره میفته که احتمال همچین معامله‌ای بود، ولی خودم اونقدر امیدوار نبودم از این اتفاق که با نازنین بتونم بیام بیرون.
1: شما تاکتیکی هم که انتخاب کردید در زندان، کمی از لحاظ روابط عمومی این رو مطرح میکنم، کمی متفاوت بود. در پرونده های مختلفی که من در طول این سالها از زندانیان دو تابعیتی و زندانیان شهروندان خارجی در ایران دنبال کردم، شما خیلی کم سر و صدا تر از بقیه بودید. نامه نمی نوشتید، صدایی از شما از زندان بیرون نمی آمد. چطور این شیوه رو انتخاب کردید برای ادامه حضور در زندان
0: ایوین؟ خب ببینید، من که در واقع من زندانی سیاسی نبودم به اون معنا، من به عنوان به اصطلاح مبارزه با رژیم یا یه همچین چیزی در زندان نبودم.
1: منم
0: ما
1: درباره
0: رو
1: پرونده
0: این
1: هایی
0: بحث
1: میگم که الان به عنوان شما اشاره کردید گروگانگیری ابزاری برای
0: بله.
1: چانه زنی با کشورهای غربی، از این کیس ها دارم صحبت میکنم، از کسانی
0: بله.
1: که با شما آزاد شدن، مثلا سیامک نمازی تا امروز رضا ولیزاده همکار پیشین ما در رادیو فردا،
0: بله.
1: که صداشون رو مثلا از زندان اوین میشنویم یا نوشته هاشون رو میخونیم.
0: ببینید اولا از نظر نوشته خب من خیلی مراقب بودم، چون به طرز عجیب غریبی مراقب کارهای من بودن. من میدیدم مثلا در مقطعهای مختلف، مثلا حتی سیامک مثلا اگه دکتر باید میرفت یا بیرون میرفت به حالت زندانی عادی میبردن میآوردن. من وقتی که میخواستم برم دکتر مثلا اقلا 6 تا مراقب با من میفرستادن، 2 تا ماشین بود و واقعا یه حالتی بود که مثلا پابلو اسکوبار رو دارن میبرن به یه جایی. خیلی خیلی مراقب من بودن و از این نظر فکر نمی کردم که کار صلاحی باشه که شروع کنم به نوشتن اینا. البته می نوشتم، ولی به کسانی مثل جین گودال
1: بله.
0: مثلا مکاتبه می کردم و خب اونا صداشون در سازمان ملل و اینا برای نه فقط من بلی برای ما به عنوان یک گروه محیط زیستی ها در می آمد. من خب بالاخره جزء یه گروهی بودم، درسته که خب خودم تشکیل داده بودم این نهاد رو در ایران، ولی بالاخره ما یه گروهی بودیم و همه ما کسی نبود، نه داخل ایران نه خارج، که ندونه که ما هیچ کاری نکرده بودیم. و برای اینه که من بردارم یه همچین چیزی رو تبدیل به یه چیز به اصطلاح سیاسی بکنم یا صدامو بخوام بلند کنم که بگم ما ناحقی شده و اینا، من تنها نبودم و تا امروزش هم همیشه خیلی مراقبم که هیچ کاری نکنم که به کسایی که در ایران موندن از این نهادی که داشتیم در ایران ضرری برسه.
1: متوجهم. آقای طاهباز، وقتی به ایران امروز نگاه میکنید، ایرانی که خصوصا در یک سال اخیر، به هر حال یک سال خورده اخیر، بسیار حوادث رو پشت سر گذاشته، چگونه به ایران فکر میکنید امروز؟ فکر میکنید که آیا روزی به ایران برمیگردید؟ آیا یک رابطه عشق و نفرتی امروز با ایران دارید؟ چگونه به ایران نگاه میکنید امروز؟
0: من اصولا با این به اصطلاح فکر نفرت خیلی مخالفم. مثلا عقیده ندارم که آدم باید به چیزی نفرت داشته باشه. ایران هم یه مملکتی است که 3000 سال، 2500 سال، 3000 سال قدمت داره و تاریخ داره و بالا پایین هم زیاد داشته. الان هم در یک زمانی هستیم که برای خیلی همون زمان تلخ و سختیه، ولی بالاخره این اوزان به این شکل نمیمونه. حالا کی چطوری اوناشو فکرم کمتر کسی بتونه پیش بینی کنه که چه اتفاقی خواهد افتاد، ولی اگر شرایط با جوری باشه که یه روزی بتونم با خیال راحت برگردم و به عنوان یه توریست برمیگردم، من دیگه موقعیتی نیستم که بخوام برم در ایران زندگی کنم یا فعالیتی داشته باشم، ولی آیا دلم میخواد برم؟ همیشه دلم میخواد برم به ایران.
1: میخوام ببینم که شروع دوباره براتون چقدر سخت یا ساده بوده.
0: من واقعیتشو بهتون بگم، تقریبا به فاصله چند هفته بعد از اینکه برگشتم خودم رو شروع کردم باز فعال کردن به نقاشی و مجسمه سازی و شروع این کتابی که الان چاپ شده اون موقع شروع کردم. و خب نوشتنش هم بسیار کار سختی بود، یعنی بهتون بگم حداقل 8 دفعه 9 دفعه این کتابو من نوشتم و گذاشتم کنار و دوباره نوشتم. وقت زیاد ازم گرفت، ولی خب
1: چرا مرور خاطرات براتون سخت بود یا درآوردن داستان به شکلی که میخواستید کار دشواری بود؟
0: بله، به خاطر اینکه اون اوایل که مینویسید خب یه مقداری توتون یک چیزایی جمع شده از اتفاقای بدی که براتون افتاده بود و اینا، بالاخره خانخا میاد به خاطرتون، شروع میکنید اینا رو نوشتن. ولی میدیدم بعد از یه مدتی که این کتاب خیلی قابل خوندن نیست، یعنی انقدر سنگین و سخت بود که و قسمی نبود کتاب اون شکلی رو بنویسم. و میخواستم همیشه بگم از تجربیاتم من چی میتونم بنویسم که حالا یه به اصطلاح نوشته ای از تاریخ باشه، ولی به نگاهی که من چجوری مبارزه کردم و مبارزه من چجوری به دیگران میتونه کمک کنه. نه حالا خواستم در زندان بودن، ولی خب در زندگی در جای تاریک بودین، چجوری میتونید سالم در بیایید از این موضوع؟
2: مراد طاهباز بود، زندانی دو تابعیتی پیشین و نویسنده کتاب توتی‌های سبز، که درباره این کتاب و تجربیاتش با ما گفتگو کرده بود. از مارتین لوتر کینگ و نلسون ماندلا تا هنری کیسینجر و آنگ سان سوچی، تاریخ جایزه صلح نوبل فقط روایت یا گفته‌هایی درباره چهره‌های سلطنت نیست، بلکه با انتخاب‌های جنجالی هم گره خورده. همزمان با نزدیک شدن به اعلام برنده سال 2026 میلادی، بنیامین صدر نگاهی داشته به برخی از نامدارترین برندگان و بحث برانگیزترین انتخاب‌های این جایزه.
3: برنده جایزه صلح نوبل 2026 جمعه در اسلو معرفی می‌شود. اما چهره‌های شاخصی که تا حالا برنده جایزه بنیاد نوبل شدند چه کسانی بودند و چه کسی به رغم شایستگی نتوانسته جایزه صلح را نصیب خود کند؟ مارتین لوتر کینگ، رهبر جنبش حقوق مدنی آمریکا، در 35 سالگی جوانترین برنده جایزه صلح نوبل بود. به جز مارتین لوتر کینگ، چهره دیگر نلسون ماندلا، قهرمان مبارزه با آپارتاید و نژاد پرستی در آفریقای جنوبی بود. در سال 1993 میلادی، بسیاری دریافت جایزه از سوی نلسون ماندلا را بدیهی می دانستند. ماندلا 27 سال را در زندان آپارتاید گذراند، اما همچنان خواستار انتقالی مسالمت‌آمیز برای پایان دادن به آپارتاید در آفریقای جنوبی بود. او هرچند که در سالهای جوانی مدافع حق دفاع در برابر سرکوب بود، اما همواره از بکار بردن خشونت پرهیز می کرد. آنچه کمی بحث برانگیز است، اعطای مشترک جایزه ماندلا و همزمان به آخرین رهبر سفید پوست آفریقای جنوبی در زمان آپارتاید بود که سرانجام و تحت فشار حق تعیین سرنوشت سیاهان را پذیرفت. در نهایت جایزه به هر دو اعطا شد تا مسیر انتقال مسالمت‌آمیز آفریقای جنوبی از نظامی نژادپرست به نظامی دموکراتیک هموار شود. چهره‌های بعدی هنری کیسینجر آمریکایی و لدوکتو ویتنامی هستند. اعطای جایزه صلح نوبل در سال 1973 به هنری کیسینجر، دیپلمات و نظریه پرداز ارشد آمریکایی، و لدوکتو، مقام ویتنام شمالی، از بحث برانگیزترین موارد اعطای جایزه صلح نوبل است. کمیته نوبل این دو تن را به دلیل دستیابی به توافقنامه‌های صلح پاریس در ژانویه 1973 برگزید. تصمیم کمیته در آن زمان بسیاری را شوکه کرد، چون هنری کیسینجر در مراحل پایانی جنگ ویتنام که از سال 1955 تا 1975 ادامه یافت، نقش مهمی در راهبرد نظامی آمریکا ایفا کرده بود. لدوکتو این جایزه را نپذیرفت و گفت هنوز صلح برقرار نشده. دو تن از پنج عضو کمیته نوبل هم در اعتراض به این تصمیم جمعی استعفا کردند. هنری کیسینجر اما جایزه را پذیرفت، ولی برای مراسم به نروژ نرفت. چهره بحث برانگیز بعدی آنگ سان سوچی یکی از چندین فعال حقوق بشر است که جایزه صلح نوبل را تا کنون دریافت کردند. از او که یکی از زنان برنده این جایزه است، به دلیل مبارزه مسالمت‌آمیز برای دموکراسی در برابر دیکتاتوری نظامی میانمار قدردانی شد. اما پس از آن که ارتش میانمار در سال 2017 بر اساس داده‌های سازمان ملل با قصد نسل کشی دست به کشتار گسترده و تجاوزهای گروهی علیه اقلیت مسلمان روهینگیا زد، این تصویر تغییر کرد. خانم سوچی که در آن زمان رهبری دولت غیر نظامی میانمار را بر عهده داشت، به دلیل سکوت در برابر سرکوب و کشتار روهینگیا سرزنش شد و بسیاری ادعاهای حقوق بشری او را به چالش کشیدند. پس از کودتای نظامی سال 2021، خانم سوچی بار دیگر بازداشت شد و اونطور که نزدیکانش میگویند، او از آن زمان تا کنون در بازداشت است. اما مهاتما گاندی، چهره تاثیرگذار استقلال هند، 5 بار در فهرست داخلی نامزدهای کمیته نوبل قرار گرفت و آنها آماده بودند در سال 1948 میلادی، یعنی سال ترور گاندی، جایزه را به او اعطا کنند. در آن زمان امکان اعطای پسامرگ جایزه هم وجود داشت، هرچند این امکان حالا دیگر وجود ندارد. اما کمیته نوبل چنین نکرد. ممکن است نقش گاندی در تقسیم هند و خشونت‌های ناشی از آن در تصمیم نهایی کمیته نوبل نقش داشته باشد. خشونت‌هایی که دست کم 1 میلیون کشته بر جا گذاشت و 15 میلیون تن را آواره کرد. در هر حال در میان کسانی که از دریافت جایزه صلح بنیاد نوبل باز ماندند، مهاتما گاندی جایگاهی یگانه دارد. برخی میگویند که این سبب تأسف است که برجسته ترین سخنگوی خشونت پرهیز قرن بیستم هرگز جایزه صلح نوبل را دریافت نکرد.
2: از بنیامین سعد شنیدید و میرسیم به ایستگاه پایانی این برنامه که میخواییم نگاهی بکنیم به یک پژوهش تازه که با مشارکت محققان دانشگاه علوم پزشکی تبریز و امپریال کالج لندن انجام شده و نشون میده که مصرف غلات کامل با کاهش وزن، کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی و عروقی میتونه مرتبط باشه و فرشته قاضی که نگاهی داشته به این پژوهش و نتایجش.
4: افزایش مصرف غلات کامل میتواند به کاهش وزن کمک کند و همزمان برخی از عوامل خطر بیماری‌های قلبی و عروقی را کاهش دهد. یک پژوهش تازه که با مشارکت محققان دانشگاه علوم پزشکی تبریز و امپریال کالج لندن انجام شده، نتایج 87 کارآزمایی بالینی با بیش از 6500 شرکت کننده از آسیا، اروپا، آمریکا، کانادا، استرالیا و برزیل را بررسی کرده است. بر اساس یافته‌های این مطالعه که در مجله سلامت اروپا منتشر شده، مصرف بیشتر غلات کامل با کاهش وزن بدن، اندازه دور کمر و فشار خون همراه بوده است. همچنین در افرادی که غلات کامل بیشتری مصرف می‌کردند، کاهش کلسترول کل، کلسترول بد، تریگلیسیرید و گلوکوز خون مشاهده شد. میزان اینترلوکوین 6، یکی از شاخص‌های التهاب در بدن هم کاهش یافت. غلات کامل به غلاتی گفته می‌شود که همه بخش‌های اصلی دانه در آنها حفظ شده است. برخلاف غلات تصفیه شده که در جریان فراوری بخشی از دانه و مواد مغذی آن حذف می‌شود. جو دوسر، برنج قهوه‌ای، کینووا، گندم سیاه، ذرت و همچنین نان و پاستای سبوسدار از جمله منابع غلات کامل هستند. پژوهشگران میگویند آثار مثبت مصرف غلات کامل حتی با مصرف روزانه 30 تا 40 گرم هم قابل مشاهده بود، اما بیشترین فواید در افرادی دیده شد که روزانه حدود 60 تا 100 گرم غلات کامل مصرف می‌کردند، مقداری معادل حدود 4 تا 6 وعده در روز. برای نمونه ترکیبی از جوی دوسر، یک ساندویچ با نان سبوسدار و یک وعده برنج قهوه‌ای می‌تواند در محدوده این میزان مصرف قرار گیرد. هیلدا توتونچی، پژوهشگر دانشگاه علوم پزشکی تبریز و سرپرست این مطالعه به نیوزویک گفت افزایش مصرف غلات کامل یک راهکار نسبتاً ساده در دسترس و کم هزینه است که میتواند در کنار سایر تغییرات سبک زندگی و درمانهای پزشکی به کاهش عوامل خطر بیماریهای قلبی و عروقی کمک کند. به گفته او مصرف روزانه حدود 60 تا 100 گرم غلات کامل ممکن است با حدود 10 تا 15% کاهش بیماری‌های قلبی و عروقی مرتبط باشد. کارشناسان می‌گویند اهمیت غلات کامل تنها به فیبر آنها محدود نمی‌شود. فیبر و ترکیبات گیاهی موجود در غلات کامل همچنین ممکن است بر فشار خون، میزان چربی بدن و التهاب تأثیر بگذارند. تخمیر فیبر در روده و افزایش تولید برخی اسیدهای چرب توسط میکروب‌های روده نیز یکی دیگر از سازوکارهای احتمالی تأثیر غلات کامل بر سوخت و ساز بدن است. با این حال پژوهشگران تاکید می‌کنند که اضافه کردن غلات کامل به رژیم غذایی به تنهایی کافی نیست و آنچه این مواد غذایی جایگزین آن می‌شوند هم اهمیت دارد. همچنین رژیم غذایی سالم تنها به مصرف غلات کامل محدود نمی‌شود و مصرف سبزیجات، میوه‌ها، حبوبات و منابع سالم پروتئین و چربی نیز در سلامت قلب و متابولیسم بدن نقش دارد. پژوهشگران در این حال میگویند بیشتر مطالعات بررسی شده مدت نسبتاً کوتاهی داشتند و میانگین دوره آنها حدود 8 هفته بوده، بنابراین برای مشخص شدن آثار بلند مدت افزایش مصرف غلات کامل بر سلامت و خطر واقعی ابتلا به بیماری‌های قلبی و عروقی تحقیقات بیشتری لازم است.
2: گزارش فرشته قاضی رو با هم شنیدیم، گزارشی که نگاهی داشت به نتایج یک پژوهش تازه که با مشارکت محققان دانشگاه علوم پزشکی تبریز و امپریال کالج لندن انجام شده و توصیه میکنه که غلاتی رو مصرف کنید که غلات کامل نامیده میشه و اونها میتونه به کاهش وزنتون و کاهش خطر ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی کمک کنه. با این گزارش به پایان میرسیم، اما ما با شما خواهیم بود رأس ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران با برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14. تا اون هنگام امیدوارم که لحظات خوبی رو سپری کنید و شنونده خبرها در ادامه باشید.

ساعت 13 به وقت تهران. سلام، گلناز اسفندیاری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. جی‌دی ونس میگوید ایران باید ظرفیت غنی‌سازی خود را به شکل معناداری کاهش دهد. ائتلاف به رهبری عربستان از حمله موشکی حوثی‌ها به ریاض خبر داد. و رئیس صندوق بین‌المللی پول میگوید افزایش قیمت حامل‌های انرژی ادامه می‌یابد. به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید برای پایان دادن به جنگ ایران باید ظرفیت غنی‌سازی خود را به شکل معناداری کاهش دهد. آقای ونس در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت اگر ایران خواهان دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست و میخواهد تعهد خود را به عدم تولید بمب اتمی نشان دهد، نیازی به غنی‌سازی 60% ندارد. جی دی ونس با اشاره به اینکه آمریکا همچنان خواهان رسیدن به توافق است، تأکید کرد که توافق نیازمند امتیازات ملموس هسته‌ای از سوی ایران است. آقای ونس در بخش دیگری از این مصاحبه گفت به روشنی معلوم نیست چه کسی در ایران تصمیم گیرنده است. سخنگوی ائتلاف به رهبری عربستان صبح چهارشنبه تأیید کرد که شبه نظامیان حوثی با موشک‌های بالیستیک به ریاض پایتخت عربستان حمله کردند، اما او گفت که این موشک در شمال این شهر رهگیری و سرنگون شد. ارتش پاکستان هم اعلام کرد که موشک بالیستیک پرتاب شده از یمن به سوی ریاض را رهگیری و منهدم کرده است. پیشتر یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی‌ها از حمله پهپاد و موشکی این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض خبر داده بود. دولت قانونی یمن که در عدن مستقر است و از طرف عربستان حمایت می شود تایید کرده که فرودگاه این شهر هم هدف حملات موشکی و پهپادی حوثی‌ها قرار گرفته است. در روزهای اخیر درگیری میان حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی و نیروهای دولت قانونی یمن و نیروی هوایی عربستان برای کنترل مناطق مشرف به تنگه باب المندب تشدید شده و تا کنون صدها نفر از نیروهای دو طرف کشته شدند. کریستیلینا گورگیوا رئیس صندوق بین‌المللی پول میگوید افزایش قیمت حامل‌های انرژی که ناشی از جنگ آمریکا با ایران است برای مدتی ادامه خواهد یافت. خانم گورگیوا پیش از نشست مشترک صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در سنگاپور گفت با نزدیک شدن فصل زمستان در نیمکره شمالی و بالا رفتن تقاضا و همزمان پایین رفتن حجم ذخایر انرژی در برخی کشورها، قیمت حامل‌های انرژی ممکن است بیشتر شود. به گفته او حتی با پایان جنگ ایران در آینده نزدیک، قیمت نفت در سال آینده هم بالا خواهد رفت. محسن پاکنژاد وزیر پیشین نفت در دولت مسعود پزشکیان اظهارات دونالد ترامپ درباره دلایل استعفایش را رد کرد. رئیس جمهور آمریکا روز گذشته با اشاره به کنارگیری پاکنژاد گفت که او گفته است ما اقتصاد نداریم، نفت نداریم، هیچ چیز نداریم. آقای پاکنژاد روز چهارشنبه در شبکه اجتماعی ایکس ضمن رد اظهارات رئیس جمهور آمریکا نوشت که تولید و صدور نفت ایران حتی در شرایط تحریم و محاصره هم ادامه یافته است. سکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در واکنش به استعفای او نوشته است که ایران وزیر نفت جدیدی دارد با توجه به اینکه از 25 اوت حتی یک بشکه نفت خام هم بارگیری و به کشتی منتقل نکرده، وزیر جدید نفت چه چیزی را مدیریت می‌کند؟ محاصره دریایی بنادر ایران از طرف آمریکا همچنان ادامه دارد و یکی از خواسته‌های تهران برای رسیدن به توافق با آمریکا پایان این محاصره است. و مرکز فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام روز سه‌شنبه گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های ایران درباره سقوط یک فروند بالگرد سی‌هاک نیروی دریایی آمریکا در دریای سرخ را تکذیب کرد. این گزارش‌ها پس از آن منتشر شد که یک بالگرد آمریکایی در حال پرواز پس از اعلام وضعیت اضطراری از داده‌های عمومی ردیابی پروازها ناپدید شد. تازه‌ترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید. برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 را تا یک ساعت دیگر با میزبانی همکارم محمد زرقامی خواهید شنید. با ما بمانید.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.

0: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
1: دو رفیق، دو دوست، دو قهرمان که آوازشان همه جا پیچیده است، در سیاهی شهر به هم می‌رسند.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: دو بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 خواهید بود. در ادامه خوش اومدید، من محمد زرقامی هستم و اینجا ساعت 14 رادیو فرداست در چهارشنبه 15 روز از مهر ماه 1405 خورشیدی که برابر میشه با 7 روز از ماه اکتبر 2026 میلادی. امیدوارم که هر کجای ایران به سر میبرید و هر کجای جهان که این فرصت رو دارید که در کنار ما باشید، لحظات خوبی رو سپری کرده باشید و در اینجا آماده باشید که هم خبرهای تازه رو بشنوید، هم مطالب مرتبط با آخرین تحولات ایران، از جمله صحبت‌های جی دی ونس معاون رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا که باز روی غنی‌سازی تاکید کرده، همچنین در کنارش وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا هم که در یونان بوده صحبت‌های مشابه رو مطرح کرده و در گزار و در خلال این برنامه و این مطالب به مسائل مرتبط با ایران بیشتر نگاه خواهیم کرد و از البته دانش روز هم غافل نخواهیم بود. بریم سراغ خبرها رو بگیریم با جمشید زند.
1: با سلام. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در سفری به یونان گفت ایران به طور کامل کنترل تنگه هرمز را از دست داده و اقتصاد آن در وضعیت سقوط آزاد قرار دارد. به گفته او تنگه هرمز باز است و حجم عبور نفت از آن تقریبا به همان سطح پیش از جنگ رسیده است. وزیر خارجه آمریکا تحریم های به گفته او فلج کننده را عاملی دانسته که سبب شده اقتصاد ایران به نقطه‌ای برسد که کمتر کشوری در جهان با آن روبرو شده است. آقای روبیو بار دیگر تأکید کرده که ایران نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. دونالد ترامپ و اسکات بسن رئیس جمهور و وزیر خزانه داری آمریکا هم بارها بر باز بودن تنگه هرمز و تأثیر تحریم‌ها و محاصره دریایی بر اقتصاد ایران تأکید کردند. اما مقامات جمهوری اسلامی می‌گویند تنگه هرمز همچنان بسته است و آنها قادرند فشار تحریم‌ها را تحمل کنند. از سوی دیگر جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا هم می‌گوید برای پایان جنگ ایران باید ظرفیت غنی‌سازی خود را به شکل معناداری کاهش دهد. آقای ونس در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت اگر ایران خواهان دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست و می‌خواهد تعهد خود را به عدم تولید بمب اتم نشان دهد، نیازی به غنی‌سازی 60% ندارد. او با اشاره به اینکه آمریکا همچنان خواهان رسیدن به توافق است، تأکید کرد که توافق نیازمند امتیازات ملموس هسته‌ای است سوی ایران است. جی دی ونس در بخش دیگری از این مصاحبه گفته است به روشنی معلوم نیست چه کسی در ایران تصمیم گیرنده است. سخنگوی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی صبح چهارشنبه تأیید کرد که شبه نظامیان حوثی با موشک بالستیک به ریاض پایتخت آن کشور حمله کردند. اما به گفته او این موشک در شمال این شهر رهگیری و سرنگون شد. ارتش پاکستان هم اعلام کرده که موشک بالستیک پرتاب شد از یمن به سوی ریاض را رهگیری و منهدم کرده است. پیشتر یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی‌ها از حمله پهپادی و موشکی این گروه مورد حمایت ایران به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض خبر داده بود. دولت قانونی یمن که در عدن مستقر است و از طرف عربستان حمایت می‌شود تأیید کرده که فرودگاه این شهر هم هدف حملات موشکی و پهپادی حوثی‌ها قرار گرفته است. در روزهای اخیر درگیری‌ها بین حوثی‌های مورد حمایت ایران و نیروهای دولت قانونی یمن و نیروی هوایی عربستان برای کنترل مناطق مشرف به تنگه باب المندب تشدید شده و تاکنون صدها نفر از نیروهای دو طرف کشته شده‌اند. هر یک از طرفین ادعا می‌کند کنترل این آبراهه مهم را در دست دارد، ولی تاکنون منابع مستقل هیچ یک از این ادعاها را تایید نکرده‌اند.
0: تازه‌ترین خبرها رو شنیدید از جمشید زند و در ادامه همراه ما باقی بمونید با ساعت 14.
2: شما شنونده ساعت 14 هستید.
0: خب در ابتدای برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 نگاهی خواهیم داشت به صحبت‌های تازه جی دی ونس معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا که گفته حکومت ایران برای پایان دادن جنگ باید ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم خودش رو به طور معناداری به گفته آقای ونس کاهش بده و آمریکا در مذاکرات با جمهوری اسلامی به وعده‌های لفظی بسنده نخواهد کرد و خواهان اقدام عملی تهران هستش. بشنویم در این باره گزارشی رو از گلناز اسفندیاری و در امتداد این گزارش و پس از اون نگاه یک کارشناس رو هم با هم خواهیم شنید.
3: جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در گفتگویی با خبرگزاری رویترز که روز چهارشنبه منتشر شد گفت ایالات متحده با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران و عباس سراغچی وزیر خارجه در تماس و مذاکره است. اما او افزود برای واشنگتن روشن نیست این دو مقام تا چه اندازه در ساختار فعلی قدرت ایران اختیار تصمیم گیری دارند. اظهارات جی دی ونس در حالی منتشر می شود که تهران و واشنگتن طی هفته های اخیر پیشنهادهایی را برای پایان دادن به جنگ و بازگشایی کامل تنگه هرمز رد و بدل کردند. اما بر اساس گزارش ها دو طرف همچنان بر سر دامنه مذاکرات و مسئله هسته‌ای اختلاف اساسی دارند. معاون رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به پرسش رویترز درباره شرایط واشنگتن خطاب به مقامات جمهوری اسلامی گفت اگر سلاح هسته‌ای نمی‌خواهید پس چرا به سوخت غنی شده 60% نیاز دارید و اگر می‌خواهید تعهد خود را به نساختن سلاح هسته‌ای نشان دهید سوخت با غنای بالا تولید نکنید. او گفت این یک مسئله بسیار پایه‌ای و تعیین کننده است. جی دی ونس گفت اگر آنها بخواهند تعهد خود را به نساختن سلاح هسته‌ای نشان دهند باید در زمینه ظرفیت غنی‌سازی خود اقدامی معنادار انجام دهند. جی دی ونس در این حال تأکید کرد که آمریکا همچنان برای رسیدن به توافق آمادگی دارد اما چنین توافقی باید شامل امتیازهای مشخص و عملی از سوی ایران در زمینه برنامه هسته‌ای باشد. او گفت ما قرار نیست حرف را با عمل معاوضه کنیم. این در حالی است که اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز یکشنبه گفت تهران قرار است نکات تکمیلی درباره پیشنهادهای آمریکا از طریق میانجی‌ها منتقل کند. اما او بار دیگر تأکید کرد که تمرکز جمهوری اسلامی در مرحله کنونی بر موضوع تنگه هرمز است و تهران در حال حاضر درباره فعالیت‌های هسته‌ای خود مذاکره نمی‌کند. جی دی ونس در بخش دیگری از مصاحبه خود با رویترز به ساختار تصمیم گیری در جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت یکی از چیزهایی که متوجه شده ایم این است که کاملا روشن نیست کشور آنها چگونه تصمیم می گیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز روز سه‌شنبه در اظهار نظری جداگانه گفت بزرگترین مشکل او در ارتباط با ایران این است که هیچ کس نمی داند چه کسی ایران را اداره می کند. سخنگوی وزارت خارجه ایران دو روز پیش از این اظهارات این ارزیابی مقام‌های آمریکایی را رد کرد و گفت آمریکایی‌ها به خوبی می‌دانند طرف آنها در ایران چه کسی است و به خوبی می‌دانند که چگونه در جمهوری اسلامی ایران تصمیم گیری صورت می‌گیرد. او همچنین درباره یک کمیته 6 نفره توضیح داد که مسعود پزشکیان پیشتر از تشکیل آن خبر داده بود. رئیس جمهور ایران در سفر اخیر خود به نیویورک گفت گروهی 6 نفره متشکل از نمایندگان نهادهای امنیتی، مجلس و دولت درباره تصمیم‌گیری‌های مهم حکومت مشورت می‌کنند و تصمیم‌ها با هماهنگی این تیم گرفته می‌شود. بقایی گفت این کمیته بخشی از شورای عالی امنیت ملی است که از چند ماه پیش مسئولیت بررسی متمرکز موضوعات مرتبط با مذاکرات را بر عهده دارد و عباس عراقچی نیز یکی از اعضای آن است.
0: گزارش گلناز اسفندیاری رو شنیدید. نگاهی داشت به صحبت‌های جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا. در همین ارتباط مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا هم گفته که ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه به همین سادگی و ماجرا از نظر او در این نقطه تمام هستش. همراه هستیم با دامون گلریز، تحلیلگر مسائل سیاسی بین‌المللی و مسائل ایران، تا نگاهی کنیم به صحبت‌های جی دی ونس و همچنین صحبت‌هایی که مقام‌های آمریکایی این روزها دارن. آقای گلریز، از اینجا شروع کنیم، اینکه تا چند اندازه آنچه که الان مقام‌های آمریکایی مطرح می‌کنن درباره اینکه مشخص نیست با چه کسی باید در تهران مذاکره کرد و یا اینکه به وعده‌های لفظی بسنده نخواهند کرد و خواهان اقدام عملی تهران هستند، اینها میتونه به نوعی محل مذاکره و منشأ اختلاف رو روشن کنه و تا چند اندازه فکر میکنید اصلا آنچه که مطرح میشه وارد هست در ارتباط با مذاکراتی که باید ادامه پیدا کنه. ضمن این که در نظر بگیرید که به نقل از یک دیپلمات پیشین ایرانی هم گفته شده که ما پاسخ رو به میانجیگر قطری دادیم و الان در انتظار پاسخ آمریکا هستیم.
4: درود بر شما آقای زرگامی عزیز و همچنین شنوندگان عزیز رادیو فردا. این که جی دی ونز معاون ترامپ که بعد از این دو جنگ اخیر با بین ایران و آمریکا وارد صحنه شده به عنوان کسی که به هر حال بعد از این جنگ یه تفاهم نامه ای رو به نتیجه رسوند مثبته، به این معنا هستش که نشون میده که به هر حال شخصیتی که در ایران براش با همه کم و کاستی ها احترامی قائل هستن، مقامات طبق گزارشات قالیباف حتی باش دست داد در نشست های اسلام آباد و گفتگوی مستقیم داشتن و اینها، وارد صحنه شده. این مثبته، این نشون میده دیپلماسی هنوز مطرح است. ولی از طرف دیگه حقیقتش یه مقدار سخت متوجه بشیم که واقعا منظور امریکایی ها چی هست. دو موضوع مطرح میشه آقای زرقامی. یکی این که خب ایران نباید بمب بسازه و غنی سازی رو اینجوری که ونز مطرح کرده باید کاهش بده یا به طور کلی صفر بکنه، ولی تا اونجایی که گزارشات اسرائیلی‌ها، گزارشات آژانس و واقعیتی روی زمین هم نشون میده، مگر اینکه ما اطلاعاتی رو باشه که من حداقل ندیدم در رسانه‌ها مطرح نشده، در ایران غنی‌سازی انجام نمیشه. گزارشاتی بود که اسرائیلی‌ها مطرح می‌کردن که در نتنز، در اون کلنکوه زیر نتنز، در جایی که هنوز مورد بمباران واقع نشده، در اونجا تعدادی سانتریفیوژ در حال غنی‌سازی هستند. خب این گزارشات تا چه حد دقیق نیست؟ آیا واقعا جمهوری اسلامی اونجا داره غنی‌سازی انجام میده؟ نمیدونیم.
0: این اصرار آقای گلیز دلیلش چیه؟ چرا مسئله هسته‌ای رو ایالات متحده آمریکا همچنان به عنوان یک محور قرار میده، در صورتی که ما شاهد تغییرات گسترده‌ای بودیم؟ یعنی ابتدا خب قرار بود که در مراحلی مذاکرات درباره تنگه هرمز باشه، از تنگه هرمز نقل مکان کرد الان به مسئله هسته‌ای دوباره، و درباره مسئله هسته‌ای هم اون چیزی که مشخصه تهران میگه تا پایان کامل جنگ در این باره با آمریکا مذاکره‌ای نخواهد کرد.
4: این موضوع نقل مکان از تنگه هرمز به گمان من سیاستیه که برمیگرده به انتخابات در آمریکا. همون سیاستی است که خاطرتون باشه ترامپ چند وقت پیش از واژه لوکی کردن به معنی بی اهمیت کردن تنگه هرمز صحبت میکرد، چون برای امریکایی ها بسیار دردناکه مسئله افزایش قیمت ها. تصور بکنید که هر خانواری در امریکا طبق گزارشات به علت افزایش هزینه و تورم نزدیک $1,000 هزینه مضاعف پرداخت کرده. این $1,000 اگه شما به طور میانگین نگاه بکنید میشه سالی تقریبا 2% بودجه یک خانوار معمولی. خب این تأثیر خودش رو گذاشته، نظرسنجی‌ها و غیره هم نشون میده که وضع جمهوری خواهان، اوضاع جمهوری خواهان خیلی مناسب نیست از نظر سیاسی در امریکا. برای همین از تنگه هرمز صحبت نمی کنن. چرا اینو مطرح میکنم آقای زرقامی؟ بعد برمیگردم به پرسش بعدی شما. چون درسته که الان مطرح میشه که صادرات نفت از خلیج فارس و تنگه هرمز برگشته به نزدیک به قبل از جنگ،
0: حتی الان مثلا آقای روبیو میگه که
4: بالاست.
0: دقیقاً آقای روبیو میگه که ایران کنترل کامل تنگه هرمز رو از دست داده، اما به هر حال گزارش هایی که میرسه اینه که همچنان کشتی های تجاری اونجا هدف قرار میگیرن از سمت نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
4: دقیقاً هدف قرار میگیرن و این طبق گزارشات درسته که حجم نفت صادر میشه ولی هزینه اون بسیار بالاست. برای امریکا هر ماه طبق گزارش خود پنتاگون $1,000,000,000 فقط هزینه این محاصره دریایی هست، $2,000,000,000 در ماه هزینه جنگ ایران هست در حال حاضر که الان برخوردی هم وجود نداره، و سوپر نفتکش ها به اصطلاح نفتش هایی که چند میلیون نفت رو میتونن حمل بکنن هزینه اون 26 برابر افزایش پیدا کرده نسبت به قبل از جنگ، یعنی از 50,000 دلار برای هر نفتکش طبق گزارش بلومبرگ رسیده به نزدیک 1.5 میلیون دلار برای اجاره کردن و مسئله هزینه‌هایی که برمیگرده به بیمه. به معنای دیگه تأثیر خودش رو این در قیمت‌ها خواهد گذاشت در امریکا، در اروپا و جاهای دیگه و در دراز مدت بسیار مشکل ساز خواهد شد.
0: حالا به نظرتون آمریکا میخواد الان چیکار کنه؟
4: میتونه ازش صحبت نکنه ولی مشکل رو حل نمیکنه. در مورد برنامه هسته‌ای ببینید، اصلا دلیل این که در جنگ دومی رو امریکا علیه ایران تحمیل کرد که خامنه ای ترور شد در اون و هزاران نفر افراد بیگناه کشته شدن از جمله مدرسه میناب و غیره، دلیلش این بود که بعد از حمله 12 روزه، جنگ 12 روزه به زیر ساخت ها و اون بمب افکن های به اصطلاح بیدو، اتفاقی که افتاد اینه که هیچ کسی تقریبا مطمئن نیست، حتی امریکایی‌ها، اسرائیلی‌ها بنا به اطلاعاتی که دارن مطمئن نیستن که این 1000 پوند اورانیوم 60% غنی شده که میتونه برای 11 بمب هسته‌ای استفاده بشه دقیقاً کجاست. آیا اینها قبل از این حملات منتقل شدن به نتنز، به کلنکوه، یا الان در حال حاضر کاملا زیر قروار مدفون شدن؟ مشخص نیست، چون 100% مطمئن نیستن از این جهت میخوان مطمئن بشن از نظر دیپلماتیک که چه اتفاقی برای اون افتاده. به علاوه این که جمهوری اسلامی امکان و اراده و همچنین توانایی و دانش اون رو داره که بتونه در یک جایی، در یک کشور پهناوری مثل ایران با چند آبشار سانتریفیوژ های حتی نسل گذشته بتونه مخفی اورانیوم غنی بکنه و این اورانیوم رو تبدیل به یکی دو بمب هسته‌ای کوچک
0: بکنه. آقای گوریز، چون پایان داریم نزدیک میشیم، میخوام یه جمع‌بندی بکنیم. پس به نظر شما مسئله هسته‌ای، خیلی کوتاه اگر اینو بگین، مسئله هسته‌ای که مطرح میشه عملاً به این گونه میشه بهش نگاه کرد که خب یک امر ممکن، یعنی مذاکره رو غیر ممکن میکنه و از طرفی خب در ایران تفسیری که وجود داره اینه که باید اعتماد سازی صورت بگیره و از طرف دیگه اینه که ایران امتیازهای بیش از حد کافی داده به آمریکا. آیا این گزاره ها رو کنار هم بگذاریم میتونیم بپذیریم که اصلا میتونیم آینده‌ای برای این مذاکرات یا آینده‌ای برای این گفتگوها دید؟
4: حقیقتش آقای زرقامی، چون وقتم کم هست، فرصتی باید بشه بار دیگه مفصل در مورد صحبت کنیم. وقتی من به این فضا نگاه میکنم، دو جنگی که بر ایران تحمیل شده، واقعیت روی زمین، هر باری که مذاکره شده و این مذاکره به جنگ رسیده، من نمیبینم که منطق این رو بگه که جمهوری اسلامی به این راحتی از برنامه هسته‌ای، از انتقال 60% اورانیوم غنی شده برای بازدارندگی خودش استفاده بکنه، اونم در یک منطقه که الان دور ایران، یعنی پاکستان، ترکیه و عربستان با هم پیمان امنیتی دارن که این پیمان امنیتی یک چتر هسته‌ای هم پاکستان به اون اضافه میکنه. به طور کلی به گمان من ذهنیت در ایران تغییر کرده. اگر ذهنیت در زمان خامنه‌ای این بود که ما باید به سمت هسته‌ای شدن حرکت بکنیم ولی این انتخاب رو نکنیم، به اون سمت حرکت بکنیم ولی تولید نکنیم، به گمان من امروز از هر طرفی که شما نگاه بکنید به این نتیجه میرسید که بازدارندگی هسته‌ای یک الزام بقای ایران و بقای جمهوری اسلامی است. برای همین من فکر نمی‌کنم سر مسئله هسته‌ای به این راحتی بتونن کوتاه بیان، مگر اینکه جمهوری اسلامی و منطقه به چنان بازدارندگی و به چنان به اصطلاح دیپلماسی برسن که امنیت آینده و عدم حمله نظامی به هم، همچنین از طرف امریکای کشورهای دیگه، کاملا بشه تضمین بشه. ولی الان هیچ نشانه دیپلماتیکی در این راه من نمیبینم. برای همین برمیگرده داستان دوباره به موضوع تنگه هرمز، مسئله فشار اقتصادی، حملات ایزایی، جنگ‌های کوتاه مدت، تا اینه که به نظر من کل این معادله امنیتی در منطقه تغییر بکنه. ولی این که تصور بکنیم جمهوری اسلامی به راحتی سر مسئله تعلیق تحریم‌ها و غیره، از بازدارندگی هسته‌ای خودش، از اورانیوم غنی شده خودش، از سانتریفیوژهاش بگذره اونجوری که ونز می‌خواد، فکر نمی‌کنم.
0: البته آقای روبیو هم گفته که آمریکا با قدرت نظامی قادر به تامین امنیت خاورمیانه است، که نگاهی داره به مسائلی که ایران مطرح می‌کنه در مورد خروج نیروهای آمریکایی از عراق، که اون هم باز می‌تونه به این مسئله اضافه بشه در ادامه.
4: دقیقاً اون هم بخشی از داستان است. کلاً منطقه با یه خلأ قدرتی مواجهه که در این خلأ قدرت به خاطر جنگ‌های در منطقه بوده در این دو دهه گذشته و جنگ‌های اخیری که اتفاق افتاده 7 اکتبر و چیدمانی که هنوز جایگاه خودش رو پیدا نکرده، این خلأ قدرت باعث میشه که بازیگران به راحتی با دیپلماسی و فرض بکنید واقعا تصور بشه که تهران به خاطر مسئله تحریم ها بخواد اورانیوم 60% خودش رو منتقل کنه یا رقیق کنه، این امکان وجود داره. ولی وقتی که واقعا معماری منطقه‌ای برای آینده منطقه به شکلی چیده بشه که ایران هم بتونه منافع بقای خودش رو و جمهوری اسلامی بتونه منافع سیاسی خودش رو در اون بتونه تعریف کنه.
0: سپاسگزارم از شما دامون گلریز، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از هلند که ما را همراهی میکردن. همچنان با ساعت 14 در کنار شما هستیم. یک فاصله کوتاهی میگیریم و برمیگردیم.
5: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
6: 2-0-420-725-970-30.
0: محدودیت اینترنت در ایران این روزها همچنان محل پرسش هست و بار دیگر استارلینک که نامش به میون اومده و میتونه امکان دسترسی ایرانی ها به اینترنت آزاد رو فراهم کنه. اما آیا فعال شدن عمومی این سرویس در ایران نزدیکه با توجه به اظهار نظرهایی که این روزها میشنویم و بسیار هم خبرساز شده؟ مصطفی خرجی نگاهی داره به این ماجرا که با هم میشنویم.
7: شرکت اسپیس ایکس صاحب استارلینک طی سالهای گذشته علاوه بر سرویس اینترنت ماهواره‌ای مبتنی بر دیش، فناوری را توسعه داده که با نام دایرکت تو سل یا اتصال مستقیم به تلفن همراه شناخته می شود. در این فناوری ماهواره‌های استارلینک عملاً نقش دکل مخابراتی را در فضا ایفا می کنند و می توانند با تلفن‌های همراه سازگار ارتباط برقرار کنند بدون آنکه کاربر به دیش یا مودم اختصاصی استارلینک نیاز داشته باشد. اسپیس ایکس در اطلاعیه رسمی خود اعلام کرده بود که نخستین پیام‌های متنی از طریق این فناوری با تلفن‌های معمولی ارسال و دریافت شده و هدف نهایی گسترش سرویس از پیام رسانی به صدا، داده و خدمات دیگر است. اخبار مربوط به این فناوری در ایران بازتاب گسترده یافته و امیدهایی را پدید آورده است. رامتین لطیفی خبرنگار در این زمینه به تلویزیون اینترنتی 8 شب که در ایران ضبط می شود گفت:
8: میدونید که استارلینک اون مودمش و خدماتی که میده به صورت قانونی باید کشورها یعنی دولت‌ها مجوز بدن بهش تا حضور پیدا بکنه و خب هزینه هم داره، دستگاهی هم داره که باید خریداری بشه. حالا کشور ما نه تنها مجوز رو نداده بلکه داشتن مودم استارلینک و جرم‌انگاری هم کرده. ولی ماجرای دایرکت تو سل اینه که بدون داشتن هیچ دیوایسی شما میتونید که اون اپلیکیشن رو داشته باشین، یه پولی پرداخت بکنی، کسی هم خبردار نمیشه، موبایلتون به یه اینترنت ماهواره‌ای وصله بدون هیچ محدودیتی. باختر همین خیلی دافعه به وجود اومد و خیلی ریاکشن توی کشور به این ماجرا دادن. اونی که خیلی وایرال شد این بودش که اگر دایرکت تو سل فعال بشه وزارت ارتباطات ایران رو باید عوض بکنیم، تغییر کاربری بدیم، بکنیم شهربازی.
7: اهمیت فناوری اتصال مستقیم اینترنت به تلفن‌های همراه زمانی بیشتر می‌شود که آن را در کنار وضعیت اینترنت ایران قرار دهیم. جمهوری اسلامی یکی از بزرگترین سرکوبگران اینترنت در جهان است و در ماه‌های اخیر میلیون‌ها کاربر ایرانی بار دیگر تجربه محدودیت‌ها و اختلال‌های گسترده ارتباطی را داشتند. اما اینکه یک تلفن همراه بتواند از نظر فنی با ماهواره ارتباط برقرار کند به معنای آن نیست که هر گوشی در هر کشوری می تواند بلافاصله و بدون محدودیت به اینترنت ماهواره‌ای متصل شود. اشکان خسروپور، پژوهشگر سیاست‌گذاری اینترنت، در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
9: فناوری دایرکت تو سل یا استفاده از داده‌های تلفن همراه بدون نیاز به دیش و مودم یکی از راه‌هایی که پیشنهاد میشه و گفته میشه که ممکنه بتونه کمک بکنه. حکومت از سمت دیگه تلاش میکنه با روش‌هایی مثل کنترل واردات تلفن همراه، مثلا از طریق مصری و مواردی که از قبل هم بوده، بگیر و ببندها و چیزهای شبیه این، جلوی چنین فرایندی رو بگیره. از طرفی این فرایند خودش هنوز در جهان به صورت گسترده چندان راه اندازی نشده و به هر حال در مراحل اولیه هست، اما به هر حال میتونه این روش هم یکی از روش‌هایی باشه که در آینده کمک بکنه به مردم که بتونن به اینترنت دسترسی بهتری داشته باشن.
7: این اولین بار نیست که موضوع اینترنت ماهواره‌ای در ایران مطرح می‌شود. این موضوع به ویژه در برهه‌هایی که ایران با موج‌های اعتراضی گسترده روبرو بوده بیشتر مورد بحث قرار گرفته است. در این حال شواهد نشان می‌دهند استفاده از خود استارلینک در ایران دیگر پدیده‌ای حاشیه‌ای نیست. به تازگی بهزاد اکبری، معاون وزیر ارتباطات، در یک نشست خبری اذعان کرد که میزان کاربران استارلینک در ایران نسبت به دنیا بیشتر است و تعداد کاربران استارلینک در زمان جنگ و به دنبال محدودیت‌های اینترنتی افزایش پیدا کرده است. او آمار دقیق استفاده کنندگان از استارلینک در ایران را مشخص نکرد، اما افزود که هنوز میزان ترافیک استارلینک در کشور به میزان ترافیک داخلی نرسیده است. میثم قاسمی، روزنامه‌نگار در ایران، که در این زمینه از معاون وزیر سوال کرد، در یک گفتگو با شبکه اینترنتی پیوست گفت:
10: سوال من این بود که قرار بود که ترافیک برگرده به پیش از دیماه و الان در چه وضعیتیه؟ گفت 90% رسیده به پیش از دیماه. اون 10% دیگه که نرسیده ربطی به افت ترافیک نداره. خیلی حالا عباداش از این که بگه استارلینک، ولی در نهایت گفت که 10% ترافیک کشور که میشه 1 ترابیت بر ثانیه، این رفته روی استارلینک. آقای اکبری گفتش که دیگه استارلینک یک نگرانی نیست، یک واقعیته که باید بپذیریمش.
7: آقای خسروپور درباره استفاده ایرانیان از استارلینک میگوید:
9: استارلینک از ابتدایی که وارد کشور شد و اصلا صحبتش برقرار بود، خیلی ها از فعالان دسترسی به اینترنت نگران بودن که حکومت ایران میتونه در واقع وضعیت ارتباطات رو رصد بکنه، کمی پیشرفته تر از اون چیزی که راجع به دیش‌های تلویزیونی ماهواره انجام شده بود، و میتونه اینها رو رصد بکنه و پیداشون بکنه. اما در تجربه واقعی به نظر میرسید که البته بخشی از این اتفاق میتونه بیفته، یعنی دیش ها میتونستن تا یه حدودی رهگیری بشن و همه این جزئیات، ولی آنچه که بر اساس داده ها برمیاد، خیلی از مؤسسه هایی که به آزادی اینترنت کمک میکنن ارائه دادن، این هست که خیلی وقتها افراد بر اثر ناآگاهی و بی احتیاطی لو میرن. در واقع کسی هست مثلا خودش رو به جای فروشنده دیش استارلینک ممکنه جا بزنه، یا افراد چه فروشنده چه خریدار پروتکل های امنیتی رو رعایت نمی کنن، پیغام هاشون رو پاک نمی کنن موقعی که دارن تماس می گیرن، یا حالا تراکنش های بانکی از مسیرهای درستی پیش نمیره، این باعث میشه که گرفتار بشن. اینکه الان وضعیت دسترسی به استارلینک در ایران چطوره، نیازمند داده های خیلی بیشتریه برای اینکه جزئیات دقیق و لحظه‌ای بشه ارائه داد، اما آنچه که میشه گفت اینه که در طی ماه‌های اخیر، به خصوص بعد از قطعی اینترنت که در دیماه رخ داد، راه‌های جدید و عجیبی پیدا شد که رهگیری مسیرها رو برای دولت و هر سیستمی که بخواد سرکوب بکنه دشوار می‌کنه. یعنی عملاً از یک راه‌های پیچیده‌ای برای دسترسی به استارلینک استفاده می‌کردن. تا قبل از اون عملاً اینطوری بود که یک نفر مثلا در ساختمان مسکونی، در هتل، در یک اداره‌ای یک دیش استارلینک رو میذاشت و حالا تعداد زیادی استفاده میکردن، این باعث میشد که هزینه معقول تر باشه، سرعت بهینه باشه و همه اینها. اما بعد از اون اتفاق از روش های دیگری هم استفاده کردن، مبتنی بر مهندسی شبکه و روش های مختلف دیگر، که کمک میکرد که عملا این اینترنت از مسیرهای به نسبت دورتری و از مسیرهای پیچیده تری به دستشون برسه، که بخشی از اون مسیر ردیابی رو میتونست که کنار بزنه.
7: در شرایط فراگیرتر شدن نسبی استارلینک در ایران، از نظر جمهوری اسلامی این موضوع دیگر فقط یک موضوع فناوری نیست و استارلینک را اکنون بخشی از فشار سیاسی بین‌المللی علیه خود می‌داند. پیشتر وزارت خارجه جمهوری اسلامی سفیر نروژ در تهران را برای اعلام اعتراض رسمی خود به فعالیت سامانه‌های اینترنت ماهواره استارلینک در ایران احضار کرد. همچنین پس از آنکه سفیر اسرائیل در سازمان ملل با یک دستگاه استارلینک به سراغ نماینده ایران در صحن مجمع عمومی این سازمان رفت، اظهارات مقامات جمهوری اسلامی علیه این فناوری بیشتر شد. محمد حافظ حکمی، معاون وزیر ارتباطات ایران، در مصاحبه‌ای استارلینک را ابزار جدید حاکمیت گریز خواند که حکومت برای قطع کردن آن حتی شاید مجبور شود کل برق یک منطقه را قطع کند. او گفت فراگیری استارلینک میخ آخر را بر تابوت حکمرانی فضای مجازی در جمهوری اسلامی میکوبد. اما آیا سیاست‌های چون قطع برق برای جلوگیری از دسترسی ایرانیان به استارلینک ممکن است؟ اشکان خسروپور:
9: قطع کردن برق هم یک روشیه که اخیراً راجبه صحبت شده، اما واقعیت اینه که از سالهای خیلی دورتر در واقع جمهوری اسلامی تلاش کرده بود که استارلینک رو از روش‌های مختلفی سعی بکنه تطمیع بکنه، از جمله به اتحادیه جهانی مخابرات در واقع شکایت کرده بود، با استفاده از لابی های چین و روسیه تلاش کرده بود که مانع این اتفاق بشه، اما در نهایت این اتفاق نیفتاد. این قل و قم ها هم که در واقع جریان داره میشه گفت که نتونسته کامل جلو این اتفاق بگیره، اما این که بگن که با قطعی برق میتونن مقابله بکنن با دسترسی به اینترنت، واقعیت اینه که در همه این سالها ما نمونه های خیلی خیلی خیلی زیادی رو داشتیم، از دیش های ماهواره تا ویدیو تا همه آنچه که در دنیای فناوری وجود داره، و واقعیت اینه

0: برای جلوگیری از دسترسی به استارلینک در ایران، محمد رهبری مشاور وزیر ارتباطات اعلام کرده که بیش از 40% افرادی که نام استارلینک را شنیدند به داشتن آن علاقه نشان دادند، حتی با وجود اینکه می‌دانند استفاده از آن غیر قانونی است. در این شرایط برخی در ایران به حکومت توصیه کردند که سیاست اینترنت خود را تغییر دهد قبل از اینکه کنترل فضای اطلاع رسانی از دستش خارج شود.
1: گزارش مصطفی خلجی بود که شنیدید. میخواییم بریم به یک بازار سر بزنیم، یک بازار سیاه که با دو واژه میشه تعریفش کرد، کمیاب و نایاب. بازار سیاه دارو و عملاً بازاری هست که در اون بحران نقدینگی و عدم تأمین ارز دو نقش اساسی رو دارن بازی میکنن. بهناز جلالی پور به این بازار سیاه و وضعیتش نگاهی داشته که با هم میشنویم.
2: شهریور ماه امسال سخنگوی انجمن داروسازان ایران از کمبود حدود 800 قلم دارو خبر داده بود. همزمان با کمبود دارو در شبکه رسمی بازار آزاد و سیاه دارو کاملا فعال است و انواع داروهایی که در داروخانه ها پیدا نمی شود آنجا با چند برابر قیمت می توان خرید. آرومایسین دارویی است که یک زن 45 ساله پس از دوره درمان سرطان پستان باید روزانه مصرف کند. قیمت یک بسته 30 عددی تولید داخل آن 400 هزار تومان است، اما داروخانه ها ندارند. قیمت دارو در بازار آزاد 5 میلیون تومان است، یعنی 12.5 برابر قیمت رسمی. قیمت چند برابری داروها در بازار آزاد یک موضوع است و موضوع دیگر وضعیت استاندارد آن. در مواردی به بیماران داروهای تاریخ مصرف گذشته و یا تقلبی فروخته شده است. افزایش قیمت فقط مربوط به بازار سیاه نیست. سخنگوی انجمن داروسازان ایران گفته بود که قیمت دارو در سال 1405 به طور متوسط بین 30-70% افزایش یافته و رشد قیمت برخی برندهای خارجی تا 300% هم رسیده است. یک بیمار مبتلا به سرطان ریه برای مصرف یک ماه ساندوستاتین لار 75 میلیون تومان پرداخت می کند. قیمت سال قبل آن 22 میلیون تومان بوده. البته این قیمت مربوط به خرید از داروخانه هلال احمر است، نه بازار آزاد. وضعیت بازار آزاد یا سیاه از نظر تنوع دارویی نسبت به بازار رسمی قابل توجه است. در سالهای اخیر این بازار در تلگرام شکل گرفته. فروشندگان لیست داروها را روزانه اعلام می کنند. قیمت ها متفاوت است و تناسبی با هم ندارند. یک فروشنده در اصفهان، مادوپار، که داروی مورد استفاده برای بیماران پارکینسون است را 2 میلیون تومان قیمت می دهند و در همان ساعت فروشنده دیگری در یزد برای همان دارو قیمت 7 میلیون و 200 هزار تومان را اعلام می کند. در فهرست فروشندگان از داروهای اعصاب و روان و قلب گرفته تا داروهای بارداری، آسم و سرطان دیده می شود. نام کشورهای تولید کننده هم بخشی از تبلیغات این بازار است. ترکیه، کره، روسیه، چین، ژاپن، فرانسه و تعداد دیگر از کشورهای اروپایی. از همه شهرها در کانالهای فروش حضور دارند. قیمت برخی داروها تا 7 برابر نیز دیده می شود. چند فروشنده برای انتقال دارو روش پست پیشتاز را پیشنهاد می کنند و یکی پول را زمان تحویل بار می گیرد. یکی از وارد کنندگان غیرقانونی دارو بعد از محدودیت‌های پرواز واردات دارو از طریق مسافر را از دست داده و حالا از مسیرهای دیگر استفاده می‌کند. زن خانه‌داری که همراه برادرش فروشندگی آنلاین دارو را انجام می‌دهد می‌گوید که فروش دارو اصلاً صرفه ندارد، فقط برای اینکه زنده بمانیم دارو می‌فروشیم. مقام‌های حوزه سلامت کمبود ارز، مشکل نقدینگی و دشواری واردات مواد اولیه را از دلایل کمبود دارو می‌دانند. اما در سوی دیگر بازار غیر رسمی همچنان پر از داروست، بازاری که در آن قیمت می‌تواند چند برابر قیمت رسمی باشد و تضمینی هم برای اصالت دارو وجود ندارد. در این بازار بیمار به دنبال دارویی است که بتواند با آن زنده بماند و فروشنده میگوید برای زنده ماندن دارو میفروشد، اما برای بیمار یک شرط دیگر هم وجود دارد، اینکه پول به اندازه کافی داشته باشد.
1: شنیدید گزارشی رو از بهناز جلالی پور. از خیابان‌های تهران که برخی زن‌ها با پوشش انتخابی در اون رفت آمد می‌کنند تا کافه‌هایی که میزبانی جوانانی رو به عهده دارن که این روزها شاهد موج تازه‌ای از تهدیدها و محدودیت‌ها از سوی مقام‌های قضایی و انتظامی جمهوری اسلامی هستند، به طوری که مقام‌های قضایی از برخورد با پوشش انتخابی میگن و پلیس عرضه قلیان و موسیقی زنده در کافه و حتی آنچه که ازش

0: به عنوان دور دور کردن پیاده در برخی خیابون‌ها نامیده رو دلیلی برای این برخورد میدونه. بشنویم از بنیامین صدر.
1: در حالی که زنان و مردان جوان بسیاری در شهرهای بزرگ ایران با مقاومت در برابر قوانین مربوط به پوشش و حجاب اجباری عموماً با پوشش انتخابی در خیابان‌ها و کافه‌ها رفت آمد می‌کنند، برخی مقام‌های جمهوری اسلامی در روزهای اخیر دامنه تهدیدها را گسترده‌تر کردند. از دستور غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه برای برخورد با آنچه برهنگی و ولنگاری می‌خواند تا هشدار پلیس درباره کافه‌ها، موسیقی زنده و تجمع شبانه جوانان. غلام حسین محسنی اژه‌ای ششم مهر ماه از دادستان‌های کل کشور خواست با همکاری نهادهای انتظامی و امنیتی به گفته او با پوشش اختیاری برخورد کنند. او این نوع پوشش را ناهنجاری و برهنگی نامید، تعابیری که در سالهای گذشته هم برای توجیه برخورد با زنان و دخترانی به کار رفته که حجاب اجباری مورد تایید حکومت را رعایت نمی کنند. آسیه امینی، کنشگر حقوق زنان و روزنامه نگار ساکن نروژ، در این باره می گوید
2: اژه‌ای دوباره برگشته سر جای اول و بی‌حجابی رو برهنگی می نامه و میگه باید این بساط جمع بشه. با همین عبارت هم میگه باید این بساط جمع بشه. و نکته دیگری که در سخنان محسنی اژه‌ای خطابش به دادستان کل کشور، به وزارت کشور، به نیروی انتظامی، یعنی تمام قوای قهریه نظامی و امنیتی رو به خدمت میگیره برای اینکه تکلیف زنانی که پوشش اختیاری دارن رو نشان بده. این نشان دهنده نگاه امنیتی قوه قضاییه، شخص اجرایی و البته من تاکید میکنم دیگر بخش های حکومت به مسئله حجاب و پوشش و زنان هست. به هر حال زنان جامعه و مردم در معنای کلیش نشان دادن که سر تسلیم فرود آوردن به حکومت رو ندارن.
1: پلیس اماکن تهران هم از محدودیت های تازه برای کافه ها خبر داده است. بر اساس اظهارات رئیس این نهاد، مواردی همچون ارائه قلیان، اجرای موسیقی زنده یا استفاده از دیجی می تواند با برخورد پلیس روبرو شود. این تهدیدها در شرایطی مطرح می شود که گزارش هایی از پلمب برخی کافه ها و رستوران ها به دلیل رعایت نشدن حجاب اجباری منتشر شده است. علی رفیعی رئیس پلیس اماکن تهران خیابان های صنایع و ایران شهر را به دلیل حضور جوانان و رفت آمد آنها در پیاده روها مکان دور دور توصیف کرده و گفته بساط گستری به تعبیر او و خدمات رسانی کافه ها در پیاده روها از دلایل برخورد پلیس است.
3: صنایع و خیابون ایران شهر رو خودتون از نزدیک برید میبینید، متاسفانه مکانی شده به عنوان یک مکان دور دور پیاده، هم بساط گستران میان اونجا، همین که یک تعدادی جوان هستن اصلا من خودم حضور پیدا میکنم اونجا، طرف نمیدونه واسه چی اومده، از ابتدای خیابون میره تا انتها پارک باز میاد بالا، میکشونش که ما ازش بپرسیم واسه چی اومدی اینجا، چیکار میخوای بکنی، خودش هم نمیدونه.
1: همزمان گزارش هایی هم از تخریب شبانه جدول ها و باغچه های مقابل کافه ها در این محدوده منتشر شد، اقدامی که فشار بر کسب و کارها و فضای عمومی را به بخشی از همین روند بدل میکند. هشدار درباره پوشش هم به شکل های مختلف این روزها بروز کرده. در اظهاراتی جداگانه قاسم رضایی جانشین فرمانده کل انتظامی گفت که ورود مردان با شلوار به تعبیر او پاره یا لباس‌های مارکدار به اماکن نظامی ممنوع است. این سخنان نشان می‌دهد حساسیت مقام‌های جمهوری اسلامی به ظاهر و سبک زندگی مردم و جوان‌ها هنوز و به رغم اعتراض سراسری در سال 1401 و پس از جان باختن مهسا امینی در بازداشت پلیس دوباره پررنگ شده است. جالب اینجاست که این اظهارات پس از آن مطرح می شود که حضور زنان بی حجاب یا کم حجاب در برخی تجمعهای حکومتی همواره در رسانه های ایران بازتاب داده شده است. تناقضی که پرسش هایی درباره گزینشی بودن تحمل و برخورد با پوشش زنان را در ایران برمی انگیزد. این دست هشدارهای حکومتی نشانه ای از هزینه های قضایی و قانونی در جمهوری اسلامی است که زنان و جوانان ممکن است به دلیل نافرمانی و سرپیچی از قواعد پوشش اجباری با آن روبرو شوند. با این حال ادامه مقاومت و حضور زنان با پوشش اختیاری در خیابانهای شهرهای ایران نشان می دهد که تهدید و محدودیت نمی تواند این سبک از زندگی را از فضای عمومی شهرهای ایران حذف کند.
0: گزارش بنیامین صدر رو با هم شنیدیم. همچنان شما شنونده یه برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 هستید از رادیو فردا. اما در ادامه، 4 سال پس از آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی، انجمن کادر درمان برای حقوق بشر مستقر در اتریش در بیانیه‌ای گفته که حمید قره حسنلو، رادیولوژیست 57 ساله‌ای که از سال 1401 در زندان به سر می‌بره، به دلیل مشکلات ریوی در وضعیتی وخیم قرار داره و این گروه خواستار رسیدگی پزشکی فوری به وضعیت آقای قره حسنلو شده. گفتگویی رو داشته همکارم هانا کاویانی با حمید همت‌پور، پزشک و فعال حقوق بشر از انجمن کادر درمان برای حقوق بشر در اتریش، و درباره وضعیت تازه حمید قره حسنلو پرسیده.
4: ببینید، برای اینکه کمی به وضعیت فعلی آقای دکتر قره حسنلو در واقع بپردازیم، لازمه که کمی به اون گذشته در واقع اشاره کنه. شما میدونید که ایشون بعد از دستگیری در واقع مورد شکنجه واقع شدن. بعد از اون شکنجه در واقع شامه ایشون و یا جنب ایشون و یا پلویرا به اصطلاح پزشکی در واقع آسیب دید. ایشون دچار پرایموتوراکس شدن، ریه چپشون در واقع پلویرا پاره شده بود. همونطور که یادتون هست، احتمالاً در واقع اون عکسی که خیلی در واقع وایرال شد و ایشون مجبور شدن حتی لباس خودشون رو در واقع در بیارن در بیمارستان و نشون بدن که ریه چپشون آسیب دیده، دچار آسیب شدید شده و مورد عمل جراحی واقع شدن. الان وضعیت ایشون اینه که ریه چپشون عملا دچار کلاپس و شده، در واقع از کار افتاده. شرایط جسمی ایشون متاسفانه بسیار نامناسب، بسیار ضعیف شدن ایشون و اینطور که از گزارش ها برمیاد حتی جراحی باز در این شرایطی که ایشون دارن به هیچ وجه ممکن نیست. یعنی در واقع ایشون باید خارج از بیمارستان مورد مداوا قرار بگیرن و بعد ببینن که در واقع باری چپ چه خواهند کرد.
5: آیا منتقل شدن به بیمارستان برای رسیدگی یا همچنان در زندان با این وضعیت هستن؟
4: متاسفانه نه خیر، ایشون تا اونجا که ما اطلاع داریم مرخصی در واقع پزشکی به ایشون داده نشده. آخرین تشخیصی که ظاهرا داده شده اینه که در واقع اگر رویه به این صورت پیش بره، ایشون باید کنامکتومی بشن و یا ریه چپشون در واقع تخلیه بشه، که این خب بسیار نگران کننده است و در این وضعیتی که ایشون دارن، آسیب های دیدیه هم ایشون دیده شده در ایشون، به اصطلاح در واقع چشم چپشون، زجاجیه ایشون دچار آسیب دیدگی شده در اثر شکنجه و یک گوششون شنواییشون رو از دست داده. یعنی این وضعیتی که در زندان هست، شما میدونید زندان های در شهرستان ها وضعیت زندان ها بسیار بسیار بدتر هستش و ایشون خب همونطور که میدونید در تبعید شدن و در یزد به سر میبرن و اونجا در واقع تا اونجا که ما میدونیم رسیدگی پزشکی مناسب ندیدن ایشون و یعنی کمیسیون پزشکی باید عملا تشکیل بشه و ایشون رو در واقع از زندان مرخص بکنن و به وضعیت سلامتشون رسیدگی بکنن.
5: آقای دکتر قره حسنلو تنها پزشک زندانی هم نیستن، در جریان اعتراضات 404 هم پزشکانی زندانی شدند. آقای دکتر همت‌پور، چه میشه کرد در این شرایطی که باهاش مواجه هستیم؟ هم آقای حمید قره حسنلو، هم همسرشون فرزانه قره حسنلو که ایشون هم زندانی هستن، در شهری دیگر در تبعید زندانی هستن، چگونه میشه به این وضعیت کمک کرد؟
4: بیشترین کمکی که ما فکر میکنم در خارج از زندان به خصوص در خارج از کشور میتونیم انجام بدیم، در واقع جلب توجه افکار عمومی هستش، چه افکار عمومی ایرانی و چه افکار عمومی در واقع غیر ایرانی به این وضعیت. همونطور که میدونید آقای دکتر قره حسنلو همراه با 16 نفر دیگه در رابطه با مرگ یک بسیجی در واقع دستگیر شدن. شاهد آقای دکتر قره حسنلو کسی هستش که میگه که فقط دکتر قره حسنلو در اون محل حضور داشته، حتی ایشون حاضر نشده در واقع شهادت بده، قسم بخوره در واقع به اون شهادتی که دادن. یعنی یک پرونده بسیار بسیار مشکل دار برای ایشون در واقع اون
5: حتی ایشون در حال رسیدگی به یک مصدوم دیگر هم در همون نزدیکی محل کشته شدن آقای عجمیان بود که در اون زمان برادر ایشون به رادیو فردا گفته بود که حتی اون فرد هم تحت فشار حاضر نشد بیاد شهادت بده که آقای دکتر قره‌حسن رو در حال رسیدگی پزشکی به او بوده در محل وقوع حادثه.
4: دقیقاً بله، می‌خواستم نکته‌ای رو خدمتتون عرض کنم، اینه که ایشون میدونید که حکم اعدام حتی گرفتن و حکم اعدام ایشون بعد از اینکه ایشون شکنجه شده بود در بیمارستان بودن، در بیمارستان به ایشون ابلاغ شد. بله. اگر این فشارهای در واقع خارج از زندان، فشار افکار عمومی نبود، همونطور که میدونید 3000 پزشک و کادر درمان نامه‌ای نوشتن و خواستار این شدن که حکم ایشون رو در واقع لغو بکنن و در اثر این فشارها بود. اون افرادی که آقای دکتر قره‌حسن رو میشناسن، همکارانی که میشناسن، میدونن که ایشون انسان بسیار شریف و خیری هستش در پروژه های مختلف که در ایران بود، به خصوص در سیستان بلوچستان ایشون فعال بوده در مورد کودکان، در مورد زنان کم و یا بی سرپرست، و در واقع به خاطر همین فشاری که بود حکم ایشون لغو شد. در نتیجه من فکر میکنم که باید کاری که ما میتونیم انجام بدیم این هستش که این افکار عمومی رو جلب بکنیم. ما هر چه در توانمون هست انجام خواهیم داد، چه در کشور اتریش، چه در رابطه با جامعه جهانی رادیولوژیست ها، جامعه رادیولوژیست های اروپا. در واقع سعی خواهیم کرد که از ایشون، از دکتر قره‌حسنلو حمایت بکنیم و خواستار آزادی ایشون بشیم و خواستار این بشیم که ایشون فوری در واقع مورد مداوا قرار بگیرن.
0: حمید همت‌پور بود، پزشک و فعال حقوق بشر از انجمن کادر درمان برای حقوق بشر، که از اتریش با ما صحبت می‌کرد. یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم، برگردیم، داریم به لحظات پایانی برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 از رادیو فردا می‌رسیم.
6: صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @fardagram.
0: آگوست هانینگ، رئیس پیشین سرویس اطلاعات خارجی آلمان BND که روز 14 مهر ماه به ظن جاسوسی و خیانت بازداشت شده. آقای هانینگ در اصل متهمه که از طریق یک کارمند تازه بازنشسته BND به اسناد محرمانه دسترسی داشته و اونها رو در اختیار یک دولت خارجی میگذاشته. حمید فاطمی در گفتگویی با حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل بین‌المللی ساکن آلمان، به این موضوع پرداخته.
7: بله، آقای هانینگ اصلا چهره نسبتا معروفی در دستگاه صدر اعظمی و نهادهای اطلاعاتی آلمان هستش. یک دوره‌ای در دوره آقای هلموت شمیت کارمند ارشد صدر اعظمی بود، بعد به عنوان نماینده خاص آلمان غربی در آلمان شرقی مستقر شد. دیوار که فرو ریخت و برلین و آلمان وحدتش حاصل شد، دوباره برگشت به دفتر صدر اعظمی و خصوص در دوران آقای هلموت کول مدتی هماهنگ کننده نهادهای امنیتی بود. از 1998 تا 2005 رئیس سازمان اطلاعات خارجی آلمان BND بوده. 2005 البته دوباره از میاد بیرون نمیره، ساکنار یعنی بازنشسته نمیشه، تا سال 2012 هستش معاونت وزارت کشور رو به عهده داره. اون تا اون موقعی که میاد کنار از BND و از کلی مقامات دولتیش، با یکی از کسی که رئیس دفترش بوده در دوران اصطلاح اون ریاستش بر سازمان اطلاعات خارجی آلمان، با اون همچنان در ارتباط میمونه. و آقای مانفرد به اصطلاح در نفسان ازش یاد میشه، این آقا همچنان بعد از رفتن آقای هانینگ هم ریاست دفتر رؤسای سازمان اطلاعات خارجی آلمان رو به عهده داشته تا حتی همین ساله اخیر، و توافقی میکنن این دو که اطلاعات زیادی رو، اسناد زیادی رو این آقای مانفرد به دائم به ایشون میرسونده در چارچوب این توافقشون. چیزی در صحبت از 2000 تا سند حساس و اطلاعاتیه که آقای هانینگ بر اساس اینها ارزیابی و تحلیل سیاسی میکرده و به سازمان اطلاعاتی کشورهای دیگه میفروخته یا میداده. اینی که از کدوم به کدوم کشور ظاهرن، خب شک و تردید اول رایجی به این بود که شاید به روسیه میداده، ولی نه صحبت از کشورهای دیگه هم هست. در صورت راجع به طرف قرار داده، طرف کسی که میتونسته این اطلاعاتو بگیره و به دردش میخورده، همچنان صحبت این اسناد مدارکی هم که به دست اومده از خونش داده توی ارتباط دیگه افتولا غیر مرتبط و مسائل امنیتی خونش مورد تفتیش قرار گرفت و اونجا بود که این مقامات حساب پلیس اسنادی پیدا کردن که حساب دوزاریشون افتاد که این آقا در ارتباط و مسائل امنیتی هم داره کار میکنه. و خب تو این اسناد و مدارک چیزایی هم راجع به اطلاعات حساسی هم راجع به برنامه اتمی ایران به دست اومده، راجع به وضعیت ارتش روسیه اصطلاح بوده و اینها همه در اختیار این آقا بوده و اسنادی که از به امده اون همکارش می آورده و به ایشون تحویل می داده.
8: آقای حسینی فرد، در بعض جاها دیدم که اشاره شده که احتمال داره، اینها البته در حد گمان زنی است، که این اطلاعات رو، یعنی این تحلیل ها رو، آقای هانی برای دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل انجام میداده. در این مورد شما یا اطلاعی دارید؟
7: میتونه اصلا مطرح باشه با توجه به اینکه موساد خب اخیراً حتی چیز در اومده که از CIA هم کار میکرده، اینی که یه مقداری اصلا دست به اثار آمیرن و محافظ کارانه در این رسانه های آلمانت در سطح دولتی هم راجب این که کدوم کشور دریافت کننده اطلاعات بوده و سادگی حرف نمیزنند، میتونه با توجه به رابطه نسبتا تنگاتنگی که اسرائیل داره خب این کشور باشه. برای دولت آلمان موقع خب سخته که در افکار عمومی بتونه توضیح بده که چرا یک متحدش اینجوری ولع داشته برای اینکه اطلاعات از آلمان به دست بیاره. چیز بسیار غیر محتملی نیست و میتونه مطرح باشه. مثلا
8: آیا معلوم هست که او با چه به چه دلیلی یا با چه انگیزه‌ای اقدام به این کار کرده؟
7: تا اونجایی که تا الان صحبتش هست بیشتر جنبه‌های مالی هستش تا جنبه‌های دیگه. جالبش اینه که خب این در ارتباط با یک مسئله بانکی یکی از کشورهای اروپای شرقی هم مثلا مسائلی داشته. در این حال اینه که اصولا به دام افتاد آقای هنینگ در این رابطه بود که ایشون رسما مشاور یک شرکت امنیتی بود. این شرکت امنیتی بعداً در ارتباط با یک دعوای خانوادگی یک رسما فروشگاه زنجیره‌ای استیک معروف تو آلمان وارد عمل شده بود که زن صاحب این رسما فروشگاه زنجیره‌ای این شرکت امنیتی رو که آقای هنینگ مشاورش بوده بهش سفارش داده بود که بره دو تا از بچه هاشو که دست شوهر قبلیش بوده اینها رو بدزده و دعوای حق حضانت بوده. به هر صورت این شرکت وارد عملیات میشه برای دزدیدن این بچه و از این جا اصلا مسئله اصلا طوری میشه که پلیس وارد عمل میشه و آقای هنینگ هم در این رابطه این مسئله مربوط به این پرونده میرن خونش. نه لزوما در رابطه با این مسائل امنیتی که اصلا هیچ اطلاعی هم ظاهرا نداشتن یا حساس نبودن مقامات امنیتی آلمان. میخوام بگم که بیشتر از هر چیزی مسئله مالی به نظر میاد تا به الان چیز عمدگی داره در این بحثایی که در آلمان مطرحه، نه لزوما به اصطلاح جاسوسی در معنای خاصش که مثلا از سر ارتباط و ایدئال یک چیزای نظری مطرح بوده باشه. خب این کشوری که دریافت کننده اطلاعات بوده کدوم کشوره و خب این میتونه در اساس نوع کشور حساسیت ها رو متفاوت بکنه. یعنی اگر اسرائیلی ها بوده باشن برای امریکایی ها برای انگلیسی ها و این حرف ها مسئله کمتر حساس و مثلا بحث برانگیزه تا این که مثلا این آقای هنینگ در ارتباط تنگاتنگ با سرویس امنیتی روسیه بوده باشه.
0: گفتگویی بود که شنیدید با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین‌المللی ساکن آلمان. و در پایان برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 یک مطالعه گسترده جهانی رو بهش میپردازیم که زمان زیاد استفاده کودکان از صفحه نمایش رو میگه که میتونه با پیامدهای مانند عملکرد تحصیلی پایین‌تر، رشد ضعیف گفتار و مشکلات عاطفی و رفتاری همراه باشه و ارتباط داشته باشه. الهی روان شد به این پژوهش نگاهی داشته.
9: پژوهشگران با بررسی تحقیقات انجام شده در چند دهه اخیر، نتایج مطالعات مربوط به نزدیک به 3 میلیون کودک و نوجوان زیر 18 سال در 64 کشور جهان را بررسی کردند. بر اساس یافته‌های این پژوهش، کودکانی که زمان بیشتری را در برابر نمایشگرها سپری می‌کنند، در برخی حوزه‌ها از جمله یادگیری، مهارت‌های گفتاری و رفتار و تنظیم هیجانات، نتایج نامطلوب‌تری از خود نشان می‌دهند. شری مدیگن، استاد روانشناسی در دانشگاه کلگری کانادا و نویسنده ارشد این پژوهش، می‌گوید ارتباط میان زمان استفاده از نمایشگر و پیامدهای رشد در مجموع نسبتاً ضعیف است. اما به گفته او، این موضوع به دلیل فراگیر بودن استفاده از نمایشگرها در زندگی کودکان همچنان پر اهمیت است. پژوهشگران همچنین میگویند مطالعات جدیدتر در مقایسه با پژوهش‌های قبلی ارتباط قوی‌تر میان استفاده از نمایشگرها و برخی پیامدهای رشدی را نشان دادند. یکی از توضیحات احتمالی این است که ماهیت استفاده از فناوری تغییر کرده است. 20 سال پیش ممکن بود یک کودک روزانه مدتی را صرف تماشای یک برنامه تلویزیونی کند، اما امروز تلفن‌های هوشمند، تبلت‌ها و دیگر دستگاه‌های دیجیتال تقریباً همه جا حضور دارند. این وسایل علاوه بر اینکه همیشه در دسترس هستند، تعاملی و شخصی سازی شدند و می توانند توجه کودک را برای مدت بیشتری به خود جلب کنند. با این حال، پژوهشگران تاکید کردند که نباید از این مطالعه نتیجه گرفت که فناوری ذاتاً برای کودکان مضر است. فناوری های دیجیتال می توانند به یادگیری، خلاقیت و ارتباط کودکان کمک کنند، اما استفاده بیش از حد از آنها ممکن است زمانی را که کودکان برای خواب، فعالیت بدنی، بازی، یادگیری و ارتباط مستقیم با خانواده و دیگران به آن نیاز دارند محدود کند. به همین دلیل کارشناسان توصیه می‌کنند والدین به جای حذف کامل وسایل دیجیتال، زمان‌ها و فضاهای مشخصی را تعیین کنند که به هیچ وجه از نمایشگرها استفاده نشود. برای مثال، هنگام صرف وعده‌های غذایی یا در ساعاتی مشخص از روز که اعضای خانواده دستگاه‌های خود را کنار می‌گذارند و با یکدیگر وقت می‌گذرانند. پژوهشگران همچنین معتقدند مسئولیت مدیریت زمان استفاده از نمایشگرها نباید فقط بر عهده خانواده‌ها باشد، چرا که دولت‌ها هم می‌توانند با ارائه راهنمایی به خانواده‌ها، حمایت از پژوهش و آموزش و همچنین محافظت از کودکان در برابر آسیب‌های آنلاین نقش بسزایی داشته باشند. اما یک نکته مهم درباره نتایج این پژوهش وجود دارد و آن اینکه این مطالعه رابطه علت و معلولی را ثابت نمی‌کند. به عبارت دیگر، نمیتوان صرفاً بر اساس این یافته‌ها گفت که استفاده بیشتر از نمایشگرها مستقیماً باعث مشکلات رشد در کودکان می‌شود. حتی این احتمال هم وجود دارد که کودکانی که از قبل با مشکلاتی روبرو هستند، بیشتر به استفاده از نمایشگرها روی بیاورند. دو کارشناس مستقل هم ضمن مثبت ارزیابی کردن کیفیت این پژوهش بر ضرورت احتیاط در تفسیر نتایج آن تاکید کردند. آنها میگویند داده‌های موجود برای نتیجه‌گیری درباره تاثیر انواع مشخص استفاده از نمایشگر مانند شبکه‌های اجتماعی یا بازی‌های ویدیویی کافی نیست و هر کدام از آنها میتواند تاثیر متفاوتی داشته باشد. خود این پژوهش و مطالعه هم تاکید میکند که برای درک دقیق‌تر میزان آسیب صفحه نمایش به کودکان، باید عوامل دیگری و همچنین نوع و نحوه استفاده از نمایشگرها را نیز در نظر گرفت.
0: شنیدید از الهه روانشاد. محمد رضا نقدی، مشاور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، هم در امتداد صحبت‌هایی که مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا داشته و گفته بود که جمهوری اسلامی ایران کنترل خودش رو به تنگه هرمز از دست داده، گفته که هرمز کاملا تحت کنترل ایرانه و تا زمان برآورده شدن تمام خواسته ها ادامه خواهد داشت. قطعا در بخش های بعدی خبری به این موضوع هم بیشتر خواهیم پرداخت و با شما صحبت خواهیم کرد. روز روزگارتون در ادامه خوش.

0: ساعت 15 به وقت تهران. سلام، گلناز اسفندیاری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. جی دی ونس میگوید ایران باید ظرفیت غنی‌سازی خود را به شکل معناداری کاهش دهد. دو دانشمند فرانسوی و ژاپنی برنده جایزه نوبل شیمی شدند. و رئیس صندوق بین‌المللی پول میگوید افزایش قیمت حامل‌های انرژی ادامه می‌یابد. به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه در سفری به یونان گفت ایران به طور کامل کنترل تنگه هرمز را از دست داده و اقتصاد آن در وضعیت سقوط آزاد قرار دارد. به گفته آقای روبیو تنگه هرمز باز است و حجم عبور نفت از آن تقریباً به همان سطح پیش از جنگ رسیده است. وزیر امور خارجه آمریکا تحریم‌هایی که به گفته او فلج کننده را عاملی دانسته که سبب شده اقتصاد ایران به نقطه‌ای برسد که کمتر کشوری در جهان با آن روبرو شده است. آقای روبیو بار دیگر تاکید کرد که ایران نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. در همین حال جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت برای پایان دادن به جنگ ایران باید ظرفیت غنی‌سازی خود را به شکل معناداری کاهش دهد. آقای ونس در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت اگر ایران خواهان دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست و می‌خواهد تعهد خود را به عدم تولید بمب اتم نشان دهد، نیازی به غنی‌سازی 60% ندارد. جی دی ونس با اشاره به اینکه آمریکا همچنان خواهان رسیدن به توافق است تأکید کرد که توافق نیازمند امتیازات ملموس هسته‌ای از سوی ایران است. آقای ونس در بخش دیگری از مصاحبه خود با رویترز گفت به روشنی معلوم نیست چه کسی در ایران تصمیم می‌گیرد. آکادمی نوبل روز چهارشنبه هانری کاگان و کنسو سوای دانشمندان فرانسوی و ژاپنی را به عنوان برندگان جایزه نوبل شیمی معرفی کرد. این دو محقق برای پژوهش درباره تصاویر آینه‌ای مولکول‌ها که نقش تعیین کننده‌ای در توسعه داروها دارند برنده جایزه نوبل شدند. رئیس کمیته نوبل شیمی هنگام معرفی این دو دانشمند گفت جایزه امسال درباره شیمی بنیادی است. بسیاری از مولکول‌ها در دو شکل متفاوت وجود دارند، مثل دست‌های من. او گفت آنها تصویر آینه‌ای یکدیگرند، شبیه هم به نظر می‌رسند اما یکسان نیستند. هانری کاگان 95 ساله پروفسور بازنشسته یکی از دانشگاه‌های پاریس است و کنسو سوای 76 ساله پروفسور دانشگاه علمی توکیو است. این دانشمند مبلغ 12 میلیون کرون سوئد معادل حدود 1,200,000 دلار را میان خود تقسیم خواهند کرد. کریستالینا گیورگیوا رئیس صندوق بین‌المللی پول میگوید افزایش قیمت حامل‌های انرژی که ناشی از جنگ آمریکا با ایران است برای مدتی ادامه خواهد یافت. خانم گیورگیوا پیش از نشست مشترک صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در سنگاپور گفت با نزدیک شدن فصل زمستان در نیمکره شمالی و بالا رفتن تقاضا و همزمان پایین رفتن حجم ذخایر انرژی در برخی کشورها قیمت حامل‌های انرژی ممکن است بیشتر شود. به گفته او حتی با پایان جنگ ایران در آینده نزدیک قیمت نفت در سال آینده هم بالا خواهد بود. سخنگوی ائتلاف به رهبری عربستان صبح چهارشنبه تایید کرد که شبه نظامیان حوثی با موشک بالیستیک به ریاض پایتخت عربستان حمله کردند، اما او گفت که این موشک در شمال این شهر رهگیری و سرنگون شد. ارتش پاکستان هم اعلام کرد که موشک بالیستیک پرتاب شده از یمن به سوی ریاض را رهگیری و منهدم کرده است. و کمپین حقوق بشر در ایران با انتشار بیانیه‌ای سرکوب هنرمندان، نویسندگان، شاعران و موسیقیدانان در ایران را محکوم کرد. در این بیانیه آمده که در هفته‌های اخیر چهره‌های فرهنگی به طور خودسرانه بازداشت، محاکمه و به دلیل ترانه‌ها، اشعار، نقاشی‌ها، کتاب‌ها و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی زندانی شدند. آخرین خبرها را از رادیو فردا شنیدید. بخش بعدی خبرها را تا یک ساعت دیگر خواهید شنید. با ما بمانید. شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
1: پاراگراف اول.
2: خوش اومدید به پاراگراف اول 14 مهر ماه با من محمد زرقامی در پراگ. ما آدم‌های معمولی هستیم، احاطه شده با ترس‌ها و انتظارهای من. در روزهایی که جنگ، ناامنی و بلا تکلیفی بخش بزرگی از تصویر ایران را در جغرافیای رسانه‌ای شکل داده، تصویری که از این کشور دیده می‌شود بیش از همیشه نامتوازن است. هر طرف ایران خود را از قاب خودش نشان می‌دهد. حکومت از ایستادگی، امنیت و مقاومت می‌گوید. مخالفان از سرکوب، فروپاشی و نارضایتی. و رسانه‌هایی که اغلب کشوری را تصویر می‌کنند که در آستانه یک بحران دائمی ایستاده است. اما آن سوی این تصویرها زندگی جریان دارد. شهرهای بی‌خواب، اتوبوس‌های نفس‌بریده، تاکسی‌های فرسوده، خودروهایی که عمرشان از توان اقتصادی صاحبانشان بیشتر شده، هوایی که هر روز سنگین‌تر نفس کشیدن را دشوار می‌کند و اقتصادی که پیش از رسیدن فردا سهم دیگری از سفره شهروندان را می‌بلعد. این هم ایران است، نه آن تصویری که حکومت می‌خواهد از خودش نشان دهد و نه الزاماً آن تصویری که مخالفان یا برخی رسانه‌ها از ایران می‌سازند. در میان این دو تصویر شهروندانی زندگی می‌کنند که زندگیشان را متوقف نکردند، سر کار می‌روند، بچه‌هایشان را به مدرسه می‌فرستند، عاشق می‌شوند، خرید می‌کنند، قسط می‌دهند، مهاجرت می‌کنند، می‌مانند، می‌ترسند و دوباره صبح از خواب بیدار می‌شوند. شاید مهمترین تصویر ایران همین باشد. شهروندانی که در شرایط عادی زندگی عادی می‌خواهند، اما تقریباً هیچ وقت فرصت زندگی در شرایط عادی را پیدا نمی‌کنند. آنها به جایی تعلق دارند که زندگی مدام با بحران‌های جمعی قطع می‌شود. یک روز حکومت با سرکوب خیابان و جامعه را به سکوت می‌برد، روزی دیگر جنگ یا تهدید خارجی همان زندگی را از مسیرش خارج می‌کند. یک بار اینترنت قطع می‌شود، یک بار مدرسه‌ها تعطیل می‌شوند، یک بار قیمت‌ها جهش می‌کنند و یک بار صدای انفجار معنای فردا را تغییر می‌دهد. در چنین شرایطی شهروند نه قهرمان یک روایت سیاسی است و نه الزاماً قربانی خاموش روایتی دیگر. او بیشتر از هر چیز انسانی است که تلاش می‌کند زندگیش را از میان بحران‌ها عبور دهد. شاید به همین دلیل تصویر امروز ایران را باید در صورت آن راننده تاکسی، در صف نانوایی، در اتوبوس شلوغ، در مغازه‌ای که فروش ندارد، در خانه‌ای که خانواده‌ای نگران آینده در آن نشسته‌اند و در خیابانی که مردم با وجود همه چیز هنوز در آن راه می‌روند دید. ایران امروز مجموعی از این تصاویر متناقض است، با جزئیات کوچک پرشده از زندگی آدم‌ها و شاید مهمترین چیزی که در میان این همه تصویر گم شده همین آدم‌های معمولی باشند. تا لحظات دیگر با میهمانان این پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. مریم عطایی نویسنده، کارگردان و تهیه کننده سینما، ساکن آمریکاست. خانم عطایی دانش آموخته ادبیات نمایشی از دانشگاه هنر تهران و سینما از دانشگاه سوره است. مریم عطایی به همراه همسرش کارگردانی فیلم‌های تحسین شده‌ای همچون عرقسگی و خانه دوست اینجاست را بر عهده داشته است. سما سلطانی دیگر مهمان من نقاش و تصویرگر است، ساکن بریتانیا، فارغ التحصیل نقاشی از دانشگاه هنر تهران و کارشناسی ارشد هنرهای زیبا از انگلستان. آثار خانم سلطانی با الهام از نگارگری ایرانی و ادبیات کلاسیک به ویژه شاهنامه فردوسی شکل گرفتند و همکاری او با مرکز شاهنامه شناسی دانشگاه کمبریج بخش مهمی از فعالیت‌های هنری و پژوهشی او را تشکیل داد. من سلام میکنم به خانم عطایی، خانم سلطانی. خب میدونم هر دوی شما در یک فاصله زمانی، به ویژه در شرایطی که حوادث دی ماه رو داشتیم، هم جنگ اتفاق افتاده بود، ولی خب خانم سلطانی بزنین سراغ شما بریم، چون شما به فاصله نزدیکتری ایران رو ترک کردید، به هر حال شرایط جنگی رو از نزدیک دیدید و به واسطه حرفتون نقاشی فکر کنم بتونید تصویری رو که دیدید برای ما ترسیم کنید. چه ایرانی رو شما دیدید و این ایران در شرایط جنگی آیا تفاوتی داشت با گذشته که شما سفر می‌کردید؟ بهتر بود، بدتر بود و به چه سمتی می‌رفت؟
1: سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خدمت خانم عطایی عزیز و تمام فارسی زبانانی که مخاطب برنامه شما هستند. توی سفری که من داشتم، با اینکه ایران جدا و مردم ایران رو ببینید، من در رابطه با ملت دارم صحبت میکنم، در رابطه با انسانها، مردمی که دارن زندگی میکنن دارم صحبت میکنم، زیر فشار بسیار بسیار زیادی دیدم، از نظر اقتصادی، از نظر شرایط زندگی، از نظر اینکه آیا فردای وجود داره یا نه. اما اون چیزی که به عنوان یک نقاش و مشاهدگر خیلی خیلی برای من جالب بود و منو واقعا شوکه کرد، این امید و انسانیتی بود که در تک تک این آدم ها از هر جناح و باوری که هستند هنوز جریان داره، و این کمکی که به ضعیفتر میکنن، اینی که هوای همدیگر رو چقدر دارن، به حرف همدیگه هنوز دارن گوش میدن و این انسانیت وجود داره. و مسئله بسیار مهم دیگه، مسئله قشر روشنفکران، هنرمندان حتی نسل قبل من، که با چه قدرتی، با چه توان شاید ده ها برابر این روزها کار میکنن، بدون هیچ چشم داشت مالی، بدون اینکه حتی براشون فایده ای داشته باشه، شاید هزاران انگم این روزها بهشون زده باشه، اما به خاطر نگه داشتن ایران و امید دادن به نسل جوان، با تمام وجودشون رو گذاشتن و دارن کار میکنن و واقعا صدشون رو گذاشتن این روزا، و این خیلی خیلی برای من قابل توجه بود.
2: خب ما اجازه بدید یه مقدار ملموستر هم وارد این ماجرا میشیم، تا اون نمونه های ملموس، اون نشانی هایی که شما میتونید بدید در مورد این آدم ها رو بتونیم بیشتر در موردش صحبت کنیم، و اینکه ما در مورد چه ایرانی داریم صحبت میکنیم، و این ایران به هر حال جدا از کیفیت مردمانش در همین عصر حاضر نیستش. خانم عطایی، شما چقدر تصویرتون نزدیک میشه به خانم سلطانی، و کجا هست که فکر میکنید که امکان داره به هر حال با وجود همه نزدیکی ها یه مقدار از تصویری هم که ایشون میدن دور بشین؟
3: من سلام میکنم خدمت شما و خانم سلطانی و شنوندگان شما. اتفاقا خیلی موافق هستم با صحبت‌های خانم سلطانی، من هم همین تجربه را داشتم و خیلی موافق هستم که فشار اقتصادی وجود داره، شرایط سخت زندگی هست، تمام این مشکلات هست، ولی هنوز امید هست، کمک به همدیگه هست، و همونطور که ایشون اشاره کردن، قشر هنرمندان بدون واقعا چشم داشت مالی خیلی کمک میکنن و به گروه های مختلف کمک میکنن. مثلا یه اشاره میکنم به شخصی که میشناسمش، ایشون یک معلم هندسه هستش که بعد از اینکه حالا خونه میره بعد از تدریس توی دبیرستان، تمام وقتش رو میذاره به کمک کردن به دیگران، به بچه‌های بی سرپرست، آزاد کردن زندانی‌ها، و این یه گروهی رو هم اطراف خودش داره که اکثرشون هنرمندای بسیار معروفی هستن و کسی اصلا در موردش نمیدونه، ولی اینا واقعا تمام صدشون رو میذارن که به مردم رو کمک کنن. و دیدن این تصویر و واقعا دیدن این انسانیت برای من خیلی تحسین برانگیز بود.
2: خانم سلطانی، حالا برسیم به همون بحثی که میخواستم بیشتر با شما پیش بگیریم، یعنی اینکه یه مقدار ملموستر وارد بشیم، اینکه در آخرین سفری که شما داشتید دقیقاً چه اتفاقاتی رخ داد، چه چیزی بود که فکر میکنید باعث میشه که یه مقدار اون تصاویری که ما معمولا در ذهنمون از ایران داریم، از وضعیت جنگی داریم، اونها در هم بشکنه. خود ماها، حالا من نمیدونم شما چقدر حالا فاصله دارید با من یا خانم عطایی، ولی فکر کنم خانم عطایی که خب قاعدتا باید یادشون باشه، به هر حال ما یک جنگ 8 ساله رو هم گذرونده بودیم. آیا این بار این جنگ و این شرایط تفاوتی داشت نسبت به اون دوران و شرایطی که مردمان اون دوران تجربه کرده بودن؟
1: ببینید، مسئله ای که من برای من واقعا قابل اهمیت در اینجا اینیه که اون سختی ایرانی ها رو نشکسته. انگار همین رو ما در طول تاریخ بارها و بارها داشتیم. تو جنگ 8 ساله من خیلی کوچیک بودم، خاطرم نیست، اما به خاطر اون قومیتی که ازش میام خیلی درگیر بودم تا سالیان سال با این جریان و از داستان ها، و چون خانواده من مستقیما در جنگ بودن، واقعا جز منطقه هایی بود که در جنگ بودن، اینایی که بر من میگفتن مثل اسطوره بود. مثلا میگفتن مگه میشه توی جنگی اون اینطوری. من یک دید کاملا متفاوتی از این جریان داشتم، و بعد با تجربه که خودم در بریتانیا داشتم، در یک کشوری که خب جهان اوله، خیلی اقتصاد درستری داره به نسبت، خیلی استابیلیتی، خیلی ثبات بیشتری از همه نظر مردم دارن، ما اون اوایل کرونا دیدیم با یک تلنگر مردم واقعا به سوپرمارکت ها حمله کردن. یک صحنه هایی رو ما دیدیم که اصلا من واقعا فکر کردم الان به ایران برگردم، انتظار من یه همچین چیزی بود. انتظار من یه سری آدمایی بود که دست به کار نمیزنن، افسرده شدن، یعنی فکر میکردم با یه همچین چیزی قرار مواجه بشم. و اون چیزهایی که از جنگ 8 ساله شنیده بودم و چون ندیده بودم با چشم، باور نمیکردم، فکر میکردم این یه چیزی قراره مثل اون باشه. ولی شما وقتی اونجا میرید و میبینید، یک هنرمندی، من برای شما مثال بذارم، یک مورخی از نزدیکان من سالیان سال کار کرده، با سختی، واقعا با سختی، برای نگه داشتن یک قسمتی از تاریخ اون مملکت کار کرده، و امروز کتابی که چاپ میکنه بدون هیچ کمکی، با هزینه خودش، امروز هنوز کتاب تاریخی تحقیق خودش رو چاپ میکنه، چون رسالت خودش میدونه اینا. این راجبه یک قشر روشنفکر، که من مثال زیاد دارم اینطوری براتون بزنم. اما عامه مردم رو شما ببینید الان در شرایط عادی واقعا نیستن، زیر هزاران فشار و استراب هستن، و باز هم به این فکر میکنن که من باید اینجا به فلانی کمک کنم، حواسم به فلانی باشه، پدری که هنوز بچهش تو خونشه، یه بچهی که شاید دکترا داره، دانشجوی دکترایی که الان روی موتور کار میکنه، اینا یک امید عجیبی رو نشون میده، و من مطمئنم در نسل‌های آینده داره میبینیم. و من یه چیزی رو ببخشید طولانی شد اینجا اضافه کنم، نسل جوان بسیار شجاع، من باور نمی کردم این مدل لباس پوشیدن ها رو، باور نمی کردم این فشن ها رو، احساس می کردم تو لندن یه جاهایی دارم راه میرم. اینقدر که اینا واقعا خودشونن و راحتن و با این جریان حرف خودشونو زدن و جلو بردن، و نسل قبل داره اینا رو سپورت میکنه.
2: خیلی نکته جالبی رو گفتید. حالا فکر می کنم خانم عطایی بتونن روی این قضیه بیشتر به ما کمک کنن به واسطه یه فیلمی که ساختن در ایران، و خب این فیلم در فاصله بین دو جنگ اتفاق افتاد، و از طرفی هم بخشی از این فیلم حاصل همکاری ایشون با نسل نو ایرانی ها بود، خانه دوست اینجاست. خانم عطایی، این نسل جوانی که ما ازش صحبت میکنیم و این حمایتی که از نسل پیش از خودش میگیره، این چقدر به نظر شما ملموسه؟ آیا واقعا باید بپذیریم که نسل جوان امروز داره حمایت میشه؟ اگر حمایت میشه، پس اون دیدگاهی که معمولا یا اون چهره خشنی که ما میبینیم در دیگر سو، اون کجاست؟ آیا اون وجود نداره؟ صرفا ما داریم میبینیم که یک فضایی در ایران تغییر کرده و این تغییر انقدر ملموس هست، یا این صرفا یک نگاه یا یک زاویه دید کاملا میشه گفت که گردشگرانه یا حالا توریستیه؟
3: ببینید، این که گفتین توریستی، اولا که خب من خیلی زیاد ایران میرم و مدت‌های طولانی هم میمونم ایران، یعنی توی شاید 7 سال گذشته، چون به 8 سال گذشته چون که صاحب دختری شدم، بزرگ کردن دخترم اینجا خیلی برام سخت بود و خیلی زمان زیادی رو توی ایران گذروندم. من احساس میکنم که قبل از جنگ، خیلی این جنگ اول، چیزی که من میدیدم، من احساس میکردم که انقلاب فرهنگی اصلا رخ داده. همون نکته رو که خانم سلطانی اشاره کردن در مورد فشن، لباس پوشیدن های نسل جوان، اصلا کسی دیگه روسری سرش نمیکرد و لباسایی که میپوشیدن تو خیابون خیلی راحت بود، با اینکه هنوز قانون حجاب وجود داره قطعا. و در مورد همکاریم حالا با بچهای نسل جوان، من به قدری این نسل رو جالب دیدم و انقدر برای من نحوه دید این بچه ها در واقع جوری که به دنیا نگاه میکنن جالب بود، که خب یکی از دلایلی که اصلا ما تصمیم گرفتیم این فیلم رو بسازیم همین بود، به خاطر اینکه احساس کردم که نسلشون با ما فرق داره قاعدتاً، با ولی در این حال همون چیزی که شما گفتین، خیلی حمایت میشن از بچه های نسل ما، ولی خودشون خیلی آگاهن، خیلی میدونن چی میخوان، خیلی به هم کمک میکنن، خیلی عاشق زندگی هستن. مثلا یکی از مهمونی هایی که ما رفته بودیم، که بچه هایی که ما را دعوت کرده بودن همه سن 22, 23, 24 سال داشتن، من لذت بردم از این غذاهایی که روی میز چیده بودن، از این سلیقه‌ای که به کار برده بودن، با اینکه شرایط اقتصادی بده. ببینین شرایط اقتصادی بده، ولی اون خانم که حالا تو خونه خودش هم بود و با همخونه‌ای زندگی میکرد، نهایت تلاشش رو کرده بود که حالا یه مهمونی خوبی برگزار کنه و خیلی همه چیز خوش سلیقه بود. خیلی باید بگم که به نظر من همون چیزی که خانم سلطانی گفتن، این نسل تحسین برانگیزی هستن، با وجود شرایط سخت همچنان امیدوارن به زندگی.
2: حالا شما یک اشاره‌ای هم کردید به این که خب به ایران زیاد سفر میکنید و اینها، این روزها خب مسئله بازگشت ها مطرح میشه و شاید کسانی که به نوعی این برنامه رو بشنون در مقام قضاوت هم بر بیان، ضمن اینکه شما گفتید که خب دختر خانومتون رو هم میخواستید که در ایران حالا بزرگ بشن، بعد نیست به این هم بپردازیم که الان میشه قضاوت کرد در مورد هنرمندانی که اصولا مثل شما، مثل خانم سلطانی، حالا اون هم صحبت میکنیم، به ایران میرن، چون خب شاید به ایران رفتن شما خانم سلطانی انقدر سر و صدا نکرد مثلا تا دیگرانی که رفتنشون مورد سوال قرار گرفت. این فضای به نظر شما، رفت و آمد شما یا افرادی مانند شما یا افرادی که این روزها ما ببینیم، مثلا هنرمندانی که برگشتن، مثلا آقای قیصر، آقای نامجو، آقای مرتضوی، اینها میتونه واقعا فضا رو تأثیر بگذاره؟ آیا این تأثیرش میتونه مثبت باشه یا نه اینها به نوعی میتونه کمک کننده، این مدل بازگشت رو میتونه کمک کننده باشه به حکومت؟
3: ببینید، خیلی من راجع به این شنیدم که دارن قضاوت میکنن، به خصوص آقای بیژن مرتضوی رو، که شما برگشتی و به جمهوری اسلامی داری کمک میکنی. من کاملا متاسفانه با این مخالفم. ببینید، من چند روز گذشته توی لس آنجلس بودم و درگیری و مشکلات بسیار زیادی رو داشتم با همین کمپانی‌های موسیقی که توی لس آنجلس هستن. من یه چیزی رو فقط به شما میگم که در جریان باشید، اصلا قضاوت نباید کرد هنرمندان ایرانی رو که به خصوص اشاره میکنم از لس آنجلس برمیگردن ایران. به قدری بهشون توی این شهر ظلم شده، به قدری حق و حقوقشون واقعا پایمال شده. داستان زندگی، مثلا بهش اشاره میکنم، داستان زندگی خانم سوسن و خانم رامش رو من حتما میسازم و یا امیدوارم یه فیلمساز دیگه ای بسازه. ببینید، شما وقتی در شرایطی هستید که از همه طرف بهتون فشار وارد میشه، چرا باید با ایران رفتن شما اینطور قضاوت بشه؟ آخه این قضاوت، شما به کشور خودتون دارید برمیگردید، به پیش خانوادتون دارید برمیگردید، چرا باید این به نفع و حکومت باشه؟ من اصلا متوجه نمیشم. حالا شاید شما چیزی شنیده باشید که این روایت کمکی به جمهوری اسلامی میکنه. نه، کمکی نمیکنه. فقط اون شخص شاید خودش رو داره از شرایط خیلی سختی که داره توی لس آنجلس یا هر شهر دیگه‌ای هستش نجات میده، برمیگرده پیش خانوادش، برمیگرده کشورش.
2: خانم سلطانی شما چگونه فکر میکنید، چقدر فکر میکنید این رفت و آمدها میتونه فضا رو تغییر بده، یا این رفت و آمدها باید مورد قضاوت قرار بگیره و اساساً افرادی که از این سو به اون سو میرن میتونن بیشتر با خودشون آورده هایی داشته باشن، یا شما که میرید در اون محیط قرار میگیرید آورده های بیشتری رو از اون محیط کسب میکنید و با خودتون به این سمت میارید و ازش استفاده میکنید؟
1: من اول یه نقل قولی از استاد فرشیان عزیز روحشون شاد اینجا بکنم. وقتی ازشون پرسیدن که میگن شما به حکومت وصلید و این حرفا، ایشون یک حرفی، من این کلام خاطرم نیست، اما یک حرف خیلی زیبایی میزن که من خودم و هنرم رو فراتر از هر حکومت و هر دولتی میبینم. هنرمند متعلق به حکومت و دولت نیست، هنرمند متعلق به وطنشه، اون کسی که چه میره و میاد مثل من و خانم عطای عزیز و چه میره تصمیمش بر اونه که بمونه، برای این کارو میکنه که به وطنش خدمت کنه. ممکنه هزاران انگیزه شخصی هم زیرش باشه، اما هنرمند در هر جای دنیا که بتونه به وطنش در این روز در سخت ترین حالت ممکن خدمت بکنه، یعنی جای درستی قرار گرفته. و من فکر میکنم ما تا وقتی که یاد نگیریم همدیگر رو حتی به خاطر جایی که انتخاب میکنیم در این زندگی کنیم قضاوت نکنیم، خیلی چیزها تغییر پیدا نمیکنه. محسن نامجو امروز تصمیم گرفته به ایران برگرده چون فکر میکنه شاید اونجا بیشتر به درد ایران بخوره، ممکنه زندان بره، ممکنه هزار یک بدبختی بکشه و ممکنه نکشه، ولی خودش اینطور صلاح دیده. چرا مایی که امروز به دنبال دموکراسی هستیم، به دنبال حکومت مردم بر مردم هستیم، هنوز به یک هنرمندی که سالها بدبختی کشیده، غربت کشیده، در سخت‌ترین شرایط مالی کار کرده، این آزادی رو نباید بدیم؟
2: خب اون سمتش، ولی خب یک داستان دیگه هم هست. حالا ما بپرزیم به این که هنرمندی که میره و برمیگرده، آیا اون هنرمند میتونه تأثیر بگذاره توی جامعه خودش، یا اون هنرمند تأثیری رو میپذیره و با خودش میاره به این سمت و به عنوان یک راه توشهی برای خودش استفاده میکنه؟ این جامعه چقدر میتونه تأثیر بگیره از این رفت آمد ها؟ چقدر میتونه تأثیر بگذاره رو شما به عنوان کسی که به هر حال به اونجا سفر کردید و اما تصمیمتون این بوده که صرفا یک مسافر باشید؟
1: من خودم به عنوان یک هنرمندی که رفتم و برگشتم، به خاطر اینکه ببینید اقتضای هنر من امروز چیزیه که در بریتانیا بیشتر میتونم بهش بپردازم. من اگه به ایران برم امروز برای هنر منو کسی نمیشنوه. من دارم با یک مرکزی کار میکنم که یک مرکز جهانیه و داره شاهنامه رو به دنیا نشون میده و من به عنوان یک هنرمند تمام سعی و تلاش و هنرم و بعد از 25 سال خودم و پدر حرفه‌ای در این کار گذاشتم که این کار رو انجام بدم. جایگاه من الان به عنوان یک هنرمند این، ولی من در ایران برم شاید صدها هنرمند باشن که مثل من در ایران دارن کار میکنن. اما امروز بیژن مرتضوی به این نگاه میکنه، شاید من نمیدونم، من هیچ قضاوتی ندارم، که شاید من اگه برم ایران بتونم از نظر اقتصادی یک مثلا یه آکادمی هنر بزنم و خیلی ها رو بیارم اینجا و بهشون آموزش ساز بدم، چون ایشون اصلا در اینکه استاد بسیار بزرگی در ساز هیچ شکی نیست، من به بقیه چیزا کار ندارم، ولی استاد بزرگی در نواختن ویالون. و این هیچ ربطی به حکومت نداره، شرایط سخت ایرانه که هر کدوم از ما رو ایجاب میکنه. الان وظیفمون چیه؟ و یادمون نره ما اگه کسی میره و اونجا میمونه به وطن خودش داره برمیگرده، داره میره به خانه خودش. آیا ما در خانه خودمون جایی نداریم؟ ما نباید به خانه خودمون برگردیم چون هنرمند هستن مثلا، یا اینی که من برم هر جا که همونطور که گفتم بتونه انسان خدمتی رو به عنوان یک هنرمند، من هنرمند شدم که خدمت کنم، من هنرمند شدم که حرف مردمم رو بزنم، که نام کشورم رو نگه دارم، فرهنگ و هنر اون مملکت رو نگه دارم، چه فرقی میکنه کجا، چه در خانه خودم چه بیرون از خانه خودم.
2: خانم عطایی، چه چیزی هست پس در این، چه رازی نهفته است در این که ما حتی از سر بگیم مهر، از سر دلسوزی اصلا اون تصویره رو که شما چندان توی صحبتاتون روش تمرکز نداشتید، هم شما هم خانم سلطانی، البته حالا روی صحبت هم با شماست، اون تصویره رو معمولا بیشتر به سمتش میل میکنیم، بیشتر اون تصویر برامون برجسته است تا این تصویری که حالا شما دارید ارائه میدید.
3: همین تصویری که شما منظورتون اینه که ایران جای ترسناکیه، این تصویر منظورتون
2: اینه؟ نخواستم بگم ترسناک، ولی تصویری که خب به هر حال تصویریه که شرایط دلپذیری رو نشون نمیده دیگه، قاعدتا باید بپذیریم دیگه. اگر شما صحبت از یک جایی بکنید که بله، وضعیت اقتصادی مناسب نداره، به هر حال همه این مشکلاتی که داره، این باعث میشه که خب به هر حال اون تصویر تاثیر بذاره. آیا این به خاطر صرفا افرادیه که مخالف یک حکومت هستن، یا این به خاطر به هر حال رفتار سیاسی اون حکومت هم میتونه باشه؟
3: خب البته دیگه 100% به خاطر رفتار سیاسی یک حکومت هست و باعث میشه که این تصویر بیشتر در واقع هم تو میدیا باشه و هم تصویری باشه که آدم‌ها شخصا در واقع نشون میدن. من مثلا یکی از مواردی که خیلی دلشکسته شدم، یکی از دوستام وقتی رفته بود تهران، تمام

0: قضاوت کنه و یا هر چیزی مورد قضاوت قرار میگیره. الان همه همدیگر رو قضاوت میکنن، همونطوری که داریم صحبت میکنیم هنرمندا الان خیلی دارن قضاوت میشن از اینکه اگر برگردن و فشار روشون هست. واقعا این چیزی که میگم الان توی لس آنجلس روی هنرمندا فشار هست که مثلا تلفن زنگ میزنن بهشون زنگ میزنن فلانی یه موقع برنگردی ایرانا، الان وقتش نیست. این صحبتی بود که اتفاقا من با آقای آهنگسازی داشتم که اتفاقا متاسفانه شرایط جسمی خوبی هم ندارن و ایشون خیلی خیلی به نظر من انسان بزرگواری هستن، هنرمند خیلی قابل احترامی هستن و خب داشت میگفت برای من سخته که من اینجا الان توی لس آنجلس خدای نکرده گوشه بیمارستان فوت کنم و ترجیح میدم الان بلیطم رو بخرم و برم ایران و کنار دوستام، کنار خانوادم و برگردم به شهر خودم و حالا اگه 2 ماه مونده، 3 ماه مونده، 1 سال مونده به پایان عمرم در خاک خودم باشم. شما اینم در نظر بگیرید که برای ایرانی های آمریکا خیلی شرایط سختی الان هست. شما ببینید در کشورمون، در کشوری دارید زندگی میکنید که داره کشوری که شما ازش هستید و اونجا به دنیا آمدین در جنگ، یک شرایط بسیار سخت روحی رو برای آدم ها به وجود میاره،
1: یعنی خیلی متضاد شرایط دیگه، به هر حال در یک تضاد دیگه این
0: بله در یک تضاد. شما اصلا فرض کنید اینجا الان دارید مالیات میدید و میدونید از این مالیات استفاده میشه برای اینکه با ایران در واقع وارد جنگ شدن. خب خیلی از نظر روحی آدم ها به هم ریختن. مثلا چند تا خواننده هستن الان به خاطر فشاری که الان روشون هست دیگه تلفن‌هاشون رو جواب نمیدن الان توی لس آنجلس.
1: بریم سراغ خانم سلطانی. من همین رو از خانم سلطانی بپرسم چون خانم سلطانی یک مسئله رو خاطرم هست بهش به نوعی اشاره کرده بودن، این که حکومت و شهروندان از یک سو و مخالفان حکومت از سوی دیگه اونها چه تصویری رو کنار هم دیگه میسازن. یعنی الان وقتی ما نگاه میکنیم به آنچه که در ایران داره میگذره، به آنچه که در بیرون داره میگذره، به هر حال در داخل ایران هم همه یک دست نیستن که، آیا ما شاهد یک به نوعی یک دستی در نوع معادلات هستیم، نوع رفتارها هستیم و این رو میشه حتی اون تصویری که شما ساختین رو تسری داد به این بخش؟
2: من فکر میکنم ایران امروز ایران تضاده. شما در خیابونها و این ادامه پیدا میکنه، گسترده میشه به ایرانیان بیرون از ایران هم، یه سریو میبینید بسیار بسیار طرفدار حکومت، حجاب کامل، اصلا حجاب اغراقی واقعا، و اینو در آقا میبینید، در خانم میبینید، در بچه های اون خانواده میبینید و کنارش جوانهایی رو میبینید که با نیمتنه و موهای رنگ شده و خیلی آزاد دارن راه میرن و یک نگاهی متاسفانه امروز پیش آمده در ایران که تو متعلق به اینجا نیستی و اون خانواده هم به این جوان اینطور نگاه میکنه که در واقع تویی که متعلق به این خاک و این ایران نیستی. ما باید به جایی برسیم که باور کنیم، واقعا ایمان بیاریم که اینا هر دو متعلق به این مملکتن و مردم و ملت، عامه مردم باید به این پذیرفتن برسن که هر دوی ما باید، ما اینجا خونه ماست، خانه پدری ماست، خانه مادری ماست، هیچ کدوم ما نباید بره، هیچ کدوم از ما اضافی نیست. و در اپوزیسیون، در ایرانیایی که حتی شاید بیرون از ایران هستن، نشاید، حتما حتما این چنینه که تو چرا رفتی، تو چرا موندی، تو میدونید این تضاده واقعا در سطح شهر دیده میشه. مسلما اون چیزی که، اون شکلی که شهر پیدا کرده، تهران پیدا کرده، حداقل خیلی به مزاق بسیاری از مردم و به مزاق منم خوش نیامد. اون چهره‌ای که پیدا کرده با تهرانی که من 3 سال پیش دیده بودم بسیار بسیار متفاوت بود از نظر چیزای تبلیغاتی که آدم میدید، پوسترهای که خیلی زیاد، تصاویری بود که تکراری تکراری و این واقعا جذاب نیست. برنامه‌های تلویزیون همینطور. اما ما نمیتونیم بگیم، نمیتونیم به یک قشری از جامعه بگیم تو متعلق به اینجا نیستی، همونطور که اپوزیسیون نمیتونه به یک قشری از مردم بگه شما حق رفتن ندارید، حق اومدن ندارید، قضاوت کنه، زیر فشار بذاره، زیر تهدید بذاره. و خیلی از این مسائلی که دیده میشه، ایران امروز ایران تضاده، یک دوپاره

0: در سطح شهر دیده میشه، همونطور که در سطح ایرانی های بیرون از کشور دیده میشه، و ما به عنوان هنرمند، به عنوان کسانی که رسالت و مسئولیت داریم و مدیایی که شماهایی که واقعا بارتون از همه ماها سنگین تره، تمام سعی رو باید بکنیم که این تضاد از بین بره. وقتی که همدیگر رو قبول کردیم، بعدی که خیلی چیزها در ایران به نظر من تغییر پیدا خواهد کرد.
1: خانم عطای، شما چی؟ شما فکر میکنید که این تضاد وجود داره از تهران تا نیویورک، حالا شما به لس آنجلس بیشتر سر پرداختین، و چگونه از این تضاد رو چجوری میبینیدش؟
2: کاملا من با ایشون موافقم. علتی که حالا راجع به لس آنجلس صحبت کردم اینه که خب من زیاد به لس آنجلس سفر میکنم و خب یه جامعه ایرانی در واقع بزرگی اونجا هستش، به خصوص هنرمندان زیادی اونجا زندگی میکنن. کاملا من با ایشون موافقم، این تضاده وجود داره، این فشاره که حالا در داخل ایران همیشه البته وجود داشت، در روی یه قشری وجود داشت که شما متعلق به ایران نیستید. یه خانومی بود که یه دفعه یادم تو تلویزیون حتی صحبت کرد، گفت اگر دوست ندارید حجاب سرتون کنین، اگر دوست ندارید اینجوری باشین، اصلا جمع کنید برید. ایران متعلق به همه ماست، نه اونا حق دارن بگن که شما اگر حجاب سرتون نمی کنید باید جمع کنید برید، نه کسایی که حالا توی فرض کنید میخوان برگردن ایران باید روشون فشاری باشه که نه شما حق ندارید برگردید ایران، اگر برگردید ایران این به نفع جمهوری اسلامی میشه. نه، این کاملا اشتباهه. همه ما متعلق به ایران هستیم. ایران تا بوده چند یک کشور چند هزار سال است. شما الان راجب ایران صحبت میکنین، راجب شاهنامه صحبت میکنین، راجب حافظ صحبت میکنین، ولی کسی یادش نمیاد که فلان شاه و یا فلان حکومت مثلا اون موقع چه کار کرده. اونقدری که از هنرمندا، از شعر ایران، از فرهنگ ایران صحبت میشه، از مثلا یک شاه و یا یک حکومت صحبت نمیشه. پس در نتیجه ما باید در نظر بگیریم که این ایران مفهومی بزرگتر از جمهوری اسلامی داره. من این کاری که خانم سلطانی دارن میکنن واقعا خیلی تشکر میکنم از شما، بسیار تحسین برانگیزه. شاهنامه ببینید یک اثر بی‌نظیریه که این باید به دنیا معرفی بشه. این شاهنامه سالها ما رو نگه داشته. من واقعا فکر میکنم نقش بسیار زیادی داشته در این که ایران اینجوری که هست بمونه. در نتیجه این هنرمندها اگر هم الان برمیگردن ایران، برای اطرافیانشون، برای اون جوانهایی که اطرافشون هستن، برای ایران آینده مفید هست این. ما باید به این نگاه کنیم، نه که نگاه کنیم که حالا الان اینا برمیگردن نمیدونم برای حکومت خوب میشه. دیگه این حکومت به هر حال عمرش یه موقعی تموم میشه، ولی این ایرانه که میمونه. باید اینجوری نگاه کنیم به مسائل.
1: ولی چگونه از خانم سلطانی که گاهی اوقات اینها کنار هم قرار میگیرن، یعنی ما تفکیکی برای شهروندانی که داخل ایران هستن دارن حالا زندگی میکنن قائل نمیشیم، یعنی قضاوت میشن اونها از سوی گروهی دیگه به واسطه یا حالا اقداماتی که میکنن، به واسطه اینکه کاری رو قبول میکنن، فعالیتی رو قبول میکنن و اون فعالیت به هر حال در یک سامانه حکومتی اتفاق میفته. وقتی که وارد اون سامانه حکومتی میشن، اینجا اون مرزها چرا به هم میریزه؟ کجای داستان مشکل هست و چه کسی این مرز رو بیشتر به هم میریزه و جابجا میکنه و باعث میشه که حالا هم این تضاده بیشتر شکل بگیره، هم به نوعی یک پارازیتی تولید بشه در روند حالا اجتماعی یا مدنی که یک جامعه برای خودش تعریف میکنه که طی کنه تا از یک شرایطی که دشوار هست عبور کنه.
0: ببینید، مردم ایران بسیار مردم آگاهی هستند و روشن فکرای ما، هنرمندای ما بسیار بسیار آگاهن که چه اتفاقهایی داره میفته. درسته که کلام بسیاری از اونها قطع میشه، صداشون شنیده نمیشه در ایران، متاسفانه صداها بیرون نمیاد به خاطر شرایط، اما در آگاهی این عزیزان هیچ شکی نیست و در آگاهی عامه مردم. در نظر بگیرید خواننده ای رو که دعوت میشه که در یک مراسمی بخونه، کارش خوانندگی، آقا رفته یاد گرفته خواننده شده، خواننده بسیار خوبی هم هست، ایشون بگه نه من نمیام تو این برنامه، یه آدم انکرالاسفاتی رو بیارن، عذرخواهی میکنم، بیارن اونجا که بخونه. آیا این مثلا حکومت رو زده زمین؟ آیا این چیکار کرده غیر از این که این انسانی که قبول کرده بیاد در فلانجا یک مراسمی رو اجرا کنه و بخونه، داره خدمت به مردم میکنه.
1: میشه نادیده گرفت اتفاقات قبل و بعد یک ماجرا رو؟ چون به هر حال اونهایی که انتقاد میکنن به این دیدگاهی که الان شما دارین در مورد ایرانی ها، به ویژه ایرانی هایی که حالا به نوعی مشارکت میکنن در بعضی از برنامه ها یا کارها، نوع نگاهشون میره به اون سمت که خب قبلش چه اتفاقی افتاده، بعدش چه اتفاقی افتاده و تو چرا این زمان رو انتخاب کردی برای این اقدام؟ یعنی آیا میشه ما این ظرف زمانی رو نادیده بگیریم، مکان رو نادیده بگیریم، موقعیت رو نادیده بگیریم؟
0: نه جناب زرقومی، بسیاری از هنرمندانی که حداقل من میشناسم، نویسنده ها، مورخ ها، اینایی که من باشون در تماسم، اینها بعد از اتفاقاتی که در دی ماه افتاد، جایی که الزامی برای انجام وظیفه‌شون نبوده شرکت نکردن، اما یه جایی بوده گفته آقا من اگه امروز نرم فرهنگستان هنر فلان کارو نکنم کار از دست میره، نتیجه 30 سال کار یه گروه داره از دست میره، نتیجه تلاش 20 تا جوان از اونجا از دست میده. من دو تا راه دارم، یا بذارم این 30 سال کار بره دیگه نرم، یا اینکه باید برم. خب اگه برم هزاران انگ به من میخوره، اگه نرم وظیفه و رسالت خودم رو و اون تعهدی رو که ایجاد کردم رو نمیتونم انجام بدم. بسیار بسیار تصمیم سختیه، ولی من واقعا دیدم، ده ها مورد دیدم که بسیاری از هنرمندا در مسائلی که دیگه لزومی نداره و حکومت داره اینو ساپورت میکنه دیگه شرکت نکردن، اما وظیفهشون رو انجام دادن. این دوتا مقوله متفاوته. من یه مسئله هم راجع به تضاد فقط به شما بگم. من یه درس خیلی خوبی از پروفسور ریچارد تپر گرفتم. ایشون جز اولین جامعه شناسای مردم شناسایی هستن که از بریتانیا به ایران و افغانستان رفتن و من مستقیما افتخار اینو داشتم که شاگردی ایشون رو بکنم. یه بار یه حرف می‌زدم، من گفتم شما ناراحت نیستین این همه آدمای مختلف میان انگلیس، این همه تضاد هست؟ گفت اون چه که از بریتانیا کشور بهتری ساخت و بریتانیای امروز رو ساخت، قبول این تضادها بود که بریتانیا امروز اینجاست. ما باید از این تضاد بگذریم و باید این قضاوتها رو بذاریم. مسلماً کسی که 50 سال برای فرهنگ این مملکت کار کرده، امروز به این فکر نمی‌کنه که از حکومت قراره چی بگیره، به این فکر می‌کنه که وظیفه‌ش چیه. هنرمند همینطور، روشنفکر همینطور. ما باید به انتخاب آدم ها اعتماد داشته باشیم و خودمون در هر مقامی که هستیم بهترین انتخاب رو در اون لحظه کنیم.
1: یک نکته‌ای که به نظر اومد حالا تو صحبت شما بود، گفتید که مثلا نوع لباس پوشیدن، خانم سلطانی هم اگر شما نکنم اشاره کردن به این نوع لباس پوشیدن، یا اینکه به هر حال جوانای ایرانی خودشون رو جوری آراسته میکنن که شاید قابل قیاس حتی با مثلا نمونه‌های اروپاییش هم نباشه در خیلی از خیابون‌های حالا بگیم مثلا پایتخت‌های جهان. اما نکته اساسی اینه که علارغم اینکه این مسئله رو می‌بینیم، ما یک سمت دیگر رو هم داریم دیگه، یعنی حکومتی که حالا هم اینترنت رو اگه بتونه قطع می‌کنه که واسطه بین جوانان ایران با جهان بیرون هست، هم مثلا دفاتر فرهنگی سفارتخونه ها رو تعطیل میکنه، یعنی مراکز فرهنگیشون که به نوعی خدمات فرهنگی ارائه میدن، نمونهش مثلا در مورد فرانسه ما شاهدش بودیم، یا حالا در گذشته مثلا بریتیش کانسل که توی ایران فعال بود دیگه مثلا الان حضوری به اون معنا نداره. خب اینها رو هم میبینیم، این محدودیت ها رو هم ایجاد میکنه. این محدودیت ها واقعا نمیتونه هیچ تأثیری بذاره، یا حالا به نوعی شما حکایت حافظ رو میخواییم مکرر کنین که میگفت که پیر ما گفت خطا بر قلم سن نرف، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد.
2: 100% اینا تأثیر میذاره دیگه. ببینید دوباره این همین مسئله که گفتید، مثلا دفتر فرهنگی فرانسه تو سفارت فرانسه خیلی جای محمل خوبی برای هنرمندا و حمایت از هنرمندا بوده، ولی خب وقتی فشار روشون میذارن بی دلیل، خب اونا هم دیگه به فعالیتشون ادامه نمیدن، حمایت نمی کنن. هر جایی که به نظر من فشار دوباره برگرده، دوباره بخوان اذیت کنن، خب مشخصه که خوب نیست.
1: خب نه، یعنی این آدما خسته نمیشن؟ این آدمایی که شما باشون برخورد کردین، همین مثلا هنرپیشه‌هایی که در فیلم شما حضور داشتن، اینا نمیخواستن که ایران رو ترک کنن، اینا میخواستن در ایران بمونن؟
2: خیلی هاشون میخواستن، من اینو با شما صادقانه میگم، خیلی هاشون دلشون میخواست از ایران برن، ولی خب اولا که خب گزینه خیلی نیست، گزینه رفتن، گزینه خوب که در واقع به خصوص برای هنرپیشه ها، ولی خب این دلیل بر این نمیشه که اگر موندن به زندگیشون ادامه ندن. این چیزی که خیلی جالبه که خانم سلطانی هم اشاره کردن، میل به زندگی، داشتن امید، کمک کردن به هم دیگه، هنوز دور هم جمع شدن، مهمونی گرفتن، بچه‌ای که مثلا توی ایران تئاتر کار میکنن، نه درآمدی ندارن، اکثرا شغل دوم دارن، اکثرا یا راننده استاب هستن یا معلم هستن یا دبیرستان، مثلا یکی از بچه‌های ما مدیر دبیرستان بود، حتی فقط به خاطر اینکه این شغل رو داشته باشن که یه درآمد مختصری داشته باشن، ولی بعد میان کار تئاتر انجام میدن، اون چیزی که دوست دارن. این شرایط سخت زندگی رو دارن، ولی هنوز امید به زندگی وجود داره، هنوز عشق به زندگی و تحمل و صبر و کمک به همدیگه و اون احساس کامیونیتی، دور هم بودن وجود داره. این متاسفانه خب توی کشورهای دیگه همونطوری هم که باز خانم سلطانی اشاره کردن، تو بعضی کشورها واقعا وجود نداره، نیست. یعنی یه ذره شرایط سخت کرونا یا الان یک ذره شرایط اقتصادی که قیمت بنزین اینجا رفته بالا، واقعا برای بعضیا احساس ناامیدی شدید.
1: خب این هنره خانم عطایی به نظر شما، یعنی این که مثلا ما بگیم که خب مردم میتونن در بدترین شرایط زندگی کنن و حالا اسمشو بذاریم مثلا تاباوری، و خب این تا کی میتونه اینا رو کنار هم قرار بده؟ یعنی به هر حال یک جایی یه ظرفیه دیگه، میتونه لبریز بشه دیگه، اینطور نیست؟
2: خب همیشه همین اتفاق میفته، لبریز هم میشه یک موقع های دیگه که به هر حال شما میبینید مردم میان توی خیابون، خب این اتفاق هم میفته، اینجوری نیستش که نیفته، ولی فقط میخوام بگم به هر حال نه، مسئله ببینید، مسئله عشق و امید به زندگیه، اینه که توی مردم ایران وجود داره، انسانیت، این که به همسایه شما کمک کنید، این که اگه یه غذای درست میکنید ببرید به همسایتون بدین، این که توی جنگ یکی از بازیگرهای ما کلید همه همسایه‌هاشو گرفته بود و رفته بود گلدونا رو آب داده بود، مسئله نگاهیه که مردم ما دارن. این من چون توی فیلمی کار کردم که توی کوبا فیلم برداری میشد و کوبا رفتم، این مسئله تو مردم کوبا هم هست، سخت‌ترین شرایط رو الان دارن میگذرونن، یعنی اصلا غیر قابل تحمله. یعنی من واقعا هر روز با خودم میگفتم چجوری همچین چیزی میشه که ساعت‌ها برقشون میره، ساعت‌ها تو خاموشی هستن، و یا سیستم فاضلاب واقعا اسفناک بود، اصلا خیلی چیزا، ولی هنوز من میدیدم این مردم فرداش میشه دوباره دور هم جمع میشن، یا اینکه مثلا مسیج میدادن امشب قرار آواز بخونیم شما هم بیاین. من واقعا احساس میکنم بعضی از کشورها و بعضی از ملتها شاید خب بیشتر میتونن این شرایط رو طاقت بیارن، که تاریخی هم هست در مورد ایران دیگه، شما ببینید خیلی کشورها رو سعی کردن، از به هر حال عثمانی تجزیه شد و یا خیلی کشورها تجزیه شدن، ولی این ایران هیچ وقت این اتفاق براش نیفتاد دیگه.
1: البته از ما هم تونستن جدا کنن دیگه قسمت هایی رو در جنگ هایی که به هر حال دوره قاجار بوده. اما واقعا خانم سلطانی فکر میکنید، چون لحظات پایانی برنامه هم هستش، به یک جنبندی هم برسید، فکر میکنید واقعا مثلا میشه از این تصویر به این رسید که خب این تصویرها تصویرهاییه که حکومت هایی دارن میسازن که خود اون حکومت ها به نوعی پدیدآورنده این شرایط بودن و اسمش حالا گذاشتن تاب‌آوری، و مردم زیر بار این به هر حال فشار زندگی میکنن و برای زنده بودن میجنگن؟ خب این لطفش چیه؟
0: در اینی که کشورهایی در این شرایط مردم امروز ایران دست دارن و شرایط رو هزاران برابر بدتر کردن، من به شخصه هیچ شکی ندارم. اون چه که خانم عطایی گفتن بسیار بسیار زیبا بود. این فرهنگ ماست، این عشق که عشق به زندگی رو به نسل بعد میده. این یه چیزی نیست که شما امروز بتونید در یک جامعه تجربه کنید.
1: البته نمونه شو که گفتن من به نظرم یه مقداری متفاوت بود دیگه. مثلا وقتی ما در کنار کوبا خودمون رو قرار میدیم، هر دو کشور از حکومت‌های رنج میبرن که اون حکومت‌ها حکومت‌های دیکتاتوری هستن و به نوعی اون حکومت‌ها تصویری رو حالا ارائه میدن، به ویژه در مورد ایران، که این تصویر اینه که مردم ایران میتونن تحمل کنن، حالا هر بلایی سرشون هم بیاد به هر حال تحمل میکنن و یه جوری کنار میان.
0: ببینید، شما هر کشوری رو زیر فشار بذارید مردمش به هر حال تحمل میکنن، اما اینکه من چطور تحمل کنم، فکر میکنم این مسئله که بنده و خانم عطایی داریم سعی میکنیم بگیم، اینی که آیا من با انسانیت، با فکر کردم به هم نوع خودم برای فردای بهتر، با امید فردای بهتر تحمل کنم، یا با غر زدن و حال بد و افسردگی و خودکشی و اینجور چیزا تحمل کنم. هر جامعه وقتی در یک شرایطی گیر میفته، گیر افتاده. اینی که از اون، به قول انگلیسی ها، به شما لیمو بدم باهاش لیمونید درست کنید، اون مهمه که در شرایط سخت هر جامعه خودش رو چطور نشون میده. ما در کرونا کشورهای اروپایی رو دیدیم، اصلا نمیخوام قضاوت کنم، اما چقدر متفاوته با امروز ایران. و این چیزی نیست که بگیم مردم ایران امروز اینجوری بودن، نه، این در تاریخ ما هست، در ادبیات ما هست، در شاهنامه هست، در گلستان سعدی هست. این چیزیه که پدر در پدر به ما رسیده، این انسانیت و این فکر به هم نوع، این امید به آینده، این توکل، این ایمان در بن ایرانی و ایرانی هست.
1: خانم
2: خیلی زیبا گفتین، منم کاملا با شما موافق هستم.
1: خب شما اگر نکته‌ای می‌خواید اضافه کنید به عنوان پایان بخش صحبتمون، میتونید در مورد همین تصاویری که خانم سلطانی ارائه دادن صحبت کنین، ضمن این که خب باز اون پرسشه باقی میمونه که ما واقعا باید این رو یک هنر بدونیم، بهش افتخار بکنیم، یا نه باید علت العللش رو هم ببینیم که خب آیا تا کی ما میتونیم این شرایط رو بپذیریم، در این شرایط کنار هم باشیم و به این شکل زندگی کنیم، و آیا این میتونه در نهایت حالا اتفاق تازه‌ای رو برای ایران رقم بزنه، این تصویری که حالا شما ارائه دادید، یا نه به هر حال این تصویر صرفا یک امریه که چطور بگم، خوشحال کننده است، اما از دیگر سو میتونه نگرانمون هم بکنه.
2: من اولا که کاملا موافق هستم با خانم سلطانی. ببینید الان خب به خاطر این جنگ شرایط اقتصادی آمریکا یک کمی بدتر شده، یعنی واقعا به نظر من نامحسوسه، طاقت آدم ها خیلی پایینه و اصلا تحمل این شرایطی که حالا یک کمی بنزین گرون شده رو ندارن واقعا. ولی این مسئله کاملا در کشور ما متفاوته. این به هر حال این توی ما ایرانی ها هستش که ما در شرایط سخت همچنان امیدوار هستیم و همچنان به همدیگه کمک میکنیم. اینو نمیشه از ما گرفت. من یادمه که شب دوم بمبارون جنگ اول، ما توی راه بودم، توی مسیری که بودم که میخواستم از مرز خارج بشم، توی هتل وسطش در واقع بین راه مونده بودم، و وقتی که این موشک ها همین جوری می اومدن، همه توی اون هتل توی لابی جمع شده بودن و دیگه از اون بدتر که نداریم، همه دور هم و به هم دیگه دلداری می دادن. در نتیجه امیدوارم که واقعا حکومت ها اون چیزی که شما گفتید از این مسئله سوء استفاده نکنن، این باعث سوء استفاده حکومت ها نشه. اوکی، اینا میتونن شرایط سخت رو تحمل کنن، پس هر چی میتونیم بهشون فشار بیاریم. همون چیزی که راجع به مردم کوبا هم هست، تو بدترین شرایط الان دارن زندگی میکنن و نه دولت کوبا این مسئله براش مهمه، نه آمریکا براش مهمه نه و نه هیچ کشور اروپایی. یعنی احساس میکنم مردم کوبا تک و تنها اون وسط توی اون جزیره رها شدن و فقط خودشون را دارن و فقط و فقط با اتکا به اون احساس همدلی و مهربونی که خودشون دارن دارن همه چیز رو پیش میبرن. امیدوارم این اتفاق نه برای ایران، نه برای کوبا و نه برای هیچ کشوری پیش بیاد.
1: من سپاسگزارم از شما مریم عطایی و همچنین سما سلطانی که تو این برنامه با ما همراه بودید. برای من میتونید روی اینستاگرام محمد آنلاین زرقامی نظراتتون رو منعکس کنید. و پایان بخش این برنامه کوتاهی از کاری از داریوش هست، فدایی وطن، کلام مسعود امینی و آهنگی از کاظم رضازاده.

0: مگه آدم چقدر زنده میمونه؟ آخه اینم شد زندگی؟
1: باید مطمئن بشم که در مقابل دستنوشته هم اجازه خروجم داده میشه.
2: از سال 57 تا الان خیلی فیلم ها توقیف شدن، یا برای همیشه یا هم برای مدتی. خیلی از فیلم ها هم سانسور شدن و بعدش از توقیف در اومدن.
0: در سوخته، تویی که خودتو بیشتر از همه دوست داری، تویی که از هرچی زنت رو دنیا بدت میاد این حرفو به دهنت نیا که خندم میگیره.
2: در پادکست سینما سانسور قرار سرک بکشیم توی تاریخ سینمای ایران.
3: یه فیلم خاصیه، یه فیلم هنریه، پر از صحنه‌های سیاسی.
2: فصل جدید سینما سانسور هر دو هفته یک بار، یک شنبه ها از رادیو فردا.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: خوش اومدید، من محمد زرقامی هستم و اینجا ساعت 14 رادیو فرداست در چهارشنبه 15 روز از مهر ماه 1405 خورشیدی که برابر میشه با 7 روز از ماه اکتبر 2026 میلادی. امیدوارم که هر کجای ایران به سر میبرید و هر کجای جهان که این فرصت رو دارید که در کنار ما باشید، لحظات خوبی رو سپری کرده باشید و در اینجا آماده باشید که هم خبرهای تازه رو بشنوید، هم مطالب مرتبط با آخرین تحولات ایران، از جمله صحبت‌های جی دی ونس معاون رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا که باز روی غنی‌سازی تاکید کرده، همچنین در کنارش وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا هم که در یونان بوده صحبت‌های مشابه رو مطرح کرده و در گزارو در خلال این برنامه و این مطالب به مسائل مرتبط با ایران بیشتر نگاه خواهیم کرد و از البته دانش روز هم غافل نخواهیم بود. بریم سراغ خبرها رو بگیریم با جمشید زند.
2: با سلام. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در سفری به یونان گفت ایران به طور کامل کنترل تنگه هرمز را از دست داده و اقتصاد آن در وضعیت سقوط آزاد قرار دارد. به گفته او تنگه هرمز باز است و حجم عبور نفت از آن تقریبا به همان سطح پیش از جنگ رسیده است. وزیر خارجه آمریکا تحریم‌های به گفته او فلج کننده را عاملی دانسته که سبب شده اقتصاد ایران به نقطه‌ای برسد که کمتر کشوری در جهان با آن روبرو شده است. آقای روبیو بار دیگر تأکید کرده که ایران نمی‌تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. دونالد ترامپ و اسکات بسن رئیس جمهور و وزیر خزانه‌داری آمریکا هم بارها بر باز بودن تنگه هرمز و تأثیر تحریم‌ها و محاصره دریایی بر اقتصاد ایران تأکید کردند. اما مقامات جمهوری اسلامی می‌گویند تنگه هرمز همچنان بسته است و آنها قادرند فشار تحریم‌ها را تحمل کنند. از سوی دیگر جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا هم می‌گوید برای پایان جنگ ایران باید ظرفیت غنی‌سازی خود را به شکل معناداری کاهش دهد. آقای ونس در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت اگر ایران خواهان دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست و می‌خواهد تعهد خود را به عدم تولید بمب اتم نشان دهد، نیازی به غنی‌سازی 60% ندارد. او با اشاره به اینکه آمریکا همچنان خواهان رسیدن به توافق است، تأکید کرد که توافق نیازمند امتیازات ملموس هسته‌ای است سوی ایران است. جی دی ونس در بخش دیگری از این مصاحبه گفته است به روشنی معلوم نیست چه کسی در ایران تصمیم گیرنده است. سخنگوی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی صبح چهارشنبه تأیید کرد که شبه نظامیان حوثی با موشک بالستیک به ریاض پایتخت آن کشور حمله کردند، اما به گفته او این موشک در شمال این شهر رگگیری و سرنگون شد. ارتش پاکستان هم اعلام کرده که موشک بالستیک پرتاب شده از یمن به سوی ریاض را رهگیری و منهدم کرده است. پیشتر یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی‌ها از حمله پهپادی و موشکی این گروه مورد حمایت ایران به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض خبر داده بود. دولت قانونی یمن که در عدن مستقر است و از طرف عربستان حمایت می‌شود تأیید کرده که فرودگاه این شهر هم هدف حملات موشکی و پهپادی حوثی‌ها قرار گرفته است. در روزهای اخیر درگیری‌ها بین حوثی‌های مورد حمایت ایران و نیروهای دولت قانونی یمن و نیروی هوایی عربستان برای کنترل مناطق مشرف به تنگه باب المندب تشدید شده و تاکنون صدها نفر از نیروهای دو طرف کشته شده‌اند. هر یک از طرفین ادعا می‌کند کنترل این آبراهه مهم را در دست دارد، ولی تاکنون منابع مستقل هیچ یک از این ادعاها را تایید نکرده‌اند.
1: تازه‌ترین خبرها رو شنیدید از جمشید زند و در ادامه همراه ما باقی بمونید با ساعت 14.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: خب در ابتدای برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 نگاهی خواهیم داشت به صحبت‌های تازه جی دی ونس معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا که گفته حکومت ایران برای پایان دادن جنگ باید ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم خودش رو به طور معناداری به گفته آقای ونس کاهش بده و آمریکا در مذاکرات با جمهوری اسلامی به وعده‌های لفظی بسنده نخواهد کرد و خواهان اقدام عملی تهران هستش. بشنویم در این باره گزارشی رو از گلناز اسفندیاری و در امتداد این گزارش و پس از اون نگاه یک کارشناس رو هم با هم خواهیم شنید.
3: جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در گفتگویی با خبرگزاری رویترز که روز چهارشنبه منتشر شد گفت ایالات متحده با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران و عباس سراغچی وزیر خارجه در تماس و مذاکره است. اما او افزود برای واشنگتن روشن نیست این دو مقام تا چه اندازه در ساختار فعلی قدرت ایران اختیار تصمیم گیری دارند. اظهارات جی دی ونس در حالی منتشر می شود که تهران و واشنگتن طی هفته های اخیر پیشنهادهایی را برای پایان دادن به جنگ و بازگشایی کامل تنگه هرمز رد و بدل کردند. اما بر اساس گزارش ها دو طرف همچنان بر سر دامنه مذاکرات و مسئله هسته‌ای اختلاف اساسی دارند. معاون رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به پرسش رویترز درباره شرایط واشنگتن خطاب به مقامات جمهوری اسلامی گفت اگر سلاح هسته‌ای نمی‌خواهید پس چرا به سوخت غنی شده 60% نیاز دارید و اگر می‌خواهید تعهد خود را به نساختن سلاح هسته‌ای نشان دهید سوخت با غنای بالا تولید نکنید. او گفت این یک مسئله بسیار پایه‌ای و تعیین کننده است. جی دی ونس گفت اگر آنها بخواهند تعهد خود را به نساختن سلاح هسته‌ای نشان دهند باید در زمینه ظرفیت غنی‌سازی خود اقدامی معنادار انجام دهند. جی دی ونس در این حال تأکید کرد که آمریکا همچنان برای رسیدن به توافق آمادگی دارد، اما چنین توافقی باید شامل امتیازهای مشخص و عملی از سوی ایران در زمینه برنامه هسته‌ای باشد. او گفت ما قرار نیست حرف را با عمل معاوضه کنیم. این در حالی است که اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز یکشنبه گفت تهران قرار است نکات تکمیلی درباره پیشنهادهای آمریکا از طریق میانجی‌ها منتقل کند. اما او بار دیگر تأکید کرد که تمرکز جمهوری اسلامی در مرحله کنونی بر موضوع تنگه هرمز است و تهران در حال حاضر درباره فعالیت‌های هسته‌ای خود مذاکره نمی‌کند. جی دی ونس در بخش دیگری از مصاحبه خود با رویترز به ساختار تصمیم گیری در جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت یکی از چیزهایی که متوجه شده ایم این است که کاملا روشن نیست کشور آنها چگونه تصمیم می گیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز روز سه‌شنبه در اظهار نظری جداگانه گفت بزرگترین مشکل او در ارتباط با ایران این است که هیچ کس نمی داند چه کسی ایران را اداره می کند. سخنگوی وزارت خارجه ایران دو روز پیش از این اظهارات این ارزیابی مقام‌های آمریکایی را رد کرد و گفت آمریکایی‌ها به خوبی می‌دانند طرف آنها در ایران چه کسی است و به خوبی می‌دانند که چگونه در جمهوری اسلامی ایران تصمیم گیری صورت می‌گیرد. او همچنین درباره یک کمیته 6 نفره توضیح داد که مسعود پزشکیان پیشتر از تشکیل آن خبر داده بود. رئیس جمهور ایران در سفر اخیر خود به نیویورک گفت گروهی 6 نفره متشکل از نمایندگان نهادهای امنیتی، مجلس و دولت درباره تصمیم‌گیری‌های مهم حکومت مشورت می‌کنند و تصمیم‌ها با هماهنگی این تیم گرفته می‌شود. بقایی گفت این کمیته بخشی از شورای عالی امنیت ملی است که از چند ماه پیش مسئولیت بررسی متمرکز موضوعات مرتبط با مذاکرات را بر عهده دارد و عباس عراقچی نیز یکی از اعضای آن است.
1: گزارش گلناز اسفندیاری رو شنیدید. نگاهی داشت به صحبت‌های جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا. در همین ارتباط مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا، هم گفته که ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه به همین سادگی و ماجرا از نظر او در این نقطه تمام هستش. همراه هستیم با دامون گلریز، تحلیلگر مسائل سیاسی بین‌المللی و مسائل ایران، تا نگاهی کنیم به صحبت‌های جی دی ونس و همچنین صحبت‌هایی که مقام‌های آمریکایی این روزها دارن. آقای گلریز، از اینجا شروع کنیم، اینکه تا چه اندازه آنچه که الان مقام‌های آمریکایی مطرح می‌کنن درباره اینکه مشخص نیست با چه کسی باید در تهران مذاکره کرد و یا اینکه به وعده‌های لفظی بسنده نخواهند کرد و خواهان اقدام عملی تهران هستند، اینها میتونه به نوعی محل مذاکره و منشأ اختلاف رو روشن کنه و تا چه اندازه فکر میکنید اصلا آنچه که مطرح میشه وارد هست در ارتباط با مذاکراتی که باید ادامه پیدا کنه. ضمن اینکه در نظر بگیرید که به نقل از یک دیپلمات پیشین ایرانی هم گفته شده که ما پاسخ رو به میانجیگر قطری دادیم و الان در انتظار پاسخ آمریکا هستیم.
4: درود بر شما آقای زرگامی عزیز و همچنین شنوندگان عزیز رادیو فردا. این که جی دی ونز معاون ترامپ که بعد از این دو جنگ اخیر با بین ایران و آمریکا وارد صحنه شده به عنوان کسی که به هر حال بعد از این جنگ یه تفاهم نامه ای رو به نتیجه رسوند مثبته، به این معنا هستش که نشون میده که به هر حال شخصیتی که در ایران براش با همه کم و کاستی ها احترامی قائل هستن، مقامات طبق گزارشات قالیباف حتی باش دست داد در نشست های اسلام آباد و گفتگوی مستقیم داشتن و اینها، وارد صحنه شده. این مثبته، نشون میده دیپلماسی هنوز مطرح است. ولی از طرف دیگه حقیقتش یه مقدار سخت متوجه بشیم که واقعا منظور امریکایی ها چی هست. دو موضوع مطرح میشه آقای زرقامی. یکی این که خب ایران نباید بمب بسازه و غنی سازی رو اینجوری که ونز مطرح کرده باید کاهش بده یا به طور کلی صفر بکنه، ولی تا اونجایی که گزارشات اسرائیلی ها، گزارشات آژانس و واقعیت روی زمین هم نشون میده، مگر اینکه ما اطلاعاتی رو باشه که من حداقل ندیدم در رسانه ها مطرح نشده، در ایران غنی سازی انجام نمیشه. گزارشاتی بود که اسرائیلی ها مطرح میکردن که در نتنز، در اون کلنکوه زیر نتنز، در جایی که هنوز مورد بمباران واقع نشده، در اونجا تعدادی سانتریفیوژ در حال غنی سازی هستند. خب این گزارشات تا چه حد دقیق نیست؟ آیا واقعا جمهوری اسلامی اونجا داره غنی سازی انجام میده؟ نمیدونیم.
1: این اصرار آقای گلیز دلیلش چیه؟ چرا مسئله هسته‌ای رو ایالات متحده آمریکا همچنان به عنوان یک محور قرار میده، در صورتی که ما شاهد تغییرات گسترده‌ای بودیم؟ یعنی ابتدا خب قرار بود که در مراحلی مذاکرات درباره تنگه هرمز باشه، از تنگه هرمز نقل مکان کرد الان به مسئله هسته‌ای دوباره، و درباره مسئله هسته‌ای هم اون چیزی که مشخصه تهران میگه تا پایان کامل جنگ در این باره با آمریکا مذاکره‌ای نخواهد کرد.
4: این موضوع نقل مکان از تنگه هرمز به گمان من سیاستیه که برمیگرده به انتخابات در آمریکا. همون سیاستی است که خاطرتون باشه ترامپ چند وقت پیش از واژه لوکی کردن به معنی بی اهمیت کردن تنگه هرمز صحبت میکرد، چون برای امریکایی ها بسیار دردناکه مسئله افزایش قیمت ها. تصور بکنید که هر خانواری در امریکا طبق گزارشات به علت افزایش هزینه و تورم نزدیک $1,000 هزینه مضاعف پرداخت کرده. این $1,000 اگه شما به طور میانگین نگاه بکنید میشه سالی تقریبا 2% بودجه یک خانوار معمولی. خب این تأثیر خودش رو گذاشته، نظرسنجی ها و غیره هم نشون میده که وضع جمهوری خواهان، اوضاع جمهوری خواهان خیلی مناسب نیست از نظر سیاسی در امریکا. برای همین تنگه هرمز صحبت نمی کنن. چرا اینو مطرح میکنم آقای زرقامی؟ بعد برمیگردم به پرسش بعدی شما. چون درسته که الان مطرح میشه که صادرات نفت از خلیج فارس و تنگه هرمز برگشته به نزدیک به قبل از جنگ،
1: حتی الان مثلا آقای روبیو میگه که
4: بالاست.
1: دقیقاً آقای روبیو میگه که ایران کنترل کامل تنگه هرمز رو از دست داده، اما به هر حال گزارش هایی که میرسه اینه که همچنان کشتی های تجاری اونجا هدف قرار میگیرن از سمت نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
4: دقیقاً هدف قرار میگیرن و این طبق گزارشات درسته که حجم نفت صادر میشه، ولی هزینه اون بسیار بالاست. برای امریکا هر ماه طبق گزارش خود پنتاگون $1,000,000,000 فقط هزینه این محاصره دریایی هست، $2,000,000,000 در ماه هزینه جنگ ایران هست در حال حاضر که الان برخوردی هم وجود نداره. و سوپر نفتکش ها به اصطلاح نفتش هایی که چند میلیون نفت رو میتونن حمل بکنن، هزینه اون 26 برابر افزایش پیدا کرده نسبت به قبل از جنگ. یعنی از $50,000 برای هر نفتکش طبق گزارش بلومبرگ رسیده به نزدیک $1,500,000 برای اجاره کردن و مسئله هزینه هایی که برمیگرده به بیمه. به معنای دیگه تأثیر خودش رو این در قیمت ها خواهد گذاشت در امریکا، در اروپا و جاهای دیگه، و در دراز مدت بسیار مشکل ساز خواهد شد.
1: حالا به نظرتون آمریکا میخواد الان چیکار کنه؟
4: میتونه ازش صحبت نکنه، ولی مشکل رو حل نمیکنه. در مورد برنامه هسته‌ای، ببینید اصلا دلیل این که در جنگ دومی رو امریکا علیه ایران تحمیل کرد که خامنه ای ترور شد در اون و هزاران نفر افراد بیگناه کشته شدن از جمله مدرسه میناب و غیره، دلیلش این بود که بعد از حمله 12 روزه، جنگ 12 روزه به زیر ساخت ها و اون بمب افکن های به اصطلاح بیدو، اتفاقی که افتاد اینه که هیچ کسی تقریبا مطمئن نیست، حتی امریکایی‌ها، اسرائیلی‌ها بنا به اطلاعاتی که دارن مطمئن نیستن که این 1000 پوند اورانیوم 60% غنی شده که میتونه برای 11 بمب هسته‌ای استفاده بشه دقیقاً کجاست. آیا اینها قبل از این حملات منتقل شدن به نتنز، به کلنکوه، یا الان در حال حاضر کاملا زیر خروار مدفون شدن؟ مشخص نیست، چون 100% مطمئن نیستن، از این جهت میخوان مطمئن بشن از نظر دیپلماتیک که چه اتفاقی برای اون افتاده. به علاوه این که جمهوری اسلامی امکان و اراده و همچنین توانایی و دانش اون رو داره که بتونه در یک جایی، در یک کشور پهناوری مثل ایران، با چند آبشار سانتریفیوژ های حتی نسل گذشته، بتونه مخفی اورانیوم غنی بکنه و این اورانیوم رو تبدیل به یکی دو بمب هسته‌ای کوچک
1: بکنه. آقای گوریس، چون پایان داریم نزدیک میشیم، میخوام یه جمع‌بندی بکنیم. پس به نظر شما مسئله هسته‌ای، خیلی کوتاه اگر اینو بگین، مسئله هسته‌ای که مطرح میشه عملاً به این گونه میشه بهش نگاه کرد که خب یک امر ممکن، یعنی مذاکره رو غیر ممکن میکنه، و از طرفی خب در ایران تفسیری که وجود داره اینه که باید اعتماد سازی صورت بگیره، و از طرف دیگه اینه که ایران امتیازهای بیش از حد کافی داده به آمریکا. آیا این گزاره‌ها رو کنار هم بگذاریم، میتونیم بپذیریم که اصلا میتونیم آینده‌ای برای این مذاکرات یا آینده‌ای برای این گفتگوها دید؟
4: حقیقتش آقای زرقامی، چون وقتم کم هست، فرصتی باید بشه بار دیگه مفصل در مورد صحبت کنیم. وقتی من به این فضا نگاه میکنم، دو جنگی که بر ایران تحمیل شده، واقعیت روی زمین، هر باری که مذاکره شده و این مذاکره به جنگ رسیده، من نمیبینم که منطق این رو بگه که جمهوری اسلامی به این راحتی از برنامه هسته‌ای، از انتقال 60% اورانیوم غنی شده برای بازدارندگی خودش استفاده بکنه، اونم در یک منطقه که الان دور ایران، یعنی پاکستان، ترکیه و عربستان با هم پیمان امنیتی دارن، که این پیمان امنیتی یک چتر هسته‌ای هم پاکستان به اون اضافه میکنه. به طور کلی به گمان من ذهنیت در ایران تغییر کرده. اگر ذهنیت در زمان خامنه‌ای این بود که ما باید به سمت هسته‌ای شدن حرکت بکنیم، ولی این انتخاب رو نکنیم، به اون سمت حرکت بکنیم ولی تولید نکنیم، به گمان من امروز از هر طرفی که شما نگاه بکنید به این نتیجه میرسید که بازدارندگی هسته‌ای یک الزام بقای ایران و بقای جمهوری اسلامی است. برای همین من فکر نمی‌کنم سر مسئله هسته‌ای به این راحتی بتونن کوتاه بیان، مگر اینکه جمهوری اسلامی و منطقه به چنان بازدارندگی و به چنان به اصطلاح دیپلماسی برسن که امنیت آینده و عدم حمله نظامی به هم، همچنین از طرف امریکای کشورهای دیگه، کاملا بشه تضمین بشه. ولی الان هیچ نشانه دیپلماتیکی در این راه من نمیبینم. برای همین برمیگرده داستان دوباره به موضوع تنگه هرمز، مسئله فشار اقتصادی، حملات ایزایی، جنگ‌های کوتاه مدت، تا اینه که به نظر من کل این معادله امنیتی در منطقه تغییر بکنه. ولی این که تصور بکنیم جمهوری اسلامی به راحتی سر مسئله تعلیق تحریم‌ها و غیره، از بازدارندگی هسته‌ای خودش، از اورانیوم غنی شده خودش، از سانتریفیوژهاش بگذره اونجوری که ونز میخواد، فکر نمی‌کنم.
1: البته آقای روبیو هم گفته که آمریکا با قدرت نظامی قادر به تامین امنیت خاورمیانه است، که نگاهی داره به مسائلی که ایران مطرح می‌کنه در مورد خروج نیروهای آمریکایی از عراق، که اون هم باز می‌تونه به این مسئله اضافه بشه در ادامه.
4: دقیقاً اون هم بخشی از داستان است. کلاً منطقه با یه خلأ قدرتی مواجهه که در این خلأ قدرت به خاطر جنگ‌های در منطقه بوده در این دو دهه گذشته و جنگ‌های اخیری که اتفاق افتاده 7 اکتبر و چیدمانی که هنوز جایگاه خودش رو پیدا نکرده، این خلأ قدرت باعث میشه که بازیگران به راحتی با دیپلماسی و فرض بکنید واقعا تصور بشه که تهران به خاطر مسئله تحریم ها بخواد اورانیوم 60% خودش رو منتقل کنه یا رقیق کنه، این امکان وجود داره. ولی وقتی که واقعا معماری منطقه‌ای برای آینده منطقه به شکلی چیده بشه که ایران هم بتونه منافع بقای خودش رو و جمهوری اسلامی بتونه منافع سیاسی خودش رو در اون بتونه تعریف کنه.
1: سپاسگزارم از شما دامون گلریز، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از هلند که ما را همراهی می‌کردند. همچنان با ساعت 14 در کنار شما هستیم. یک فاصله کوتاهی می‌گیریم و برمی‌گردیم.
5: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر می‌کنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
6: 2420 725 970 30.
1: محدودیت اینترنت در ایران این روزها همچنان محل پرسش هست و بار دیگر استارلینک که نامش به میون اومده و میتونه امکان دسترسی ایرانی ها به اینترنت آزاد رو فراهم کنه. اما آیا فعال شدن عمومی این سرویس در ایران نزدیکه با توجه به اظهار نظرهایی که این روزها میشنویم و بسیار هم خبرساز شده؟ مصطفی خلجی نگاهی داره به این ماجرا که با هم میشنویم.
7: شرکت اسپیس ایکس صاحب استارلینک طی سالهای گذشته علاوه بر سرویس اینترنت ماهواره‌ای مبتنی بر دیش، فناوری را توسعه داده که با نام دایرکت تو سل یا اتصال مستقیم به تلفن همراه شناخته می شود. در این فناوری ماهواره‌های استارلینک عملاً نقش دکل مخابراتی را در فضا ایفا می کنند و می توانند با تلفن‌های همراه سازگار ارتباط برقرار کنند بدون آنکه کاربر به دیش یا مودم اختصاصی استارلینک نیاز داشته باشد. اسپیس ایکس در اطلاعیه رسمی خود اعلام کرده بود که نخستین پیام‌های متنی از طریق این فناوری با تلفن‌های معمولی ارسال و دریافت شد و هدف نهایی گسترش سرویس از پیام رسانی به صدا، داده و خدمات دیگر است. اخبار مربوط به این فناوری در ایران بازتاب گسترده یافته و امیدهایی را پدید آورده است. رامتین لطیفی خبرنگار در این زمینه به تلویزیون اینترنتی 8 شب که در ایران ضبط می شود گفت:
8: میدونید که استارلینک اون مودمش و خدماتی که میده به صورت قانونی باید کشورها یعنی دولت‌ها مجوز بدن بهش تا حضور پیدا بکنه و خب هزینه هم داره، دستگاهی هم داره که باید خریداری بشه. حالا کشور ما نه تنها مجوز رو نداده بلکه داشتن مودم استارلینک رو جرم‌انگاری هم کرده. ولی ماجرای دایرکت تو سل اینه که بدون داشتن هیچ دیوایسی شما میتونید که اون اپلیکیشن رو داشته باشین، یه پولی پرداخت بکنی، کسی هم خبردار نمیشه، موبایلتون به یه اینترنت ماهواره‌ای وصله بدون هیچ محدودیتی. باختر همین خیلی دافعه به وجود اومد و خیلی ریاکشن توی کشور به این ماجرا دادن. اونی که خیلی وایرال شد این بودش که اگر دایرکت تو سل فعال بشه وزارت ارتباطات ایران رو باید عوض بکنیم، تغییر کاربری بدیم، بکنیم شهربازی.
7: اهمیت فناوری اتصال مستقیم اینترنت به تلفن‌های همراه زمانی بیشتر می‌شود که آن را در کنار وضعیت اینترنت ایران قرار دهیم. جمهوری اسلامی یکی از بزرگترین سرکوبگران اینترنت در جهان است و در ماه‌های اخیر میلیون‌ها کاربر ایرانی بار دیگر تجربه محدودیت‌ها و اختلال‌های گسترده ارتباطی را داشتند. اما اینکه یک تلفن همراه بتواند از نظر فنی با ماهواره ارتباط برقرار کند به معنای آن نیست که هر گوشی در هر کشوری می تواند بلافاصله و بدون محدودیت به اینترنت ماهواره‌ای متصل شود. اشکان خسروپور، پژوهشگر سیاست‌گذاری اینترنت، در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
9: فناوری دایرکت تو سل یا استفاده از داده‌های تلفن همراه بدون نیاز به دیش و مودم یکی از راه‌هایی که پیشنهاد میشه و گفته میشه که ممکنه بتونه کمک بکنه. حکومت از سمت دیگه تلاش میکنه با روش‌هایی مثل کنترل واردات تلفن همراه، مثلا از طریق مصری و مواردی که از قبل هم بوده، بگیر و ببندها و چیزهای شبیه این، جلوی چنین فرایندی رو بگیره. از طرفی این فرایند خودش هنوز در جهان به صورت گسترده چندان راه اندازی نشده و به هر حال در مراحل اولیه هست، اما به هر حال میتونه این روش هم یکی از روش‌هایی باشه که در آینده کمک بکنه به مردم که بتونن به اینترنت دسترسی بهتری داشته باشن.
7: این اولین بار نیست که موضوع اینترنت ماهواره‌ای در ایران مطرح می‌شود. این موضوع به ویژه در برهه‌هایی که ایران با موج‌های اعتراضی گسترده روبرو بوده بیشتر مورد بحث قرار گرفته است. در این حال شواهد نشان می‌دهند استفاده از خود استارلینک در ایران دیگر پدیده‌ای حاشیه‌ای نیست. به تازگی بهزاد اکبری، معاون وزیر ارتباطات، در یک نشست خبری اذعان کرد که میزان کاربران استارلینک در ایران نسبت به دنیا بیشتر است و تعداد کاربران استارلینک در زمان جنگ و به دنبال محدودیت‌های اینترنتی افزایش پیدا کرده است. او آمار دقیق استفاده کنندگان از استارلینک در ایران را مشخص نکرد، اما افزود که هنوز میزان ترافیک استارلینک در کشور به میزان ترافیک داخلی نرسیده است. میثم قاسمی، روزنامه‌نگار در ایران، که در این زمینه از معاون وزیر سوال کرد، در یک گفتگو با شبکه اینترنتی پیوست گفت:
10: سوال من این بود که قرار بود که ترافیک برگرده به پیش از دی ماه و الان در چه وضعیتیه؟ گفت 90% رسیده به پیش از دی ماه. اون 10% دیگه که نرسیده ربطی به افت ترافیک نداره. خیلی حالا عباداش از این که بگه استارلینک، ولی در نهایت گفت که 10% ترافیک کشور که میشه 1 ترابیت بر ثانیه، این رفته روی استارلینک. آقای اکبری گفتش که دیگه استارلینک یک نگرانی نیست، یک واقعیته که باید بپذیریمش.
7: آقای خسروپور درباره استفاده ایرانیان از استارلینک میگوید:
9: استارلینک از ابتدایی که وارد کشور شد و اصلا صحبتش برقرار بود، خیلی ها از فعالان دسترسی به اینترنت نگران بودن که حکومت ایران میتونه در واقع وضعیت ارتباطات رو رصد بکنه، کمی پیشرفته تر از اون چیزی که راجع به دیش‌های تلویزیونی ماهواره انجام شده بود، و میتونه اینها رو رصد بکنه و پیداشون بکنه. اما در تجربه واقعی به نظر میرسید که البته بخشی از این اتفاق میتونه بیفته، یعنی دیش‌ها میتونستن تا یه حدودی رهگیری بشن و همه این جزئیات، ولی آنچه که بر اساس داده‌ها برمیاد، خیلی از مؤسسه‌هایی که به آزادی اینترنت کمک میکنن ارائه دادن، این هست که خیلی وقتا افراد بر اثر ناآگاهی و بی‌احتیاطی لو میرن. در واقع کسی هست مثلا خودش رو به جای فروشنده دیش استارلینک ممکنه جا بزنه، یا افراد چه فروشنده چه خریدار پروتکل‌های امنیتی رو رعایت نمی‌کنن، پیغام‌هاشون رو پاک نمی‌کنن موقعی که دارن تماس می‌گیرن، یا حالا تراکنش‌های بانکی از مسیرهای درستی پیش نمی‌ره، این باعث میشه که گرفتار بشن. اینکه الان وضعیت دسترسی به استارلینک در ایران چطوره، نیازمند داده‌های خیلی بیشتریه برای اینکه جزئیات دقیق و لحظه‌ای بشه ارائه داد، اما آنچه که میشه گفت اینه که در طی ماه‌های اخیر، به خصوص بعد از قطعی اینترنت که در دی ماه رخ داد، راه‌های جدید و عجیبی پیدا شد که رهگیری مسیرها رو برای دولت و هر سیستمی که بخواد سرکوب بکنه دشوار می‌کنه. یعنی عملاً از یک راه‌های پیچیده‌ای برای دسترسی به استارلینک استفاده می‌کردن. تا قبل از اون عملاً اینطوری بود که یک نفر مثلا در ساختمان مسکونی، در هتل، در یک اداره، یک دیش استارلینک رو می‌ذاشت و حالا تعداد زیادی استفاده می‌کردن، این باعث می‌شد که هزینه معقول‌تر باشه، سرعت بهینه باشه و همه اینها. اما بعد از اون اتفاق از روش‌های دیگری هم استفاده کردن، مبتنی بر مهندسی شبکه و روش‌های مختلف دیگر، که کمک می‌کرد که عملاً این اینترنت از مسیرهای به نسبت دورتری و از مسیرهای پیچیده‌تری به دستشون برسه، که بخشی از اون مسیر ردیابی رو می‌تونست که کنار بزنه.
7: در شرایط فراگیرتر شدن نسبی استارلینک در ایران، از نظر جمهوری اسلامی این موضوع دیگر فقط یک موضوع فناوری نیست و استارلینک را اکنون بخشی از فشار سیاسی بین‌المللی علیه خود می‌داند. پیشتر وزارت خارجه جمهوری اسلامی سفیر نروژ در تهران را برای اعلام اعتراض رسمی خود به فعالیت سامانه‌های اینترنت ماهواره استارلینک در ایران احضار کرد. همچنین پس از آنکه سفیر اسرائیل در سازمان ملل با یک دستگاه استارلینک به سراغ نماینده ایران در صحن مجمع عمومی این سازمان رفت، اظهارات مقامات جمهوری اسلامی علیه این فناوری بیشتر شد. محمد حافظ حکمی، معاون وزیر ارتباطات ایران، در مصاحبه‌ای استارلینک را ابزار جدید حاکمیت گریز خواند که حکومت برای قطع کردن آن حتی شاید مجبور شود کل برق یک منطقه را قطع کند. او گفت فراگیری استارلینک میخ آخر را بر تابوت حکمرانی فضای مجازی در جمهوری اسلامی میکوبد. اما آیا سیاست‌های چون قطع برق برای جلوگیری از دسترسی ایرانیان به استارلینک ممکن است؟ اشکان خسروپور:
9: قطع کردن برق هم یک روشیه که اخیراً راجبه صحبت شده، اما واقعیت اینه که از سالهای خیلی دورتر در واقع جمهوری اسلامی تلاش کرده بود که استارلینک رو از روش‌های مختلفی سعی بکنه تطمیع بکنه، از جمله به اتحادیه جهانی مخابرات در واقع شکایت کرده بود، با استفاده از لابی های چین و روسیه تلاش کرده بود که مانع این اتفاق بشه، اما در نهایت این اتفاق نیفتاد. این قل و قم ها هم که در واقع جریان داره میشه گفت که نتونسته کامل جلو این اتفاق بگیره، اما این که بگن که با قطعی برق میتونن مقابله بکنن با دسترسی به اینترنت، واقعیت اینه که در همه این سالها ما نمونه های خیلی خیلی خیلی زیادی رو داشتیم، از دیش های مخابره تا ویدیو، همه آنچه که در دنیای فناوری وجود داره، و واقعیت اینه که همیشه یک مسیرهایی برای دور زدن سرکوب و محدودیت وجود داره، و درباره قطعی برق هم روش های حتما گسترده‌ای وجود دارن که میتونن که یک راه حلی براش پیدا بکنن، و خیلی وقتا کسانی که خارج از ایران نشستن خودشون هم شگفت زده میشن از این راه حل هایی که در داخل ایران ابداع میشه و خیلی خوب هم کار میکنه. برای همین نمیشه الان گفت که دقیقاً چه اتفاقی میتونه بیفته، اما قطع برق به نظر میرسه که خیلی راه حل عجولانه و عجیبیه از طرف جمهوری اسلامی اگه بخواد ایجاد بشه فقط برای اینکه دسترسی به اینترنت رو قطع بکنه.
7: با وجود تلاش حکومت برای جلوگیری از دسترسی به استارلینک در ایران، محمد رهبری مشاور وزیر ارتباطات اعلام کرده که بیش از 40% افرادی که نام استارلینک را شنیدند به داشتن آن علاقه نشان دادند، حتی با وجود این که می دانند استفاده از آن غیرقانونی است. در این شرایط برخی در ایران به حکومت توصیه کردند که سیاست اینترنت خود را تغییر دهد قبل از اینکه کنترل فضای اطلاع رسانی از دستش خارج شود.
1: گزارش مصطفی خلجی بود که شنیدید. میخواییم بریم به یک بازار سر بزنیم، یک بازار سیاه که با دو واژه میشه تعریفش کرد، کمیاب و نایاب. بازار سیاه دارو و عملاً بازاری هست که در اون بحران نقدینگی و

0: 11.5 برابر قیمت رسمی. قیمت چند برابری داروها در بازار آزاد یک موضوع است و موضوع دیگر وضعیت استاندارد آن. در مواردی به بیماران داروهای تاریخ مصرف گذشته و یا تقلبی فروخته شده است. افزایش قیمت فقط مربوط به بازار سیاه نیست. سخنگوی انجمن داروسازان ایران گفته بود که قیمت دارو در سال 1405 به طور متوسط بین 30-70% افزایش یافته و رشد قیمت برخی برندهای خارجی تا 300% هم رسیده است. یک بیمار مبتلا به سرطان ریه برای مصرف یک ماست ساندوستاتین لار 75 میلیون تومان پرداخت می کند. قیمت سال قبل آن 22 میلیون تومان بوده. البته این قیمت مربوط به خرید از داروخانه هلال احمر است، نه بازار آزاد. وضعیت بازار آزاد یا سیاه از نظر تنوع دارویی نسبت به بازار رسمی قابل توجه است. در سالهای اخیر این بازار در تلگرام شکل گرفته. فروشندگان لیست داروها را روزانه اعلام می کنند. قیمتها متفاوت است و تناسبی با هم ندارند. یک فروشنده در اصفهان، مادوپار، که داروی مورد استفاده برای بیماران پارکینسون است را 2 میلیون تومان قیمت می دهند و در همان ساعت فروشنده دیگری در یزد برای همان دارو قیمت 7 میلیون و 200 هزار تومان را اعلام می کند. در فهرست فروشندگان از داروهای اعصاب و روان و قلب گرفته تا داروهای بارداری، آسم و سرطان دیده می شود. نام کشورهای تولید کننده هم بخشی از تبلیغات این بازار است. ترکیه، کره، روسیه، چین، ژاپن، فرانسه و تعداد دیگر از کشورهای اروپایی. از همه شهرها در کانالهای فروش حضور دارند. قیمت برخی داروها تا 7 برابر نیز دیده می شود. چند فروشنده برای انتقال دارو روش پست پیشتاز را پیشنهاد می کنند و یکی پول را زمان تحویل بار می گیرد. یکی از وارد کنندگان غیرقانونی دارو بعد از محدودیت‌های پرواز واردات دارو از طریق مسافر را از دست داده و حالا از مسیرهای دیگر استفاده می‌کند. زن خانه‌داری که همراه برادرش فروشندگی آنلاین دارو را انجام می‌دهد می‌گوید که فروش دارو اصلاً صرفه ندارد، فقط برای اینکه زنده بمانیم دارو می‌فروشیم. مقام‌های حوزه سلامت کمبود ارز، مشکل نقدینگی و دشواری واردات مواد اولیه را از دلایل کمبود دارو می‌دانند. اما در سوی دیگر بازار غیررسمی همچنان پر از داروست، بازاری که در آن قیمت می‌تواند چند برابر قیمت رسمی باشد و تضمینی هم برای اصالت دارو وجود ندارد. در این بازار بیمار به دنبال دارویی است که بتواند با آن زنده بماند و فروشنده میگوید برای زنده ماندن دارو میفروشد. اما برای بیمار یک شرط دیگر هم وجود دارد، اینکه پول به اندازه کافی داشته باشد.
1: شنیدید گزارشی رو از بهناز جلالی پور. از خیابان‌های تهران که برخی زن‌ها با پوشش انتخابی در اون رفت آمد می‌کنند تا کافه‌هایی که میزبانی جوانانی رو به عهده دارن که این روزها شاهد موج تازه‌ای از تهدیدها و محدودیت‌ها از سوی مقام‌های قضایی و انتظامی جمهوری اسلامی هستند، به طوری که مقام‌های قضایی از برخورد با پوشش انتخابی میگن و پلیس عرضه قلیان و موسیقی زنده در کافه‌ها و حتی آنچه که ازش به عنوان دور دور کردن پیاده در برخی خیابون‌ها نامیده رو دلیلی برای این برخورد میدونه. بشنویم از بنیامین صدر.
2: در حالی که زنان و مردان جوان بسیاری در شهرهای بزرگ ایران با مقاومت در برابر قوانین مربوط به پوشش و حجاب اجباری عموماً با پوشش انتخابی در خیابانها و کافه ها رفت آمد می کنند، برخی مقامهای جمهوری اسلامی در روزهای اخیر دامنه تهدیدها را گسترده تر کردند. از دستور غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه برای برخورد با آنچه برهنگی و ولنگاری می‌خواند تا هشدار پلیس درباره کافه‌ها، موسیقی زنده و تجمع شبانه جوانان. غلام حسین محسنی اژه‌ای 6 مهر ماه از دادستان‌های کل کشور خواست با همکاری نهادهای انتظامی و امنیتی به گفته او با پوشش اختیاری برخورد کنند. او این نوع پوشش را ناهنجاری و برهنگی نامید، تعابیری که در سالهای گذشته هم برای توجیه برخورد با زنان و دخترانی به کار رفته که حجاب اجباری مورد تایید حکومت را رعایت نمی کنند. آسیه امینی، کنشگر حقوق زنان و روزنامه نگار ساکن نروژ، در این باره می گوید
3: اجرایی دوباره برگشته سر جای اول و بی‌حجابی رو برهنگی می نامه و میگه باید این بساط جمع بشه. با همین عبارت هم میگه باید این بساط جمع بشه. و نکته دیگری که در سخنان محسنی اجرایی خطابش به دادستان کل کشور، به وزارت کشور، به نیروی انتظامی، یعنی

0: تمام قوای قهریه نظامی و امنیتی رو به خدمت میگیره برای اینکه تکلیف زنانی که پوشش اختیاری دارن رو نشان بده. این نشان دهنده نگاه امنیتی قوه قضاییه، شخص اجرایی و البته من تاکید میکنم دیگر بخش های حکومت به مسئله حجاب و پوشش و زنان هست. به هر حال زنان جامعه و مردم در معنای کلیش نشان دادن که سر تسلیم فرود آوردن به حکومت رو ندارن.
1: پلیس اماکن تهران هم از محدودیت‌های تازه برای کافه‌ها خبر داده است. بر اساس اظهارات رئیس این نهاد، مواردی همچون ارائه قلیان، اجرای موسیقی زنده یا استفاده از دیجی می‌تواند با برخورد پلیس روبرو شود. این تهدیدها در شرایطی مطرح می‌شود که گزارش‌هایی از پلمب برخی کافه‌ها و رستوران‌ها به دلیل رعایت نشدن حجاب اجباری منتشر شده است. علی رفیعی، رئیس پلیس اماکن تهران، خیابان‌های صنایع و ایران شهر را به دلیل حضور جوانان و رفت و آمد آنها در پیاده‌روها مکان دور دور توصیف کرده و گفته بساط گستری به تعبیر او و خدمات رسانی کافه‌ها در پیاده‌روها از دلایل برخورد پلیس است.
2: صنایع و خیابون ایران شهر رو خودتون از نزدیک برید میبینید متاسفانه مکانی شده به عنوان یک مکان دور دور پیاده، هم بساط گستران میان اونجا، همین که یک تعداد جوان هستن اصلا من خودم حضور پیدا میکنم اونجا، طرف نمیدونه واسه اومده، از ابتدای خیابون میره تا انتها پارک باز میاد بالا میکشونش که ما ازش بپرسیم واسه اومد اینجا چیکار میخوای بکنی، خودش هم نمیدونه.
1: همزمان گزارش هایی هم از تخریب شبانه جدول ها و باغچه های مقابل کافه ها در این محدوده منتشر شد، اقدامی که فشار بر کسب و کارها و فضای عمومی را به بخشی از همین روند بدل می کند. هشدار درباره پوشش هم به شکل های مختلف این روزها بروز کرده. در اظهاراتی جداگانه قاسم رضایی، جانشین فرمانده کل انتظامی، گفت که ورود مردان با شلوار به تعبیر او پاره یا لباس‌های مارکدار به اماکن نظامی ممنوع است. این سخنان نشان می‌دهد حساسیت مقام‌های جمهوری اسلامی به ظاهر و سبک زندگی مردم و جوان‌ها هنوز و به رغم اعتراض سراسری در سال 1401 و پس از جان باختن مهسا امینی در بازداشت پلیس دوباره پررنگ شده است. جالب اینجاست که این اظهارات پس از آن مطرح می شود که حضور زنان بی حجاب یا کم حجاب در برخی تجمع‌های حکومتی همواره در رسانه‌های ایران بازتاب داده شده است. تناقضی که پرسش‌هایی درباره گزینشی بودن تحمل و برخورد با پوشش زنان را در ایران برمی‌انگیزد. این دست هشدارهای حکومتی نشانه ای از هزینه‌های قضایی و قانونی در جمهوری اسلامی است که زنان و جوانان ممکن است به دلیل نافرمانی و سرپیچی از قواعد پوشش اجباری با آن روبرو شوند. با این حال ادامه مقاومت و حضور زنان با پوشش اختیاری در خیابان‌های شهرهای ایران نشان می‌دهد که تهدید و محدودیت نمی‌تواند این سبک از زندگی را از فضای عمومی شهرهای ایران حذف کند.
3: گزارش بنیامین صدر رو با هم شنیدیم. همچنان شما شنونده برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 هستید از رادیو فردا. اما در ادامه، 4 سال پس از آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی، انجمن کادر درمان برای حقوق بشر مستقر در اتریش در بیانیه‌ای گفته که حمید قره حسنلو، رادیولوژیست 57 ساله‌ای که از سال 1401 در زندان به سر می‌بره، به دلیل مشکلات ریوی در وضعیتی بخیم قرار داره و این گروه خواستار رسیدگی پزشکی فوری به وضعیت آقای قره حسنلو شده. گفتگوی رو داشته همکارم هانا کاویانی با حمید همتپور، پزشک و فعال حقوق بشر از انجمن کادر درمان برای حقوق بشر در اتریش، و درباره وضعیت تازه حمید قره حسنلو پرسیده.
4: ببینید، برای اینکه کمی به وضعیت فعلی آقای دکتر قره حسنلو در واقع بپردازیم، لازمه که کمی به اون گذشته در واقع اشاره کنه. شما میدونید که ایشون بعد از دستگیری در واقع مورد شکنجه واقع شدن، بعد از اون شکنجه در واقع شامه ایشون و یا جنب ایشون و یا پلویرا به اصطلاح پزشکی در واقع آسیب دید، ایشون دچار پنوموتوراکس شدن، ریه چپشون در واقع پلویرا پاره شده بود. همونطور که یادتون هست احتمالاً در واقع اون عکسی که خیلی در واقع وایرال شد و ایشون مجبور شدن حتی لباس خودشون رو در واقع در بیارن در بیمارستان و نشون بدن که ریه چپشون آسیب دیده، دچار آسیب شدید شده و مورد عمل جراحی واقع شدن. الان وضعیت ایشون اینه که ریه چپشون عملا دچار کلاپس و شده در واقع از کار افتاده. شرایط جسمی ایشون متاسفانه بسیار نامناسب، بسیار ضعیف شدن ایشون و اینطور که از گزارش ها برمیاد حتی جراحی باز در این شرایطی که ایشون دارن به هیچ وجه ممکن نیست، یعنی در واقع ایشون باید خارج از بیمارستان مورد مداوا قرار بگیرن و بعد ببینن که در واقع باری چپ چه خواهند کرد.
5: آیا منتقل شدن به بیمارستان برای رسیدگی یا همچنان در زندان با این وضعیت هستن؟
4: متاسفانه نه خیر، ایشون تا اونجایی که ما اطلاع داریم مرخصی در واقع پزشکی به ایشون داده نشده. آخرین تشخیص که ظاهرا داده شده اینه که در واقع اگر رویه به این صورت پیش بره ایشون باید کنامکتومی بشن و یا ریه چپشون در واقع تخلیه بشه، که این خب بسیار نگران کننده است و در این وضعیتی که ایشون دارن آسیب‌های دیدگی‌ای هم ایشون دیده شده در ایشون، به اصطلاح در واقع چشم چپشون زجاجیه ایشون دچار آسیب دیدگی شده در اثر شکنجه و یک گوششون شنواییشون رو از دست داده. یعنی این وضعیتی که در زندان هست، شما میدونید زندان های در شهرستان ها وضعیت زندان ها بسیار بسیار بدتر هستش و ایشون خب همونطور که میدونید در تبعید شدن و در یزد به سر میبرن و اونجا در واقع تا اونجا که ما میدونیم رسیدگی پزشکی مناسب ندیدن ایشون و یعنی کمیسیون پزشکی باید عملا تشکیل بشه و ایشون رو در واقع از زندان مرخص بکنن و به وضعیت سلامتشون رسیدگی بکنن.
5: آقای دکتر قره‌حسن‌لو تنها پزشک زندانی هم نیستن، در جریان اعتراضات 404 هم پزشکانی زندانی شدند. آقای دکتر همت‌پور چه میشه کرد در این شرایطی که باهاش مواجه هستیم؟ هم آقای حمید قره‌حسن‌لو هم همسرشون فرزانه قره‌حسن‌لو که ایشون هم زندانی هستند، در شهری دیگر در تبعید زندانی هستند، چگونه میشه به این وضعیت کمک کرد؟
4: بیشترین کمکی که ما فکر میکنم در خارج از زندان به خصوص در خارج از کشور میتونیم انجام بدیم در واقع جلب توجه افکار عمومی هستش، چه افکار عمومی ایرانی و چه افکار عمومی در واقع غیر ایرانی به این وضعیت. همونطور که میدونید آقای دکتر قره‌حسن‌لو همراه با 16 نفر دیگه در رابطه با مرگ یک بسیجی در واقع دستگیر شدن. شاهد آقای دکتر قره‌حسن‌لو کسی هستش که میگه که فقط دکتر قره‌حسن‌لو در اون محل حضور داشته، حتی ایشون حاضر نشده در واقع شهادت بده، قسم بخوره در واقع به اون شهادتی که دادن. یعنی یک پرونده بسیار بسیار مشکل دار برای ایشون در واقع.
5: حتی ایشون در حال رسیدگی به یک مصدوم دیگر هم در همون نزدیکی محل کشته شدن آقای عجمیان بود که در اون زمان برادر ایشون به رادیو فردا گفته بود که حتی اون فرد هم تحت فشار حاضر نشد بیاد شهادت بده که آقای دکتر قره‌حسن‌لو در حال رسیدگی پزشکی به او بوده در محل وقوع حادثه.
4: دقیقاً بله، میخواستم نکته ای رو خدمتتون عرض کنم، اینه که ایشون میدونید که حکم اعدام حتی گرفتن و حکم اعدام ایشون بعد از اینکه ایشون شکنجه شده بود در بیمارستان بودن، در بیمارستان به ایشون ابلاغ شد. اگر این فشارهای در واقع خارج از زندان، فشار افکار عمومی نبود، همونطور که میدونید 3000 پزشک و کادر درمان نامه ای نوشتن و خواستار این شدن که حکم ایشون رو در واقع لغو بکنن و در اثر این فشارها بود. اون افرادی که آقای دکتر قره‌حسن‌لو رو میشناسن، همکارانی که میشناسن، میدونن که ایشون انسان بسیار شریف و خیری هستش در پروژه های مختلف که در ایران بود، به خصوص در سیستان بلوچستان ایشون فعال بوده در مورد کودکان، در مورد زنان کم و یا بی سرپرست و در واقع به خاطر همین فشاری که بود حکم ایشون لغو شد. در نتیجه من فکر میکنم که باید کاری که ما میتونیم انجام بدیم این هستش که این افکار عمومی رو جلب بکنیم، ما هر چه در توانمون هست انجام خواهیم داد، چه در کشور اتریش، چه در رابطه با جامعه جهانی رادیولوژیست ها، جامعه رادیولوژیست های اروپا. در واقع سعی خواهیم کرد که از ایشون، از دکتر قدر حسنلو حمایت بکنیم و خواستار آزادی ایشون بشیم و خواستار این بشیم که ایشون فوری در واقع مورد مداوا قرار بگیرن.
3: حمید همت‌پور بود، پزشک و فعال حقوق بشر از انجمن کادر درمان برای حقوق بشر، که از اتریش با ما صحبت می‌کرد. یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم، برگردیم. داریم به لحظات پایانی برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 از رادیو فردا می‌رسیم.
6: صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @fardagram.
3: آگوست هانینگ، رئیس پیشین سرویس اطلاعات خارجی آلمان BND، که روز 14 مهر ماه به ظن جاسوسی و خیانت بازداشت شده. آقای هانینگ در اصل متهمه که از طریق یک کارمند تازه بازنشسته BND به اسناد محرمانه دسترسی داشته و اونها رو در اختیار یک دولت خارجی میگذاشته. حمید فاطمی در گفتگوی با حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل بین‌المللی ساکن آلمان، به این موضوع پرداخته.
7: بله، آقای هانینگ اصلا چهره نسبتا معروفی در دستگاه صدر اعظمی و نهادهای اطلاعاتی آلمان هستش. یک دوره‌ای در دوره آقای هلموت شمیت کارمند ارشد صدر اعظمی بود، بعد به عنوان نماینده خاص آلمان غربی در آلمان شرقی مستقر شد. دیوار که فرو ریخت و برلین مثلا آلمان وحدتش حاصل شد، دوباره برگشت به دفتر صدر اعظمی و خصوص در دوران آقای هلموت کول مدتی هماهنگ کننده نهادهای امنیتی بود. از 1998 تا 2005 رئیس سازمان اطلاعات خارجی آلمان بنده بوده. 2005 البته دوباره از میاد بیرون نمیره، مثلا کنار، یعنی بازنشسته نمیشه تا سال 2012 هستش، معاونت وزارت کشور رو به عهده داره. منتها اون موقعی که میاد کنار از بنده و از کلی مقامات دولتیش، با یکی از کسی که رئیس دفترش بوده در دوران به اصطلاح اون ریاستش بر سازمان اطلاعات خارجی آلمان، با اون همچنان در ارتباط میمونه و آقای مانفرد به اصطلاح در رسانه ازش یاد میشه. این آقا همچنان بعد از رفتن آقای هانینگ هم ریاست دفتر رؤسای سازمان اطلاعات خارجی آلمان رو به عهده داشته تا حتی همین ساله اخیر، و توافقی میکنن این دو که اطلاعات زیادی رو، اسناد زیادی رو این آقای مانفرد به دائم به ایشون میرسونده در چارچوب این توافقشون. چیزی در صحبت از 2000 تا سند حساس و اطلاعاتیه که آقای هانینگ بر اساس اینها ارزیابی و تحلیل سیاسی میکرده و به سازمان اطلاعاتی کشورهای دیگه میفروخته یا میداده. اینی که از کدوم به کدوم کشور، ظاهرن خب شک و تردید اول لایجه به این بود که شاید به روسیه میداده، ولی نه، صحبت از کشورهای دیگه هم هست. بر صورت راجع به طرف قرار داده، طرف کسی که میتونسته این اطلاعاتو بگیره و به دردش میخورده، همچنان صحبت این اسناد مدارکی هم که به دست اومده از خونش داده، توی یک ارتباط دیگه اصولا غیر مرتبط به مسائل امنیتی خونش مورد تفتیش قرار گرفت و اونجا بود که این مقامات حساب پلیس اسنادی پیدا کردن که به صورت دوزاریشون افتاد که این آقا در ارتباط و مسائل امنیتی هم داره کار میکنه. و خب تو این اسناد و مدارک چیزایی هم راجع به اطلاعات حساسی هم راجع به برنامه اتمی ایران به دست اومده، راجع به وضعیت ارتش روسیه اصطلاح بوده و اینها همه در اختیار این آقا بوده و اسنادی که از بنده اون همکارش می آورده و به ایشون تحویل می داده.
8: آقای حسینی فر، در بعضی جاها دیدم که اشاره شده که احتمال داره، اینها البته در حد گمان زنی است، که این اطلاعات رو، یعنی این تحلیل ها رو، آقای هانینگ برای دستگاه های اطلاعاتی اسرائیل انجام می داده. در این مورد شما یا اطلاعی دارید؟
7: میتونه اصلا مطرح باشه با توجه به اینکه موساد خب اخیراً حتی چیز در اومده که از CIA هم کار میکرده. اینی که یه مقداری اصلا دست به اثار آمیرن و محافظه کارانه در این رسانه های آلمانت در سطح دولتی هم راجبه اینکه کدوم کشور دریافت کننده اطلاعات بوده و سادگی حرف نمیزنند، میتونه با توجه به رابطه اصلا تنگاتنگی که اسرائیل داره خب این کشور باشه برای دولت آلمان موقع خب سخته که در افکار عمومی بتونه توضیح بده که چرا یک متحدش اینجوری ولع داشته برای اینکه اطلاعات از آلمان به دست بیاره. چیز بسیار بسیار غیر محتملی نیست و میتونه مطرح باشه. مثلا
8: آیا معلوم هست که او با چه به چه دلیلی یا با چه انگیزه‌ای اقدام به این کار کرده؟
7: تا اونجایی که تا الان صحبتش هست بیشتر جنبه‌های مالی هستش تا جنبه‌های دیگه. جالبش اینه که خب این در ارتباط با یک مسئله بانکی یکی از کشورهای اروپای شرقی هم مثلا مسائلی داشته. در این حال اینه که اصولا به دام افتاد آقای هنینگ در این رابطه بود که ایشون رسما مشاور یک شرکت امنیتی بود. این شرکت امنیتی بعداً در ارتباط با یک دعوای خانوادگی یک مثلا فروشگاه زنجیره‌ای استیک معروف تو آلمان وارد عمل شده بود که زن صاحب این مثلا فروشگاه زنجیره‌ای این شرکت امنیتی رو که آقای هنینگ مشاورش بوده بهش سفارش داده بود که بره دوتا از بچه هاشو که دست شوهر قبلیش بوده اینها رو بدزده و دعوای حق حضانت بوده. به هر صورت این شرکت وارد عملیات میشه برای دزدیدن این بچه و از این جا مثلا مسئله مثلا طوری میشه که پلیس وارد عمل میشه و آقای هنینگ هم در این رابطه مسئله مربوط به این پرونده میرن خونش. نه لزوما در رابطه با این مسائل امنیتی که اصلا هیچ اطلاعی هم ظاهرا نداشتن یا حساس نبودن مقامات امنیتی آلمان. میخوام بگم که بیشتر از هر چیزی مسئله مالی به نظر میاد تا به الان چیز عمدگی داره در این بحثایی که در آلمان مطرحه، نه لزوما به اصطلاح جاسوسی در معنای خاصش که مثلا از سر ارتباط و ایدئال یک چیزای نظری مطرح بوده باشه. خب این کشوری که دریافت کننده اطلاعات بوده کدوم کشوره و خب این میتونه در اساس نوع کشور حساسیت ها رو متفاوت بکنه. یعنی اگر اسرائیلی ها بوده باشن برای آمریکایی ها برای انگلیسی ها این حرف ها مسئله کمتر حساس و مثلا بحث برانگیزه تا این که مثلا این آقای هنینگ در ارتباط تنگاتنگ با سرویس امنیتی روسیه بوده باشه.
3: گفتگویی بود که شنیدید با حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل بین‌المللی ساکن آلمان. و در پایان برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 یک مطالعه گسترده جهانی رو بهش میپردازیم که زمان زیاد استفاده کودکان از صفحه نمایش رو میگه که میتونه با پیامدهایی مانند عملکرد تحصیلی پایین‌تر، رشد ضعیف گفتار و مشکلات عاطفی و رفتاری همراه باشه و ارتباط داشته باشه. الهی روان شد به این پژوهش نگاهی داشته.
9: پژوهشگران با بررسی تحقیقات انجام شده در چند دهه اخیر، نتایج مطالعات مربوط به نزدیک به 3 میلیون کودک و نوجوان زیر 18 سال در 64 کشور جهان را بررسی کردند. بر اساس یافته‌های این پژوهش، کودکانی که زمان بیشتری را در برابر نمایشگرها سپری می‌کنند، در برخی حوزه‌ها از جمله یادگیری، مهارت‌های گفتاری و رفتار و تنظیم هیجانات، نتایج نامطلوب‌تری از خود نشان می‌دهند. شری مدیگن، استاد روانشناسی در دانشگاه کلگری کانادا و نویسنده ارشد این پژوهش میگوید ارتباط میان زمان استفاده از نمایشگر و پیامدهای رشد در مجموع نسبتاً ضعیف است. اما به گفته او این موضوع به دلیل فراگیر بودن استفاده از نمایشگرها در زندگی کودکان همچنان پر اهمیت است. پژوهشگران همچنین میگویند مطالعات جدیدتر در مقایسه با پژوهش‌های قبلی ارتباط قوی‌تر میان استفاده از نمایشگرها و برخی پیامدهای رشدی را نشان دادند. یکی از توضیحات احتمالی این است که ماهیت استفاده از فناوری تغییر کرده است. 20 سال پیش ممکن بود یک کودک روزانه مدتی را صرف تماشای یک برنامه تلویزیونی کند، اما امروز تلفن‌های هوشمند، تبلت‌ها و دیگر دستگاه‌های دیجیتال تقریباً همه جا حضور دارند. این وسایل علاوه بر اینکه همیشه در دسترس هستند، تعاملی و شخصی سازی شدند و می توانند توجه کودک را برای مدت بیشتری به خود جلب کنند. با این حال، پژوهشگران تاکید کردند که نباید از این مطالعه نتیجه گرفت که فناوری ذاتاً برای کودکان مضر است. فناوری‌های دیجیتال می توانند به یادگیری، خلاقیت و ارتباط کودکان کمک کنند، اما استفاده بیش از حد از آنها ممکن است زمانی را که کودکان برای خواب، فعالیت بدنی، بازی، یادگیری و ارتباط مستقیم با خانواده و دیگران به آن نیاز دارند محدود کند. به همین دلیل کارشناسان توصیه می‌کنند والدین به جای حذف کامل وسایل دیجیتال، زمان‌ها و فضاهای مشخصی را تعیین کنند که به هیچ وجه از نمایشگرها استفاده نشود. برای مثال، هنگام صرف وعده‌های غذایی یا در ساعاتی مشخص از روز که اعضای خانواده دستگاه‌های خود را کنار می‌گذارند و با یکدیگر وقت می‌گذرانند. پژوهشگران همچنین معتقدند مسئولیت مدیریت زمان استفاده از نمایشگرها نباید فقط بر عهده خانواده‌ها باشد، چرا که دولت‌ها هم می‌توانند با ارائه راهنمایی به خانواده‌ها، حمایت از پژوهش و آموزش و همچنین محافظت از کودکان در برابر آسیب‌های آنلاین نقش بسزایی داشته باشند. اما یک نکته مهم درباره نتایج این پژوهش وجود دارد و آن اینکه این مطالعه رابطه علت و معلولی را ثابت نمی‌کند. به عبارت دیگر، نمیتوان صرفاً بر اساس این یافته ها گفت که استفاده بیشتر از نمایشگرها مستقیماً باعث مشکلات رشد در کودکان میشود. حتی این احتمال هم وجود دارد که کودکانی که از قبل با مشکلاتی روبرو هستند بیشتر به استفاده از نمایشگرها روی بیاورند. دو کارشناس مستقل هم ضمن مثبت ارزیابی کردن کیفیت این پژوهش بر ضرورت احتیاط در تفسیر نتایج آن تاکید کردند. آنها میگویند داده‌های موجود برای نتیجه‌گیری درباره تاثیر انواع مشخص استفاده از نمایشگر مانند شبکه‌های اجتماعی یا بازی‌های ویدیویی کافی نیست و هر کدام از آنها میتواند تاثیر متفاوتی داشته باشد. خود این پژوهش و مطالعه هم تاکید میکند که برای درک دقیق‌تر میزان آسیب صفحه نمایش به کودکان باید عوامل دیگری و همچنین نوع و نحوه استفاده از نمایشگرها را نیز در نظر گرفت.
3: شنیدید از الهه روانشاد. محمد رضا نقدی مشاور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران هم در امتداد صحبت‌هایی که مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا داشته و گفته بود که جمهوری اسلامی ایران کنترل خودش رو به تنگه هرمز از دست داده، گفته که هرمز کاملا تحت کنترل ایرانه و تا زمان برآورده شدن تمام خواسته ها ادامه خواهد داشت. قطعا در بخش های بعدی خبری به این موضوع هم بیشتر خواهیم پرداخت و با شما صحبت خواهیم کرد. روز روزگارتون در ادامه خوش.

17 به وقت تهران، شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. مارکو روبیو میگوید ایران کنترل تنگه هرمز را از دست داده است. جی دی ونس میگوید ایران باید ظرفیت غنی‌سازی خود را به شکل معناداری کاهش دهد. دو دانشمند فرانسوی و ژاپنی برنده جایزه نوبل شیمی شدند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در سفری به یونان گفت ایران به طور کامل کنترل تنگه هرمز را از دست داده و اقتصاد آن در وضعیت سقوط آزاد قرار دارد. به گفته او تنگه هرمز باز است و حجم عبور نفت از آن تقریبا به همان سطح پیش از جنگ رسیده است. وزیر خارجه آمریکا تحریم‌های به گفته او فلج کننده را عاملی دانسته که سبب شده اقتصاد ایران به نقطه‌ای برسد که کمتر کشوری در جهان با آن روبرو شده است. آقای روبیو بار دیگر تأکید کرده که ایران نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. دونالد ترامپ و اسکات بسنت رئیس جمهوری و وزیر خزانه داری آمریکا هم بارها بر باز بودن تنگه هرمز و تأثیر تحریم‌ها و محاصره دریایی بر اقتصاد ایران تأکید کردند. اما مقامات جمهوری اسلامی میگویند تنگه هرمز همچنان بسته است و آنها قادرند فشار تحریم‌ها را تحمل کنند. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید برای پایان دادن به جنگ ایران باید ظرفیت غنی‌سازی خود را به شکل معناداری کاهش دهد. آقای ونس در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت اگر ایران خواهان دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست و میخواهد تعهد خود را به عدم تولید بمب اتم نشان دهد، نیازی به غنی‌سازی 60% ندارد. او با اشاره به اینکه آمریکا همچنان خواهان رسیدن به توافق است، تأکید کرد که توافق نیازمند امتیازات ملموس هسته‌ای از سوی ایران است. جی دی ونس در بخش دیگری از این مصاحبه گفته است به روشنی معلوم نیست چه کسی در ایران تصمیم گیرنده است. روز چهارشنبه آکادمی نوبل هانری کاگان و کنسو سوای دانشمندان فرانسوی و ژاپنی را به عنوان برندگان جایزه نوبل شیمی معرفی کرد. این دو محقق برای پژوهش درباره تصاویر آینه‌ای مولکول‌ها که نقش تعیین کننده‌ای در توسعه داروها دارند، برنده جایزه نوبل شدند. هاینر لینکه رئیس کمیته نوبل شیمی هنگام معرفی این دو دانشمند گفت جایزه امسال درباره شیمی بنیادی است. بسیاری از مولکول‌ها در دو شکل متفاوت وجود دارند، مثل دست‌های من. آنها تصویر آینه‌ای یکدیگرند. شبیه هم به نظر می‌رسند، اما یکسان نیستند. من نمی‌توانم دو دستم را کاملاً روی یکدیگر منطبق کنم. چنین مولکول‌هایی کایرال نامیده می‌شوند. هانری کاگان 95 ساله پروفسور بازنشسته یکی از دانشگاه‌های پاریس است و کنسو سوای 76 ساله پروفسور دانشگاه علمی توکیو است. این دو دانشمند مبلغ 12 میلیون کرون سوئد معادل حدود 1,200,000 دلار را میان خود تقسیم خواهند کرد. کریستالینا گورگیووا رئیس صندوق بین المللی پول میگوید افزایش قیمت حامل‌های انرژی که ناشی از جنگ آمریکا با ایران است برای مدتی ادامه خواهد یافت. خانم گورگیووا پیش از نشست مشترک صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در سنگاپور گفت با نزدیک شدن فصل زمستان در نیمکره شمالی و بالا رفتن تقاضا و همزمان پایین رفتن حجم ذخایر انرژی در برخی کشورها، قیمت حامل‌های انرژی ممکن است بیشتر شود. به گفته او حتی با پایان جنگ ایران در آینده نزدیک، قیمت نفت در سال آینده هم بالا خواهد بود. نشست مشترک صندوق بین المللی پول و بانک جهانی هفته آینده در سنگاپور برگزار می شود و پیامدهای جنگ ایران و ادامه جنگ اوکراین و تأثیر آنها در اقتصاد جهانی یکی از مهمترین موضوعهای مورد بحث در این نشست هستند. شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

اگر دوست دارین سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

0: ساعت 18 به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایران باید ظرفیت غنی‌سازی خود را به شکل معناداری کاهش دهد. مارکو روبیو میگوید ایران کنترل تنگه هرمز را از دست داده است. دو دانشمند فرانسوی و ژاپنی برنده جایزه نوبل شیمی شدند. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید برای پایان دادن به جنگ ایران باید ظرفیت غنی‌سازی خود را به شکل معناداری کاهش دهد. آقای ونس در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت اگر ایران خواهان دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست و میخواهد تعهد خود را به عدم تولید بمب اتم نشان دهد، نیازی به غنی‌سازی 60% ندارد. او با اشاره به اینکه آمریکا همچنان خواهان رسیدن به توافق است، تأکید کرد که توافق نیازمند امتیازات ملموس هسته‌ای از سوی ایران است. جی دی ونس در بخش دیگری از این مصاحبه گفته است به روشنی معلوم نیست چه کسی در ایران تصمیم گیرنده است. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه در سفری به یونان گفت ایران به طور کامل کنترل تنگه هرمز را از دست داده و اقتصاد آن در وضعیت سقوط آزاد قرار دارد. به گفته او تنگه هرمز باز است و حجم عبور نفت از آن تقریبا به همان سمت سطح پیش از جنگ رسیده است. وزیر خارجه آمریکا تحریم‌های به گفته او فلج کننده را عاملی دانسته که سبب شده اقتصاد ایران به نقطه‌ای برسد که کمتر کشوری در جهان با آن روبرو شده است. آقای روبیو بار دیگر تأکید کرده که ایران نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. دونالد ترامپ و اسکات بسنت رئیس جمهوری و وزیر خزانه داری آمریکا هم بارها بر باز بودن تنگه هرمز و تأثیر تحریم‌ها و محاصره دریایی بر اقتصاد ایران تأکید کردند، اما مقامات جمهوری اسلامی میگویند تنگه هرمز همچنان بسته است و آنها قادرند فشار تحریم‌ها را تحمل کنند. روز چهارشنبه آکادمی نوبل هانری کاگان و کنسو سواین دانشمندان فرانسوی و ژاپنی را به عنوان برندگان جایزه نوبل شیمی معرفی کرد. این دو محقق برای پژوهش درباره تصاویر آینه‌ای مولکول‌ها که نقش تعیین کننده‌ای در توسعه داروها دارند، برنده جایزه نوبل شدند. هاینر لینکه رئیس کمیته نوبل شیمی هنگام معرفی این دو دانشمند گفت جایزه امسال درباره شیمی بنیادی است. بسیاری از مولکول‌ها در دو شکل متفاوت وجود دارند، مثل دست‌های من. آنها تصویر آینه‌ای یکدیگرند، شبیه هم به نظر می‌رسند اما یکسان نیستند. من نمی‌توانم دو دستم را کاملاً روی یکدیگر منطبق کنم. چنین مولکول‌هایی کایرال نامیده می‌شوند. هانری کاگان 95 ساله پروفسور بازنشسته یکی از دانشگاه‌های پاریس است و کنسو سوای 76 ساله پروفسور دانشگاه علمی توکیو است. کریستالینا گرگیووا رئیس صندوق بین‌المللی پول میگوید افزایش قیمت حامل‌های انرژی که ناشی از جنگ آمریکا با ایران است برای مدتی ادامه خواهد یافت. خانم گرگیووا پیش از نشست مشترک صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در سنگاپور گفت با نزدیک شدن فصل زمستان در نیمکره شمالی و بالا رفتن تقاضا و همزمان پایین رفتن حجم ذخایر انرژی در برخی کشورها قیمت حامل‌های انرژی ممکن است بیشتر شود. به گفته او حتی با پایان جنگ ایران در آینده نزدیک قیمت نفت در سال آینده هم بالا خواهد بود. سخنگوی ائتلاف به رهبری عربستان صبح چهارشنبه تایید کرد که شبه نظامیان حوثی با موشک بالستیک به ریاض پایتخت عربستان حمله کردند، اما گفت که این موشک در شمال این شهر رهگیری و سرنگون شد. ارتش پاکستان هم اعلام کرد که موشک بالستیک پرتاب شده از یمن به سوی ریاض را رهگیری و منهدم کرده است. پیشتر یحیی سریع سخنگوی نظامی حوثی‌ها از حمله پهپادی و موشکی این گروه مورد حمایت ایران به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض خبر داده بود. دولت قانونی یمن که در عدن مستقر است و از طرف عربستان حمایت می‌شود، تایید کرد که فرودگاه این شهر هم هدف حملات موشکی و پهپادی حوثی‌ها قرار گرفته است. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بیهودت ملولم انسان ها.

0: سلام به همه کافه فردایی رادیو فردایی، وقتتون بخیر. ما دوباره اومدیم.
1: منم سلام میکنم و خوشحالیم که با کافه فردای چهارشنبه 15 مهر ماه در خدمت شما هستیم. آقای تاباز، شما حالا من که میدونم چرا نقش بازی کنیم، تو که با
0: نه دوست دارم نقش بازی
1: نقش بازی کنیم. آره. شما چقدر میدو این شبا؟
0: وای وای من روزام نمیدونم
1: چرا همین، برای همین گفتم خوب بله بله. میدونستم، ولی داشتم می‌دیدم که یک مجله خیلی معتبر آمریکایی در زمین پزشکی و اینا یک تحقیقی رو منتشر کرده که بگه که حالا حرف ته حرفش و لب کلامشون این بوده که به جای دویدن شما میتونید پله‌های خونتون رو برین بالا پایین.
0: اگه خونه پله نداشته باشه،
1: اگه خونه پله نداشته باشه، حالا محل کارت داره به هر حال،
0: مترو داره، آپارتمانا داره دیگه،
1: مترو داره مثلا، یعنی پله نوردی به جای، چون به هر حال دویدن یک سری مقدماتی میخواد، لباس ورزش بپوش، فلان این چیزا ببند میبندن به بازوشون.
0: امروز اتفاقا الان هم اونجا در استودیو اونور حضور دارن خانم کاویانی، با هم دیگه یه پله نوردی کردیم.
1: آره پله نوردی کردیم،
0: البته پله پایین اومدیم، میگن که پایین اومدن خوب نیست، پله بالا رفتن
1: حرام است اصلا. در این بحثی که من میخوام بله. خلاصه یک من خیلی کنجکاو شدم، گفتم چه باحال آدم مثلا 5 طبقه میره بالا بعد کلی انگار دویده و اینا. خب توجیه علمیش اینه که میگن وقتی شما پله میری بالا در فرصت خیلی کم، یهو مثلا در یک دقیقه ضربان قلبت به 160 میرسه، خب خیلی خفنه دیگه. ولی بعد که بیشتر تحقیق کردم دیدم میگن که شما اگر برای سوزاندن کالری موجود در یک موز بخوای بسوزونیش، چند تا پله بری بالا خوبه، چند طبقه بری بالا خوبه؟
0: چند طبقه بری بالا دیگه،
1: نه حدسی بزن، یه 20
0: طبقه،
1: 25 طبقه خوب بود. خیلیه آخه، دانشمندان عزیز،
0: من خواستم خیلی بگم.
1: آره 25 طبقه 400 پله دیگه، اون آدمی که اندازه یه موز میره بالا دیگه بر نمیتونه، یه هم بالا بگیره میخوابه. اگه انشالله سالم میمونن همه و اینا، و به هر حال
0: حالا چیکار کنن؟ موز نخوریم، یعنی
1: الان مشکل ما فکر کنم آسون‌ترین کاری که موز نخوریم. و به هر حال من میگم الان این تو همین تحقیق نزدیک 500 هزار نفر 35 ساله، 35 ساله تا 84 ساله رو مورد مطالعه قرار دادن. خیلی هزینه خرج کردن اینا که ما بگن آقا یه موز
0: نخوریم با آسانسور ولی بریم بالا.
1: آره که یعنی موز اگر هم میخواهید موز بسوزه 25 طبقه تا کجا میشه؟ چقدر ساختمون برج میلاد چند طبقه است؟ حالا مثلا یک چهارم برج میلاد باید بری بالا، که خیلی من واقعا افسرده شدم. یعنی اولش گفتم اوه چون آدم 4 طبقه میره بالا اندازه کلی
0: دیدم مثلا حالت یهو از وسط روز دگرگون
1: شدم. اصلا دگرگون شدم واقعا.
0: حالا اینا رو گفتیم 15 مهر ماه دو تا مناسبت جذاب و جالب داره که ما تو این برنامه مفصل بهشون خواهیم پرداخت.
1: به پای روز دامپزشک میرسن این مناسبت ها یا نه؟
0: میرسن. بله. یکیش 90مین سالگرد تولد فریدون فرخزاد، یعنی اگر فریدون فرخزاد زنده بود امروز 90مین سال تولدش رو جشن میگرفت. و تو این برنامه ما خواهیم پرداخت به
1: آقای
0: شهرام خان در میز ترانه‌شون. الان اونجا یه قوقایی به پاس
1: پله دارم مینوردم بچه‌ها، دارن کالری می‌سوزونن،
0: پله‌ها رو دارم میرم بالا،
1: اصلاً هم به ما توجه نمی‌کنه.
0: یک قوقایی بر پاس که ببینیم که،
1: یعنی الان میتونیم هر چی از دهنمون در میاد بگیم،
0: همه چی درست شد. الان میتونیم
1: بچه‌ها، الان همه چی درست شد، ما یه مشکل فنی داشتیم،
0: همه چی درست شد،
1: همه اینایی هم که گفتیم الکی بود تو مشکل فنی برطرف شد،
0: ما میتونیم موز بخوریم، هیچ مشکلی نیست. داره ما داشتیم وقت می‌خریدیم که
1: هر چی گفتم درو بود. شهرام داره چی الان میدونم بر
0: تلفن نه وایس
1: صاحب کار داریم عزیزم، ما تا حالا داشتیم وقت تلف می‌کرد، ما بازی تأخیری رو از آخر شروع می‌کنیم.
0: مشکل فنی بود این قصه ها رو همه رو جدا خودش شرط بود که وقت بخره. آره. تا می‌خوایم موز بخوریم پله هم اصلا بال
1: چیزم فریدون فروخی فریدون فرخزاده متولد نشده اصلا در این روز، یا اون نه پیشیز نبود. اوکی اون
0: تولد 90مین سالگرد فریدون فرخزاده. یه مناسبت دیگه هم داریم، تولد سهراب سپهری.
1: آخه
0: 15 مهر ماه تولد سهراب سپهری هم هست، به اونم یه جورایی خواهیم پرداخت.
1: چشم ها را باید شست،
0: جور دیگر
1: باید سوء تفاهم ایجاد کرد. یا تلفن داری؟ برو. تلفن داری.
2: سلام دوستان عزیز کافه فردا، خاله جونتون هستم. سلام به شما، مرسی که واسم اسم قشنگی گذاشتین، خیلی خوشحالم، افتخار میکنم که خاله شما باشم. راجع به قهوه سوال کرده بودین و چایی، من علاقه زیادم به چاییه، ولی تازه فهمیدم به اینکه قهوه تلخه سعی میکنم شکر کمتر بریزم و هر روز هی کمتر میکنم، ولی خوبه، وزنو کم میکنه، چیز خوبیه. ولی چایی از یاد نمیره، زور از شب هنوز چایی میخوریم. چند وقت پیش راجع به گردو صحبت میکردین، اتفاقا منم داشتم خاطرات گذشته رو همون روزا مرور میکردم که با همسر جان، بعدش هم با بچه ها که کوچیک بودن 3 و 4 ساله شروع کردیم کوه رفتن. میرفتیم در روسون، اونجا درخت گردویی بود که همسر جان همیشه میرفت بالا و چند تا میچید واسمون.
0: بله، خاله جان بودن،
1: خاله کافه فردا بودن که برای شفای بیماریشون آرزوهای خوب کردیم. بله. امیدواریم کماکان همه چی به خوبی و خب. این قضیه گردو هم
0: دوستان بحث چایی و گردو و قهوه رو میزنن تنگ هم، یه پکیج میکنن و
1: یه پادکست برای ما میفرستن. حالا بیا و جمعش کن.
0: بله
1: بریم سوء تفاهم برطرف. الان مشکل برطرف شده. بریم سوء تفاهم برطرف.

0: پیش میاد.
1: دوستان یه سری سوء تفاهم های انسانی رو داریم تو مملکتمون که واقعا آدم حتی وقتی در موردشون صحبت هم میکنه تپش قلب میگیره.
2: یکی از جالب ترین این سوء تفاهم هم سردار عظیم اسلام غلامرضا جلالیه که الان 21 سال رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشوره.
1: سازمان پدافند غیر عامل کارش چیه حالا؟ یکی از مهمترین وظایف این سازمان به گفته خودشون هدایت و راهبری مقابله با تهدیدات نوینه که میشن تهدیدات سایبری، زیستی، شیمیایی، اقتصادی اینا.
2: بله، این دقیقاً یعنی همون جایی که جمهوری اسلامی توش سوراخ نیست، سوراخ توشه. یعنی فقط شما تعداد مقامات سوپر ارشد کشته شده در رخت خواب نظام در دو جنگ اخیر رو بشماری میفهمی که واقعاً چقدر موفق بوده این سازمانه.
1: حالا در همین شرایط از سردار سوء تفاهمی یا همون جلالی خودمون یک مصاحبه اومده بیرون که توش ساعت هوشمند قشنگشو دستش کرده داره چارنل میره و خبرنگارم سوالای جالبی ازش میپرسه.
3: این داستانش رو در رابطه با بحث ساعت هوشمند شما میتونید در مورد فهمو بگید؟
4: شما تلویزیون خودت هوشمند نیست؟
3: جان میدونم که برای خب سردار
4: تلویزیون خودت هوشمند نیست؟
3: بله بله.
4: خب ما هم دست هم دیگه فهمید.
3: یه ویژگی خاصی نداره اون ساعت؟
4: خب میدونم شما خب
3: برای مقامات امنیتی مثل شما خب این قطعا خطرناکه مقدار.
4: بله الان شرایط جنگیه، شرایط صلحه.
3: شرایط جنگی.
4: خب الان اوپرپا پرواز میکنه یا نه؟
3: بله.
4: خب اگه جنگ شد پرواز نمیکنه دیگه.
3: درست.
4: یعنی دو تا شرایط داره، یه شرایط صلح داره، یه شرایط جنگ داره.
3: بله.
4: شما شرایط صلح میتونی شرایط صلح داشتی، شرایط جنگ و شرایط جنگ
3: باشی. شرایط جنگی میگه تنگه هرمز توی وضعیت جنگی.
4: حالا تنگه هرمز پرواز تهران مشهد میره یا نمیره؟
3: میگم میره که، ولی خب بازم
4: دیگه
0: آدم دلش میخواد یه چیزایی بگه که واقعا حیف که خانواده اینجا نشسته. یعنی واقعا من فکر کنم با وجود همچین موجودی در رأس سازمان پدافند غیر عامل نظام از رهبر مدفون گرفته تا باقی سرداران و مقامات کشته شده در دو جنگ اخیر، اینا واقعا تا همون موقع هم که زنده بودن و شکار نشده بودن به نظرم بیشتر مدیون رأفت اسرائیل و آمریکا قرار گرفته بودن تا پدافند غیر عامل نظام.
1: واقعا عجیبه ها. طرف پرسه چرا ساعت هوشمند بستی، بعد میگه که مگه تو تلویزیون هوشمند نداری؟ من فکر کنم سردار داره همه این حرفا رو میزنه که روی مسئله به شهادت نرسیدنش سرپوش بذاره.
0: آره دیگه، خب به لحاظ سازمانی یارو رئیس جای خیلی مهمیه و میتونست تو لیست اصابت قرار بگیره، ولی احتمالاً اسرائیل و آمریکا گفتن که وقتی داشتن این لیست رو تهیه میکردن گفتن او جلالی او. نه اینو ولکم باشه، میخوان میگه بیشتر بخندی.
1: خیلی جلال عجیبه ها.
0: بله.
1: جلال جلالی خیلی عجیبه جلال.
0: من باعث تاسف
1: من بربانی. فکر کنم که اون ساعت هوشمنده رو مادر زنش بهش کادو داده و به خاطر همینه که میترسه دستش نکنه.
0: خب پس الان روی سخن من با مادر زن سرداره که حاج خانم این دامادت که بنده خدا عقل درست حسابی نداره، نمیفهمه چیزایی رو، ولی شما لطفاً دفعه بعد که خواستی کادو مادو به این بدین نریه مثلا پیجر میجری چیزی بخری واسهشو، خطرناک مادر از ما گفتم بود.
1: دوستان توی این یکی دو روزه رئیس پلیس اماکن تهران یک حرفایی زده که به قول بچه ها سوء تفاهم واسه یه دقیقه شه.
5: خیابون صنایع و خیابون ایران شهر رو خودتون از نزدیک برید میبینید، متاسفانه مکانی شده به عنوان یک مکان دوردور پیاده، هم بساط گستران میان اونجا بساط میکنن، همین که یک تعداد جوان هستن اصلا من خودم حضور پیدا میکنم اونجا، طرف نمیدونه واسه چی اومده، فقط داره دور میزنه، از ابتدای خیابون میره تا انتها پارک باز میاد بالا، میکشونش کنار ازش میپرسیم واسه چی اومده اینجا، چیکار میخوای بکنی، خودش هم نمیدونه.
0: جواب تراز جوان این روزها به همچین سوال احمقانه‌ای میتونه از به تو چه شروع بشه و بسته به میزان اصرار مأمور مثلا به نشان دادن یکی از انگشتای دستم خط بشه.
1: واقعا سوال عجیبیه ها، چرا اومدی تو خیابون؟
0: اون خیابونه دیگه، اومدم توش راه برم.
1: شما برای موز خوردن اومدم بسوزونم.
0: والله به خدا پله هم نمیخوام. شما برای خیابون کاربری دیگه‌ای در نظر گرفتید بفرمایید ما هم بدونیم. مثلا قراره تو خیابون صنایع برنج بکاریم؟
1: برای پیاده روی جلال فکر کنم از نظر اینا باید هدف داشته باشه. یعنی از این به بعد مأموره وای میسه سر ایران شهر از مردم میپرسه هدف از پیاده روی؟
0: بعد مثلا طرف جواب میده هدفم اینه که برسم به میدون فردوسی.
1: مأمور میگه خب مدرک چیه؟ طرف میگه که چه مدرکی مثلا؟
0: مأمور میگه یه چیزی که ثابت کنه واقعا با فردوسی کار داری.
1: بعدم مثلا به متهم میگه یه بیت از شاهنامه بخون ببینم اگه راست میگی.
0: طرفم قاعدتا باید بخونه چنین گفت فردوسی پاکزاد که خاک تو سر نیروی خدوم انتظامی باد که دزد و
2: رفزن و راندخور و اختباسگر اینا رو ول کرد، اومده گیر داده به راه رفتن ما.
1: فردوسی هم دیگه اعصاب نداره از دست این سوء تفاهمایی که اینا واسمون ایجاد میکنن و دیگه بقیه ما.
2: دوستان حتما در جریان هستید که این یارو آخونده رسایی نماینده عجیب غریب و فلفل نمکی مجلس چند روزی افتاده زندان. به خاطر چی؟ به خاطر شکایتی که قالیباف ازش کرده بود.
1: خب رسایی که اصولا عدد خاصی نبوده که زندان رفتن یا نرفتنش واسه ما جذاب باشه، ولی الان خداییش یه سری از طرفداراش دارن یه تهدیدایی میکنن که اونا ولی واقعا سوء تفاهم برانگیزن.
6: اگر خطری هست، اگر ناراحتی، میترسی جانت و امنیتت، برای امنیتت مجلس رو بسی؟ چرا خطر فقط تو مسن مجلسه؟ یه کاری نکنید ما هم پاشیم مهرآباد رو براتون خطرناک کنیم. ما همونایی هستیم که مهرآباد رو باز گذاشتیم، امام رو از اون سر، امام خمینی رو از اون سر دنیا آوردیم اینجا. یه کاری نکنید رأیامون رو پس بگیرید. کار دست مردمه، این مردم کار رو تمام خواهم کرد. ما پیامبریم. به گفته امام خامنه ای، امام شهیدمون گفتن مردم مبعوث میشن. ما پیامبرانی هستیم که اومدیم و میان. برای بار چندم هم اومدیم دیگه، خون به جوش اومده.
2: خیلی قاطی هن این آمیدی. خواهرمون در 40 ثانیه هم اعلام پیامبری کرد، هم فرودگاه مهرآباد و باز و بسته کرد، همین که اصلا بحث تهدید رو یه تنه وارد مرحله بعد برد.
1: البته تو اون قضیه اعتراض به بسته شدن مجلس ما هم با اینا هم داستانیم. آره، ما همینجا اعلام میکنیم برای اون جلسات علنی واقعا دلتنگیم، چون که سوژه های نابی به ما میداد.
2: آره، در زمینه بسته شدن مهرآباد هم بازم ما حمایت میکنیم و از این خواهرها و برادرها میخوایم که اینقدر وعده وعید ندن و به جاش برن بخوابن تو باند فرودگاه، ببینیم چی میشه دیگه. بله. به نظرم تصاویر باحالی خواهد.
1: بله بله، یعنی از دید اون خلبانی که داره هواپیما رو فرود میاره خیلی تصویر جالبیه.
2: واقعا
1: هواپیما همچین داره میاد پایین، خلبان یه تعداد چادر و چفیه میبینه که خوابیدن کف باند.
2: بعد هواپیما نزدیکتر میشه، اینا هم میبینن ای وای، باید بین نوشیدن شربت شهادت و زندگی یکی رو انتخاب کنن، که خب اگه شهادت رو انتخاب کنن خب حداقل میگیرن رو حرفشون وایسادن خدایی.
1: ولی اگه زندگی رو انتخاب کنن تصویر جالب تر میشه، چون هواپیما داره میاد، خواهرها و برادرها دارن همش فرار میکنن، این تعقیب و گریز بسیار تصاویر زیبا و سرگرم کننده رو خلق میکنه.
2: این از حالا بحث فرودگاه اونو گذاشتیم کنار، ولی خواهرمون تو خواهرمون بگیم درست میشه؟
1: من اون برادر رو خواستم
2: برادر و
1: خواهر بگم.
2: حالا من یه بار امتحان میکنم ببینم چجوری میشه. ولی خواهرمون تو حرفاش یه اشاره هم کرد به این که ما پیامبریم. ما بهشون توصیه میکنیم یکم آروم‌تر بره جلو، چون پیامبری مسئولیت کمی نیست. و الان بله. شما هنوز مهرآباد و نوسی بعد رفتی سراغ بعثت؟
1: بله، اصولا مراحلش اینجوری نیست. اول بله. بعد یه معجزه چیزی ارائه بدی، بعدش ادعای پیامبر.
2: دقیقاً، مثلا همین بستن فرودگاه مهرآباد اگه واقعا انجام بشه خودش در ردیف معجزات. شما اول اینو ببند، ما خودمون اصلا اولین نفر هستیم ایمان میاریم.
1: بله، یعنی معیار ایمان شما بسته شدن مهرآباده؟
2: نه، نحوه بسته شدنش مهمه. اگه واقعا همین خواهرها و برادرها برن کف بام بخوابن و مهرآباد تهدید بشه، من میگم خداییش دیگه این از توان بشر خارجه دیگه.
1: بعد لابد پیروانش هم میشن همینایی که تو باند خوابیدن،
2: میشن اصحاب باند. آه. بعد هم در متون تاریخی می نویسن و چون هواپیمای تهران مشهد بر ایشان ظاهر گشت، اصحاب پراکنده شدند مگر آنان که چفیهشان با آسفالت گیر کرده بود.
1: خب این از معجزه اول. معجزه دوم چی؟
2: اونم همون میشه باز کردن مجلس دیگه، چون این خواهرمون گفت مجلس رو هم باز میکنیم. این دیگه اینم به نظرم معجزه بزرگتریه، مخصوصا اگه بتونه مجلس رو باز کنه و یه چیزی هم ازش در بیاد، چیزی به درد بخوری ازش در بیاد.
1: آقا جلال فعلا اعلام پیامبری زود از نظر شما و این برادرها و خواهرها باید صبر کنن؟
2: دقیقاً، شما اول دو سه تا کار سبک‌تر انجام بده. من کارشناس پیامبری ام ظاهرا اینجا، ولی البته شما مهرآباد رو ببند، مجلس رو باز کن، آب دریاچه رو میارم حالا برگردوندی بعد نیست. بعد حالا یه فراخوان بده، دوستان پنجشنبه بعثت داریم، هر کی میاد چیزی هم برای شامم بیاره.
1: اینا اگه سوء تفاهم نیست پس چیه خدایی؟ شما بگید.

0: شنیدم که در این برنامه میخواد یادی بکنید از فریدون فرخزاد عزیز، مرد بزرگی که ساکت ننشست و آشکارا و با قدرت از جمهوری اسلامی انتقاد کرد، مرد بزرگی که جونشو در این راه از دست داد ولی همواره با وجدان بیدار به شدت به جمهوری اسلامی تاخت، سعی کرد آشکارا چهره پلید جمهوری اسلامی رو و حاکمان اونو برای همه هویدا کرد. واقعا یادش گرامی، مرد شومن تحصیل کرده با سواد، شاید تونستند جسمش رو ساکت بکنند ولی سخنش، حرفش هیچ موقع از یادها نرفت. به هر حال یاد و خاطره فریدون فرخزاد، این مرد بزرگ تاریخ معاصر ما، گرامی باد.
1: گل‌های رنگارنگ، برنامه فوق‌العاده.

فریدون فرخزاد از اون آدمهایی نبود که برای ساکت شدن ساخته شده باشه. فرقی هم نمی‌کرد کجا ببینیمش. جلوی دوربین، روی صحنه، پشت میکروفون رادیو یا حتی وسط یک کنسرت. باید حرف میزد، شوخی میکرد، میخوند، اعتراض میکرد و یه چیزی میگفت که حضورش حس بشه. شاید برای همینم سخت بشه فقط یه عنوان گذاشت کنار اسمش. حتما خواننده بود، ولی فقط خواننده نبود. شاعر بود، مجری و برنامه ساز بود، شومن بود، علوم سیاسی خونده بود و آخرای زندگیش هم فعالیت سیاسی تقریبا تبدیل شده بود به یکی از بخش‌های اصلی کارش. و البته یه نسبت خانوادگی خیلی معروف هم داشت. برادر فروغ فرخزاد بود.

فریدون قبل از اینکه تبدیل بشه به اون آدم پرجنب و جوشی که مردم روی صفحه تلویزیون می‌دیدن، چند سالی رو تو آلمان گذرانده بود. اواخر دهه 30 خورشیدی رفت آلمان، توی مونیخ علوم سیاسی خوند و تحصیلاتش رو تا مقطع دکترا ادامه داد. اما جالب اینه که همون موقع هم فقط سرش توی کتابای علوم سیاسی نبود. شعر میگفت، اونم به زبان آلمانی، در حدی که در سال 1963 چند تا از شعراش توی یه سالنامه ادبی آلمان چاپ شد و یه سال بعد مجموعه شعر آلمانیش با عنوان فصل دیگر منتشر شد، کتابی که جایزه ادبی شهر برلین رو هم گرفت. بعد برگشت ایران و اینجا بود که اون فریدون فرخزادی که بخش بزرگی از مردم ایران میشناسنش کم کم شکل گرفت. سلام.

0: یکی از مهمترین برنامه‌های فرخزاد میخک نقره‌ای بود. یه برنامه موسیقی و سرگرمی در تلویزیون ملی ایران. فریدون تو این برنامه فقط نمی اومد بگه
1: و حالا توجه شما رو جلب میکنم به هنرمند گرامی
0: و بره کنار. خودش بخشی از نمایش بود. حرف میزد، شوخی میکرد، آواز میخوند، سر به سر مهموناش میذاشت و خواننده ها و استعدادهای تازه رو معرفی میکرد. و مدل اجراش هم برای اون دوره خیلی متفاوت بود. اگه امروز بعضی از فیلم های برنامه هاشو ببینید، چیزی که جالبه اینه که اجرای فریدون اونقدرها هم قدیمی به نظر نمیاد. خیلی راحت و دائم حرکت میکنه، با تماشاچی ارتباط میگیره، بداهه میگه، با مهمونش شوخی میکنه. یه جورایی شومن تلویزیونیه، به اون معنایی که بعدها خیلی بیشتر تو تلویزیونهای دنیا دیدیم. شاید بشه گفت فریدون خیلی از زمانی خودش جلوتر بود.
2: حالا دست منو بگیر. خیلی خیلی مهمه. من مجله جوانان ایشون به عنوان بهترین یا محبوب‌ترین هنرپیشه زن سینمای ایرانی اعلام کرده، جایزه سفاس گرفتن، یکی از خوشگل‌ترین هنرپیشه‌های سینما هستند، خودشون میگن خوشگل‌ترین در دنیا هستند.
3: من هیچ وقت نگفتم
2: من از ایشون خوشگل‌ترم، ایشون دومی هستند.
3: چیزی نیست، اگه اینطوریه پس من از تو
2: خانم سپیده هستم مهمون برنامه.
0: فریدون خواننده بود، ترانه های زیادی اجرا کرد، ولی شاید هیچ وقت خوانندگی تبدیل به تنها بخش اصلی هویتش نشد. حتی تو اجرای ترانه هم اون شخصیت نمایشیشو میشه دید. یعنی فریدون معمولاً فقط پشت میکروفون نمیستاد که آهنگشو بخونه و بره. با مخاطب حرف میزد، شوخی میکرد، داستان تعریف میکرد و بعد یهو وسط همه اینا شروع میکرد به خوندن. برای همین خیلی وقتا جدا کردن فریدون خواننده از فریدون مجری اصلاً آسون نیست.

0: گرم و صمیمی.
1: انقلاب 57 اما مسیر زندگیش رو کلا عوض کرد. فریدون از ایران خارج شد و دوباره سر از اروپا در آورد. ولی این بار دیگه اون دانشجویی نبود که سالها قبل برای درس خوندن رفته بود آلمان. حالا یه هنرمند شناخته شده ایرانی بود که دیگه نمیتونست به ایران برگرد و کم کم فعالیت سیاسی هم توی کارش پررنگ و پررنگتر شد. فریدون فرخزاد به یکی از مخالفای صریح جمهوری اسلامی تبدیل شد و صریح یعنی واقعا سریع.
2: مردم این 440 سال میشه. روزهای سفید یک روزی از روسیه آمدن بیرون و گفتن ماه دیگه برمیگردیم. 50 سال رقابت در بدری دارن میپوسن. شما هم در اینجا خواهید پوسید. اگر بلند نشید، اگر قیام نکنید. شما شرف دارید. شما حیثیت دارید. شما فرهنگ دارید. به نام فرهنگ ایرانی، به نام شرف ایرانی، به نام حیثیت خودتون بلند شید و مردم دنیا نشون بدید که کسی هستید. امریکا کی هستش که بخواد بر شما سواری بکنه؟ شما سالها آقای دنیا بودید. منم که سرنوشت خودم رو تعیین می‌کنم. و شما هستید که می‌کنید.
1: بعضی از اجراهای خارج از کشور فریدون فرخزاد ترکیب عجیبیه. توی این اجراها ممکنه یه ترانه بخونه، بعد چند دقیقه شوخی کنه، بعد یهو بره سراغ خمینی و جمهوری اسلامی و با تندترین لحن ممکن حرف بزنه و دوباره برگرده سراغ موسیقی. یعنی بعضی وقتها آدم نمیدونه رفته کنسرت فریدون فرخزاد یا میتینگ سیاسی. ولی برای خود فریدون ظاهراً دیگه مرزی بین این دوتا وجود نداشت. موسیقی و سیاست، شوخی و اعتراض همه با هم رفته بودن روی یه صحنه. او در سالهای تبعید کار رادیویی هم داشت و برنامه سلام همسایه‌ها از جمله برنامه‌هایی بود که اسمش باهاش گره خورده.
3: با سلام گرم و صمیمانه برنامه سلام همسایه‌ها را از رادیو درفش کاویانی برای شنوندگان عزیزمون در ایران آغاز می‌کنم. این برنامه است که پنجشنبه شب‌ها برای شما تهیه و اجرا میشه و جمعه صبح این برنامه رو مجدداً از همین فرستنده برای شما تکرار می‌کنیم، برای که جمعه صبح خوشی رو با صدای خوانندگان کشورتون داشته باشیم.

اما پشت اون شخصیت پر سر صدا، زندگی شخصی فریدون ظاهراً خیلی هم شاد و راحت نبود. تبعید طولانی شده بود، از خانواده دور بود و یکی از مهمترین دغدغه‌هاش در سالهای آخر مادرش بود. طبق روایت‌هایی که از خانواده‌اش مونده، فریدون دلش می‌خواست بتونه به ایران برگرده و مادرش رو ببینه و حتی دنبال راهی برای این کار بود و این شاید یکی از عجیب‌ترین تناقض‌های سالهای آخر زندگیش باشه. آدمی که روی صحنه با اون شدت علیه جمهوری اسلامی حرف می‌زد، از اون طرف دلش می‌خواست راهی پیدا کنه که فقط بتونه دوباره برگرده ایران، ولی این اتفاق نیفتاد.

0: روزی از این تلخ و شیرین روزها.
1: تابستون سال 1371 فریدون توی شهر بن آلمان زندگی میکرد. اوایل ماه اوت همسایه‌ها شب صدای فریاد شنیدن. پلیس هم به ساختمون اومد ولی نتونست مشخص کنه صدا دقیقاً از کدوم آپارتمان بوده. چند روز بعد جسد فریدون فرخزاد رو تو آپارتمانش پیدا کردن که با ضربات متعدد چاقو کشته شده بود. قتلی بسیار خشونت‌آمیز. از همون موقع هم انگشت اتهام خیلی‌ها به سمت جمهوری اسلامی رفت.

فریدون ستاره‌ای بود که بلد نبود ساکت بمونه. شاید برای همین بعد از این همه سال هنوز وقتی تصویرهای قدیمیشو میبینیم، چیزی که بیشتر از همه تو چشم میاد نه لباساشه، نه دکور تلویزیون و نه حتی کیفیت تصویر، انرژی خودشه. انگار هنوز عجله داره یه چیزی بگه برامون، از روایت یک میخک نقره‌ای گرفته تا داستان شب و بیابان و زمستان.

0: خب اینا بله. از میز ترانه و فریدون فرخزاد. اینم بگیم که یک مستندی هم در رادیو فردا تولید شد چند سال پیش، شرقی غمگین. سه بار بگو شرقی غمگین پشتم.
1: شرقی غمگین، شرقی غمگین، شرقی غمگین.
0: آفرین.
1: کلاس میرم. کلاس قیوغی.
0: قبل اینش هم تمرین میکردم که یه وقت قیاش به هم نزنه.
1: میری تمرینات هم میکنی تازه بعد میای رو آنتن برام میندازی تو چالش. ببین ما اینجوری اینجا اصلا به هم هم رفت میکنی. حیات وحشه.
0: داشتم چیز میکردم شرقی غمگین زیر لب داشتم میگفتم، بعد دیدم که این قیوغی میزنه به هم، گفتم ببینم که
1: اینا اصلا میگم واقعی میگم معاشره بنده کنه اصلا ما هماهنگ نمیکنیم، ما اینجا میام همدیگه رو وافل گیر میکنیم.
0: بله. خلاصه این مستند اسمش رو بگو
1: شرقی غمگین.
0: بله این مستند همکاران میشه گفت الان دیگه سابقمون هومن عسکری و شهریار سیامی ساختن، روی یوتیوب هم قابل دسترسی.
1: بله. بله.
0: مراجعه بفرمایید.
2: سلام به همه بچه های کافه فردا، دیگه تک تک اسم نمیبرم، همه تون عالی هستید. ما سال هاست که خانوادگی هممون داریم به برنامه های شما گوش میدیم، از طریق کست باکس هم داریم گوش میدیم، کارهای آقای جلال سعیدی را هم شوخی با تاریخ هم همینطور لذت میبریم. امیدوارم که در ایران شما رو ببینیم، صدای شما رو بشنویم. آقا جلال، ما هم تبریک میگیم همگی به شما به خاطر روز دامپزشک. موفق باشید، تک تکتون رو دوست داریم و خدا حفظتون کنه.
0: دامپزشکی کی بودی؟
1: چه نازی
0: کردید؟
1: ذوق کردن اینجوری این صدا. عرض کنم که اتفاقا چند روز پیشم روز پادکست بود.
0: بله بله بله، یادمون رفت.
1: بنده و شما باید تبریک بگیم به هم.
0: بله، تبریک میگم. تبریک هم سلامت باشین.
1: و نه روز جهانیه یا تو روز جهانی روز پادکست میدیدم که
0: فردا روز جهانی کودکه.
1: روز جهانی کودک؟
0: بله بله. آره
1: همه روز
0: اینجا شدیم ما بزرگیاش روزها و مناسبت‌ها و اعیاد.
1: آره ولی به هر حال روزای باحالی. حالا روز دامپزشکی باید جدی نگیری، شوخی میکنی. من که دیگه دامپزشکی رو بوسیدم گذاشتم که نه چرا اینجوری حرف میزنم.
0: ولی ما نبوسیدیم اتاق جلال رو نذاشتیم.
1: نه خودمو که نه، من میگم من دامپزشکی رو بوسیدم، یعنی من دامپزشک اون موقعی که دامپزشک بودم گذشت آن زمان ها.
0: ما بوسیدیم ولی کنار نذاشتیم.
1: بله.

0: ولی واقعا رشته و شغل سختیه. من به
1: خدا اون روز نمیده که آقا جلال کنار بذارم و نبوسمت.
0: حتی با اون روی دامپزشکم
1: قشنگ گفتم
2: تاتو کنم. تاتو کنم.
0: تاتو کنی. آره باشی باشی. چی داری الان چی کار باید
1: بریم سراغ کارکاسبی خودمون.
0: مطلب بفرمایید. اوکی. بفرمایید. نه شما بفرمایید.
1: نه شما
0: خدا اگه بذارم. باشی. دوستان یه لحظه به حرفای این حاجاقا گوش بدید تا ما بعد برسیم خدمت.
3: سلام عزیزان. اصلا نگران نباشید. ان شاءالله مشکلات حل خواهد شد. چرا که دلار هر 50,000 تا میره بالا یه خواننده میارن. رو 150 قیصر آوردن، رو 200 نامجو آوردن. رو 250 بیژن آوردن، رو 300 انشاءالله معین میارن و رو 400 انشاءالله داریوش میاد. تمام مشکلات من حل خواهد شد، نگران نباشید.
0: انشاءالله تعالی.
1: این هم بالاخره یه جور سیاست ارزیه دیگه، یعنی مردم به جای اینکه بپرسن دلار چند شده میپرسن الان نوبت کیه برگرد.
0: دقیقاً طرف صبح میره صرافی میگه داداش دلار چند، صرافه هم میگه 280، میگه این که قیمت بیژن بود، قیمت معینی بده داداش.
1: یعنی عملا بانک مرکزی به جای تزریق ارز داره خواننده تزریق میکنه به مردم.
0: به مردم. و هر 50,000 تومان که دلار میره بالا یه خواننده آنلاک میشه به قول بچه‌ها. فقط من نگرانم با این سرعت یه جای خواننده‌هامون تموم بشن.
1: نه آقا جلال، درسته که ذخایر ارزی نداریم، ولی ذخایر خواننده‌مون خدایش بد نیست. موین رو 300، داریوش رو 400.
0: میدی به نظرت بانو سوزان روشن چی میارن برامون؟ یعنی براشون
1: سوزان روشن و سپیده اینا دیگه جزو ذخایر استراتژیکن. دلار برسه 700 بسته حمایتیشون باز میشه. سوزان و سپیده و بانو لیلا فروهر با اینا با هم میارن.
0: باشه والا، ولی روی دلار البته زبونم لال، 1,000,000 هم فکر کنم اندی رو دو بار میارن، یه بار از مرز بازرگان، یه بار از مرز از فرودگاه امام.
1: فکر کنم اگه نوبت به اندی برسه دوباره با کوروس با هم برمیگردن.
0: ای وای ای وای، من بچه بودم انقدر قصه میخوردم اینا از هم جدا شدن که نگو. باز خوبه حالا با بالا رفتن دلار و دلتنگی برای وطن این اتفاقی که میفته که اینا برمیگردن به هم و تروماهای بچگی منم برطرف.

0: بابا پاییز هم انقدر فصل بدی نیست. به قول اخوان که میگه پادشاه فصل ها پاییز. بابا فصل عاشقیه، فصل رنگاست، فصل اناره، فصل خرمالو. انقدرم شما ناراحت نباشی. اینا رو درسته. هر همه میشه میگن اروپای شرقی یه مقدار غمناکه. ولی حالا انقدرم سخت نگیری. حالا ما به شما چش داریم. واسه همه سختی‌ها به شما چش دارین که اصلا یه خاطره بگن روزای اون تلخ و تاریک و جنگ زده این که ما اینترنت هم نداشتیم، دسترسی به هیچ جا نبود. یادم اون روزایی که ما نگران زدن زیر ساختا بودیم، شما یه برنامه داشتید در مورد دزدیده شدن یک کامیون کیتکت توی سوئیس و من خنده میگیره برای چند ثانیه این همه داستان ترس ما از قطع شدن برق فراموش شده. ما همه جایی به این داستان فکر کردیم که آخرش این کیتکت ها رو کی شد.
1: خب یکم بریم سراغ آثار هنری که اتفاقا بسیار گران قیمت هم هستند و هر از گاهی در مزایده های مختلف به فروش گذاشته میشن. جدیدن هم یک کلکسیونی پیدا شده که قراره در ماه نوامبر در یک حراجی به مزایده گذاشته بشه و برآورد شده که 450 میلیون دلار همین 12 تابلو ممکنه که به فروش بره. با فریدون فربود صحبت میکنیم در این رابطه. فریدون سلام.
2: درود مهدی جان، خوشحالم دوباره با تو شنوندگان خوب برنامه‌تون هستم.
1: اولا که حراجی شاید اسم خوبی نباشه به فارسی، چون در حقیقت به حراج گذاشته نمیشه، به مزایده گذاشته میشه. هر کی حراج اینه که قیمت پایین‌تر بیاد، مزایده قیمت باید بره بالاتر.
2: آره ولی خب این مصطلح دیگه برای تمام مجموعه هایی که این کارو میکنن، حتی مجموعه خارجی هم همین عنوان براشون استفاده میشه. یعنی مثالش میشه خانه حراج سادبیز، خانه حراج توریستیز. به همین منبال خب حراج تهران یا بقیه جاها هم همین نام رو روش گذاشتن.
1: خب حالا اون بحث خارجیش به کنار، بعدم میریم سراغش اگه موافقی. امروز بیا راجب حراجی تهران و آثار هنری هنرمندان ایرانی حرف بزنیم که در حراجی تهران به فروش گذاشته میشن و سالی دو بارم برگزار میشه. آخرین بار تیر ماه برگزار شد و 96 در اثر اگه من اشتباه نکنم فروخته شد. یک جهش بزرگی هم داشت اون رقمی که در نهایت به دست اومد، نزدیک 500 میلیارد تومان.
2: آره درسته، دقیقا همینطوره که داری میگی. حراج تهران یک اتفاق ویژه بوده که در ایران رخ داده و یه ذره کم انصافی یا بی انصافی میشه اگر بگیم که فقط بحث فروش اینا بوده. واقعیتش اینه که حضور بین‌المللی آثار هنری ایران در جوامع بین‌المللی کمک کرده، یعنی نقش ویژه‌ای داشته تو این داستان. حراج تهران سال 91 به عنوان مجموعه خصوصی مستقل شکل گرفت که خب در واقع فضایی بود برای معرفی بهترین های هنر مدرن و معاصر ایران که معمولاً اوائلش بیشتر از هنرمندهای در واقع شناخته شده ایران توش آثار به نمایش در میاد. به مرور هنرمندهای جوان و ناماشناتر هم در واقع به این مجموعه اضافه شدن.
1: خب من کلی سوال دارم ازت بپرسم که شاید این سوالات تو ذهن مخاطبان هم وجود داشته باشه راجع به این حراجی ها و آثار هنری که بعضن با قیمت های چند ده میلیاردی هم به فروش میرسن. اگه بتونی که هرچی خلاصه تر جواب بدی من میتونم سوال های بیشتری بپرسم. خب سلطان حراج حراجی تهران سهراب سپهریه و رکورددار هم سهراب سپهریه.
2: 25مین دوره حراج تهران که برگزار شده گرون‌ترین تابلو فروخته شده اثر سهراب سپهری بوده که در واقع عنوان اثرش هست افق رفیع. مبلغ فروشی که اعلام شده 42 میلیارد و 350 میلیون تومانه برای کار سهراب سپهری، رقمی که در واقع در آخرین دوره حراج تهران در تیر ماه برگزار شده فروخته شده.
1: چند بار هم سهراب سپهری رکورد شکنی کرده توی حراج تهران؟
2: سهراب سپهری اساساً جز گرانترین هنرمندایی که آثارش در حراج تهران فروخته شده، همیشه جز هنرمنده بود. اگر کارش رو حراج بوده با بالاترین قیمت فروخته شده.
1: خب حالا این قیمت ها از کجا میادش؟ یعنی مثلا چه کسی میگه که یک تابلو سهراب سپهری باید مثلا 20 میلیارد 30 میلیارد قیمت پایه داشته باشه؟ این سابقه فروش، ابعادش، دوره خلق اثر، اصالتش، مالک های قبلی، اینا هر کدوم چقدر تأثیر دارن تو اون قیمت پایه‌ای که گذاشته میشه؟
2: همه اینا که تو گفتی توی قیمت اثر تأثیر داره، یعنی قدمت اثر، صاحبین قبلی اثر، اعتبار اثر، اینکه این اثر قبلا فروخته شده، به چه قیمتی فروخته شده، یه درصدی اضافه میشه بر روی قیمت اثر، قیمت ها در واقع قیمت گذاری میشه، از طرف حراج گذار قیمت گذاری میشه آثار، در واقع کسی که برگزار کننده حراجی که اینجا در واقع مؤسسه حراج تهرانه، آثار رو قیمت گذاری میکنه بر اساس این مواردی که راجبش صحبت کردیم. ولی خب اساسا قیمت آثار این دست از هنرمندان مثل پرویز تناولی، مثل سهراب سپهری، مثل منیر فرمانفرمایان، اینا خیلی زیاد برمیگرده به حضورشون توی حراج‌های بین‌المللی، نه لزوماً فقط حراج تهران. اگر که مثلا یک اثر از پرویز تناولی در حراج مثلا کریستی یا حراج سادبیز فروش میره، قیمتش رو تغییر میده، این قیمت روی کلن آثار پرویز تناولی در ایران هم تأثیر میذاره و باعث میشه آثاری که از اون مجموعه کاری پرویز تناولی هست هم قیمتش در واقع تغییر بکنه.
1: حالا من بیام تو حرفت، میخوام چند تا مثال نقض بزنم. برخی از هنرمندایی که بزرگ بودن، از بزرگانن، ولی قیمت آثارشون پایین‌تر چکش خورده، مثلا محسن وزیری مقدم، حالا اگه من اشتباه می‌کنم تصحیحم کن، یا مثلا بهجت سعد، یا حتی بهمن محسس که آثارش شاید به اندازه‌ای که در خارج از کشور چکش می‌خورن داخل چکش نمی‌خوره، ولی سهراب سپهری که بیشتر شناخته شده است به عنوان شاعر میانه ایرانی ها، شاید اون حسن شهرتش به خاطر شاعر بودنشه که آثار نقاشیش رو تا این اندازه رکورد چکن، قیمتشون رو میبره بالا.
2: مسئله اینه که اساسا اون اثر هنری که خرید و فروش میشه به عنوان سرمایه گذاری بهش نگاه میشه، خب، و اون خریدار میدونه که یک اثر سهراب سپهری رو اگر بخره راحت تر میتونه بفروشتش دوباره. این خودش باعث میشه که استقبال از اثر سهراب سپهری بیشتر باشه تا اثر مثلا محسن وزیر مقدم یا اثر بهجت صدر.
1: حالا این سوال پیش میادش که کسی که مثلا چند ده میلیارد تومان میده یه تابلو رو میخره، الزاماً میتونه مجموعه دار و عاشق هنر باشه، یا اینکه این اثر هنری رو به عنوان یک دارایی و یا سرمایه نگاه میکنه؟
2: در حال حاضر در دنیا از اثر هنری به عنوان سرمایه بهش نگاه میکنن. قاعدتا این نگاه جهان شموله، به قول معروف اثر هنری جنبه سرمایه‌ای داره. تعدادی از بانک‌ها در ایران مجموعه های بسیار خوبی دارن، بانک پاسارگاد، بانک اقتصاد نوین، اینا مثلا کلکسیونر خیلی خوبی دارن از هنرمندای معروف ایران. یه نکته هم بذار اینجا بگم، چون فکر می‌کنم همینجا باید روش صحبت بکنیم. متاسفانه برخی رسانه فارسی زبان به دلیل استفاده از کارشناس غیر متخصص این واژه پولشویی رو چسبوندن به حراج تهران، نه تنها به حراج تهران. این اتفاق باعث شد که انقدر راجع به مسئله حرف زدن، هر وقت راجع به حراج اثر هنری چه در ایران چه در خارج از ایران صحبت میشه، مردم میان میگن خب این که پولشوییه، اینجا که دارن پولشویی میکنن. واقعیتش اینطوری نیست. در همینجا در بریتانیا اینقدر شفافیت وجود داره که اصلا همچین چیزی امکان نداره.
1: خب تو ایران اون شفافیته به نظرت وجود داره؟
2: یکی از دلایلی که این مسائل در مطرح میشه عدم شفافیت در ایرانه. ببین این عدم شفافیت همه جای ایران در همه بیزینس ها و مشاغل و کارها و نه سیستم اداری وجود داره. این ممکن که نه، حتما در حراج تهران هم این شفافیت وجود نداره، و اگر این شفافیت کاملا وجود داشته باشه و اگر این انحصار برداشته بشه، یعنی فقط ما الان فقط یک مؤسسه داریم، این مؤسسه حراج تهرانه که حراج آثار هنری برگزار میکنه، اگر مثلا یک گروه دیگه هم بتونن این حراج رو برگزار بکنن، رقابت ایجاد بشه و بعد در واقع این شفافیت وجود داشته باشه که بیان اعلام بکنن رسما که مثلا این آثاری که فروخته شده به این قیمت فروخته شده، انقدرش سود بوده، انقدرش یک سری سازوکارهای فروش حراج رو در واقع برای مخاطبینشون مشخصا اعلام بکنن، قطعاً دیگه اینطوری راجعش صحبت نشه.
1: داخل ایران تو حراج تهران خریدارا ناشناسن دیگه، درسته؟
2: اونایی که تو حراج تهران میرن و میان خب خریدارا رو هم میشناسن دیگه، ولی اساساً خود خریدار که خود خریدار شرکت نمی‌کنه،
1: نمایندهشون میاد. بله
2: آره، نمایندهشون میاد دیگه. و این رو هم باید گفت دیگه، وقتی مثلا یک اثری به قیمت مثلا 40 میلیارد 20 میلیارد اینا خرید و فروش میشه، خب خیلی وقتا این خرید توسط مثلا بانک که صورت میگیره، نمیشه حتما بگی که این شخص بوده که این رو خریده، اما بودن هستن اشخاصی که نه شخصه که این کارو می‌خره.
1: نکته بعدی این که حالا غیر از سهراب سپهری چه هنرمندانی هستن که تو اون رده بالا قرار می‌گیرن و آثارشون به قیمت‌های
2: بسیار بسیار سوال خوبی دارین می‌کنی. منیر فرمایان که اصلا میتونم بگم تقریبا یکی از هنرمندان گران‌ترین هنرمند زن حراج تهران و یکی از پیشگامان هنر مدرن ایرانه و بسیار هم در جهان شناخته شده است. حسین زندرودی یکی دیگه از اوناست، در واقع آقای احسایی، پرویز تناولی، پرویز کلانتری، اینا اساسا جز هنرمندایی هستند که قیمت آثارش بالاست. آیدین آقداشلو.
1: و یه سوالی، یک اثر چند دوره متوالی، آیا محدودیتی وجود داره که مثلا چند دوره نتونه به مزایده گذاشته بشه در یک حراجی، یا اینکه نه؟
2: نه، کار بوده که تو این دوره حراج تهران خریده و دوره بعد حراج تهران تصمیم گرفته کارشو بفروشه و دوباره اومد تو حراج، یعنی هیچ محدودیتی برای این داستان وجود نداره. ولی معمولا وقتی اونی که به عمر سرمایه به اثرش نگاه میکنه خیلی زود کارشو نمیفروشه،
1: مگه اینکه پول لازم شه.
2: آره، مگه پول لازم. اصلا با این شرایط در ایران اگر که یکی یک کلکسیون خوب داشته باشه که به نظرم بی نظره. میدونم وقت برنامه محدوده، ولی بذار به اون نقطه که اول برنامه شروع کردیم بگم، این مجموعه که دیروز تو لندن رونمایی شده شاهکاره، یعنی 5 اثرش رو فقط رونمایی کردن از هنرمنده امپرسیونیستی. من عکس کارا رو دیدم، فوق‌العاده است و اگر واقعا اون چیزی که گفتن 12 اثر 450 میلیون دلار نوام فروخته بشه، یه رکورد عجیب غریب است. هنرمنده مثل سزان و ونگوک و اینا.
1: بله، حالا بعدن راجع به اونم مفصل حرف خواهیم زد. مرسی ازت.
2: قربان تو.

0: می‌خواستم یه پیامی حالا که ربطی به هیچ موضوع برنامه‌ای نداره، ولی گفتم حالا فارغ از این تنش‌های روزانه و جنگ و گرونی و هزیان‌های صدا و سیما و نمی‌دونم تنگی و هرمز کوفتی و گازوئیل این حرفا، حالا یه پیام به نرمی و ریزی چه می‌دونم بارون پاییز بذارم، اونم از جنس ساحل شمال. و الان بچه های کافه فردا میگن آخ دلشون میگن یادش بخیر. آره خواستم یه خودم دلتون رو بسوزنم، یه خودم بدجنسی کرده باشم که حالا میری ساحل این روزا، اون غم و خشمی که اون گوشه چینهای چشمت نشسته در واقع شسته میشه و یه چند دقیقه خیلی کیفور و خیلی بشاش میشیم. دمتون گرم و سلام و سرسلامت میگم به کافه فردا و خواهر بزرگترش خود رادیو فردا.
1: بله
2: بله،
1: چی میشه حالا؟
2: دل اونو سوزون.
1: آره فرید جون با همه، آره با ما هم، آره دل ما رو میسوزونی. آره
2: حالا از آقا فرید چند وقتی هم خبری نبود، ما نگرانش شده بودیم، پیش خودمون حرف میزدیم که کجاست آقا فرید، از مشتریای
1: از مخاطبین قدیمی و راستین کافه فردا و رادیو فردا، امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشین دیگه.
2: ما همچین آدمایی هستیم، یعنی شنونده هامون و مشتریای پرپاقرص و سراغشون رو بین خودمون میگیریم، میگیم که چند وقت نیست مثلا
1: واقعا همینه و این پیام های شما برای ما مایه دلگرمیه. خیلی
2: حالا که اینطور شد شماره واتساپ مون رو اعلام
1: بگم،
2: اگه شیشاشو میتونید درست بگید.
1: شم نمیزد جدیدن اینجوری شده. از خونم که اولا که راه آسونش اینه که به انگلیسی کافه فردا، همین کافه فردا رو بزنید، یعنی CAFE فردا بزنین، تو اون قسمت آدرس بار واتساپ میاد. حالا اگه خواستی شماره بگیرین میشه 20420 یا مثبت 420 606 699 308.
2: بیا ببین شرقی غمگین رو تونست بگی آقا جده،
1: گفتم دیگه
2: ده بار پشت سر هم اینا که دیگه برای کاری نداره، که
1: کاری نداره. آره واقعا کاری نداره. آره
2: امروز روزته آقا جده،
1: امروز روزمه. چیکار کنیم الان؟
2: الان یک دقیقه فرصت داریم که تکرارا شما بگی.
1: تکرارا رو بگیم یا سراب سپری نداریم؟ ماجرا
2: سراب سپری خدمتتون عرض بکنم که یه دقیقه وقت داریم و سراب سپری با فریدون هم راجع به نقاشی‌های صحبت کردیم. بله. که رکورد شکنه
1: برای تولد، به هر حال تولدیه و به هر حال اینو می‌خوایم حرف بزنیم. من دیدم روزنامه همشهری مطلب زده بود که گل در شعر سراب سپری.
2: کدوم گل؟
1: نمیدونم، برای سوال پایی بود، خیلی نتونستم مطلب، ولی به مناسبت روز جهانی گل
2: در گلستان چه بوی علفی می آمد.
1: همین دیگه، چون به هر حال یک سری اتهام نهالی، یه سری حرفای پشت سر به هر حال سهراب هست، این مطلبم چش منو گرفت، چش ما هم که شیطان
2: دیگه. بعد خدافظی کنیم، سپاسگزار از همتون. یه یادی میخوایم بکنیم از سهراب سپهری. بله. شعری از سهراب سپهری با صدای زنده یاد. بله. خسرو شکیبایی. بله.
1: چه شب.
2: خیلی مراقب خودتون باشید، روز جمعه جلال تمام و کمال برمیگرده. من نصف و نیم.
1: بله.

اهل کاشانم، پیشم نقاشیست، گاه گاهی قفصی میسازم با رنگ، میفروشم به شما تا به آواز شقایق که در آن زندانیست دل تنهاییتان تازه شود. چه خیالی میدانم، پردم بی جان است، خوب میدانم حوز نقاشی من بی ماهی.

هفته شب در ایران است و شما در ادامه شنونده برنامه خبری و تحلیلی ایستگاه 19 از رادیو فردا خواهید بود.

0: خوش اومدید به ایستگاه 19. من محمد زرقامی هستم. شمایی که در ایران هستید دارید غروب روز چهارشنبه 15 مهر ماه 1405 رو سپری میکنید و امیدوارم که این فرصت رو داشته باشید پارازیت ها همراهی کنن و شما رو راحت بذارن تا شنونده این برنامه‌ای باشید که حاصل دسترنج همکاران من هست در تحریریه رادیو فردا، در روزی که اگر به تقویم بین‌المللی نگاهی بکنید 7 روز از ماه اکتبر هم سپری شده، اکتبر 2026 میلادی. و اما در این روز می‌پردازیم به مهمترین رویدادها، از جمله صحبت‌های تازه جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا درباره مذاکرات با ایران، همچنین صحبت‌هایی که مارکو روبیو داشته وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا که در یونان به سر می‌بره، و در کنارش موضوعات دیگری رو هم از قلم نخواهیم انداخت اگر که با ما باقی بمونید. پیش از هر چیز بریم و سراغی از خبرها بگیریم با شاهین بشیری که در استودیو حضور داره.
1: با سلام. دو منبع آگاه اعلام کردند حزب الله لبنان ماه گذشته 200 میلیون دلار از ایران دریافت کرده تا به آوارگان جنگ امسال با اسرائیل کمک کند. به گفته این منابع، این نخستین کمک قابل توجه حزب الله به هوادارانی است که بیشترین آسیب را از درگیری‌ها دیده اند. نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان ماه گذشته گفته بود این گروه با استفاده از امکانات موجود و کمک‌های مالی در طرح اسکان هزاران آواره مشارکت خواهد کرد. به گزارش رویترز واسطه های انتقال این پول 20% کارمزد دریافت کردند که یکی از منابع آن را 4 برابر نرخ معمول اعلام کرده است. قرار است حزب الله برای هر خانواده 3000 دلار پرداخت کند و حدود 50000 خانواده ساکن روستاهای تخریب شده یا منابع غیر قابل دسترس در اولویت قرار دارند. ایران در سالهای گذشته نیز به حمایت مالی از حزب الله ادامه داده است. بر اساس اعلام وزارت خزانه داری آمریکا، تهران در 10 ماه نخست سال 2025 حدود 1 میلیارد دلار به این گروه منتقل کرده است. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید برای پایان دادن به جنگ ایران باید ظرفیت غنی‌سازی خود را به شکل معناداری کاهش دهد. آقای ونس در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت اگر ایران خواهان دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست و میخواهد تعهد خود را به عدم تولید بمب اتم نشان دهد، نیازی به غنی‌سازی 60% ندارد. او با اشاره به اینکه آمریکا همچنان خواهان رسیدن به توافق است تاکید کرد که توافق نیازمند امتیازات ملموس هسته‌ای از سوی ایران است. جی دی ونس در بخش دیگری از این مصاحبه گفته است به روشنی معلوم نیست چه کسی در ایران تصمیم گیرنده است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در سفری به یونان گفت ایران به طور کامل کنترل تنگه هرمز را از دست داده و اقتصاد آن در وضعیت سقوط آزاد قرار دارد. به گفته او تنگه هرمز باز است و حجم عبور نفت از آن تقریبا به همان سطح پیش از جنگ رسیده است. وزیر خارجه آمریکا تحریم‌های به گفته او فلج کننده را عاملی دانسته که سبب شده اقتصاد ایران به نقطه‌ای برسد که کمتر کشوری در جهان با آن روبرو شده است. آقای روبیو بار دیگر تاکید کرد که ایران نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. روز چهارشنبه آکادمی نوبل هانری کاگان و کنسو سوای دانشمندان فرانسوی و ژاپنی را به عنوان برندگان جایزه نوبل شیمی معرفی کرد. این دو محقق برای پژوهش درباره تصاویر آینه‌ای مولکول‌ها که نقش تعیین کننده در توسعه داروها دارند برنده جایزه نوبل شدند. هانری کاگان 95 ساله پروفسور بازنشسته یکی از دانشگاه‌های پاریس است و کنسو سوای 76 ساله پروفسور دانشگاه علمی توکیو است. کریستالینا گورگیووا رئیس صندوق بین‌المللی پول میگوید افزایش قیمت حامل‌های انرژی که ناشی از جنگ آمریکا با ایران است برای مدتی ادامه خواهد یافت. خانم گورگیووا پیش از نشست مشترک صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در سنگاپور گفت با نزدیک شدن فصل زمستان در نیمکره شمالی و بالا رفتن تقاضا و همزمان پایین رفتن حجم ذخایر انرژی در برخی کشورها قیمت حامل‌های انرژی ممکن است بیشتر شود. به گفته او حتی با پایان جنگ ایران در آینده نزدیک قیمت نفت در سال آینده هم بالا خواهد بود.
0: تازه ترین خبرها بود با شاهین بشیری و در ادامه
2: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
0: خب در ابتدا بریم و سراغی بگیریم از تازه ترین صحبت های جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا که گفته حکومت ایران برای پایان یافتن جنگ باید ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم خودش رو به طور معناداری کاهش بده و ایالات متحده در مذاکرات با جمهوری اسلامی وعده‌های لفظی به گفته آقای ونس بسنده نخواهد کرد و خواهان اقدام عملی تهران هست. این صحبت‌ها رو باید بگذاریم در کنار صحبت‌هایی که مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا هم داشته و او در صحبت‌های خودش گفته که تهران فرصت‌های متعددی داشته برای دستیابی به توافق درباره برنامه هسته‌ایش، اما از اون فرصت‌ها بهره‌ای نبرده. آقای روبیو بار دیگه حرف‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا رو تکرار کرده. ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. موضوع ساده است. تمام، ختم کلام. بشنویم گزارش گلناز اسفندیاری رو.
2: جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در گفتگویی با خبرگزاری رویترز که روز چهارشنبه منتشر شد گفت ایالات متحده با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران و عباس عراقچی وزیر خارجه در تماس و مذاکره است. اما او افزود برای واشنگتن روشن نیست این دو مقام تا چه اندازه در ساختار فعلی قدرت ایران اختیار تصمیم گیری دارند. اظهارات جی دی ونس در حالی منتشر می شود که تهران و واشنگتن طی هفته های اخیر پیشنهادهایی را برای پایان دادن به جنگ و بازگشایی کامل تنگه هرمز رد و بدل کردند. اما بر اساس گزارش ها دو طرف همچنان بر سر دامنه مذاکرات و مسئله هسته‌ای اختلاف اساسی دارند. معاون رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به پرسش رویترز درباره شرایط واشنگتن خطاب به مقامات جمهوری اسلامی گفت اگر سلاح هسته‌ای نمی‌خواهید پس چرا به سوخت غنی شده 60% نیاز دارید و اگر می‌خواهید تعهد خود را به نساختن سلاح هسته‌ای نشان دهید سوخت با غنای بالا تولید نکنید. او گفت این یک مسئله بسیار پایه‌ای و تعیین کننده است. جی دی ونس گفت اگر آنها بخواهند تعهد خود را به نساختن سلاح هسته‌ای نشان دهند باید در زمینه ظرفیت غنی‌سازی خود اقدامی معنادار انجام دهند. جی دی ونس در این حال تأکید کرد که آمریکا همچنان برای رسیدن به توافق آمادگی دارد، اما چنین توافقی باید شامل امتیازهای مشخص و عملی از سوی ایران در زمینه برنامه هسته‌ای باشد. او گفت ما قرار نیست حرف را با عمل معاوضه کنیم. این در حالی است که اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز یکشنبه گفت تهران قرار است نکات تکمیلی درباره پیشنهادهای آمریکا از طریق میانجی‌ها منتقل کند، اما او بار دیگر تأکید کرد که تمرکز جمهوری اسلامی در مرحله کنونی بر موضوع تنگه هرمز است و تهران در حال حاضر درباره فعالیت‌های هسته‌ای خود مذاکره نمی‌کند. جی دی ونس در بخش دیگری از مصاحبه خود با رویترز به ساختار تصمیم گیری در جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت یکی از چیزهایی که متوجه شده ایم این است که کاملا روشن نیست کشور آنها چگونه تصمیم می گیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز روز سه‌شنبه در اظهار نظری جداگانه گفت بزرگترین مشکل او در ارتباط با ایران این است که هیچ کس نمی داند چه کسی ایران را اداره می کند. سخنگوی وزارت خارجه ایران دو روز پیش از این اظهارات این ارزیابی مقام‌های آمریکایی را رد کرد و گفت آمریکایی‌ها به خوبی می‌دانند طرف آنها در ایران چه کسی است و به خوبی می‌دانند که چگونه در جمهوری اسلامی ایران تصمیم گیری صورت می‌گیرد. او همچنین درباره یک کمیته 6 نفره توضیح داد که مسعود پزشکیان پیشتر از تشکیل آن خبر داده بود. رئیس جمهور ایران در سفر اخیر خود به نیویورک گفت گروهی 6 نفره متشکل از نمایندگان نهادهای امنیتی، مجلس و دولت درباره تصمیم‌گیری‌های مهم حکومت مشورت می‌کنند و تصمیم‌ها با هماهنگی این تیم گرفته می‌شود. بقایی گفت این کمیته بخشی از شورای عالی امنیت ملی است که از چند ماه پیش مسئولیت بررسی متمرکز موضوعات مرتبط با مذاکرات را بر عهده دارد و عباس عراقچی نیز یکی از اعضای آن است.
0: گزارش گلناز اسفندیاری رو شنیدیم. در شرایطی که ایالات متحده آمریکا از مسئله هسته‌ای میگه و مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، اما آنچه که در تهران میشنویم این هستش که برخی از افراد نزدیک به حکومت از جمله مشاور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران گفتند که تا پایان جنگ با آمریکا موضوع هسته‌ای در محور گفتگوها قرار نخواهد گرفت. از طرف دیگه برخی دیگر گزارش کردند که تهران موضعش این هست که مسئله غنی‌سازی و حق غنی‌سازی باید به رسمیت شناخته بشه. در کنار این موضوع یک دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران هم گفته آخرین پیام ایران از طریق میانجیگر قطری به آمریکا رسیده و اکنون ما در واقع منتظر پاسخ آمریکا هستیم. از طرف دیگه همین دیپلمات در گفتگویی که با یکی از رسانه‌ها داشته گفته که ایران در مذاکرات با واشنگتن امتیازات بیش از حد کافی داده و اکنون نوبت آمریکاست که اعتماد سازی بکنه. وقتی این موضوعات رو کنار هم میگذاریم چه نتیجه میشه گرفت و چه آینده ای رو میشه متصور بود برای گفتگوها میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران؟ دامون گلریز تحلیلگر مسائل سیاسی و بین المللی با ماست از هلند و صحبت های او رو در ادامه خواهید شنید در گفتگویی که با او داشتم.
3: این که جی دی ونز معاون ترامپ که بعد از این دو جنگ اخیر با بین ایران و آمریکا وارد صحنه شده به عنوان کسی که به هر حال بعد از این جنگ یه تفاهم نامه ای رو به نتیجه رسوند مثبته، به این معنا هستش که نشون میده که به هر حال شخصیتی که در ایران براش با همه کم و کاستی ها احترامی قائل هستن، مقامات طبق گزارشات قالیباف حتی باش دست داد در نشست های اسلام آباد و گفتگوی مستقیم داشتن و اینها، وارد صحنه شده. این مثبته، این نشون میده دیپلماسی هنوز مطرح هست. ولی از طرف دیگه حقیقتش یه مقدار سخت متوجه بشیم که واقعا منظور امریکایی ها چی هست. دو موضوع مطرح میشه آقای زرقامی. یکی این که خب ایران نباید بمب بسازه و غنی‌سازی رو اینجوری که ونز مطرح کرده باید کاهش بده یا به طور کلی صفر بکنه، ولی تا اونجایی که گزارشات اسرائیلی ها، گزارشات آژانس و واقعیت روی زمین هم نشون میده، مگر اینکه ما اطلاعاتی رو باشه که من حداقل ندیدم در رسانه ها مطرح نشده، در ایران غنی سازی انجام نمیشه. گزارشاتی بود که اسرائیلی ها مطرح میکردن که در نتنز، در اون کلنکوه زیر نتنز، در جایی که هنوز مورد بمباران واقع نشده، در اونجا تعدادی سانتریفیوژ در حال غنی سازی هستند. خب این گزارشات تا چه حد دقیق نیست؟ آیا واقعا جمهوری اسلامی اونجا داره غنی سازی انجام میده؟ نمیدونیم.
0: این اصرار آقای گلریز دلیلش چیه؟ چرا مسئله هسته‌ای رو ایالات متحده آمریکا همچنان به عنوان یک محور قرار میده، در صورتی که ما شاهد تغییرات گسترده‌ای بودیم؟ یعنی ابتدا خب قرار بود که در مراحلی مذاکرات درباره تنگه هرمز باشه، از تنگه هرمز نقل مکان کرد الان به مسئله هسته‌ای دوباره، و درباره مسئله هسته‌ای هم اون چیزی که مشخصه تهران میگه تا پایان کامل جنگ در این باره با آمریکا مذاکره‌ای نخواهد کرد.
3: این موضوع نقل مکان از تنگه هرمز به گمان من سیاستیه که برمیگرده به انتخابات در امریکا، همون سیاستی است که خاطرتون باشه ترامپ چند وقت پیش از واژه لوکی کردن به معنی بی اهمیت کردن تنگه هرمز صحبت میکرد، چون برای امریکایی ها بسیار دردناکه مسئله افزایش قیمت ها. تصور بکنید که هر خانواری در امریکا طبق گزارشات به علت افزایش هزینه و تورم نزدیک $1,000 هزینه مضاعف پرداخت کرده. این $1,000 اگه شما به طور میانگین نگاه بکنید میشه سالی تقریبا 2% بودجه یک خانوار معمولی. خب این تأثیر خودش رو گذاشته، نظرسنجی ها و غیره هم نشون میده که بعض جمهوری خواهان، اوضاع جمهوری خواهان خیلی مناسب نیست از نظر سیاسی در امریکا. برای همین از تنگی هم صحبت نمی کنن. چرا اینو مطرح میکنم آقای زرقامی؟ بعد برمیگردم به پرسش بعدی شما. چون درسته که الان مطرح میشه که صادرات نفت از خلیج فارس و تنگه هرمز برگشته به نزدیک به قبل از جنگ.
0: دقیقاً آقای کروبیان میگه که ایران کنترل کامل تنگه هرمز رو از دست داده، اما به هر حال گزارش هایی که میرسه اینه که همچنان کشتی های تجاری اونجا هدف قرار میگیرن از سمت نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
3: دقیقاً هدف قرار میگیرن و این طبق گزارش‌ها درسته که حجم نفت صادر میشه ولی هزینه اون بسیار بالاست. برای امریکا هر ماه طبق گزارش خود پنتاگون 1 میلیارد دلار فقط هزینه این محاصره دریایی هست، 2 میلیارد دلار در ماه هزینه جنگ ایران هست در حال حاضر که الان برخوردی هم وجود نداره و سوپر نفتکش ها به اصطلاح نفتش هایی که چند میلیون نفت رو میتونن حمل بکنن، هزینه اون 26 برابر افزایش پیدا کرده نسبت به قبل از جنگ. یعنی از 50,000 دلار برای هر نفتکش طبق گزارش بلومبرگ رسیده به نزدیک 1.5 میلیون دلار برای اجاره کردن و مسئله هزینه هایی که برمیگرده به بیمه. به معنای دیگه تأثیر خودش رو این در قیمت‌ها خواهد گذاشت در امریکا، در اروپا و جاهای دیگه و در دراز مدت بسیار مشکل ساز خواهد شد. در مورد برنامه هسته‌ای ببینید، اصلا دلیل این که در جنگ دومی رو امریکا علیه ایران تحمیل کرد که خامنه‌ای ترور شد در اون و هزاران نفر افراد بیگناه کشته شدن از جمله مدرسه میناب و غیره، دلیلش این بود که بعد از حمله 12 روزه، جنگ 12 روزه به زیر ساخت ها و اون بمب افکن های به اصطلاح B2، اتفاقی که افتاد اینه که هیچ کسی تقریبا مطمئن نیست، حتی امریکایی ها اسرائیلی ها بنا به اطلاعاتی که دارن مطمئن نیستن که این 1000 پوند اورانیوم 60% غنی شده که میتونه برای 11 بمب هسته‌ای استفاده بشه دقیقاً کجاست. آیا اینها قبل از این حملات منتقل شدن به نتنز، به کلنکوه، یا الان در حال حاضر کاملا زیر غربار مدفون شدن؟ مشخص نیست، چون 100% مطمئن نیستن از این جهت میخوان مطمئن بشن از نظر دیپلماتیک که چه اتفاقی برای اون افتاده. به علاوه این که جمهوری اسلامی امکان و اراده و همچنین توانایی و دانش اون رو داره که بتونه در یک جایی در یک کشور پهناوری مثل ایران با چند آبشار سانتریفیوژ های حتی نسل گذشته بتونه مخفی اورانیوم غنی بکنه و این اورانیوم رو تبدیل به 1-2 بمب هسته‌ای کوچک.
0: آقای گوریز، چون پایان داریم نزدیک میشیم، میخوام یه جمع‌بندی بکنیم. پس به نظر شما مسئله هسته‌ای، خیلی کوتاه اگر اینو بگین، مسئله هسته‌ای که مطرح میشه عملاً به این گونه میشه بهش نگاه کرد که خب یک امر ممکن، یعنی مذاکره رو غیر ممکن میکنه و از طرفی خب در ایران تفسیری که وجود داره اینه که باید اعتماد سازی صورت بگیره و از طرف دیگه اینه که ایران امتیازهای بیش از حد کافی داده به آمریکا. آیا این گزاره‌ها رو کنار هم بگذاریم میتونیم بپذیریم که اصلا میتونیم آینده‌ای برای این مذاکرات یا آینده‌ای برای این گفتگوها دید؟
3: وقتی من به این فضا نگاه میکنم، دو جنگی که بر ایران تحمیل شده، واقعیت روی زمین، هر باری که مذاکره شده و این مذاکره به جنگ رسیده، من نمیبینم که منطق این رو بگه که جمهوری اسلامی به این راحتی از برنامه هسته‌ای، از انتقال 60% اورانیوم غنی شده برای بازدارندگی خودش استفاده بکنه، اونم در یک منطقه که الان دور ایران، یعنی پاکستان، ترکیه و عربستان با هم پیمان امنیتی دارن که این پیمان امنیتی یک چتر هسته‌ای هم پاکستان به اون اضافه میکنه. به طور کلی به گمان من ذهنیت در ایران تغییر کرده. اگر ذهنیت در زمان خامنه‌ای این بود که ما باید به سمت هسته‌ای شدن حرکت بکنیم ولی این انتخاب رو نکنیم، به اون سمت حرکت بکنیم ولی تولید نکنیم، به گمان من امروز از هر طرفی که شما نگاه بکنید به این نتیجه میرسید که بازدارندگی هسته‌ای یک الزام بقای ایران و بقای جمهوری اسلامی است. برای همین من فکر نمی‌کنم سر مسئله هسته‌ای به این راحتی بتونن کوتاه بیان، مگر اینکه جمهوری اسلامی و منطقه به چنان بازدارندگی و به چنان به اصطلاح دیپلماسی برسند که امنیت آینده و عدم حمله نظامی به هم، همچنین از طرف امریکای کشورهای دیگه، کاملا بشه تضمین بشه. ولی الان هیچ نشانه دیپلماتیکی در این راه من نمیبینم. برای همین برمیگرده داستان دوباره به موضوع تنگه هرمز، مسئله فشار اقتصادی، حملات ایزایی، جنگ‌های کوتاه مدت، تا اینه که به نظر من کل این معادله امنیتی در منطقه تغییر بکنه. ولی این که تصور بکنیم جمهوری اسلامی به راحتی سر مسئله تعلیق تحریم‌ها و غیره از بازدارندگی هسته‌ای خودش، از اورانیوم غنی شده خودش، از سانتریفیوژهاش بگذره اونجوری که ونز میخواد فکر نمی‌کنم.
0: البته آقای روبیو هم گفته که آمریکا با قدرت نظامی قادر به تامین امنیت خاورمیانه است، که نگاهی داره به مسائلی که ایران مطرح می‌کنه در مورد خروج نیروهای آمریکایی از عراق، که اون هم باز می‌تونه به این مسئله اضافه بشه در ادامه.
3: دقیقاً، اون هم بخشی از داستان است. کلاً منطقه با یه خلأ قدرتی مواجهه که در این خلأ قدرت به خاطر جنگ‌های در منطقه بوده در این دو دهه گذشته و جنگ‌های اخیری که اتفاق افتاده 7 اکتبر و چیدمانی که هنوز جایگاه خودش رو پیدا نکرده، این خلأ قدرت باعث میشه که بازیگران به راحتی با دیپلماسی و فرض بکنید واقعا تصور بشه که تهران به خاطر مسئله تحریم ها بخواد اورانیوم 60% خودش رو منتقل کنه یا رقیق کنه، این امکان وجود داره. ولی وقتی که واقعا معماری منطقه‌ای برای آینده منطقه به شکلی چیده بشه که ایران هم بتونه منافع بقای خودش رو و جمهوری اسلامی بتونه منافع سیاسی خودش رو در اون بتونه تعریف کنه.
0: دامون گلریز بود، تحلیلگر مسائل سیاسی و بین المللی، که از هلند با ما گفتگو میکرد. این روزها
4: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتونو در واتساپ برای ما بفرستین.
2: 2-0-420-725-970-30.
0: بعضی وقت گوینده باید به وقت سکوت سکوت کنه، اجازه بده یک آگهی بره و بعد برگرده با شما باشه. به هر حال عجله من باعث شد که کلام من کاملا به گوش شما نرسه. حالا برگردیم، میخواستم بگم که این روستا کسایی که از ایران میان، کسانی که به هر حال ایران رو از نزدیک دیدن یا حتی تصاویری که بیرون میاد نشون میده که چهره برخی شهرها به ویژه چهره پایتخت تغییر کرده، چه نوع پوشش، چه شکل و سبک زندگی تغییر کرده، به ویژه نسل جوان ایران جور دیگه ای دارن زندگی میکنن. از همین رو مثلا میبینیم که برخوردها هم داره موج تازش آغاز میشه، حالا با شرایط برزخی هم که همچنان به هر حال وضعیت جنگی رو سایش رو از سر ایران کم نکرده. نمونش مثلا موضوع دوردور کردنه که خبرهای اینچنینی این روزها زیاد دیده میشه. دوردور شبانه در یزد ممنوع، پلیس قاطعانه برخورد میکنیم، تشریح برخورد پلیس با دوردور. بعد میرسیم مثلا به مسئله جنگ تازه بر سر حجاب که این روزها آغاز شده، و در کنار اون صحبت‌های سخنگوی قوه قضاییه رو داریم که گفته رئیس قوه قضاییه دستور داده که موضوع حجاب از طریق دادستانی‌های سراسر ایران پیگیری بشه، و در خصوص آنچه که این مقام قضایی هنجار شکنی ها نامیده اقدامات خاصی گفته که آغاز شده. اما اون طرفتر دولت مسئول پزشکیان هست و معاون رئیس جمهور در امور زنان خانم بهروزازر که میگه نباید زنان با حجاب و کم حجاب رو مقابل همدیگه قرار بدیم، یا مثلا در جای دیگه میگه که با دستور مسئول پزشکیان توقیف خودرو و جرایم حجاب متوقف شده. واقعا چه خبره در ایران و چه اتفاقی داره رخ میده و این ماجرا قراره که به کجا بیانجامه؟ مرداد درویشپور جامعه شناس از سوئد با ما هستن. آقای درویشپور بهتون سلام میکنم، شما برای ما بگید که به هر حال جامعه رو در این رصد میکنید، این برخوردها یک سمت به هر حال قوه قضاییه قرار گرفته، پلیس قرار گرفته بار دیگه، و یک سمت دولت که حرف دیگه ای رو میزنه، و شرایطی که به هر حال ما شاهد بودیم در همین تجمعهای خیابانی حکومتی که خب زنان بی‌حجاب هم حضور پیدا می‌کردن و حتی محملی می‌شدن برای اینکه تصویرشون به عنوان تصویری برای حمایت از حالا جمهوری اسلامی در کنار ایران به عنوان یک خبر مخابره بشه.
5: ببینید، وضعیت ما پیچیده‌ای رو باهاش رو به رو هستیم. از یک سو انکارناپذیره که جمهوری اسلامی ایران پس از جنگی که در واقع با آن روبرو شد، برای جلب رضایت افکار عمومی جامعه یا کاستن از فاصله‌ای که بین این مردم با خود این حکومت وجود داره، و حتی برای استفاده تبلیغاتی که نگاه کنید نه فقط طرفداران حکومت اسلامی بلکه مخالفین بی‌حجابش هم در مخالفت با جنگ در این مثلا تجمعات حضور پیدا می‌کنند، بنابراین سخت احتیاج به یک نوع چگونه بگم نمایش یا یک نوع تساهل نمایش نسبت به سلا به این دختران بیهجاب، زنان بیهجاب و غیره داشت و داره و این استفاده ابزاری و تبلیغاتی از اون براش اهمیت داره. بنابراین به سادگی نمیتونه چگونه بگم به اصطلاح این نمایش رو پرونده آخر تلقی بکنه و تمام بکنه.
0: یعنی شما فکر میکنید آقای درویش‌پور
5: این واقعیتی که
0: بله این اجازه بده بپرسم ازتون که اینجا چون بفهم. مهمه این که به نظر شما این چیزی که الان داریم میبینیم یک اقدام تبلیغاتی است در حد همین تهدیدها باقی خواهد موند یا نه ما میتونیم شاهد این باشیم که تبدیل بشه به یک اقدام عملی که در جاهایی هم البته یک کارایی رو کردن، مثلا مثل پلم کردن کافه ها در خیابون صنایعی جایی که محل تجمع نسل جوان بوده؟
5: بله و من دقیقا داشتم اینو میگفتم، خواستم بگم این استفاده ابزاری یا نمایشی در این حال برای خود حکومت هزینه داره. ما با این واقعیت روبرو هست، از یک سو از جنبش زن زندگی آزادی این هنجار شکنی در میان زنان در واقع و دختران و جوان و جوان بسیار گسترده شده، بنابراین این حتی تساهل نمایشی نسبی هم باعث پیشروی بسیار زیاد در جامعه میشه. یعنی امروز نوع به اصطلاح حضور بیهجابی که در جامعه مشاهدش هستیم به مراتب از اون حضور بیهجاب بعد از جنبش زن زندگی آزادی بسیار گسترده تره. بنابراین جامعه‌ای که حتی با یک انقلاب جنسی در متن خودش روبروست به سادگی عقب نمیشینه که سهل کوچکترین فرصتی رو که حکومت اثر عقب نشینی یا اثر در واقع نیاز به استفاده ابزاری استفاده بکنه اونو به ابزار پیشرفت خودش تبدیل میکنه. بنابراین وضعیت پیچیده ای ایجاد میشه که از یک طرف خود حکومت نگران اینه که این هنجار شکنی ها نوعی تضعیف اقتدار حکومت به شمار بیاد و از این نظر بنابراین به ویژه جناهای تندروتر تلاش میکنن که با این بگیر و ببند و تهدید و واقعیت عملی بستن در واقع این فضا به نوعی عقب برانن و اقتدارشون رو احیا کنن. در این حال جریانهای معتدلتر سعی میکنن که نگذارند این مسئله دوباره به یک شکاف گستردهی همچون سابق تبدیل بشه، چون به مراتب مشروعیت حکومت رو بیش از پیش بیره زیر سوال میبره و بنابراین خواستم بگم این یک حوزه ای از یک جنگ بین جامعه مدنی و باز هم حکومت جمهوری اسلامی بر سر ارزش ها، نهادها و نوع موضع‌گیری هاشون در برابر آزادی پوشش های مدنی است. فراموش نکنیم ضمن اینکه این تهدیدا رو میکنن در حوزه بگیر و ببند سیاسی که سهل، اعدام ها که سهل، حتی هنرمندان و فرهنگیان و غیره هم مورد آزار و اذیت بیشتر قرار دادن و بنابراین فکر میکنم ما با یک تلاش برای اقتدار نمایی روبرو هستیم و تشدید فشارها در این حال این شکاف بین دو جناح در مورد نحوه برخورد و رویارویی با آزادی های مدنی یه واقعیتی است که بازتاب خودش رو در این اختلافات نشون میده.
0: آقای درویش‌پور، حالا این شکافی که شما ازش صحبت کردید شاید موضوعی باشه که سالها بوده، یعنی ما شاهد این شکاف بین دو جناح بودیم بر سر همین موضوع حجاب، حتی از دوم خرداد به این سو شاید بیشتر تجربهش کردیم، اما در شرایط کنونی آیا انسجامی رو میشه دید در مجریان چنین برنامه‌هایی؟ چون مثلا اگه برگردیم به صحبت‌های خانم بهروزآذر به عنوان معاون رئیس جمهور در امور زنان که مخالفت علنی خودش رو اعلام کرده در مورد خود لایحه حجاب، ایشون میگه که میتونست مردم مقابل یکدیگر قرار بده و از جایی میگه که سخت‌تر و تلخ‌تر اختلاف‌هایی بود که میتونست بین مردم ایجاد بشه. فقط یک نمونه رو ایشون اشاره می‌کنه به تاکسی‌های اینترنتی و میگه اگر خانمی با حجاب که مورد نظر با حجابی که مورد نظر لایحه نبود سوار خودرو میشد، راننده باید اون خانم رو پیاده میکرد بر اساس اون لایحه. بنابراین با چنین روی کردی فکر میکنین دولت میتونه مقابل این ماجرا باز هم ایستادگی کنه، کاری که در مورد لایحه حجاب انجام داد، یا نه به هر حال اونها این انسجام رو دارن که باز هم بسیجی رو بیارن، افرادی رو بسیج کنن در خیابونها و همون رویه گذشته رو پیش ببرن که منجر شد به اتفاقات و اعتراضهای 1401؟
5: ببینید حکومت از هیچ به اصطلاح تلاشی برای به عقب راندن جامعه مدنی حتی در حوزه های آزادی های مدنی و اجتماعی کوتاهی نخواهد کرد. اما جامعه مدنی ایران هم به سادگی به گذشته باز نخواهد گشت. بنابراین خود این مسئله میتونه هزینه این سرکوب، هزینه در واقع این رویارویی رو بیشتر بکنه. در اینجا به گمان من به رغم اینکه این حکومت در حوزه به اصطلاح جنگ تونست یک انسجام نسبی رو به دست بیاره، اما حتی اونجا هم ما ردپای بالاخره یک اختلاف بر سر مذاکره یا قدرت نمایی رو میبینیم. در حوزه داخلی این عدم این شکاف، این عدم انسجام گسترده تره، نه به خاطر اینکه الزاماً اصلاح طلبان خیلی با آزادی های به اصطلاح حجاب و غیره هم عقیده هستند، بحث اینه که در شرایط کنونی اقتدار نمایی بیشتر از طریق سرکوب شدیدتر میتونه زمینه باز هم انفجار اجتماعی و نارضایتی بیشتر رو فراهم بکنه، یا باید سیاستی رو در پیش گرفت که به اصطلاح با تساهل بیشتر اجازه بده که در واقع نمایش بیرونی تو سطح جامعه و بین المللی این باشه که حتی جامعه اندکی نسبت به گذشته با آزادی مدنی بیشتری روبروست و از امکان انفجار اجتماعی بکاست. بنابراین فکر میکنم ارزیابی این دو جناب بر سر سود و زیان این روش ها متفاوته. کدام دست بالاتر را خواهند یافت در این مسئله بر من روشن نیست، ولی چیزی که میدونم حتی اگه جفتشون هم یک دست در این زمینه میاندیشیدن، محال میدونم در لحظه کنونی این جامعه رو بشه به عقب برگردون، به قبل از جنبش زن زندگی آزادی، حتی به موقعیت قبل از جنگ. بنابراین فکر میکنم که این تلاش ها به رغم این که با شدت و حدت ممکنه گاه و تهدید عملی بشه، اما مقاومت جامعه رو من در این زمینه جدی‌تر از اون میدونم که به سادگی بتونن به عقب برانن.
0: و اصلا در پایان اگر بخوام خیلی کوتاه به این بپردازیم، جمهوری اسلامی جدا از حالا ابزاری که پیش از این داشته، ابزار تنبیهی، ابزار دیگری داره در دستش که بخواد استفاده کنه و شرایط رو در ایرانی که الان به این سمت کشیده شده بعد از اعتراض‌های 1401 بتونه حالا کنترل کنه یا برگردونه به شرایطی که خودش میخواد؟
5: ببینید، به یک معنی من این رو اگر نگم محال میدونم، بسیار دشوار میدونم. ما به یک معنی وارد عصر پسا خامنه‌ای شدیم و حکومت راه حلی جز عقب نشینی نخواهد داشت. بنابراین این اقتدار نمایی ها چه به بهانه به اصطلاح چگونه بگم جنگ، چه به بهانه به اصطلاح اینکه نشون بدن کنترل جامعه رو دارن و در برابر هنجار شکنی ها ایستادگی میکنن، میتونه برای راضی کردن جناهای افراطی تر و تندروتر این اقدامات به اصطلاح گهگاه به نمایش گذاشته بشه. ولی من اساسا راهی برای حکومت نمیبینم برای اینکه به اصطلاح بتونه جامعه رو، جامعه مدنی ایران رو ببلعه. بنابراین ناگزیر از عقب نشینی در برابر بود، اما این عقب نشینی رو قطعا تلاش میکنه با نوعی نمایش ضعف همراه نکنه، یک جنگ و گریز در واقع روانی خیابانی بگیر و ببند همزمان با عقب نشینی هایی که در واقع جامعه بهش تحمیل کرده و راهی جز چگونه بگم هضم کردن این عقب نشینی ها در تحلیل نهایی به گمان من نخواهد داد، نه به دلیل انگیزه های مثبت حکومت، به دلیل قدرتی که جامعه مدنی در این زمینه داره. یعنی اگه جامعه ممکنه در زمینه جنگ و به خاطر جنگ از خیلی از خواستهای خودش عقب نشینی بکنه، اما به سادگی به اصطلاح این نسل جوان در نوع پوشش لباس به گمان من مطلقا این عقب نشینی رو نخواهد کرد و در واقع به یک معنی خودش رو تحمیل خواهد کرد به حکومت اسلامی به رغم تمام محدودیت هایی که با اون قطعا روبرو خواهد بود و حکومت هم به سادگی نمیگذاره این پذیرفتن وضعیت نوین به اصطلاح به عنوان یک نوع تضعیف اقتدارش تلقی بشه. از این نظر به گمان من این جنگ و گریز ادامه خواهد داشت، اما حکومت در تحلیل نهایی عقب خواهد نشست. راهی جز این نداره با توجه به قدرتی که جامعه مدنی و نسل جوان در این زمینه به گمان من با بی‌پروایی تمام از خودش به نمایش گذاشته.

0: بردارید، اختلاف دیدگاه سیاسی دارید، در یک محیط محدود زندگی کنید. این مدل رو اصلا فرق میکنه با اینکه مثلا شما بخواید با یک مخالف خودتون، یکی توی شهر دیگه است، یکی توی کشور دیگه است، بخواید باهاش مواجه بشید. زندان یه تجربه خیلی خاصیه از اینکه آدم بتونه گفتگو رو تمرین بکنه، بتونه همزیستی رو تمرین بکنه. گاهی وقتا حتی با اونی که باهاش مخالف سیاسی هستید، مخالف عقیدتی هستید، ولی فاصله 5 متر از هم دیگه دارید زندگی میکنید. و خب این یه تجربه خیلی یونیکیه که من توی کتاب نفس دوم ناگهان به زندان گفتم خانه، خیلی درباره این حرف زدم.
1: بعد خانم ایلاندو، عنوان نفس دوم استعاره از چی هستش؟
0: نفس دوم یک اصطلاح ورزشیه در ورزش دو میدانی، که وقتی شما انقدر میدوید که نفستون قطع میشه و فکر میکنید که دیگه نمیتونید ادامه بدید و باید تسلیم بشید، اگر که مقاومت بکنید یک نفس دومی از شما بالا میاد که اون میتونه شما رو به خط پیروزی برسونه. برای من زن زندگی آزادی نفس دومی برای جنبش برابری خواهی و جنبش مقاومت مدنی ایران بود.
1: آیا این اصطلاح به نقطه طاقت فرسایی در مبارزه مدنی اشاره داره؟
0: بله، نقطه طاقت فرسایی که داشت تمام میشد ولی زن زندگی آزادی نفس دومی رو بالا آورد.
1: بعد ایده مستند و مکتوب کردن این تجربه ها از چه زمانی در ذهن شما شکل گرفت؟
0: خب من مستند سازم، من 18 ساله عضو کانون صنفی مستندسازان ایران هستم و جز مستندسازی کار دیگه بلد نیستم و اتفاقا کتابم رو هم از نگاه مستند نگاری نوشتم. خیلی تحت تاثیر کتابی بودم که نوشته شد تحت عنوان جنگ چهره زنانه ندارد و تونست نوبل ادبیات رو ببره، از اینکه ثبت کردن و روایت مستند آدم‌ها در تجربه های تاریخی برام خیلی جذابه و همین خاطر در راستای همون مستندسازی این دفعه مستند نگاری کردم و کتاب ناگهان به زندان گفتم خانه رو به عنوان یک ورژن دست اول از جنبش زن زندگی آزادی نوشتم.
1: میشه یه مقدار در مورد داستان نفس دوم صحبت بکنید؟
0: خب مسئله خشونت علیه زنان هست، اینکه چقدر سیاسیون ما هیچ عزم ملی، هیچ اراده واقعی برای اینکه مسئله خشونت علیه زنان رو کم بکنن نداشتن و در طول سالها متاسفانه این اتفاق هر روز بدتر شد و من بارها این رو گفتم که این فقط مسئله خشونت علیه زنان یک مسئله زنانه نیست، یک مسئله بشریه، یک مسئله زنانه و مردانه است. یعنی ما همون اندازه باید نگران این باشیم که قانون غلط زن رو قربانی میکنه که همون اندازه نگران این باشیم که قانون غلط باعث میشه که مرد در یک بستر فرهنگی غلط تبدیل به خشونتگر بشه. و اگر ما مسئله خشونت علیه زنان رو اینقدر با صدای بلند اعلام میکنیم به خاطر اینکه میخواییم مردان تبدیل نشن به خشونتگر، کما اینکه چطور یه مرد همینجور که راه میره مثلا شیشه بر نمیداره مغازه، سنگ بر نمیداره شیشه مغازه یه نفر رو بشکنه، چون میدونه قانون یقش رو میگیره، ولی اگر سر بچهش رو ببره کاری نداره و این خیلی دردناکه به نظر.
1: با توجه به تجربه‌ای که از فعالیت مدنی و تاکیدتون بر روش‌های بدون خشونت دارین، نگاه شما به جنگ و درگیری‌های اخیر چه هستش؟ فکر می‌کنید جنگ چه تأثیری بر جامعه مدنی و مطالبات مردم ایران گذاشته؟
0: من بدون هیچ لکنتی، بدون هیچ ملاحظه‌ای، بدون هیچ تبصره‌ای با صدای بلند اعلام می‌کنم که هر نوع خشونت، مخصوصاً خشونت کور، از جنس جنگ محکومه و نه تنها محکومه بلکه به ضرر جامعه مدنیه. و دیگه این مدل خشونت کوری که در جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران اتفاق افتاده که با تمام وجود محکوم هست، نه فقط الان بلکه از همون ابتدا که بعضی ها میگفتن مسئله دخالت خارجی، مسئله جنگ و خشونت کور علیه مردم ایران و یک سرزمین و ساختارهای سرزمین بدون هیچ لکنتی، بدون هیچ ملاحظه و تبصره محکومه و به هیچ عنوان راه نجات نیست. با بارها گفتم که هیچ کس نمیتونه با بمباران همسایه من برای من آزادی بیاره و خیلی متاسفم که این جنگ برای مردم سرزمینم اتفاق افتاد.

0: یا قصد دارید که فصل جدیدی به نفس دوم اضافه کنید؟
1: نمیدونم. فعلاً دارم با این نفس دوم نفس میکشم تا بعد ببینم که آیا نیازی هست نفس جدیدی اضافه کنم یا نه، ولی فعلاً که با همین نفس دوم دارم حیات خودم ادامه میدم.
0: با توجه به فضای امنیتی ایران، بزرگترین چالش های فنی و تدارکاتی شما برای تصویربرداری و جمع‌آوری روایات چه بوده؟ آیا ناچار به استفاده از روش های زیرزمینی یا پنهانی شدید؟
1: صادقانش اینه که نه، واقعا نه، چون برای مستندسازی ما خیلی مشکلی نداریم که مثلا بخوایم حالا، چون مستندسازی یک جمع‌های خصوصی تری هستن، جمع‌های کمتری هستن، آدم‌ها در یک محیط‌های خانوادگی و یک در واقع یک محیط‌های امن‌تری حرف می‌زنن، ولی مشکل من مشکل دیده نشدن فیلمه. یعنی اون بخشی از مسئله که برای من بحران ایجاد میکنه و من نگرانشم، نگران اینه که شما این فیلمو میسازید ولی باید به دست مخاطب خودش نرسه. یعنی به نظر من واقعا مسئله خشونت علیه زنان باید در تلویزیون جمهوری اسلامی پخش بشه، باید در مساجد پخش بشه، باید در شهرداری ها پخش بشه. اون قسمت تلخ ماجراست که مخاطب خوب نمیتونه ارتباط بگیره و در دسترس مخاطب اصلیش قرار نمیگیره.
0: بسیار عالی. نکته دیگه هستش که فکر میکنید ما بهش اشاره نکردیم و دوست داشتیم در موردش صحبت کنیم؟
1: نه، فقط همین که انسان با انسان برابره و مسئله خشونت علیه زنان مسئله زنانه نیست، مسئله زنانه و مردانه است و ما همون اندازه که نگران این هستیم که بی تفاوتی در برابر خشونت علیه زنان رو قربانی میکنه، همونطور مردان رو هم تبدیل میکنه به خشونتگر و تبدیل میکنه به کسی که خشونت ورز میشن و اگر ما در یک جامعه متعادل باشیم هیچ کدوم این اتفاقات نخواهد افتاد.
2: مژگان ایلانلو، مستندساز و فعال حقوق زنان، پس از نمایش مستندش نفس دوم با ما گفتگو میکرد.
3: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 3:30 بامداد تا 17:30 9360 کیلوهرتز، از ساعت 16:30 تا 9:30 صبح 5860 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 9360 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 12070 کیلوهرتز و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه 7460 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زندگی وبسایت، کانال تلگرام و شبکه‌های ماهواره‌ای رادیو فردا از طریق ماهواره‌های ترکمن عالم و یاهصد دریافت کنید.
2: دفتر دادستان فدرال آلمان اعلام کرده که یکی از قضات دیوان عالی فدرال این کشور حکم بازداشت رسمی علیه رئیس پیشین سرویس اطلاعاتی صادر کرده. فردی که متهم به خرید اسناد محرمانه و استفاده از اونها در تحلیل‌های برای یک سرویس اطلاعاتی خارجی بوده. پرونده آگوست هانینگ 80 ساله که روز سه‌شنبه به ظن جاسوسی و تلاش برای خیانت بازداشت شد، جامعه اطلاعاتی و قانون‌گذاری آلمان را شوکه کرده و ممکنه به یکی از بزرگترین موارد افشای اسناد طبقه بندی شده در آلمان از زمان پایان جنگ سرد تبدیل بشه. این ماجرا همچنین نگرانی هایی رو برانگیخته مبنی بر اینکه سرویس های اطلاعاتی خارجی ممکنه دسترسی آلمان به اطلاعات مهم رو قطع کنند. دادستان های فدرال نام سرویس اطلاعاتی خارجی مذکور رو فاش نکردند و مشخص نیست که آیا تحلیل ادعایی هانینگ به دست گیرنده مورد نظر رسیده یا نه. مجله خبری اشپیگل اما روز سه‌شنبه گزارش داده که بازرسان در حال بررسی احتمال ارتباط با جمهوری آذربایجان هستند. نشریه گزارش داد که هانینگ با مأموری از اون کشور در تماس بوده. با این حال جمهوری آذربایجان روز چهارشنبه هر گونه ارتباطی رو تکذیب کرد. هانینگ از سال 98 تا 2005 میلادی ریاست سرویس اطلاعاتی خارجی آلمان رو بر عهده داشته. در ارتباط با این خبر گفتگوی رو بشنوید که حمید فاطمی با حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل بین‌المللی در آلمان انجام داده.
4: بله، آقای هانینگ اصلا چهره نسبتاً معروفی در دستگاه صدر اعظمی و نهادهای اطلاعاتی آلمان هستش. یک دوره‌ای در دوره آقای هلموت شمیت کارمند ارشد صدر اعظمی بود، بعد به عنوان نماینده خاص آلمان غربی در آلمان شرقی مستقر شد. دیوار که فرو ریخت و برلین مثلا آلمان وحدتش حاصل شد، دوباره برگشت به دفتر صدر اعظمی و خصوص در دوران آقای هلموت کول مدتی هماهنگ کننده نهادهای امنیتی بود. از 1998 تا 2005 رئیس سازمان اطلاعات خارجی آلمان بهنده بوده. 2005 البته دوباره از میاد بیرون نمیره، مثلا کنار، یعنی بازنشسته نمیشه تا سال 2012 هستش، معاونت وزارت کشور به عهده داره. اون تا اون موقعی که میاد کنار از بهنده و از کلی مقامات دولتیش، با یکی از کسی که رئیس دفترش بوده در دوران اصطلاح اون ریاستش بر سازمان اطلاعات خارجی آلمان، با اون همچنان در ارتباط میمونه. و آقای مانفرد به اصطلاح در رسانه ازش یاد میشه، این آقا همچنان بعد از رفتن آقای هنینگ هم ریاست دفتر رؤسای سازمان اطلاعات خارجی آلمان رو به عهده داشته تا حتی همین ساله اخیر. و توافقی میکنن این دو که اطلاعات زیادی رو، اسناد زیادی رو این آقای مانفرد به دائم به ایشون میرسونده در چارچوب این توافقشون، چیزی در صحبت از 2000 تا سند حساس و اطلاعاتیه که آقای هنینگ بر اساس اینها ارزیابی و تحلیل سیاسی میکرده و به سازمان اطلاعاتی کشورهای دیگه میفروخته یا میداده. اینی که از کدوم به کدوم کشور ظاهرن، خب شک و تردید اول لایجی به این بود که شاید به روسیه میداده، ولی نه، صحبت از کشورهای دیگه هم هست. در صورت راجع به طرف قرار داده، طرف کسی که میتونسته این اطلاعات رو بگیره و به دردش میخورده، همچنان صحبت این اسناد مدارکی هم که به دست اومده از خونش کرده توی ارتباط دیگه افتولا غیر مرتبط به مسائل امنیتی، خونش مورد تفتیش قرار گرفت و اونجا بود که این مقامات حساب پلیس اسنادی پیدا کردن که بسیار دوزاریشون افتاد که این آقا در ارتباط مسائل امنیتی هم داره کار میکنه. و خب تو این اسناد و مدارک چیزایی هم راجع به اطلاعات حساسی هم راجع به برنامه اتمی ایران به دست اومده، راجع به وضعیت ارتش روسیه اصطلاح بوده و اینها همه در اختیار این آقا بوده و اسنادی که از به امده اون همکارش می آورده و به ایشون تحویل می داده.
5: آقای حسینی فرد، در بعضی جاها دیدم که اشاره شده که احتمال داره، اینا البته در حد گمان زنی است، که این اطلاعات رو، یعنی این تحلیل ها رو، آقای هنینگ برای دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل انجام میداده. در این مورد شما یا اطلاعی دارید؟
4: میتونه اصلا مطرح باشه با توجه به اینکه موساد خب اخیراً حتی چیز در مورد که از سیایه هم کار میکرده، اینی که یه مقداری اصلا دست به اثار آمیرن و محافظ کارانه در این رسانه های آلمان حتی در سطح دولتی هم راجبه اینکه کدوم کشور دریافت کننده اطلاعات بوده و سادگی حرف نمیزنند، میتونه با توجه به رابطه نسبتا تنگاتنگی که اسرائیل داره خب این کشور باشه. برای دولت آلمان موقع خب سخته که در افکار عمومی بتونه توضیح بده که چرا یک متحدش اینجوری ولع داشته برای اینکه اطلاعات از آلمان به دست بیاره. چیز بسیار بسیار غیر محتملی نیست و میتونه مطرح باشید. مثلا
5: آیا معلوم هست که او با چه به چه دلیلی یا با چه انگیزه‌ای اقدام به این کار کرده؟
4: تا اونجایی که تا الان صحبتش هست بیشتر جنبه های مالی هستش تا جنبه های دیگه. جالبش اینه که خب این در ارتباط با یک مسئله بانکی یکی از کشورهای اروپای شرقی هم مثلا مسائلی داشته. در این حال اینی که اصولا به دام افتاد آقای هنینگ در این رابطه بود که ایشون رسان مشاور یک شرکت امنیتی بود. این شرکت امنیتی بعداً در ارتباط با یک دعوای خانوادگی یک مثلا فروشگاه زنجیره‌ای استیک معروف تو آلمان وارد عمل شده بود که زن صاحب این مثلا فروشگاه زنجیره‌ای این شرکت امنیتی رو که آقای هنینگ مشاورش بوده بهش سفارش داده بود که بره دو تا از بچه هاشو که دست شوهر قبلیش بوده اینها رو بدزده و دعوای حق حضانت بوده. به هر صورت این شرکت وارد عملیات میشه برای دزدیدن این بچه و از این جا به اصطلاح مسئله صدا طوری میشه که پلیس وارد عمل میشه و آقای هنینگ هم در این رابطه مسئله مربوط به این پرونده میرن خونش، نه لزوما در رابطه با این مسائل امنیتی که اصلا هیچ اطلاعی هم ظاهرا نداشتن یا حساس نبودن مقامات امنیتی آلمان. میخوام بگم که بیشتر از هر چیزی مسئله مالی به نظر میاد تا به الان چیز عمدگی داره در این بحثایی که در آلمان مطرحه، نه لزوما به اصطلاح جاسوسی در معنای خاصش که مثلا از سر ارتباط و ایدئال یک چیزای نظری مطرح بوده باشه. خب این کشوری که دریافت کننده اطلاعات بوده کدوم کشوره؟ و خب این میتونه بر اساس نوع کشور حساسیت ها رو متفاوت بکنه. یعنی اگر اسرائیلی ها بوده باشن برای آمریکایی ها، برای انگلیسی ها و این حرف ها مسئله کمتر حساس و مثلا بحث برانگیزه تا این که مثلا این آقای هنینگ در ارتباط تنگاتنگ با سرویس امنیتی روسیه بوده باشه.
2: حبیب حسینی فرد بود در آلمان. و اما نرم افزار شرکت اکسیژن فرنسیس برای استخراج اطلاعاتی مثل تلفن همراه و یارانه ها سالها در نهادهای امنیتی و پلیسی آمریکا استفاده شد و حالا خودش در مرکز یک اتهام جنایی قرار گرفته. هانا کاویانی.
6: بنابر گزارش رادیو اروپای آزاد، یکی از نمونه هایی که توانایی این نرم افزار قدرتمند را نشان می دهد به لپتاپ هانتر بایدن، پسر جو بایدن، رئیس جمهور پیشین آمریکا مربوط است. در اکتبر 2024 مامور پیشین سرویس مخفی آمریکا کنستانتینوس گاس دیمیتریلوس در یک نشست تخصصی در ویرجینیا نرم افزار اکسیژن فورنزیکس را برای گروهی از متخصصان فناوری معرفی کرد. در ویدیویی از این نشست که به دست رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی رسیده است، دیمیتریلوس گفت از اکسیژن فورنزیکس برای بررسی نسخه‌ای از هارد دیسک لپتاپ هانتر بایدن استفاده کرده و توانسته ده ها هزار فایل از جمله شماره زیادی فایل حذف شده را از آن بازیابی کند. او میگوید اکسیژن ابزار شماره یک من است. تنها ابزاری است که استفاده می‌کنم و تنها ابزاری است که تدریس می‌کنم. دیمیتریلوس توضیح می‌دهد یکی از دلایل استفاده از این نرم افزار این است که به او امکان می‌دهد داده‌ها را بازیابی و اصالت آنها را بررسی کند. روزنامه واشنگتن اگزامینر برای بررسی هارد دیسک هانتر بایدن به کار گرفته بود. او مدعی شد با استفاده از اکسیژن فورنزیکس فایل‌های بیشتری از جمله ده‌ها هزار فایل حذف شده نسبت به بررسی‌های قبلی بازیابی کرده است. پیش از آن FBI مالکیت لپتاپ را تایید کرده و واشنگتن پست نیز با استفاده از کارشناسان مستقل بخشی از داده های آن را بررسی کرده است. موضوع زمانی حساس‌تر شد که مشخص شد نسخه‌ای که در آمریکا عرضه می‌شد بنابر گفته فعالان روس و یک کارمند سابق شرکت همان نرم افزاری است که در روسیه هم ارائه می‌شود. این نرم افزار در روسیه در اختیار سرویس امنیت فدرال FSB و دیگر نهادهای حکومتی قرار گرفته است. 5 شهروند روسیه که نام آنها به عنوان مالکان شرکت روسیه MKO Systems ثبت شده، همان افرادی هستند که مقام‌های آمریکایی می‌گویند پشت شرکت اکسیژن فورنزیکس نیز قرار داشتند. یکی از این افراد اولگ داویدوف مدیر ارشد فناوری شرکت و شهروند روسی است که در فرودگاه هیترو لندن بازداشت شده و در انتظار روند احتمالی استرداد به آمریکا در زندان است. لی رایبر مدیرعامل آمریکایی اکسیژن فورنزیکس هم همان روز در ایالت آیداهو بازداشت و سپس با قرار وثیقه آزاد شد. سرویس مخفی آمریکا در ماه فوریه قرارداد 5 ساله خود با این شرکت را با اشاره به خطرات امنیتی لغو کرده بود. در مقابل وزارت خارجه آمریکا در ماه اوت تنها چند هفته پیش از اعلام اتهام‌های کیفری قرارداد تازه‌ای با این شرکت امضا کرده بود. پس از علنی شدن پیشینه روسی شرکت، شماری از نهادهای پلیسی در بریتانیا و دیگر کشورهای اروپایی هم برای توقف استفاده از نرم افزار اقدام کردند. یکی از مهمترین پرسش‌های امنیتی درباره این نرم‌افزار این است که آیا امکان دسترسی پنهان سازندگان روس به داده‌های استخراج شده وجود داشته یا خیر. یک کارشناس نروژی آمریکایی امنیت دیجیتال رونا سندویک می‌گوید صرف روس بودن مالکان یک شرکت به این معنا نیست که نرم‌افزاران الزاماً فعالیت مشکوکی انجام داده است. او تاکید کرده هیچ مدرک محکمی نداریم که نشان دهد نرم‌افزار کاری غیر از آنچه قرار بوده انجام دهد انجام داده است. با این حال سندویک ساختار مالکیت شرکت را غیر عادی توصیف کرده و گفته شرکت‌های معتبر معمولاً به چنین شیوه‌ای سازماندهی نمی‌شوند. وزارت دادگستری آمریکا هم در اعلام اتهام‌های خود تصریح کرده که شکایت کیفری مدعی نیست نرم افزار اکسیژن دارای کد مخرب بوده یا برای دسترسی غیر مجاز به اطلاعات استفاده شده است. سرویس مخفی آمریکا هم در پاسخ به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته استفاده از این نرم افزار در فوریه 2026 زمستان گذشته پس از شناسایی خطرات امنیتی بلافاصله متوقف شد. این نهاد افزوده نرم افزار فقط در محیط‌های موسوم به ایرگپ استفاده شده، یعنی شبکه‌هایی که از اینترنت و دیگر شبکه‌های ناامن جدا هستند. به گفته سرویس مخفی آمریکا هیچ مدرکی وجود ندارد که اطلاعات حساس در معرض خطر قرار گرفته باشند. فعالان و کارشناسان میگویند نسخه روسیه این نرم افزار به طور گسترده برای شکستن قفل وسایل الکترونیکی مورد استفاده قرار گرفته و در مواردی هم در پرونده‌های دارای انگیزه سیاسی به کار رفته است. یکی از افرادی که دستگاه‌های الکترونیکی او هدف چنین بررسی‌هایی قرار گرفت، آلسو کورماشووا، روزنامه‌نگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بود. او در سال 2023، 3 سال پیش، هنگام سفر به روسیه بازداشت و سپس به 6.5 سال زندان محکوم شد. اتهام‌هایی که خود او و رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی بی اساس می‌دانستند. کورماشووا در اوت 2024 2 سال پیش در جریان تبادل زندانیان آزاد شد.
2: هانا کاویانی گزارش می‌داد و در پایان برنامه خبری و تحلیلی ایسکای 19 خداحافظ لیونل با بنیامین صدر.
7: لیونل مسی نابغه جهان فوتبال 14 مهر 1405 پس از 21 سال با تیم ملی آرژانتین و هواداران پرشور این کشور خداحافظی کرد. این بازیکن 39 ساله که بسیاری او را در زمره بزرگترین فوتبالیست های تاریخ می دانند مقابل 85 هزار تماشاگر 126 امین گل ملیش را در بازی آرژانتین مقابل تیم ملی بنین به ثمر رساند. مسی که با انجام 28 امین بازی ملی رکورد خود را بیش از پیش ارتقا بخشید، پاس گل نخست آرژانتین را هم برای نیکولاس اوتامندی مدافع با تجربه این تیم فراهم کرد تا تیم ملی آرژانتین 3-0 برنده شود. اما خود این مسابقه در مقایسه با اهمیت مراسم در حاشیه بود. شبی که مسی برای آخرین بار در ورزشگاه از تشویق و ابراز محبت هواداران تیم ملی آرژانتین لذت برد. این مراسم از پیش با عنوان آخرین تانگو معرفی شده بود. لیونل مسی پس از مسابقه به هواداران تیم ملی آرژانتین گفت این که بیش از 20 سال از این پیراهن دفاع کردم برایم افتخار بزرگی است. بازی کردن برای تیم ملی آرژانتین زیباترین اتفاقی است که میتواند برای انسان رخ دهد. پیش از این مسابقه هم در حالی که اتوبوس حامل مسی و همتیمی‌هایش در بین انبوه جمعیت هوادار پرشور به سوی ورزشگاه حرکت می‌کرد، مسی ایستاده بود و در حالی که از پشت شیشه هواداران را نگاه می‌کرد، اشک‌هایش را پاک می‌کرد. مسی در آغاز مسابقه با 3 فرزندش وارد زمین شد و همسر و مادرش که از جایگاه ویژه مسابقه را تماشا می‌کردند، با هیجان برای او دست تکان دادند. اندکی پیش از آغاز مسابقه پیراهن بزرگ تیم ملی آرژانتین با شماره 10 در زمین پهن شد و تماشاگران با فریاد و تشویق از آن استقبال کردند. شماره 10 در تیم ملی آرژانتین یادآور حضور دیگو آرماندو مارادونا بازیکن افسانه ی تاریخ فوتبال و لیونل مسی است. مسابقه در دقیقه 10 به افتخار شماره مشهور پیراهن مسی یعنی شماره 10 برای 1 دقیقه متوقف شد تا تماشاگران ستاره پیشین بارسلونا و پاریس سن ژرمن را تشویق کنند. خداحافظی مسی 2.5 ماه پس از شکست تراژیک آرژانتین مقابل اسپانیا در فینال جام جهانی آمریکا رخ داد. مسابقه ای که آرژانتین در دیداری پرتنش 1-0 شکست خورد و نتوانست برای 4th time فاتح جام جهانی شود. خداحافظی لیونل مسی از تیم ملی آرژانتین 4 سال پس از بزرگترین افتخار دوران ملی او نیز بود. زمانی که تیم ملی آرژانتین در جام جهانی 2022 قطر به قهرمانی رسید و به انتظار 36 ساله این کشور برای به دست آوردن 3rd عنوان قهرمانی پایان داد. موفقیتی که نام لیونل مسی را در کنار دیگو مارادونا برای همیشه تثبیت کرد.
2: براتون از طرف همکارم در این نوبت کاری شب خوبی را آرزو می‌کنم و فردای بهتر.
8: ساعت 8 شب به وقت تهران، شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. مارکو روبیو میگوید ایران کنترل تنگی هرمز را از دست داده است. جی دی ونس میگوید ایران باید ظرفیت غنی سازی خود را به شکل معناداری کاهش دهد. به گزارش رویترز ایران در ماه گذشته 200 میلیون دلار به حزب الله لبنان پرداخته است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در سفری به یونان گفت ایران به طور کامل کنترل تنگی هرمز را از دست داده و اقتصاد آن در وضعیت سقوط آزاد قرار دارد. به گفته او تنگی هرمز باز است و حجم عبور نفت از آن تقریبا به همان سطح پیش از جنگ رسیده است. وزیر خارجه آمریکا تحریم‌های به گفته او فلج کننده را عاملی دانسته که سبب شده اقتصاد ایران به نقطه‌ای برسد که کمتر کشوری در جهان با آن روبرو شده است. آقای روبریو بار دیگر تاکید کرده که ایران نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. دونالد ترامپ و اسکات بسنت رئیس جمهور و وزیر خزانه داری آمریکا هم بارها باز بودن تنگه هرمز و تأثیر تحریم‌ها و محاصره دریایی بر اقتصاد ایران تاکید کردند، اما مقامات جمهوری اسلامی ایران میگویند تنگه هرمز همچنان بسته است و آنها قادرند فشار تحریم‌ها را تحمل کنند. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید برای پایان دادن به جنگ ایران باید ظرفیت غنی‌سازی خود را به شکل معناداری کاهش دهد. آقای ونس در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت اگر ایران خواهان دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست و میخواهد تعهد خود را به عدم تولید بمب اتم نشان دهد، نیازی به غنی‌سازی 60% ندارد. او با اشاره به اینکه آمریکا همچنان خواهان رسیدن به توافق است، تاکید کرد که توافق نیازمند امتیازات ملموس هسته‌ای از سوی ایران است. جی دی ونس در بخش دیگری از این مصاحبه گفته است به روشنی معلوم نیست چه کسی در ایران تصمیم گیرنده است. دو منبع آگاه اعلام کردند حزب الله لبنان ماه گذشته 200 میلیون دلار از ایران دریافت کرده تا به آوارگان جنگ امسال با اسرائیل کمک کند. به گفته این منابع این نخستین کمک قابل توجه حزب الله به هوادارا نیست که بیشترین آسیب را از درگیری‌ها دیدند. نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان ماه گذشته گفته بود این گروه با استفاده از امکانات موجود و کمک‌های مالی در طرح اسکان هزاران آواره مشارکت خواهد کرد. قاسم اعلام کرده بود حزب الله متعهد به تامین سرپناه، مرمت و بازسازی با امکانات موجود و کمک‌های مالی است و جزئیات طرح جدید اسکان به زودی اعلام خواهد شد. به گزارش رویترز واسطه های انتقال این پول 20% کارمزد دریافت کردند که یکی از منابع آن را 4 برابر نرخ معمول اعلام کرده است. قرار است حزب الله به هر خانواده 3000 دلار پرداخت کند و حدود 50000 خانواده ساکن روستاهای تخریب شده یا مناطق غیر قابل دسترس در اولویت قرار دارند. ایران در سالهای گذشته نیز به حمایت مالی از حزب الله ادامه داده. بر اساس اعلام وزارت خزانه داری آمریکا، تهران در 10 ماه نخست سال 2025 حدود 1 میلیارد دلار به این گروه منتقل کرده است. روز چهارشنبه آکادمی نوبل هانری کاگان و کینسو سوای دانشمندان فرانسوی و ژاپنی را به عنوان برندگان جایزه نوبل شیمی معرفی کرد. این دو محقق برای پژوهش درباره تصاویر آینه‌ای مولکول‌ها که نقش تعیین کننده‌ای در توسعه داروها دارند، برنده جایزه نوبل شدند. هاینر لینکه رئیس کمیته نوبل شیمی هنگام معرفی این دو دانشمند گفت جایزه امسال درباره شیمی بنیادی است. بسیاری از مولکول‌ها در دو شکل متفاوت وجود دارند. هانری کاگان 95 ساله پروفسور بازنشسته یکی از دانشگاه‌های پاریس است و کینسو سوای 76 ساله پروفسور دانشگاه علمی توکیو است. و کریستینا گورگیووا رئیس صندوق بین‌المللی پول میگوید افزایش قیمت حامل‌های انرژی که ناشی از جنگ آمریکا با ایران است برای مدتی ادامه خواهد یافت. خانم گورگیووا پیش از نشست مشترک صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در سنگاپور گفت با نزدیک شدن فصل زمستان در نیمکره شمالی و بالا رفتن تقاضا و همزمان پایین رفتن حجم ذخایر انرژی در برخی کشورها قیمت حامل‌های انرژی ممکن است بیشتر شود. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

0: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.
1: تهران با صفا بود، کوهاش از دور پیدا بود، ماشینای لکچریش قدیم، فقط جیان و پیکان بود. عشق و حالا یواشکی

بود، یه وقتا برقامون میرفت ولی دل آدماش پیدا بود. برف و کرسی بود اون روزا، امروز دود و سر و صدا، توپ دلایه و گل کوچیک، پدرام و فرشید.

برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

0: ساعت 21 به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. فرانسه در اقدامی متقابل سفیر ایران در پاریس را به وزارت خارجه احضار کرد. پالایشگاه‌های مستقل چین خرید نفت عراق را همزمان با کاهش صادرات نفت ایران افزایش دادند. به گزارش رویترز ایران در ماه گذشته 200 میلیون دلار به حزب الله لبنان پرداخته است. فرانسه در واکنش به احضار سفیر فرانسه در تهران، سفیر ایران را به دلیل انتشار اطلاعات نادرست درباره اعتراضات دانش آموزان احضار کرد. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد پاریس با احضار سفیر ایران به نادرست بودن مطالبی که در حساب‌های رسمی وزارت امور خارجه ایران منتشر شده اعتراض کرده است. وی افزود این تحریکات بی‌شرمانه باید متوقف شود. پیش از این وزارت امور خارجه ایران عصر روز سه‌شنبه سفیر فرانسه را احضار کرده و با انتقاد از نحوه برخورد دولت فرانسه با اعتراضات صنفی دانش آموزی، خواستار رعایت حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین به ویژه حق تجمع مسالمت‌آمیز مردم فرانسه شده بود. پالایشگاه‌های مستقل چین در پی کاهش شدید صادرات نفت ایران، خرید نفت خام از عراق و قطر را افزایش دادند. به گزارش رویترز، بخش عمده این محموله‌ها شامل نفت خام متوسط و سنگین بصره است و پالایشگاه‌های چینی همچنین 3 میلیون بشکه نفت الشاهین قطر را برای تحویل در اوایل نوامبر خریدند. این خریدها هنوز همزمان با کاهش صادرات نفت ایران به چین انجام شده است. شرکت ردیابی کپلر نیز اعلام کرده ذخایر نفت ایران روی نفتکش‌ها در خارج از محدوده محاصره دریایی از حدود 100 میلیون بشکه در اواخر ژوئیه به 45 میلیون بشکه کاهش یافته است. داده‌های این شرکت نشان می‌دهد ایران در سپتامبر هیچ نفتی صادر نکرده، موضوعی که از زمان آغاز ردیابی صادرات نفت ایران توسط کپلر در سال 2013 بی سابقه بوده است. دو منبع آگاه اعلام کردند حزب الله لبنان ماه گذشته 200 میلیون دلار از ایران دریافت کرده تا به آوارگان جنگ امسال با اسرائیل کمک کند. به گفته این منابع، این نخستین کمک قابل توجه حزب الله به هوادارانی است که بیشترین آسیب را از درگیری‌ها دیدند. به گزارش رویترز، واسطه‌های انتقال این پول 20% کارمزد دریافت کردند که یکی از منابع آن را 4 برابر نرخ معمول اعلام کرده است. قرار است حزب الله به هر خانواده 3000 دلار پرداخت کند و حدود 50000 خانواده ساکن روستاهای تخریب شده یا مناطق غیر قابل دسترس در اولویت قرار دارند. ایران در سالهای گذشته نیز به حمایت مالی از حزب الله ادامه داده. بر اساس اعلام وزارت خزانه داری آمریکا، تهران در 10 ماه نخست سال 2025 حدود 1 میلیارد دلار به این گروه منتقل کرده است. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه در سفری به یونان گفت ایران به طور کامل کنترل تنگه هرمز را از دست داده و اقتصاد آن در وضعیت سقوط آزاد قرار دارد. به گفته او تنگه هرمز باز است و حجم عبور نفت از آن تقریبا به همان سطح پیش از جنگ رسیده است. وزیر خارجه آمریکا تحریم های به گفته او فلج کننده را عاملی دانسته که سبب شده اقتصاد ایران به نقطه‌ای برسد که کمتر کشوری در جهان با آن روبرو شده است. آقای روبیو بار دیگر تاکید کرده که ایران نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. دونالد ترامپ و اسکات بسنت رئیس جمهوری و وزیر خزانه داری آمریکا هم بارها بر باز بودن تنگه هرمز و تأثیر تحریم‌ها و محاصره دریایی بر اقتصاد ایران تاکید کردند. اما مقامات جمهوری اسلامی ایران میگویند تنگه هرمز همچنان بسته است و آنها قادرند فشار تحریم ها را تحمل کنند. و خبر آخر این که سازمان جهانی بهداشت از دولت روسیه خواسته است اطلاعات بیشتری درباره مرگ مشکوک یک تکنسین آزمایشگاه در مؤسسه مبارزه با طاعون ایرکوتسک ارائه کند. سازمان بهداشت عمومی روسیه اعلام کرده است داریا شیپیلووا، تکنسین 28 ساله به زاتوریه با علت نامشخص مبتلا بوده و آزمایش‌ها نیز وجود میکروارگانیسم‌های مرتبط با فعالیت حرفه‌ای او را نشان نداده است. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کرده اید.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بی‌هدت ملولم.

0: به همه کافه فردایی رادیو فردایی یا وقتتون بخیر، ما دوباره اومدیم.
1: منم سلام میکنم و خوشحالیم که با کافه فردای چهارشنبه 15 مهر ماه در خدمت شما هستیم. آی تاباز، شما حالا من که میدونم چرا نقش بازی کنیم، تو که با
0: نه دوست دارم نقش بازی
1: نقش بازی کنیم. آره. شما چقدر میدوی این شبا؟
0: وای من روزام نمیدونم،
1: برای همین گفتم خوب بله باشه میدونستم. ولی داشتم میدیدم که یک مجله خیلی معتبر آمریکایی در زمینه پزشکی و اینا یک تحقیقی رو منتشر کرده که بگه که حالا حرفش و لب کلامشون این بوده که به جای دویدن شما میتونید پله‌های خونتون رو برین بالا پایین.
0: اگه خونه پله نداشته باشه،
1: حالا محل کارت داره، به هر حال
0: مترو داره، آپارتمانا داره دیگه،
1: مترو داره مثلا، یعنی پله نوردی به جای چون به هر حال دویدن یک سری مقدماتی میخواد، لباس ورزش بپوش، فلان این چیزا ببندن به بازوشون.
0: امروز اتفاقا الانم اونجا در استودیو اونور حضور دارن خانم کاویانی، با هم دیگه یه پله نوردی کردیم.
1: آره پله نوردی کردیم،
0: حتی پله پایین اومدیم. میگن که پایین اومدن خوب نیست، پله بالا رفتن
1: حرام است اصلا. در این بحثی که من میخوام بگم، خلاصه من خیلی کنجکاو شدم، گفتم چه باحال آدم مثلا 5 طبقه میره بالا بعد کلی انگار دویده و اینا. خب توجیه علمیش اینه که میگن وقتی شما پله میری بالا در فرصت خیلی کم، یهو مثلا در یک دقیقه ضربان قلبت به 160 میرسه، خب خیلی خفنه دیگه. ولی بعد که بیشتر تحقیق کردم دیدم میگن که شما اگر برای سوزاندن کالری موجود در یک موز بخوای بسوزونیش، چند تا پله بری بالا خوبه، چند طبقه بری بالا خوبه؟
0: چند طبقه بری بالا دیگه
1: مثلا بزن یه
0: 20 طبقه،
1: 25 طبقه خوب بود. خیلیه آخه، دانشمندان عزیز
0: من خیلی بگم.
1: آره 25 طبقه 400 پله دیگه، اون آدمی که یه اندازه یه موز میره بالا دیگه بر نمیتونه، یه هم بالا بگیره میخوابه. اگه انشالله سالم میمونن همه و اینا. و به هر حال
0: حالا چیکار کنن؟ موز نخوریم یعنی
1: موز مشکل ما فکر کنم آسون‌ترین کاری که موز نخوریم. و به هر حال من میگم الان این تو همین تحقیق نزدیک 500,000 نفر 35 ساله، 35 ساله تا 84 ساله رو مورد مطالعه قرار دادن. خیلی هزینه خرج کردن اینا که ما بگن آقا یه موز
0: نخوریم با آسانسور داری بریم بالا.
1: آره که یعنی موز اگر هم میخواهید موز بسوزه 25 طبقه تا کجا میشه؟ چقدر ساختمون برج میلاد چند طبقه است؟ حالا مثلا یک چهارم برج میلاد باید بری بالا، که خیلی من واقعا افسرده شدم. یعنی اولش گفتم آخ چون آدم 4 طبقه میره بالا اندازه کلی
0: دیدم مثلا اینا. حالت یهو از
1: آره
0: وسط روز دگرگون
1: شدم، اصلا دگرگون شدم واقعا.
0: حالا اینا رو گفتیم 15 مهر ماه دو تا مناسبت جذاب و جالب داره که ما تو این برنامه مفصل بهشون خواهیم پرداخت.
1: به پای روز دامپزشک میرسن این مناسبت ها یا نه؟
0: میرسن. بله. یکیش 90مین سالگرد تولد فریدون فرخزاد، یعنی اگر فریدون فرخزاد زنده بود امروز 90مین سال تولدش رو جشن میگرفت. و تو این برنامه ما خواهیم پرداخت به
1: آقای
0: شهرام خان در میز ترانه‌شون. الان اونجا یه قوقایی به پاس
1: پله دارم مینوردم دارن کالری میسوزونن،
0: پله ها رو دارم میرم بالا،
1: اصلاً هم به ما توجه نمیکنه.
0: یه قوقایی بر پاس که ببینیم که
1: یعنی الان میتونیم هر چی دهنمون در میاد بگیم.
0: همه چی درست شد، الان میتونیم
1: بچه‌ها الان همه چی درست شد، ما یه مشکل فنی داشتیم،
0: همه چی درست شد،
1: همه اینایی هم که گفتیم الکی بود تا مشکل فنی برطرف
0: شد، ما میتونیم موز بخوریم، هیچ مشکلی نیست. ما داشتیم وقت میخریدیم که
1: هر چی گفتم درو بود. شهرام داره چی؟ الان میدونم بر
0: تلفن
1: نه
0: وایس
1: آقا داریم صحبت می‌کنیم عزیزم، ما تا حالا داشتیم وقت تلف می‌کردیم، ما بازی تأخیری رو از آخر شروع می‌کنیم.
0: مشکل فنی بود این قصه ها رو همه رو جدا خود شهرام که وقت بخره. آره. تا می‌خوایم موز بخوریم پله هم اصلا بال
1: چیزم فریدون فرخزاد متولد نشده اصلا در این روز، یا اون نه پیشنیز نبود. اوکی اون
0: تولد 90مین سالگرد فریدون فرخزاد. یه مناسبت دیگه هم داریم، تولد سهراب سپهر.
1: آخه
0: 15 مهر ماه تولد سهراب سپهری هم هست، به اونم یه جورایی خواهیم پرداخت.
1: چشم ها را باید شست،
0: جور دیگر
1: باید سوء تفاهم ایجاد کرد. یا تلفن داری؟
0: برو
1: تلفن داری.
2: سلام دوستان عزیز کافه فردا، خاله جونتون
1: سلام
2: هستم. بشون. مرسی که واسم اسم قشنگی گذاشتین، خیلی خوشحالم، افتخار میکنم که خاله شما باشم. راجع به قهوه سوال کرده بودین و چایی، من علاقه زیادم به چاییه، ولی تازه فهمیدم به اینکه قهوه تلخه سعی میکنم شکر کمتر بریزم و هر روزه کمتر میکنم، ولی خوبه، وزنو کم میکنه، چیز خوبیه. ولی چایی از یاد نمیره، زور از شب هنوز چایی میخوریم. چند وقت پیش راجع به گردو صحبت میکردین، اتفاقا منم داشتم خاطرات گذشته رو همون روز مرور میکردم که با همسر جان، بعدش هم با بچه ها که کوچیک بودن 3 و 4 ساله شروع کردیم کوه رفتن. میرفتیم در روسون، اونجا درخت گردویی بود که همسر جان همیشه میرفت بالا و چند تا میچید واسمون.
0: بله، خاله جان بودن،
1: خاله کافه فردا بودن که برای شفای بیماریشون آرزوهای خوب کردیم. بره. امیدواریم کماکان همه چی به خوبی و خب. این قضیه گردو هم
0: دوستان بحث چای و گردو و قهوه رو میزنن تنگ هم، یه پکیج میکنن و
1: یه پادکست برای ما میفرستن، حالا بیا و جمعش کن.
0: بله
1: بریم سوء تفاهم برطرف، الان مشکل برطرف شده،
0: بریم سوء تفاهم برطرف.

0: خوش میاد.
1: دوستان یه سری سوء تفاهم های انسانی رو داریم تو مملکتمون که واقعا آدم حتی وقتی در موردشون صحبت هم میکنه تپش قلب میگیره.
2: یکی از جالب ترین این سوء تفاهم هم سردار عظیم اسلام غلامرضا جلالیه که الان 21 سال رئیس سازمان پدافند غیر عاملی کشوره.
1: سازمان پدافند غیر عامل کارش چیه حالا؟ یکی از مهمترین وظایف این سازمان به گفته خودشون هدایت و راهبری مقابله با تهدیدات نوینه که میشن تهدیدات سایبری، زیستی، شیمیایی، اقتصادی اینا.
2: بله، این دقیقاً یعنی همون جایی که جمهوری اسلامی توش سوراخ نیست، سوراخ توشه. یعنی فقط شما تعداد مقامات سوپر ارشد کشته شده در رخت خواب نظام در دو جنگ اخیر رو بشماری میفهمی که واقعاً چقدر موفق بوده این سازمانه.
1: حالا در همین شرایط از سردار سوء تفاهمی یا همون جلالی خودمون یک مصاحبه اومده بیرون که توش ساعت هوشمند قشنگش رو دستش کرده داره چارنل میره و خبرنگارم سوالای جالبی ازش میپرسه.
3: یه داستان شده در رابطه بحث ساعت هوشمند شما، میتونید دوباره برام بگید؟
4: شما تلویزیون خودتون هوشمند نیست؟
3: جا میدونم که برای خب سردار
4: تلویزیون خودتون هوشمند نیست؟
3: بله بله.
4: خب ما هم همدستم دیگه، فهمید.
3: یه ویژگی خاصی نداره اون ساعت؟
4: خب میدونم که شما خب
3: برای مقامات امنیتی مثل شما خب این قطعا خطرناکه مقدار.
4: بله، الان شهر جنگی یا شهر صلحه؟
3: شهر جنگی.
4: خب الان اوپرما پرواز میکنه یا نه؟
3: بله.
4: خب اگه جنگ شد پرواز نمیکنه دیگه.
3: درست.
4: یعنی دو تا شرایط داره، یه شرایط صلح داره، یه شرایط جنگ داره.
3: بله.
4: شما شرایط صلح میتونی شرایط صلح داشتی، شرایط جنگ و شرایط جنگ
3: باشی. شرایط جنگی که تنگه هرمز توی وضعیت
4: جنگی. خب تنگه هرمز پرواز تهران مشهد میره یا نمیره؟
3: میگم میره که، ولی خب باز
4: دیگه
0: آدم دلش میخواد یه چیزایی بگه که واقعا حیف که خانواده اینجا نشسته. یعنی واقعا من فکر کنم با وجود همچین موجودی در رأس سازمان پدافند غیر عامل نظام از رهبر مدفون گرفته تا باقی سرداران و مقامات کشته شده در دو جنگ اخیر، اینا واقعا تا همون موقع هم که زنده بودن و شکار نشده بودن به نظرم بیشتر مدیون رأفت اسرائیل و آمریکا قرار گرفته بودن تا پدافند غیر عامل نظام.
1: واقعا عجیبه ها. طرف میپرسه چرا ساعت هوشمند بستی، بعد میگه که مگه تو تلویزیون هوشمند نداری؟ من فکر کنم سردار داره همه این حرفا رو میزنه که روی مسئله به شهادت نرسیدنش سرپوش بذاره.
0: آره دیگه، خب به لحاظ سازمانی یارو رئیس جای خیلی مهمیه و میتونست تو لیست حسابات قرار بگیره، ولی احتمالاً اسرائیل و آمریکا گفتن که وقتی داشتن این لیست رو تهیه میکردن گفتن او جلالی او نه اینو ولکم باشه، میخوان میگه بیشتر بخندی.
1: خیلی جلال عجیبه ها.
0: بله.
1: جلال جلالی خیلی عجیبه جلال.
0: من باعث تاسفم.
1: من فکر کنم که اون ساعت هوشمند رو مادر زنش بهش کادو داده و خاطر همینه که میترسه دستش نکنه.
0: خب پس الان روی سخن من با مادر زن سرداره که حاج خانم این دامادت که بنده خدا عقل درست حسابی نداره، نمیفهمه چیزایی رو، ولی شما لطفاً دفعه بعد که خواستی کادو مادو به این بدین نریه مثلا پیجر میجری چیزی بخری واسه شو. خطرناکه مادر، از ما گفتم بود.
1: دوستان توی این یکی دو روزه رئیس پلیس اماکن تهران یک حرفایی زده که به قول بچه‌ها سوء تفاهم واسه یه دقیقشه.
5: خیابون صلاحی و خیابون ایران شهر رو خودتون از نزدیک برید میبینید متاسفانه مکانی شده به عنوان یک مکان دوردور پیاده، هم بساط گستران میان اونجا بساط میکنن، همین که یک تعداد جوان هستن اصلا من خودم حضور پیدا میکنم اونجا، طرف نمیدونه واسه چی اومده، فقط داره دور میزنه، از ابتدای خیابون میره تا انتها پارک باز میاد بالا، میکشونش کنار ازش میپرسیم واسه چی اومده اینجا، چیکار میخوای بکنی، خودش هم نمیدونه.
0: جواب تراز جوان این روزها به همچین سوال احمقانه میتونه از به تو چه شروع بشه و بسته به میزان اصرار مأمور مثلا به نشان دادن یکی از انگشتای دستم خط بشه.
1: واقعا سوال عجیبیه ها، چرا اومدی تو خیابون؟
0: خیابونه دیگه، اومدم توش راه برم.
1: شما برای خوردن اومدم بسوزونم؟
0: والله به خدا پلم نمیخوام. شما برای خیابون کاربری دیگه ای در نظر گرفتید؟ بفرمایید ما هم بدونیم. مثلا قراره تو خیابون صنعتی برنج بکاریم
1: برای پیاده روی جلال؟ فکر کنم از نظر اینو باید هدف داشته باشه. یعنی از این به بعد مأموره وای میسه سر ایران شهر از مردم میپرسه هدف از پیاده روی؟
0: بعد مثلا طرف جواب میده هدفم اینه که برسم به میدون فردوسی.
1: مأمور میگه خب مدرک چیه؟ طرف میگه که چه مدرکی مثلا؟
0: مأمور میگه یه چیزی که ثابت کنه واقعا با فردوسی کار داری.
1: بعدم مثلا به متهم میگه یه بیت از شاهنامه بخون ببینم اگه راست میگی.
0: طرفم قاعدتا باید بخونه چنین گفت فردوسی پاکزاد که خاک تو سر نیروی خدوم انتظامی باد که دزد و
2: تپزن راندخور و اختباسگر اینا رو ول کرد اومده گیر داده به راه رفتن ما.
1: فردوسی هم دیگه اعصاب نداره از دست این سوء تفاهمایی که اینا واسمون ایجاد میکنن و دیگه بقیه مرد.
2: والله
1: دوستان حتما در جریان هستید که این یارو آخونده رسایی نماینده عجیب غریب و فلفل نمکی مجلس چند روزی افتاده زندان. به خاطر چی؟ به خاطر شکایتی که قالیباف ازش کرده بود. خب رسایی که اصولا عدد خاصی نبوده که زندان رفتن یا نرفتنش واسه ما جذاب باشه، ولی الان خداییش یه سری از طرفداراش دارن یه تهدیدایی میکنن که اونا ولی واقعا سوء تفاهم برانگیزن.
6: اگر خطری هست، اگر ناراحتی، میترسی جانت و امنیتت، برای امنیتت مجلس رو بسی؟ چرا خطر فقط تو مسن مجلسه؟ یه کاری نکنید ما هم پاشیم مهرآباد و براتون خطرناک کنیم. ما همونایی هستیم که مهرآباد رو باز گذاشتیم، امام رو از اون سر، امام خمینی رو از اون سر دنیا آوردیم اینجا. یه کاری نکنید رأیامون رو پس بگیریم. کار دست مردمه، این مردم کار رو تمام خواهم کرد. ما پیامبریم. به گفته امام خامنه ای، امام شهیدمون گفتن مردم مبعوث میشن. ما پیامبرانی هستیم که اومدیم و میایم. برای بار چندم هم اومدیم دیگه، خون به جوش اومده.
2: خیلی قاطی ان اینا. خیلی خواهرمون در 40 ثانیه هم اعلام پیامبری کردم، فرودگاه مهرآباد رو باز و بسته کرد، همین که اصلا بحث تهدید رو یه تنه وارد مرحله بعد برد.
1: البته تو اون قضیه اعتراض به بسته شدن مجلس ما هم با اینا هم داستانیم. آره، همینجا اعلام میکنیم برای اون جلسات علنی واقعا دلتنگیم، چون که سوژه های نابی به ما میداد.
2: آره، در زمینه بسته شدن مهرآباد هم بازم ما حمایت میکنیم و از این خواهرها و برادرها میخوایم که اینقدر وعده وعید ندن و به جاش برن بخوابن تو باند فرودگاه، ببینیم چی میشه دیگه. بله. به نظرم تصاویر باحالی خواهد.
1: بله بله، یعنی از دید خلبانی که داره هواپیما رو فرود میاره خیلی تصویر جالبیه.
2: واقعا
1: هواپیما همچین داره میاد پایین، خلبان یه تعداد چادر و چفیه میبینه که خوابیدن کف باند.
2: بعد هواپیما نزدیکتر میشه، اینا هم میبینن ای وای، باید بین نوشیدن شربت شهادت و زندگی یکی رو انتخاب کنن. که خب اگه شهادت رو انتخاب کنن خب حداقل میگن رو حرفشون وایسادن خدایی.
1: ولی اگه زندگی رو انتخاب کنن تصویر جالب تر میشه، چون هواپیما داره میاد، خواهرها و برادرها دارن همش فرار میکنن، این تعقیب و گریز بسیار تصاویر زیبا و سرگرم کننده ای رو خلق میکنه.
2: این از حالا بحث فرودگاه اونو گذاشتیم کنار، ولی خواهرمون تو خواهرمون بگیم درست میشه؟
1: من اون برادر رو خواستم
2: برادر و
1: خواهر بگم.
2: آره، حالا من یه بار امتحان میکنم ببینم چجوری میشه. ولی خواهرمون تو حرفاش یه اشاره هم کرد به این که ما پیامبریم. ما بهشون توصیه میکنیم یکم آروم‌تر بره جلو، چون پیامبری مسئولیت کمی نیست. و الان
1: بله.
2: شما هنوز مهرآباد رو نبستی بعد رفتی سراغ بعثت؟
1: بله، اصولا مراحلش اینجوری نیست. اول بله. بعد یه معجزه چیزی ارائه بدی، بعدش ادعای پیامبری.
2: دقیقاً، مثلا همین بستن فرودگاه مهرآباد اگه واقعا انجام بشه خودش در ردیف معجزه است. شما اول اینو ببند، ما خودمون اصلا اولین نفر هستیم ایمان میاریم.
1: بله، یعنی معیار ایمان شما بسته شدن مهرآباده؟
2: نه، نحوه بسته شدنش مهمه. اگه واقعا همین خواهرها و برادرها برن کف بام بخوابن و مهرآباد تعطیل بشه، من میگم خداییش دیگه این از توان بشر خارج شد.
1: بعد لابد پیروانش هم میشن همینایی که تو باند خوابیدن،
2: میشن اصحاب باند. آه. بعد هم در متون تاریخی می نویسن و چون هواپیمای تهران مشهد بر ایشان ظاهر گشت، اصحاب پراکنده شدند مگر آنان که چفیشان با آسفالت گیر کرده بود.
1: خب این از معجزه اول. معجزه دوم چی؟
2: اونم همون میشه باز کردن مجلس دیگه، چون این خواهرمون گفت مجلس رو هم باز میکنیم. این دیگه اینم به نظرم معجزه بزرگتریه، مخصوصا اگه بتونه مجلس رو باز کنه یه چیزی هم ازش در بیاد، چیزی به درد بخوری ازش در بیاد.
1: آقا جلال فعلا اعلام پیامبری زود از نظر شما، و این برادرها و خواهرها باید صبر کنن.
2: دقیقاً، شما اول دو سه کار سبک‌تر انجام بده. من کارشناس پیامبری ام ظاهرا اینجا، ولی البته شما مهرآباد ببند، مجلس رو باز کن، آب دریاچه رو میارم، حالا برگردوندی بعد نیست. بعد حالا یه فراخوان بده، دوستان پنجشنبه بعثت داریم، هر کی میاد یه چیزی هم برای شامم بیاره.
1: اینا اگه سوء تفاهم نیست پس چیه خدایی؟ شما بگید.

0: شنیدم که در این برنامه میخواد یادی بکنید از فریدون فرخزاد عزیز، مرد بزرگی که ساکت ننشست و آشکارا و با قدرت از جمهوری اسلامی انتقاد کرد، مرد بزرگی که جونشو در این راه از دست داد ولی همواره با وجدان بیدار به شدت به جمهوری اسلامی تاخت، سعی کرد آشکارا چهره پلید جمهوری اسلامی رو و حاکمان اونو برای همه هویدا کرد. واقعا یادش گرامی، مرد شومن تحصیل کرده با سواد، شاید تونستند جسمش رو ساکت بکنند ولی سخنش، حرفش هیچ موقع از یادها نرفت. به هر حال یاد و خاطره فریدون فرخزاد، این مرد بزرگ تاریخ معاصر ما، گرامی باد.
1: گل‌های رنگارنگ، برنامه فوق‌العاده.

فریدون فرخزاد از اون آدمهایی نبود که برای ساکت شدن ساخته شده باشه. فرقی هم نمی کرد کجا ببینیمش. جلوی دوربین، روی صحنه، پشت میکروفون رادیو یا حتی وسط یک کنسرت. باید حرف میزد، شوخی میکرد، میخوند، اعتراض میکرد و یه چیزی میگفت که حضورش حس بشه. شاید برای همینم سخت بشه فقط یه عنوان گذاشت کنار اسمش. حتما خواننده بود، ولی فقط خواننده نبود. شاعر بود، مجری و برنامه ساز بود، شومن بود، علوم سیاسی خونده بود و آخرای زندگیش هم فعالیت سیاسی تقریبا تبدیل شده بود به یکی از بخش‌های اصلی کارش. و البته یه نسبت خانوادگی خیلی معروف هم داشت. برادر فروغ فرخزاد بود.

فریدون قبل از اینکه تبدیل بشه به اون آدم پر جنب و جوشی که مردم روی صفحه تلویزیون میدیدن، چند سالی رو تو آلمان گذرانده بود. اواخر دهه 30 خورشیدی رفت آلمان، توی مونیخ علوم سیاسی خوند و تحصیلاتش رو تا مقطع دکترا ادامه داد. اما جالب اینه که همون موقع هم فقط سرش توی کتابای علوم سیاسی نبود. شعر میگفت، اونم به زبان آلمانی. در حدی که در سال 1963 چند تا از شعراش توی یه سالنامه ادبی آلمان چاپ شد و یه سال بعد مجموعه شعر آلمانیش با عنوان فصل دیگر منتشر شد، کتابی که جایزه ادبی شهر برلین رو هم گرفت. بعد برگشت ایران و اینجا بود که اون فریدون فرخزادی که بخش بزرگی از مردم ایران میشناسنش کم کم شکل گرفت. سلام.

0: یکی از مهمترین برنامه‌های فرخزاد میخک نقره‌ای بود. یه برنامه موسیقی و سرگرمی در تلویزیون ملی ایران. فریدون تو این برنامه فقط نمی اومد بگه
1: و حالا توجه شما رو جلب میکنم به هنرمند گرامی
0: و بره کنار. خودش بخشی از نمایش بود. حرف میزد، شوخی میکرد، آواز میخوند، سر به سر مهموناش میذاشت و خواننده ها و استعدادهای تازه رو معرفی میکرد. و مدل اجراش هم برای اون دوره خیلی متفاوت بود. اگه امروز بعضی از فیلم های برنامه هاشو ببینید، چیزی که جالبه اینه که اجرای فریدون اونقدرها هم قدیمی به نظر نمیاد. خیلی راحته و دائم حرکت میکنه، با تماشاچی ارتباط میگیره، بداهه میگه، با مهمونش شوخی میکنه. یه جورایی شومن تلویزیونیه، به اون معنایی که بعدها خیلی بیشتر تو تلویزیونهای دنیا دیدیم. شاید بشه گفت فریدون خیلی از زمانی خودش جلوتر بود.
2: حالا دست منو بگیر. خیلی خیلی مهمه. من مجله جوانان ایشونو به عنوان بهترین یا محبوب‌ترین هنرپیشه زن سینمای ایرانی اعلام کرده، جایزه سپاس گرفتن، یکی از خوشگل‌ترین هنرپیشه‌های سینما هستند، خودشون میگن خوشگل‌ترین در دنیا هستن.
3: من هیچ وقت نگفتم
2: من از ایشون خوشگل‌ترم، ایشون دومی هستن.
3: چیزی نیست، اگه اینطوریه پس من از تو
2: خوشگل‌ترم. خانم سپیده هستن مهمون برنامه.
0: فریدون خواننده بود، ترانه های زیادی اجرا کرد، ولی شاید هیچ وقت خوانندگی تبدیل به تنها بخش اصلی هویتش نشد. حتی تو اجرای ترانه هم اون شخصیت نمایشیشو میشه دید. یعنی فریدون معمولا فقط پشت میکروفون نمیستاد که آهنگشو بخونه و بره. با مخاطب حرف میزد، شوخی میکرد، داستان تعریف میکرد و بعد یهو وسط همه اینا شروع میکرد به خوندن. برای همین خیلی وقتا جدا کردن فریدون خواننده از فریدون مجری اصلا آسون نیست.

0: گرم و صمیمی.
1: انقلاب 57 اما مسیر زندگیش رو کلا عوض کرد. فریدون از ایران خارج شد و دوباره سر از اروپا در آورد. ولی این بار دیگه اون دانشجویی نبود که سالها قبل برای درس خوندن رفته بود آلمان. حالا یه هنرمند شناخته شده ایرانی بود که دیگه نمیتونست به ایران برگرد و کم کم فعالیت سیاسی هم توی کارش پررنگ و پررنگتر شد. فریدون فرخزاد به یکی از مخالفای صریح جمهوری اسلامی تبدیل شد و صریح یعنی واقعا صریح.
2: مردم این 400 سال میشه. روزهای سفید یک روزی از روسیه آمدن بیرون و گفتن ماه دیگه برمیگردیم. 50 سال رقابت در بدری دارن میپوسن. شما هم در اینجا خواهید پوسید. اگر بلند نشید، اگر قیام نکنید. شما شرف دارید. شما حیثیت دارید. شما فرهنگ دارید. به نام فرهنگ ایرانی، به نام شرف ایرانی، به نام حیثیت خودتون بلند شید و مردم دنیا نشون بدید که کسی هستید. امریکا کی هستش که بخواد بر شما سواری بکنه؟ شما سالها آقای دنیا بودید. منم که سرنوشت خودم رو تعیین می‌کنم. و شما هستید که می‌کنید.
1: بعضی از اجراهای خارج از کشور فریدون فرخزاد ترکیب عجیبیه. توی این اجراها ممکنه یه ترانه بخونه، بعد چند دقیقه شوخی کنه، بعد یهو بره سراغ خمینی و جمهوری اسلامی و با تندترین لحن ممکن حرف بزنه و دوباره برگرده سراغ موسیقی. یعنی بعضی وقتها آدم نمیدونه رفته کنسرت فریدون فرخزاد یا میتینگ سیاسی. ولی برای خود فریدون ظاهراً دیگه مرزی بین این دوتا وجود نداشت. موسیقی و سیاست، شوخی و اعتراض همه با هم رفته بودن روی یه صحنه. او در سالهای تبعید کار رادیویی هم داشت و برنامه سلام همسایه ها از جمله برنامه هایی بود که اسمش باهاش گره خورده.
3: با سلام گرم و صمیمانه برنامه سلام همسایه را از رادیو درفش کاویانی برای شنوندگان عزیزمون در ایران آغاز میکنم. این برنامه برنامه است که پنجشنبه شبها برای شما تهیه و اجرا میشه و جمعه صبح این برنامه رو مجددن از همین فرستنده برای شما تکرار میکنیم، برای که جمعه صبح خوشی رو با صدای خوانندگان کشورتون داشته باشیم.

پشت اون شخصیت پر سر صدا، زندگی شخصی فریدون ظاهراً خیلی هم شاد و راحت نبود. تبعید طولانی شده بود، از خانواده دور بود و یکی از مهمترین دغدغه‌هاش در سالهای آخر مادرش بود. طبق روایت‌هایی که از خانواده‌اش مونده، فریدون دلش می‌خواست بتونه به ایران برگرده و مادرش رو ببینه و حتی دنبال راهی برای این کار بود و این شاید یکی از عجیب‌ترین تناقض‌های سالهای آخر زندگیش باشه. آدمی که روی صحنه با اون شدت علیه جمهوری اسلامی حرف می‌زد، از اون طرف دلش می‌خواست راهی پیدا کنه که فقط بتونه دوباره برگرده ایران، ولی این اتفاق نیفتاد.

0: روزی از این تلخ و شیرین روزا.
1: تابستون سال 1371 فریدون توی شهر بن آلمان زندگی میکرد. اوایل ماه اوت همسایه ها شب صدای فریاد شنیدن. پلیس هم به ساختمون اومد ولی نتونست مشخص کنه صدا دقیقا از کدوم آپارتمان بوده. چند روز بعد جسد فریدون فرخزاد رو تو آپارتمانش پیدا کردن که با ضربات متعدد چاقو کشته شده بود. قتلی بسیار خشونت آمیز. از همون موقع هم انگشت اتهام خیلی ها به سمت جمهوری اسلامی رفت. مخالفای حکومت و بعضی از نزدیکان فریدون قتلش رو یه ترور سیاسی می دونستن. به خصوص با توجه به فعالیت‌های سیاسی و حرفای بسیار تندی که فریدون علیه جمهوری اسلامی می زد. اما پرونده قتلش هیچ وقت به صدور حکم قطعی علیه عامل یا عاملان مشخص نرسید و برای همین بعد از بیشتر از 3 دهه هنوز یه سوال خیلی ساده بی جواب مونده. فریدون فرخزاد در اون لحظه واپسین در رو به روی چه کسی باز کرده بود؟

فریدون ستاره‌ای بود که بلد نبود ساکت بمونه. شاید برای همین بعد از این همه سال هنوز وقتی تصویرهای قدیمیشو میبینیم، چیزی که بیشتر از همه تو چشم میاد نه لباساشه، نه دکور تلویزیون و نه حتی کیفیت تصویر، انرژی خودشه. انگار هنوز عجله داره یه چیزی بگه برامون، از روایت یک میخک نقره‌ای گرفته تا داستان شب و بیابان و زمستان.

0: خب اینا از میز ترانه و فریدون فرخزاد. اینم بگیم که یک مستندی هم در رادیو فردا تولید شد چند سال پیش، شرقی غمگین. سه بار بگو شرقی غمگین پشتم.
1: شرقی غمگین، شرقی غمگین، شرقی غمگین.
0: آفرین.
1: کلاس میرم. کلاس قیوقی.
0: قبل اینش هم تمرین میکردم که یه وقت قیو قیاش به هم نزنه.
1: میری تمرینات هم میکنی، تازه بعد میای رو آنتن برام میندازی تو چالش. ببین ما اینجوری بیجا اصلا به همم رحم نمیکنی. حیات وحشه.
0: داشتم چیز میگم شرقی غمگین زیر لب داشتم میگفتم، بعد دیدم که این قیو گیر میزنه به هم، گفتم ببینم که
1: اینا اصلا میگم واقعی میگم معاشره من نگونه اصلا ما هماهنگ نمیکنیم، ما اینجا میام همدیگه رو وافل گیر میکنیم.
0: بله. خلاص این مستند اسمش رو بگو
1: شرقی غمگین.
0: بله این مستند همکاران میشه گفت الان دیگه سابقمون هومن عسکری و شهریار سیامی ساختن، روی یوتیوب هم قابل دسترسی.
1: بله. بله.
0: مراجعه بفرمایید.
2: سلام به همه بچه های کافه فردا، دیگه تک تک اسم نمیبرم، همه تون عالی هستید. ما سال هاست که خانوادگی هممون داریم به برنامه های شما گوش میدیم، از طریق کست باکس هم داریم گوش میدیم، کارهای آقای جلال سعیدی رو هم شوخی با تاریخ هم همینطور لذت میبریم. امیدوارم که در ایران شما رو ببینیم، صدای شما رو بشنویم. آقا جلال، ما هم تبریک میگیم همگی به شما به خاطر روز دامپزشک. موفق باشید، تک تکتون رو دوست داریم و خدا حفظتون کنه.
0: دامپزشکی کی بودی؟
1: چه نازی
0: کردید؟
1: ذوق کردن اینجوری این صدا. عرض کنم که اتفاقا چند روز پیشم روز پادکست بود.
0: بله بله بله، یادمون رفت.
1: بنده و شما باید تبریک بگیم به هم.
0: بله، تبریک میگم، تبریک از میکنم، تبریک سلامت باشین.
1: و نمیدونم روز جهانیه یا تو روز جهانی روز پادکست بود، میدیدم که
0: فردا روز جهانی کودکه.
1: روز جهانی بله. کودک؟
0: بله بله. آره.
1: همه روز
0: اینجا جا... شدیم ما بزرگیاش روزها. آره. و مناسبت‌ها و اعیاد.
1: آره، ولی به هر حال روزای جا باحالی. حالا روز دامپزشکی هم جدی نگیری، شوخی میکنی. من که دیگه دامپزشکی رو بوسیدم، گفتم که نه چرا اینجوری حرف میزنم.
0: ولی ما نبوسیدیم اتاق جلال رو نذاشتیم.
1: نه خودمو که نه، من میگم من دامپزشکی رو بوسیدم، یعنی من دامپزشک اون موقعی که دامپزشک بودم گذشت آن زمان ها.
0: ما بوسیدیم ولی کنار نذاشتیم.
1: بله، ولی واقعا رشته و شغل سختیه. من به
0: خدا اون روز نهیده که آقا جلال کنار بذارم و نبوسمت.
1: بله. حتی با اون روی دامپزشکم
0: قشنگ گفتم.
3: خاطرم تتو کنه.
1: تتو کنی. آره باشه باشه. چی داری الان چیکار باید
0: بریم سراغ کارکسبی خودمون
1: مطلب بفهمیم. اوکی بفرمایید. نه شما بفرمایید.
0: نه شما این
1: خدا اگه بذارم. باشه دوستان، یه لحظه به حرفای این حاجاقو گوش بدید تا ما بعد برسیم خدمت.
4: سلام عزیزان، اصلا نگران نباشید، ان شاء الله مشکلات حل خواهد شد. چرا که دلار هر 50,000 تا میره بالا یه خواننده میارن. رو 150 قیصر آوردن، رو 200 نامجو آوردن، رو 250 بیژن آوردن، رو 300 انشاءالله معین میارن و رو 400 انشاءالله داریوش میاد. تمام مشکلات من حل خواهد شد، نگران نباشید.
1: بله.
0: این هم بالاخره یه جور سیاست ارزیه. بله. دیگه، یعنی مردم به جای اینکه بپرسن دلار چند شده، میپرسن الان نوبت کیه برگرد.
1: دقیقاً، طرف صبح میره صرافی میگه داداش دلار چند، صرافه هم میگه 280، میگه این که قیمت بیژن بود، قیمت معینی بده داداش.
0: یعنی عملاً بانک مرکزی به جای تزریق ارز داره خواننده تزریق میکنه به مردم.
1: به مردم. و هر 50,000 تومان که دلار میره بالا یه خواننده آنلاک میشه به قول بچه‌ها. فقط من نگرانم با این سرعت یه جای خواننده‌هامون تموم بشم.
0: نه آقا جلال، درسته که ذخایر ارزی نداریم، ولی ذخایر خواننده‌مون خدایش بد نیست. معین رو 300، داریوش رو 400.
1: میدی به نظرت بانو سوزان روشن کی میارن برامون؟ یعنی براشون که
0: سوزان روشن و سپیده اینا دیگه جزو ذخایر استراتژیکن. دلار برسه 700 بسته حمایتیشون باز میشه. سوزان و سپیده و بانو لیلا فروهر با اینا با هم میارن.
1: باشه والا، ولی روی دلار البته زبونم لال، 1,000,000 هم فکر کنم اندی رو دو بار میارن، یه بار از مرز بازرگان، یه بار از مرز از فرودگاه امام.
0: با فکر کنم اگه نوبت به اندی برسه دوباره با کوروس با هم برمیگردن.
1: ای وای ای وای، من بچه بودم انقدر قصه میخوردم اینا از هم جدا شدن که نگو. باز خوبه حالا با بالا رفتن دلار و دلتنگی برای وطن، این اتفاقی که میفته که اینا برمیگردن به هم و تروماهای بچگی منم برطرف.

0: بابا پاییز هم انقدر فصل بدی نیست. به قول اخوان که میگه پادشاه فصل ها پاییز. بابا فصل عاشقیه، فصل رنگاست، فصل اناره، فصل خرمالو. انقدر شما ناراحت نباشی. اینا رو درسته. هر همه میشه میگن اروپای شرقی یه مقدار غمناکه. ولی حالا انقدر هم سخت نگیری. حالا ما به شما چش داریم. واسه همین سختی ها به شما چش دارین که واسه همین خاطره بگن روزای اون تلخ و تاریک و جنگ زده این که ما اینترنت هم نداشتیم، دسترسی به هیچ جا نبود. یادم اون روزایی که ما نگران زدن زیر ساختا بودیم، شما یه برنامه داشتید در مورد دزدیده شدن یه کامیون کیتکت توی سوئیس و من خندم میگیره. برای چند ثانیه این همه داستان ترس ما از قطع شدن برق فراموش شد. ما همه جایی به این داستان فکر کردیم که آخرش این کیتکت ها رو کی شد.
1: خب یکم بریم سراغ آثار هنری که اتفاقا بسیار گران قیمت هم هستند و هر از گاهی در مزایده های مختلف به فروش گذاشته میشن. جدیدن هم یک کلکسیونی پیدا شده که قراره در ماه نوامبر در یک حراجی به مزایده گذاشته بشه و برآورد شده که 450 میلیون دلار همین 12 تابلو ممکنه که به فروش بره. با فریدون فربد صحبت میکنیم در این رابطه. فریدون سلام.
2: درود مهدی جان، خوشحالم دوباره با تو شنوندگان خوب برنامه‌تون هستم.
1: اولا که حراجی شاید اسم خوبی نباشه به فارسی، چون در حقیقت به حراج گذاشته نمیشه، به مزایده گذاشته میشه. هر کی حراج اینه که قیمت پایین‌تر بیاد، مزایده قیمت باید بره بالاتر.
2: آره ولی خب این مصطلح دیگه برای تمام مجموعه هایی که این کارو میکنن، حتی مجموعه خارجی هم همین عنوان براشون استفاده میشه. یعنی مثالش میشه خانه حراج ساده 20، خانه حراج توریستیز. به همین انبار خب حراج تهران یا بقیه جاها هم همین نام رو روش گذاشتن.
1: خب حالا اون بحث خارجیش که به کنار بعدم میریم سراغش، اگه موافقی امروز بیا راجب حراجی تهران و آثار هنری هنرمندان ایرانی حرف بزنیم که در حراجی تهران به فروش گذاشته میشن و سالی دو بارم برگزار میشه. آخرین بار تیر ماه برگزار شد و 96 تا اثر اگه من اشتباه نکنم فروخته شد. یک جهش بزرگی هم داشت اون رقمی که در نهایت به دست اومد، نزدیک 500 میلیارد تومان.
2: آره درسته، دقیقا همینطوره که داری میگی. حراج تهران یک اتفاق ویژه بوده که در ایران رخ داده و یه ذره کم انصافی یا بی انصافی میشه اگر بگیم که فقط بحث فروش اینا بوده. واقعیتش اینه که حضور بین‌المللی آثار هنری ایران در جوامع بین‌المللی کمک کرده، یعنی نقش ویژه‌ای داشته تو این داستان. حراج تهران سال 91 به عنوان مجموعه خصوصی مستقل شکل گرفت که خب در واقع فضایی بود برای معرفی بهترین های هنر مدرن و معاصر ایران که معمولا اوائلش بیشتر از هنرمندهای در واقع شناخته شده ایران توش آثار به نمایش در میاد. به مرور هنرمندهای جوان و ناماشناتر هم در واقع به این مجموعه اضافه شدن.
1: خب من کلی سوال دارم ازت بپرسم که شاید این سوالات تو ذهن مخاطبان هم وجود داشته باشه راجع به این حراجی ها و آثار هنری که بعضن با قیمت های چند ده میلیاردی هم به فروش میرسن. اگه بتونی که هرچی خلاصه تر جواب بدی من میتونم سوال های بیشتری بپرسم. خب سلطان حراج حراجی تهران سهراب سپهریه و رکورددار هم سهراب سپهریه.
2: 25مین دوره حراج تهران که برگزار شده گرونترین تابلو فروخته شده اثر سهراب سپهری بوده که در واقع عنوان اثرش هست افق رفی. مبلغ فروشی که اعلام شده 42 میلیارد و 350 میلیون تومانه برای کار سهراب سپهری، رقمی که در واقع در آخرین دوره حراج تهران در تیر ماه برگزار شده فروخته شده.
1: چند بار هم سهراب سپهری رکورد شکنی کرده توی حراج تهران؟
2: سهراب سپهری اساسا جز گرانترین هنرمندای که آثارش در واقع در حراج تهران فروخته شده، همیشه جز هنرمنده بود اگر کارش رو حراج بوده با بالاترین قیمت فروخته شده.
1: خب حالا این قیمت ها از کجا میادش؟ یعنی مثلا چه کسی میگه که یک تابلو سهراب سپهری باید مثلا 20 میلیارد 30 میلیارد قیمت پایه داشته باشه؟ این سابقه فروش، ابعادش، دوره خلق اثر، اصالتش، مالکای قبلی، اینا هر کدوم چقدر تأثیر دارن تو اون قیمت پایه‌ای که گذاشته میشه؟
2: همه اینا که تو گفتی توی قیمت اثر تأثیر داره، یعنی قدمت اثر، صاحبین قبلی اثر، اعتبار اثر، اینکه این اثر قبلا فروخته شده، به چه قیمتی فروخته شده، یه درصدی اضافه میشه بر روی قیمت اثر، قیمت ها در واقع قیمت گذاری میشه، از طرف حراج گذار قیمت گذاری میشه آثار، در واقع کسی که برگزار کننده حراجی که اینجا در واقع مؤسسه حراج تهرانه، آثار رو قیمت گذاری میکنه بر اساس این مواردی که راجبش صحبت کردیم. ولی خب اساسا قیمت آثار این دسته از هنرمندان مثل پرویز تناولی، مثل سهراب سپهری، مثل منیر فرمانفرمایان، اینا خیلی زیاد برمیگرده به حضورشون توی حراج‌های بین‌المللی، نه لزوما فقط حراج تهران. اگر که مثلا یک اثر از پرویز تناولی در حراج مثلا کریستیز یا حراج سادبیز فروش میره، قیمتش رو تغییر میده، این قیمت روی کلن آثار پرویز تناولی در ایران هم تأثیر میذاره و باعث میشه آثاری که از اون مجموعه کاری پرویز تناولی هست هم قیمتش در واقع تغییر بکنه.
1: حالا من بیام تو حرفت، میخوام چند تا مثال نقض بزنم. برخی از هنرمندهایی که بزرگ بودن، از بزرگانن، ولی قیمت آثارشون پایین تر چکش خورده، مثلا محسن وزیری مقدم، حالا اگه من اشتباه میکنم تصحیحم کن، یا مثلا بهجت سرد، یا حتی بهمن محسس که آثارش شاید به اندازه‌ای که در خارج از کشور چکش میخورن داخل چکش نمیخوره، ولی سهراب سپهری که بیشتر شناخته شده است به عنوان شاعر میان ایرانی ها، شاید اون حسن شهرتش به خاطر شاعر بودنشه که آثار نقاشیش رو تا این اندازه رکورد چکن، قیمتشون رو میبره بالا.
2: مسئله اینه که اساسا اون اثر هنری که خرید و فروش میشه به عنوان سرمایه گذاری بهش نگاه میشه، خب، و اون خریدار میدونه که یک اثر سهراب سپهری رو اگر بخره راحت تر میتونه بفروشتش دوباره. این خودش باعث میشه که استقبال از اثر سهراب سپهری بیشتر باشه تا اثر مثلا محسن وزیر مقدم یا اثر بهجت صدر.
1: حالا این سوال پیش میادش که کسی که مثلا چند ده میلیارد تومان میده یه تابلو رو میخره، الزاماً میتونه مجموعه دار و عاشق هنر باشه، یا اینکه این اثر هنری رو به عنوان یک دارایی و یا سرمایه نگاه میکنه؟
2: در حال حاضر در دنیا از اثر هنری به عنوان سرمایه بهش نگاه میکنن. قاعدتا این نگاه جهان شموله، به قول معروف اثر هنری جنبه سرمایه‌ای داره. تعدادی از بانک‌ها در ایران مجموعه‌های بسیار خوبی دارن، بانک پاسارگاد، بانک اقتصاد نوین، اینا مثلا کلکسیونر خیلی خوبی دارن از هنرمندای معروف ایران. یه نکته هم بذار اینجا بگم، چون فکر میکنم همینجا باید رو صحبت بکنیم. متاسفانه برخی رسانه فارسی زبان به دلیل استفاده از کارشناسای غیر متخصص این واژه پولشویی رو چسبوندن به حراج تهران، نه تنها به حراج تهران. این اتفاق باعث شد که انقدر راجع به مسئله حرف زدن، هر وقت راجع به حراج اثر هنری چه در ایران چه در خارج از ایران صحبت میشه، مردم میان میگن خب این که پولشوییه، اینجا که دارن پولشویی میکنن. واقعیتش اینطوری نیست. در همینجا در بریتانیا اینقدر شفافیت وجود داره که اصلا همچین چیزی امکان نداره.
1: خب تو ایران اون شفافیته به نظرت وجود داره؟
2: یکی از دلایلی که این مسائل در مطرح میشه عدم شفافیت در ایرانه. ببین این عدم شفافیت همه جای ایران در همه بیزینس ها و مشاغل و کارها و نه سیستم اداری وجود داره. این ممکن که نه، حتما در حراج تهران هم این شفافیت وجود نداره، و اگر این شفافیت کاملا وجود داشته باشه و اگر این انحصار برداشته بشه، یعنی فقط ما الان فقط یک مؤسسه داریم، این مؤسسه حراج تهرانه که حراج آثار هنری برگزار میکنه، اگر مثلا یک گروه دیگه هم بتونن این حراج رو برگزار بکنن، رقابت ایجاد بشه و بعد در واقع این شفافیت وجود داشته باشه که بیان اعلام بکنن رسما که مثلا این آثاری که فروخته شده به این قیمت فروخته شده، انقدرش سود بوده، انقدرش یک سری سازوکارهای فروش حراج رو در واقع برای مخاطبینشون مشخصا اعلام بکنن، قطعاً دیگه اینطوری راجبش صحبت نشه.
1: داخل ایران تو حراج تهران خریدارا ناشناسن دیگه، درسته؟
2: اونایی که تو حراج تهران میرن و میان خب خریدارا هم میشناسن دیگه، ولی اساساً خود خریدار که خود خریدار شرکت نمی‌کنه،
1: نمایندهشون میاد. بله
2: آره نمایندهشون میاد دیگه. و این رو هم باید گفت دیگه، وقتی مثلا یک اثری به قیمت مثلا 40 میلیارد 20 میلیارد اینا خرید و فروش میشه، خب خیلی وقتا این خرید توسط مثلا بانک که صورت میگیره، نمیشه حتما بگی که این شخص بوده که این رو خریده، اما بودن هستن اشخاصی که نه شخص که این کارو می‌خره.
1: نکته بعدی این که حالا غیر از سهراب سپهری چه هنرمندانی هستن که تو اون رده بالا قرار می‌گیرن و آثارشون به قیمت‌های
2: بسیار بسیار سوال خوبی داری می‌کنی. منیر فرمایان که اصلا میتونم بگم تقریبا یکی از هنرمندان گران‌ترین هنرمند زن حراج تهران و یکی از پیشگامان هنر مدرن ایرانه و بسیار هم در جهان شناخته شده است. حسین زندرودی یکی دیگه از اوناست، در واقع آقای احسایی، پرویز تناولی، پرویز کلانتری، اینا اساسا جز هنرمندایی هستند که قیمت آثارش بالاست. آیدین آقداشلو.
1: و یه سوالی، یک اثر چند دوره متوالی، آیا محدودیتی وجود داره که مثلا چند دوره نتونه به مزایده گذاشته بشه در یک حراجی، یا اینکه نه؟
2: نه، کار بوده که تو این دوره حراج تهران خریده و دوره بعد حراج تهران تصمیم گرفته کارشو بفروشه و دوباره اومده تو حراج، یعنی هیچ محدودیتی برای این داستان وجود نداره. ولی معمولا وقتی اونی که به عمر سرمایه به اثرش نگاه میکنه خیلی زود کارشو نمیفروشه،
1: مگه اینکه پول لازم شه.
2: آره، مگه پول لازم. اصلا با این شرایط در ایران اگر که یکی کلکسیون خوب داشته باشه که به نظرم بی نظره. میدونم وقت برنامه‌ات محدوده، ولی بذار به اون نقطه که اول برنامه اشاره کردیم بگم، این مجموعه که دیروز تو لندن رو نمایی شده شاهکاره، یعنی 5 اثرش رو فقط رو نمایی کردن از هنرمنده امپرسیونیستی. من عکس کارا رو دیدم، فوق‌العاده است و اگر واقعا اون چیزی که گفتن 12 اثر 450 میلیون دلار نوام فروخته بشه، یه رکورد عجیب غریب است. هنرمنده مثل سزان و ونگوک و اینا.
1: بله، حالا بعدن راجع به اونم مفصل حرف خواهیم زد. مرسی ازت.
2: قربان تو.

0: حالا میخواستم یه پیامی حالا که ربطی به هیچ موضوع برنامه نداره، ولی گفتم حالا فارغ از این تنش‌های روزانه و جنگ و گرونی و هزیان‌های صدا و سیما و نمیدونم تنگی و هرمز کوفتی و گازوئیل این حرفا، حالا یه پیام به نرمی و ریزی چه میدونم بارون پاییز بذارم، اونم از جنس ساحل شمال. و الان بچه های کافه فردا میگن آخ دلشون میگن یادش بخیر. آره خواستم یه خودم دلتونو بسوزونم، یه خودم بدجنسی کرده باشم که حالا میری ساحل این روزا، اون غم و خشم میگه اون گوشه چین های چشمت نشسته در واقع شسته میشه و یه چند دقیقه خیلی کیفور و خیلی بشاش میشیم. دمتون گرم و سلام و سرسلامت میگم به کافه فردا و خواهر بزرگترش خود رادیو فردا.
1: بله
2: بله،
1: چی میشه حالا؟
2: دل اونو سوزون.
1: آره فرید جون با همه، آره با ما هم، آره دل ما رو میسوزونی. آره حالا
2: از آقا فرید چند وقتی هم خبری نبود، ما نگرانش شده بودیم، پیش خودمون حرف میزدیم که کجاست آقا فرید، از مشتریای
1: از مخاطبین قدیمی و راستین کافه فردا و رادیو فردا، امیدواریم که خوب و خوش و سلامت باشین دیگه.
2: ما همچین آدمایی هستیم، یعنی شنونده هامون و مشتریای پرپاقرص و سراغشون رو بین خودمون میگیریم، میگیم که چند وقت نیست مثلا
1: واقعا همینه و این پیام های شما برای ما مایه دلگرمیه. خیلی
2: حالا که اینطور شد شماره واتساپ مون رو اعلام
1: بگم،
2: اگه شیشاشو میتونید درست
1: بگید. شم نمیزد جدیدا اینجوری شده. عرض کنم که اولا که راه آسونش اینه که به انگلیسی کافه فردا، همین کافه فردا رو بزنید، یعنی CAFE فردا بزنین تو اون قسمت آدرس بار واتساپ میاد. حالا اگه خواستی شماره بگیرین میشه 20420 یا مثبت 420-606-699-308.
2: بیا ببین شرقی غمگین رو تونست بگی آقا جده،
1: گفتم دیگه
2: ده بار پشت سر هم، این ها که دیگه برای کاری نداره، که
1: کاری نداره. آره کاری نداره. آره
2: امروز روزته آقا جده،
1: امروز روزمه. چیکار کنیم الان؟
2: الان یک دقیقه فرصت داریم که تکرارا شما بگی.
1: تکرارا رو بگیم یا سوراب سپری نداریم ما چرا؟
2: سوراب سپری خدمتتون عرض می‌کنم که یه دقیقه وقت داریم و سوراب سپری با فریدون هم راجع به نقاشی‌های صحبت کردیم. بله. که رکورد شکنه
1: برای تولد، به هر حال تولدیه و به هر حال اینو می‌خوام حرف بزنیم. من دیدم روزنامه همشهری مطلب زده بود که گل در شعر سوراب سپری.
2: کدوم گل؟
1: نمیدونم، برای سوالم همی بود، خیلی نتونستم مطلب، ولی به مناسبت روز جهانی گل
2: در گلستان چه بوی علفی می آمد.
1: همین دیگه، چون به هر حال یک سری اتهام نهالی، یه سری حرفای پشت سر به هر حال سهراب هست، این مطلبم چش منو گرفت، چش ما هم که شیطان
2: دیگه. بعد خدافظی کنیم، سپاسگزار از همتون. یه یادی میخوایم بکنیم از سهراب سپهری. بله. شعری از سهراب سپهری با صدای زنده یاد خسرو شکیبایی. خیلی مراقب خودتون باشید، روز جمعه جلال تمام و کمال برمیگرده، من نصفه اونیم.
1: بله.

اهل کاشانم، پیش هم نقاشیست، گاه گاهی قفصی می سازم با رنگ، می فروشم به شما تا به آواز شقایق که در آن زندانیست دل تنهاییتان تازه شود. چه خیالی، چه خیالی، می دانم پرده هم بی جان است، خوب می دانم حوز نقاشی من بیماری.

0: مهران کریمی هستم به برنامه خبری تحلیلی ساعت 22 از رادیو فردا خوش آمدید. امروز چهارشنبه 15 مهر ماه 1405 برابر با 7 اکتبر 2026 میلادی است. سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید. در یک ساعت پیش رو با شما خواهم بود با تازه ترین خبرها، تحلیل کارشناسان و گزارش های همکارانم درباره مهمترین موضوعات روز. اما پیش از همه مهمترین خبرها رو بشنویم از همکارم اینجا شاهین بشیری.
1: با سلام. پالایشگاه‌های مستقل چین در پی کاهش شدید صادرات نفت ایران، خرید نفت خام از عراق و قطر را افزایش دادند. به گزارش رویترز، بخش عمده این محموله‌ها شامل نفت خام متوسط و سنگین بصره است و پالایشگاه‌های چینی همچنین 3 میلیون بشک نفتش از شاهین قطر را برای تحویل در اوایل نوامبر خریدند. این خریده‌ها همزمان با کاهش صادرات نفت ایران به چین انجام شده است. شرکت ردیابی کپلر نیز اعلام کرده ذخایر نفت ایران روی نفتکش در خارج از محدوده محاصره دریایی از حدود 100 میلیون بشکه در اواخر ژوئیه به 45 میلیون بشکه کاهش یافته است. داده های این شرکت نشان می دهد ایران در سپتامبر هیچ نفتی صادر نکرده، موضوعی که از زمان آغاز ردیابی صادرات نفت ایران توسط کپلر در سال 2013 بی سابقه بوده است. کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کردند در صورت نیاز آماده‌اند نفت بیشتری از ذخایر راهبردی خود را وارد بازار کنند و با توجه به کمبود گازوئیل اولویت را به عرضه این فراورده بدهند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فاتح بیرول مدیر کل آژانس گفت کشورهای عضو همچنان ذخایر کافی نفت خام و فراورده‌های نفتی دارند و در صورت نیاز آماده آسودسازی بیشتر این ذخایر هستند. کشورهای گروه 7 نیز با هماهنگی آژانس بین‌المللی انرژی هفته گذشته با آزادسازی فوری 100 میلیون بشک نفت خام و گازوئیل برای کاهش نگرانی‌های مربوط به عرضه جهانی انرژی موافقت کردند. این در حالی است که امین ناصر مدیر عامل آرامکو هشدار داده است ذخایر جهانی نفت به دلیل جنگ آمریکا و ایران به شدت کاهش یافته و کمتر از 10% ذخایر اعلام شده برای استفاده در دست است. فرانسه در واکنش به احضار سفیر فرانسه در تهران، سفیر ایران را به دلیل انتشار اطلاعات نادرست درباره اعتراضات دانش آموزان احضار کرد. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد پاریس با احضار سفیر ایران به نادرست بودن مطالبی که در حساب‌های رسمی وزارت امور خارجه ایران منتشر شده اعتراض کرده است. به افزود این تحریکات بی‌شرمانه باید متوقف شود. پیش از این وزارت امور خارجه ایران عصر روز سه‌شنبه سفیر فرانسه را احضار کرده و با انتقاد از نحوه برخورد دولت فرانسه با اعتراضات صنفی دانش آموزی، خواستار رعایت حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین به ویژه حق تجمع مسالمت آمیز مردم فرانسه شده بود. خدمات پژوهشی کنگره آمریکا در گزارشی تازه اعلام کرده است از آغاز عملیات نظامی این کشور علیه ایران در 9 اسفند 1404 دست کم 81 فروند هواپیما، بالگرد و پهپاد نظامی آمریکا از بین رفته، سقوط کرده یا آسیب دیدند. 45 فروند از این موارد مربوط به پهپادهای MQ ریپر است و در این فهرست همچنین جنگنده‌های F-15E، F-35A، هواپیماهای سوخت‌رسانه KC-135 و هواپیماهای تهاجمی A-10 دیده می‌شوند. این نهاد همچنین تأکید کرده است که رقم 81 به معنی نابودی کامل همه این هواگردها نیست و شماری از آنها پس از آسیب تعمیر و دوباره عملیاتی شدند. و دو منبع آگاه اعلام کردند حزب الله لبنان ماه گذشته 200 میلیون دلار از ایران دریافت کرده تا به آوارگان جنگ امسال با اسرائیل کمک کند. به گفته این منابع این نخستین کمک قابل توجه حزب الله به هوادارانی است که بیشترین آسیب را از درگیری ها دیدند.
0: ممنونم از همکارم شاهین بشیری که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. برای توضیحات و جزئیات بیشتر در مورد این خبرها میتونید به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید.
2: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
0: اما جی‌دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید حکومت ایران برای پایان یافتن جنگ باید ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم خود را به طور معناداری کاهش دهد و ایالات متحده در مذاکرات با جمهوری اسلامی به وعده‌های لفظی بسنده نخواهد کرد و خواهان اقدام عملی تهران است. همکارم گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
3: جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در گفتگویی با خبرگزاری رویترز که روز چهارشنبه منتشر شد گفت ایالات متحده با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران و عباس سراغچی وزیر خارجه در تماس و مذاکره است. اما او افزود برای واشنگتن روشن نیست این دو مقام تا چه اندازه در ساختار فعلی قدرت ایران اختیار تصمیم گیری دارند. اظهارات جی دی ونس در حالی منتشر می شود که تهران و واشنگتن طی هفته های اخیر پیشنهادهایی را برای پایان دادن به جنگ و بازگشایی کامل تنگه هرمز رد و بدل کردند. اما بر اساس گزارش ها دو طرف همچنان بر سر دامنه مذاکرات و مسئله هسته‌ای اختلاف اساسی دارند. معاون رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به پرسش رویترز درباره شرایط واشنگتن خطاب به مقامات جمهوری اسلامی گفت اگر سلاح هسته‌ای نمی‌خواهید پس چرا به سوخت غنی شده 60% نیاز دارید و اگر می‌خواهید تعهد خود را به نساختن سلاح هسته‌ای نشان دهید سوخت با غنای بالا تولید نکنید. او گفت این یک مسئله بسیار پایه‌ای و تعیین کننده است. جی دی ونس گفت اگر آنها بخواهند تعهد خود را به نساختن سلاح هسته‌ای نشان دهند باید در زمینه ظرفیت غنی‌سازی خود اقدامی معنادار انجام دهند. جی دی ونس در این حال تأکید کرد که آمریکا همچنان برای رسیدن به توافق آمادگی دارد اما چنین توافقی باید شامل امتیازهای مشخص و عملی از سوی ایران در زمینه برنامه هسته‌ای باشد. او گفت ما قرار نیست حرف را با عمل معاوضه کنیم. این در حالی است که اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز یکشنبه گفت تهران قرار است نکات تکمیلی درباره پیشنهادهای آمریکا از طریق میانجی‌ها منتقل کند. اما او بار دیگر تأکید کرد که تمرکز جمهوری اسلامی در مرحله کنونی بر موضوع تنگه هرمز است و تهران در حال حاضر درباره فعالیت‌های هسته‌ای خود مذاکره نمی‌کند. جی دی ونس در بخش دیگری از مصاحبه خود با رویترز به ساختار تصمیم گیری در جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت یکی از چیزهایی که متوجه شده ایم این است که کاملا روشن نیست کشور آنها چگونه تصمیم می گیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز روز سه‌شنبه در اظهار نظری جداگانه گفت بزرگترین مشکل او در ارتباط با ایران این است که هیچ کس نمی داند چه کسی ایران را اداره می کند. سخنگوی وزارت خارجه ایران دو روز پیش از این اظهارات این ارزیابی مقام‌های آمریکایی را رد کرد و گفت آمریکایی‌ها به خوبی می‌دانند طرف آنها در ایران چه کسی است و به خوبی می‌دانند که چگونه در جمهوری اسلامی ایران تصمیم گیری صورت می‌گیرد. او همچنین درباره یک کمیته 6 نفره توضیح داد که مسعود پزشکیان پیشتر از تشکیل آن خبر داده بود. رئیس جمهور ایران در سفر اخیر خود به نیویورک گفت گروهی 6 نفره متشکل از نمایندگان نهادهای امنیتی، مجلس و دولت درباره تصمیم‌گیری‌های مهم حکومت مشورت می‌کنند و تصمیم‌ها با هماهنگی این تیم گرفته می‌شود. بقایی گفت این کمیته بخشی از شورای عالی امنیت ملی است که از چند ماه پیش مسئولیت بررسی متمرکز موضوعات مرتبط با مذاکرات را بر عهده دارد و عباس عراقچی نیز یکی از اعضای آن است.
0: گزارش همکارم گلناز اسفندیاری را شنیدید. به غیر از جی دی ونس وزیر خارجه آمریکا هم در یونان در نشستی خبری با وزیر خارجه این کشور تهران رو متهم کرد که به گفته او از فرصت‌های متعدد برای دستیابی به توافق هسته‌ای بهره نبرده. با این حال در تهران برخی چهره‌های نزدیک به حکومت ضمن تاکید بر حق غنی‌سازی به عنوان خط قرمز جمهوری اسلامی میگویند تهران تا پایان جنگ وارد بحث هسته‌ای با واشنگتن نخواهد شد. محمد زرقامی همکارم در این باره نظر دامون گلریز تحلیلگر سیاسی در هلند رو جویا شده.
4: این که جی دی ونز معاون ترامپ که بعد از این دو جنگ اخیر با بین ایران و آمریکا وارد صحنه شده به عنوان کسی که به هر حال بعد از این جنگ یه تفاهم نامه ای رو به نتیجه رسوند، مثبته. به این معنا هستش که نشون میده که شخصیتی که در ایران براش با همه کم و کاستی ها احترامی قائل هستند، قالیباف حتی باش دست داد در نشست های اسلام آباد و گفتگوی مستقیم داشتن و اینها، وارد صحنه شده. این مثبته، نشون میده دیپلماسی هنوز مطرح است. ولی از طرف دیگه حقیقتش یه مقدار سخت متوجه بشیم که واقعا منظور امریکایی ها چی هست. دو موضوع مطرح میشه، یکی این که خب ایران نباید بمب بسازه و غنی سازی رو اینجوری که ونز مطرح کرده باید کاهش بده یا به طور کلی صفر بکنه، ولی تا اونجایی که گزارشات اسرائیلی‌ها، گزارشات آژانس و واقعیتی روی زمین هم نشون میده، مگر اینکه ما اطلاعاتی رو باشه که من حداقل ندیدم در رسانه‌ها مطرح نشده، در ایران غنی‌سازی انجام نمیشه. گزارشاتی بود که اسرائیلی‌ها مطرح می‌کردن که در نتنز، در اون کلنکوه، در اونجا تعدادی سانتریفیوژ در حال غنی‌سازی هستند. خب این گزارشات تا چه حد دقیق نیست؟ آیا واقعا جمهوری اسلامی اونجا داره غنی‌سازی انجام میده؟ نمی‌دونیم. در مورد برنامه هسته‌ای، ببینید اصلا دلیل این که در جنگ دومی رو امریکا علیه ایران تحمیل کرد که خامنه‌ای ترور شد در اون، اتفاقی که افتاد اینه که هیچ کسی تقریبا مطمئن نیست، حتی امریکایی‌ها، اسرائیلی‌ها بنا به اطلاعاتی که دارن مطمئن نیستن که این 1000 پوند اورانیوم 60% غنی شده که میتونه برای 11 بمب هسته‌ای استفاده بشه دقیقاً کجاست. آیا اینها قبل از این حملات منتقل شدن به نتنز، به کلنکوه، یا الان در حال حاضر کاملا زیر غربار مدفون شدن؟ مشخص نیست، چون 100% مطمئن نیستن، از این جهت میخوان مطمئن بشن از نظر دیپلماتیک که چه اتفاقی برای اون افتاده. به علاوه این که جمهوری اسلامی امکان و اراده و همچنین توانایی و دانش اون رو داره که بتونه در یک جایی، در یک کشور پهناوری مثل ایران، با چند آبشار سانتریفیوژ های حتی نسل گذشته بتونه مخفی اورانیوم غنی بکنه. وقتی من به این فضا نگاه میکنم، دو جنگی که بر ایران تحمیل شده، واقعیت روی زمین، هر باری که مذاکره شده و این مذاکره به جنگ رسیده، من نمیبینم که منطق این رو بگه که جمهوری اسلامی به این راحتی از برنامه هسته‌ای، از انتقال 60% اورانیوم غنی شده برای بازدارندگی خودش استفاده بکنه. اونم در یک منطقه که الان دور ایران، یعنی پاکستان، ترکیه و عربستان با هم پیمان امنیتی دارن که این پیمان امنیتی یک چتر هسته‌ای هم پاکستان به اون اضافه میکنه. به طور کلی به گمان من ذهنیت در ایران تغییر کرده. اگر ذهنیت در زمان خامنه‌ای این بود که ما باید به سمت هسته‌ای شدن حرکت بکنیم ولی این انتخاب رو نکنیم، به اون سمت حرکت بکنیم ولی تولید نکنیم، به گمان من امروز از هر طرفی که شما نگاه بکنید به این نتیجه میرسید که بازدارندگی هسته‌ای یک الزام بقای ایران و بقای جمهوری اسلامی است. برای همین من فکر نمی‌کنم سر مسئله هسته‌ای به این راحتی بتونن کوتاه بیان، مگر اینکه جمهوری اسلامی و منطقه به چنان بازدارندگی و به چنان به اصطلاح دیپلماسی برسند که امنیت آینده و عدم حمله نظامی به هم، همچنین از طرف امریکای کشورهای دیگه، کاملا بشه تضمین بشه.
0: صدای دامن گلریز تحلیلگر سیاسی در هلند رو شنیدید. اما از خیابان‌های تهران که برخی زنان با پوشش انتخابی در آن رفت و آمد می‌کنند تا کافه‌هایی که میزبان جوانانند، این روزها شاهد موج تازه‌ای از تهدیدها و محدودیت‌ها هستیم که از سوی مقام‌های قضایی و انتظامی جمهوری اسلامی مطرح شده، به طوری که مقام‌های قضایی از برخورد با پوشش انتخابی می‌گویند و پلیس عرضه قلیان و موسیقی زنده در کافه‌ها و حتی دور دور پیاده در برخی خیابان‌ها را دلیلی برای برخورد می‌داند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم بنیامین صدر.
5: در حالی که زنان و مردان جوان بسیاری در شهرهای بزرگ ایران با مقاومت در برابر قوانین مربوط به پوشش و حجاب اجباری عموماً با پوشش انتخابی در خیابان‌ها و کافه‌ها رفت آمد می‌کنند، برخی مقام‌های جمهوری اسلامی در روزهای اخیر دامنه تهدیدها را گسترده‌تر کردند. از دستور غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه برای برخورد با آنچه برهنگی و ولنگاری می‌خواند تا هشدار پلیس درباره کافه‌ها، موسیقی زنده و تجمع شبانه جوانان. در تازه‌ترین خبر اما علی کاظمی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی در جمع خبرنگاران گفت که بی‌حجابی جرم مشهود است و مراجع قضایی برخورد خواهند کرد.
6: موضوع به موجب قانون مجازات اسلامی جرم مشهود هست و ضابطان در صورت مواجهه مکلف هستند طبق قانون به مرجع قضایی هدایت بکنند و مرجع قضایی رسیدگی بکنند. ریاست محترم قوه قضاییه در این خصوص دستوری رو به دادستان کل کشور صادر کردند که دادستان کل کشور از طریق دادستانی های کل کشور این موضوع رو پیگیری کنند. قوه قضاییه با هنجار شکنی اقدامات سازمان یافته در این حوزه به جد وارد عمل شده و در این خصوص اقدامات خاصی رو شروع کرده است.
5: غلام حسین محسنی اژه‌ای ششم مهر ماه از دادستان‌های کل کشور خواست با همکاری نهادهای انتظامی و امنیتی به گفته او با پوشش اختیاری برخورد کنند. او این نوع پوشش را ناهنجاری و برهنگی نامید، تعابیری که در سالهای گذشته هم برای توجیه برخورد با زنان و دخترانی به کار رفته که حجاب اجباری مورد تایید حکومت را رعایت نمی‌کنند. آسیه امینی، کنشگر حقوق زنان و روزنامه‌نگار ساکن نروژ، در این باره میگوید
7: اژه‌ای دوباره برگشته سر جای اول و بی‌حجابی رو برهنگی مینامه و میگه باید این بساط جمع بشه. با همین عبارت هم میگه باید این بساط جمع بشه. و نکته دیگری که در سخنان محسنی اژه‌ای خطابش به دادستان کل کشور، به وزارت کشور، به نیروی انتظامی، یعنی تمام قوای قهریه نظامی و امنیتی رو به خدمت میگیره برای اینکه تکلیف زنانی که پوشش اختیاری دارن رو نشان بده. این نشان دهنده نگاه امنیتی قوه قضاییه شخص اجرایی و البته من تاکید میکنم دیگر بخش های حکومت به مسئله حجاب و پوشش و زنان هست. به هر حال زنان جامعه و مردم در معنای کلیش نشان دادن که سر تسلیم فرود آوردن به حکومت رو ندارن.
5: پلیس اماکن تهران هم از محدودیت های تازه برای کافه ها خبر داده است. بر اساس اظهارات رئیس این نهاد، مواردی همچون ارائه قلیان، اجرای موسیقی زنده یا استفاده از دیجی میتواند با برخورد پلیس روبرو شود. این تهدیدها در شرایطی مطرح می شود که گزارش هایی از پلمب برخی کافه ها و رستوران ها به دلیل رعایت نشدن حجاب اجباری منتشر شده است. علی رفیعی رئیس پلیس اماکن تهران خیابان های صنایع و ایران شهر را به دلیل حضور جوانان و رفت و آمد آنها در پیاده روها مکان دور دور توصیف کرده و گفته بساط گستری به تعبیر او و خدمات رسانی کافه ها در پیاده روها از دلایل برخورد پلیس است.
8: صنایع و خیابون ایران شهر رو خودتون از نزدیک برید میبینید متاسفانه مکانی شده به عنوان یک مکان دور دور پیاده، هم بساط گستران میان اونجا، همین که یک تعدادی جوان هستن اصلا من خودم حضور پیدا میکنم اونجا، طرف نمیدونه واسه اومده، از ابتدای خیابون میرسه انتها پارک باز میاد بالا میکشونش که ما ازش بپرسیم واسه چی اومدی اینجا، چیکار میخوای بکنی، خودش هم نمیدونه.
5: همزمان گزارش هایی هم از تخریب شبانه جدول ها و باغچه های مقابل کافه ها در این محدوده منتشر شد، اقدامی که فشار بر کسب و کارها و فضای عمومی را به بخشی از همین روند بدل میکند. هشدار درباره پوشش هم به شکل های مختلف این روزها بروز کرده. در اظهاراتی جداگانه قاسم رضایی جانشین فرمانده کل انتظامی گفت که ورود مردان با شلوار به تعبیر او پاره یا لباس‌های مارکدار به اماکن نظامی ممنوع است. این سخنان نشان می‌دهد حساسیت مقام‌های جمهوری اسلامی به ظاهر و سبک زندگی مردم و جوان‌ها هنوز و به رغم اعتراض سراسری در سال 1401 و پس از جان باختن مهسا امینی در بازداشت پلیس دوباره پررنگ شده است. جالب اینجاست که این اظهارات پس از آن مطرح می شود که حضور زنان بی حجاب یا کم حجاب در برخی تجمع‌های حکومتی همواره در رسانه‌های ایران بازتاب داده شده است. تناقضی که پرسش‌هایی درباره گزینشی بودن تحمل و برخورد با پوشش زنان را در ایران برمی‌انگیزد. این دست هشدارهای حکومتی نشانه ای از هزینه های قضایی و قانونی در جمهوری اسلامی است که زنان و جوانان ممکن است به دلیل نافرمانی و سرپیچی از قواعد پوشش اجباری با آن روبرو شوند. با این حال ادامه مقاومت و حضور زنان با پوشش اختیاری در خیابانهای شهرهای ایران نشان می‌دهد که تهدید و محدودیت نمی‌تواند این سبک از زندگی را از فضای عمومی شهرهای ایران حذف کند.
9: گزارش همکارم بنیامین صدر رو شنیدید، اما لحظاتی پیش همکارم محمد زرقامی با مهرداد درویشپور جامعه شناس و پژوهشگر مقیم سوئد گفتگویی انجام داد و از او پرسید که این برخوردهای حکومت با زنان چه تأثیری بر جامعه خواهد گذاشت و هدف حکومت از تشدید محدودیت‌ها چیست؟
10: جمهوری اسلامی ایران پس از جنگی که در واقع با آن روبرو شد، برای جلب رضایت افکار عمومی جامعه یا کاستن از فاصله‌ای که بین این مردم با خود این حکومت وجود داره و حتی برای استفاده تبلیغاتی که نگاه کنید نه فقط طرفداران حکومت اسلامی بلکه مخالفین بی‌حجابش هم در مخالفت با جنگ در این مثلا تجمعات حضور پیدا می‌کنند، بنابراین سخت احتیاج به یک نوع نمایش یا یک نوع تساهل نمایش نسبت به مثلا به این دختران بی حجاب، زنان بی حجاب و غیره داشت و داره و این استفاده ابزاری و تبلیغاتی از اون براش اهمیت داره، بنابراین به سادگی نمیتونه نمایش رو پرده آخر تلقی بکنه و تمام بکنه.
11: این چیزی که الان داریم میبینیم یک اقدام تبلیغاتی است در حد همین تهدیدها باقی خواهد موند یا نه ما میتونیم شاهد این باشیم که تبدیل بشه به یک اقدام عملی که در جاهایی هم البته یه کارایی رو کردن، مثلا مثل پلم کردن کافه ها در خیابون صنایع؟
10: این استفاده ابزاری یا نمایشی در این حال برای خود حکومت هزینه داره. ما با این واقعیت روبرو هست، از یک سو از جنبش زن زندگی آزادی این هنجار شکنی در میان زنان در واقع و دختران و جوان و جوان بسیار گسترده شده، بنابراین حتی تساهل نمایشی نسبی هم باعث پیشروی بسیار زیاد در جامعه میشه. یعنی امروز نوع به اصطلاح حضور بیهجابی که در جامعه مشاهدش هستیم به مراتب از اون حضور بیهجاب بعد از جنبش زن زندگی آزادی بسیار گسترده تره. بنابراین جامعه‌ای که حتی با یک انقلاب جنسی در متن خودش روبروز به سادگی عقب نمیشینه که سهل کوچکترین فرصتی رو که حکومت از سر عقب نشینی یا از سر در واقع نیاز به استفاده ابزاری استفاده بکنه اونو به ابزار پیشرفت خودش تبدیل میکنه. بنابراین وضعیت پیچیده ای ایجاد میشه که از یک طرف خود حکومت نگران اینه که این هنجار شکنی ها نوعی تضعیف اقتدار حکومت به شمار بیاد و از این نظر بنابراین به ویژه جناهای تندروتر تلاش میکنن که با این بگیر و ببند و تهدید و واقعیت عملی بستن در واقع این فضا به نوعی عقب برانن و اقتدارشون رو احیا کنن. در این حال جریانهای معتدلتر سعی میکنن که نگذارن این مسئله دوباره به یک شکاف گستردهی همچون سابق تبدیل بشه، چون به مراتب مشروعیت حکومت رو بیش از پیش زیر سوال میبره و بنابراین خواستم بگم این یک حوزه ای از یک جنگ بین جامعه مدنی و باز هم حکومت جمهوری اسلامی بر سر ارزش ها، نهادها و نوع موضع‌گیری هاشون در برابر آزادی پوشش های مدنی است. فراموش نکنیم ضمن اینکه این تهدیدها رو میکنن در حوزه بگیر و ببند سیاسی که سهل، اعدام ها که سهل، حتی هنرمندان و فرهنگیان و غیره هم مورد آزار و اذیت بیشتر قرار دادن و بنابراین فکر میکنم ما با یک تلاش برای اقتدار نمایی روبرو هستیم و تشدید فشارها در این حال این شکاف بین دو جناح در مورد نحوه برخورد و رویاروی با آزادی‌های مدنی یه واقعیت است که بازتاب خودش رو در این اختلافات نشون میده.
11: چون مثلا اگه برگردیم به صحبت‌های خانم بهروز آذر به عنوان معاون رئیس جمهور در امور زنان که مخالفت علنی خودش رو اعلام کرده در مورد خود لایحه حجاب، ایشون میگه که میتونست مردم مقابل یکدیگر قرار بده و از جایی میگه که سخت‌تر و تلخ‌تر اختلاف‌هایی بود که میتونست بین مردم ایجاد بشه. فقط یک نمونه رو ایشون اشاره میکنه به تاکسی‌های اینترنتی و میگه اگر خانمی با حجاب که مورد نظر لایحه نبود سوار خودرو میشد، راننده باید اون خانم رو پیاده میکرد بر اساس اون لایحه. بنابراین با چنین روی کردی فکر میکنین دولت میتونه مقابل این ماجرا باز هم ایستادگی کنه؟
10: به رغم اینکه این حکومت در حوزه به اصطلاح جنگ تونست یک انسجام نسبی رو به دست بیاره، اما حتی اونجا هم ما ردپای بالاخره یک اختلاف بر سر مذاکره یا قدرت نمایی رو میبینیم. در حوزه داخلی این عدم این شکاف، این عدم انسجام گسترده تره، نه به خاطر اینکه الزاماً اصلاح طلبان خیلی با آزادی های به اصطلاح حجاب و غیره هم عقیده هستند. بحث اینه که در شرایط کنونی اقتدار نمایی بیشتر از طریق سرکوب شدیدتر میتونه زمینه باز هم انفجار اجتماعی و نارضایتی بیشتر رو فراهم بکنه، یا باید سیاستی رو در پیش گرفت که به اصطلاح با تساهل بیشتر اجازه بده که در واقع نمایش بیرونی تو سطح جامعه و بین المللی این باشه که حتی جامعه اندکی نسبت به گذشته با آزادی مدنی بیشتری روبروست و از امکان انفجار اجتماعی بکاست. بنابراین فکر میکنم ارزیابی این دو جناح بر سر سود و زیان این روش ها متفاوته. کدام دست بالاتر را خواهند یافت در این مسئله بر من روشن نیست، ولی چیزی که میدونم حتی اگه جفتشون هم یک دست در این زمینه میاندیشیدن، محال میدونم در لحظه کنونی این جامعه رو بشه به عقب برگردون، به قبل از جنبش زن زندگی آزادی، حتی به موقعیت قبل از جنگ. بنابراین فکر میکنم که این تلاش ها به رغم اینکه با شدت و حدت ممکنه گاه و تهدید عملی بشه، اما مقاومت جامعه رو من در این زمینه جدی‌تر از اون میدونم که به سادگی بتونن به عقب بدارن.
9: صدای مهداد درویش پور، جامعه شناس و پژوهشگر مقیم سوئد رو شنیدید.
12: صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
9: اما یک نرم افزار قدرتمند استخراج اطلاعات دیجیتال که سالها در اختیار نهادهای امنیتی و پلیسی آمریکا و اروپا بوده، اکنون در مرکز یک پرونده جنایی در ایالات متحده قرار گرفته. مقام‌های آمریکایی می‌گویند شرکتی که این نرم افزار را عرضه می‌کرد، مالکیت و کنترل روسی خود را پنهان کرده بود. گزارش اختصاصی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، نشان می‌دهد نرم افزار شرکت اکسیژن فورنزیک که قادر است اطلاعات تلفن‌های همراه، رایانه‌ها و دیگر وسایل الکترونیکی را استخراج کند و حتی از سد رمزهای عبور بگذرد، در سال‌های گذشته به طور گسترده در اختیار نهادهای دولتی و امنیتی آمریکا و اروپا بود است. درباره این گزارش اختصاصی از همکارم هانا کاویانی بشنوید.
13: بنابر گزارش رادیو اروپای آزاد، یکی از نمونه‌هایی که توانایی این نرم افزار قدرتمند را نشان می‌دهد، به لپتاپ هانتر بایدن، پسر جو بایدن، رئیس جمهور پیشین آمریکا مربوط است. در اکتبر 2024، مامور پیشین سرویس مخفی آمریکا کنستانتینوس گاس دیمیتریلوس در یک نشست تخصصی در ویرجینیا نرم افزار اکسیژن فورنزیکس را برای گروهی از متخصصان فناوری معرفی کرد. در ویدیویی از این نشست که به دست رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی رسیده است، دیمیتریلوس گفت از اکسیژن فورنزیکس برای بررسی نسخه از هارد دیسک لپتاپ هانتر بایدن استفاده کرده و توانسته 10,000 فایل از جمله شمار زیادی فایل حذف شده را از آن بازیابی کند. او میگوید اکسیژن ابزار شماره یک من است. تنها ابزاری است که استفاده می کنم و تنها ابزاری است که تدریس می کنم. دیمیترلوس توضیح می‌دهد یکی از دلایل استفاده از این نرم افزار این است که به او امکان می‌دهد داده‌ها را بازیابی و اصالت آنها را بررسی کند. روزنامه واشنگتن اگزامینر برای بررسی هارد دیسک هانتر بایدن به کار گرفته بود. او مدعی شد با استفاده از اکسیژن فورنزیکس فایل‌های بیشتری از جمله 10,000 فایل حذف شده نسبت به بررسی‌های قبلی بازیابی کرده است. پیش از آن FBI مالکیت لپتاپ را تایید کرده و واشنگتن پست نیز با استفاده از کارشناسان مستقل بخشی از داده‌های آن را بررسی کرده است. موضوع زمانی حساس‌تر شد که مشخص شد نسخه‌ای که در آمریکا عرضه می‌شد بنابر گفته فعالان روس و یک کارمند سابق شرکت همان نرم‌افزاری است که در روسیه هم ارائه می‌شود. این نرم‌افزار در روسیه در اختیار سرویس امنیت فدرال FSB و دیگر نهادهای حکومتی قرار گرفته است. 5 شهروند روسیه که نام آنها به عنوان مالکان شرکت روسیه MKO Systems ثبت شده، همان افرادی هستند که مقام‌های آمریکایی می‌گویند پشت شرکت اکسیژن فورنزیکس نیز قرار داشتند. یکی از این افراد اولگ داویدوف مدیر ارشد فناوری شرکت و شهروند روسی است که در فرودگاه هیترو لندن بازداشت شده و در انتظار روند احتمالی استرداد به آمریکا در زندان است. لی رایبر مدیرعامل آمریکایی اکسیژن فورنزیکس هم همان روز در ایالت آیداهو بازداشت و سپس با قرار وثیقه آزاد شد. سرویس مخفی آمریکا در ماه فوریه قرارداد 5 ساله خود با این شرکت را با اشاره به خطرات امنیتی لغو کرده بود. در مقابل وزارت خارجه آمریکا در ماه اوت تنها چند هفته پیش از اعلام اتهام‌های کیفری قرارداد تازه‌ای با این شرکت امضا کرده بود. پس از علنی شدن پیشینه روسی شرکت، شماری از نهادهای پلیسی در بریتانیا و دیگر کشورهای اروپایی هم برای توقف استفاده از نرم افزار اقدام کردند. یکی از مهمترین پرسش‌های امنیتی درباره این نرم‌افزار این است که آیا امکان دسترسی پنهان سازندگان روس به داده‌های استخراج شده وجود داشته یا خیر. یک کارشناس نروژی آمریکایی امنیت دیجیتال رونا سندویک می‌گوید صرف روس بودن مالکان یک شرکت به این معنا نیست که نرم‌افزار آن الزاماً فعالیت مشکوکی انجام داده است. او تأکید کرده هیچ مدرک محکمی نداریم که نشان دهد نرم‌افزار کاری غیر از آنچه قرار بوده انجام دهد انجام داده است. با این حال سندویک ساختار مالکیت شرکت را غیر عادی توصیف کرده و گفته شرکت‌های معتبر معمولاً به چنین شیوه‌ای سازماندهی نمی‌شوند. وزارت دادگستری آمریکا هم در اعلام اتهام‌های خود تصریح کرده که شکایت کیفری مدعی نیست نرم افزار اکسیژن دارای کد مخرب بوده یا برای دسترسی غیر مجاز به اطلاعات استفاده شده است. سرویس مخفی آمریکا هم در پاسخ به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته استفاده از این نرم افزار در فوریه 2026 زمستان گذشته پس از شناسایی خطرات امنیتی بلافاصله متوقف شد. این نهاد افزوده نرم افزار فقط در محیط‌های موسوم به ایرگپ استفاده شده، یعنی شبکه‌هایی که از اینترنت و دیگر شبکه‌های ناامن جدا هستند. به گفته سرویس مخفی آمریکا هیچ مدرکی وجود ندارد که اطلاعات حساس در معرض خطر قرار گرفته باشند. فعالان و کارشناسان میگویند نسخه روسیه این نرم افزار به طور گسترده برای شکستن قفل وسایل الکترونیکی مورد استفاده قرار گرفته و در مواردی هم در پرونده‌های دارای انگیزه سیاسی به کار رفته است. یکی از افرادی که دستگاه‌های الکترونیکی او هدف چنین بررسی‌هایی قرار گرفت، آلسو کورماشووا، روزنامه‌نگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بود. او در سال 2023، 3 سال پیش، هنگام سفر به روسیه بازداشت و سپس به 6.5 سال زندان محکوم شد. اتهام‌هایی که خود او و رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی بی اساس می‌دانستند. کورماشووا در اوت 2024 2 سال پیش در جریان تبادل زندانیان آزاد شد.
9: بله، گزارش اختصاصی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی رو از هانا کاویانی همکارم شنیدید.
14: از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
9: پس از سالها درخشش، اشک و افتخار، لیونل مسی برای آخرین بار با پیراهن آرژانتین به میدان رفت و ودایی که فقط پایان یک دوران نبود، بلکه بدرقه اسطوره‌ای بود که 4 سال پیش رویای قهرمانی آرژانتین در جام جهانی را پس از 36 سال به واقعیت تبدیل کرد. همکارم بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
5: لیونل مسی نابغه جهان فوتبال 14 مهر 1405 پس از 21 سال با تیم ملی آرژانتین و هواداران پرشور این کشور خداحافظی کرد. این بازیکن 39 ساله که بسیاری او را در زمره بزرگترین فوتبالیست های تاریخ می دانند، مقابل 85 هزار تماشاگر 126 امین گل ملیش را در بازی آرژانتین مقابل تیم ملی بنین به ثمر رساند. مسی که با انجام 208 امین بازی ملی رکورد خود را بیش از پیش ارتقا بخشید، پاس گل نخست آرژانتین را هم برای نیکولاس اوتامندی مدافع با تجربه این تیم فراهم کرد تا تیم ملی آرژانتین 3-0 برنده شود. اما خود این مسابقه در مقایسه با اهمیت مراسم در حاشیه بود. شبی که مسی برای آخرین بار در ورزشگاه از تشویق و ابراز محبت هواداران تیم ملی آرژانتین لذت برد، این مراسم از پیش با عنوان آخرین تانگو معرفی شده بود. لیونل مسی پس از مسابقه به هواداران تیم ملی آرژانتین گفت: این که بیش از 20 سال از این پیراهن دفاع کردم برایم افتخار بزرگی است. بازی کردن برای تیم ملی آرژانتین زیباترین اتفاقی است که میتواند برای انسان رخ دهد. پیش از این مسابقه هم در حالی که اتوبوس حامل مسی و همتیمی‌هایش در بین انبوه جمعیت هوادار پرشور به سوی ورزشگاه حرکت می‌کرد، مسی ایستاده بود و در حالی که از پشت شیشه هواداران را نگاه می‌کرد، اشک‌هایش را پاک می‌کرد. مسی در آغاز مسابقه با 3 فرزندش وارد زمین شد و همسر و مادرش که از جایگاه ویژه مسابقه را تماشا می‌کردند، با هیجان برای او دست تکان دادند. اندکی پیش از آغاز مسابقه، پیراهن بزرگ تیم ملی آرژانتین با شماره 10 در زمین پهن شد و تماشاگران با فریاد و تشویق از آن استقبال کردند. شماره 10 در تیم ملی آرژانتین یادآور حضور دیگو آرماندو مارادونا، بازیکن افسانه‌ای تاریخ فوتبال، و لیونل مسی است. مسابقه در دقیقه 10 به افتخار شماره مشهور پیراهن مسی، یعنی شماره 10، برای 1 دقیقه متوقف شد تا تماشاگران ستاره پیشین بارسلونا و پاریس سن ژرمن را تشویق کنند.

0: همکارم بنیامین صدر رو شنیدید.
1: شما میتونید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 3:30 بامداد تا 17:30 9360 کیلوهرتز، از ساعت 16:30 تا 9:30 صبح 5860 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 9360 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 12070 کیلوهرتز، و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه 7460 کیلوهرتز صدای ما را به گوش شما میرسونه. علاوه بر اینها شما میتونید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه‌های ماهواره‌ای رادیو فردا از طریق ماهواره‌های ترکمن عالم و یاهسات دریافت کنید.
0: مراد طاهباز از بنیانگذاران مؤسسه حیات وحش پارسیان 6 سال از زندگی خود را در زندان اوین سپری کرد. او یکی از متهمان پرونده موسوم به محیط زیستی ها بود که به تحمل 10 سال زندان محکوم شد و در نهایت در جریان توافقی میان ایران و ایالات متحده به همراه چند زندانی دیگر ایرانی آمریکایی آزاد و ایران را ترک کرد. او همچنین شهروند بریتانیا است. مراد طاهباز حالا 3 سال پس از آزادی کتابی به زبان انگلیسی به نام توتیه‌های سبز منتشر کرده که داستان 6 سال زندانی بودن او در ایران را به تصویر می‌کشد. آقای طاهباز در این کتاب در کنار روایت رنجی که متحمل شده از راه‌هایی می‌گوید که او به واسطه آن از دوران سیاهی که در آن گرفتار بوده نجات یافته. رادیو فردا با مراد طاهباز درباره این کتاب، روزهای زندان و حال دوران بازگشت به زندگی بیرون از دیوارهای زندان گفتگو کرده.
2: ببینید، در زمان اولیه که به اصطلاح زندانی شده بودم و گرفتار این ماجرا بودم، بیشتر فکر تحمل و زنده موندن بودم تا چیزی دیگه ای. در واقع با انواع کارهای مختلف بیشتر فکری میگشتم توی در زندان که بودم که چجوری این زمان، یعنی سخت‌ترین زمان رو بگذرونم. همینجوری هم که میگذشت همیشه در فکرم بود که یه روزی هم بخوام اگر از این ماجرا جون سالم به در ببرم دربارش بنویسم. از همون اسمش رو در واقع در ماهای اولی که در اوین زندانی بودم به سرم رسید، به خاطر صدای توتی‌هایی که اونجا شنیده بودم. گفتم اگه یه روزی و این کتاب رو بنویسم حتما اسمشو میذارم توتی‌های سبز. ببینید، اصولا از نظر خودم در زندگی میتونید یا تماشاگر زندگی باشید یا فعال زندگی. حالا من خودم همیشه سعی کردم آدم خیلی فعالی باشم در هر کاری. مثالش هم این بود، با اینکه در امریکا کار میکردم، بالاخره خانواده داشتم، بچه داشتم، همه اینا رو داشتم، همیشه فعالیت های اضافه بر زندگی عادیم هم داشتم. همین چیزهای کاره فعالیت محیط زیست که خب از بچگی خیلی علاقه داشتم و همیشه دنبالش بودم. و نگاه هم به زندگی بیشتر به این شکله. واسه همین اینی که یه اتفاق اینجوری که برام افتاد به این نگاه نمی کردم که حالا دیگه زندگیم تموم شده و همه چی داره به هم میخوره. نگاهم بیشتری که خب از اینجا به بعد چیکار کنم.
3: شما قبل از اینکه توتی‌های سبزی که حالا اسم کتابتون رو هم اشاره کردید که هست ببینید، در سلول انفرادی میگید که با دنبال کردن خطهای روی دیوار به نوعی سعی میکردید که چیزهای بی‌معنی رو بهش معنی ببخشید و اینطوری بود که 47 حیوان مختلف رو در سلول انفرادی تصور کردید. میخوام ببینم که آیا شما اصلا تمرینی پیش از این داشتید در زمینه مراقبه یا مدیتیشن یا هر چیزی که بتونید ذهنتون رو به این شکل پیش ببرید که بتونید حتی این حیوانات رو تصور کنید و بعداً اونها روی کاغذ بیارید؟
2: واقعیتش اینه که نه به اون معنا، ولی خب چون در طبیعت خب خیلی وقت صرف کردم و خب شما وقتی که دنبال دیدن حیوانات هستید، مخصوصا در مناطق کوهستان

0: بوستانی یا جنگلی که دید آسون نیستش و ساعت ها باید تمرکز کنید، حالا چه با چشم عادی یا با دوربین، و همینجور این مناظر رو نگاه کنید. و خیلی از اوقات در طبیعت شما دنبال حرکت، به عنوان یه چیزی که حرکت میکنه نگاه میکنید که متوجه میشید که اونجا یه موجود زنده ایه. و فرقش اینجا بود که در سلول انفرادی چیزی حرکت نمیکرد، همه چیز ثابت بود، این خطا همه ثابت بودن. ولی اولین باری که به اصطلاح یه نمادی دیدم تو این سنگا، اونجا دیگه به اصطلاح یه چجوری تعریف کنم، یه شعله روشن شد درم که خب اگه من این یکی رو پیدا کنم حتما دیگرانم هستن اینجا. و شروع کردم تمرکز کردن روی اینی که چی میتونم اینجا ببینم و تصویر چه حیواناتی رو میشه کشف کرد این تو. و این به اصطلاح یه، نمیتونم بگم بازی بود، ولی یه چیزی بود که افکارم رو از تمام اتفاقای بدی که داشت برام میافتاد اونجا منحرف میکرد. میتونستم ساعتها به این دیوارا نگاه میکردم و جای این که فکر کنم خب الان منو میبرن بازجویی، باز حالا ممکنه شکنجه بدن یا هر اتفاق دیگه‌ای که ممکنه واسم بیفته، اینی که بتونم در این دیوارای سنگی چهار تا خط یا نقطه یا چیزایی که میشد دید توش و یه ترکیبی بهشون بدم که یه سر شیری باشه یا یه خرطوم فیلی میدیدم، اینا خب از نظر تمرکز فکری خب خیلی تمرکز میبره.
1: شما میگین که زندان میبره. نوشتید که زندان خیلی کارا میتونه بکنه، اما در مقابل رویا پردازی به نوعی باید تسلیم بشه، نمیتونه برای رویا پردازی کاری بکنه.
0: خب ببینید اینجا رویا پردازی نبود، این بر من یواش یواش تبدیل به دیگه دیسیپلین شد. اول یه در واقع یه فعالیت برای انحراف یا منحرف کردن فکرای بد یا اتفاقای بدی که ممکنه واسم بیفته به این شکل شروع شد. ولی بعد برام واقعا یه مثل یه معماست. شما این دیوار رو نگاه میکنید، اونجا همینجوری نگاه میکنید، اونجا هیچی نیست. ولی خب بعد که شروع میکنید تمرکز کردن ببینید که خب خیلی چیزا هست. خب در طبیعت هم شما وقتی که میرید وارد یه جنگل میشید همینجوری به یه چشیه انسانی که به اصطلاح تجربه نداره، خیلی توجه نکرده، میبینید خب اینش درخت و برگ و بوته و خاک و ایناست. فقط خیلی تمرکز میکنید شروع میکنید دیدن که بالای درخت چه پرنده است، ممکنه رو زمین یه مارمولکی داره میره، روی اون گوشه یه حیوان چارپایی داره شما رو میپاد. میدونید تمام اینا در واقع تمرکزه، فقط تمرکزه.
1: آقای تاهباز، شما میگید که در کتابتون حتی در جایی، من واقعا تصویری که ارائه دادید از اون مدت کوتاهی که در اتاقی که به اصطلاح سویت خوانده میشد با توجه به وضعیت جسمانی که داشتید، وقتی که تصویر میکنید اون نقطه بسیار کوچکی که شکلی از حیات رو شاید داشت در اون سویت، وقتی که دارید به تصویر میکشید اونجا رو، و میگید که به نوعی خونه رو شما انتخاب میکنید که کجا باشه، و اوین به نوعی این خونه داشت میشد بدون اینکه بخواید بگید که اوین جای خوبی بود برای بودن و خانه بودن. از این برامون بگید که این چگونه اتفاق میفته، چگونه آدم میتونه حتی در یک جایی که چهار دیواریه و به اجبار اونجاست همچنان اون مکان رو تبدیل به جایی بکنه که مثل خونه باهاش باشه.
0: برای من میگم باز همیشه برمیگردم به تجربیاتم در طبیعت. جاهایی بودم در زندگیم که خب خیلی یه جای کوهستانی بوده، سرد بوده یا خیلی گرم بوده، و شما به اجبار در همچین شرایطی همون جایی که هستید، همون چادر کوچیکی که دارید میشید منزل. و اگه از این کار لذت نمی بردم از روز اول اونجا نمی رفتم. برای همین اینجا هم حالا بیابون نبود، دورم دیوار دورم بود،
1: درست،
0: ولی خب در همون چهار دیواری طبیعت وجود داشت دیگه. این به اصطلاح طرز فکر خودم بود که اینو تبدیل کردم خب اینم یک گوشه ای از طبیعت و چجوری میتونم من از این به اصطلاح برداشت کنم.
1: آقای تاهباز، در کتابتون و هم دیدم که ناشرتون هم در این باره صحبت میکنه و مینویسه که به هر حال این کتاب نه فقط برای روایت کردن 6 سال رنج شما در اوین هست، بلکه به نوعی برای اینه که بقیهی که شاید در یک نقطه سیاهی از زندگیشون هستند، حالا چه تحت سرکوب سیاسی یا به دلایل مختلف حتی شخصی، ممکنه که در جایی سخت از زندگی قرار داشته باشن، بدونن که همیشه راهی هست برای اینکه بتونن نجات پیدا بکنند و نجات یافته باشند، اونطور که شما میگید. اما شما در عین حال هم میگید که امید در زندان چیز خطرناکیه و اینکه بدون امید هم غیر ممکنه نجات یافتن. چگونه توازن برقرار میشه بین امید داشتن و امید رو مواظب بودن که خیال واهی ایجاد نکنه برای فرد زندان؟
0: ببینید، خب بالاخره اینجا یه تبادلی باید خودتون ایجاد کنید، به خاطر اینکه در چند باری که داشتن به اصطلاح منو آزاد میکردن، وقتی که این اتفاق نیفتاد، اونجوری که به زمین میخورید بسیار بسیار دردناکه. و خودم یاد گرفتم که این امیدو در واقع در یه چارچوبی بذارم برای خودم. امیدم رو حفظ میکردم، ولی گفتم حالا اگر نشد بالاخره میشه، ولی در این زمانی که اینجا هستم باید خودم رو مشغول نگه دارم، باید فکرم رو به اصطلاح همینجور بپرورونم، چون بالاخره یه روزی اگه بیام بیرون از اینجا باید هنوز بتونم یه آدم فعالی باشم، یا آدم برای جامعه هنوز یه کسی باشم به عنوان به اصطلاح، حالا ما تو فارسی این لغت نداریم ولی خب تو انگلیسی میگن به عنوان یه ویجتبل یا به عنوان یه سبزیجات بیام بیرون از اونجا.
1: آقای تاهباز، شما در این وضعیتی که توازن برقرار میکردید و امروز هم حتما با زندگی همینطور دارید برخورد میکنید، در این حال با مرگ مواجه بودید. شما در همون هفته های اول بازداشت تصویر کاووس سید امامی رو که جسد بیجانش رو به شما نشون دادند، شما با احتمال صدور حکم اعدام مواجه بودید و در مقطعی حتی به شما گفته شد که تومورهایی دارید که ممکنه خیلی زود به زندگیتون پایان بده. چطور با این وضعیت مواجه شدید و چطور زندگی رو در میان این همه مرگ تجربه کردید؟
0: من در اون زمانهایی که این اتفاقات داشت میافتاد به خودم میگفتم که من به این شکل حاضر نیستم از این دنیا برم و هر کاری که بتونم بکنم تا زمانی که عقلم درست کار کنه میکنم که با این ماجرا به سلام مواجه شم، بجنگم و خودم رو حفظ کنم. یعنی هر روز به خودم اینو تلقین میکردم و اصلا برام قابل قبول نبود که به این شکل از این دنیا برم. به همین شکل اصلا نمیذاشتم اون فکر وارد سرم بشه که من قراره از اینجا زنده در نیام.
1: آی تاهباز، احساس میکردید، چون اشاره کردید به چند بار امیدواری به این که آزاد بشید در طول اون سالهای زندان، احساس میکردید که فراموش میشید در مواقعی، مثلا وقتی که بریتانیا نازنین زاغری رو و انوشه هاشوری آزاد کرد و شما در زندان موندید؟ به هر حال شما به غیر از شهروندی آمریکا شهروندی بریتانیا رو هم دارید.
0: ببینید، احساس فراموش شده نمی کردم. من در واقع به خودم سعی می کردم واقع بینانه نگاه کنم به این ماجرا. خب وقتی که این بازجوان و کسایی که به صلاح بالاتر از اونا بودن و مثلا با من صحبت میکردن درباره اتفاقایی که داره بین ایران و امریکا و انگلیس میفته، به من میگفتن که خب امریکایی‌ها خیلی بیشتر پول میدن برای تو، واسه همین تو رو به انگلیس ها به این آسونی نمیتونیم بدیم. خودم هم فکر میکردم که اینجور باشه، فکر نمیکردم که وقتی که متوجه هستن که مثلا دو تا قدرت اینجوری هست و یکیش به اصطلاح توان خیلی بیشتری داره، بالاخره من شده بودم یک کالا برای تجارت این وسط. خب هر کالایی رو شما همیشه سعی میکنید به قیمت بالاتر بفروشید. این نوع به اصطلاح دیپلماسی با گروگان بالاخره از اول جمهوری اسلامی تالا وجود داشته باشه و خب اینم خیلی بیشباهت با کارهایی که قبلا کرده بودن نداشت. و در صورت از انگلیسا خیلی امید زیادی در باطنم نداشتم، فکر میکردم بلکه یه اتفاقی بیفته حالا پشت پرده امریکا یا مثلا به این فرمول کمک بکنن که منم مثلا همزمان با نازنین بیام بیرون، چون از با خانومم که به صلاح می دیدمش وقتی می آمد ملاقات بهم اینقدر گفته بود از اتفاقایی که بیرون داره می افته که احتمال همچین معاملهی بود، ولی خودم اونقدر امیدوار نبودم از این اتفاق که با نازنین بتونم بیام بیرون.
1: شما تاکتیکی هم که انتخاب کردید در زندان کمی از لحاظ روابط عمومی این رو مطرح میکنم کمی متفاوت بود. در پرونده های مختلفی که من در طول این سالها از زندانیان دو تابعیتی و زندانیان شهروندان خارجی در ایران دنبال کردم، شما خیلی کم سر و صدا تر از بقیه بودید، نامه نمی نوشتید، صدایی از شما از زندان بیرون نمی آمد. چطور این شیوه رو انتخاب کردید برای ادامه حضور در زندان
0: اوین؟ خب ببینید، من که در واقع من زندانی سیاسی نبودم به اون معنا، من به عنوان به اصطلاح مبارزه با رژیم یا همچین چیزی در زندان نبودم.
1: منم درباره پرونده هایی میگم که الان به عنوان شما اشاره کردید گروگانگیری ابزاری برای چانه زنی با کشورهای غربی، از این کیس ها دارم صحبت میکنم، از کسانی که با شما آزاد شدن، مثلا سیامک نمازی تا امروز رضا ولیزاده همکار پیشین ما در رادیو فردا که صداشون رو مثلا از زندان اوین میشنویم یا نوشته هاشون رو میخونیم.
0: ببینید، اولا از نظر نوشته خب من خیلی مراقب بودم، چون به طرز عجیب غریبی مراقب کارهای من بودن. من میدیدم مثلا در مقطعهای مختلف، مثلا حتی سیامک مثلا اگه دکتر باید میرفت یا بیرون میرفت با حالت زندانی عادی میبردن میآوردن. من وقتی که میخواستم برم دکتر مثلا اقلا 6 تا مراقب با من میفرستادن، 2 تا ماشین بود و واقعا یه حالتی بود که مثلا پابلو اسکوبار رو دارن میبرن به یه جایی. خیلی خیلی مراقب من بودن و از این نظر فکر نمی کردم که کار صلاحی باشه که شروع کنم به نوشتن اینا. البته می نوشتم، ولی به کسانی مثل جین گودال مثلا مکاتبه می کردم و خب اونا صداشون در سازمان ملل و اینا برای نه فقط من بلی برای ما به عنوان یه گروه محیط زیستی ها در می آمد. من خب بالاخره جزء یه گروهی بودم، درسته که خب خودم تشکیل داده بودم این نهادو در ایران، ولی بالاخره ما یه گروهی بودیم و همه ما کسی نبود، نه داخل ایران نه خارج، که ندونه که ما هیچ کاری نکرده بودیم. و برای اینه که من بردارم یه همچین چیزی رو تبدیل به یه چیز به اصطلاح سیاسی بکنم یا صدامو بخوام بلند کنم که بگم ناحقی شده و اینا، من تنها نبودم و تا امروزش هم همیشه خیلی مراقبم که هیچ کاری نکنم که به کسایی که در ایران موندن از این نهادی که داشتیم در ایران ضرری برسه.
1: متوجهم. آقای طاهباز، وقتی به ایران امروز نگاه میکنید، ایرانی که خصوصا در یک سال اخیر، به هر حال یک سال خورده اخیر، بسیار حوادث رو پشت سر گذاشته، چگونه به ایران فکر میکنید امروز؟ فکر میکنید که آیا روزی به ایران برمیگردید؟ آیا یک رابطه عشق و نفرتی امروز با ایران دارید؟ چگونه به ایران نگاه میکنید امروز؟
0: من اصولا با این به اصطلاح فکر نفرت خیلی مخالفم، مثلا عقیده ندارم که آدم باید به چیزی نفرت داشته باشه. ایرانم یه مملکتی است که 3000 سال 2500 سال 3000 سال قدمت داره و تاریخ داره و بالا پایینم زیاد داشته. الانم در یک زمانی هستیم که برای خیلیامون زمان تلخ و سختیه، ولی بالاخره این اوزان به این شکل نمیمونه. حالا کی چطوری اوناشو فکرم کمتر کسی بتونه پیش بینی کنه که چه اتفاقی خواهد افتاد. ولی اگر شرایط با جوری باشه که یه روزی بتونم با خیال راحت برگردم و به عنوان یه توریست برمیگردم، من دیگه موقعیتی نیستم که بخوام برم در ایران زندگی کنم یا فعالیتی داشته باشم، ولی آیا دلم میخواد برم؟ همیشه دلم میخواد برم به ایران.
1: میخوام ببینم که شروع دوباره براتون چقدر سخت یا ساده بوده.
0: من واقعیتش رو بهتون بگم، تقریبا به فاصله چند هفته بعد از اینکه برگشتم خودم رو شروع کردم باز فعال کردن به نقاشی و مجسمه سازی و شروع این کتابی که الان چاپ شده اون موقع شروع کردم. و خب نوشتنش هم بسیار کار سختی بود، یعنی بهتون بگم اقلا 8 دفعه 9 دفعه این کتابو من نوشتم و گذاشتم کنار و دوباره نوشتم، وقت زیاد ازم گرفت. ولی خب
1: چرا مرور خاطرات براتون سخت بود یا در آوردن داستان به شکلی که میخواستید کار دشواری بود؟
0: بله، به خاطر اینکه اون اوایل که مینویسید خب یه مقداری توتون یک چیزایی جمع شده از اتفاقای بدی که براتون افتاده بود و اینا، بالاخره خانه‌ها میاد به خاطرتون، شروع میکنید اینا رو نوشتن. ولی میدیدم بعد از یه مدتی که این کتاب خیلی قابل خوندن نیست، یعنی انقدر سنگین و سخت بود که و قسمی نبود کتاب اون شکلی رو بنویسم. و میخواستم همیشه بگم از تجربیاتم من چی میتونم بنویسم که حالا یه به اصطلاح نوشته ای از تاریخ باشه، ولی به نگاهی که من چجوری مبارزه کردم و مبارزه من چجوری به دیگران میتونه کمک کنه، نه حالا خواستن در زندان بودن، ولی خب در زندگی در جای تاریک بودین چجوری میتونید سالم در بیایید از این موضوع.
2: خب به پایان این برنامه خبری و تحلیلی ساعت 22 رسیدیم. من مهران کریمی هستم از استدیوی رادیو فردا از پراگ در کشور جمهوری چک، براتون شبی آروم و دلنشین رو آرزو میکنم.
3: ساعت 23 به وقت تهران، شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. حملات به 2 فرودگاه عربستان 3 کشته و 36 زخمی بر جا گذاشت. پالایشگاه‌های مستقل چین خرید نفت عراق را همزمان با کاهش صادرات ایران افزایش دادند. آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد در صورت لزوم آماده آزادسازی ذخایر نفتی بیشتر است. نهاد هوانوردی غیر نظامی عربستان اعلام کرد حملات به فرودگاه‌های ابها و ملک خالد 3 کشته و 36 زخمی بر جا گذاشته است. در فرودگاه ابها 2 شهروند مصری و الجزایری و در فرودگاه ملک خالد 1 شهروند سودانی کشته شدند. این نهاد عامل حملات را مشخص نکرده، اما حوثی‌های یمن مسئولیت موجی از حملات به اهداف سعودی را بر عهده گرفتند. حوثی‌ها همچنین اعلام کردند 1 موشک بالستیک به سوی فرودگاه ریاض شلیک کردند. این گروه برای تصرف مناطق بیشتر در یمن با نیروهای دولتی مورد حمایت عربستان در حال نبرد است. حوثی‌ها که بخش بزرگی از شمال غرب یمن را در کنترل دارند، ماه گذشته بخشهایی از نوار ساحلی را نیز تصرف کردند. این مناطق پیشتر در کنترل نیروهای طرفدار دولت یمن بود. پالایشگاه‌های مستقل چین در پی کاهش شدید صادرات نفت ایران خرید نفت خام از عراق و قطر را افزایش دادند. به گزارش رویترز بخش عمده این محموله‌ها شامل نفت خام متوسط و سنگین بصره است و پالایشگاه‌های چینی همچنین 3 میلیون بشکه نفت الشاهین قطر را برای تحویل در اوایل نوامبر خریدند. این خریدها همزمان با کاهش صادرات نفت ایران به چین انجام شده است. شرکت ردیابی کپلر نیز اعلام کرده ذخایر نفت ایران روی نفتکش‌ها در خارج از محدوده محاصره دریایی از حدود 100 میلیون بشکه در اواخر ژوئیه به 45 میلیون بشکه کاهش یافته است. داده‌های این شرکت نشان می‌دهد ایران در سپتامبر هیچ نفتی صادر نکرده، موضوعی که از زمان آغاز ردیابی صادرات نفت ایران توسط کپلر در سال 2013 بی‌سابقه بوده است. کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کردند در صورت نیاز آماده‌اند نفت بیشتری از ذخایر راهبردی خود را وارد بازار کنند و با توجه به کمبود گازوئیل اولویت را به عرضه این فراورده بدهند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فاتح بیرول مدیر کل آژانس گفت کشورهای عضو همچنان ذخایر کافی نفت خام و فراورده‌های نفتی دارند و در صورت نیاز آماده آزادسازی بیشتر این ذخایر هستند. کشورهای گروه 7 نیز با هماهنگی آژانس بین‌المللی انرژی هفته گذشته با آزادسازی فوری 100 میلیون بشکه نفت خام و گازوئیل برای کاهش نگرانی‌های مربوط به عرضه جهانی انرژی موافقت کردند. این در حالی است که امین ناصر مدیر کل آرامکو هشدار داده است ذخایر جهانی نفت به دلیل جنگ آمریکا و ایران به شدت کاهش یافته و کمتر از 10% ذخایر اعلام شده برای استفاده در دسترس است. فرانسه در واکنش به احضار سفیر فرانسه در تهران، سفیر ایران را به دلیل انتشار اطلاعات نادرست درباره اعتراضات دانش آموزان احضار کرد. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد پاریس با احضار سفیر ایران به نادرست بودن مطالبی که در حساب‌های رسمی وزارت امور خارجه ایران منتشر شده اعتراض کرده است و افزود این تحریکات بی‌شرمانه باید متوقف شود. پیش از این وزارت امور خارجه ایران عصر روز سه‌شنبه سفیر فرانسه را احضار کرده و با انتقاد از نحوه برخورد دولت فرانسه با اعتراضات صنفی دانش آموزی خواستار رعایت حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین به ویژه حق تجمع مسالمت‌آمیز مردم فرانسه شده بود. خدمات پژوهشی کنگره آمریکا در گزارشی تازه اعلام کرده است از آغاز عملیات نظامی این کشور علیه ایران در 9 اسفند 1404 دست کم 81 فروند هواپیما، بالگرد و پهپاد نظامی آمریکا از بین رفته، سقوط کرده یا آسیب دیدند. این نهاد تأکید کرده است که رقم 81 به معنای نابودی کامل همه این هواگردها نیست و شماری از آنها پس از آسیب تعمیر و دوباره عملیاتی شدند. شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنی.

میگم بخش موسیقی رادیو فردا. خوشحالم که از نیمه شب تا صبح آهنگای قدیمی پخش میکنید. میبوسمتون، قربون همتون.

0: جوری میخوام. گل پیش روی تو ای گل من، دیگر تماشا ندارم.
1: شنونده های شب شما تا صبح ما سنبالا هستیم. از این ترانه های قدیمی بذار بابا.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. به گزارش رویترز، ایران در ماه گذشته 200 میلیون دلار به حزب الله لبنان پرداخته است. پالایشگاه مستقل چین خرید نفت عراق را همزمان با کاهش صادرات ایران افزایش داد. آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد در صورت لزوم آماده آزادسازی ذخایر نفتی بیشتر است. دو منبع آگاه اعلام کردند حزب الله لبنان ماه گذشته 200 میلیون دلار از ایران دریافت کرده تا به آوارگان جنگ امسال با اسرائیل کمک کند. به گفته این منابع، این نخستین کمک قابل توجه حزب الله به هوادارانی است که بیشترین آسیب را از درگیری‌ها دیده‌اند. به گزارش رویترز، واسطه‌های انتقال این پول 20% کارمزد دریافت کردند که یکی از منابع آن را 4 برابر نرخ معمول اعلام کرده است. قرار است حزب الله به هر خانواده 3,000 دلار پرداخت کند و حدود 50,000 خانواده ساکن روستاهای تخریب شده یا مناطق غیر قابل دسترس در اولویت قرار دارند. ایران در سالهای گذشته نیز به حمایت مالی از حزب الله ادامه داده است. بر اساس اعلام وزارت خزانه داری آمریکا، تهران در 10 ماه نخست سال 2025 حدود 1 میلیارد دلار به این گروه منتقل کرده است. پالایشگاه‌های مستقل چین در پی کاهش شدید صادرات نفت ایران، خرید نفت خام از عراق و قطر را افزایش دادند. به گزارش رویترز، بخش عمده این محموله‌ها شامل نفت خام متوسط و سنگین بصره است و پالایشگاه‌های چینی همچنین 3 میلیون بشکه نفت الشاهین قطر را برای تحویل در اوایل نوامبر خریدند. این خریدها همزمان با کاهش صادرات نفت ایران به چین انجام شده است. شرکت ردیابی کپلر نیز اعلام کرده ذخایر نفت ایران روی نفتکش ها در خارج از محدوده محاصره دریایی از حدود 100 میلیون بشکه در اواخر ژوئیه به 45 میلیون بشکه کاهش یافته است. داده های این شرکت نشان می دهد ایران در سپتامبر هیچ نفتی صادر نکرده، موضوعی که از زمان آغاز ردیابی صادرات نفت ایران توسط کپلر در سال 2013 بی سابقه بوده است. کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کردند در صورت نیاز آمدند نفت بیشتری از ذخایر راهبردی خود را وارد بازار کنند و با توجه به کمبود گازوئیل اولویت را به عرضه این فراورده بدهند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فاتح بیرول مدیر کل آژانس گفت کشورهای عضو همچنان ذخایر کافی نفت خام و فرآورده‌های نفتی دارند و در صورت نیاز آماده آزادسازی بیشتر این ذخایر هستند. کشورهای گروه 7 نیز با هماهنگی آژانس بین‌المللی انرژی هفته گذشته با آزادسازی فوری 100 میلیون بشکه نفت خام و گازوئیل برای کاهش نگرانی‌های مربوط به عرضه جهانی انرژی موافقت کردند. این در حالی است که امین ناصر مدیر عامل آرامکو هشدار داده است ذخایر جهانی نفت به دلیل جنگ آمریکا و ایران به شدت کاهش یافته و کمتر از 10% ذخایر اعلام شده برای استفاده در دسترس است. فرانسه در واکنش به احضار سفیر فرانسه در تهران، سفیر ایران را به دلیل انتشار اطلاعات نادرست درباره اعتراضات دانش آموزان احضار کرد. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد پاریس با احضار سفیر ایران به نادرست بودن مطالبی که در حساب‌های رسمی وزارت امور خارجه ایران منتشر شده اعتراض کرده است. وی افزود این تحریکات بی‌شرمانه باید متوقف شود. پیش از این وزارت امور خارجه ایران عصر روز سه‌شنبه سفیر فرانسه را احضار کرده و با انتقاد از نحوه برخورد دولت فرانسه با اعتراضات صنفی دانش آموزی، خواستار رعایت حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین به ویژه حق تجمع مسالمت‌آمیز مردم فرانسه شده بود. و خبر آخر این که خدمات پژوهشی کنگره آمریکا در گزارشی تازه اعلام کرده است از آغاز عملیات نظامی این کشور علیه ایران در 9 اسفند 1404 دست کم 81 فروند هواپیما، بالگرد و پهپاد نظامی آمریکا از بین رفته، سقوط کرده یا آسیب دیدند. شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.
1: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
2: اما جیدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید حکومت ایران برای پایان یافتن جنگ باید ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم خود را به طور معناداری کاهش دهد و ایالات متحده در مذاکرات با جمهوری اسلامی به وعده‌های لفظی بسنده نخواهد کرد و خواهان اقدام عملی تهران است. همکارم گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
3: جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در گفتگویی با خبرگزاری رویترز که روز چهارشنبه منتشر شد گفت ایالات متحده با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران و عباس عراقچی وزیر خارجه در تماس و مذاکره است. اما او افزود برای واشنگتن روشن نیست این دو مقام تا چه اندازه در ساختار فعلی قدرت ایران اختیار تصمیم گیری دارند. اظهارات جی دی ونس در حالی منتشر می شود که تهران و واشنگتن طی هفته های اخیر پیشنهادهایی را برای پایان دادن به جنگ و بازگشایی کامل تنگه هرمز رد و بدل کردند. اما بر اساس گزارش ها دو طرف همچنان بر سر دامنه مذاکرات و مسئله هسته‌ای اختلاف اساسی دارند. معاون رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به پرسش رویترز درباره شرایط واشنگتن خطاب به مقامات جمهوری اسلامی گفت اگر سلاح هسته‌ای نمی‌خواهید پس چرا به سوخت غنی شده 60% نیاز دارید و اگر می‌خواهید تعهد خود را به نساختن سلاح هسته‌ای نشان دهید سوخت با غنای بالا تولید نکنید. او گفت این یک مسئله بسیار پایه‌ای و تعیین کننده است. جی دی ونس گفت اگر آنها بخواهند تعهد خود را به نساختن سلاح هسته‌ای نشان دهند باید در زمینه ظرفیت غنی‌سازی خود اقدامی معنادار انجام دهند. جی دی ونس در این حال تأکید کرد که آمریکا همچنان برای رسیدن به توافق آمادگی دارد اما چنین توافقی باید شامل امتیازهای مشخص و عملی از سوی ایران در زمینه برنامه هسته‌ای باشد. او گفت ما قرار نیست حرف را با عمل معاوضه کنیم. این در حالی است که اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز یکشنبه گفت تهران قرار است نکات تکمیلی درباره پیشنهادهای آمریکا از طریق میانجی‌ها منتقل کند. اما او بار دیگر تأکید کرد که تمرکز جمهوری اسلامی در مرحله کنونی بر موضوع تنگه هرمز است و تهران در حال حاضر درباره فعالیت‌های هسته‌ای خود مذاکره نمی‌کند. جی دی ونس در بخش دیگری از مصاحبه خود با رویترز به ساختار تصمیم گیری در جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت یکی از چیزهایی که متوجه شده ایم این است که کاملا روشن نیست کشور آنها چگونه تصمیم می گیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز روز سه‌شنبه در اظهار نظری جداگانه گفت بزرگترین مشکل او در ارتباط با ایران این است که هیچ کس نمی داند چه کسی ایران را اداره می کند. سخنگوی وزارت خارجه ایران دو روز پیش از این اظهارات این ارزیابی مقام‌های آمریکایی را رد کرد و گفت آمریکایی‌ها به خوبی می‌دانند طرف آنها در ایران چه کسی است و به خوبی می‌دانند که چگونه در جمهوری اسلامی ایران تصمیم گیری صورت می‌گیرد. او همچنین درباره یک کمیته 6 نفره توضیح داد که مسعود پزشکیان پیشتر از تشکیل آن خبر داده بود. رئیس جمهور ایران در سفر اخیر خود به نیویورک گفت گروهی 6 نفره متشکل از نمایندگان نهادهای امنیتی، مجلس و دولت درباره تصمیم‌گیری‌های مهم حکومت مشورت می‌کنند و تصمیم‌ها با هماهنگی این تیم گرفته می‌شود. بقایی گفت این کمیته بخشی از شورای عالی امنیت ملی است که از چند ماه پیش مسئولیت بررسی متمرکز موضوعات مرتبط با مذاکرات را بر عهده دارد و عباس عراقچی نیز یکی از اعضای آن است.
2: گزارش همکارم گلناز اسفندیاری را شنیدید. به غیر از جی دی ونس وزیر خارجه آمریکا هم در یونان در نشستی خبری با وزیر خارجه این کشور تهران رو متهم کرد که به گفته او از فرصت‌های متعدد برای دستیابی به توافق هسته‌ای بهره نبرده. با این حال در تهران برخی چهره‌های نزدیک به حکومت ضمن تاکید بر حق غنی‌سازی به عنوان خط قرمز جمهوری اسلامی میگویند تهران تا پایان جنگ وارد بحث هسته‌ای با واشنگتن نخواهد شد. محمد زرقامی همکارم در این باره نظر دامون گلریز تحلیلگر سیاسی در هلند رو جویا شده.
4: این که جی دی ونز معاون ترامپ که بعد از این دو جنگ اخیر با بین ایران و آمریکا وارد صحنه شده به عنوان کسی که به هر حال بعد از این جنگ یه تفاهم نامه ای رو به نتیجه رسوند مثبته، به این معنا هستش که نشون میده که شخصیتی که در ایران براش با همه ی کم و کاستی ها احترامی قائل هستن، قالیباف حتی باش دست داد در نشست های اسلام آباد و گفتگوی مستقیم داشتن و اینها وارد صحنه شده. این مثبته، این نشون میده دیپلماسی هنوز مطرح است. ولی از طرف دیگه حقیقتش یه مقدار سخت متوجه بشیم که واقعا منظور امریکایی ها چی هست. دو موضوع مطرح میشه، یکی این که خب ایران نباید بمب بسازه و غنی سازی رو اینجوری که ونز مطرح کرده باید کاهش بده یا به طور کلی صفر بکنه، ولی تا اونجایی که گزارشات اسرائیلی ها، گزارشات آژانس و واقعیت روی زمین هم نشون میده، مگر اینکه ما اطلاعاتی رو باشه که من حداقل ندیدم در رسانه ها مطرح نشده، در ایران غنی سازی انجام نمیشه. گزارشاتی بود که اسرائیلی ها مطرح میکردن که در نتنز، در اون کلنکوه، در اونجا تعدادی سانتریفیوژ در حال غنی سازی هستند. خب این گزارشات تا چه حد دقیق نیست؟ آیا واقعا جمهوری اسلامی اونجا داره غنی سازی انجام میده؟ نمیدونیم. در مورد برنامه هسته‌ای ببینید، اصلا دلیل این که در جنگ دومی رو امریکا علیه ایران تحمیل کرد که خامنه‌ای ترور شد در اون، اتفاقی که افتاد اینه که هیچ کسی تقریبا مطمئن نیست، حتی امریکایی‌ها، اسرائیلی‌ها بنا به اطلاعاتی که دارن مطمئن نیستن که این 1000 پوند اورانیوم 60% غنی شده که میتونه برای 11 بمب هسته‌ای استفاده بشه دقیقاً کجاست. آیا اینها قبل از این حملات منتقل شدن به نتنز، به کلنکوه، یا الان در حال حاضر کاملا زیر غربار مدفون شدن؟ مشخص نیست، چون 100% مطمئن نیستن از این جهت میخوان مطمئن بشن از نظر دیپلماتیک که چه اتفاقی برای اون افتاده. به علاوه این که جمهوری اسلامی امکان و اراده و همچنین توانایی و دانش اون رو داره که بتونه در یک جایی، در یک کشور پهناوری مثل ایران با چند آبشار سانتریفیوژ های حتی نسل گذشته بتونه مخفی اورانیوم غنی بکنه. وقتی من به این فضا نگاه میکنم، دو جنگی که بر ایران تحمیل شده، واقعیت روی زمین، هر باری که مذاکره شده و این مذاکره به جنگ رسیده، من نمیبینم که منطق این رو بگه که جمهوری اسلامی به این راحتی از برنامه هسته‌ای، از انتقال 60% اورانیوم غنی شده برای بازدارندگی خودش استفاده بکنه، اونم در یک منطقه که الان دور ایران، یعنی پاکستان، ترکیه و عربستان با هم پیمان امنیتی دارن که این پیمان امنیتی یک چتر هسته‌ای هم پاکستان به اون اضافه میکنه. به طور کلی به گمان من ذهنیت در ایران تغییر کرده. اگر ذهنیت در زمان خامنه‌ای این بود که ما باید به سمت هسته‌ای شدن حرکت بکنیم ولی این انتخاب رو نکنیم، به اون سمت حرکت بکنیم ولی تولید نکنیم، به گمان من امروز از هر طرفی که شما نگاه بکنید به این نتیجه میرسید که بازدارندگی هسته‌ای یک الزام بقای ایران و بقای جمهوری اسلامی است. برای همین من فکر نمی‌کنم سر مسئله هسته‌ای به این راحتی بتونن کوتاه بیان، مگر اینکه جمهوری اسلامی و منطقه به چنان بازدارندگی و به چنان به اصطلاح دیپلماسی برسند که امنیت آینده و عدم حمله نظامی به هم، همچنین از طرف امریکای کشورهای دیگه، کاملا بشه تضمین بشه.
2: صدای دامون گلریز تحلیلگر سیاسی در هلند رو شنیدید. اما از خیابان‌های تهران که برخی زنان با پوشش انتخابی در آن رفت و آمد می‌کنند تا کافه‌هایی که میزبان جوانانند، این روزها شاهد موج تازه‌ای از تهدیدها و محدودیت‌ها هستیم که از سوی مقام‌های قضایی و انتظامی جمهوری اسلامی مطرح شده، به طوری که مقام‌های قضایی از برخورد با پوشش انتخابی می‌گویند و پلیس عرضه قلیان و موسیقی زنده در کافه‌ها و حتی دور دور پیاده در برخی خیابان‌ها را دلیلی برای برخورد می‌داند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم بنیامین سطر.
5: در حالی که زنان و مردان جوان بسیاری در شهرهای بزرگ ایران با مقاومت در برابر قوانین مربوط به پوشش و حجاب اجباری عموماً با پوشش انتخابی در خیابان‌ها و کافه‌ها رفت آمد می‌کنند، برخی مقام‌های جمهوری اسلامی در روزهای اخیر دامنه تهدیدها را گسترده‌تر کردند. از دستور غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه برای برخورد با آنچه برهنگی و ولنگاری می‌خواند تا هشدار پلیس درباره کافه‌ها، موسیقی زنده و تجمع شبانه جوانان. در تازه ترین خبر اما علی کاظمی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی در جمع خبرنگاران گفت که بی‌حجابی جرم مشهود است و مراجع قضایی برخورد خواهند کرد.
6: موضوع به موجب قانون مجازات اسلامی جرم مشهود هست و ضابطان در صورت مواجهه مکلف هستند طبق قانون به مرجع قضایی هدایت بکنند و مرجع قضایی رسیدگی بکنند. ریاست محترم قوه قضاییه در این خصوص دستوری رو به دادستان کل کشور صادر کردند که دادستان کل کشور از طریق دادستانی های کل کشور این موضوع رو پیگیری کنند. قوه قضاییه با هنجارشکنی اقدامات سازمانیافته در این حوزه به جد وارد عمل شده و در این خصوص اقدامات خاصی رو شروع کرده است.
5: غلام حسین محسنی اژه‌ای ششم مهر ماه از دادستان‌های کل کشور خواست با همکاری نهادهای انتظامی و امنیتی به گفته او با پوشش اختیاری برخورد کنند. او این نوع پوشش را ناهنجاری و برهنگی نامید، تعابیری که در سالهای گذشته هم برای توجیه برخورد با زنان و دخترانی به کار رفته که حجاب اجباری مورد تایید حکومت را رعایت نمی‌کنند. آسیه امینی، کنشگر حقوق زنان و روزنامه‌نگار ساکن نروژ، در این باره میگوید
7: اژه‌ای دوباره برگشته سر جای اول و بی‌حجابی رو برهنگی مینامه و میگه باید این بساط جمع بشه. با همین عبارت هم میگه باید این بساط جمع بشه. و نکته دیگری که در سخنان محسنی اژه‌ای خطابش به دادستان کل کشور، به وزارت کشور، به نیروی انتظامی، یعنی تمام قوای قهریه نظامی و امنیتی رو به خدمت میگیره برای اینکه تکلیف زنانی که پوشش اختیاری دارن رو نشان بده. این نشان دهنده نگاه امنیتی قوه قضاییه شخص اجرایی و البته من تاکید میکنم دیگر بخش های حکومت به مسئله حجاب و پوشش و زنان هست. به هر حال زنان جامعه و مردم در معنای کلیش نشان دادن که سر تسلیم فرود آوردن به حکومت رو ندارن.
5: پلیس اماکن تهران هم از محدودیت های تازه برای کافه ها خبر داده است. بر اساس اظهارات رئیس این نهاد، مواردی همچون ارائه قلیان، اجرای موسیقی زنده یا استفاده از دیجی می تواند با برخورد پلیس روبرو شود. این تهدیدها در شرایطی مطرح می شود که گزارش هایی از پلمب برخی کافه ها و رستوران ها به دلیل رعایت نشدن حجاب اجباری منتشر شده است. علی رفیعی رئیس پلیس اماکن تهران خیابان های صنایع و ایران شهر را به دلیل حضور جوانان و رفت آمد آنها در پیاده روها مکان دور دور توصیف کرده و گفته بساط گستری به تعبیر او و خدمات رسانی کافه ها در پیاده روها از دلایل برخورد پلیس است.
8: صنایع و خیابون ایران شهر رو خودتون از نزدیک برید میبینید متاسفانه مکانی شده به عنوان یک مکان دور دور پیاده، هم بساط گستران میان اونجا، همین که یک تعداد جوان هستن. اصلا من خودم حضور پیدا میکنم اونجا، طرف نمیدونه واسه چی اومده، از ابتدای خیابون میره تا انتها پارک باز میاد بالا، میکشونش کنار ازش بپرسیم واسه چی اومدی اینجا، چیکار میخوای بکنی، خودش هم نمیدونه.
5: همزمان گزارش هایی هم از تخریب شبانه جدول ها و باغچه های مقابل کافه ها در این محدوده منتشر شد، اقدامی که فشار بر کسب و کارها و فضای عمومی را به بخشی از همین روند بدل می کند. هشدار درباره پوشش هم به شکل های مختلف این روزها بروز کرده. در اظهاراتی جداگانه قاسم رضایی جانشین فرمانده کل انتظامی گفت که ورود مردان با شلوار به تعبیر او پاره یا لباس های مارکدار به اماکن نظامی ممنوع است. این سخنان نشان می‌دهد حساسیت مقام‌های جمهوری اسلامی به ظاهر و سبک زندگی مردم و جوان‌ها هنوز و به رغم اعتراض سراسری در سال 1401 و پس از جان باختن مهسا امینی در بازداشت پلیس دوباره پررنگ شده است. جالب اینجاست که این اظهارات پس از آن مطرح می شود که حضور زنان بی حجاب یا کم حجاب در برخی تجمع‌های حکومتی همواره در رسانه‌های ایران بازتاب داده شده است. تناقضی که پرسش‌هایی درباره گزینشی بودن تحمل و برخورد با پوشش زنان را در ایران برمی‌انگیزد. این دست هشدارهای حکومتی نشانه ای از هزینه‌های قضایی و قانونی در جمهوری اسلامی است که زنان و جوانان ممکن است به دلیل نافرمانی و سرپیچی از قواعد پوشش اجباری با آن روبرو شوند. با این حال ادامه مقاومت و حضور زنان با پوشش اختیاری در خیابان‌های شهرهای ایران نشان می‌دهد که تهدید و محدودیت نمی‌تواند این سبک از زندگی را از فضای عمومی شهرهای ایران حذف کند.
2: گزارش همکارم بنیامین صدر رو شنیدید، اما لحظاتی پیش همکارم محمد زرقامی با مهرداد درویش پور جامعه شناس و پژوهشگر مقیم سوئد گفتگوی انجام داد و از او پرسید که این برخوردهای حکومت با زنان چه تأثیری بر جامعه خواهد گذاشت و هدف حکومت از تشدید محدودیت‌ها چیست؟
9: جمهوری اسلامی ایران پس از جنگی که در واقع با آن روبرو شد، برای جلب رضایت افکار عمومی جامعه یا کاستن از فاصله‌ای که بین این مردم با خود این حکومت وجود داره و حتی برای استفاده تبلیغاتی که نگاه کنید نه فقط طرفداران حکومت اسلامی بلکه مخالفین بی‌حجابش هم در مخالفت با جنگ در این مثلا تجمعات حضور پیدا می‌کنند، بنابراین سخت احتیاج به یک نوع نمایش یا یک نوع تساهل نمایش نسبت به مثلا به این دختران بی حجاب، زنان بی حجاب و غیره داشت و داره و این استفاده ابزاری و تبلیغاتی از اون براش اهمیت داره، بنابراین به سادگی نمیتونه نمایش رو پرده آخر تلقی بکنه و تمام بکنه.
10: این چیزی که الان داریم میبینیم یک اقدام تبلیغاتی است، در حد همین تهدیدها باقی خواهد موند یا نه ما میتونیم شاهد این باشیم که تبدیل بشه به یک اقدام عملی که در جاهایی هم البته یه کارایی رو کردن، مثلا مثل پلم کردن کافه ها در خیابون صنایع؟
9: این استفاده ابزاری یا نمایشی در این حال برای خود حکومت هزینه داره. ما با این واقعیت روبرو هست، از یک سو از جنبش زن زندگی آزادی این هنجار شکنی در میان زنان در واقع و دختران و جوان و جوان بسیار گسترده شده، بنابراین حتی تساهل نمایشی نسبی هم باعث پیشروی بسیار زیاد در جامعه میشه. یعنی امروز نوع به اصطلاح حضور بیهجابی که در جامعه ما شاهدش هستیم به مراتب از اون حضور بیهجاب بعد از جنبش زن زندگی آزادی بسیار گسترده تره. بنابراین جامعه ای که حتی با یک انقلاب جنسی در متن خودش روبروست به سادگی عقب نمیشینه که سهل کوچکترین فرصتی رو که حکومت از سر عقب نشینی یا از سر در واقع نیاز به استفاده ابزاری استفاده بکنه اونو به ابزار پیشرفت خودش تبدیل میکنه. بنابراین وضعیت پیچیده ایجاد میشه که از یک طرف خود حکومت نگران اینه که این هنجار شکنی ها نوعی تضعیف اقتدار حکومت به شمار بیاد و از این نظر بنابراین به ویژه جناح‌های تندروتر تلاش می‌کنند که با این بگیر و ببند و تهدید و واقعیت عملی بستن در واقع این فضا به نوعی عقب برانند و اقتدارشون رو احیا کنند. در این حال جریان‌های معتدل‌تر سعی می‌کنند که نگذارند این مسئله دوباره به یک شکاف گسترده همچون سابق تبدیل بشه، چون به مراتب مشروعیت حکومت رو بیش از پیش زیر سوال میبره و بنابراین خواستم بگم این یک حوزه‌ای از یک جنگ بین جامعه مدنی و باز هم حکومت جمهوری اسلامی بر سر ارزش‌ها، نهادها و نوع موضع‌گیری هاشون در برابر آزادی پوشش‌های مدنی است. فراموش نکنیم ضمن اینکه این تهدیدها رو میکنن در حوزه بگیر و ببند سیاسی که سهل، اعدام‌ها که سهل، حتی هنرمندان و فرهنگیان و غیره هم مورد آزار و اذیت بیشتر قرار دادن و بنابراین فکر می‌کنم ما با یک تلاش برای اقتدار نمایی روبرو هستیم و تشدید فشارها در این حال این شکاف بین دو جناح در مورد نحوه برخورد و رویارویی با آزادی‌های مدنی یه واقعیتی است که بازتاب خودشو در این اختلافات نشون میده.
10: چون مثلا اگر برگردیم به صحبت‌های خانم بهروزآذر به عنوان معاون رئیس جمهور در امور زنان که مخالفت علنی خودش رو اعلام کرده در مورد خود لایحه حجاب، ایشون میگه که میتونست مردم مقابل یکدیگر قرار بده و از جایی میگه که سخت‌تر و تلخ‌تر اختلاف‌هایی بود که میتونست بین مردم ایجاد بشه. فقط یک نمونه رو ایشون اشاره میکنه به تاکسی‌های اینترنتی و میگه اگر خانمی با حجاب که مورد نظر با حجابی که مورد نظر لایحه نبود سوار خودرو میشد، راننده باید اون خانم رو پیاده میکرد بر اساس اون لایحه. بنابراین با چنین روی کردی فکر میکنین دولت میتونه مقابل این ماجرا باز هم ایستادگی کنه؟
9: به رغم اینکه این حکومت در حوزه به اصطلاح جنگ تونست یک انسجام نسبی رو به دست بیاره، اما حتی اونجا هم ما ردپای بالاخره یک اختلاف بر سر مذاکره یا قدرت نمایی رو میبینیم. در حوزه داخلی این عدم این شکاف، این عدم انسجام گسترده تره، نه به خاطر اینکه الزاماً اصلاح طلبان خیلی با آزادی های به اصطلاح حجاب و غیره هم عقیده هستند. بحث اینه که در شرایط کنونی اقتدار نمایی بیشتر از طریق سرکوب شدیدتر میتونه زمینه باز هم انفجار اجتماعی و نارضایتی بیشتر رو فراهم بکنه، یا باید سیاستی رو در پیش گرفت که به اصطلاح با تساهل بیشتر اجازه بده که در واقع نمایش بیرونی تو سطح جامعه و بین المللی این باشه که حتی جامعه اندکی نسبت به گذشته با آزادی مدنی بیشتری روبروس و از امکان انفجار اجتماعی بکاست. بنابراین فکر میکنم ارزیابی این دو جناح بر سر سود و زیان این روش ها متفاوته. کدام دست بالاتر را خواهند یافت در این مسئله بر من روشن نیست، ولی چیزی که میدونم حتی اگه جفتشون هم یک دست در این زمینه میاندیشیدن، محال میدونم در لحظه کنونی این جامعه رو بشه به عقب برگردون، به قبل از جنبش زن زندگی آزادی، حتی به موقعیت قبل از جنگ. بنابراین فکر میکنم که این تلاش ها به رغم این که با شدت و حدت ممکنه گاه و تهدید عملی بشه، اما مقاومت جامعه رو من در این زمینه جدی‌تر از اون میدونم که به سادگی بتونن به عقب بدارن.
11: صدای مهداد درویش پور، جامعه شناس و پژوهشگر مقیم سوئد رو شنیدین.
12: صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @fardagram.
11: اما یک نرم افزار قدرتمند استخراج اطلاعات دیجیتال که سالها در اختیار نهادهای امنیتی و پلیسی آمریکا و اروپا بوده، اکنون در مرکز یک پرونده جنایی در ایالات متحده قرار گرفته. مقام‌های آمریکایی می‌گویند شرکتی که این نرم افزار را عرضه می‌کرد، مالکیت و کنترل روسی خود را پنهان کرده بود. گزارش اختصاصی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، نشان می‌دهد نرم افزار شرکت اکسیژن فورنزیک که قادر است اطلاعات تلفن‌های همراه، رایانه‌ها و دیگر وسایل الکترونیکی را استخراج کند و حتی از سد رمزهای عبور بگذرد، در سال‌های گذشته به طور گسترده در اختیار نهادهای دولتی و امنیتی آمریکا و اروپا بود است. درباره این گزارش اختصاصی از همکارم هانا کاویانی بشنوید.
13: بنابر گزارش رادیو اروپای آزاد، یکی از نمونه‌هایی که توانایی این نرم افزار قدرتمند را نشان می‌دهد، به لپتاپ هانتر بایدن، پسر جو بایدن، رئیس جمهور پیشین آمریکا مربوط است. در اکتبر 2024، مامور پیشین سرویس مخفی آمریکا، کنستانتینوس گاس دیمیتریلوس، در یک نشست تخصصی در ویرجینیا، نرم افزار اکسیژن فورنزیکس را برای گروهی از متخصصان فناوری معرفی کرد. در ویدیویی از این نشست که به دست رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی رسیده است، دیمیتریلوس گفت از اکسیژن فورنزیکس برای بررسی نسخه از هارد دیسک لپتاپ هانتر بایدن استفاده کرده و توانسته 10,000 فایل از جمله شمار زیادی فایل حذف شده را از آن بازیابی کند. او میگوید اکسیژن ابزار شماره 1 من است. تنها ابزاری است که استفاده می کنم و تنها ابزاری است که تدریس می کنم. دیمیترلوس توضیح می‌دهد یکی از دلایل استفاده از این نرم افزار این است که به او امکان می‌دهد داده‌ها را بازیابی و اصالت آنها را بررسی کند. روزنامه واشنگتن اگزامینر برای بررسی هارد دیسک هانتر بایدن به کار گرفته بود. او مدعی شد با استفاده از اکسیژن فورنزیکس فایل‌های بیشتری از جمله 10,000 فایل حذف شده نسبت به بررسی‌های قبلی بازیابی کرده است. پیش از آن FBI مالکیت لپتاپ را تایید کرده و واشنگتن پست نیز با استفاده از کارشناسان مستقل بخشی از داده‌های آن را بررسی کرده است. موضوع زمانی حساس‌تر شد که مشخص شد نسخه‌ای که در آمریکا عرضه می‌شد بنابر گفته فعالان روس و یک کارمند سابق شرکت همان نرم‌افزاری است که در روسیه هم ارائه می‌شود. این نرم‌افزار در روسیه در اختیار سرویس امنیت فدرال FSB و دیگر نهادهای حکومتی قرار گرفته است. 5 شهروند روسیه که نام آنها به عنوان مالکان شرکت روسیه MKO Systems ثبت شده، همان افرادی هستند که مقام‌های آمریکایی می‌گویند پشت شرکت اکسیژن فورنزیکس نیز قرار داشتند. یکی از این افراد اولگ داویدوف مدیر ارشد فناوری شرکت و شهروند روسی است که در فرودگاه هیترو لندن بازداشت شده و در انتظار روند احتمالی استرداد به آمریکا در زندان است. لی رایبر مدیرعامل آمریکایی اکسیژن فورنزیکس هم همان روز در ایالت آیداهو بازداشت و سپس با قرار وثیقه آزاد شد. سرویس مخفی آمریکا در ماه فوریه قرارداد 5 ساله خود با این شرکت را با اشاره به خطرات امنیتی لغو کرده بود. در مقابل وزارت خارجه آمریکا در ماه اوت تنها چند هفته پیش از اعلام اتهام‌های کیفری قرارداد تازه‌ای با این شرکت امضا کرده بود. پس از علنی شدن پیشینه روسی شرکت، شماری از نهادهای پلیسی در بریتانیا و دیگر کشورهای اروپایی هم برای توقف استفاده از نرم‌افزار اقدام کردند. یکی از مهمترین پرسش‌های امنیتی درباره این نرم‌افزار این است که آیا امکان دسترسی پنهان سازندگان روس به داده‌های استخراج شده وجود داشته یا خیر. یک کارشناس نروژی آمریکایی امنیت دیجیتال رونا سندویک می‌گوید صرف روس بودن مالکان یک شرکت به این معنا نیست که نرم‌افزاران الزاماً فعالیت مشکوکی انجام داده است. او تاکید کرده هیچ مدرک محکمی نداریم که نشان دهد نرم‌افزار کاری غیر از آنچه قرار بوده انجام دهد انجام داده است. با این حال سندویک ساختار مالکیت شرکت را غیر عادی توصیف کرده و گفته شرکت‌های معتبر معمولاً به چنین شیوه‌ای سازماندهی نمی‌شوند. وزارت دادگستری آمریکا هم در اعلام اتهام‌های خود تصریح کرده که شکایت کیفری مدعی نیست نرم‌افزار اکسیژن دارای کد مخرب بوده یا برای دسترسی غیر مجاز به اطلاعات استفاده شده است. سرویس مخفی آمریکا هم در پاسخ به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته استفاده از این نرم‌افزار در فوریه 2026 زمستان گذشته پس از شناسایی خطرات امنیتی بلافاصله متوقف شد. این نهاد افزوده نرم افزار فقط در محیط‌های موسوم به ایرگپ استفاده شده، یعنی شبکه‌هایی که از اینترنت و دیگر شبکه‌های ناامن جدا هستند. به گفته سرویس مخفی آمریکا هیچ مدرکی وجود ندارد که اطلاعات حساس در معرض خطر قرار گرفته باشند. فعالان و کارشناسان می‌گویند نسخه روسی این نرم افزار به طور گسترده برای شکستن قفل وسایل الکترونیکی مورد استفاده قرار گرفته و در مواردی هم در پرونده‌های دارای انگیزه سیاسی به کار رفته است. یکی از افرادی که دستگاه‌های الکترونیکی او هدف چنین بررسی‌های قرار گرفت، آلسو کورماشووا، روزنامه‌نگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بود. او در سال 2023، 3 سال پیش، هنگام سفر به روسیه بازداشت و سپس به 6.5 سال زندان محکوم شد. اتهام‌هایی که خود او و رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی بی اساس می‌دانستند. کورماشووا در اوت 2024 2 سال پیش در جریان تبادل زندانیان آزاد شد.
11: بله، گزارش اختصاصی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی رو از هانا کاویانی همکارم شنیدید.
14: از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
11: پس از سالها درخشش، اشک و افتخار، لیونل مسی برای آخرین بار با پیراهن آرژانتین به میدان رفت و ودایی که فقط پایان یک دوران نبود بلکه بدرقه اسطوره‌ای بود که 4 سال پیش رویای قهرمانی آرژانتین در جام جهانی را پس از 36 سال به واقعیت تبدیل کرد. همکارم بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
5: لیونل مسی نابغه جهان فوتبال 14 مهر 1405 پس از 21 سال با تیم ملی آرژانتین و هواداران پرشور این کشور خداحافظی کرد. این بازیکن 39 ساله که بسیاری او را در زمره بزرگترین فوتبالیست های تاریخ می دانند مقابل 85 هزار تماشاگر 126 امین گل ملیش را در بازی آرژانتین مقابل تیم ملی بنین به ثمر رساند. مسی که با انجام 28 امین بازی ملی رکورد خود را بیش از پیش ارتقا بخشید، پاس گل نخست آرژانتین را هم برای نیکولاس اوتامندی مدافع با تجربه این تیم فراهم کرد تا تیم ملی آرژانتین 3-0 برنده شود. اما خود این مسابقه در مقایسه با اهمیت مراسم در حاشیه بود. شبی که مسی برای آخرین بار در ورزشگاه از تشویق و ابراز محبت هواداران تیم ملی آرژانتین لذت برد. این مراسم از پیش با عنوان آخرین تانگو معرفی شده بود. لیونل مسی پس از مسابقه به هواداران تیم ملی آرژانتین گفت این که بیش از 20 سال از این پیراهن دفاع کردم برایم افتخار بزرگی است. بازی کردن برای تیم ملی آرژانتین زیباترین اتفاقی است که میتواند برای انسان رخ دهد. پیش از این مسابقه هم در حالی که اتوبوس حامل مسی و همتیمی‌هایش در بین انبوه جمعیت هوادار پرشور به سوی ورزشگاه حرکت می‌کرد، مسی ایستاده بود و در حالی که از پشت شیشه هواداران را نگاه می‌کرد، اشک‌هایش را پاک می‌کرد. مسی در آغاز مسابقه با 3 فرزندش وارد زمین شد و همسر و مادرش که از جایگاه ویژه مسابقه را تماشا می‌کردند، با هیجان برای او دست تکان دادند. اندکی پیش از آغاز مسابقه پیراهن بزرگ تیم ملی آرژانتین با شماره 10 در زمین پهن شد و تماشاگران با فریاد و تشویق از آن استقبال کردند. شماره 10 در تیم ملی آرژانتین یادآور حضور دیگو آرماندو مارادونا بازیکن افسانه ی تاریخ فوتبال و لیونل مسی است. مسابقه در دقیقه 10 به افتخار شماره مشهور پیراهن مسی یعنی شماره 10 برای 1 دقیقه متوقف شد تا تماشاگران ستاره پیشین بارسلونا و پاریس سن ژرمن را تشویق کنند. خداحافظی مسی 2.5 ماه پس از شکست تراژیک آرژانتین مقابل اسپانیا در فینال جام جهانی آمریکا رخ داد. مسابقه ای که آرژانتین در دیداری پرتنش 1-0 شکست خورد و نتوانست برای 4th time فاتح جام جهانی شود. خداحافظی لیونل مسی از تیم ملی آرژانتین 4 سال پس از بزرگترین افتخار دوران ملی او نیز بود. زمانی که تیم ملی آرژانتین در جام جهانی 2022 قطر به قهرمانی رسید و به انتظار 36 ساله این کشور برای به دست آوردن 3rd عنوان قهرمانی پایان داد. موفقیتی که نام لیونل مسی را در کنار دیگو مارادونا برای همیشه تثبیت کرد.
11: گزارش همکارم بنیامین صدر را شنیدید.
13: شما میتونید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 3:30 بامداد تا 17:30 9360 کیلوهرتز، از ساعت 16:30 تا 9:30 صبح 5860 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 9360 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 12070 کیلوهرتز و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه 7460 کیلوهرتز صدای ما را به گوش شما میرسونه. علاوه بر اینها شما میتونید صدای ما رو 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه‌های ماهواره‌ای

0: منتشر کرده که داستان 6 سال زندانی بودن او در ایران را به تصویر می‌کشد. آقای طاهباز در این کتاب در کنار روایت رنجی که متحمل شده، از راه‌هایی می‌گوید که او به واسطه آن از دوران سیاهی که در آن گرفتار بوده نجات یافته. رادیو فردا با مراد طاهباز درباره این کتاب، روزهای زندان و حال دوران بازگشت به زندگی بیرون از دیوارهای زندان گفتگو کرده.
1: ببینید، در زمان اولیه که به اصطلاح زندانی شده بودم و گرفتار این ماجرا بودم، بیشتر فکر تحمل و زنده موندن بودم تا چیزی دیگه اید. در واقع با انواع کارهای مختلف بیشتر فکری میگشتم توی در زندان که بودم، که چجوری این زمان، یعنی سخت‌ترین زمان رو بگذرونم. همین جوری هم که میگذشت، همیشه در فکرم بود که یه روزی هم بخوام، اگر از این ماجرا جون سالم به در ببرم، دربارش بنویسم. از همون اسمشو در واقع در ماهای اولی که در اوین زندانی بودم به سرم رسید، به خاطر صدای توتیایی که اونجا شنیده بودم. گفتم اگه یه روزی و این کتابو بنویسم، حتما اسمشو میذارم توتیای سبز. ببینید، اصولا از نظر خودم در زندگی میتونید یا تماشاگر زندگی باشید یا فعال زندگی. حالا من خودم همیشه سعی کردم آدم خیلی فعالی باشم در هر کاری. مثالش هم این بود، با اینکه در امریکا کار میکردم، بالاخره خانواده داشتم، بچه داشتم، همه اینا رو داشتم، همیشه فعالیت های اضافه بر زندگی عادیم هم داشتم. همین چیزای کاره فعالیت محیط زیست که خب از بچگی خیلی علاقه داشتم و همیشه دنبالش بودم. و نگاه هم به زندگی بیشتر به این شکله. واسه همین اینی که یه اتفاق اینجوری که برام افتاد، به این نگاه نمی کردم که حالا دیگه زندگیم تموم شده و همه چی داره به هم میخوره. نگاه بیشتری که خب از اینجا به بعد چیکار کنم.
2: شما قبل از اینکه توتیای سبزی که حالا اسم کتابتون رو هم اشاره کردید که هست ببینید، در سلول انفرادی میگید که با دنبال کردن خطهای روی دیوار به نوعی سعی میکردید که چیزهای بیمعنی رو بهش معنی ببخشید، و اینطوری بود که 47 حیوان مختلف رو در سلول انفرادی تصور کردید. میخوام ببینم که آیا شما اصلا تمرینی پیش از این داشتید در زمینه مراقبه یا مدیتیشن یا هر چیزی که بتونید ذهنتون رو به این شکل پیش ببرید که بتونید حتی این حیوانات رو تصور کنید و بعدن اونها روی کاغذ بیارید؟
1: واقعیتش اینه که نه به اون معنا، ولی خب چون در طبیعت خب خیلی وقت صرف کردم، و خب شما وقتی که دنبال دیدن حیوانات هستید، مخصوصا در مناطق کوهستانی یا جنگلی که دید آسون نیستش و ساعتها باید تمرکز کنید، حالا چه با چشم عادی یا با دوربین، و همینجور این مناظر رو نگاه کنید. و خیلی از اوقات در طبیعت شما دنبال حرکت، به عنوان یه چیزی که حرکت میکنه نگاه میکنید که متوجه میشید که اونجا یه موجود زنده ایه. و فرقش اینجا بود که در سلول انفرادی چیزی حرکت نمی کرد، همه چیز ثابت بود، این خطا همه ثابت بودن. ولی اولین باری که به اصطلاح یه نمادی دیدم تو این سنگا، اونجا دیگه به اصطلاح یه چجوری تعریف کنم، یه شعله روشن شد درم که خب اگه من این یکی رو پیدا کنم، حتما دیگرانم هستن اینجا. و شروع کردم تمرکز کردن روی اینی که چی میتونم اینجا ببینم و تصویر چه حیواناتی رو میشه کشف کرد این تو. و این مثلا یه، نمیتونم بگم بازی بود، ولی یه چیزی بود که افکارم رو از تمام اتفاقای بدی که داشت برام میافتاد اونجا منحرف میکرد. میتونستم ساعتها به این دیوارا نگاه میکردم و جای این که فکر کنم خب الان منو میبرن بازجویی، باز حالا ممکنه شکنجه بدن یا هر اتفاق دیگه‌ای که ممکنه واسم بیفته، اینی که بتونم در این دیوارای سنگی چهار تا خط یا نقطه یا چیزهایی که میشد دید تو

0: شو یه ترکیبی بهشون بدم که یه سر شیری باشه یا یه خورتون فیلمی دیدم. اینا خب از نظر تمرکز فکری خب خیلی تمرکز میبره.
1: شما میگین که زندان
0: میبره.
1: نوشتید که زندان خیلی کارا میتونه بکنه، اما در مقابل رویا پردازی به نوعی باید تسلیم بشه، نمیتونه برای رویا پردازی کاری بکنه.
0: خب ببینید اینجا رویا پردازی نبود، این بر من یواش یواش تبدیل به یه دیسیپلین شد. اول یه در واقع یه فعالیت برای انحراف یا منحرف کردن فکرهای بد یا اتفاقای بدی که ممکن واسه هم بیفته به این شکل شروع شد، ولی بعد برام واقعا یه مثل یه معماز. شما این دیوار رو نگاه میکنید، اونجا همینجوری نگاه میکنید، اونجا هیچی نیست، ولی خب بعد که شروع میکنید تمرکز کردن میبینید که خب خیلی چیزا هست. خب در طبیعت هم شما وقتی که میرید وارد یه جنگل میشید همینجوری به یه چشیه انسانی که به اصطلاح تجربه نداره، خیلی توجه نکرده، میبینید خب اینش درخت و برگ و بوته و خاک و ایناست. فقط خیلی تمرکز میکنید شروع میکنید دیدن که بالای درخت چه پرنده است، ممکنه رو زمین یه مارمولکی داره میره، روی اون گوشه یه حیوان چهارپایی داره شما رو میپاد. میدونید تمام اینا در واقع تمرکزه، فقط تمرکزه.
1: آقای تاهباز، شما میگید که در کتابتون حتی در جایی، من واقعا تصویری که ارائه دادید از اون مدت کوتاهی که در اتاقی که به اصطلاح سویت خوانده میشد با توجه به وضعیت جسمانی که داشتید، وقتی که تصویر میکنید اون نقطه بسیار کوچکی که شکلی از حیات رو شاید داشت در اون سویت، وقتی که دارید به تصویر میکشید اونجا رو، و میگید که به نوعی خونه رو شما انتخاب میکنید که کجا باشه، و اوین به نوعی این خونه داشت میشد بدون اینکه بخواید بگید که اوین جای خوبی بود برای بودن و خانه بودن. از این برامون بگید که این چگونه اتفاق میفته، چگونه آدم میتونه حتی در یک جایی که چهار دیواریه و به اجبار اونجاست همچنان اون مکان رو تبدیل به جایی بکنه که مثل خونه باهاش باشه.
0: برای من میگم باز همیشه برمیگردم به تجربیاتم در طبیعت. جاهایی بودم در زندگیم که خب خیلی یه جای کوهستانی بوده، سرد بوده یا خیلی گرم بوده، و شما به اجبار در همچین شرایطی همون جایی که هستید، همون چادر کوچیکی که دارید میشید منزل. و اگه از این کار لذت نمی بردم از روز اول اونجا نمی رفتم. برای همین اینجا هم حالا بیابون نبود، دورم دیوار دورم بود،
1: درسته،
0: ولی خب در همون چهار دیواری طبیعت وجود داشت دیگه. این به اصطلاح طرز فکر خودم بود که اینو تبدیل کردم به خب اینم یه گوشه ای از طبیعت و چجوری میتونم من از این به اصطلاح برداشت کنم.
1: آقای تاهباز، در کتابتون و هم دیدم که ناشرتون هم در این باره صحبت میکنه و مینویسه که به هر حال این کتاب نه فقط برای روایت کردن 6 سال رنج شما در اوین هست، بلکه به نوعی برای اینه که بقیهی که شاید در یک نقطه سیاهی از زندگیشون هستند، حالا چه تحت سرکوب سیاسی یا به دلایل مختلف حتی شخصی، ممکنه که در جایی سخت از زندگی قرار داشته باشن، بدونن که همیشه راهی هست برای اینکه بتونن نجات پیدا بکنند و نجات یافته باشند، اونطور که شما میگید. اما شما در عین حال هم میگید که امید در زندان چیز خطرناکیه و اینکه بدون امید هم غیر ممکنه نجات یافتن. چگونه توازن برقرار میشه بین امید داشتن و امید رو مواظب بودن که خیال واهی ایجاد نکنه برای فرد زندان؟
0: ببینید خب بالاخره اینجا یه تبادلی باید خودتون ایجاد کنید، به خاطر اینکه در چند باری که داشتن به اصطلاح منو آزاد میکردن، وقتی که این اتفاق نیفتاد اونجوری که به زمین میخورید بسیار بسیار دردناکه. و خودم یاد گرفتم که این امیدو در واقع در یه چارچوبی بذارم برای خودم، امیدم رو حفظ میکردم، ولی گفتم حالا اگر نشد بالاخره میشه، ولی در این زمانی که اینجا هستم باید خودم رو مشغول نگه دارم، باید فکرم رو به اصطلاح همینجور بپرورونم، چون بالاخره یه روزی اگه بیام بیرون از اینجا باید هنوز بتونم یه آدم فعالی باشم، یا آدم برای جامعه هنوز یه کسی باشم به عنوان به اصطلاح، حالا ما به تو فارسی این لغت نداریم ولی خب تو انگلیسی میگن به عنوان یه ویجتبل، به عنوان یه سبزیجات بیام بیرون از اونجا.
1: آقای تاپاز، شما در این جنب. وضعیتی که توازن برقرار میکردید و امروز هم حتما با زندگی همینطور دارید برخورد میکنید، در این حال با مرگ مواجه بودید. شما در همون هفته های اول بازداشت تصویر کاووس سید امامی رو که جسد بیجانش رو به شما نشون دادند، شما با احتمال صدور حکم اعدام مواجه بودید و در مقطعی حتی به شما گفته شد که تومورهایی دارید که ممکنه خیلی زود به زندگیتون پایان بده. چطور با این وضعیت مواجه شدید و چطور زندگی رو در میان این همه مرگ تجربه کردید؟
0: من در اون زمانهایی که این اتفاقات داشت میافتاد به خودم میگفتم که من به این شکل حاضر نیستم از این دنیا برم و هر کاری که بتونم بکنم تا زمانی که عقلم درست کار کنه میکنم که با این ماجرا به سلام مواجه شم، بجنگم و خودم رو حفظ کنم. یعنی هر روز به خودم اینو تلقین میکردم و اصلا برام قابل قبول نبود که به این شکل از این دنیا برم. به همین شکل اصلا نمیذاشتم اون فکر وارد سرم بشه که من قراره از اینجا زنده در نیام.
1: آی تاپاز، احساس میکردید، چون اشاره کردید به چند بار امیدواری به اینکه آزاد بشید در طول اون سالهای زندان، احساس میکردید که فراموش میشید در مواقعی، مثلا وقتی که بریتانیا نازنین زاغری رو و انوشه هاشوری آزاد کرد و شما در زندان موندید؟ به هر حال شما به غیر از شهروندی آمریکا شهروندی بریتانیا رو هم دارید.
0: ببینید، احساس فراموش شده نمیکردم. من در واقع به خودم سعی میکردم واقع بینانه نگاه کنم به این ماجرا. خب وقتی که این بازجوان و کسایی که به اصطلاح بالاتر از اونا بودن و مثلا با من صحبت میکردن درباره اتفاقایی که داره بین ایران و امریکا و انگلیس میفته، به من میگفتن که خب امریکایی ها خیلی بیشتر پول میدن برای تو، واسه همین تو رو به انگلیس ها به این آسونی نمیتونیم بدیم. خودم هم فکر میکردم که این اینجور باشه، فکر نمیکردم که وقتی که متوجه هستن که مثلا دو تا قدرت اینجوری هست و یکیش به صلاح توان خیلی بیشتری داره، بالاخره من شده بودم یک کالا برای تجارت این وسط. خب هر کالایی رو شما همیشه سعی میکنید به قیمت بالاتر بفروشید. این نوع به صلاح دیپلماسی با گروگان بالاخره از اول جمهوری اسلامی تا حالا وجود داشته باشه و خب اینم خیلی بیشباهت با کارهایی که قبلا کرده بودن نداشت. و در صورت از انگلیس ها خیلی امید زیادی در باطنم نداشتم، فکر میکردم بلکه یه چیز اتفاقی بیفته، حالا پشت پرده امریکایی ها مثلا به این فرمول کمک بکنن که منم مثلا همزمان با نازنین بیام بیرون، چون از با خانومم که به صلاح میدیدمش وقتی میامد ملاقات بهم اینقدر گفته بود از اتفاقایی که بیرون داره میفته که احتمال همچین معامله‌ای بود، ولی خودم اونقدر امیدوار نبودم از این اتفاق که با نازنین بتونم بیام بیرون.
1: شما تاکتیکی هم که انتخاب کردید در زندان کمی از لحاظ روابط عمومی، این رو مطرح میکنم، کمی متفاوت بود. در پرونده های مختلفی که من در طول این سالها از زندانیان دو تابعیتی و زندانیان شهروندان خارجی در ایران دنبال کردم، شما خیلی کم سر و صدا تر از بقیه بودید. نامه نمی نوشتید، صدایی از شما از زندان بیرون نمی آمد. چطور این شیوه رو انتخاب کردید برای ادامه حضور در زندان
0: اوین؟ خب ببینید، من که در واقع من زندانی سیاسی نبودم به اون معنا، من به عنوان به اصطلاح مبارزه با رژیم یا همچین چیزی در زندان نبودم.
1: منم درباره پرونده هایی میگم که الان به عنوان شما اشاره کردید گروگانگیری ابزاری برای چانه زنی با کشورهای غربی، از این کیس ها دارم صحبت میکنم، از کسانی که با شما آزاد شدن، مثلا سیامک نمازی تا امروز رضا ولیزاده همکار پیشین ما در رادیو فردا که صداشون رو مثلا از زندان اوین میشنویم یا نوشته هاشون رو میخونیم.
0: ببینید اولا از نظر نوشته خب من خیلی مراقب بودم، چون به طرز عجیب غریبی مراقب کارهای من بودن. من میدیدم مثلا در مقطعهای مختلف، مثلا حتی سیامک مثلا اگه دکتر باید میرفت یا بیرون میرفت به حالت زندانی عادی میبردن میآوردن. من وقتی که میخواستم برم دکتر مثلا اقلا 6 تا مراقب با من میفرستادن، 2 تا ماشین بود و واقعا یه حالتی بود که مثلا پابلو اسکوبار رو دارن میبرن به یه جایی. خیلی خیلی مراقب من بودن و از این نظر فکر نمی کردم که کار صلاحی باشه که شروع کنم به نوشتن اینا. البته می نوشتم ولی به کسانی مثل جین گودال مثلا مکاتبه می کردم و خب اونا صداشون در سازمان ملل و اینا برای نه فقط من ولی برای ما به عنوان یک گروه محیط زیستی ها در می آمد. من خب بالاخره جزء یه گروهی بودم، درسته که خب خودم تشکیل داده بودم این نهادو در ایران، ولی بالاخره ما یه گروهی بودیم و همه ما کسی نبود نه داخل ایران نه خارج که ندونه که ما هیچ کاری نکرده بودیم. و برای اینه که من بردارم یه همچین چیزی رو تبدیل به یه چیز به اصطلاح سیاسی بکنم یا صدامو بخوام بلند کنم که بگم ناحقی شده و اینا، من تنها نبودم و تا امروزش هم همیشه خیلی مراقبم که هیچ کاری نکنم که به کسایی که در ایران موندن از این نهادی که داشتیم در ایران ضرری برسه.
1: متوجهم. آقای طاهباز، وقتی به ایران امروز نگاه میکنید، ایرانی که خصوصا در یک سال اخیر، به هر حال یک سال خورده اخیر، بسیار حوادث رو پشت سر گذاشته، چگونه به ایران فکر میکنید امروز؟ فکر میکنید که آیا روزی به ایران برمیگردید؟ آیا یک رابطه عشق و نفرتی امروز با ایران دارید؟ چگونه به ایران نگاه میکنید امروز؟
0: من اصولا با این به سلام فکر نفرت خیلی مخالفم. اصلا عقیده ندارم که آدم باید به چیزی نفرت داشته باشه. ایران هم یه مملکتی است که 3000 سال، 2500 سال، 3000 سال قدمت داره و تاریخ داره و بالا پایین هم زیاد داشته. الان هم در یک زمانی هستیم که برای خیلی همون زمان تلخ و سختیه، ولی بالاخره این اوزان به این شکل نمیمونه. حالا کی چطوری اوناشو فکرم کمتر کسی بتونه پیش بینی کنه که چه اتفاقی خواهد افتاد، ولی اگر شرایط با جوری باشه که یه روزی بتونم با خیال راحت برگردم و به عنوان یه توریست برمیگردم، من دیگه موقعیتی نیستم که بخوام برم در ایران زندگی کنم یا فعالیتی داشته باشم، ولی آیا دلم میخواد برم؟ همیشه دلم میخواد برم به ایران.
1: میخوام ببینم که شروع دوباره براتون چقدر سخت یا ساده بوده.
0: من واقعیتش رو بهتون بگم، تقریبا به فاصله یه چند هفته بعد از اینکه برگشتم خودم رو شروع کردم باز فعال کردن به نقاشی و مجسمه سازی و شروع این کتابی که الان چاپ شده اون موقع شروع کردم. و خب نوشتنش هم بسیار کار سختی بود، یعنی بهتون بگم اقلا 8 دفعه 9 دفعه این کتاب رو من نوشتم و گذاشتم کنار و دوباره نوشتم، وقت زیاد ازم گرفت. ولی خب
1: چرا مرور خاطرات براتون سخت بود یا در آوردن داستان به شکلی که میخواستید کار دشواری بود؟
0: بله، به خاطر اینکه اون اوایل که مینویسید خب یه مقداری توتون یک چیزایی جمع شده از اتفاقای بدی که براتون افتاده بود و اینا، بالاخره خانه‌ها میاد به خاطرتون، شروع میکنید اینا رو نوشتن. ولی میدیدم بعد از یه مدتی که این کتاب خیلی قابل خوندن نیست، یعنی انقدر سنگین و سخت بود که و قصدمی نبود کتاب اون شکلی رو بنویسم و میخواستم همیشه بگم از تجربیاتم من چی میتونم بنویسم که حالا یه به اصطلاح نوشته ای از تاریخ باشه ولی به نگاهی که من چجوری مبارزه کردم و مبارزه من چجوری به دیگران میتونه کمک کنه. نه حالا خواستم در زندان بودن، ولی خب در زندگی در جای تاریک بودین چجوری میتونید سالم در بیایید از این موضوع.
2: خب به پایان این برنامه خبری و تحلیلی ساعت 22 رسیدیم. من مهران کریمی هستم از استدیوی رادیو فردا از پراگ در کشور جمهوری چک، براتون شبی آروم و دلنشین رو آرزو میکنم.

شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. به گزارش رویترز، ایران در ماه گذشته 200 میلیون دلار به حزب الله لبنان پرداخته است. پالایشگاه مستقل چین خرید نفت عراق را همزمان با کاهش صادرات ایران افزایش داد. آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد در صورت لزوم آماده آزادسازی ذخایر نفتی بیشتر است. دو منبع آگاه اعلام کردند حزب الله لبنان ماه گذشته 200 میلیون دلار از ایران دریافت کرده تا به آوارگان جنگ امسال با اسرائیل کمک کند. به گفته این منابع، این نخستین کمک قابل توجه حزب الله به هوادارانی است که بیشترین آسیب را از درگیری‌ها دیده‌اند. به گزارش رویترز، واسطه‌های انتقال این پول 20% کارمزد دریافت کرده‌اند که یکی از منابع آن را 4 برابر نرخ معمول اعلام کرده است. قرار است حزب الله به هر خانواده 3000 دلار پرداخت کند و حدود 50000 خانواده ساکن روستاهای تخریب شده یا مناطق غیر قابل دسترس در اولویت قرار دارند. ایران در سالهای گذشته نیز به حمایت مالی از حزب الله ادامه داده است. بر اساس اعلام وزارت خزانه داری آمریکا، تهران در 10 ماه نخست سال 2025 حدود 1 میلیارد دلار به این گروه منتقل کرده است. پالایشگاه‌های مستقل چین در پی کاهش شدید صادرات نفت ایران، خرید نفت خام از عراق و قطر را افزایش دادند. به گزارش رویترز، بخش عمده این محموله‌ها شامل نفت خام متوسط و سنگین بصره است و پالایشگاه‌های چینی همچنین 3 میلیون بشکه نفت الشاهین قطر را برای تحویل در اوایل نوامبر خریدند. این خریدها همزمان با کاهش صادرات نفت ایران به چین انجام شده است. شرکت ردیابی کپلر نیز اعلام کرده ذخایر نفت ایران روی نفتکش‌ها در خارج از محدوده محاصره دریایی از حدود 100 میلیون بشکه در اواخر ژوئیه به 45 میلیون بشکه کاهش یافته است. داده‌های این شرکت نشان می‌دهد ایران در سپتامبر هیچ نفتی صادر نکرده، موضوعی که از زمان آغاز ردیابی صادرات نفت ایران توسط کپلر در سال 2013 بی‌سابقه بوده است. کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کردند در صورت نیاز آمدند نفت بیشتری از ذخایر راهبردی خود را وارد بازار کنند و با توجه به کمبود گازوئیل اولویت را به عرضه این فراورده بدهند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فاتح بیرول، مدیر کل آژانس گفت کشورهای عضو همچنان ذخایر کافی نفت خام و فرآورده‌های نفتی دارند و در صورت نیاز آماده آزادسازی بیشتر این ذخایر هستند. کشورهای گروه 7 نیز با هماهنگی آژانس بین‌المللی انرژی هفته گذشته با آزادسازی فوری 100 میلیون بشکه نفت خام و گازوئیل برای کاهش نگرانی‌های مربوط به عرضه جهانی انرژی موافقت کردند. این در حالی است که امین ناصر، مدیر عامل آرامکو، هشدار داده است ذخایر جهانی نفت به دلیل جنگ آمریکا و ایران به شدت کاهش یافته و کمتر از 10% ذخایر اعلام شده برای استفاده در دسترس است. فرانسه در واکنش به احضار سفیر فرانسه در تهران، سفیر ایران را به دلیل انتشار اطلاعات نادرست درباره اعتراضات دانش آموزان احضار کرد. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد پاریس با احضار سفیر ایران به نادرست بودن مطالبی که در حساب‌های رسمی وزارت امور خارجه ایران منتشر شده اعتراض کرده است. وی افزود این تحریکات بی‌شرمانه باید متوقف شود. پیش از این وزارت امور خارجه ایران عصر روز سه‌شنبه سفیر فرانسه را احضار کرده و با انتقاد از نحوه برخورد دولت فرانسه با اعتراضات صنفی دانش آموزی، خواستار رعایت حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین به ویژه حق تجمع مسالمت‌آمیز مردم فرانسه شده بود. و خبر آخر این که خدمات پژوهشی کنگره آمریکا در گزارشی تازه اعلام کرده است از آغاز عملیات نظامی این کشور علیه ایران در 9 اسفند 1404 دست کم 81 فروند هواپیما، بالگرد و پهپاد نظامی آمریکا از بین رفته، سقوط کرده یا آسیب دیدند. شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام سلام، چطوری رفیق؟ خوبی؟ ردیفی؟ ببین من فرید امینم، بله اینجا جاده فرعی اپیزود 194 و امروز میخوایم راجع به چیزی حرف بزنیم که تقریبا

بله، اون چه کاریه که تقریبا هممون هر روز انجامش میدیم ولی خیلی هم کم پیش میاد بشینیم و بهش فکر بکنیم؟ آها، مسواک. نه، اون البته خیلی اصلا انجام نمیدن و موضوع امروزمون هم نیست. امروز میخوام که درباره حرف زدن با خودمون صحبت کنیم، همون مکالمه که توی کلمون اتفاق میفته وقتی تنهاییم، وقتی داری توی خیابون راه میری، وقتی روی تردمیل داری میدویی و هیچ مقصدی هم نداری به جز اینکه کالری بسوزونی، وقتی توی متروی نمیدونم رانندگی میکنی تنها نشستی، یا وقتی داری ظرف میشوری، دوش میگیری، یا اصلا مهمتر از همه، بله، توالت. بله، یکی از جایی که به نظرم بیادبی میشه کسی هم بهش اشاره نمی کنه، اتفاقا یکی از مهمترین اتاقهای فکر بشره، بعدم توالت. اگر که باور نداری یه بار این گوشیتو با خودت نبر دستشویی، یه بار بسته دیگه، بعد بشین ببین چه اتفاقایی که نمیفته. چند ثانیه اول احتمالا به کاشی‌ها نگاه میکنی، بعد به شیر آب، بعد به سقف، بعد یک نقطه نامعلومی رو میگیری و بهش خیره میشی و مغزت میگه خب حالا که چیزی نداریم برای اسکرول کردن و اینا، بیا درباره اون تصمیمی که مثلا چه میدونم 7-8-10 سال پیش گرفتی و هنوز معلوم نیست چرا گرفتی صحبت کنی. بعد یهو میبینی داری راجب کارت فکر میکنی، بعد راجب رابطت، بعد راجب اینکه اصلا از زندگی چی میخوای، بعد یهو یادت بیاد اصلا فرد بعد اجاره بدی، قبض بدی، اینا. یعنی مغز آدم واقعا میتونه در عرض 30 ثانیه از معنای زندگی برسه به قبض آب و برق. ولی شوخی رو بذاریم کنار، چیزی که این موقعیت‌ها رو برام جالب میکنه اینه که وقتی از سر و صدای بیرون فاصله میگیریم یه مکالمه دیگه شروع میشه و اونم مکالمه با خودمونه. این مکالمه خیلی وقتا از صبح تا شب ادامه داره، فقط ما معمولا صدای بیرون رو اینقدر بلندتر کردیم، چه میدونم موبایل موزیک و پادکست و خبر و اینستاگرام و آدم و کار و جلسه و اینا، اصلا نمیتونیم این مکالمه رو بشنویم. بعد یه روز که سوار ماشین میشیم، موزیک خبری نیست، چراغ قرمزه، اینجوری زل زدی به چراغ قرمز، یه هایی تمام پرونده‌های زندگیت باز میشن. بعد پیش خودت میگی مثلا دارم چی کار میکنم؟ چرا فلانی این حرفو زد؟ اصلا من واقعا از کارم راضیم؟ چند وقتی هم از دلم برای فلانی تنگ شده مثلا بهش چیزی نمیگم. من 5 سال دیگه کجام؟ و بعد دینگ دینگ چراغ سبز میشه و تو هم میگه ولش کن بریم حالا برسیم به کار زندگیمون. به نظرم این مکالمه ها، این سوال ها خیلی مهمن، چون همیشه قرار نیست فکر کردن همون حل کردن مسئله هم باشه. یعنی بعضی وقتا اگه فقط بفهمیم مسئله چیه هم اوکیه، این دوتا با هم فرق دارن. مثلا ممکنه که به خودت بگی آقا من از کارم بدم میاد، بعد یه روز که تنها داری راه میری و اجازه میدی که مثلا ذهنت یکم حرف بزنه، متوجه میشی که نه، از خود کار بدت نمیاد، از این بدت میاد که توی این کار مثلا هیچ اختیاری نداری، نمیدونم خلاقیتی نداری، نه. یا فکر میکنی که مثلا از کل آدم ها خسته ای، بعد میبینی نه، از آدم ها هم حالا خسته نیستی، شاید از رفتار بعضی از آدم ها خسته ای و شاید از اینکه باید باهاشون همیشه خوب باشی، خوشحال باشی، نمیدونم اینجور چیزا. گاهی هم فکر میکنی مشکلمون یه چیز خاصیه که میدونیم چیه ولی خب یه چیز دیگه است. مثلا میگی که آقا من اصلا رابطه نمیخوام، من آدم تنهایی ام کلا. خب ولی شاید رابطه نمیخوای که توش مجبور باشی خودتو سانسور کنی، یا مثلا تنهایی رو انتخاب کردی صرفا برای اینکه فکر میکنی مثلا تنهایی امن‌تره. ها، یا ممکنه بگی که آقا من اصلا آدم حساسی نیستم. حالا واقعا نیستی یا انقدر احساساتتو عقب زدی که دیگه صدای اون قسمت خودتو نمیشنوی؟ اینجا دیگه مکالمه با خودمون از گفتگوی معمولی تبدیل میشه به یه جور کنجکاوی درباره خودمون. جالبه ها، نه؟ با یه موزیکی گوش بدیم.

بله. حالا یه نکته مهمی هم هست، هر فکری که توی سرمون میاد این حقیقت نیست. خب خیلی هم مهمه. این که مغزت ساعت 2:30 میگه هیچ کس تو رو دوست نداره، پاشو بریم یه بستنی بخوریم، به این معنی نیست که فردا صبح باید بری حالا از همه بپرسی که من دوست نداری؟ من دوست داری؟ ممکنه خسته باشی، ترسیده باشی، ممکنه یه اتفاق کوچیکو خیلی بزرگ کرده باشی اینا. پس قرار نیست هر چیزی که ذهنمون میگه رو باور کنیم. قرار فقط اینه که بشنویمش. همین. شنیدن با باور کردنش فرق داره. میتونم به ذهنم گوش بدم که میگه تو عقب افتادی و بعد بگم عقب افتادم خیلی، نسبت به چی؟ نسبت به کی؟ نسبت به اون چیزی که خودم فکر میکنم باید توی این سن و سال داشته باشم، یا نسبت به دوستام، یا نسبت به اون آدمایی که توی اینستاگرام میبینم، یا نسبت به اون تصویر خیالی که مثلا بچه بودم توی کلام ساختم. این سوالا بعضی وقتا کل داستان عوض میکنن، چون ما خیلی سریع خودمون رو تعریف میکنیم، میگیم آقا من آدم عصبیم، من آدم تنهاییم، من دیسپذیر نیستم، من کمالگرام، اهل رابطه نیستم، من اجتماعی نیستم. بعد کم کم این جمله ها میشن هویت ما، انگار مثلا پرونده بسته شده، در حالی که احتمالا بهتره بعضی وقتا به جای اینکه بگیم من اینم، بگیم که این روزا اینجوریم. میدونی این که بگی آقا من آدم تنهاییم دیگه، آقا حکم دادی تموم شده. خیلی بهتره اگه بگیم این روزا من بیشتر دلم میخواد تنها باشم، که میشه پرسید خب چرا، یا میشه گفت خب الان اینجوری هستی، ممکنه حالا فردا یه جور دیگه باشه. اتفاقا یکی از چیزایی که توی شناخت خودمون مهمه اینه که بفهمیم بعضی از رفتارامون از کجا اومدن. ممکنه یه رفتاری یه زمانی واقعا به دردمون خورده باشه، یعنی حتی از زمان محافظت هم کرده، ولی خب الان ممکنه تبدیل شده باشه به یه چیزی که محدودمون میکنه. مثلا یه نفری از بچگی یاد گرفته فقط روی خودش حساب کنه، میدونی چیش، اصلا با کسی کار نمیکنه، کار تیمی هم بلد نیست و اینا. شاید اون موقع واقعا مجبور بوده، ولی حالا 20 سال بعد همین آدم ممکنه نتونه از مثلا یه کسی کمک بخواد، از پارتنرش، از همکارش، و مغزش هنوز با همون منطقی قدیمیش کار میکنه. برای همین آگاه شدن از این چیزا مهمه، یعنی اول باید بفهمیم که چه اتفاقی درونمون میفته، بعد ببینیم که چرا. و اینجا به نظرم تنهایی فرصت خیلی خوبیه. حالا نه که تنهایی همیشه خوبه و هر کی تنهاست لابد آدم عمیق و روشن فکریه، نه، بعضی وقتا هم تنهاییم چون حوصله نداریم، چون خسته ایم، چون از آدم ها فرار کردیم، یا چون یه جای آسیب دیدیم. ولی وقتی تنها میشیم حداقل یه فرصتی داریم که ببینیم چه خبره. وقتی راه میری کسی کنارت نیست، اون رانندگی میکنی، اون چراغ قرمز رو میبینی، وقتی توی مترویی و حالا چیزی هم توی گوشت نیست، یه فضای کوچیکی ایجاد میشه که میتونی توش از خودت سوال بپرسی. مثلا بپرسی که من الان واقعا چه حسی دارم؟ نه چه حسی باید داشته باشم، نه چه حسی منطقیه، نه چه حسی خوبه که به بقیه بگم. واقعا خودم الان با خودم نشستم اینجا چه حسی دارم؟ اگه قرار نبود هیچ کس انتخاب منو قضاوت کنه، چه چیزی رو توی زندگیم عوض میکردم؟ این یکم جالب میشه، چون ممکنه جوابش یه چیزی باشه که مدت هاست خودت هم نمیخوای بهش نگاه کنی. شاید بگی کارم رو عوض میکردم، شاید میگی از یه رابطه میومدم بیرون، شاید میگی بالاخره یه کاری رو شروع میکردم، شاید بگی به یه نفر زنگ میزدم، شاید بگی میرفتم اصلا یه جای دیگه زندگی میکردم، شاید هم هیچ کدوم. مثلا جوابت این باشه که بگی آه من همین زندگی رو دوست دارم که ردیف، و اینم خیلی خوبه. مسئله این نیست که حتما باید یه چیزی رو تغییر بدی، مسئله اینه که بفهمی انتخابت واقعا انتخاب خودته، یا داری طبق یه برنامه زندگی میکنی که خودت اونقدر رو توش تأثیری نداشتی. اینجاست که به نظرم اون مکالمه های کوچیک روزمره ارزش پیدا میکنن. حالا قفلی هم نزد که هر باری که تو ماشین میشینی انتظار داشته باشی که یه تحول روحی عظیمی اتفاق بیفته. قرار نیست بعد از هر پیاده روی هم بفهمی که آقا من اصلا به دنیا اومدم که فلان انقلاب رو بکنم. گاهی فقط متوجه میشی که امروز خسته ای، یا دلتنگی، یا
از یه اتفاقی مثلا هنوز عصبانی هستی یا ترسیدی و گاهی میفهمی تنبل نیستی، فقط انرژی نداری. همین چیزهای کوچیک دیگه، اینا وقتی کنار هم قرار میگیرن یه تصویر دقیق تری از خودمون میسازن. بریم یه موزیک دیگه گوش بدیم.

بله. آقا سکوت چیز بدی نیست. یکی از بدترین کارهایی که میکنیم به نظر من اینه که هر سکوتی رو سریع پر میکنیم. یعنی توی آسانسور داره میره بالا، اون گوشی رو در میاری، توی مترو گوشی رو در میاری، توی صف نونوایی گوشی رو در میاری، توی ماشین های موزیک میذاری، توی دستشویی گوشی میبری. یعنی آقا اجازه نمیدیم مغز ما حتی 5 دقیقه با خودش تنها بمونه. بعد تعجب میکنیم که چرا نمیدونیم چی میخوایم، چرا نمیدونیم چرا حالمون بده، چرا نمیفهمیم از چی ناراحتی. خب فرار نکن دیگه، با خود این سکوت همچنین چیز بدی هم نیست. بذار یه فکرای بیاد، مثلا یه فکر میاد که میگه آقا من از آینده میترسم، به جای اینکه سعی بگی نه بابا مثبت فکر کن، میگه که باشه خب حالا از چیش میترسی؟ بعد میگه نمیدونم. میگه خب باشه کم بیشتر فکر کن. این جوابه همون لحظه ها نمیاد و اشکالی نداره. اصلا قرار نیست مرز ما مثل گوگل باشه که هر سوالی بزدی سه تا لینک تحویلت بده. و این همون جایی که باید به خودمون یکم توجه کنیم و با خودمون یکم مهربون‌تر باشیم، چون خیلی وقتا این مکالمه درونی ما اصلا مکالمه نیست. دادگاه اومده که بزنه و بره. یعنی اون تو نشسته قاضی شده و مدام هم حکم صادر میکنه. خب چرا این کارو کردی؟ چرا زودتر نفهمیدی؟ چرا موفق نشدی؟ چرا فلان حرفو زدی؟ چرا هنوز اونجایی؟ چرا مثل بقیه نیستی؟ چرا پولدار نیستی؟ نمیدونم فلان. و تو همه اینا هم متهم ردیف اول خود. هر روز هم این جلسه هست. در حالی که شاید بهتر باشه بعضی وقتا این قاضیه رو بفرستمش بره مرخصی، بگیم آقای قاضی بفرما، تا بتونیم راحت با خودمون حرف بزنیم. چه خبر؟ صدا. به جای اینکه بگیم چرا اینطوری شد، بگیم چه خبر؟ اما برگردیم به اون اتاق فکر مهم و البته غیر رسمی، توالت. بله رفیق. آقا واقعا میگم یه بار این گوشیتو نبر توالت، چون شاید در عرض اون 5-10 دقیقه اتفاق خیلی مهمی هم نیفته، اصلا شاید حوصله‌ت هم سر بره، ولی یه اتفاق کوچیکی ممکنه بیفته برای چند دقیقه که اون هیچ چیزی بین تو و خودت نیست. نه خبری از الگوریتم هست، نه خبری، نه آدم دیگه ای کاریت داره، توی و مغز تو یه عالم فکری که احتمالا مدت هاست منتظرن نوبتشون بشه. و شاید یکی از اون فکرها یه همچین سوالی باشه که من واقعا از زندگی چی میخوام؟ اینم به هر حال یه تستیه دیگه، برای اینکه بفهمی هنوز صدای خودتو میشنوی یا نه. ببین طوفان داره میاد بیرون، باد و بارون نیست. آره رفیق، ما تموم عمرمون با آدمای مختلف حرف میزنیم، بعضی میان، بعضی میرن، بعضی میمونن، بعضی دوست میشن، بعضی غریبه میمونن. یه نفری هست که از صبح تا شب، از شب تا صبح هر جو بری باهاته، اونم خودتی دیگه. شاید بد نباشه هر از گاهی باشه قرار بذاری حتی توی توالت. اصلا حالا که کار به اینجا کشید من میزنم کنار، بهتره همدیگر توی این فضا ترک بکنیم. و همین دیگه، دمت گرم که اومدی.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

بارها گرفتار شد و حتی سابقه فرار هم داشت. بعد از انقلاب 57 هم متاسفانه مثل بقیه انقلابیون هدایت نشد و دوباره به جرم مواد مخدر دستگیر شد و سرانجام توی سال 1360 هم اعدامش کردن. یعنی مردی که معروف در این داستان زندگیش این بود که ساختمان دادگستری رو فروخته، آخرش خودش به دست همون دستگاه قضایی اعدام شد. ولی داستان مکر گور یه تفاوت مهم با اون دوتای دیگه هم داره دیگه. یعنی پشت شوخی‌های فروش کشور ناموجود آدم‌های واقعی بودن که حتی زندگیشون رو گذاشتن وسط، بعضیشون جونشون رو از دست دادن و شاید مهمترین قسمت داستانم همین باشه. مک گور برای ساختن یه واقعیت جعلی لازم نبود همه چیز رو جعل کنه، چون همونطور که اشاره کردم دروغی که همه چیش واقعی نیست راحت‌تر لو میره. دروغ خطرناک ترسناک اونیه که وقتی بهش نگاه میکنی همه چیز ظاهرا سر جاشه، نقشه هست، سند هست، پول هست، کتاب راهنما هست، یارو تاریخ داره، اونجا بوده، کشتی هم که دم اسکله منتظره، فقط کافیه سوار کشتیه بشی چند ماه سفر کنی و برسی به اونجا، تازه متوجه میشی که بابا کشور سیخی چنده هستن. امان از دست این موجود دوپا واقعا.

ممنونم که اپیزود شماره 93 رو هم تا منتها الیه تهش شنیدید و ممنونتر بابت این که اگه محتوایی که اینجا تولید میشه مالی است و به درد میخوره، پس امساک نورزید و اونو به بقیه هم معرفی کنید. ما هم قول میدیم یه نمونه تنگتر بشنیم همه جاشن. مثل همیشه تشکر و ویژه دارم از مهندس شهرام ابراهیمی عزیز که بار فنی و تیتراژ و صداهای خوب و موزیکای پادکست روی دوش این عزیزه. و دیگه بسه، فعلا دست از سرتون برمیدارم، برید دنبال زندگیتون، فقط از کنار برید. و اگه کسی گفت یه فرصت سرمایه گذاری استثنایی برای از کنار رفتن داره که هنوز عمومی نشد و فقط تا امشب وقت دارید، همچی با پشت دست همچی بزنید تو دهنش، خون بیاد و خوشونت هم نه، و از همون کنارهایی که خودتون همیشه میرفتید و بلدید برید، مبادا که بخت و اقبالتون با ما ویده شدن به این کارهای چرک و کثیف آدمی زاد چرک و سیاه بشه. اومدم یه ذره پایان رو متحول کنم، خودم نفهمیدم چی شد، شما خودتون بهتر میدونید.

رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. به گزارش رویترز، ایران در ماه گذشته 200 میلیون دلار به حزب الله لبنان پرداخته است. پالایشگاه مستقل چین خرید نفت عراق را همزمان با کاهش صادرات ایران افزایش داد. آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد در صورت لزوم آماده آزادسازی ذخایر نفتی بیشتر است. دو منبع آگاه اعلام کردند حزب الله لبنان ماه گذشته 200 میلیون دلار از ایران دریافت کرده تا به آوارگان جنگ امسال با اسرائیل کمک کند. به گفته این منابع، این نخستین کمک قابل توجه حزب الله به هوادارانی است که بیشترین آسیب را از درگیری‌ها دیده‌اند. به گزارش رویترز، واسطه‌های انتقال این پول 20% کارمزد دریافت کردند که یکی از منابع آن را 4 برابر نرخ معمول اعلام کرده است. قرار است حزب الله به هر خانواده 3000 دلار پرداخت کند و حدود 50000 خانواده ساکن روستاهای تخریب شده یا مناطق غیر قابل دسترس در اولویت قرار دارند. ایران در سالهای گذشته نیز به حمایت مالی از حزب الله ادامه داده است. بر اساس اعلام وزارت خزانه داری آمریکا، تهران در 10 ماه نخست سال 2025 حدود 1 میلیارد دلار به این گروه منتقل کرده است. پالایشگاه‌های مستقل چین در پی کاهش شدید صادرات نفت ایران، خرید نفت خام از عراق و قطر را افزایش دادند. به گزارش رویترز، بخش عمده این محموله‌ها شامل نفت خام متوسط و سنگین بصره است و پالایشگاه‌های چینی همچنین 3 میلیون بشکه نفت الشاهین قطر را برای تحویل در اوایل نوامبر خریدند. این خریدها همزمان با کاهش صادرات نفت ایران به چین انجام شده است. شرکت ردیابی کپلر نیز اعلام کرده ذخایر نفت ایران روی نفتکش‌ها در خارج از محدوده محاصره دریایی از حدود 100 میلیون بشکه در اواخر ژوئیه به 45 میلیون بشکه کاهش یافته است. داده‌های این شرکت نشان می‌دهد ایران در سپتامبر هیچ نفتی صادر نکرده، موضوعی که از زمان آغاز ردیابی صادرات نفت ایران توسط کپلر در سال 2013 بی‌سابقه بوده است. کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کردند در صورت نیاز آمدند نفت بیشتری از ذخایر راهبردی خود را وارد بازار کنند و با توجه به کمبود گازوئیل اولویت را به عرضه این فراورده بدهند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فاتح بیرول مدیر کل آژانس گفت کشورهای عضو همچنان ذخایر کافی نفت خام و فرآورده‌های نفتی دارند و در صورت نیاز آماده آزادسازی بیشتر این ذخایر هستند. کشورهای گروه 7 نیز با هماهنگی آژانس بین‌المللی انرژی هفته گذشته با آزادسازی فوری 100 میلیون بشکه نفت خام و گازوئیل برای کاهش نگرانی‌های مربوط به عرضه جهانی انرژی موافقت کردند. این در حالی است که امین ناصر مدیر عامل آرامکو هشدار داده است ذخایر جهانی نفت به دلیل جنگ آمریکا و ایران به شدت کاهش یافته و کمتر از 10% ذخایر اعلام شده برای استفاده در دسترس است. فرانسه در واکنش به احضار سفیر فرانسه در تهران، سفیر ایران را به دلیل انتشار اطلاعات نادرست درباره اعتراضات دانش آموزان احضار کرد. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد پاریس با احضار سفیر ایران به نادرست بودن مطالبی که در حساب‌های رسمی وزارت امور خارجه ایران منتشر شده اعتراض کرده است. وی افزود این تحریکات بی‌شرمانه باید متوقف شود. پیش از این وزارت امور خارجه ایران عصر روز سه‌شنبه سفیر فرانسه را احضار کرده و با انتقاد از نحوه برخورد دولت فرانسه با اعتراضات صنفی دانش آموزی، خواستار رعایت حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین به ویژه حق تجمع مسالمت‌آمیز مردم فرانسه شده بود. و خبر آخر این که خدمات پژوهشی کنگره آمریکا در گزارشی تازه اعلام کرده است از آغاز عملیات نظامی این کشور علیه ایران در 9 اسفند 1404 دست کم 81 فروند هواپیما، بالگرد و پهپاد نظامی آمریکا از بین رفته، سقوط کرده یا آسیب دیدند. شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.
1: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.

0: خب در ابتدا بریم و سراغی بگیریم از تازه ترین صحبت‌های جدی بنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، که گفته حکومت ایران برای پایان یافتن جنگ باید ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم خودش رو به طور معناداری کاهش بده و ایالات متحده در مذاکرات با جمهوری اسلامی به وعده‌های لفظی به گفته آقای بنس بسنده نخواهد کرد و خواهان اقدام عملی تهران هست. این صحبت‌ها رو باید بگذاریم در کنار صحبت‌هایی که مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا هم داشته و او در صحبت‌های خودش گفته که تهران فرصت‌های متعددی داشته برای دستیابی به توافق درباره برنامه هسته‌ایش، اما از اون فرصت‌ها بهره‌ای نبرده. آقای روبیو بار دیگه حرف‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا رو تکرار کرده. ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. موضوع ساده است. تمام. ختم کلام. بشنویم گزارش گلناز اسفندیاری رو.
1: جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در گفتگوی با خبرگزاری رویترز که روز چهارشنبه منتشر شد گفت ایالات متحده با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران و عباس سراغچی وزیر خارجه در تماس و مذاکره است. اما او افزود برای واشنگتن روشن نیست این دو مقام تا چه اندازه در ساختار فعلی قدرت ایران اختیار تصمیم گیری دارند. اظهارات جی دی ونس در حالی منتشر می شود که تهران و واشنگتن طی هفته های اخیر پیشنهادهایی را برای پایان دادن به جنگ و بازگشایی کامل تنگه هرمز رد و بدل کردند. اما بر اساس گزارش ها دو طرف همچنان بر سر دامنه مذاکرات و مسئله هسته‌ای اختلاف اساسی دارند. معاون رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به پرسش رویترز درباره شرایط واشنگتن خطاب به مقامات جمهوری اسلامی گفت اگر سلاح هسته‌ای نمی‌خواهید پس چرا به سوخت غنی شده 60% نیاز دارید و اگر می‌خواهید تعهد خود را به نساختن سلاح هسته‌ای نشان دهید سوخت با غنای بالا تولید نکنید. او گفت این یک مسئله بسیار پایه‌ای و تعیین کننده است. جی دی ونس گفت اگر آنها بخواهند تعهد خود را به نساختن سلاح هسته‌ای نشان دهند باید در زمینه ظرفیت غنی‌سازی خود اقدامی معنادار انجام دهند. جی دی ونس در این حال تاکید کرد که آمریکا همچنان برای رسیدن به توافق آمادگی دارد، اما چنین توافقی باید شامل امتیازهای مشخص و عملی از سوی ایران در زمینه برنامه هسته‌ای باشد. او گفت ما قرار نیست حرف را با عمل معاوضه کنیم. این در حالی است که اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز یکشنبه گفت تهران قرار است نکات تکمیلی درباره پیشنهادهای آمریکا از طریق میانجی‌ها منتقل کند. اما او بار دیگر تاکید کرد که تمرکز جمهوری اسلامی در مرحله کنونی بر موضوع تنگه هرمز است و تهران در حال حاضر درباره فعالیت‌های هسته‌ای خود مذاکره نمی‌کند. جی دی ونس در بخش دیگری از مصاحبه خود با رویترز به ساختار تصمیم گیری در جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت یکی از چیزهایی که متوجه شده ایم این است که کاملا روشن نیست کشور آنها چگونه تصمیم می گیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز روز سه‌شنبه در اظهار نظری جداگانه گفت بزرگترین مشکل او در ارتباط با ایران این است که هیچ کس نمی داند چه کسی ایران را اداره می کند. سخنگوی وزارت خارجه ایران دو روز پیش از این اظهارات این ارزیابی مقام‌های آمریکایی را رد کرد و گفت آمریکایی‌ها به خوبی می‌دانند طرف آنها در ایران چه کسی است و به خوبی می‌دانند که چگونه در جمهوری اسلامی ایران تصمیم گیری صورت می‌گیرد. او همچنین درباره یک کمیته 6 نفره توضیح داد که مسعود پزشکیان پیشتر از تشکیل آن خبر داده بود. رئیس جمهور ایران در سفر اخیر خود به نیویورک گفت گروهی 6 نفره متشکل از نمایندگان نهادهای امنیتی، مجلس و دولت درباره تصمیم‌گیری‌های مهم حکومت مشورت می‌کنند و تصمیم‌ها با هماهنگی این تیم گرفته می‌شود. بقایی گفت این کمیته بخشی از شورای عالی امنیت ملی است که از چند ماه پیش مسئولیت بررسی متمرکز موضوعات مرتبط با مذاکرات را بر عهده دارد و عباس عراقچی نیز یکی از اعضای آن است.
0: گزارش گلناز اسفندیاری رو شنیدیم. در شرایطی که ایالات متحده آمریکا از مسئله هسته‌ای میگه و مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، اما آنچه که در تهران میشنویم این هستش که برخی از افراد نزدیک به حکومت از جمله مشاور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران گفتند که تا پایان جنگ با آمریکا موضوع هسته‌ای در محور گفتگوها قرار نخواهد گرفت. از طرف دیگه برخی دیگر گزارش کردند که تهران موضعش این هست که مسئله غنی‌سازی و حق غنی‌سازی باید به رسمیت شناخته بشه. در کنار این موضوع یک دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران هم گفته آخرین پیام ایران از طریق میانجیگر قطری به آمریکا رسیده و اکنون ما در واقع منتظر پاسخ آمریکا هستیم. از طرف دیگه همین دیپلمات در گفتگویی که با یکی از رسانه‌ها داشته گفته که ایران در مذاکرات با واشنگتن امتیازات بیش از حد کافی داده و اکنون نوبت آمریکاست که اعتماد سازی بکنه. وقتی این موضوعات رو کنار هم می‌گذاریم چه نتیجه‌ای میشه گرفت و چه آینده‌ای رو میشه متصور بود برای گفتگوها میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران؟ دامون گلریز تحلیلگر مسائل سیاسی و بین المللی با ماست از هلند و صحبت‌های او رو در ادامه خواهید شنید در گفتگویی که با او داشتم.
2: این که جی دی ونز معاون ترامپ که بعد از این دو جنگ اخیر با بین ایران و آمریکا وارد صحنه شده به عنوان کسی که به هر حال بعد از این جنگ یه تفاهم نامه ای رو به نتیجه رسوند مثبته، به این معنا هستش که نشون میده که به هر حال شخصیتی که در ایران براش با همه کم و کاستی ها احترامی قائل هستن، مقامات طبق گزارشات قالیباف حتی باش دست داد در نشست های اسلام آباد و گفتگوی مستقیم داشتن و اینها، وارد صحنه شده. این مثبت، این نشون میده دیپلماسی هنوز مطرح است. ولی از طرف دیگه حقیقتش یه مقدار سخت متوجه بشیم که واقعا منظور امریکایی ها چی هست. دو موضوع مطرح میشه آقای زرقامی. یکی این که خب ایران نباید بمب بسازه و غنی سازی رو اینجوری که ونز مطرح کرده باید کاهش بده یا به طور کلی صفر بکنه، ولی تا اونجایی که گزارشات اسرائیلی ها، گزارشات آژانس و واقعیت روی زمین هم نشون میده، مگر اینکه ما اطلاعاتی رو باشه که من حداقل ندیدم در رسانه ها مطرح نشده، در ایران غنی سازی انجام نمیشه. گزارشاتی بود که اسرائیلی ها مطرح میکردن که در نتنز، در اون کلنکوه زیر نتنز، در جایی که هنوز مورد بمباران واقع نشده، در اونجا تعدادی سانتریفیوژ در حال غنی سازی هستند. خب این گزارشات تا چه حد دقیقه؟ دقیق نیست. آیا واقعا جمهوری اسلامی اونجا داره غنی سازی انجام میده؟ نمیدونیم.
0: این اصرار آقای گلریز دلیلش چیه؟ چرا مسئله هسته‌ای رو ایالات متحده آمریکا همچنان به عنوان یک محور قرار میده، در صورتی که ما شاهد تغییرات گسترده‌ای بودیم؟ یعنی ابتدا خب قرار بود که در مراحلی مذاکرات درباره تنگه هرمز باشه، از تنگه هرمز نقل مکان کرد الان به مسئله هسته‌ای دوباره، و درباره مسئله هسته‌ای هم اون چیزی که مشخصه تهران میگه تا پایان کامل جنگ در این باره با آمریکا مذاکره‌ای نخواهد کرد.
2: این موضوع نقل مکان از تنگه هرمز به گمان من سیاستیه که برمیگرده به انتخابات در امریکا. همون سیاستی است که خاطرتون باشه ترامپ چند وقت پیش از واژه لوکی کردن به معنی بی اهمیت کردن تنگه هرمز صحبت میکرد، چون برای امریکایی ها بسیار دردناکه مسئله افزایش قیمت ها. تصور بکنید که هر خانواری در امریکا طبق گزارشات به علت افزایش هزینه و تورم نزدیک $1,000 هزینه مضاعف پرداخت کرده. این $1,000 اگه شما به طور میانگین نگاه بکنید میشه سالی تقریبا 2% بودجه یک خانوار معمولی. خب این تأثیر خودش رو گذاشته، نظرسنجی ها و غیره هم نشون میده که وضع جمهوری خواهان، اوضاع جمهوری خواهان خیلی مناسب نیست از نظر سیاسی در امریکا. برای همین از تنگه هرمز صحبت نمی کنن. چرا اینو مطرح میکنم آقای زرقامی؟ بعد برمیگردم به پرسش بعدی شما. چون درسته که الان مطرح میشه که صادرات نفت از خلیج فارس و تنگه هرمز برگشته به نزدیک به قبل از جنگ.
0: دقیقا آقای کروبیا میگه که ایران کنترل کامل تنگه هرمز رو از دست داده، اما به هر حال گزارش هایی که میرسه اینه که همچنان کشتی های تجاری اونجا هدف قرار میگیرن از سمت نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
2: دقیقاً هدف قرار میگیرن و این طبق گزارشات درسته که حجم نفت صادر میشه ولی هزینه اون بسیار بالاست. برای امریکا هر ماه طبق گزارش خود پنتاگون 1 میلیارد دلار فقط هزینه این محاصره دریایی هست، 2 میلیارد دلار در ماه هزینه جنگ ایران هست در حال حاضر که الان برخوردی هم وجود نداره و سوپر نفتکش ها به اصطلاح نفتکش هایی که چند میلیون نفت رو میتونن حمل بکنن، هزینه اون 26 برابر افزایش پیدا کرده نسبت به قبل از جنگ. یعنی از 50,000 دلار برای هر نفتکش طبق گزارش بلومبرگ رسیده به نزدیک 1.5 میلیون دلار برای اجاره کردن و مسئله هزینه هایی که برمیگرده به بیمه. به معنای دیگه تأثیر خودش رو این در قیمت ها خواهد گذاشت در امریکا، در اروپا و جاهای دیگه و در دراز مدت بسیار مشکل ساز خواهد شد. در مورد برنامه هسته‌ای ببینید، اصلا دلیل این که در جنگ دومی رو امریکا علیه ایران تحمیل کرد که خامنه ای ترور شد در اون و هزاران نفر افراد بیگناه کشته شدن از جمله مدرسه میناب و غیره، دلیلش این بود که بعد از حمله 12 روزه، جنگ 12 روزه به زیر ساختها و اون بمب افکن‌های به اصطلاح بیدو، اتفاقی که افتاد اینه که هیچ کسی تقریبا مطمئن نیست، حتی امریکایی‌ها، اسرائیلی‌ها بنا به اطلاعاتی که دارن مطمئن نیستن که این 1000 پوند اورانیوم 60% غنی شده که میتونه برای 11 بمب هسته‌ای استفاده بشه دقیقاً کجاست. آیا اینها قبل از این حملات منتقل شدن به نتنز، به کلنکوه، یا الان در حال حاضر کاملا زیر قروار مدفون شدن؟ مشخص نیست، چون 100% مطمئن نیستن از این جهت میخوان مطمئن بشن از نظر دیپلماتیک که چه اتفاقی برای اون افتاده. به علاوه این که جمهوری اسلامی امکان و اراده و همچنین توانایی و دانش اون رو داره که بتونه در یک جایی، در یک کشور پهناوری مثل ایران با چند آبشار سانتریفیوژ های حتی نسل گذشته بتونه مخفی اورانیوم غنی بکنه و این اورانیوم رو تبدیل به 1-2 بمب هسته‌ای کوچک
0: بکنه. آقای گوریز، چون پایان داریم نزدیک میشیم، میخوام یه جمع‌بندی بکنیم. پس به نظر شما مسئله هسته‌ای، خیلی کوتاه اگر اینو بگین، مسئله هسته‌ای که مطرح میشه عملاً به این گونه میشه بهش نگاه کرد که خب یک امر ممکن، یعنی مذاکره رو غیر ممکن میکنه و از طرفی خب در ایران تفسیری که وجود داره اینه که باید اعتماد سازی صورت بگیره و از طرف دیگه اینه که ایران امتیازهای بیش از حد کافی داده به آمریکا. آیا این گزاره ها رو کنار هم بگذاریم میتونیم بپذیریم که اصلا میتونیم آینده‌ای برای این مذاکرات یا آینده‌ای برای این گفتگوها دید؟
2: وقتی من به این فضا نگاه میکنم، دو جنگی که بر ایران تحمیل شده، واقعیت روی زمین، هر باری که مذاکره شده و این مذاکره به جنگ رسیده، من نمیبینم که منطق این رو بگه که جمهوری اسلامی به این راحتی از برنامه هسته‌ای، از انتقال 60% اورانیوم غنی شده برای بازدارندگی خودش استفاده بکنه، اونم در یک منطقه که الان دور ایران، یعنی پاکستان، ترکیه و عربستان با هم پیمان امنیتی دارن که این پیمان امنیتی یک چتر هسته‌ای هم پاکستان به اون اضافه میکنه. به طور کلی به گمان من ذهنیت در ایران تغییر کرده. اگر ذهنیت در زمان خامنه ای این بود که ما باید به سمت هسته‌ای شدن حرکت بکنیم ولی این انتخاب رو نکنیم، به اون سمت حرکت بکنیم ولی تولید نکنیم، به گمان من امروز از هر طرفی که شما نگاه بکنید به این نتیجه میرسید که بازدارندگی هسته‌ای یک الزام بقای ایران و بقای جمهوری اسلامی است. برای همین من فکر نمی‌کنم سر مسئله هسته‌ای به این راحتی بتونن کوتاه بیان، مگر اینکه جمهوری اسلامی و منطقه به چنان بازدارندگی و به چنان به اصطلاح دیپلماسی برسن که امنیت آینده و عدم حمله نظامی به هم، همچنین از طرف امریکای کشورهای دیگه، کاملا بشه تضمین بشه. ولی الان هیچ نشانه دیپلماتیکی در این راه من نمیبینم. برای همین برمیگرده داستان دوباره به موضوع تنگه هرمز، مسئله فشار اقتصادی، حملات ایزایی، جنگ های کوتاه مدت، تا اینه که به نظر من کل این معادله امنیتی در منطقه تغییر بکنه. ولی این که تصور بکنیم جمهوری اسلامی به راحتی سر مسئله تعلیق تحریم ها و غیره از بازدارندگی هسته‌ای خودش، از اورانیوم غنی شده خودش، از سانتریفیوژهاش بگذره اونجوری که ونز میخواد فکر نمی‌کنم.
0: البته آقای روبیو هم گفته که آمریکا با قدرت نظامی قادر به تامین امنیت خاورمیانه است، که نگاهی داره به مسائلی که ایران مطرح می‌کنه در مورد خروج نیروهای آمریکایی از عراق، که اون هم باز می‌تونه به این مسئله اضافه بشه در ادامه.
2: دقیقاً، اون هم بخشی از داستان است. کلاً منطقه با یک خلأ قدرتی مواجهه که در این خلأ قدرت به خاطر جنگ‌های در منطقه بوده در این دو دهه گذشته و جنگ‌های اخیری که اتفاق افتاده 7 اکتبر و چیدمانی که هنوز جایگاه خودش رو پیدا نکرده، این خلأ قدرت باعث میشه که بازیگران به راحتی با دیپلماسی و فرض بکنید واقعا تصور بشه که تهران به خاطر مسئله تحریم ها بخواد اورانیوم 60% خودش رو منتقل کنه یا رقیق کنه، این امکان وجود داره. ولی وقتی که واقعا معماری منطقه‌ای برای آینده منطقه به شکلی چیده بشه که ایران هم بتونه منافع بقای خودش رو و جمهوری اسلامی بتونه منافع سیاسی خودش رو در اون بتونه تعریف کنه.
0: دامون گلریز بود، تحلیلگر مسائل سیاسی و بین المللی، که از هلند با ما گفتگو کرد.
3: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
1: 2-0-420-725-970-30.
0: این روستا کسایی که از ایران میان، کسانی که به هر حال ایران رو از نزدیک دیدن، یا حتی تصاویری که بیرون میاد نشون میده که چهره برخی شهرها به ویژه چهره پایتخت تغییر کرده، چه نوع پوشش، چه شکل و سبک زندگی تغییر کرده، به ویژه نسل جوان ایران جور دیگه ای دارن زندگی میکنن. از همین رو مثلا میبینیم که برخوردها هم داره موج تازش آغاز میشه، حالا با شرایط برزخی هم که همچنان به هر حال وضعیت جنگی رو سایش رو از سر ایران کم نکرده. نمونهش مثلا موضوع دوردور کردنه که خبرهای اینچنینی این روزها زیاد دیده میشه. دوردور شبانه در یزد ممنوع، پلیس قاطعانه برخورد میکنیم، تشریح برخورد پلیس با دوردور. بعد میرسیم مثلا به مسئله جنگ تازه بر سر حجاب که این روزها آغاز شده، و در کنار اون صحبت‌های سخنگوی قوه قضاییه رو داریم که گفته رئیس قوه قضاییه دستور داد که موضوع حجاب از طریق دادستانی‌های سراسر ایران پیگیری بشه، و در خصوص آنچه که این مقام قضایی هنجار شکنی ها نامیده اقدامات خاصی گفته که آغاز شده. اما اون طرفتر دولت مسعود پزشکیان هست و معاون رئیس جمهور در امور زنان خانم بهروزازر که میگه نباید زنان با حجاب و کم حجاب رو مقابل همدیگه قرار بدیم، یا مثلا در جای دیگه میگه که با دستور مسعود پزشکیان توقیف خودرو و جرایم حجاب متوقف شده. واقعا چه خبره در ایران و چه اتفاقی داره رخ میده و این ماجرا قراره که به کجا بیانجامه؟ مرداد درویش‌پور جامعه شناس از سوئد با ما هستن. آقای درویش‌پور بهتون سلام میکنم، شما برای ما بگید که به هر حال جامعه رو دارین رصد میکنید، این برخوردها یک سمت به هر حال قوه قضاییه قرار گرفته، پلیس قرار گرفته بار دیگه، و یک سمت دولت که حرف دیگه ایو میزنه، و شرایطی که به هر حال ما شاهد بودیم در همین تجمعهای خیابانی حکومتی که خب زنان بی حجاب هم حضور پیدا میکردن و حتی محملی میشدن برای اینکه تصویرشون به عنوان تصویری برای حمایت از حالا جمهوری اسلامی در کنار ایران به عنوان یک خبر مخابره بشه.
4: ببینید، وضعیت ما پیچیده ای رو باهاش رو به رو هستیم. از یک سو انکارناپذیره که جمهوری اسلامی ایران پس از جنگی که در واقع با آن روبرو شد، برای جلب رضایت افکار عمومی جامعه یا کاستن از فاصله‌ای که بین این مردم با خود این حکومت وجود داره، و حتی برای استفاده تبلیغاتی که نگاه کنید نه فقط طرفداران حکومت اسلامی بلکه مخالفین بیهجابش هم در مخالفت با جنگ در این مثلا تجمعات حضور پیدا می کنن. بنابراین سخت احتیاج به یک نوع چگونه بگم نمایش یا یک نوع تساهل نمایش نسبت به مثلا به این دختران بیهجاب، زنان بیهجاب و غیره داشت و داره، و این استفاده ابزاری و تبلیغاتی از اون براش اهمیت داره. بنابراین به سادگی نمیتونه چگونه بگم به اصطلاح این نمایش رو پرونده آخر تلقی بکنه و تمام بکنه.
0: یعنی شما فکر میکنید آقای درویش پور این
4: واقعیتی که
0: بله این اجازه بدید بپرسم ازتون که اینجا چون مهمه، این که به نظر شما این چیزی که الان داریم میبینیم یک اقدام تبلیغاتی است در حد همین تهدیدها باقی خواهد موند یا نه ما میتونیم شاهد این باشیم که تبدیل بشه به یک اقدام عملی که در جاهایی هم البته یک کارایی رو کردن، مثلا مثل پلم کردن کافه ها در خیابون صنایعی جایی که محل تجمع نسل جوان بوده؟
4: بله و من دقیقا داشتم اینو میگفتم، من خواستم بگم این استفاده ابزاری یا نمایشی در این حال برای خود حکومت هزینه داره. ما با این واقعیت روبرو هست، از یک سو از جنبش زن زندگی آزادی این هنجار شکنی در میان زنان در واقع و دختران و جوان و جوان بسیار گسترده شده، بنابراین این حتی تساهل نمایشی نسبی هم باعث پیشروی بسیار زیاد در جامعه میشه. یعنی امروز نوع به اصطلاح حضور بیهجابی که در جامعه مشاهدش هستیم به مراتب از اون حضور بیهجاب بعد از جنبش زن زندگی آزادی بسیار گسترده تره. بنابراین جامعه‌ای که حتی با یک انقلاب جنسی در متن خودش روبروز به سادگی عقب نمیشینه که سهله کوچکترین فرصتی رو که حکومت اثر عقب نشینی یا اثر در واقع نیاز به استفاده ابزاری استفاده بکنه اونو به ابزار پیشرفت خودش تبدیل میکنه. بنابراین وضعیت پیچیده ای ایجاد میشه که از یک طرف خود حکومت نگران اینه که این هنجار شکنی ها نوعی تضعیف اقتدار حکومت به شمار بیاد و از این نظر بنابراین به ویژه جناهای تندروتر تلاش میکنن که با این بگیر و ببند و تهدید و واقعیت عملی بستن در واقع این فضا به نوعی عقب برانن و اقتدارشون رو احیا کنن. در این حال جریانهای معتدلتر سعی میکنن که نگذارن این مسئله دوباره به یک شکاف گستردهی همچون سابق تبدیل بشه، چون به مراتب مشروعیت حکومت رو بیش از پیش زیر سوال میبره و بنابراین خواستم بگم این یک حوزه ای از یک جنگ بین جامعه مدنی و باز هم حکومت جمهوری اسلامی بر سر ارزش ها، نهادها و نوع موزگیری هاشون در برابر آزادی پوشش های مدنی است. فراموش نکنیم ضمن اینکه این تهدیدا رو میکنن در حوزه بگیر و ببند سیاسی که سهل، اعدام ها که سهل، حتی هنرمندان و فرهنگیان و غیره هم مورد آزار و اذیت بیشتر قرار دادن و بنابراین فکر میکنم ما با یک تلاش برای اقتدار نمایی روبرو هستیم و تشدید فشارها در این حال این شکاف بین دو جناح در مورد نحوه برخورد و رویاروی با آزادی های مدنی یه واقعیت است که بازتاب خودش رو در این اختلافات نشون میده.
0: آقای درشود، حالا این شکافی که شما ازش صحبت کردید شاید موضوعی باشه که سالها بوده، یعنی ما شاهد این شکاف بین دو جناح بودیم بر سر همین موضوع حجاب، حتی از دوم خرداد به این سو شاید بیشتر تجربهش کردیم، اما در شرایط کنونی آیا انسجامی رو میشه دید در مجریان چنین برنامه‌هایی؟ چون مثلا اگر برگردیم به صحبت‌های خانم بهروزآذر به عنوان معاون رئیس جمهور در امور زنان که مخالفت علنی خودش رو اعلام کرده در مورد خود لایحه حجاب، ایشون میگه که میتونست مردم مقابل یکدیگر قرار بده و از جایی میگه که سخت‌تر و تلخ‌تر اختلاف‌هایی بود که میتونست بین مردم ایجاد بشه. فقط یک نمونه رو ایشون اشاره می‌کنه به تاکسی‌های اینترنتی و میگه اگر خانمی با حجاب که مورد نظر با حجابی که مورد نظر لایحه نبود سوار خودرو میشد، راننده باید اون خانم رو پیاده میکرد بر اساس اون لایحه. بنابراین با چنین روی کردی فکر میکنین دولت میتونه مقابل این ماجرا باز هم ایستادگی کنه، کاری که در مورد لایحه حجاب انجام داد، یا نه به هر حال اونها این انسجام رو دارن که باز هم بسیجی رو بیارن، افرادی رو بسیج کنن در خیابونها و همون رویه گذشته رو پیش ببرن که منجر شد به اتفاقات و اعتراضهای 1401؟
4: ببینید حکومت از هیچ به اصطلاح تلاشی برای به عقب راندن جامعه مدنی حتی در حوزه های آزادی های مدنی و اجتماعی کوتاهی نخواهد کرد، اما جامعه مدنی ایران هم به سادگی به گذشته باز نخواهد گشت. بنابراین خود این مسئله میتونه هزینه این سرکوب، هزینه در واقع این رویارویی رو بیشتر بکنه. در اینجا به گمان من به رغم اینکه این حکومت در حوزه به اصطلاح جنگ تونست یک انسجام نسبی رو به دست بیاره، اما حتی اونجا هم ما ردپای بالاخره یک اختلاف بر سر مذاکره یا قدرت نمایی رو میبینیم. در حوزه داخلی این عدم این شکاف، این عدم انسجام گسترده تره، نه به خاطر اینکه الزاماً اصلاح طلبان خیلی با آزادی های به اصطلاح حجاب و غیره هم عقیده هستن، بحث اینه که در شرایط کنونی اقتدار نمایی بیشتر از طریق سرکوب شدیدتر میتونه زمینه باز هم انفجار اجتماعی و نارضایتی بیشتر رو فراهم بکنه، یا باید سیاستی رو در پیش گرفت که به اصطلاح با تساهل بیشتر اجازه بده که در واقع نمایش بیرونی تو سطح جامعه و بین المللی این باشه که حتی جامعه اندکی نسبت به گذشته با آزادی مدنی بیشتری روبروست و از امکان انفجار اجتماعی بکاست. بنابراین فکر میکنم ارزیابی این دو جناب بر سر سود و زیان این روش ها متفاوته، کدام دست بالاتر را خواهند یافت در این مسئله بر من روشن نیست، ولی چیزی که میدونم حتی اگه جفتشون هم یک دست در این زمینه میاندیشیدن، محال میدونم در لحظه کنونی این جامعه رو بشه به عقب برگردون، به قبل از جنبش زن زندگی آزادی، حتی به موقعیت قبل از جنگ. بنابراین فکر میکنم که این تلاش ها به رغم این که با شدت و حدت ممکنه گاه و تهدید عملی بشه، اما مقاومت جامعه رو من در این زمینه جدی‌تر از اون میدونم که به سادگی بتونن به عقب برانن.
0: و اصلا در پایان اگر بخوام خیلی کوتاه به این بپردازیم، جمهوری اسلامی جدا از حالا ابزاری که پیش از این داشته، ابزار تنبیهی، ابزار دیگری داره در دستش که بخواد استفاده کنه و شرایط رو در ایرانی که الان به این سمت کشیده شده بعد از اعتراض‌های 1401 بتونه حالا کنترل کنه یا برگردونه به شرایطی که خودش میخواد؟
4: ببینید، به یک معنی من این رو اگر نگم محال میدونم، بسیار دشوار میدونم. ما به یک معنی وارد عصر پسا خامنه‌ای شدیم و حکومت راه حلی جز عقب نشینی نخواهد داشت. بنابراین این اقتدار نمایی ها چه به بهانه به اصطلاح چگونه بگم جنگ، چه به بهانه به اصطلاح اینکه نشون بدن کنترل جامعه رو دارن و در برابر هنجار شکنی ها ایستادگی میکنن، میتونه برای راضی کردن جناهای افراطی تر و تندروتر این اقدامات به اصطلاح گهگاه به نمایش گذاشته بشه. ولی من اساسا راهی برای حکومت نمیبینم برای اینکه به اصطلاح بتونه جامعه رو، جامعه مدنی ایران رو ببلعه. بنابراین ناگزیر از عقب نشینی در برابر بود، اما این عقب نشینی رو قطعا تلاش میکنه با نوعی نمایش ضعف همراه نکنه، یک جنگ و گریز در واقع روانی خیابانی بگیر و ببند، همزمان با عقب نشینی هایی که در واقع جامعه بهش تحمیل کرده و راهی جز چگونه بگم هضم کردن این عقب نشینی ها در تحلیل نهایی به گمان من نخواهد داد، نه به دلیل انگیزه های مثبت حکومت، به دلیل قدرتی که جامعه مدنی در این زمینه داره. یعنی اگه جامعه ممکنه در زمینه جنگ و به خاطر جنگ از خیلی از خواستهای خودش عقب نشینی بکنه، اما به سادگی به اصطلاح این نسل جوان در نوع پوشش لباس به گمان من مطلقاً این عقب نشینی رو نخواهد کرد و در واقع به یک معنی خودش رو تحمیل خواهد کرد به حکومت اسلامی، به رغم تمام محدودیت هایی که با اون قطعا روبرو خواهد بود و حکومت هم به سادگی نمیگذاره این پذیرفتن وضعیت نوین به اصطلاح به عنوان یک نوع تضعیف اقتدارش تلقی بشه. از این نظر به گمان من این جنگ و گریز ادامه خواهد داشت، اما حکومت در تحلیل نهایی عقب خواهد نشست. راهی جز این نداره با توجه به قدرتی که جامعه مدنی و نسل جوان در این زمینه به گمان من با بی‌پروایی تمام از خودش به نمایش گذاشته.
0: سپاسگزارم از شما مرداد درویش‌پور، جامعه شناس در سوئد، که ما رو همراهی می‌کردند. مستند نفس دوم ساخته مژگان اینان نو، مستندساز و فعال حقوق زنان، شامگاه پنجشنبه در دانشگاه چارلز پراگ به نمایش در اومد. این فیلم که ساخت اون چند سال طول کشیده به خشونت ساختاری علیه زنان در ایران و نقش قوانین، قدرت سیاسی، نگاه‌های مذهبی و سنت‌های فرهنگی در تداوم اون میپردازه. مهران کریمی همکارم که در این نمایش حضور داشته پس از نمایش فیلم گفتگویی رو انجام داده با مژگان اینان نو و با او درباره تحولات سالهای اخیر در ایران گفتگو کرده.
5: ببینید وقتی شما تو زندان هستید به شکل فیزیکی مجبورید با کسایی که شاید باهاشون اختلاف نظر دارید، اختلاف دیدگاه سیاسی دارید، در یک محیط محدود زندگی کنید. این مدل رو اصلا فرق میکنه با اینکه مثلا شما بخواید با یک مخالف خودتون، یکی توی شهر دیگه است، یکی توی کشور دیگه است، بخواید باهاش مواجه بشید. زندان یه تجربه خیلی خاصیه از اینکه آدم بتونه گفتگو رو تمرین بکنه، بتونه همزیستی رو تمرین بکنه. گاهی وقتا حتی با اونی که باهاش مخالف سیاسی هستید، مخالف عقیدتی هستید، ولی فاصله 5 متر از هم دیگه دارید زندگی میکنید. و خب این یه تجربه خیلی یونیکیه که من توی کتاب نفس دوم ناگهان به زندان گفتم خانه، خیلی درباره این حرف زدم.
6: بعد خانم اینان نو، عنوان نفس دوم استعاره از چی هستش؟
5: نفس دوم یک اصطلاح ورزشیه در ورزش دو میدانی که وقتی شما انقدر میدوید که نفستون قطع میشه و فکر میکنید که دیگه نمیتونید ادامه بدید و باید تسلیم بشید، اگر که مقاومت بکنید یک نفس دومی از شما بالا میاد که اون میتونه شما رو به خط پیروزی برسونه. برای من زن زندگی آزادی نفس دومی برای جنبش برابری خواهی و جنبش مقاومت مدنی ایران بود.
6: آیا این اصطلاح به نقطه طاقت فرسایی در مبارزه مدنی اشاره داره؟
5: بله، نقطه طاقت فرسایی که داشت تمام میشد ولی زن زندگی آزادی نفس دومی رو بالا آورد.
6: بعد ایده مستند و مکتوب کردن این تجربه ها از چه زمانی در ذهن شما شکل گرفت؟
5: خب من مستند سازم، من 18 ساله عضو کانون صنفی مستندسازان ایران هستم و جز مستندسازی کار دیگه بلد نیستم و اتفاقا کتابم رو هم از نگاه مستند نگاری نوشتم. خیلی تحت تاثیر کتابی بودم که نوشته شد تحت عنوان جنگ چهره زنانه ندارد و تونست نوبل ادبیات رو ببره، از اینکه ثبت کردن و روایت مستند آدم‌ها در تجربه‌های تاریخی برام خیلی جذابه و همین خاطر در راستای همون مستندسازی این دفعه مستند نگاری کردم و کتاب ناگهان به زندان گفتم خانه رو به عنوان یک ورژن دست اول از جنبش زن زندگی آزادی نوشتم.
6: میشه یه مقدار در مورد داستان نفس دوم صحبت بکنید؟
5: خب مسئله خشونت علیه زنان هست، اینکه چقدر سیاسیون ما هیچ عزم ملی، هیچ اراده واقعی برای اینکه مسئله خشونت علیه زنان رو کم بکنن نداشتن و در طول سالها متاسفانه این اتفاق هر روز بدتر شد و من بارها این رو گفتم که این فقط مسئله خشونت علیه زنان یک مسئله زنانه نیست، یک مسئله بشریه، یک مسئله زنانه و مردانه است. یعنی ما همون اندازه باید نگران این باشیم که قانون غلط زن رو قربانی میکنه که همون اندازه نگران این باشیم که قانون غلط باعث میشه که مرد در یک بستر فرهنگی غلط تبدیل به خشونتگر بشه. و اگر ما مسئله خشونت علیه زنان رو اینقدر با صدای بلند اعلام میکنیم به خاطر اینکه میخواییم مردان تبدیل نشن به خشونتگر، کما اینکه چطور یه مرد همینجور که راه میره مثلا شیشه بر نمیداره مغازه، سنگ بر نمیداره شیشه مغازه یه نفر رو بشکنه چون میدونه قانون یقش رو میگیره، ولی اگر سر بچهش رو ببره کاری نداره و این خیلی دردناکه به نظر.
6: با توجه به تجربه‌ای که از فعالیت مدنی و تاکیدتون بر روش‌های بدون خشونت دارین، نگاه شما به جنگ و درگیری‌های اخیر چی هستش؟ فکر می‌کنید جنگ چه تأثیری بر جامعه مدنی و مطالبات مردم ایران گذاشته؟
5: من بدون هیچ لکنتی، بدون هیچ ملاحظه‌ای، بدون هیچ تبصره‌ای با صدای بلند اعلام می‌کنم که هر نوع خشونت، مخصوصا خشونت کور، از جنس جنگ محکومه و نه تنها محکومه بلکه به ضرر جامعه مدنیه. و دیگه این مدل خشونت کوری که در جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران اتفاق افتاده که با تمام وجود محکوم هست، نه فقط الان بلکه از همون ابتدا که بعضی ها میگفتن مسئله دخالت خارجی، مسئله جنگ و خشونت کور علیه مردم ایران و یک سرزمین و ساختارهای سرزمین بدون هیچ لکنتی، بدون هیچ ملاحظه و تبصره محکومه و به هیچ

0: چای زیرزمینی یا پنهانی شدید؟
1: صادقانش اینه که نه، واقعا نه، چون برای مستندسازی ما خیلی مشکلی نداریم که مثلا بخوایم حالا، چون مستندسازی یک جمع‌های خصوصی تری هستن، جمع‌های کمتری هستن، آدم‌ها در یک محیط‌های خانوادگی و یک در واقع یک محیط‌های امن‌تری حرف می‌زنن، ولی مشکل من مشکل دیده نشدن فیلمه، یعنی اون بخشی از مسئله که برای من بحران ایجاد میکنه و من نگرانشم. نگران اینه که شما این فیلمو میسازید ولی باید به دست مخاطب خودش نرسه. یعنی به نظر من واقعا مسئله خشونت علیه زنان باید در تلویزیون جمهوری اسلامی پخش بشه، باید در مساجد پخش بشه، باید در شهرداری ها پخش بشه. اون قسمت تلخ ماجراست که مخاطب خوب نمیتونه ارتباط بگیره و در دسترس مخاطب اصلیش قرار نمیگیره.
0: بسیار عالی. نکته دیگه هستش که فکر میکنید ما بهش اشاره نکردیم و دوست داشتیم در موردش صحبت کنیم؟
1: نه، فقط همین که انسان با انسان برابره و مسئله خشونت علیه زنان مسئله زنانه نیست، مسئله زنانه و مردانه است و ما همون اندازه که نگران این هستیم که بی تفاوتی در برابر خشونت علیه زنان رو قربانی میکنه، همونطور مردان رو هم تبدیل میکنه به خشونتگر و تبدیل میکنه به کسی که خشونت ورز میشن. و اگر ما در یک جامعه متعادل باشیم هیچ کدوم این اتفاقات نخواهد افتاد.
2: مژگان ایلانلو، مستندساز و فعال حقوق زنان، پس از نمایش مستندش نفس دوم با ما گفتگو میکرد.
3: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 3:30 دقیقه بامداد تا 17:30 9360 کیلوهرتز، از ساعت 16:30 تا 9:30 دقیقه صبح 5860 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 3:30 دقیقه بامداد 9360 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 3:30 دقیقه بامداد 12070 کیلوهرتز، و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه 7460 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زندگی وبسایت، کانال تلگرام و شبکه‌های ماهواره‌ای رادیو فردا از طریق ماهواره‌های ترکمن عالم و یاهصد دریافت کنید.
2: دفتر دادستان فدرال آلمان اعلام کرده که یکی از قضات دیوان عالی فدرال این کشور حکم بازداشت رسمی علیه رئیس پیشین سرویس اطلاعاتی صادر کرده. فردی که متهم به خرید اسناد محرمانه و استفاده از اونها در تحلیل‌های برای یک سرویس اطلاعاتی خارجی بوده. پرونده آگوست هانینگ 80 ساله که روز سه‌شنبه به ظن جاسوسی و تلاش برای خیانت بازداشت شد، جامعه اطلاعاتی و قانون‌گذاری آلمان را شوکه کرده و ممکنه به یکی از بزرگترین موارد افشای اسناد طبقه بندی شده در آلمان از زمان پایان جنگ سرد تبدیل بشه. این ماجرا همچنین نگرانی هایی رو برانگیخته مبنی بر اینکه سرویس های اطلاعاتی خارجی ممکنه دسترسی آلمان به اطلاعات مهم رو قطع کنند. دادستان های فدرال نام سرویس اطلاعاتی خارجی مذکور رو فاش نکردند و مشخص نیست که آیا تحلیل ادعایی هانینگ به دست گیرنده مورد نظر رسیده یا نه. مجله خبری اشپیگل اما روز سه‌شنبه گزارش داده که بازرسان در حال بررسی احتمال ارتباط با جمهوری آذربایجان هستند. نشریه گزارش داد که هانینگ با مأموری از اون کشور در تماس بوده. با این حال جمهوری آذربایجان روز چهارشنبه هر گونه ارتباطی رو تکذیب کرد. هانینگ از سال 98 تا 2005 میلادی ریاست سرویس اطلاعاتی خارجی آلمان رو بر عهده داشته. در ارتباط با این خبر گفتگوی رو بشنوید که حمید فاطمی با حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل بین‌المللی در آلمان انجام داده.
4: بله، آقای هانینگ اصلا چهره نسبتاً معروفی در دستگاه صدر اعظمی و نهادهای اطلاعاتی آلمان هستش. یک دوره‌ای در دوره آقای هلموت شمیت کارمند ارشد صدر اعظمی بود، بعد به عنوان نماینده خاص آلمان غربی در آلمان شرقی مستقر شد. دیوار که فرو ریخت و برلین و آلمان وحدتش حاصل شد، دوباره برگشت به دفتر صدر اعظمی و خصوص در دوران آقای هلموت کول مدتی هماهنگ کننده نهادهای امنیتی بود. از 1998 تا 2005 رئیس سازمان اطلاعات خارجی آلمان بهنده بوده. 2005 البته دوباره از میاد بیرون نمیره، بسا کنار، یعنی بازنشسته نمیشه تا سال 2000 و تقریبا 12 هستش معاونت وزارت کشور رو به عهده داره. منتها اون موقع

0: که میاد کنار از به و از کلی مقامات دولتیش با یکی از کسی که رئیس دفترش بوده در دوران رستلاح اون ریاستش بر سازمان اطلاعات خارجی آلمان، با اون همچنان در ارتباط میمونه و آقای مانفرد به رستلاح در لحظان ازش یاد میشه. این آقا همچنان بعد از رفتن آقای همینگ هم ریاست دفتر رؤسای سازمان اطلاعات خارجی آلمان رو به عهده داشته تا حتی همین ساله اخیر، و توافقی میکنن این دو که اطلاعات زیادی رو، اسناد زیادی رو این آقای مانفرد به دائم به ایشون میرسونده در چارچوب این توافقشون. چیزی در صحبت از 2000 تا سند حساس و اطلاعاتیه که آقای هنینگ بر اساس اینها ارزیابی و تحلیل سیاسی میکرده و به سازمان اطلاعاتی کشورهای دیگه میفروخته یا میداده. اینی که از کدوم به کدوم کشور ظاهرن خب شک و تردید اول لایجی به این بود که شاید به روسیه میداده، ولی نه، صحبت از کشورهای دیگه هم هست. در صورت راجع به طرف قرار داده، طرف کسی که میتونسته این اطلاعاتو بگیره و به دردش میخورده، همچنان صحبت این اسناد مدارکی هم که به دست اومده از خونش کرده توی ارتباط دیگه افتولا غیر مرتبط به مسائل امنیتی خونش مورد تفتیش قرار گرفت و اونجا بود که این مقامات حساب پلیس اسنادی پیدا کردن که بسیار دوزاریشون افتاد که این آقا در ارتباط و مسائل امنیتی هم داره کار میکنه. و خب تو این اسناد و مدارک چیزایی هم راجع به اطلاعات حساسی هم راجع به برنامه اتمی ایران به دست اومده، راجع به وضعیت ارتش روسیه اصطلاح بوده و اینها همه در اختیار این آقا بوده و اسنادی که از به امده اون همکارش میورده و به ایشون تحویل میداده.
1: آقای حسینی فرد، در بعضی جاها دیدم که اشاره شده که احتمال داره، اینها البته در حد گمان زنی است، که این اطلاعات رو، یعنی این تحلیل ها رو، آقای هانینگ برای دستگاه های اطلاعاتی اسرائیل انجام میداده. در این مورد شما یا اطلاعی دارید؟
0: میتونه اصلا مطرح باشه با توجه به اینکه موساد خب اخیراً حتی چیز در مالی که از سیایه هم کار میکرده، اینی که یه مقداری صلاح دست به اثار آمیرن و محافظ کارانه در این رسانه های آلمانت در سطح دولتی هم راجبه این که کدوم کشور دریافت کننده یه اطلاعات بوده و سادگی حرف نمیزنند، میتونه با راجب رابطه نسبتا تنگاتنگی که اسرائیل داره خب این کشور باشه. برای دولت آلمان موقع خب سخته که در افکار عمومی بتونه توضیح بده که چرا یک متحدش اینجوری ولع داشته برای اینکه اطلاعات از آلمان به دست بیاره. چیز بسیار بسیار غیر محتملی نیست و میتونه مطرح باشید. مثلا
1: آیا معلوم هست که او به چه دلیلی یا با چه انگیزه‌ای اقدام به این کار کرده؟
0: تا اونجایی که تا الان صحبتش هست بیشتر جنبه های مالی هستش تا جنبه های دیگه. جالبش اینه که خب این در ارتباط با یک مسئله بانکی یکی از کشورهای اروپای شرقی هم مثلا مسائلی داشته. در این حال اینه که اصولا به دام افتاد آقای هنینگ در این رابطه بود که ایشون مثلا مشاور یک شرکت امنیتی بود. این شرکت امنیتی بعداً در ارتباط با یک دعوای خانوادگی یک مثلا فروشگاه زنجیره‌ای استیک معروف تو آلمان وارد عمل شده بود که زن صاحب این مثلا فروشگاه زنجیره‌ای این شرکت امنیتی رو که آقای هنینگ مشاورش بوده بهش سفارش داده بود که بره دوتا از بچه هاشو که دست شوهر قبلیش بوده اینها رو بدزده و دعوای حق حضانت بوده. به هر صورت این شرکت وارد عملیات میشه برای دزدیدن این بچه و از این جا مثلا مسئله صدا طوری میشه که پلیس وارد عمل میشه و آقای هنینگ هم در این رابطه مسئله مربوط به این پرونده میرن خونش، نه لزوما در رابطه با این مسائل امنیتی که اصلا هیچ اطلاعی هم ظاهرا نداشتن یا حساس نبودن مقامات امنیتی آلمان. میخوام بگم که بیشتر از هر چیزی مسئله مالی به نظر میاد تا به الان چیز عمدگی داره در این بحثایی که در آلمان مطرحه، نه لزوما به اصطلاح جاسوسی در معنای خاصش که مثلا از سر ارتباط و ایدئال یک چیزای نظری مطرح بوده باشه. خب این کشوری که دریافت کننده اطلاعات بوده کدوم کشوره و خب این میتونه بر اساس نوع کشور حساسیت ها رو متفاوت بکنه. یعنی اگر اسرائیلی ها بوده باشند برای امریکایی ها، برای انگلیسی ها، این حرف ها مسئله کمتر حساس و مثلا بحث برانگیزه تا این که مثلا این آقای هنینگ در ارتباط تنگاتنگ با سرویس امنیتی روسیه بوده باشه.
2: حبیب حسینی فرد بود در آلمان. و اما نرم افزار شرکت اکسیژن فرنسیس برای استخراج اطلاعاتی مثل تلفن همراه و یارانه ها سالها در نهادهای امنیتی و پلیسی آمریکا استفاده شد و حالا خودش در مرکز یک اتهام جنایی قرار گرفته. هانا کاویانی.
3: بنابر گزارش رادیو اروپای آزاد، یکی از نمونه هایی که توانایی این نرم افزار قدرتمند را نشان می دهد به لپتاپ هانتر بایدن، پسر جو بایدن، رئیس جمهور پیشین آمریکا مربوط است. در اکتبر 2024 مامور پیشین سرویس مخفی آمریکا کنستانتینوس گاس دیمیتریلوس در یک نشست تخصصی در ویرجینیا نرم افزار اکسیژن فورنزیکس را برای گروهی از متخصصان فناوری معرفی کرد. در ویدیویی از این نشست که به دست رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی رسیده است، دیمیتریلوس گفت از اکسیژن فورنزیکس برای بررسی نسخه‌ای از هارد دیسک لپتاپ هانتر بایدن استفاده کرده و توانسته ده ها هزار فایل از جمله شماره زیادی فایل حذف شده را از آن بازیابی کند. او میگوید اکسیژن ابزار شماره یک من است. تنها ابزاری است که استفاده می‌کنم و تنها ابزاری است که تدریس می‌کنم. دیمیتریلوس توضیح می‌دهد یکی از دلایل استفاده ای از این نرم افزار این است که به او امکان می‌دهد داده‌ها را بازیابی و اصالت آنها را بررسی کند. روزنامه واشنگتن اگزامینر برای بررسی هارد دیسک هانتر بایدن به کار گرفته بود. او مدعی شد با استفاده از اکسیژن فورنزیکس فایل‌های بیشتری از جمله ده‌ها هزار فایل حذف شده نسبت به بررسی‌های قبلی بازیابی کرده است. پیش از آن FBI مالکیت لپتاپ را تایید کرده و واشنگتن پست نیز با استفاده از کارشناسان مستقل بخشی از داده های آن را بررسی کرده است. موضوع زمانی حساس‌تر شد که مشخص شد نسخه‌ای که در آمریکا عرضه می‌شد بنابر گفته فعالان روس و یک کارمند سابق شرکت همان نرم افزاری است که در روسیه هم ارائه می‌شود. این نرم افزار در روسیه در اختیار سرویس امنیت فدرال FSB و دیگر نهادهای حکومتی قرار گرفته است. 5 شهروند روسیه که نام آنها به عنوان مالکان شرکت روسیه MKO Systems ثبت شده، همان افرادی هستند که مقام‌های آمریکایی می‌گویند پشت شرکت اکسیژن فورنزیکس نیز قرار داشتند. یکی از این افراد اولگ داویدوف مدیر ارشد فناوری شرکت و شهروند روسیه است که در فرودگاه هیترو لندن بازداشت شده و در انتظار روند احتمالی استرداد به آمریکا در زندان است. لی رایبر مدیرعامل آمریکایی اکسیژن فورنزیکس هم همان روز در ایالت آیداهو بازداشت و سپس با قرار وثیقه آزاد شد. سرویس مخفی آمریکا در ماه فوریه قرارداد 5 ساله خود با این شرکت را با اشاره به خطرات امنیتی لغو کرده بود. در مقابل وزارت خارجه آمریکا در ماه اوت تنها چند هفته پیش از اعلام اتهام‌های کیفری قرارداد تازه‌ای با این شرکت امضا کرده بود. پس از علنی شدن پیشینه روسی شرکت، شماری از نهادهای پلیسی در بریتانیا و دیگر کشورهای اروپایی هم برای توقف استفاده از نرم افزار اقدام کردند. یکی از مهمترین پرسش‌های امنیتی درباره این نرم‌افزار این است که آیا امکان دسترسی پنهان سازندگان روس به داده‌های استخراج شده وجود داشته یا خیر. یک کارشناس نروژی آمریکایی امنیت دیجیتال رونا سندویک می‌گوید صرف روس بودن مالکان یک شرکت به این معنا نیست که نرم‌افزاران الزاماً فعالیت مشکوکی انجام داده است. او تاکید کرده هیچ مدرک محکمی نداریم که نشان دهد نرم‌افزار کاری غیر از آنچه قرار بوده انجام دهد انجام داده است. با این حال سندویک ساختار مالکیت شرکت را غیر عادی توصیف کرده و گفته شرکت‌های معتبر معمولاً به چنین شیوه‌ای سازماندهی نمی‌شوند. وزارت دادگستری آمریکا هم در اعلام اتهام‌های خود تصریح کرده که شکایت کیفری مدعی نیست نرم افزار اکسیژن دارای کد مخرب بوده یا برای دسترسی غیر مجاز به اطلاعات استفاده شده است. سرویس مخفی آمریکا هم در پاسخ به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته استفاده از این نرم افزار در فوریه 2026 زمستان گذشته پس از شناسایی خطرات امنیتی بلافاصله متوقف شد. این نهاد افزوده نرم افزار فقط در محیط‌های موسوم به ایرگپ استفاده شده، یعنی شبکه‌هایی که از اینترنت و دیگر شبکه‌های ناامن جدا هستند. به گفته سرویس مخفی آمریکا هیچ مدرکی وجود ندارد که اطلاعات حساس در معرض خطر قرار گرفته باشند. فعالان و کارشناسان میگویند نسخه روسیه این نرم افزار به طور گسترده برای شکستن قفل وسایل الکترونیکی مورد استفاده قرار گرفته و در مواردی هم در پرونده‌های دارای انگیزه سیاسی به کار رفته است. یکی از افرادی که دستگاه‌های الکترونیکی او هدف چنین بررسی‌هایی قرار گرفت، آلسو کورماشووا، روزنامه‌نگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بود. او در سال 2023، 3 سال پیش، هنگام سفر به روسیه بازداشت و سپس به 6.5 سال زندان محکوم شد. اتهام‌هایی که خود او و رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بی اساس می‌دانستند. کورماشووا در اوت 2024، 2 سال پیش، در جریان تبادل زندانیان آزاد شد.
2: هانا کاویانی گزارش می‌داد و در پایان برنامه خبری و تحلیلی ایستگاه 19، خداحافظ لیونل با بنیامین صدر.
4: لیونل مسی نابغه جهان فوتبال 14 مهر 1405 پس از 21 سال با تیم ملی آرژانتین و هواداران پرشور این کشور خداحافظی کرد. این بازیکن 39 ساله که بسیاری او را در زمره بزرگترین فوتبالیست های تاریخ می دانند، مقابل 85 هزار تماشاگر 126 امین گل ملیش را در بازی آرژانتین مقابل تیم ملی بنین به ثمر رساند. مسی که با انجام 28 امین بازی ملی رکورد خود را بیش از پیش ارتقا بخشید، پاس گل نخست آرژانتین را هم برای نیکولاس اوتامندی مدافع با تجربه این تیم فراهم کرد تا تیم ملی آرژانتین 3-0 برنده شود. اما خود این مسابقه در مقایسه با اهمیت مراسم در حاشیه بود. شبی که مسی برای آخرین بار در ورزشگاه از تشویق و ابراز محبت هواداران تیم ملی آرژانتین لذت برد. این مراسم از پیش با عنوان آخرین تانگو معرفی شده بود. لیونل مسی پس از مسابقه به هواداران تیم ملی آرژانتین گفت: این که بیش از 20 سال از این پیراهن دفاع کردم برایم افتخار بزرگی است. بازی کردن برای تیم ملی آرژانتین زیباترین اتفاقی است که میتواند برای انسان رخ دهد. پیش از این مسابقه هم در حالی که اتوبوس حامل مسی و همتیمی‌هایش در بین انبوه جمعیت هوادار پرشور به سوی ورزشگاه حرکت می‌کرد، مسی ایستاده بود و در حالی که از پشت شیشه هواداران را نگاه می‌کرد، اشک‌هایش را پاک می‌کرد. مسی در آغاز مسابقه با 3 فرزندش وارد زمین شد و همسر و مادرش که از جایگاه ویژه مسابقه را تماشا می‌کردند، با هیجان برای او دست تکان دادند. اندکی پیش از آغاز مسابقه، پیراهن بزرگ تیم ملی آرژانتین با شماره 10 در زمین پهن شد و تماشاگران با فریاد و تشویق از آن استقبال کردند. شماره 10 در تیم ملی آرژانتین یادآور حضور دیگو آرماندو مارادونا، بازیکن افسانه‌ای تاریخ فوتبال، و لیونل مسی است. مسابقه در دقیقه 10 به افتخار شماره مشهور پیراهن مسی، یعنی شماره 10، برای 1 دقیقه متوقف شد تا تماشاگران ستاره پیشین بارسلونا و پاریس سن ژرمن را تشویق کنند. خداحافظی مسی 2.5 ماه پس از شکست تراژیک آرژانتین مقابل اسپانیا در فینال جام جهانی آمریکا رخ داد. مسابقه ای که آرژانتین در دیداری پرتنش 1-0 شکست خورد و نتوانست برای 4th بار فاتح جام جهانی شود. خداحافظی لیونل مسی از تیم ملی آرژانتین 4 سال پس از بزرگترین افتخار دوران ملی او نیز بود، زمانی که تیم ملی آرژانتین در جام جهانی 2022 قطر به قهرمانی رسید و به انتظار 36 ساله این کشور برای به دست آوردن 3rd عنوان قهرمانی پایان داد. موفقیتی که نام لیونل مسی را در کنار دیگو مارادونا برای همیشه تثبیت کرد.
2: براتون از طرف همکارم در این نوبت کاری شب خوبی را آرزو می‌کنم و فردای بهتر.

0: شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. به گزارش رویترز، ایران در ماه گذشته 200 میلیون دلار به حزب الله لبنان پرداخته است. پالایشگاه مستقل چین خرید نفت عراق را همزمان با کاهش صادرات ایران افزایش داد. آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد در صورت لزوم آماده آزادسازی ذخایر نفتی بیشتر است. دو منبع آگاه اعلام کردند حزب الله لبنان ماه گذشته 200 میلیون دلار از ایران دریافت کرده تا به آوارگان جنگ امسال با اسرائیل کمک کند. به گفته این منابع، این نخستین کمک قابل توجه حزب الله به هوادارانی است که بیشترین آسیب را از درگیری‌ها دیده‌اند. به گزارش رویترز، واسطه های انتقال این پول 20% کارمزد دریافت کردند که یکی از منابع آن را 4 برابر نرخ معمول اعلام کرده است. قرار است حزب الله به هر خانواده 3000 دلار پرداخت کند و حدود 50000 خانواده ساکن روستاهای تخریب شده یا مناطق غیر قابل دسترس در اولویت قرار دارند. ایران در سالهای گذشته نیز به حمایت مالی از حزب الله ادامه داده است. بر اساس اعلام وزارت خزانه داری آمریکا، تهران در 10 ماه نخست سال 2025 حدود 1 میلیارد دلار به این گروه منتقل کرده است. پالایشگاه‌های مستقل چین در پی کاهش شدید صادرات نفت ایران، خرید نفت خام از عراق و قطر را افزایش دادند. به گزارش رویترز، بخش عمده این محموله‌ها شامل نفت خام متوسط و سنگین بصره است و پالایشگاه‌های چینی همچنین 3 میلیون بشکه نفت الشاهین قطر را برای تحویل در اوایل نوامبر خریدند. این خریدها همزمان با کاهش صادرات نفت ایران به چین انجام شده است. شرکت ردیابی کپلر نیز اعلام کرده ذخایر نفت ایران روی نفتکش‌ها در خارج از محدوده محاصره دریایی از حدود 100 میلیون بشکه در اواخر ژوئیه به 45 میلیون بشکه کاهش یافته است. داده‌های این شرکت نشان می‌دهد ایران در سپتامبر هیچ نفتی صادر نکرده، موضوعی که از زمان آغاز ردیابی صادرات نفت ایران توسط کپلر در سال 2013 بی‌سابقه بوده است. کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کردند در صورت نیاز آمدند نفت بیشتری از ذخایر راهبردی خود را وارد بازار کنند و با توجه به کمبود گازوئیل اولویت را به عرضه این فراورده بدهند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فاتح بیرول، مدیر کل آژانس گفت کشورهای عضو همچنان ذخایر کافی نفت خام و فرآورده‌های نفتی دارند و در صورت نیاز آماده آزادسازی بیشتر این ذخایر هستند. کشورهای گروه 7 نیز با هماهنگی آژانس بین‌المللی انرژی هفته گذشته با آزادسازی فوری 100 میلیون بشکه نفت خام و گازوئیل برای کاهش نگرانی‌های مربوط به عرضه جهانی انرژی موافقت کردند. این در حالی است که امین ناصر، مدیر عامل آرامکو، هشدار داده است ذخایر جهانی نفت به دلیل جنگ آمریکا و ایران به شدت کاهش یافته و کمتر از 10% ذخایر اعلام شده برای استفاده در دسترس است. فرانسه در واکنش به احضار سفیر فرانسه در تهران، سفیر ایران را به دلیل انتشار اطلاعات نادرست درباره اعتراضات دانش آموزان احضار کرد. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد پاریس با احضار سفیر ایران به نادرست بودن مطالبی که در حساب‌های رسمی وزارت امور خارجه ایران منتشر شده اعتراض کرده است. وی افزود این تحریکات بی‌شرمانه باید متوقف شود. پیش از این وزارت امور خارجه ایران عصر روز سه‌شنبه سفیر فرانسه را احضار کرده و با انتقاد از نحوه برخورد دولت فرانسه با اعتراضات صنفی دانش آموزی، خواستار رعایت حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین به ویژه حق تجمع مسالمت‌آمیز مردم فرانسه شده بود. و خبر آخر این که خدمات پژوهشی کنگره آمریکا در گزارشی تازه اعلام کرده است از آغاز عملیات نظامی این کشور علیه ایران در 9 اسفند 1404 دست کم 81 فروند هواپیما، بالگرد و پهپاد نظامی آمریکا از بین رفته، سقوط کرده یا آسیب دیدند. شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.
1: از حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بی‌هدت ملولمون.

0: همه کافه فردایی رادیو فردایی یا وقتتون بخیر، ما دوباره اومدیم.
1: منم سلام میکنم و خوشحالیم که با کافه فردای چهارشنبه 15 مهر ماه در خدمت شما هستیم. آقای تاباز، شما البته من که میدونم چرا نقش بازی کنیم، تو که با
0: نه دوست دارم نقش بازی
1: نقش بازی کنیم. آره. شما چقدر میدوی این شبا؟
0: وای وای من روزام نمیدونم
1: جوری حبیب، برای همین گفتم خوب بله جوابش میدونستم، ولی داشتم میدیدم که یک مجله خیلی معتبر آمریکایی در زمینه پزشکی و اینا یک تحقیقی رو منتشر کرده که بگه که حالا حرفش و لب کلامشون این بوده که به جای دویدن شما میتونید پله‌های خونتون رو برین بالا پایین.
0: اگه خونه پله نداشته باشه،
1: اگه خونه پله نداشته باشه حالا محل کارت داره، به هر حال
0: مترو داره، آپارتمانا داره دیگه،
1: مترو داره مثلا، یعنی پله نوردی به جای چون به هر حال دویدن یک سری مقدماتی میخواد، لباس ورزش بپوش فلان این چیزا ببندن به بازوشون.
0: امروز اتفاقا الانم اونجا در استودیو اونور حضور دارن خانم کاویانی، با هم دیگه یه پله نوردی کردیم.
1: آره پله نوردی کردیم،
0: حتی پله پایین اومدیم، میگن که پایین اومدن خوب نیست، پله بالا رفتن
1: حرام است اصلا. در این بحثی که من میخوام خلاصه یک من خیلی کنجکاو شدم، گفتم چه باحال آدم مثلا 5 طبقه میره بالا بعد کلی انگار دویده و اینا. خب توجیه علمیش اینه که میگن وقتی شما پله میری بالا در فرصت خیلی کم یهو مثلا در یک دقیقه ضربان قلبت به 160 میرسه، خب خیلی خفنه دیگه. ولی بعد که بیشتر تحقیق کردم دیدم میگن که شما اگر برای سوزاندن کالری موجود در یک موز بخواد بسوزونیش، چند تا پله بری بالا خوبه، چند طبقه بری بالا خوبه؟
0: چند طبقه بری بالا دیگه
1: نه حدسی بزن، یه چیزی
0: 20 طبقه
1: 25 طبقه خوب بود. خیلیه آخه، خیلیه. دانشمندان
0: من
1: عزیز،
0: من خواستم خیلی بگم.
1: آره 25 طبقه 400 پله دیگه، اون آدمی که یه اندازه یه موز میره بالا دیگه بر نمیتونه، یه هم بالا بگیره میخوابه. اگه انشالله سالم میمونن همه و اینا و به هر حال
0: حالا چیکار کنن؟ موز نخوریم یعنی
1: موز مشکل ما فکر کنم آسون‌تر اینه که موز نخوریم. و به هر حال من میگم الان این تو همین تحقیق نزدیک 500 هزار نفر 35 ساله 35 ساله تا 84 ساله رو مورد مطالعه قرار دادن. خیلی هزینه خرج کرده اینا که ما بگن آقا
0: موز نخوریم با آسانسور داری بریم بالا. آره
1: که یعنی موز اگر هم میخواهید موز بسوزه 25 طبقه تا کجا میشه؟ چقدر ساختمون برج میلاد چند طبقه است؟ حالا مثلا یک چهارم برج میلاد باید بری بالا که خیلی من واقعا افسرده شدم. یعنی اولش گفتم اخ چه آدم 4 طبقه میره بالا اندازه کلی
0: دیدم مثلا حالت یهو از وسط روز دگرگون
1: شدم. اصلا دگرگون شدم واقعا.
0: حالا اینا رو گفتیم 15 مهر ماه دو تا مناسبت جذاب و جالب داره که ما تو این برنامه مفصل بهشون خواهیم پرداخت.
1: به پای روز دامپزش میرسن این مناسبت ها یا نه؟
0: میرسن. بله. یکیش 90مین سالگرد تولد فریدون فرخزاد، یعنی اگر فریدون فرخزاد زنده بود امروز 90مین سال تولدش رو جشن میگرفت.
1: آخه.
0: و تو این برنامه ما خواهیم پرداخت به
1: آقای
0: شهرام خان در میز ترانه‌شون. الان اونجا یه قوقایی به پاس
1: پله دارم می‌نوردم بچه‌ها، دارن کالری می‌سوزونن،
0: پله‌ها رو دارم میرم بالا،
1: اصلاً هم به ما توجه نمی‌کنه.
0: یک قوقایی بر پاس که ببینیم که
1: یعنی الان می‌تونیم هر چی از دهنمون در میاد بگیم.
0: همه چی درست شد، الان می‌تونیم
1: بچه‌ها الان همه چی درست شد، ما یه مشکل فنی داشتیم،
0: همه چی درست شد،
1: همه اینا هم که گفتیم الکی بود تا مشکل فنی برطرف بشه،
0: ما می‌تونیم موز بخوریم، هیچ مشکلی نیست. ما داشتیم وقت می‌خریدیم که
1: هر چی گفتم درو بود. شهرام داره چی؟ الان میدونم بر
0: تلفن
1: نه
0: بایست
1: سب کن کار داریم عزیزم، ما تا حالا داشتیم وقت تلف میکرد، ما بازی تأخیری رو از آخر شروع میکنیم.
0: مشکل فنی بود این قصه ها رو همه رو جلد خود شهرام بود که وقت بخره. آره. تا میخوایم موز بخوریم پله هم اصلا بال
1: چیزم فریدون فرخزاد متولد نشده اصلا در این روز، یا اون نه
0: تولد 90مین سالگرد فریدون فرخزاد. یه مناسبت دیگه هم داریم، تولد سهراب سپهر.
1: آخه
0: 15 مهر ماه تولد سهراب سپهری هم هست، به اونم یه جورایی خواهیم پرداخت.
1: چشم ها را باید شست،
0: جور دیگر
1: باید سوء تفاهم ایجاد کرد. یا تلفن داری؟
0: برو
1: تلفن داری.
2: سلام دوستان عزیز کافه فردا، خاله جونتون هستم. مرسی که واسم اسم قشنگی گذاشتین، خیلی خوشحالم، افتخار میکنم که خاله شما باشم. راجع به قهوه سوال کرده بودین و چایی، من علاقه زیادم به چاییه، ولی تازه فهمیدم به این که قهوه تلخه سعی میکنم شکر کمتر بریزم و هر روز هی کمتر میکنم، ولی خوبه، وزنو کم میکنه، چیز خوبیه. ولی چایی از یاد نمیره، زور از شب هنوز چای میخوریم. چند وقت پیش راجع به گردو صحبت میکردین، اتفاقا منم داشتم خاطرات گذشته رو همون روز مرور میکردم که با همسر جان، بعدش هم با بچه ها که کوچیک بودن 3 و 4 ساله شروع کردیم کوه رفتن. میرفتیم در روسون، اونجا درخت گردویی بود که همسر جان همیشه میرفت بالا و چند تا میچید واسمون.
0: خاله جان بودن،
1: خاله کافه فردا بودن که برای شفای بیماریشون آرزوهای خوب خوب کردیم. امیدواریم کماکان همه چی به خوبی و خب. این قضیه گردو هم
0: دوستان بحث چایی و گردو و قهوه رو میزنن تنگ هم، یه پکیج میکنن و
1: یه پادکست برای ما میفرستن، حالا بیا و جمعش کن. ولی بریم سوء تفاهم برطرف، الان مشکل برطرف شده،
0: بریم سوء تفاهم برطرف.

0: پیش میاد.
1: دوستان یه سری سوء تفاهم‌های انسانی رو داریم تو مملکتمون که واقعا آدم حتی وقتی در موردشون صحبت هم میکنه تپش قلب میگیره.
2: یکی از جالب‌ترین این سوء تفاهم‌هام سردار عظیم اسلام غلامرضا جلالیه که الان 21 سال رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشوره.
1: سازمان پدافند غیرعامل کارش چیه حالا؟ یکی از مهمترین وظایف این سازمان به گفته خودشون هدایت و راهبری مقابله با تهدیدات نوینه که میشن تهدیدات سایبری، زیستی، شیمیایی، اقتصادی اینا.
2: بله، این دقیقاً یعنی همون جایی که جمهوری اسلامی توش سوراخ نیست، سوراخ توشه. یعنی فقط شما تعداد مقامات سوپر ارشد کشته شده در رخت خواب نظام در دو جنگ اخیر رو بشماری میفهمی که واقعاً چقدر موفق بوده این سازمانه.
1: حالا در همین شرایط از سردار سوء تفاهمی یا همون جلالی خودمون یک مصاحبه اومده بیرون که توش ساعت هوشمند قشنگشو دستش کرده داره چارنل میره و خبرنگارم سوالای جالبی ازش میپرسه.
3: یه داستانش رو در رابطه با بحث ساعت هوشمند شما میتونید دوباره برام بگید؟
4: شما تلویزیون خودتون هوشمند نیست؟
3: جا میدونم که برای خب سردار
4: تلویزیون خودتون هوشمند نیست؟
3: بله بله.
4: خب ما هم هندسه هم دیگه فهمید.
3: یه ویژگی خاصی نداره اون ساعت؟
4: خب میدونم که شما خب
3: برای مقامات امنیتی مثل شما خب این قطعا خطرناکه مقدار.
4: بله الان شرایط جنگی یا شرایط صلح؟
3: شرایط جنگی.
4: خب الان اوپن بو پرواز میکنه یا نه؟
3: بله.
4: خب اگه جنگ شد پرواز نمیکنه دیگه.
3: درست.
4: یعنی دو تا شرایط، یه شرایط صلح داره، شرایط جنگ داره.
3: بله.
4: شما شرایط صلح میتونی شرایط صلح داشتی، شرایط جنگ و شرایط جنگ.
3: فقط شرایط جنگی میگه تنگه هرمز توی وضعیت
4: جنگی. حالا تنگه هرمز پرواز تهران مشهد میره یا نمیره؟
3: میگم میره که، ولی خب باز
4: دیگه
0: آدم دلش میخواد یه چیزایی بگه که واقعا حیف که خانواده اینجا نشسته. یعنی واقعا من فکر کنم با وجود همچین موجودی در رأس سازمان پدافند غیر عامل نظام از رهبر مدفون گرفته تا باقی سرداران و مقامات کشته شده در دو جنگ اخیر، اینا واقعا تا همون موقع هم که زنده بودن و شکار نشده بودن به نظرم بیشتر مدیون رأفت اسرائیل و آمریکا قرار گرفته بودن تا پدافند غیر عامل نظام.
1: واقعا عجیبه ها. طرف میپرسه چرا ساعت هوشمند بستی، بعد میگه که مگه تو تلویزیون هوشمند نداری؟ من فکر کنم سردار داره همه این حرفا رو میزنه که روی مسئله به شهادت نرسیدنش سرپوش بذاره.
0: آره دیگه، خب به لحاظ سازمانی یارو رئیس جای خیلی مهمیه و میتونست تو لیست اصابت قرار بگیره، ولی احتمالاً اسرائیل و آمریکا گفتن که وقتی داشتن این لیست رو تهیه میکردن گفتن او جلالی او. نه اینو ولکم باشه، میخوان میکنه بیشتر بخندی.
1: خیلی جلال عجیبه ها.
0: بله.
1: جلال جلالی خیلی عجیبه جلال.
0: من باعث تاسف
1: من فکر کنم که اون ساعت هوشمند رو مادر زنش بهش کادو داده و به خاطر همینه که میترسه دستش نکنه.
0: خب پس الان روی سخن من با مادر زن سرداره که حاج خانم این دامادت که بنده خدا عقل درست حسابی نداره، نمیفهمه چیزایی رو، ولی شما لطفاً دفعه بعد که خواستی کادو مادو به این بدین نریه مثلا پیجر میجری چیزی بخری واسهشو، خطرناک مادر از ما گفتم بود.
1: دوستان توی این یکی دو روزه رئیس پلیس اماکن تهران یک حرفایی زده که به قول بچه ها سوء تفاهم واسه یه دقیقه شه.
5: خیابون صنایع و خیابون ایران شهر رو خودتون از نزدیک برید میبینید متاسفانه مکانی شده به عنوان یک مکان دوردور پیاده، هم بساط گستران میان اونجا بساط میکنن، همین که یک تعداد جوان هستن اصلا من خودم حضور پیدا میکنم اونجا، طرف نمیدونه واسه چی اومده، فقط داره دور میزنه، از ابتدای خیابون میره تا انتها پارک باز میاد بالا، میکشونش کنار ازش میپرسیم واسه چی اومده اینجا، چیکار میخوای بکنی، خودش هم نمیدونه.
0: جواب تراز جوان این روزها به همچین سوال احمقانه میتونه از به تو چه شروع بشه و بسته به میزان اصرار مأمور مثلا به نشان دادن یکی از انگشتای دستم خط بشه.
1: واقعا سوال عجیبیه ها، چرا اومدی تو خیابون؟
0: اون خیابونه دیگه، اومدم توش راه برم.
1: شما برای موز خوردن اومدم بسوزونم؟
0: والله به خدا پلم نمیخوام. شما برای خیابون کاربری دیگه ای در نظر گرفتید بفرمایید ما هم بدونیم. مثلا قراره تو خیابون صنعتی برنج بکاریم؟
1: برای پیاده روی جلال فکر کنم از نظر اینا باید هدف داشته.
0: بله.
1: یعنی از این به بعد مأموره وای میسه سر ایران شهر از مردم میپرسه هدف از پیاده روی؟
2: بعد مثلا طرف جواب میده هدفم اینه که برسم به میدون فردوسی.
1: مأمور میگه خب مدرک چیه؟ طرف میگه که چه مدرکی مثلا؟
2: مأمور میگه یه چیزی که ثابت کنه واقعا با فردوسی کار داری.
1: بعدم مثلا به متهم میگه یه بیت از شاهنامه بخون ببینم اگه راست میگی.
2: طرفم قاعدتا باید بخونه چنین گفت فردوسی پاکزاد که خاک تو سر نیروی خدوم انتظامی باد که دزد و کفزن و راندخور و اختباسگر اینا رو ول کرد اومده گیر داده به راه رفتن ما.
1: فردوسی هم دیگه اعصاب نداره از دست این سوء تفاهمی که اینا واسمون ایجاد میکنن و دیگه بقیه ما.
2: دوستان حتما در جریان هستید که این یارو آخونده رسایی نماینده عجیب غریب و فلفل نمکی مجلس چند روزی افتاده زندان. به خاطر چی؟ به خاطر شکایتی که قالیباف ازش کرده بود.
1: خب رسایی که اصولا عدد خاصی نبوده که زندان رفتن یا نرفتنش واسه ما جذاب باشه، ولی الان خداییش یه سری از طرفداراش دارن یه تهدیدایی میکنن که اونا ولی واقعا سوء تفاهم برانگیزن.
6: اگر خطری هست، اگر ناراحتی، میترسی جانت و امنیتت، برای امنیتت مجلس رو بسی؟ چرا خطر فقط تو مسکن مجلسه؟ یه کاری نکنید ما هم پاشیم مهرآباد رو براتون خطرناک کنیم. ما همونایی هستیم که مهرآباد رو باز گذاشتیم، امام رو از اون سر، امام خمینی رو از اون سر دنیا آوردیم اینجا. یه کاری نکنید رأیامون رو پس بگیرید. کار دست مردمه، این مردم کار را تمام خواهم کرد. ما پیامبریم. به گفته امام خامنه ای، امام شهیدمون گفتن مردم مبعوث میشن. ما پیامبرانی هستیم که اومدیم و میان. برای بار چندم هم اومدیم دیگه، خون به جوش اومده.
2: خیلی قاطی ان اینا. خواهرمون در 40 ثانیه هم اعلام پیامبری کردم، فرودگاه مهرآباد رو باز و بسته کرد، همین که اصلا بحث تهدید رو یه تنه وارد مرحله بعد بود.
1: البته تو اون قضیه اعتراض به بسته شدن مجلس ما هم با اینا هم داستانیم. آره، همینجا اعلام میکنیم برای اون جلسات علنی واقعا دلتنگیم، چون که سوژه های نابی به ما میداد.
2: آره، در زمینه بسته شدن مهرآباد هم بازم ما حمایت میکنیم و از این خواهرها و برادرها میخوایم که انقدر وعده وعید ندن و به جاش برن بخوابن تو باند فرودگاه ببینیم چی میشه دیگه. بله. به نظرم تصاویر باحالی خواهد.
1: بله بله، یعنی از دید اون خلبانی که داره هواپیما رو فرود میاره خیلی تصویر جالبیه.
2: واقعا
1: هواپیما همچین داره میاد پایین، خلبان یه تعداد چادر و چفیه میبینه که خوابیدن کف باند.
2: بعد هواپیما نزدیکتر میشه، اینا هم میبینن ای وای، باید بین نوشیدن شربت شهادت و زندگی یکی رو انتخاب کنن، که خب اگه شهادت رو انتخاب کنن خب حداقل میگیره رو حرفشون وایسادن خدایی.
1: ولی اگه زندگی رو انتخاب کنن تصویر جالب تر میشه، چون هواپیما داره میاد، خواهرها و برادرها دارن همش فرار میکنن، این تعقیب و گریز بسیار تصاویر زیبا و سرگرم کننده رو خلق میکنه.
2: این از حالا بحث فرودگاه اونو گذاشتیم کنار، ولی خواهرمون تو خواهرمون بگیم درست میشه؟
1: من برادر رو خواستم
2: برادر و
1: خواهر بگم.
2: حالا من یه بار امتحان میکنم ببینم چه جوری میشه. ولی خواهرمون تو حرفاش یه اشاره هم کرد به این که ما پیامبریم. ما بهشون توصیه میکنیم یکم آروم‌تر بره جلو، چون پیامبری مسئولیت کمی نیست. و الان
1: بله.
2: شما هنوز مهرآباد رو نبستی بعد رفتی سراغ بعثت؟
1: بله، اصولا مراحلش اینجوری نیست. اول بله. بعد یه معجزه چیزی ارائه بدی، بعدش ادعای پیامبری.
2: دقیقاً، مثلا همین بستن فرودگاه مهرآباد اگه واقعا انجام بشه خودش در ردیف معجزه است. شما اول اینو ببند، ما خودمون اصلا اولین نفر هستیم ایمان میاریم.
1: بله، یعنی معیار ایمان شما بسته شدن مهرآباده؟
2: نه، نحوه بسته شدنش مهمه. اگه واقعا همین خواهرها و برادرها برن کف بان بخوابن و مهرآباد تعطیل بشه، من میگم خداییش دیگه این از توان بشر خارج شده.
1: بعد لابد پیروانش هم میشن همینایی که تو باند خوابیدن،
2: میشن اصحاب باند. بعد هم در متون تاریخی می نویسن و چون هواپیمای تهران مشهد بر ایشان ظاهر گشت، اصحاب پراکنده شدند مگر آنان که چفیشان با اسوارد گیر کرده بود.
1: خب این از معجزه اول. معجزه دوم چی؟
2: اونم همون میشه باز کردن مجلس دیگه، چون این خواهرمون گفت مجلس رو هم باز میکنیم. این دیگه اینم به نظرم معجزه بزرگتریه، مخصوصا اگه بتونه مجلس رو باز کنه یه چیزی هم ازش در بیاد، چیزی به درد بخوری ازش در بیاد.
1: آقا جلال فعلا اعلام پیامبری زود از نظر شما و این برادرها و خواهرها باید صبر کنن؟
2: دقیقاً، شما اول دو سه تا کار سبک‌تر انجام بده. من کارشناس پیامبری ام ظاهرا اینجا، ولی البته شما مهرآباد ببند، مجلس رو باز کن، آب دریاچه رو میارم، حالا برگردوندی بعد نیست. بعد حالا یه فراخوان بده، دوستان پنجشنبه بعثت داریم، هر کی میاد چیزی هم برای شامم بیاد.
1: اینا اگه سوء تفاهم نیست پس چیه خدایی؟ شما بگید.

0: دیدم که در این برنامه میخواد یادی بکنید از فریدون فرخزاد عزیز، مرد بزرگی که ساکت ننشست و آشکارا و با قدرت از جمهوری اسلامی انتقاد کرد، مرد بزرگی که جونشو در این راه از دست داد ولی همواره با وجدان بیدار به شدت به جمهوری اسلامی تاخت، سعی کرد آشکارا چهره پلید جمهوری اسلامی رو و حاکمان اون رو برای همه هویدا کرد. واقعا یادش گرامی، مرد شومن تحصیل کرده با سواد، شاید تونستند جسمش رو ساکت بکنند ولی سخنش، حرفش هیچ موقع از یادها نرفت. به هر حال یاد و خاطره فریدون فرخزاد، این مرد بزرگ تاریخ معاصر ما، گرامی باد.
1: گل‌های رنگارنگ، برنامه فوق‌العاده.

فریدون فرخزاد از اون آدم‌هایی نبود که برای ساکت شدن ساخته شده باشه. فرقی هم نمی‌کرد کجا ببینیمش. جلوی دوربین، روی صحنه، پشت میکروفون رادیو یا حتی وسط یک کنسرت. باید حرف می‌زد، شوخی می‌کرد، می‌خوند، اعتراض می‌کرد و یه چیزی می‌گفت که حضورش حس بشه. شاید برای همینم سخت بشه فقط یه عنوان گذاشت کنار اسمش. حتما خواننده بود، ولی فقط خواننده نبود. شاعر بود، مجری و برنامه ساز بود، شومن بود، علوم سیاسی خونده بود و آخرای زندگیش هم فعالیت سیاسی تقریبا تبدیل شده بود به یکی از بخش‌های اصلی کارش. و البته یه نسبت خانوادگی خیلی معروف هم داشت. برادر فروغ فرخزاد بود.

0: فریدون قبل از اینکه تبدیل بشه به اون آدم پرجنب و جوشی که مردم روی صفحه تلویزیون می‌دیدن، چند سالی تو آلمان گذرانده بود. اواخر دهه 30 خورشیدی رفت آلمان، توی مونیخ علوم سیاسی خوند و تحصیلاتش رو تا مقطع دکترا ادامه داد. اما جالب اینه که همون موقع هم فقط سرش توی کتابای علوم سیاسی نبود. شعر میگفت، اونم به زبان آلمانی، در حدی که در سال 1963 چند تا از شعراش توی یه سالنامه ادبی آلمان چاپ شد و یه سال بعد مجموعه شعر آلمانیش با عنوان فصل دیگر منتشر شد، کتابی که جایزه ادبی شهر برلین رو هم گرفت. بعد برگشت ایران و اینجا بود که اون فریدون فرخزادی که بخش بزرگی از مردم ایران میشناسنش کم کم شکل گرفت.
1: سلام

0: یکی از مهمترین برنامه‌های فرخزاد میخک نقره‌ای بود. یه برنامه موسیقی و سرگرمی در تلویزیون ملی ایران. فریدون تو این برنامه فقط نمی اومد بگه
1: و حالا توجه شما رو جلب می کنم به هنرمند گرامی
0: و بره کنار. خودش بخشی از نمایش بود. حرف می زد، شوخی می کرد، آواز می خوند، سر به سر مهموناش می زاشت و خواننده ها و استعدادهای تازه رو معرفی می کرد. و مدل اجراش هم برای اون دوره خیلی متفاوت بود. اگه امروز بعضی از فیلم های برنامه هاشو ببینید، چیزی که جالبه اینه که اجرای فریدون اونقدرها هم قدیمی به نظر نمیاد. خیلی راحت و دائم حرکت میکنه، با تماشاچی ارتباط میگیره، بداهه میگه، با مهمونش شوخی میکنه. یه جورایی شومن تلویزیونیه، به اون معنایی که بعدها خیلی بیشتر تو تلویزیونهای دنیا دیدیم. شاید بشه گفت فریدون خیلی از زمانی خودش جلوتر بود.
2: سلام، دست منو بگیر. خیلی خیلی مهمه. من مجله جوانان ایشون رو به عنوان بهترین یا محبوب‌ترین هنرپیشه زن سینمای ایرانی اعلام کرده، جایزه سپاس گرفتن، یکی از خوشگل‌ترین هنرپیشه‌های سینما هستند، خودشون میگن خوشگل‌ترین در دنیا هستن.
3: من هیچ وقت نگفتم
2: من از ایشون خوشگل‌ترم، ایشون دومی هستن.
3: چیزی نیست، اگه اینطوریه پس من از تو خوشگل.
2: خانم سپیده هستن مهمون برنامه.
0: فریدون خواننده بود، ترانه های زیادی اجرا کرد، ولی شاید هیچ وقت خوانندگی تبدیل به تنها بخش اصلی هویتش نشد. حتی تو اجرای ترانه هم اون شخصیت نمایشیشو میشه دید. یعنی فریدون معمولا فقط پشت میکروفون نمیستاد که آهنگشو بخونه و بره. با مخاطب حرف میزد، شوخی میکرد، داستان تعریف میکرد و بعد یهو وسط همه اینا شروع میکرد به خوندن. برای همین خیلی وقتا جدا کردن فریدون خواننده از فریدون مجری اصلا آسون نیست.

0: گرم و صمیمی.
1: انقلاب 57 اما مسیر زندگیش رو کلن عوض کرد. فریدون از ایران خارج شد و دوباره سر از اروپا در آورد. ولی این بار دیگه اون دانشجویی نبود که سالها قبل برای درس خوندن رفته بود آلمان. حالا یه هنرمند شناخته شده ایرانی بود که دیگه نمیتونست به ایران برگرده و کم کم فعالیت سیاسی هم توی کارش پررنگ و پررنگ‌تر شد. فریدون فرخزاد به یکی از مخالفای صریح جمهوری اسلامی تبدیل شد و صریح یعنی واقعا سریع.
2: مردم این 440 سال میشه. روزهای سفید یک روزی از روسیه آمدن بیرون و گفتن ماه دیگه برمیگردیم. 50 سال رقابت در بدری دارن میپوسن. شما هم در اینجا خواهید پوسید. اگر بلند نشید و اگر قیام نکنید. شما شرف دارید. شما حیثیت دارید. شما فرهنگ دارید. به نام فرهنگ ایرانی، به نام شرف ایرانی، به نام حیثیت خودتون بلند شید و مردم دنیا نشون بدید که کسی هستید. امریکا کی هستش که بخواد بر شما سواری بکنه؟ شما سالها آقای دنیا بودید. منم که سرنوشت خودم رو تعیین میکنم و شما هستید که میکنید.
1: بعضی از اجراهای خارج از کشور فریدون فرخزاد ترکیب عجیبیه. توی این اجراها ممکنه یه ترانه بخونه، بعد چند دقیقه شوخی کنه، بعد یهو بره سراغ خمینی و جمهوری اسلامی و با تندترین لحن ممکن حرف بزنه و دوباره برگرده سراغ موسیقی. یعنی بعضی وقتها آدم نمیدونه رفته کنسرت فریدون فرخزاد یا میتینگ سیاسی. ولی برای خود فریدون ظاهرا دیگه مرزی بین این دوتا وجود نداره.